0: și cu asta în fine am venit în 87 să vedem ce a fost aici.
1: Deci în 87 ați venit prima dată?
0: Da, în timpul cel mai întuneric al României.
1: Era regimul Ceaușescu, nu?
0: Era asta, da, da, da.
1: Cum v-au primit oamenii acolo?
0: Foarte, foarte cald. Noi am venit să vedem pietrele vechi, da, conace și nu știu ce. Și ce am găsit au fost oameni. Au fost oameni foarte calzi, foarte primitori. N-am știut limba lor, dar n-au primit în casele lor, chiar dacă nu a fost, nu a fost voie. Deci am avut și problemă cu securitate și ei au avut probleme cu securitate după asta.
1: Pentru că v-au primit?
0: Da.
1: Pentru că v-au întâlnit?
0: Da, da, da. Uh-huh. Da. Asta a făcut declicul meu în capul meu, că aici este ceva foarte special și după ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici.
1: Deci cumva mi-ați răspuns și la întrebarea cu identitatea în suspensie, acum un pic mai târziu. Ce ați simțit prima dată când ați văzut castelul de la Micloșoara?
0: De la Micloșoara m-am mirat că este o bijuterie. Este foarte frumos. Bine că în 87 încă era cămin cultural pentru satul, dar a avut un acoperiș și ferestre și uși, totul era acolo. S-a văzut frumusețea originală. Și Micloșoara a fost... Da, a fost, cred, declicul meu pentru a veni înapoi aici.
1: Vă întreb acum, v-ați întors din nostalgie sau din ambiție?
0: Sigur că și din nostalgie, din ambiție nu cred, pentru că, să știți că venind în România în anii 90, cu ambiție, atunci era mai bine dacă rămân în Franța sau în Germania pentru pentru o carieră frumoasă. Aici am venit ca un pionier, ca o persoană care are o pasiune și am vrut să fac conexiune între viitor și trecut.
1: Deci ați venit prima dată în 87, apoi v-ați întors, nu? Acasă.
0: Da,
1: și ați
0: revenit. Da, pentru că încă eram student. Eu eram student în Germania și am făcut facultate de medicină veterinară până la sfârșit.
1: Ați și profesat?
0: Chiar dacă am știut că niciodată nu voi profesa, dar am făcut-o până la sfârșit. Și în 92 am venit, prima dată am venit la Budapesta, pentru a învăța și limba maghiară și acolo am făcut o carieră în industria farmaceutică veterinară. Și așa am venit și la București. Din 96 am fost la București, am stabilit aici o firmă de farmaceutică la București și în 2000-2001 m-am hotărât că merg înapoi la satele din Transilvania, de unde vine familia.
1: Mi se pare foarte interesant că în România, și sunteți deja de 30 de ani pe aici, tinerii de la sate părăsesc locul natal și se mută la oraș. Noastră, de la oraș v-ați mutat la sat. Cum vă place traiul la sat?
0: Da, întotdeauna am mers invers sensului general, din păcate, pentru că eu sunt un om cu pasiune, sunt pasionat de tot felul de lucruri și nu mă gândesc așa normal că trebuie o carieră, trebuie să facem bani și nu știu ce. Eu văd ceva, am o viziune și merg după viziunea. Și chiar dacă nu are sens la prima vedere. La sat, deci suntem prezenți în trei sate, lângă Sfântul Gheorghe, între Sfântul Gheorghe și Baraolt. Întotdeauna sunt întrebat, dar cum locuiți acolo și nu vedeți numai localnici, nu sunteți prea singuri acolo. Și într-adevăr, sunt foarte mulți oameni din locul care sunt foarte calzi și foarte prietenoși și am foarte mulți prieteni acolo, dar oameni din familie și oameni din cercuri, de unde vin eu din Franța, Anglia și mai departe, ei vin la mine acum și descoperă așa și România. Deci eu nu am probleme sociale deloc, chiar sunt prea mulți care vin și nu știu unde, ce să fac. Am și foarte multă muncă cu renovarea castelului.
1: Cum vă spun prietenii? Vă spun pe nume, vă spun conte?
0: Sigur că da. Dar depinde cine, dar pe prieteni da. Și de ce nu? Deci Tibor, sunt Tibor. Dacă sunt seteni și dacă au o mândrie pentru istoria și pentru ce reprezintă familia mea, atunci este conte, sigur că da, de ce nu? E ca un doctor, e un titlu cu respect, dar nu pentru persoana mea fizică, pentru istoria și pentru identitate pe care îl reprezint și eu.
1: Dacă ar fi să treceți în cartea de istorie a României trei fraze despre familia dumneavoastră, ce ați spune?
0: Ai.
1: Știu, sunt puține, nu? Sunt prea puține fraze.
0: Trei. Deci, originea familiei este când am salvat regele Ludovic cel Mare de la un urs, de la o usoaică. Asta a fost originea medievală al familiei, deci din 1252, cred că suntem documentați în România, în Ardeal, în Transilvania. Celălalt lucru care este special pentru familia este că deja de 300 de ani nu am rămas locali niciodată. Am fost o generație din familia Calnochi, s-a crescut aici, la București chiar, pentru că am fost înrodiți cu Constantin Brancoveanu și Casa Princiară. Și treilea lucru interesant este că ne-am înrodit și cu familii Habsburg și Liechtenstein și Hohenzollern. Deci nu suntem o familie care a rămas întotdeauna în România. Noi am să zicem, o ramură și internațională.
1: Dar a fost mereu cineva care a rămas în România, din familia dumneavoastră?
0: Da, din această cauză sunt și eu aici.
1: Dar a fost întotdeauna, nu?
0: Întotdeauna, da, da. Și din această cauză, pentru că am fost înrudiți cu așa mulți familii din afară țării, că a fost deja acum 300 de ani, a fost stabilit o lege familială care zicea întotdeauna cineva trebuie să rămână aici. La rădăcini, la originea familiei.
1: Am tras cu ochiul, e gata cina, așa că întrerupem un pic dialogul.
0: Bine. Ce mâncăm?
2: Mâncăm o tocană de năut cu ciupești de pădure din Transilvania, culese astă toamnă și uscate, cu puțină ricota și cu niște slănină făcută jumări și un cârnat făcut de mine. Poftă bună!
0: Mulțumesc frumos!
1: Mulțumim, Adi! Mulțumesc. Vă rog, poftă bună! Mulțumesc.

0: Ne-am întors după pauza de masă, continuăm dialogul, povesteam și ne povesteați prima impresie pe care ați avut-o când ați ajuns acolo, în locul unde trăise mulți ani, sute de ani, familia noastră, parte din familia noastră. Și ați spus că ați avut o viziune. Ce ați găsit? Ați găsit pajiște, castel, oameni faini și v-ați gândit că ați putea face ce?
1: Bună întrebare. Ce putem să facem de un loc care este foarte departe, undeva ascuns în centrul României? Dar am văzut că avem aici o autenticitate care s-a pierdut deja în alte părți al Europei. Și când am venit aici, când mi-am stabilit aici, foarte repede am văzut că oamenii au venit la mine, musafiri, da? Familia, musafiri, prieteni, din toată lumea. Și m-am zis, dacă este așa de atrăgător, putem chiar să facem ceva cu turismul. Și din 2000, cred, sau 2001, am deschis porțile la Mitloșoara și facem un turism de calitate înaltă, dar nu calitate ca confort, mai bine calitate intelectuală, calitate de autenticitate, să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.
0: Cum arată pentru dumneavoastră Transilvania reală? Cum ați descrie-o?
1: Este un lucru foarte... are multe contradicții în el. Deci, de o parte, este un romanticism foarte adânc și foarte dezvoltat, e foarte frumos, dar în același timp este și o luptă pentru viață. Viața aici nu este ușoară, să știu și eu. Viața de toate zile, de toate zile este mai grea. Oamenii sunt foarte aproape de originile lor, de natură, sunt foarte legați de pământ, dar este mai dificil să aducem în România o calitate de servicii, să zicem, pentru turism, trebuie neapărat, să zicem, și o infrastructură, chiar confortul care trebuie.
0: Statul român încurcă sau ajută atunci când vine vorba despre așa ceva? Și chiar sunt curioasă dacă dumneavoastră ați avut de furcă, de luptă, mai mult cu birocrația sau cu mentalitatea?
1: Acum trebuie să zic că ajută. În anii 90 au fost foarte dificili, vremea lui Iliescu nu a fost ușor deloc. Acum deja lucrurile s-au schimbat și cu fonduri europene și cu ajutoare de la ministere. Deci guvernul este mult mai deschis acum. Și văd că guvernul și autoritățile române sunt mai deschiși pentru serviciu la cetățean. Lucru care nu a existat în vremea comunistă, știți bine, și în primele 10-20 de ani în România. Dar deja acum se deschide.
0: Și acum faceți acolo în trei sate, nu turism. Ce se poate vizita? Spuneți-ne dumneavoastră.
1: Da, la noi, la Mitloșoara, avem un conac de vânătoare din secolul XVI.
0: Care este muzeul astăzi,
1: care
0: nu?
1: Este și muzeul, dar se poate și caza acolo. Sunt
0: oamenii
1: cinci...
0: pot merge să stea în castel?
1: Chiar
0: să locuiască?
1: Avem
0: numai... Fie și pentru o noapte?
1: Avem 5 camere acolo, dar cel mai interesant este ce se întâmplă în pivnița, în crama.
0: Întotdeauna e mai interesant în cramă.
1: Zic și eu. Acolo pasiunea mea acum este muzică și împreună cu muzicieni foarte talentați și cu o echipă care ne ajută pentru organizarea concertelor, am dezvoltat un concept care este chiar unic. Folosim melodiile, muzică contemporană, muzică de film, dar asta remaniat, relucrat pentru instrumente clasice. Și asta în pivnița, în crama noastră, cu la lumina luminărilor, cu o cină aproape așa de bun ca aici și cu vinuri alese, într-un cadru de intimitate, maxim 50-70 de oameni pot să iau parte de o asemenea seară. Asta este acum un mare eveniment în fiecare lună la Castelul Calnuchi.
0: La castel. Asta este o parte a turismului din zonă. Mai este un alt castel? Mai sunt case țărănești?
1: Da, la Micloșoara avem și o colecție de case țărănești care sunt așa cum au fost acum 100 sau 200 de ani, puțin mai bine echipați, cu baie și cu apă fierbinte. Deci,
0: nu în curte.
1: Nu în curte, aveți tot ce trebuie, dar stați ca într-un muzeu, într-adevăr, cu mobilierul pictat și totul așa cum a fost sau cum trebuie să fie, fără inox, fără, știți cum este, deci, cum trebuie să fie. La Valea Crișului avem cai, avem nu știu câți 30 de cai pentru călăria afară în dealuri.
0: Este o altă pasiune?
1: Este pasiunea soției mele, da. Ea a crescut cu cai și acum 17 ani am început cu cai când copiii au fost mici și acolo același story, au venit prieteni, aveți caia, bine, și noi vrem să facem călărie și de acolo s-a dezvoltat o hergelie acum cu 30 de cai și oameni vin din toată lumea pentru a călări la noi pentru o săptămână în dealuri carpatice.
0: Soția noastră este româncă?
1: Da, s-a născut la Târgu Mureș. Este de etnie maghiară, cetățeană română.
0: Iată un motiv suficient de bun să rămâneți și să vă considerați român alături de noi aici în România. Activitatea noastră de turism l-a inspirat, nu? Și pe regele Charles a ajuns să aibă proprietăți aici. Cum? Vă întreb pe dumneavoastră și știu, v-am auzit vorbind despre asta și vă rog să o mai faceți odată. Sunt niște povești fascinante.
1: Nu știu, dar da, am deja, am zis odată, deci că foarte mulți oameni au venit să vin la noi, acolo unde stăm la Micloșoară și atunci prințul Charles a venit, s-a interesat ce facem. El a venit prima dată în 98 în România, eu am venit deja în 97 și după câțiva ani a venit la noi și a zis că el caută un loc pentru el, un fel de retreat, cum zicem. Deci un loc personal, privat, unde el poate să stea o săptămână pe an pentru chiar o reculegere personală. Și noi am ajutat să găsește acest loc potrivit, care este chiar în al treilea sat unde suntem noi din punct de vedere istoric, la Valea Zălanului. Acolo am găsit casa potrivită, am renovat-o foarte strâns cu el, deci am hotărât împreună cum trebuie să fie, ce să fie în camerele și acolo menținem acest mic colț de rai pentru el personal.
0: A devenit un ambasador neoficial al turismului în această zonă, în România. Contează în mod real sprijinul pe care astăzi regele Charles îl acordă zonei, sprijinul și interesul, de altfel?
1: Nu știu eu personal, cred că da, dar trebuie văzut și întrebat chiar de la autoritățile din România. Văd că se știe foarte mult despre România acum. Nu se știe neapărat unde vine el, dar se știe că el vine în România. Și asta este un lucru deosebit pentru că el este acum regele, cel mai cunoscut rege din lume și lumea este deschisă pentru el. Dar în fiecare an vine în acest mic sat pierdut în Transilvania.
0: Cum reacționează sătenii? Când vă văd împreună?
1: Cu caldură. ca oameni obișnuiți să stăm de vorbă și stau de vorbă cu noi, cu el. Și cred că asta este un punct de vedere care este important pentru el. În sfârșit, este un loc pe lume unde el poate să fie el o persoană privată și în stradă.
0: Deși e foarte multă lume care îl știe deja și
1: deja
0: în România.
1: Cum? Știți că cel mai frumos au fost primele ani, când el a venit totalmente incognito, nici nu a stat de vorbă cu presă și am fost... Deci când am mers pe jos în strada și în satele mici, dar și la Sibiu sau la Sighișoara, pentru el a fost un lucru foarte frumos să nu fie descoperit de oameni cu aparate foto sau așa ceva.
0: Am înțeles. Astăzi turiști, îi numim turiști pe cei care vin la dumneavoastră, sunt mai mulți străini sau mai mulți români? Astăzi,
1: da, a fost o mare schimbare cu COVID-ul, pentru că până în COVID am avut 90 ceva de la sute de străini din toată lumea. COVID-ul a stricat acest procentaj și acum sunt mulți români și suntem foarte fericiți că în sfârșit am fost descoperiți și de către români și sunt ciudați ce există la ei, deci la noi, ce se poate descoperi în propria țară.
0: A costat mult să ajungeți până aici?
1: A costat în timp.
0: În timp și bani.
1: Deci eu nu sunt un antreprenor, nu sunt un om de afaceri, pentru că dacă aș fi fost, da, așa se zice, niciodată n-am fi... Deci nu are un sens financiar ce fac eu. Da? Niciodată acești bani nu vor veni înapoi. Ce am băgat eu în aceste case, în aceste castele. Eu am făcut asta din pasiune. Și eu am făcut asta pentru socolele care vor veni. Nu fac niciun calcul. Sigur că trebuie să supraviețuim, trebuie că castelul funcționează, dar din păcate castelele și casele au fost așa de dărâmate și în o stare așa de degradată după 40 de ani de comunism și după 10 ani de era Eliescu, unde nici nu s-a retrocedat, dar au rămas fără stăpâni și
0: s-au deteriorat continuu.
1: Deteriorat, dar și oameni locali, deci au avut de țicle, au mers la castel și au luat țicle din acoperiș. Deci asta a fost chiar mortal pentru cele mai multe monumente istorice din România, mai ales cele laice, care nu au fost retrocedate. Și acum așa de mari sunt costuri că nu merită din punct de vedere financiar.
0: Dar pasiunea mai presus de tot. Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
1: A avut dubii, sigur, da. Dar a văzut că eu sunt un om care are o pasiune și are un, cum zicem, deci are o monomanie și trebuie să găsesc soluție pentru a face ce trebuie făcut.
0: Știu că aveți trei băieți, trei fii. Vă întreb simplu dacă are cine să ducă tradiția mai departe sau mai degrabă v-aș întreba dacă ei știu că au pe umeri povara de a duce istoria mai departe.
1: Da, sunt foarte mândru că am trei fii. Într-adevăr, aici este o întrebare, pentru că este și un fel de tezaur ce dăm mai departe, dar este și o greutate. Deci este o responsabilitate enormă acum.
0: Deci există presiunea continuității.
1: Există, da, există o presiune, dar din această cauză întotdeauna trebuie să fie trei fii, pentru că cel puțin unul să fie care dă mai departe și ia mai departe această șarjă, da, această...
0: Dar de ce trebuie să fie trei? Întâmplător chiar trei aveți,
1: da,
0: dar...
1: Unul a mers la război, unul a devenit un preot și al treilea a mers mai departe cu familia.
0: Sunteți un tată sever sau indulgent?
1: Cred că sunt prea indulgent.
0: Prea indulgent?
1: Prea indulgent, da. Noi vorbim limba germană acasă și întotdeauna am simțit că suntem puțin izolați și din punct de vedere a limbii și am fost întotdeauna mai amabil cu copiii mei.
0: Copiii ce vârste au?
1: Asta se schimbă în fiecare an. 31, 29 și 25.
0: Deci mari.
1: Deci sunt mari acum, mari. Da. Și ultimul acum a absolvit facultatea.
0: Și sunteți convins că unul dintre ei va merge mai departe, da?
1: Da, deja toți trei sunt
0: implicați.
1: Deja. Da.
0: Cum arată o zi în care sunteți doar tată? Mai există astăzi așa ceva sau sunt îndeajuns de mari încât sunt...
1: Sunt foarte mari acum și nu trebuie să fiu deja să fiu tată. Sunt foarte mândru că toți trei copii și soția, deci unul deja este maritat, vin cu noi vara în vacanță. Facem vacanțe împreună. Toată familia, încă astăzi. Și asta este un lucru foarte frumos pe care suntem noi foarte mândri.
0: Unde sunt vacanțele?
1: La mare.
0: La mare,
1: dar în Grecia sau în Italia. Ceva mi lipsește este asta, din copilăria mea. Eu am copilărit în sudul Franței și asta mi lipsește foarte mult, malul mării.
0: Prieteni din copilărie mai aveți?
1: Da, sigur.
0: Țineți
1: sigur.
0: Legătura?
1: Țin legătură. Dar sunt la Londra, în Paris sau în Germania, dar vin și la noi și eu merg acolo. Acum în vară organizăm o mare petrecere pentru familia Kalnoki din toată lumea.
0: Cum? Povestiți-ne!
1: Da, pentru că va fi gata castelul original de la Valea Crișului după 100 de ani aproape de lapidare și de
0: distrugere.
1: Da. Acum va fi gata. Am avut mare noroc de a trage fonduri din PNRR, pe care sunt foarte, foarte bucuros. Și asta va fi gata în vară și toată familia vine pentru inaugurarea.
0: Ce înseamnă toată familia? Câți membri are familia Kalnoki astăzi?
1: Astăzi depinde cum luăm. Deci eu am trei fii, fratele meu are încă două fii și atât. Deci suntem mai răstânți ca familie masculină. Dar noi așa vedem că familia Kalnoki, toți cei care cel puțin un bunic sau bunică născută Kalnoki, face parte din familia. Și acum invitații au ieșit, cred că 150 de oameni cu parteneri respectiv și cu familie respective. Deci poate să fim mai multe sute de oameni.
0: Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem în doar câteva clipe. Rămâneți cu noi!
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Săptămâna aceasta la 2.0 vedem cum roboții devin tot mai capabili, un nou umanoid face mișcări de senzație, iar un alt robot ne arată cum a învățat singurel lucruri pentru care nu a fost instruit. Medicina este din nou în fața unei limite sparte de biotehnologie. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
3: Miza pentru PSD. De ce face această mișcare?
4: Ca să fie cel mai mare și cel mai tare partid. Vă dați seama pe ce cai va fi PSD-ul în general? Va mai lua cât un rând de primari în toate județele de la alelalte partide?
3: S-ar putea să fie pe ponei, pentru că pe cai defilează aur.
4: Am niște îndoieli.
5: Radu Berceanu vine în fața ta astăzi, de la 14.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
7: Bine ați revenit! Sunteți la Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
8: Ne-am întors, suntem la Cină în această seară cu un oaspete special. Este în continuare alături de noi contele Tibor Calnochi. Care a fost cel mai greu moment din viața dumneavoastră?
9: Cel mai greu moment vieții, nu știu, pentru că încă am părintele mele, amândouă. Tatăl meu acum a avut 90 de ani și mama mea 93.
8: Să fie sănătoși.
9: Până acum am fost foarte fericit și chiar am avut șansa de a fi chiar iubit de Dumnezeu, cred, pentru că am o viață care încă nu a avut o mare problemă așa de adâncă.
8: Care este cea mai mare frică a dumneavoastră? Cea mai mare teamă?
9: Cea mai mare teamă poate că este și o teamă genetică, că deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este că să nu fie încă o dată o astfel de situație, că trebuie să plecăm din noi, sau eu, sau copiii mei, sau cândva în secolele care vor veni. Asta este o teamă adevărată, da. Și depinde de politică.
8: Care este cel mai bun cuvânt care vă definește? Cum sunteți într-un singur cuvânt?
9: Eu, în cuvânt român nu știu, dar eu sunt perseverant, da?
8: Perseverent.
9: Deci, da. Perseverent.
8: Ce nu știe lumea despre omul Tibor Calnochi?
9: Da, foarte mult. Sper. Dar nici nu văd de ce să trebuie să știți mai mult. Deci eu sunt o persoană care trăiește din pasiune. Pentru mine pasiunea și sensul vieții este frumosul. Cred că Dumnezeu face frumosul. Noi toți trebuie să ne străduim să facem ceva frumos. Estetică este foarte lucrul estetic este foarte important în viața.
8: Ce vă enervează instantaneu? Ce vă scoate din sărite?
9: Nonsensul. nonsensul. Deci și în viață de fiecare zi văd întotdeauna lipsa de bun simț. Lipsă de bun simț în fiecare zi, din păcate, acum fac lucruri la castel, da? Facem și cu arhitectură și cu totul și văd din păcate în fiecare dată un lips de bunul simț. Să nu fie plănuită, nu știu ce, căldură în holul castelului sau în bucătăria. Că domnul respectiv care face planul nu trebuie acolo. Păi de ce nu trebuie? Sigur că trebuie. Și tot felul de lucruri așa me enervează.
8: Și cum reacționați când vă enervați?
9: Nu bine. Și pentru asta
8: ridicați tonul?
9: Din păcate și pentru asta am o colegă care lucrează cu mine, care este psihologă echipei, care vede dacă eu deja mă enervez prea mult, atunci ea intervine și zice ceva.
8: Și preia problema.
9: Da.
8: Preia problema. Ce vă face cu adevărat fericit? Care sunt acele mici bucurii din viața noastră?
9: Fiii mele, deci familia. Familia, când ved dacă ați pus viața dumneavoastră pe un lucru și numai asta, toată viața este pe acest lucru, deci aici că am venit înapoi, cel mai important este să știi că asta merge mai departe. Și povestea familiilor aristocratice sunt bazate pe dinastii, pe un șir de oameni care trebuie să merg mai departe.
8: Pe continuitate.
9: Pe continuitate, da. Și din această cauză am venit înapoi în țară, pentru a restabili continuitatea familiei.
8: A fost vreodată când ați regretat?
9: Multe ori, da, dar numai pentru o zi sau două, și după aia am revenit și, da, bine, dar asta face parte din viața aici.
8: Este ultima întrebare, o adresez de regulă tuturor invitaților care vin la cină. Ce v-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi?
9: Să fiu gata cu restaurările și pentru că până acum nu am putut să beneficiez eu personal de ce am făcut. Fac totul pentru generații viitoare și sper că prind încă o bucățică al vieții mele când și eu pot să beneficiez de ceva ce am făcut eu.
8: Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină, pentru tot ce ați spus aici în această emisiune și o spun de fiecare dată, dacă v-a plăcut, mai poftiți pe la noi!
9: Mulțumesc frumos pentru invitație.
8: Vă mulțumim. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, tot în weekend, sâmbătă seara la Digi24. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Zero. Vedem cum roboții devin tot mai capabili, un nou umanoid face mișcări de senzație, iar un alt robot ne arată cum a învățat singur-singurel lucruri pentru care nu a fost instruit. Medicina este din nou în fața unei limite sparte de biotehnologie. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
2: Miza pentru PSD. De ce face această mișcare?
3: Ca să fie cel mai mare și cel mai tare partid. Vă dați seama pe ce cai va fi PSD-ul în general? Va mai lua cât un rând de primari în toate județele de la alelalte partide.
2: S-ar putea să fie pe ponei, pentru că pe cai defilează aur.
3: Am niște îndoieli.
4: Radu Berceanu vine în fața ta astăzi de la 14.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
6: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
7: Dinamo vrea revanșa, Oltenia vrea titlul. Sar din nou scântei la Craiova Dinamo. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: Săptămâna aceasta aflăm de ce sezonul alergiilor este mai lung, iar simptomele sunt mai severe. Cercetările arată că totul are legătură cu încălzirea globală. Și tot schimbările climatice sunt și cauza dezastrului care plutește în apele Veneției. Un studiu recent spune că orașul va dispărea sub apă. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.
8: Coboară din pădurii de acolo și vin pe aici așa.
9: Urșii au reapărut în zonele locuite de la munte. Sunt epuizați după iarnă și caută mâncare aruncată de oameni. Deja au fost văzuți printre blocuri și lângă case. Ce e de făcut? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: Bună ziua și bun găsit o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este fostul lider liberal Valeriu Stoica. Bun găsit, domnule Stoica, și mulțumim.
1: Bine
0: foarte
1: mult
0: că ați revenit. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Stoica, suntem într-o perioadă extrem de tensionată. AUR și PSD au depus o moțiune împotriva guvernului Bolojan, după ce PSD a părăsit guvernul. Președintele spune că el joacă rolul mediatorului, vrea echilibru și stabilitatea și un guvern care să fie pro-european. Haideți să vedem ce urmează. Săptămâna viitoare va fi dat votul în Parlament și matematic, cel puțin, guvernul Bolojan ar trebui să cadă.
1: Mai întâi să vedem cum am ajuns aici. Pentru că înainte de a vedea ceea ce urmează, e bine să vedem cum am ajuns aici. Și ce se întâmplă astăzi are cauze profunde și vor fi și consecințe severe. De fapt, unde am ajuns în momentul de față? Mai întâi am avut o concentrare a forțelor politice pe centru, și acum pare să se producă o separare a apelor, dar către o direcție foarte neclară și chiar periculoasă. Vreme de aproape 10 ani, din 1990 și până în 2000, părea că sistemul politic românesc se îndreaptă către o clarificare, în sensul că au crescut forțe politice democratice de natură să echilibreze stânga postcomunistă, indiferent de numele ei. FSN, FDSN, PDSR, PSD. În anul 2000 și până în 2004 mai ales, păreau să existe două grupări politice care alternează la putere. Începând din 2006, mai exact din 2007, această direcție a fost schimbată și încet, încet s-au produs alianțe contra naturii care au schimbat nu numai configurația politică, au distrus treptat granițele doctrinare dintre partide. Dacă vă mai amintiți, în 2007, guvernul de atunci a exclus Partidul Democrat din componența cabinetului, a mers în Parlament și a luat un vot, o aprobare, nu un vot de încredere, aprobarea listei de miniștri ca urmare a schimbării compoziției guvernului, și în acel moment PNL, care avea primul ministru, a început să fie susținut de către PSD, a rezistat până în anul 2008, până la alegeri, cu sprijinul parlamentar al PSD. La puțin timp după aceea a fost formată Alianța USL. După aceea, când părea să se reașeze lucrurile într-o matcă firească, președintele Iohannis a schimbat regulile jocului și a încurajat un guvern PNL-PSD, dăm la o parte USR din formula de guvernare, și de atunci până astăzi această formulă de concentrare pe centrul forțelor politice a continuat. Care a fost rezultatul? Dispar diferențele doctrinare dintre partide, dar ceea ce e mai grav este că această lipsă de identitate politică a partidelor pune în pericol chiar granițele democrației constituționale din România. Adică nu e vorba doar de o disipare a frontierelor dintre partidele politice. Riscul este ca aceste forțe care au crescut în spațiul gol lăsat ca urmare a acestei concentrări pe centru, și mă refer în primul la AUR, riscul este ca și granițele constituționale a jocului politic să fie erodate. Și ăsta este pericolul pe care îl avem acum, pentru că pe de o parte vedem că PSD a încheiat de fapt o alianță cu AUR. Ce se va întâmpla în continuare depinde de cât de puternică va fi opoziția care se va constitui. Vedeți, ne întrebăm ce se întâmplă dacă trece moțiunea. Și dacă trece moțiunea, sunt două variante. Varianta pe care o spune PSD și varianta pe care o spune AUR în discursul public. Fiecare însă, una vorbește, alta crede. PSD spune, noi vrem să ne facem alianța cu PNL, USR, UDMR. AUR spune, noi vrem alianța anticipată. Deci ei fac împreună o moțiune de cenzură, declarând public că fiecare vrea altceva. În realitate, există speculații și cred că justificate în legătură cu o înțelegere între PSD și AUR. Nu cred că PSD ar fi pornit această ofensivă împotriva lui Ilie Bolojan dacă nu ar fi existat o minimă coordonare cu AUR, chiar dacă este negată, chiar dacă nu vom avea probe niciodată în această privință. Dar știți că discuțiile se fac discret, nu întotdeauna știi despre ele. Dar dacă moțiunea trece, nu cred că mai e posibilă refacerea alianței de guvernare care a fost până acum. Sau în orice caz, nu mai este bine să se refacă această alianță de guvernare. PNL, în situația în care se află astăzi, dacă ar participa la o nouă guvernare cu PSD, riscă să își diminueze și mai mult ponderea politică pe care o are și există riscuri chiar mai mari decât atât. Deci dacă trece moțiunea, varianta normală care ține de logica politică este să avem un guvern PSD-AUR și să fie în opoziție PNL și USR. Rămâne de văzut ce va face UDMR. Cred că și UDMR va rămâne în opoziție. Nu cred că va face o alianță de guvernare cu AUR. Dar niciodată nu se știe. De ce spun că lucrul ăsta este, ca să zic așa, partea plină a paharului? Pentru că asta înseamnă că vom avea din nou o demarcare mai limpede între forțele politice, o definire nu foarte clară, doctrinară, totuși o să apară și va fi o delimitare între cei care sunt în opoziție și cei care sunt la putere.
0: Da,
1: iar PNL și USR ar avea posibilitatea în opoziție să-și consolideze forța.
0: Ăsta credeți că a fost planul PSD?
1: Eu cred că planul PSD nu este să întărească PNL, dar planul PSD a fost să rămână la guvernare, să extragă în continuare rentele, dacă nu se poate cu actuala, cu această coaliție care a fost până acum, să facă o nouă coaliție care să permită extragerea rentelor în continuare din economia românească.
2: Mai este un pas după ce cade guvernul, se va ajunge la Cotroceni, președintele trebuie să facă o nominalizare de premier. Președintele Nicușor Dan spune, unul dintre puținele lucruri pe care le spune cu claritate este că nu va propune un premier de la AUR, o guvernare cu AUR sau susținută de AUR.
1: Sunt două lucruri diferite. Mai întâi, că nu propune un premier de la AUR, cred că nici coaliția asta care se face acum nu merge pe această idee. Deși nu e exclus. Dacă este însă o coaliție care propune un premier de la PSD, e greu de crezut că Nicușor Dan va putea să refuze această formulă.
2: Deși sau, a spus
1: sau,
2: că
1: sau
2: nu,
1: poate, sau,
2: nu
1: sau,
2: va, bun, nu va accepta spus, o refuză guvern susținut
1: odată,
2: de AUR.
1: O refuză odată, da? Consecința care este? Se vine cu
2: a doua
1: cu altă propunere, da? Pe a doua nu mai poate refuza. Potrivit jocului deja desenat de Curtea Constituțională în această privință. Dacă cel care este propus are în spate o majoritate parlamentară, în acel moment președintele nu mai poate refuza. Deci ce spune acum e valabil pentru prima propunere. N-a spus că va refuza și
2: a doua.
1: Deci nici n-ar putea să o facă, pentru că abia atunci ar da motive pentru o cerere de suspendare.
2: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el, nu?
1: Da. Acum,
2: Sigur, trebuie să existe consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
1: Cum spuneam, poate să refuze o dată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentații de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic. Marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
0: Ar fi o strategie greșeală în opinia care... dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
1: Bolojan? Ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politicii din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor. Și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o, și la nivel național. Nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că, de fapt, vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor. A coabitat prea mult timp cu PSD. Dacă o va face în continuare, va pierde orice relevanță politică. S-ar putea să fie oameni politici din PNL care să vrea asta. Problema este, majoritatea vrea asta? Și este motivul pentru care spun că bătălia mare care se va da în perioada următoare în PNL este bătălia pentru strategia politică de urmat în continuare. Eu cred că ceea ce s-a spus de către câțiva lideri liberali importanți, și anume că dacă PSD introduce o moțiune de centură și dacă aceasta trece, alianța cu PSD nu mai este posibilă, cel puțin în următoarea perioadă. Este singura șansă pentru PNL de a-și reface identitatea politică și de a deveni un partid relevant.
2: Dacă până la moțiune, până marți, nu se întâmplă nimic semnificativ în PNL, în sensul în care planul ăsta pe care îl urmărește PSD de crearea unui puci care să-l dea jos pe Ilie Bolojan, PNL-ul să se întoarcă la PSD, deci dacă acest plan pare să că nu dă roade, credeți că PSD-ul este dispus să-și saboteze propria moțiune de cenzură?
1: Ca să înțeleg bine întrebarea, vă referiți la perioada de dinainte de votarea moțiunii,
2: De dinainte de votarea moțiunii, pentru că există analiza asta, că moțiunea

0: secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât aur în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul aur derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și aur. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea aur. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, continuăm discuția.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: asta la 2.0 vedem cum roboții devin tot mai capabili. Un nou umanoid face mișcări de senzație, iar un alt robot ne arată cum a învățat singur-singurel lucruri pentru care nu a fost instruit. Medicina este din nou în fața unei limite sparte de biotehnologie. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
3: Săptămâna aceasta aflăm de ce sezonul alergiilor este mai lung, iar simptomele sunt mai severe. Cercetările arată că totul are legătură cu încălzirea globală. Și tot schimbările climatice sunt și cauza dezastrului care plutește în apele Veneției. Un studiu recent spune că orașul va dispărea sub apă. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.
4: Coboară din pădurii de acolo și vin pe aici așa.
5: Urșii au reapărut în zonele locuite de la munte. Sunt epuizați după iarnă și caută mâncare aruncată de oameni. Deja au fost văzuți printre blocuri și lângă case. Ce e de făcut? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

Ne-am întors în fața ta continuă. Valeriu Stoica este invitatul zilei de astăzi. Domnule Stoica, putea în tot acest scandal președinte

0: Părintele Nicușor Dan să facă mai mult sau să facă mai multe? Asta i s-a reproșat.
1: Nu putea din două motive. Primul motiv, nu are în spate un partid. Ca să faci jocuri politice, trebuie să ai, în spate unul sau mai multe partide. E adevărat că președintele teoretic, potrivit rolului constituțional, este neutru. Chiar dacă a fost propus de un partid, când ajunge la Cotroceni, își dă demisia și este pe deasupra partidelor. În realitate, însă, cum știm, toți președinții care au fost susținuți de partide politice, într-un fel sau altul, au făcut jocuri cu acele partide politice. Nicușor Dan nu are în spate partide politice cu care să poată face în continuare jocuri politice. Deci ăsta e primul motiv. Al doilea motiv este legat de natura lui de om politic. El a fost totdeauna un jucător solitar. Așa a câștigat la primărie, așa a câștigat funcția prezidențială, jucător solitar. Și așa va rămâne. Eu am făcut de-a lungul timpului predicții legate de cariera lui politică și de fiecare dată am spus, domnule, n-are șanse în politică pentru că e un jucător solitar și politica este un joc de echipă. De fiecare dată predicțiile mele au fost infirmate. Nicușor Dan e un hopa mitică în politica românească. Îl dai deoparte, se ridică. Îl dai deoparte, iar se ridică. Rămâne de văzut dacă acest principiu de supraviețuire îl va salva în continuare și cât îl va salva. Nu mai fac o predicție.
2: Dar de cine depinde supraviețuirea lui Nicușor Dan? Pentru că impresia este că ia acțiune împotriva propriului electorat, împotriva oamenilor care l-au votat. S-a ridicat
1: două
2: în permanență perioade, pentru că nu și-a abandonat electoratul.
1: Două perioade de supraviețuire. Prima perioadă până îi se termină mandatul și în această perioadă jocul pe care îl face de neutralitate, să nu supere partidele, îl scutește de o eventuală suspendare, da? Și de un eventual referendum pentru demitere. Și deci acest joc pe care îl face îi asigură supraviețuirea până la finalul mandatului. Ce se va întâmpla la următoarele alegeri este altă chestiune. Ce va face electoratul cu un asemenea jucător solitar după ce a făcut aceste jocuri? Iar nu vreau să fac o predicție. Dacă aș ține seama de logica politică normală, spune, dom'le, nu mai are nicio șansă. Dar am spus asta de mai multe ori și de fiecare dată a avut șanse. Poate că electorul românesc vrea un jucător ca ăsta, să fie pe deasupra, să nu țină cu niciun partid politic și să joace un rol de moderator cu adevărat la Cotroceni. Poate că asta va vrea electoratul, nu pot să știu. Electoratul lui tradițional, care l-a sprijinit până acum, s-ar putea să nu-l mai susțină. Dar ceilalți nu se știe. E un mister pentru mine în politică, Nicușor Dan.
2: Deci, nu puteți să spuneți dacă este un președinte de un mandat sau de două mandate? Așa cum arată lucrurile acum.
1: Dacă aș gândi în logica mea, politica spune că nu mai are nicio șansă la al doilea mandat. Dar logica politică nu mi-a folosit până acum nicio analiză pe care am făcut-o în legătură cu Nicușor Dan.
2: Dar atunci, doar la el v-ați înșelat?
1: Numai la el m-am înșelat. În celelalte privințe am cam avut dreptate, dar în cazul lui de fiecare dată m-am înșelat.
0: Bun. Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
1: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15%, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut poate să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Expertiza mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le-a avut România. Un deficit de expertiză de specialitate.
2: Ilie Bolojan, dacă rămâne președintele Partidului Național Liberal, cum îl vedeți evoluând în următorii ani și pe el și partidul?
1: Păi dacă rămâne președintele partidului, asta înseamnă că partidul, dacă trece moțiunea, rămâne în opoziție. Și dacă se întâmplă asta, eu cred că Ilie Bolojan va fi unul dintre cei mai importanți oameni politici în perioada următoare. Dacă îl sacrifică partidul și va urma chemarea plină de viclenie a PSD și se va întoarce la o guvernare cu PSD, s-ar putea ca Bolojan să mai aibă o carieră politică, dar PNL nu știu ce va mai face.
2: În afara PNL-ului, dacă se întâmplă lucrul ăsta, vedeți pe Ilie Bolojan să construiască o altă forță politică?
1: Nu neapărat în afara PNL-ului, dar s-ar putea să mai aibă o carieră politică, s-ar putea să aibă succes în continuare la nivel local, s-ar putea să performeze în primul rând în administrație.
2: Pentru că în PNL sunt oameni care îl susțin, sunt bolojeniști în PNL,
1: da, eu nu cred că
2: dacă PSD-ul se va întoarce la PSD, se va rupe partidul?
1: Nu cred că se va ajunge la o fractură în sensul de a se forma un nou partid. Nu cred că Ilie Bolojan e dispus să facă asta, dar încă o dată, în privința asta, predicțiile sunt foarte relative. Pe de altă parte, dacă PNL ar face eroarea să revină la guvernare cu PSD, abia atunci s-ar pune problema să apară un nou partid. Nu mă gândesc cu Ilie Bolojan, dar un nou partid. Dacă PNL intră în opoziție, în ipoteza în care trece moțiunea, și USR rămâne în opoziție, în acel moment, aceste două partide se vor consolida și ipoteza apariției unui partid altul decât AUR va avea șanse puține de realizare.
2: Vedeți pentru următoarele alegeri o coaliție, nu știu, de dreapta, condusă de Ilie Bolojan, cu PNL, cu USR, cu alte partide?
1: Fără îndoială că dacă rămân în opoziție și PNL și USR, până la alegeri mai sunt 2 ani și jumătate, atunci ei vor avea forța politică, forța electorală ca să câștige alegerile. Evident că va fi nevoie de o alianță. Gândiți-vă cum a fost alianța, da, o alianță care a câștigat alegerile în 2004. E posibil.
2: Lucru pe care nu-l vor putea face dacă rămân la guvernare?
1: Păi îl vor putea face dacă rămân la guvernare, dar cu șanse electorale minime.
2: Să câștige alegerile.
1: Da, adică...
2: Deși, vedeți, Ilie Bolojan contrazice toate tezele astea din politică care spun că un lider care ia măsuri nepopulare își compromite practic cariera politică. Ilie Bolojan, deși a luat multe măsuri nepopulare, când a luat o grămadă de bani, totuși are o cotă de încredere bună în populație, mult mai bună decât orice liberal în momentul ăsta. Cum vă explicați lucrul ăsta?
1: Nu este un paradox. Dimpotrivă, este firesc. Întotdeauna în politică oamenii hotărâți care au urmat un principiu bun, adică oamenii hotărâți care sunt de bună credință, se bucură de simpatie. Nu este paradoxal lucrul ăsta. Problema este că trebuie să se bucure de susținere și în propriul partid. Și eu sper că va avea această susținere.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, continuăm.

0: aceasta la 2.0 vedem cum roboții devin tot mai capabili. Un nou umanoid face mișcări de senzație, iar un alt robot ne arată cum a învățat singurel lucruri pentru care nu a fost instruit. Medicina este din nou în fața unei limite sparte de biotehnologie. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
3: Săptămâna aceasta aflăm de ce sezonul alergiilor este mai lung, iar simptomele sunt mai severe. Cercetările arată că totul are legătură cu încălzirea globală. Și tot schimbările climatice sunt și cauza dezastrului care plutește în apele Veneției. Un studiu recent spune că orașul va dispărea sub apă. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.
4: Coboară din pădurii de acolo și vin pe aici așa.
5: Urșii au reapărut în zonele locuite de la munte. Sunt epuizați după iarnă și caută mâncare aruncată de oameni. Deja au fost văzuți printre blocuri și lângă case. Ce e de făcut? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: frumos a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi.

0: Ne-am întors în fața ta continuă, Valeriu Stoica, invitatul zilei de astăzi. Domnule Stoica, în acest moment, indiferent pe ce cale o apucă Partidul Social Democrat, poate să câștige în vreunul dintre scenarii capital electoral din punct de vedere politic? Nu ne referim la, așa cum le numeați dumneavoastră, aduceți-mi aminte, conductele înfipte de unii dintre politicieni în statul român, în bugetul statului român.
1: Da. Am folosit termenul de extragerea rentelor. Se spune că se termină ciclul politic PSD-ist. Mai exact. Se spune că electoratul pe care l-a avut PSD tradițional în ultimii 36 de ani, încet, încet, fie în mod natural a dispărut, fie s-a reorientat. Și reorientarea este către aur. Eu cred că în măsura în care există consilieri politici buni în PSD, această ofensivă împotriva lui Bolojan a avut și a doua cauză, pe lângă încercarea de a reveni la sistemul de extragere a rentelor. A doua cauză, care cred că a fost sesizată de specialiști din PSD sau de consilieri ai PSD, a doua cauză este diminuarea treptată a ponderii electorale a PSD. Și poate că mulți au înțeles că încet, încet, poziția ocupată de PSD în ultimii 36 de ani e cedată pas cu pas unui alt partid, respectiv Partidului Aur. Și atunci poate că acest strateg au zis, domne, mai bine o alianță cu Aur, pentru că în felul ăsta oprim creșterea Aur și ne păstrăm poziția. Numai că acest calcul cred că este eronat. Eu cred că și într-un fel și într-altul o să scadă ponderea politică a PSD și dacă nu se aliază cu AUR și dacă se aliază cu AUR, chiar mai mult va scădea ponderea politică a PSD. Pentru că în acel moment, încet, încet, electoratul se va orienta către partidul care, ca să zic așa, are viitor. PSD nu e un partid de viitor. AUR, în condițiile actuale ofensive a naționalismului, a suveranismului în Europa și în lume, AUR poate fi privit ca un partid de viitor. Electoratul poate să le privească așa și cred că îl privește așa unii dintre electori.
0: Apropo, mai este un scenariu pe care nu l-am discutat. O eventuală încercare a Partidului Social-Democrat, a AUR, de a impune, dacă nu ajung la niște negocieri care să ducă la fracturii politice în PNL, o încercare de a impune un guvern de tehnocrați, de specialiști, un guvern de reconciliere națională, da, dar din care să nu facă parte în mod direct, ci să-l controleze.
1: Se vehiculează ipoteza asta, dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect doctrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păseze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori. O separare a apelor este necesară din acest punct de vedere. Nu e credibilă o asemenea variantă. În plus, eu cred că din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce a pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci, singurul câștigător a fost PSD atunci. Păi, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrați în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Ori nu asta trebuie să facă PNL și USR. În fond, a spune că se merge cu un guvern de tehnocrați înseamnă, de fapt, a merge cu un guvern PSD și susținut și de AUR în spate. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR. Aceeași majoritate, da? Păi atunci de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea. Dar mai este și ipoteza în care nu trece moțiunea. Ce se va întâmpla atunci? E posibil această ipoteză?
2: Rămâne un guvern minoritar până în următoarea sesiune legislativă.
1: Da.
2: Când se poate depune o nouă moțiune.
1: Singurul beneficiu al unei asemenea scenariu ar fi că se accesează și fondurile din PNRR și fondurile pentru industria de apărare în această perioadă și poate că ar fi mai puține obstacole în accesarea lor. Dar nu știu dacă ipoteza asta se va realiza. Adică nu știu dacă varianta ca moțiunea să nu fie aprobată are mari șanse. Dar nu este exclusă. Există și această variantă. Dar șanse minime.
0: Am ajuns, domnule Stoica, în acel moment în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm. Florin.
2: Domnule Valeriu Stoica, întrebarea numărul 1. Dintre politicienii de astăzi, spuneți-mi 3 nume care vor candida la președinție.
1: La această întrebare nu pot să răspund. Nu am niciun fel de predicție. Pot să spun altceva. Cine aș vrea eu să candideze la funcția prezidențială? Fără îndoială că preferatul meu a fost și în 2025, dar din păcate n-a ascultat sfatul pe care l-am dat. A fost și rămâne Ilie Bolojan. Dar asta este preferința mea. Nu știu dacă el va candida. Și n-a candidat în 2025 cu toate insistențele pe care nu numai eu, mulți le-au exercitat asupra lui. Nu știu dacă are în planul lui politic o asemenea ipoteză. De altfel, nu știu dacă el va continua să facă politică în continuare. Este alegerea lui. O să vă surprindă ceea ce spun mai departe. Eu am crezut și cred în continuare că un om politic foarte serios, solid, este Cătălin Predoiu. Știu că există un cor de nemulțumiți împotriva lui de multe zone, dar omul ăsta a performat în tot ceea ce a făcut până acum. Mă refer în primul rând la performanțele instituționale, administrative. La Ministerul de Justiție a rezolvat chestiunea mecanismului de verificare și cooperare, de cooperare și verificare. La Ministerul de Interne a rezolvat chestiunea Schengenului. Asta înseamnă că el are capacitatea instituțională de a coordona lucrurile. Dacă vreți să mergi și în zona PSD, mie mi se pare că un om politic foarte bun acolo este Robert Cazanciuc. Da? Cine îl va susține pe Robert Cazanciuc în PSD?
2: Întrebarea numărul 2. Explicați-mi motivul real pentru care alegerile anticipate sunt o soluție strict teoretică.
1: Păi sunt două explicații pentru faptul că e imposibil această soluție, care teoretic e posibilă, dar practic nu e posibilă. Mai întâi, mecanismul alegerilor anticipate constituțional este extrem de complicat și doi, niciun parlamentar, sau să nu zic niciunul, nu cred că mai mult de 10 parlamentari ar vrea să plece din parlament înainte de finalul mandatului. De asta ce declară tot timpul AUR că vrea alegeri anticipate este o formulă demagogică, este o formulă pentru public. Dar în realitate nimeni nu vrea să plece din parlament.
2: Întrebarea numărul 3. Pe cine a supărat cel mai tare Ilie Bolojan?
1: Oho! O mulțime de nemulțumiți sunt. Și revin la ideea pe care o spuneam mai devreme. Toți cei care în această perioadă au construit și au utilizat un mecanism de extragere a rentelor în diferite zone, că e vorba de rente de la buget, că e vorba de alte tipuri de rente, toți acești oameni sunt nemulțumiți. Ei vor să continue această stare de lucruri, neînțelegând că acest sistem de extragere a rentelor a dus România în situația în care s-a aflat în urmă cu un an, când era pe marginea prăpastiei. Ilie Bolojan a reușit cât de cât să evite căderea și să oprească acest declin, dar dacă lucrurile vor continua, cum să spun, pe vremuri în istorie se spunea să ai soarta Poloniei, acum mai nou se spune să ai soarta Greciei. Vom avea soarta Greciei. Adică toți cei care merg către susținerea PSD, AUR, adică toți votanții lor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Cei care se lasă ademeniți de această demagogie în spatele creației, unde de fapt sistemul de exagerare a rentelor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Și noi toți românii vom suferi foarte mult.
2: Întrebarea numărul 4. Și în definitiv, ce ne costă o alianță de guvernare PSD-AUR?
1: Eu aici n-aș vedea lucrurile atât de dramatic. Într-o primă etapă va fi o reacție pe piețele internaționale, poate de retragere, va fi retractivă reacția, dar să vedem după aceea ce vor face. Că aici am două exemple. Cum a început Victor Orban politica și cum a terminat-o. Și cum a început Giorgia Meloni politica și cum văd că o face acum. Dacă va fi cineva în această alianță de guvernare, AUR, PSD, să facă o politică cum a făcut George, cum face Giorgia Meloni, păi înseamnă că e foarte bine. Pentru că ceva se spune în campanii electorale ca să câștigi, ceva se spune când faci o moțiune de centură ca să câștigi și altceva se face când ești la guvernare. Nu exclud posibilitatea ca să existe oameni luciți în această posibilă alianță AUR-PSD care să nu facă exact ceea ce au spus până acum. Nu exclud această posibilitate. După cum, vedeți că sunt oameni politici care încep bine și sfârșesc ca Victor Orban.
2: Întrebarea numărul 5. Pe cine ați vedea premier PNL în locul lui Ilie Bolojan?
1: Când va câștiga alegerile de PNL? Deci, eu cred că ar fi o mare prostie ca vreun om politic din PNL să accepte să fie premier într-o alianță cu PSD în continuare.
2: Întrebarea numărul 6. Dacă i-ați putea da un sfat de aur lui Nicușor Dan, care ar fi?
1: Să se ferească de aur.
2: Întrebarea numărul 7. Ce partid lipsește azi în România?
1: Partidele care vor să nască și n-au putere să se nască. Pentru că atâta vreme cât a fost alianța asta de guvernare, exista un spațiu larg pentru nașterea unui nou partid. Dar n-au putut să se nască. A trecut un an și jumătate de la alegeri. Se vorbește, probabil și dumneavoastră ați văzut pe toate părțile discuții privind nașterea unui nou partid. Mulți vorbesc, nimeni n-a putut să-l facă. Iar dacă PNL și USR trec în opoziție, șansa ca un nou partid să se nască e aproape de zero. Adică aceste două partide se pot reinventa, se pot reconsolida, pot să ocupe un spațiu politic care să adune foarte mult electorat în perioada următoare.
2: Întrebarea numărul 8. Constituția îi permite lui Nicușor Dan să fie mai mult decât un președinte mediator?
1: Da. Păi să îi permite să fie mai mult decât președinte mediator în zonele în care are atribuții clare. De exemplu, în politică externă, în zona de apărare, în zona de justiție, adică el aici are atribuții constituționale pe care trebuie să le exercite. Poate să meargă la ședințele CSM și să spună cuvântul și să influențeze. Poate să meargă la ședințele de guvern și să influențeze. Deci are trei roluri președintele potrivit Constituției. Rol de mediator este unul. Al doilea este rol de jucător pe aria de competențe pe care o are și a treia este rol de influențator, de om care poate influența lucrurile.
2: Dar aici cu facerea guvernului?
1: Aici cu facerea guvernului n-avea decât rolul de influența constituțional.
2: Rămâne de deci văzut. Avea un rol mai mare, putea să-și exercite un rol, să joace un rol mai mare decât cel pe care și l-a ales.
1: Dacă ne referim la Constituție, n-are un rol foarte mare în această
2: Că practic pe aceeași Constituție au jucat și foștii președinți.
1: Dar alți președinți, de fapt unul singur. Traian Băsescu. El a avut puterea, unii spun, să treacă dincolo de limitele Constituției. Nu, el a avut puterea să joace rolul de influență până la a deveni un jucător efectiv, cum a spus el. Eu sunt președinte jucător.
2: Și întrebarea numărul 9, cum ar fi rezolvat această criză politică Traian Băsescu?
1: Păi, mai întâi, cred că el ar fi reușit să nu declanșeze criza asta politică. Pentru că dacă s-a declanșat, să nu uităm că și Traian Băsescu a numit un premier de la PSD pe numele lui Victor Ponta.
2: Și întrebarea numărul 10. Cade sau nu cade guvernul?
1: 95% cade, 5% mai rămâne până în toamnă sau până la primăvară.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Săptămâna aceasta la 2.0 vedem cum roboții devin tot mai capabili, un nou umanoid face mișcări de senzație, iar un alt robot ne arată cum a învățat singurel lucruri pentru care nu a fost instruit. Medicina este din nou în fața unei limite sparte de biotehnologie. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
2: Săptămâna aceasta aflăm de ce sezonul alergiilor este mai lung, iar simptomele sunt mai severe. Cercetările arată că totul are legătură cu încălzirea globală. Și tot schimbările climatice sunt și cauza dezastrului care plutește în apele Veneției. Un studiu recent spune că orașul va dispărea sub apă. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.
4: Coboară din pădurii de acolo și vin pe aici așa.
5: Urșii au reapărut în zonele locuite de la munte. Sunt epuizați după iarnă și caută mâncare aruncată de oameni. Deja au fost văzuți printre blocuri și lângă case. Ce e de făcut? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Ne-am întors. Ultima parte a discuției de astăzi, Valeriu Stoica, invitatul zilei. Domnule Stoica, toamna acestui an, cum va arăta România în toamna acestui an? Mai bine sau mai rău decât acum?
1: Păi, totul depinde de răspunsul la întrebarea precedentă. Cade guvernul sau nu cade guvernul? Dacă o să se formeze o alianță AUR-PSD, prima reacție nu va fi foarte bună. Dar acum, la ce reacție ne referim? Din partea Comisiei Europene. Poate că aici lucrurile vor fi cele mai aspre. Dar să ne uităm că în Europa există și alte forțe, nu numai cele pe care noi le numim democratice. După aceea să ne uităm la Statele Unite. Cum va fi reacția? Eu nu cred că va fi o reacție dură, sau nu va fi o reacție negativă din partea actualei administrației prezidențiale dacă va fi un guvern AUR-PSD. S-ar putea chiar să salute administrația prezidențială din America formarea unui guvern AUR-PSD.
2: Da, așadar, țineți minte că AUR, cum? Acum câteva luni, a votat pentru interzicerea accesului Statelor Unite la bazele NATO din România în,
1: da,
2: conflictul
1: să vedem
2: din
1: dacă,
2: Iran.
1: Dacă acest lucru va fi ținut minte și cât va conta. Dar vreau să spun că nu va fi o reacție univocă în plan internațional. S-ar putea ca, dacă și ceea ce vor face cei care guvernează, dacă ei vor face, dacă vor continua, dacă vor duce o politică rezonabilă, moderată, să aibă sprijin. Și primul lucru important pe care ar putea să facă este să păstreze planul de accesare a fondurilor europene și a fondurilor de apărare europene. Dacă reușesc să facă treaba asta, mai rămâne de văzut cum le utilizează, că vedeți, sunt două chestiuni diferite. Toată lumea avea fonduri. Problema este cum le utilizezi. Ajungi tot la sistemul de extracție a rentelor sau le utilizezi pentru interesul național?
0: Mulțumim pentru discuția de astăzi, domnule Stoica, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Săptămâna aceasta la 2.0 vedem cum roboții devin tot mai capabili, un nou umanoid face mișcări de senzație, iar un alt robot ne arată cum a învățat singur-singurel lucruri pentru care nu a fost instruit. Medicina este din nou în fața unei limite sparte de biotehnologie. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
3: Dinamo vrea revanșa, Oltenia vrea titlul. Sar din nou scântei la Craiova Dinamo. Astăzi, în direct la Digi Sport.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
5: Săptămâna aceasta aflăm de ce sezonul alergiilor este mai lung, iar simptomele sunt mai severe. Cercetările arată că totul are legătură cu încălzirea globală. Și tot schimbările climatice sunt și cauza dezastrului care plutește în apele Veneției. Un studiu recent spune că orașul va dispărea sub apă. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: Ora 18, bună seara, bine v-am găsit, sunt Valentin Chisoceanu, un nou jurnal la Digi24. Avem imagini noi filmate din elicopter cu operațiunea de salvare după avalanșa din Munții Bucegi. Vă reamintim, un schior a murit și alți doi au fost scoși de pe munte de salvator după prăbușirea valului de zăpadă. La operațiune au fost folosiți câini de urmă și un elicopter. Victima era un ofițer al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov aflat în timpul liber. A explicat la Digi24 șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Colega mea, Bianca Venter, ne aduce mai multe detalii. Bianca.
1: Salvamontiștii prahoveni au intervenit astăzi pe Valea Coștilei în Munții Bucegi, unde a avut loc o avalanșă. În zonă erau trei persoane care făceau schi de tură, iar una dintre ele a fost surprinsă sub zăpadă. Din păcate, salvamontiștii care au ajuns la fața locului au aplicat manevre de resuscitare, însă au fost nevoiți să declare decesul. De altfel, au fost folosiți și câini de căutare la intervenție, dar și un elicopter SMURT pentru a ajuta echipele de intervenție să ajungă în zona în care s-a produs avalanșa.
2: Din păcate, avem un deces. Au fost și alte persoane, dar care au fost, deci conștiente, nu era o problemă cu ele, însă avem un deces, persoana a fost găsită în stop cardiac scoasă de salvamontiști și încercate manevrele de resuscitare, a fost mobilizat un elicopter SMURD, din păcate în final a fost coborât decedatul cu elicopterul până la Bușten și putem confirma că decedatul este, din păcate, un ofițer de la ISU. Aflat în timpul liber, deci asta pot să spun și din păcate n-au putut să resusciteze. Împreună cu el, în total, 4 persoane expuse, celelalte 3 conștiente și fără probleme deosebite.
0: Un bărbat prins cu droguri asupra sa în mini-vacanța de 1 mai a vrut să scape de problemele penale cu ajutorul banilor. Ar fi oferit jandarmilor aproape 8.000 de lei. Gestul nu a rămas fără urmări, iar cazul a ajuns pe mâna anchetatorilor. Ioana Corneva are detalii despre ce s-a întâmplat. Ioana.
3: Bun găsit! Incidentul s-a întâmplat în stațiunea Mamaia. Potrivit informațiilor pe care le avem, jandarmii au oprit un autoturism pentru verificări și au găsit asupra șoferului un plic în care se aflau mai multe substanțe considerate suspecte. Mai mult decât atât, în momentul verificărilor, șoferul ar fi încercat să le ofere jandarmilor mită în valoare de aproape 8.000 de lei pentru a scăpa de consecințe, ba chiar ar fi insistat și le-ar fi spus autorităților că în mașină se află mai multe sume de bani. Jandarmii au anunțat imediat Direcția Generală Anticorupție, care a preluat cazul și continuă acum cercetările pentru dare de mită în acest caz. Atât plicul în care se aflau acele substanțe, cât și banii găsiți în autoturism au fost confiscate.
0: Iritat de criticile cancelarului german Friedrich Merz, Donald Trump trece la fapte. Pentagonul va retrage o parte din trupele americane staționate în Germania. Era de așteptat, spune ministrul german al apărării, în timp ce NATO scrie că lucrează cu Statele Unite pentru a înțelege mai bine decizia Washingtonului. 5.000 de soldați americani dintr-un total de aproape 40.000 vor fi retrași. Când și ce înseamnă acest lucru, primim mai multe detalii de la colega mea, Ana Constantin.
4: Bine v-am găsit! Pentagonul a anunțat că retrage 5.000 de trupe din Germania în termen de 6-12 luni, mai exact. Asta înseamnă că o brigadă completă va părăsi Germania, iar un batalion de artilerie cu rază lungă de acțiune, care urma să fie desfășurat la sfârșitul acestui an, va fi anulat. Pierderea artileriei cu rază lungă de acțiune va fi o lovitură puternică pentru Berlin, pentru că trebuia să reprezinte un element suplimentar semnificativ de descurajare împotriva Rusiei, în timp ce europenii dezvoltau ei înșiși astfel de rachete cu rază lungă de acțiune. Germania este deja în plin proces de consolidare a apărării. Țara își propune să aibă cea mai puternică forță de luptă convențională din Europa până în 2039. Asta înseamnă să crească numărul soldaților activi de la 180.000, cât are în prezent, până la 260.000 până în 2035. și se preconizează că Germania va cheltui 105,8 miliarde de euro în 2027. Cheltuielile totale pentru apărare urmează așadar să ajungă anul viitor la 3,1% din PIB. Administrația americană a luat această decizie de a retrage trupele din Germania, deși, spre deosebire de Italia și Spania, Germania a permis Statelor Unite să folosească baza aeriană de la Ramstein pentru operațiuni în Iran, spre deosebire de Spania și de Italia, vizate și ele de retrageri de trupe. Ce l-a înfuriat pe Trump a fost că Friedrich Merz a spus, și citez, că America nu are nicio strategie în Iran. Aici unde armistițiul continuă, dar negocierile de pace nu par să ducă pentru moment nicăieri. Trump a anunțat ieri seară că nu este mulțumit deloc de noua propunere formulată de Teheran și, dacă altădată spunea că un acord este aproape, acum a avut un ton mai pesimist. Nu sunt sigur că vor ajunge vreodată în acel punct, a spus președintele american.
5: Just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed.
6: Day 60. Are you going to seek congressional authorization for?
5: Well, no other country has ever done it. It's never been in, as you know, most people consider it totally unconstitutional. Also, we had a ceasefire, so that gives you additional time. We're in the midst of a big victory. This is a victory like we haven't had since Venezuela.
0: Între timp, presa din Golf se așteaptă ca războiul să reizbucnească în câteva zile cel mult, iar revista The Economist avertizează în noul său număr că prețul petrolului nu a crescut nici pe departe cât de mult poate, chiar dacă barilul de petrol Brent a bătut toate recordurile în ultimele zile și a ajuns până la $126. În România, șoferii care au mers astăzi să alimenteze au avut parte de o surpriză neplăcută. Carburanții s-au scumpit din nou a patra oară în ultimele 4 zile. Litrul de benzină a depășit din nou pragul de 9 lei în unele stații.
7: Prețul carburanților se apropie din nou de cel mai ridicat nivel de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.
8: În prezent, un litru de benzină nu se prea mai găsește sub pragul de 9 lei după ce majoritatea companiilor au crescut prețurile cu aproximativ 20 de bani pe parcursul nopții. Asta înseamnă, bineînțeles, un plus de 10 lei în cazul unui plin de 50 de litri de benzină.
9: Foarte scumpă, ce să spun. Se simte destul de mult, la un plin e ceva diferență.
10: La mine cam la 50 de lei pe zi.
0: Deci fiecare...
10: În fiecare zi 50 de lei în plus. O grămadă de bani. Și mai ales pe fiecare zi ce bagi motorină.
11: Dacă dădeam înainte, nu la mașina asta, la altă mașină, în jur de 450 de lei pe un plin, ultima dată cred că am dat undeva la 570-580.
7: Prețul motorinei este la distanță de numai câțiva bani de pragul psihologic de 10 lei. Specialiștii cred că va fi depășit.
12: Dacă ne uităm la prețurile de la pomp acum, sunt prețuri bune în raport cu realitatea pe care o trăim.
0: Deci
12: ne putem aștepta la prețuri mult mai mari la benzină și motorină. Asta pentru că pentru fiecare 10 dolari pe barilul de petrol, creștere de preț, avem o creștere cu 30, poate chiar mai bine 30 de bani. Și acum am avut o creștere de vreo 30 de dolari. Deci, practic, ar fi trebuit, dacă efectul era imediat simțit, ar fi trebuit să depășim 10 lei, pragul de 10 lei pentru toate sortimentele.
7: Doar în ultima săptămână, prețul motorinei a crescut cu 1 leu, în timp ce benzina s-a scumpit cu aproape 50 de bani.
0: Între timp, Donald Trump a postat la foc automat fotografii care, mai de care, mai neobișnuite. Într-una dintre poze, toate realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, Trump apare în piscină alături de vicepreședintele J.D. Vance și de secretarul de stat Marco Rubio și stă în ceea ce pare un colac în formă de tron. O altă fotografie îl arată la muntele Rushmore, lângă ceilalți 4 președinți americani care sunt sculptați în piatră în munte. Pozele au fost postate fără explicații și au provocat comentarii diverse în mediul online, mai ales cea în care dă de înțeles că are toate cărțile în timp ce discuțiile privind pacea în Iran par să fie în impas. Pe litoral acum turiștii s-au refăcut pe plajă după petrecerile de aseară, weekendul care deschide sezonul vacanțelor la mare a respectat tradiția boemă a cântecelor lângă focuri de tabără și a dansului până la răsărit.

0: După o noapte cu petreceri, muzică și voie bună, oamenii s-au relaxat astăzi la plajă. Cei mai curajoși au făcut și o baie în mare.
1: Plaja din Vama Veche, așa cum puteți vedea, este plină de turiști. Unii dintre ei se relaxează, alții se bronzează pentru că între timp a ieșit și soarele, dar cei mai mulți se pregătesc pentru următoarea petrecere care va începe în curând.
2: Ne-am distrat bine, Relaxare la soare, vitamina D.
1: Câți bani ai cheltuit în vacanța asta până acum?
3: Nu știu, cred că tot ce a fost pe cart.
1: Ai petrecut bine?
3: Da, păi încă petrecem. Am dat-o în jocuri.
4: Cu soare sau fără soare, marea e frumoasă.
5: Da, ascultăm valurile. Foarte frumos o ascultăm, măcar dacă noi intrăm în ea. Este foarte frumoasă. Ne place în vamă, venim de fiecare dată de 1 mai.
6: Astăzi, bineînțeles, fiind mai soare, din nou avem pregătită o nouă petrecere și să sperăm că lumea se va distra la fel ca aseară.
0: Mini-vacanța de 1 mai a fost un motiv în plus de distracție pentru niște băieți care au venit să petreacă înainte ca unul dintre ei să se însoare.
7: Au găsit vinovat să fiu îndrăgostit?
8: Noi facem o petrecere aici între băieți.
6: Dacă va fi pe viață, condamnat.
0: Pentru alții, distracția s-a terminat și astăzi au pornit spre casă.
1: Plecați, fetele.
9: Astăzi, da, din păcate.
8: Astăzi plecăm și am fost prin cluburi, a fost full. Da, a fost și vremea un pic cam nasoală.
10: A fost foarte tare, ne-am distrat la cote maxime și acum o luăm spre casă dacă găsim vreun bilet de tren.
11: Mereu mă distrez cel mai tare de 1 mai.

0: Colega mea Iulia Stanciu este în capitala distracției de la mare, din Vama Veche, ne spune ce se întâmplă acolo. Iulia, bun găsit! Pregătiți turiștii pentru o nouă seară de distracție?
1: Bună seara, bună seara! Pregătiți, sigur că da, așa cum puteți vedea la această oră, oamenii încă nu au plecat de la plajă, se relaxează încă puțin pentru că începe petrecerea de noapte și am spus greșit petrecerea, pentru că vor fi mult mai multe aici pe plajă, ca și noaptea trecută, cel mai probabil acum va fi și un foc de tabără chiar aici pe nisip. De asemenea, toate terasele de aici, din jurul nostru, sunt deschise și acolo vor fi petreceri. Oamenii s-au bucurat astăzi pentru că am avut parte de soare. Unii dintre ei chiar s-au bronzat, însă cei mai mulți s-au relaxat pentru că au petrecut noaptea trecută și au avut nevoie de câteva momente de relaxare, de reculegere și de respiro. Așadar, noi rămânem aici în Vama Veche. La final vrem să vă transmitem tuturor că aici, la malul mării, lumea se distrează, însă acum este un moment de nostalgie și de relaxare chiar în spatele mării.

Iar la muntele Sinaia, mai exact, turiștii au petrecut ca în mijlocul iernii, a nins, iar toate pârtiile sunt perfecte pentru sporturile de iarnă. Pentru că este început de mai, la petrecerea apreschii au fost încinse grătarele.

0: Turiștii de la munte au schiat la cota 2000 ca în toiul iernii.
1: Turiștii care au venit pentru ultimele ture de schi aici pe domeniul din Sinaia se pot bucura de zăpadă, dar și de mici.
2: Sunt delicioși, mai ales de 2 mai pe vârful muntelui.
3: Sărbătorim unul mai prelungit. La Sinaia totul este magic, la noi ține 3 zile, cam povești, 1, 2 și 3. A pornit grătarul ieri, îl stingem mâine seară.
4: Este superb cota 2000 Sinaia. 2 mai se schiază impecabil și ninge, frate, cam decembrie.
5: Și un pic de ninsoare și un pic de zăpadă. Ne distrăm, totul e foarte frumos.
6: Ninsoarea ne-a surprins pe toți, dar e fain, nu? În mai?
7: Nu ne așteptam să ningă, chiar este frumos, miștătare. Normal am vrut la mare, dar a venit la o zăpadă.
0: Administratorii se așteaptă să fie ultimul weekend cu pârtii deschise.
8: Am venit să schiez pe 2 mai, ultimele 2 zile de schi, azi și mâine, după aceea schi toate pârtile și am zis că trebuie să băgăm o partidă de schi.
9: Nesperat de bine pentru luna mai.
1: De unde ați venit?
9: Din București.
0: Tarifele la Ski Pass sunt la fel de scumpe ca în plin sezon. Un abonament de o zi costă 230 de lei.
10: Iar în capitală vremea a fost mohorâtă, însă oamenii nu au vrut să rămână în case, așa că au ieșit la plimbare pe Calea Victoriei. Bulevardul s-a umplut inclusiv cu străini uimiți de interzicerea traficului auto și cu vizitatori de weekend în București, veniți special să se plimbe pe străzile unde nu se aud motoare, ci doar muzică.
0: Turiștii străini au descoperit farmecul plimbărilor pe Calea Victoriei alături de bucureșteni. Un grup de 17 prieteni din Austria a ales Bucureștiul în acest weekend pentru o petrecere a burlacilor.
11: Our friend there, he has a wedding in the summer, so we are partying his bachelor party. It was a completely surprise. We didn't say him anything.
12: It's really great, the non-driving car street here. Really, really calm, and we enjoy the time together. We are 17, we are not all... we're hoping that he enjoyed the last days in freedom.
13: It's very important for us to celebrate International Workers' Day together with the bachelor's party of our friend. Yeah. And it's a nice coincidence that both of the two events line up like this. I wish for him to never work again.
11: It was really nice surprise.
0: Chiar dacă e mai rece decât ne-am fi așteptat la începutul lunii mai, oamenii au ieșit la plimbare.
14: Este frig, era frumos să fie soare, dar e frumos așa. Este o mini-vacanță pentru toți, mai ales că acum de când e pletonală, mi se pare că o mini-vacanță în fiecare weekend. Că ești așa la o plimbare și te simți liber, te simți bine.
0: Unii au venit chiar din alte orașe, special pentru atmosfera din capitală.
15: Nu suntem din București, suntem din Ploiești, nu e niciodată frig pentru înghețată.
16: Deja a venit vara.
17: Ce arome v-ați ales?
16: Ciocolată, mentă și fistic.
17: Și doamna?
15: Fistic sărat și amarenă.
0: Pentru cei mici, vremea nici nu a contat.
18: Păi, e doar ploaie, n-are cum să ne omoare sau ceva de genul. Am băut o limonadă cu căpșuni, am mâncat aici pizza, ne-am jucat niște jocuri, ne-am făcut o nouă prietenă. Putem să ne jucăm tot felul de jocuri, să fugim pe astea și să atingem doar albul, să ne jucăm de orice vrem, să ne jucăm fața ascunselea.
19: A fost

atacului de până acum. În prima sa zi pe teritoriul din Atlantic, regele Charles a avut un program încărcat. Muzică și dans, recepții, vizite în natură, dar și momente sobre legate de istoria comerțului cu sclavi.

0: Hoşçakalın.
1: Görüşürüz.

Timi, un pui de balenă ieșuat în Marea Baltică din Germania, de la începutul lunii martie, a fost eliberat cu succes înapoi în ocean. O barjă special amenajată, plătită de 2 milionari germani, a dus mamiferul de aproximativ 12 metri spre ape mai adânci. Operațiunea este doar ultimul episod dintr-o poveste care a captivat Germania. Biologii au mai avut alte 4 tentative de a muta mamiferul și au existat momente în care experții au crezut chiar că Timi este prea slăbit pentru a supraviețui. Acesta a rezistat însă transportului și în această dimineață a fost eliberat în Marea Nordului, în largul coastelor daneze. Acum au fost desemnate cele mai frumoase plaje din lume. Pe 2026 sunt locuri din Asia, Europa și Australia. Vă propun să le vedem, mai ales dacă nu ne-am programat concediul pentru la vară.

Bani să avem să mergem acolo. Scurtă pauză acum de la Fix. Vă aștept noi informații. După o foarte scurtă pauză urmează emisiunea Temerarii cu Marta Ușurelu. Rămâneți cu noi!

0: asta la 2.0 vedem cum roboții devin tot mai capabili. Un nou umanoid face mișcări de senzație, iar un alt robot ne arată cum a învățat singurel lucruri pentru care nu a fost instruit. Medicina este din nou în fața unei limite sparte de biotehnologie. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
1: Miza pentru PSD. De ce face această mișcare?
2: Ca să fie cel mai mare și cel mai tare partid. Vă dați seama pe ce cai va fi PSD-ul în general? Va mai lua cât un rând de primari în toate județele de la alelalte partide?
1: S-ar putea să fie pe ponei, pentru că pe cai defilează aur.
2: Am niște îndoieli.
3: Radu Berceanu vine în fața ta astăzi.

0: astăzi, de la 14.
1: Coboară din pădurii de acolo și vin pe aici așa.
2: Urșii au reapărut în zonele locuite de la munte. Sunt epuizați după iarnă și caută mâncare aruncată de oameni. Deja au fost văzuți printre blocuri și lângă case. Ce e de făcut, vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ce-ai simțit tu că le place oamenilor?
3: Oamenii vor povești.
2: Nu e ceva ce ai învățat despre.
3: Am învățat că timpul nu este negociabil.
2: Cum ai fost? Cum a fost când ai aflat?
3: 50% din vindecare este psihicul.
2: De unde ai avut o putere?
3: Că am o voce, e musai să o folosesc să fac bine.
2: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
1: Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri Kaufland și BRD Grup Societe General.
2: Bună seara! Bine v-am regăsit la Temerari. Invitata mea de astăzi este un profesionist care de 6 ani de zile realizează o emisiune de succes, o doamnă alături de care ne petrecem serile de sâmbătă la cină. Bine ai venit, Ionela!
3: Bine te-am găsit, Marta! Mulțumesc foarte mult pentru invitație!
2: Ce înseamnă să lucrezi cu un profesionist? S-a invitat o colegă. Cum este să realizezi la cină? Și cum, ce înseamnă pentru tine această emisiune, uite, după 6 ani?
3: Este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în viața profesională. Te rog să mă crezi că de 32 de ani lucrez în presă și încă merg... Știu și eu, mai am 3 ani și de-ar fi să calculez, nu e, aritmetica nu e partea mea cea mai bună, dar totuși dacă aș calcula 32 plus 3, 35, stagiul complet de cotizație pentru pensie. Deci poți ieși la pensie. Reiau. Spuneam că după 32 de ani eu încă merg cu mare plăcere la serviciu și asta înseamnă că nu merg acolo doar ca să fac rost de bani, să-mi plătesc facturile, e încă pasiune. Am intrat, da, în anul 6 și nu ne oprim aici.
2: Și se vede această pasiune și întrebarea pe care o aveam era, care este secretul emisiunii tale al acestui succes pe care l-aveți tu și Adi Hădean? Și văd că asta e pasiunea, nu? Dar și alte ingrediente. Bineînțeles că nu cred că e tot atât de simplu, doar să fii pasionat.
3: Eu cred, eu personal, cred că dinamismul, autenticitatea țin emisiunea vie. Și fiecare lecție de viață pe care o prezintă un invitat ne oferă nouă câte ceva de învățat. Adică, învățăm de la un om de afaceri care a fost acolo în vârf, a picat și s-a ridicat. Învățăm de la un... O personalitate care a învins o boală foarte gravă, nu? Ne arată că se poate. Învățăm de la un sportiv care a renunțat la copilărie pentru a face performanță într-un domeniu. Învățăm chiar și de la un politician care a făcut sau care vrea să facă ceva bun pentru români. Îmi place foarte mult atunci când vine feedback către noi. Și eu și Adi, deseori, suntem opriți pe stradă și ne bucură foarte, foarte tare. Uite, îți dau un exemplu. La mine în cartier am ieșit într-o zi de sâmbătă la o plimbare. Și m-a oprit vecina, care ieșise să-și plimbe câinele, și m-a întrebat, Ionela, dragă, pe cine avem diseară la cină? Pe cine avem? Deci e emisiunea noastră a tuturor, nu?
2: Așa este, să știi că cine te urmărește, și am și eu cunoscuți care te urmăresc, îmi spun, am văzut, a fost invitat personajul respectiv și la Ionela și l-am cunoscut mai bine. Și mi se pare că, într-un fel, dai acestor oameni care sunt unii cunoscuți, unii mai puțin cunoscuți, dar fiecare în domeniul lui e cunoscut, nu neapărat la nivel de țară, le dai acea autenticitate, cum ai spus tu, dar le arăți acea față pe care trebuie să o cunoască și oamenii de acasă și să înțeleagă, de fapt, ce fac ei.
3: Știi că eu vorbesc foarte mult, cine mă cunoaște știe asta, dar acolo tac și ascult și eu cred că și asta contribuie și ăsta poate fi un ingredient cheie pentru succesul emisiunii noastre. Faci... Ce bine m-ai chemat aici să mă laud,
2: da,
3: nu?
2: Exact, da. Nu, da. Practic, ăsta este până la urmă menirea ta, să-i scoți în față pe invitați și să ai grijă ca povestea să fie spusă așa cum trebuie, pentru că, știi, discuția câteodată deraiază. Există această teamă, tu ai intrat din prima în fața camerei și ai început să vorbești? Nu, nu e ușor.
3: Nu mă întreba cum a fost.
2: Cum a fost? Hai spune-mi.
3: Greu și au fost colegi care mi-au zis când o să ai prima intervenție live într-un jurnal de știri, o să-ți uiți ideile. N-are cum, cum, că am de zis acolo 30 de secunde, un minut, o transmisiune într-un jurnal de știri. Ei bine, mi s-a întâmplat la un moment dat, vorbeam despre fetele președintelui Traian Băsescu, la vremea respectivă președinte al României, astăzi fost președinte și am uitat cum le cheamă. Și fetele domnului președinte...
2: Și repetase, știai, le știai
3: evident
2: și tot.
3: Că știam, le știam personal, le știam după figură, le știam după nume. Am uitat, am trecut mai departe cu această potigneală și am mai avut odată o astfel de fază când făceam talk show politic și era un format în care eu mă și plimbam un pic prin studio, că vorba aia, aveam rochiță mulată până la genunchi și pantofi cu toc, era păcat să nu arătăm și garderoba televiziunii și am început să zic. Invitații mei din această seară, plimbându-me, sunt cu tare, cu tare, și...
2: Cine mai fi?
3: Și... Păi, și nu m-a ajutat producătorul, că atunci aveam cască. Aici la cină n-am cască, nu? Dar atunci aveam cască. Să fi spus și el și Codrin Ștefănescu, că el era. A doua zi m-au căutat Cărcota și mi-au adus lecitina și de atunci n-am mai uitat niciun nume.
2: Cred că așa este când încep și când îți doresc să fie totul bine, știi? Să iasă totul perfect. Plus că este începutul, n-ai ce să faci, ai nevoie de o experiență. Eu țin minte că prima dată vorbesc la săl cu 300, 400, 500 de oameni, n-am niciodată emoții. Vai, deci la primele emisiuni a fost îngrozitor.
3: Pentru că becul acela roșu al camerei de filmat are ceva
2: și
3: aparte.
2: Nu știi cine este în spate.
3: Și nu știi cine este spate. Sau eram la un eveniment într-un restaurant din ăsta de fițe, unde participau, și spuneam la televizor, doi dintre foștii președinți ai României, Ion Iliescu și Mihai Constantinescu. N-am realizat că am zis Mihai Constantinescu. S-a dus, aia a fost.
2: Se întâmplă.
3: Dar
2: și...
3: slavă cerului că noi aici nu facem operație pe creier. E doar televiziune, putem să mai și greșim, ne cerem scuze, ne prezentăm scuze atunci când e cazul, dacă e cazul.
2: Dacă este cazul, da. Sunt așa de încântată că te-am alături și că, uite, totul decurge atât de simplu și de firesc și că la această emisiune noi ne simțim foarte bine. Tu te simți foarte bine la cine? Eu mă simt foarte bine, iată, aici cu tine la discuția de la Temerari.
3: Și eu, chiar mi-e bine.
2: Hai să vorbim un pic despre omul tău. Așa cum îi spui tu, soțului tău, lui Vlad Petreanu, pentru cine nu știe, ești căsătorită de Vlad Petreanu. Cum este să fii căsătorită cu un jurnalist cu ștate vechi, cu un om integru, care este foarte strateg, care este foarte analitic?
3: Este, în primul rând, și am să folosesc ceva ce lui îi place foarte mult, pe aceeași lungime de undă cu mine, dacă vorbim despre Vlad Petreanu, omul de radio. E omul meu, așa cum bine ai spus, este... E tandru, e romantic, e calm, e cald, este haios, e frumos, e deștept, mai zic. E foarte bine.
2: Să sperăm că se uită.
3: E obligație conjugală. Și eu mă trezeam dimineața la 7 să ascult radio-ul când făceam matinal. Deci, cumva trebuie să inversăm rolurile. Este, după mine, cel mai aprig critic al meu. Îmi spune când greșesc, nu are nicio teamă să o facă și, de asemenea, îmi spune bravo de fiecare dată și o spune destul de des, să știi. Și îmi place când face asta. Uite, venind încoace, m-a sunat și mi-a spus, ai ajuns? Nu, încă n-am ajuns, ajung curând. Vrei un sfat de la mine? Da. Te rog să nu vorbești foarte mult și să nu turiui așa cum faci tu de obicei, să o mai lași și pe Marta să-și pună întrebările. Uite, Vlad, mă țin de cuvânt, vorbesc puțin.
2: Hai că n-ai vorbit foarte mult.
3: Nu.
2: Și să știi
3: nu.
2: Că mie îmi place să vorbești mult. Pentru că se vede că te simți bine și că ești aici, trup și suflet. Și pentru că, uite, ne simțim așa de bine și vreau să-mi spui tot așa, cu tot sufletul și cu inima, știi, în palmă, așa cum ai fost la finalul anului trecut.
3: Știu
2: cum
3: ce urmează.
2: Cum este când treci printr-o boală, cum ai trecut tu, cum am trecut amândouă, știm cum e, dar ai ieșit atât de frumos și ai vorbit atât de frumos despre cum este să treci prin cancer, să ai o problemă. Cum ai fost? Cum a fost când ai aflat?
3: Păi, pici, cazi întâi, plângi, te înfurii, te tăvălești pe jos la propriu și apoi te ridici și lupți, pentru că n-ai alternativă. Eu asta am făcut, m-am ridicat și am luptat. Și am înțeles în tot acest timp ce fină este linia între viață și moarte. Și eu spun și afirm deseori că disciplina mi-a salvat viața. Și pentru mine, prevenția nu e doar un slogan, că folosim deseori la televizor asta, nu este doar un slogan și mai e ceva. Multă vreme eu am moderat evenimente pe zona asta de sănătate. Deseori am spus statistici, uite, spun și acum, cât noi vorbim un minut, în lumea asta mare, 3 femei află că suferă de cancer. Dar nu ne sperie. Eu atunci vorbeam cu relaxare despre cancer, pentru că erau statistici pe care le prezentam, dar puterea exemplului este uluitoare. Este motivul pentru care eu m-am expus public în încercarea nu de a primi compasiune, nu, zău că n-am nevoie.
2: Era bine când ai spus.
3: Eram bine când am spus și îți spun imediat și de ce am făcut pasul ăsta mai târziu, ci pentru că în sinea mea eram conștientă că dacă am o voce, e musai să o folosesc să fac bine. Și eu sper că au fost femei și mi-au trimis mesaje, care în urma postărilor mele mi-au scris, au zis, Ionela, am citit, uite acum merg să-mi fac o programare. Mergeți la medic, nu întârziați acest moment, este foarte, foarte important. Noi zicem mereu, nu avem timp, ba să ne facem timp. Ba să ne facem timp pentru că, uite, eu sunt astăzi dovada vie că medicina făcută corect și la timp salvează vieți. Sunt aici.
2: Dacă n-ai timp, după aia poți să nu mai ai timp deloc. E foarte greu și până nu treci, nu-ți dai seama. E foarte important să ai totuși un moral puternic. Știu oameni care trec prin această problemă sau care au trecut și care foarte greu și-au găsit puterea să se ridice. De unde ai avut o putere? Cum ai găsit-o?
3: Păi, ancora principală a fost Vlad. Dar las acest capitol pentru un pic mai târziu, pentru că fur o idee din ce ai spus tu un pic mai devreme. Da, eu chiar cred astăzi că 50% din vindecare este psihicul. Și în perioada în care colindam pe la medici, pentru că a fost nevoie să stau față în față cu mai mulți doctori, se știe că în cancer e nevoie de echipe de medici care te tratează. La fiecare nouă întâlnire pe care o aveam cu un medic, eu puneam următoarea întrebare. Domnule doctor, credeți că termenul de 1 august e un termen fezabil ca eu să fiu gata cu totul pentru că am un avion de prins către Seul? Eu trebuia să plec în vacanță. Și Vlad, mai serios din născare, îmi dădea coate, potolește-te ori să te creadă ăștia nebună. Medicii spuneau toți, nu, e foarte bine ce face. Ea și-a luat un orizont de timp.
2: Și se gândește la altceva. Avea în minte să facă altceva. Te duci mai departe, nu te oprești acolo.
3: Am fost când la bal, când la spital, la propriu. N-am refuzat nimic în acea perioadă și da, la 1 august m-am urcat în avionul care m-a dus în Coreea.
2: Ce frumos! Spune-mi ceva ce ai învățat despre tine în acea perioadă tristă, grea, lungă?
3: Am învățat că timpul nu este negociabil. Asta înainte de toate. Și pentru mine aceasta este singura resursă pe care eu nu mai sunt dispusă să o împart așa, la voia întâmplării, să fac compromisuri. Nu, e foarte important. Eu m-am schimbat. Nu știu dacă la tine a fost așa, dar pentru mine atunci a fost un reset la creier. Mi-am resetat mintea și am zis, din acest moment nu mai refuz nimic din ce îmi pot permite, evident, și sunt preocupată să trăiesc. Nu mai ies la un eveniment pentru că vreau să fac frumos. Nu, dacă îmi face plăcere să vin la Marta Ușurelu la emisiune, și iată că îmi face, vin la Marta. Altfel, de ce aș pierde timpul? Cred că asta este principala lecție pe care eu am învățat-o trecând prin această boală. Spuneam că revin la acest... Vlad, iartă-mă, m-am precipitat și am început să spun tot. Și repede și...
2: Nu, n-ai vorbit repede. Ai vorbit foarte bine.
3: Glumesc, desigur. Nu am vorbit atunci când am trecut prin boală despre cancer, pentru că părinții mei nu știau. Părinții mei, oameni mai în vârstă, da, m-am temut că o să mă doară mai tare tristețea lor decât cancerul în sine. Abia după un an și jumătate, după ce toate analizele au fost în regulă și totul ieșea perfect, am avut curaj și am făcut-o.
2: Să știi că așa am făcut și eu.
3: Da? Da.
2: Le-am spus mult după ce am avut și operații și am trecut peste momentele dificile și când deja eram spre, să spunem, momentele bune, când deja totul ieșea și au început să iasă din ce în ce mai bine. Dar ceea ce am învățat, că ai zis să spun și eu, a fost că să nu mai amân. Să nu mai amân ce-mi place sau lucrurile mici pe care în fiecare zi vrei să le faci. Lasă că acum am altceva mai important. Nu! Hai să fac ce vreau eu astăzi. Pentru că nu știi dacă e ziua de mâine Și pentru că până la urmă, cu bucuriile astea mici și mari, dintr-o zi sau din alta, reușești să mergi mai departe, zâmbind, fără să te încrunți, fără să... Na. Să duci toată povara pe umeri.
3: Hai să folosim un pic din timpul emisiunii tale să spunem răspicat, cancer nu mai egal moarte.
2: Bineînțeles.
3: Nu mai punem acest semn. Dacă este descoperit într-o fază incipientă și prevenția asta face, nu se moare. Boala asta se învinge. Suntem două.
2: O dată pe an faceți analize. O dată pe an. Îți găsești timp.
3: Măcar o dată pe an.
2: Toată familia trebuie să facă o dată pe an analize și toată lumea este mult mai liniștită. Este o liniște care îți dă acea stare de bine care contează enorm în tot ceea ce faci și la birou și acasă.
3: Sigur că ai strângerea aia de inimă când te duci la medic să faci analize, dar dacă descoperă ceva grav, dar relaxarea de după face toți banii. Dacă
2: merge
3: plătești la privat și timpul dacă mergi la stat.
2: Da. Spune-mi, te rog, Ionela, care este visul tău cel mare? Acum.
3: Acum. A, uite, recent am filmat pe cineva la cină care, întrebat fiind care este visul lui, mi-a zis simplu, visul meu este să călătoresc doar la business. Și am zis, dar ăsta este și visul meu. Dacă vorbim, dacă glumim, desigur, dacă vorbim foarte serios, nu-mi doresc altceva decât să fiu sănătoasă, pentru că am aflat pe propria piele ce înseamnă să ai o problemă gravă de sănătate. Atât îmi doresc. Și mă crezi că cuvântul ăsta a căpătat o altă valență pentru mine? Banalul gest când dăm noroc cu un pahar de șampanie. Când zic sănătate, apoi eu chiar știu ce zic.
2: Ce frumos! Bravo, felicitări! Ce îți place cel mai mult să faci în timpul liber?
3: Să călătoresc.
2: Da, știu, dar de ce?
3: Pentru că, din punctul meu de vedere, să te plimbi prin lumea mare, am făcut aproape un exercițiu de dicție aici, este cea mai bună investiție în tine ca persoană. Îți deschide mintea, îți lărgește orizontul, cunoști oameni noi, tradiții, mâncare, pentru că am ajuns la vârsta la care călătoriile noastre sunt și în funcție de restaurante.
2: Înțeles. Dar cum reușești? Uite, să arăți impecabil, deși ai o emisiune despre vin, deci se presupune că îți place vinul, deși mergi în vacanțe și, uite, restaurantele sunt pe listă în fiecare zi.
3: Și mănânc în fiecare seară de sâmbătă din mâinile unui șef. Nu-i puțin lucru.
2: Dar mănânci doar sâmbăta?
3: Nu. Sunt doar norocoasă și le spun să rămână mamei și tatei de fiecare dată când îi văd, pentru că eu n-am niciun merit pentru felul în care arăt. Mănânc, dacă mă trezești la 12 noaptea și îmi dai o ciorbă bună moldovenească, eu o mănânc. Dacă îmi dai două sarmale, zic două sarmale așa ca să dea bine la televizor, pentru că eu mănânc 6-7 sarmale la o masă. Iar cu vinul...
2: Da, cu vinul. Care-i povestea ta cu vinul? Faci o emisiune la cină, vorbești cu oameni, despre oameni, dar ai ajuns să faci o emisiune despre vin. Te-ai gândit că un bărbat ar face o emisiune despre vin, nu?
3: Da, așa este, dar să știi că cei mai buni somelieri sunt femeile, pentru că au palatul foarte bine dezvoltat și reușesc să identifice mult mai bine decât bărbații anumite arome.
2: Deci somelierii sunt mai buni femeile și la bucătărie sunt mai buni bărbați.
3: Iată. Iată, o idee care să rămână acolo scrisă în analele televiziunii Digi24. Cu vinul a fost așa. Nu-mi plăcea. Deloc. Deși, ca să fac o glumă aproape proastă, m-am născut la vas lui. Dar soțului meu, lui Vlad, îi face plăcere să gătească și aranja masa frumos, cu cina atent pregătită, cu plating, cu două pahare de vin. Dar mie nu-mi place vinul. Trebuie să înveți să-ți placă în asociere cu mâncarea.
2: Știi ce înseamnă experiență?
3: Așa este. Păi asta este. Să știi că gustul se educă. Nu-mi plăcea. Dar astăzi am înțeles că vinul se bea doar în companie și doar atunci când ești la masă. Dacă mă întreb pe mine ce-mi place mie astăzi, eu sunt fan șampanie. Și uite, Marlene Dietrich spunea la un moment dat că șampania îți dă senzația că fiecare zi e duminică. Să fie duminică în fiecare zi. Cu emisiunea, este întreruptă în acest moment, pentru că, din păcate, n-am mai găsit finanțare, dar eu sper din tot sufletul să revin, pentru că mai sunt o grămadă de povești frumoase de spus în lumea vinului. După ce Vlad mi-a educat gustul acasă, m-am dus la școală, m-am făcut somelier și am zis, băi, trebuie să vorbesc în cunoștință de cauză, într-o emisiune, într-un reportaj, și am aflat că într-un pahar de vin ai pasiune, ai emoție, ai muncă, ai geografie, ai istorie. Ajungi și la arome, la un moment dat. Dar le ai pe toate astea într-un pahar.
2: E o poveste.
3: Și fiecare pahar de vin spune o poveste. Iar în România chiar sunt producători foarte buni. Chiar sunt vinuri care pot sta lejer la masă cu orice vin din Franța, din Italia, din Spania. Avem și noi. Trebuie doar să ne preocupăm un pic mai mult și să promovăm zona asta.
2: Și să le cumpărăm și pe ale noastre, pentru că de multe ori le alegem, din diverse motive, cele străine. Palatului tău, care vin îi place după șampanie?
3: După șampanie. Îmi place de la vinurile albe, prefer soiul Sauvignon Blanc, pentru că are acea tipicitate unică din punctul meu de vedere, o aromă specială cu piersică, cu ceva fruct exotic. Sună bine, nu? Sună bine. Noi fetele. Și îmi place de asemenea feteasca neagră, soiul nostru autentic, pe care câțiva producători și din Dealul Mare și mai încolo, Transilvania, dar și Moldova, chiar și Dobrogea, au reușit acești producători să-l ducă la un nivel foarte, foarte bun și noi chiar putem să ne lăudăm cu feteasca neagră.
2: Putem.
3: Pentru că are gustul ăla de magiun. Păi explică-i unui italian ce e magiunul. Sau explică unui francez ce e magiunul. Nu prea. Noi îl înțelegem. Și atunci când somelierii noștri și producătorii merg la târgurile internaționale și prezintă feteasca neagră, sunt și străinii foarte încântați.
2: Da, foarte mulți sunt cuceriți.
3: Sunt cuceriți. Da.
2: Întrebarea pe care o avem din partea Acocarpatica pentru fiecare invitat este: cum ieși din bula ta? Ce faci tu, Ionela, când vrei să ieși din bula ta?
3: Onest vorbind, nu prea ies din bula mea, dar o fac ieșind și vorbind cu oameni pe care nu-i cunosc, ascultând opinii care mă contrazic și uneori admițând că eu n-am întotdeauna dreptate. În rest, pe Facebook ești cumva targetat într-o bulă, nu? Și rămânem în bula noastră. Noi suntem în aceeași bulă. Greu ies, dar pe scurt asta e explicația mea. Pot să iau eu Acocarpatica?
2: Da, te rog foarte
3: mult. Știi de ce? Îmi place foarte mult că au făcut o ediție specială, Cravata Galbenă. Este un film pe care eu l-am văzut și mi-a plăcut foarte, foarte mult. L-am și intervievat pe Serge Celibidache și a fost o reală plăcere. Iar la filmul ăsta, eu care nu sunt empatică, am plâns de 3 ori.
2: Deci, cine nu l-a văzut, vă rog să mergeți, o să vă placă. Este o poveste minunată despre celebrul nostru dirijor. Cam acestea au fost întrebările, dragă Ionela.
3: Atât.
2: Timpul zboară. Nici eu nu știu când a trecut. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență. Și să știi că m-am simțit ca și cum am stat de vorbă pur și simplu înainte să înceapă emisiunea.
3: Nu-i așa? Colegii nici n-au fost aici, nu?
2: Ba, cu camerele lor. Am văzut că se simt și ei bine. Și sper că v-ați simțit și voi bine acasă. Îți mulțumesc foarte mult, Ionela.
3: Dacă mă mai chemi, eu mai vin cu mare drag. Îți mulțumesc.
2: O să vezi că și după reacțiile spectatorilor, cu siguranță trebuie, poate facem ceva împreună.
3: Poți să mai spun ceva?
2: Da, te rog.
3: Acum, pe final, vreau să spun că am fost un pic emoționată. Cu siguranță nu s-a văzut, pentru că am învățat să ascund asta în ani de televiziune, pentru că este pentru prima dată când vorbesc într-un interviu video așezat despre mine. Și îți mulțumesc.
2: Mulțumesc că ai venit și că, uite, ai făcut-o cu mine.
3: Mulțumesc.
2: Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Sper din tot sufletul că v-a plăcut invitata noastră și că v-a plăcut această emisiune. Și nu uitați, până data viitoare, visurile se îndeplinesc când le dai aripi. La revedere!
1: Emisiune inspirată de Acocarpatica, parteneri Kaufland și BRD Grup Societe Generale.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Săptămâna aceasta la 2.0 vedem cum roboții devin tot mai capabili, un nou umanoid face mișcări de senzație, iar un alt robot ne arată cum a învățat singur-singurel lucruri pentru care nu a fost instruit. Medicina este din nou în fața unei limite sparte de biotehnologie. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
3: Dinamo vrea revanșa, Oltenia vrea titlul. Sar din nou scântei la Craiova Dinamo. Astăzi, în direct la Digi Sport.
4: Care-i miza pentru PSD? De ce face această mișcare?
5: Ca să fie cel mai mare, cel mai tare partid. Vă dați seama pe ce cai va fi PSD-ul în general? Va mai lua cât un rând de primari în toate județele de la alelalte partide?
4: S-ar putea să fie pe ponei, pentru că pe cai defilează aur.
5: Am niște îndoieli.
6: Radu Berceanu vine în fața ta astăzi, de la 14.
7: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.

0: Bine v-am găsit la Scenă Deschisă, sunt Ligia Munteanu. Există artiști care interpretează muzica și artiști care o transformă într-o experiență care rămâne cu tine mult după ce ultimul sunet s-a stins. Invitatul meu de astăzi este unul dintre acei pianiști care construiesc nu doar concerte, ci adevărate călătorii între emoție, virtuozitate și idee. Cu proiecte originale, o prezență scenică aparte, Ștefan Doniga aduce muzica mai aproape de public într-un mod viu și autentic. Și este alături de mine astăzi. Bine ai venit, Ștefan. Mulțumesc.
1: Bine te-am găsit. Îți mulțumesc pentru invitație.
0: Pian, atât de frumos. Dar de ce muzică clasică? Ce rol mai are muzica clasică în viața noastră de astăzi, o viață pe repede înainte?
1: E mai mult o provocare decât o întrebare și e o provocare logică, pentru că face parte din acele teme care au un răspuns evident, dar o explicație mult mai complicată. Desigur că ne vine să spunem, e nevoie de muzică clasică, rolul este foarte important. Cu toții înțelegem lucrul acesta dintr-un oarecare bun simț etic, să spunem. Dar dacă ar fi să explicăm lucrul ăsta cuiva care ne întreabă sincer sau celor dintr-o generație mai tânără, o să descoperim că nu este atât de simplu să dăm acest răspuns. În momentul în care nu prea mai trebuie nimic, iată că nici lucrurile acestea pe care noi le considerăm importante nu mai trebuie de la sine. Trebuie să explicate. De ce muzică clasică? Pentru că muzica clasică conține ceva atât de profund și atât de intim uman, fără de care noi nu am mai fi ceea ce suntem. Ne-am dezumanizat.
0: Este un refugiu de foarte multe ori, găsești liniște în muzica clasică, găsești un loc unde poți poate să gândești mai liber, să te liniștești după o zi obosită. Foarte mulți dintre noi trăim, cred că, într-un burnout pe care nu-l observăm. Câți dintre noi mai știm să ne ducem la un clasic pentru a ne liniști seara, poate și 10 minute?
1: Găsim tot ceea ce avem nevoie în muzica clasică și în cultura clasică, în cultura de factură clasică, pentru că noi numim muzica clasică și un tip de muzică care se scrie și astăzi, nu trebuie să fie de acum 200 de ani. Însă găsim tot ceea ce avem nevoie acolo. Citeam de ună zi un interviu cu doamna Ana Blandiana în care spunea, văd o degradare a culturii în primul rând din punctul de vedere al faptului că începe să fie confundată cu divertismentul. Cultura, arta, nu înseamnă divertisment. Arta în sine este adevăr și este adevărul momentului în care a fost creată acea artă. De aceea noi putem să găsim tot ceea ce ne dorim în artă, în muzică clasică. Adevărul nu este întotdeauna confortabil. Poate că de aceea este și dificil de primit muzica clasică. Solicită un oarecare efort, dar învățatul nu solicită efort la școală, munca nu solicită efort. Vrem să avem o viață mai bună? Avem nevoie de acest tip de cultură. Conține acele valori despre care vorbeam. De aceea muzică clasică, de aceea e bine de explicat tinerilor de ce este nevoie.
0: Cum ai ajuns tu la pian, acest instrument considerat orchestră, practic?
1: Nu știu, cred că a ajuns pianul la mine mai degrabă. Cultura a fost foarte prezentă la mine în familie. Nu știu când am auzit, de pildă, pentru prima dată, simfoniile de Beethoven. Probabil în existența intrauterină, cred că erau auzite de pretutindeni. A fost un mediu cultural în care m-am dezvoltat, deși într-o familie de ingineri. Însă faptul că eram atât de apropiat de muzica clasică și am văzut la un moment dat, într-o vacanță, o pianină într-un magazin universal, dintr-un oraș în care îmi petreceam vacanța, a fost dragoste la prima vedere. De asta am senzația că, dintr-un anumit punct de vedere, m-a ales pe mine pianul. Și nefiind un lucru ușor, să-i spun, nefiind un lucru confortabil, comod, la primul contact, m-a atras.
0: În cât timp l-ai stăpânit?
1: Păi nu-l stăpânesc nici acum.
0: Cum poți să spui asta?
1: Sunt deja 40 și ceva de ani de când slujesc acest instrument și muzica pe care încerc să o nasc din el, dar sunt conștient că nu-l stăpânești și nu-l stăpânești niciodată. Cred că ar fi o greșeală să consider că ajung la un moment dat să stăpânesc instrumentul. E și păcat. Mereu descoperi lucruri noi. Perfecțiunea nu există decât în alții. În tine e bine să o cauți mereu. Și asta te învață cântatul la pian. Are un rol important gândirea logică în muzică și mai ales la pian, unde structurile armonice îți forțează o gândire foarte, foarte logică. La fel cum are un rol foarte important și inspirația. Ele participă pe rând. Atunci când înveți o piesă, evident, în procesul de învățare, partea mentală este foarte importantă. Se spune de multe ori că muzica e una cosa mentală. Nu e numai mental. După aceea, tot ceea ce înveți se filtrează foarte mult printr-o sensibilitate pe care o ai, pentru că suntem oameni, dar mai mult prin filtrul cunoașterii și al culturii fiecăruia. Și de asta cred că este foarte important că atunci când îți alegi un traseu, mai ales în zona artelor, să te convingi că trebuie să te documentezi mereu, trebuie să cunoști mereu lucruri noi, pentru că ceea ce se naște în sensibilitatea ta se naște numai prin împletirea cunoștințelor pe care le ai.
0: Cât de important este să te supui ascultării muzicii? Pentru că nu odată în interviurile pe care le-ai dat cu alte ocazii, ai spus că muzica este frecvență și că poate avea rol medicinal, ceea ce sunt și studii care certifică. Ce să ascultăm, de exemplu, pentru liniște, pentru igienă mentală, dacă vrei?
1: Muzica este vibrație fizică. Este o frecvență fizică în bătaia căreia, dacă ne așezăm, vom suferi diverse influențe. Evident, din partea muzicii clasice, influențele sunt naturale, să spunem. N-aș spune pozitive, pentru că aș trage totul către interesul meu. Știi, mereu aș spune, dacă când muzică clasică, atunci trebuie să fie ceva bun. Nu, fiind o sursă naturală de sunet, un instrument clasic, în mod evident, va transmite ceva ce este corpului și gândirii noastre familiar. Vrem să ne relaxăm, vrem să ne liniștim. Ascultăm o muzică armonică, o muzică extrem de bine așezată armonic, dar și cu un tempo mai lent, pentru că și Bach, și Vivaldi, și Mozart au o muzică extrem de armonică și foarte clară, dar și foarte energică pe alocuri. Așadar, cred că ne întoarcem înapoi la acea cunoaștere despre care vorbeam și trebuie să știm ce vrem să ascultăm pentru a ne regăsi în muzica respectivă. Pentru că, așa cum am spus iarăși înainte, găsim totul în muzică. Dar putem să găsim și răspunsuri la probleme importante. Există o muzică gravă, există o muzică puternică, există o muzică grea. Confuzia aceasta care se face cu divertismentul este foarte nocivă, nu numai ideii de artă, dar este nocivă nouă, celui care face această confuzie. Pentru că se va înșela. Dacă vrea să se relaxeze și se duce la un concert unde se cântă o simfonie de Mahler, va avea niște surprize nu foarte potrivite pentru ceea ce se aștepta să primească. Pentru că o simfonie de Mahler este un adevăr grav, crud, crunt pe alocuri, dar foarte uman, profund uman. De multe ori auzim lucrul acesta, vreau și eu să mă relaxez, să mă duc la o piesă de teatru. Ai grijă la ce piesă de teatru te duci dacă vrei să te relaxezi sau să citești o carte. Dacă citești Cel mai iubit dintre pământeni, n-ai să te relaxezi, dar ai să te îmbogățești extraordinar. Și lucrul ăsta e valabil și pentru muzică.
0: E adevărat. Proiectele tale sunt absolut fascinante. Împreună cu Diana Jip ați călătorit în toată lumea, aveți un record Guinness, ați cântat pe toate continentele în mai puțin de 100 de zile. Cum ați reușit asta? Cum a fost?
1: O aventură. O aventură care a necesitat foarte multă pregătire, dincolo de pregătirea profesională. În ultimii ani evoluez, am șansa să evoluez alături de acest instrumentist extraordinar care este violonista Diana Jipa. Ea a fost un copil minune și a rămas un instrumentist de o extraordinară calitate care mă forțează și pe mine să funcționez mereu la cele mai înalte standarde, să-mi împing limitele, ceea ce e foarte bine. Construim proiecte, construim concepte, nu construim recitaluri. Nu mergem să cântăm doar sonate de Mozart, deși nu ar fi nimic greșit în lucrul ăsta, dar în general lumea actuală funcționează foarte mult pe marketing, pe idei, pe lucruri care te atrag în afara conținutului, pentru că de foarte multe ori oamenii nu cunosc conținutul. Și atunci îmbrăcăm conținutul pe care noi vrem să-l transmitem și în general este muzică românească și poate avem ocazia să vorbim de dragoste pentru muzică românească. În diverse concepte, în diverse idei. Povestea asta cu Guinness nu a fost o intenție în sensul acesta de la bun început. E o foarte mare diferență între două categorii pe care le oficializează Guinness World of Records. Este acel personal achievement, unde fiecare face ceea ce consideră, taie capul și crede că, uite, fac cea mai mare pizza din lume sau fac, nu știu, cel mai lung lănțișor din ceva sau sar de la cea mai mare înălțime. Astea sunt realizări personale. Ceea ce am făcut noi intră la categoria public contribution. Adică sunt lucruri care sunt recunoscute de Guinness World of Records și care s-ar fi întâmplat chiar dacă nu exista implicarea lor. Lucrul ăsta s-a întâmplat în 2024. În 2024 se împlinau 35 de ani de la Revoluție. Noi am vrut să marcăm lucrul acesta extraordinar de important pentru noi. Noi nu am fi fost, nu că noi doi, astăzi, în fața unul, în fața celuilalt și în fața celor care ne privesc, nu am fi fost ceea ce suntem dacă nu s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat în 1989. Am vrut să marcăm lucrul ăsta cu cel mai puternic simbol posibil al libertății, și anume faptul că putem să călătorim pretutindeni în lume. Păi cum simbolizezi lucrul ăsta cel mai bine? Mergând pe toate continentele, absolut pe toate, inclusiv Antarctica.
0: Acolo a fost și finalul, asupra căruia revenim în câteva minute, pentru că acum luăm o foarte scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi!
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
3: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Săptămâna aceasta la 2.0 vedem cum roboții devin tot mai capabili, un nou umanoid face mișcări de senzație, iar un alt robot ne arată cum a învățat singur-singurel lucruri pentru care nu a fost instruit. Medicina este din nou în fața unei limite sparte de biotehnologie. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.

0: aflăm de ce sezonul alergiilor este mai lung, iar simptomele sunt mai severe. Cercetările arată că totul are legătură cu încălzirea globală. Și tot schimbările climatice sunt și cauza dezastrului care plutește în apele Veneției. Un studiu recent spune că orașul va dispărea sub apă. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.
1: Coboară din pădurii de acolo și vin pe aici așa.
2: Urșii au reapărut în zonele locuite de la munte. Sunt epuizați după iarnă și caută mâncare aruncată de oameni. Deja au fost văzuți printre blocuri și lângă case. Ce e de făcut, vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Am revenit la scenă deschisă, Ștefan Doniga este alături de mine, așadar, premiul Guinness pentru cel mai rapid turneu pe toate continentele sub 100 de zile, cu finalul în Antarctica, o promovare fantastică a muzicii românești. Tot îmi vine să pun aceeași întrebare, cum ați reușit asta?
1: Din dragoste pentru muzica românescă. Acei 35 de ani pe care i-am marcat de la Revoluție și acest simbol al libertății de a putea să călătorim pretutindeni ne-a făcut să ne gândim că poate n-a mai făcut nimeni lucrul acesta înaintea noastră. Am aflat că l-au mai făcut niște muzicieni extraordinari și care îmi sunt mie foarte dragi, și anume membrii trupei Metallica. Ei aveau un record mondial. Noi, având experiența din anii anteriori în care reușiserăm să cântăm pe 6 continente în mai puțin de 30 de zile, pe 6, nu pe 7, deci într-o lună, în general în luna septembrie, noi facem turul lumii, pentru că este aceeași vreme peste tot pe pământ. E foarte bună din punct de vedere logistic, e o chestiune foarte bună ca să nu-ți supui corpul unor presiuni inutile. Ne-am dat seama că până când se deschide sezonul călătoriilor în Antarctica, adică până în decembrie, nu ar mai fi fost foarte mult timp și că putem să ne plasăm sub recordul celor de la Metallica. Și abia atunci am luat legătura cu cei de la Guinness, le-am expus proiectul nostru și ei au spus, ok, astea sunt condițiile, trebuie să faceți o listă de... era un to-do foarte, foarte strict, de 23 de puncte pe care trebuia să le îndeplinim, ca să fie luat în considerare. Dar lucrul se întâmpla și dacă ei nu participau, dacă ei nu veneau să omologheze lucrul ăsta. Noi nu ne-am propus inițial să intrăm în cartea recordurilor, dar faptul că s-a putut face lucrul acesta l-am intuit a fi o unealtă de marketing extraordinar. Și de asemenea am mai adăugat un termen foarte important și foarte atrăgător în perspectivă oricui, Antarctica. Când spui Antarctica și muzică,
0: concert,
1: aproape
0: Antarctica,
1: că nu poți să le pui alături. Și acum, cum a fost? Hai să zicem, pe toate celelalte 6 continentele, călătorești cu curse de linie, iar ambasadele sau partenerii sau institutele culturale îți asigură desfășurarea concertelor, așa cum s-a mai întâmplat de multe ori. În Antarctica însă a fost o poveste aparte.
0: Câte grade erau?
1: 0 grade, pentru că era vara.
0: Cald.
1: Era în decembrie, am fost pe 14 decembrie, era vară și oricum am cântat în interiorul unei stații de cercetare. Era aceeași temperatură pe care o simțim aici în studio. Așadar, nu a fost din punctul acesta de vedere o provocare. Provocarea a fost să ajungem acolo, provocarea a fost să realizăm fizic acest traseu cu un pian, cu o vioară, cu multe materiale după noi, într-un avion care sunt convins că ar putea să întoarcă în studioul ăsta aici, nu neapărat că ar încăpea. Adică un avion foarte mic.
0: Deci
1: și...
0: puneți pianul în fiecare călătorie în avion și mergeți cu el peste tot?
1: Nu. A fost acum în Antarctica, pentru că ei nu aveau cum să aibă pian în stația științifică Julio Escudero, aparținând statului Chile. Noi am dus un pian acolo și l-am și donat stației respective. L-am lăsat acolo, am lăsat și vioara și am lăsat partituri de George Enescu și de Ciprian Porumbescu pentru vioară și pian.
0: Și aveți de gând să mă întoarceți?
1: Da.
0: Vreodată acolo?
1: Da, da, da. A fost o experiență atât de incomparabilă cu altceva, dacă îi pot găsi un grad de comparație acestui termen, încât nu ai cum să nu-ți dorești să te întorci acolo. Numai prin faptul că a trebuit să așteptăm 3 zile să obținem ok-ul de a decola ca să putem să ajungem în Antarctica și multe, multe, multe alte lucruri. Niște povești minunate.
0: De unde e pasiunea asta de a duce muzica românească peste tot, de a o promova cu atât de multă dăruire în toate aceste țări internaționale, peste tot, în lume?
1: Pentru că o iubim. În momentul în care iubești pe cineva sau ceva, ai pornirea naturală de a dărui lucrul acela sau de a arăta persoana, lucrul, fapta, tuturor, cât mai multor oameni, pentru a se îmbogăți și ei din frumusețea pe care o găsești tu acolo.
0: Și mai aveți niște proiecte extrem de interesante legate de publicul tânăr. Faceți anumite concerte pro bono pentru tineri. Cum merg? Cum a pornit această idee?
1: Cel puțin 15-20 de evenimente în fiecare an noi le facem pentru tineri și nu sunt concerte educative. Există peste tot și e foarte bună moda asta a concertelor educative în care copiii vin, află despre ce e muzica simfonică, află ce e oboiul, ce e clarinetul, contrabasul și așa mai departe. Noi facem niște întâlniri în care transmitem lucruri echivalente cu ceea ce am discutat în emisiunea asta până acum. De fiecare dată mi se spune când ies să intru pe scenă și să încep să vorbesc copiilor, noi cântăm cam în aceeași măsură în care și vorbim în aceste concerte educative, Diana și cu mine, spun mereu noi pentru că sunt proiecte pe care le facem împreună. Mereu îmi spun profesorii, aveți și dumneavoastră grijă, vorbiți mai simplu, cântați o muzică mai pe înțelesul lor, ca să-i atragem. Iar eu intru pe scenă sau în spațiul în care mă expun, nu întotdeauna sunt scene, și le spun exact lucrul acesta. Vedeți, mi s-a spus să vă vorbesc simplu. Mi s-a spus să vă cânt o muzică ușurică. Nu sunteți în stare să înțelegeți lucrurile complicate, dumneavoastră, tineri de 14, 15, 16 ani. Și întotdeauna reacția este de perplexitate. Și întotdeauna reacția este de a-i atrage, de a le stârni atenția și de a-i deschide ca să demonstreze că ei pot. Lucrurile acestea pe care noi le imputăm tinerei generații sunt cauzate de noi. Copiii ăștia s-au născut, așa cum ne-am născut și noi, niște entități dispuse la a primi ceea ce li se dăruiește. Haideți să le dăm lucruri importante, haideți să nu mai credem că nu sunt, că își doresc doar distracție și că își doresc doar lucruri simple. Nu!
0: Iar o provocare la un anumit nivel este întotdeauna binevenită pentru că îi face să se ducă spre acel nivel.
1: Dincolo de provocare, ei descoperă niște lucruri importante. Viața nu este un lucru simplu și viața începe imediat după școală și după liceu și noi le spunem lucrurile acestea și ei conștientizează și devin extraordinar de atenți.
0: Foarte multe premiere pentru voi și mai aveți de bifat una în toamnă. Veți concerta la Carnegie Hall. Sunteți primii români care ajungeți în acest spațiu extrem de important pentru muzica din toată lumea. Cum a fost această propunere? Ce veți cânta acolo?
1: Au mai fost români la Carnegie Hall. Noi vom fi primii români care vor deschide stagiunea de concerte.
0: Exact.
1: E o responsabilitate să vii cu muzică românească. Vom cânta Enescu și vom cânta Bartok. E o celebrare foarte frumoasă anul acesta. Se împlinesc 100 de ani de când Enescu a compus o anumită lucrare și anume sonata a treia pentru vioară și pian, care înseamnă ceva în istoria muzicii. Înseamnă un alt model de a prelucra folclorul. Dacă vrei să înveți să cânți muzică lăutărească românească, de oriunde ai fi, din Australia, aborigen, cânți la digeridu, iei partitura de la sonata de Enescu și vei învăța să cânți muzică lăutărească. Este o capodoperă extrem de importantă căreia îi dedicăm această premieră pentru muzica românească. Bartok, de asemenea, a fost extraordinar de legat de muzica românească folclorică. Enescu și Bartok, fiind la rândul lor, foarte legați de New York. Au predat acolo, au trăit la New York. Perioade mai lungi sau mai scurte. Așadar, asta o să ducem la New York, o să ducem Enescu, o să ducem Bartok, o să cântăm nu numai din respect pentru publicul new-yorkez, dar din respect pentru muzica uriașă Aaron Copland și compozitori români contemporani.
0: Vom fi cu toată emoția alături de voi acolo, poate dintre cei care ne urmăresc și în sală. Avem o tradiție aici la Scenă Deschisă, încheiem pentru că ne apropiem din păcate de final cu câteva întrebări foarte scurte la care te rog să răspunzi foarte pe scurt. De ce pian?
1: Nu știu. Spuneam, m-a ales pianul. Dragoste la prima vedere, ceea ce nu se explică.
0: Ce muzică asculți tu?
1: Pe lângă muzică clasică, heavy metal.
0: Ce combinație interesantă în mașină?
1: Mai mult în mașină, evident.
0: Artistul, compozitorul preferat?
1: Artistul Dinu Lipati, compozitorul George Enescu.
0: Prima piesă care ți-a rămas în suflet și o predămești astăzi?
1: Cred că este Serenada cântată de Corina Chiriac.
0: Ce alegere!
1: Era un disc pe care mi-l puneam singur la 3 ani și mă îndrăgostisem teribil de acea poză superbă, superbă cum a rămas și astăzi această uriașă artistă care este Corina Chiriac.
0: Un moment perfect pe scenă.
1: când am inspirație.
0: Și se întâmplă mereu?
1: Nu se întâmplă întotdeauna, nu. Este aproape că vine când își dorește și de aceea trebuie să intri pe scenă cu o uriașă reverență.
0: Ce nu ai cântat niciodată?
1: Ceva ce face rău publicului.
0: Cum ar fi? Ai un exemplu?
1: Da, există muzică de mai slabă calitate sau există produse culturale care pot să nu contribuie la evoluția sensibilă a celui care ascultă. Sunt astfel de lucruri.
0: Cel mai greu moment de pe scenă.
1: Când n-am inspirație, evident.
0: Există un public perfect?
1: Publicul este perfect. Publicul depinde de tine dacă se schimbă din a fi perfect în a nu fi perfect.
0: Piesa pe care o vei cânta mereu în concert, dacă există una?
1: Doar de România, compoziție Diana Jipa și Ștefan Doniga. Există pe YouTube și dacă o ascultați, o să și înțelegeți de ce.
0: Și pianul în trei cuvinte.
1: Infernul, purgatoriu și paradisul.
0: Trei cuvinte care spun tot. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiunea astăzi. Mult succes la toamnă. Sper să ne revedem curând, poate în format extins, alături de Diana. Mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție.

0: Zero, vedem cum roboții devin tot mai capabili. Un nou umanoid face mișcări de senzație, iar un alt robot ne arată cum a învățat singur-singurel lucruri pentru care nu a fost instruit. Medicina este din nou în fața unei limite sparte de biotehnologie. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
1: Miza pentru PSD. De ce face această mișcare?
2: Ca să fie cel mai mare și cel mai tare partid. Vă dați seama pe ce cai va fi PSD-ul în general? Va mai lua cât un rând de primari în toate județele de la alelalte partide.
1: S-ar putea să fie pe ponei, pentru că pe cai defilează aur.
2: Am niște îndoieli.
3: Radu Berceanu vine în fața ta astăzi de la 14.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
5: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
6: Dinamo vrea revanșa, Oltenia vrea titlul. Sar din nou scântei la Craiova Dinamo. Astăzi, în direct la Digi Sport.
7: Săptămâna aceasta aflăm de ce sezonul alergiilor este mai lung, iar simptomele sunt mai severe. Cercetările arată că totul are legătură cu încălzirea globală. Și tot schimbările climatice sunt și cauza dezastrului care plutește în apele Veneției. Un studiu recent spune că orașul va dispărea sub apă. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.
8: Coboară din pădurii de acolo și vin pe aici așa.
9: Urșii au reapărut în zonele locuite de la munte. Sunt epuizați după iarnă și caută mâncare aruncată de oameni. Deja au fost văzuți printre blocuri și lângă case. Ce e de făcut? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: ordinea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Se poartă negocieri, se fac scenarii până în ultimul moment. Iar Belarus ar pregăti să intre în războiul din Ucraina alături de Rusia. Volodymyr Zelensky reclamă că sunt construite drumuri și mutate trupe în apropierea frontierei. Un pompier din Brașov a murit după ce a fost prins de o avalanșă în Bucegi. Bărbatul era în timpul liber și schia în afara zonelor amenajate. Vă reamintesc, salvamontiștii au atras atenția că în această perioadă riscul de avalanșă este mare. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Pompierul era împreună cu alte două persoane și schia în afara pârtiilor amenajate de schi. Chiar el ar fi provocat avalanșa care a fost fatală. Cei doi colegi cu care era au ajuns repede, l-au scos din zăpadă și au chemat de urgență ajutor.
2: Am intervenit cu absolut toate forțele pe care le-am avut, de la câini de avalanșă la elicopter.
3: Din păcate, în final a fost coborât decedatul cu elicopterul până la Bușteni și putem confirma că decedatul este, din păcate, un ofițer de la ISU. Aflat în timpul liber, deci asta pot să spun și, din păcate, n-au putut să resusciteze.
1: Dan Colniceanu avea 35 de ani și era ofițer al ISU Brașov. Era și schior cu experiență. Era acolo unde îl chema sufletul, pe munte, acolo unde se simțea cu adevărat liber. De data aceasta, în Valea Coștilei, muntele nu i-a mai dat drumul înapoi. A fost mai mult decât un pompier excepțional. A fost unul dintre cei care nu fac un pas înapoi când alții ezită, a scris pe Facebook Departamentul pentru Situații de Urgență. Un mesaj de condoleanțe au transmis și colegii lui de la ISU Brașov. Și-a dedicat întreaga carieră salvării de vieți, fiind încadrat timp de 12 ani în cadrul ISU Brașov. A fost unul dintre cei mai pricepuți alpiniști ai inspectoratului, un profesionist desăvârșit și un camarad respectat de toți cei care au avut onoarea să-i fie alături. Va rămâne în memoria noastră ca un om de o rară noblețe, un salvator devotat și un iubitor al muntelui, până în ultima clipă. Polițiștii au deschis o anchetă în urma tragediei.

0: Soarta guvernului Bolojan se decide marți. Moțiunea de cenzură PSD Aur, semnată de 254 de parlamentari, ajunge la vot. Pentru demiterea guvernului este nevoie de 233 de voturi. În Parlament, partidele negociază cu parlamentarii pentru a obține sprijin. Iar în spatele ușilor se fac scenarii de guvernare post-moțiune. De rezultatul votului ar putea depinde și funcțiile președinților din PNL, PSD și Aur.
1: Când 97,7% dintre colegi îți spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic altceva. Vă asigur că în conformitate cu ceea ce ați votat, în zilele următoare vom acționa.
2: Momentul adevărului în PSD a marcat intrarea României în turbulențe politice. După retragerea sprijinului politic, PSD a pus condiții premierului să-și pună demisia pe masă în 3 zile sau miniștrii socialdemocrați pleacă din guvern. Imediat, Ilie Bolojan a anunțat că nu renunță la funcție și că începe negocierile pentru formarea, dar și susținerea unui guvern minoritar.
3: Vom iniția discuții cu grupurile politice care susțin actualul guvern în zilele următoare, începând de astăzi și mâine, grupurile USR, UDMR și grupul minorităților, în așa fel încât să clarificăm în ce formulă ar putea funcționa un guvern minoritar. Interesele României de a nu pierde bani cred că nu au culoare politică și pentru asta merită să discutăm cu toate grupurile parlamentare.
4: Susținem premierul Ilie Bolojan, susținem o guvernare orientată către reforme. Visul PSD-ului de a decide singur soarta acestei țări este o iluzie.
5: Se poate discuta despre un guvern minoritar în care rămâne PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, dacă va exista o susținere în Parlament.

0: din partea unor parlamentari, deputați, senatori, individual. Într-un guvern care este susținut de AUR, eu nu cred că noi vom rămâne.
1: Președintele a chemat la consultări partidele din coaliție, însă după mai bine de 12 ore de negocieri, nu s-a ivit nicio soluție pentru criza politică, doar un apel la calm.
2: Suntem evident într-o criză politică. Ce am cerut eu partidelor la discuțiile pe care le-am avut și o fac și public acum, este să dezescaladeze retorica publică.
1: Sub necesitatea dezescaladării, PSD și-a continuat planul. Fără fast, miniștrii socialdemocrați au venit rând pe rând la Palatul Victoria și și-au depus demisiile. Funcțiile le-au fost preluate interimar de miniștrii PNL, USR și UDMR rămași în executiv. Premierul Ilie Bolojan și-a asumat pentru 45 de zile mandatul de la energie.
3: Am luat act de demisiile miniștrilor susținuți de Partidul Social Democrat. Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în aceste 10 luni, pentru că toate lucrurile care au fost realizate, cele bune și poate și cele care nu au fost atât de reușite, sunt un rezultat de echipă.
1: Pentru a evita un blocaj al proiectelor majore, PNRR și SAFE, Nicușor Dan a chemat din nou partidele la discuții la Palatul Cotroceni. În același timp, în Parlament, PSD și AUR au anunțat umăr la umăr depunerea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan.
4: Facem un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a merge cu ea, a fi depusă în Parlament, a fi dezbătută undeva la începutul lunii mai, cu scopul de a demite guvernul Bolojan.
5: Orice drum începe cu primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers.
1: Deși inițial atât Sorin Grindeanu cât și George Simion au declarat că nu există și un acord post-moțiune între PSD și AUR, ulterior declarațiile ambilor lideri s-au nuanțat. Ilie Bolojan l-a acuzat pe Sorin Grindeanu de minciună, în timp ce președintele a spus că liderul PSD trebuie luat în serios.
6: Excludeți o guvernare la un moment dat cu AUR?
7: În acest moment o exclud. Haideți să vedem. Acum, acest scenariu pare exclus.
6: Ați vedea pe Călin Georgescu un posibil premier?
7: Propus din partea PSD, nu.
8: Puteți garanta că atât timp cât veți fi președintele AUR, nu veți intra niciodată într-o coaliție cu Partidul Social Democrat?
9: Niciodată, să nu spunem niciodată.
10: Domnul Grindeanu a mințit în toată această perioadă, nu doar despre problemele guvernării, ci pur și simplu și despre proiecte politice cu AUR.
11: Cât de probabil este ca PSD și AUR să formeze un guvern împreună?
12: Extrem de improbabil. Extrem de improbabil, cum a și declarat președintele PSD-ului. Sunt niște oameni care sunt în funcția de lider de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni și când ei spun ceva, trebuie să-i luăm în serios.
1: Pe ultima sută de metri, PNL și PSD caută susținere în Parlament. Liderii socialdemocrați au instigat pe liberali să declanșeze o revoltă internă și să-l trădeze pe Bolojan. De cealaltă parte, premierul poartă negocieri cu membrii PSD și AUR, nemulțumiți de asocierea decisă la vârf, dar și cu alții aleși care au anunțat că nu votează moțiunea dacă nu li se oferă o alternativă clară pentru formarea unei noi guvernări. Marți, parlamentarii vor vota pentru căderea sau nu a guvernului condus de Ilie Bolojan.
13: Colegii mei au stat de vorbă cu oamenii în marile orașe despre această criză politică. I-au întrebat ce cred. Va cădea sau nu guvernul Bolojan? Să vedem unele dintre răspunsuri.
14: Din păcate sunt mari șanse să cadă, dar din păcate nu există o soluție după aceea. Și cred că va continua această criză.
15: Credeți că va trece moțiunea?
14: Sunt mari șanse. Sunt mari șanse pentru că aceasta este aritmetica parlamentară.
16: Eu sper să nu treacă moțiunea. Pentru că ne afectează pe toți, ne afectează foarte mult. Cursul euro a sărit în sus și așa mai departe.
17: Sperăm să fie stabilitate și fiecare să aleagă cum e mai bine pentru țară.
18: AUR cu PSD-ul au majoritatea și cred că o să cadă guvernul. Înțeleg. A vrut să facă, adică la fel ca un chirurg, să extirpeze ce este rău și să lase ce este bun. Dar nu încep cu pensionarii.
19: Noi sperăm să fie bine. sperăm să mergem înainte.
15: Să rămână aceeași formulă.
19: Așa sperăm.
13: Președintele Nicușor Dan se va afla timp de două zile în Armenia. Într-o vizită oficială, anunță administrația prezidențială. Șeful statului participă la cea de-a 8-a reuniune a comunității politice europene, care va avea loc între 3 și 4 mai la Erevan. Printre altele, Nicușor Dan va coprezida alături de președintele Muntenegrului masa rotundă cu tema reziliență democratică și amenințări hibride. Totodată, președintele României va găzdui în marja summitului o discuție informală privind securitatea energetică regională. Comunitatea politică europeană este un forum de dialog la nivel de șef de stat și de guvern, inițiat în anul 2022 de către Franța. Situația incertă a războiului început de Statele Unite împotriva Iranului și continuarea blocajului din strâmtoarea Ormuz au din nou efecte în România. Prețurile carburanților au crescut de 4 ori în ultimele zile. Benzina a depășit pragul de 9 lei pe litru, iar analiștii se așteaptă ca motorina să treacă de 10 lei pe litru.
1: Prețul carburanților se apropie din nou de cel mai ridicat nivel de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.
20: Foarte scumpă, ce să spun. Se simte destul de mult, la un plin e ceva diferență.
21: La mine cam la 50 de lei pe zi.
22: Deci fiecare...
21: În fiecare zi 50 de lei în plus. O grămadă de bani. Și mai ales pe fiecare zi ce bagi motorină.
23: Dacă dădeam înainte, nu la mașina asta, la altă mașină, în jur de 450 de lei pe un plin, ultima dată cred că am dat undeva la 570-580.
1: Prețul motorinei este la distanță de numai câțiva bani de pragul psihologic de 10 lei. Specialiștii cred că va fi depășit.
24: Dacă ne uităm la prețurile de la pompă acum, sunt prețuri bune în raport cu realitatea pe care o trăim.
25: Deci
24: Ne putem aștepta la prețuri mult mai mari la benzină și motorină, asta pentru că pentru fiecare 10 dolari pe barilul de petrol, creștere de preț, avem o creștere cu 30, poate chiar mai bine 30 de bani și acum am avut o creștere de vreo 30 de dolari. Deci, practic, ar fi trebuit, dacă efectul era imediat simțit, ar fi trebuit să depășim 10 lei, pragul de 10 lei pentru toate sortimentele.
1: Doar în ultima săptămână, prețul motorinei a crescut cu un leu, în timp ce benzina s-a scumpit cu aproape 50 de bani.

Anul acesta vremea a fost neobișnuit de rece în vacanța de 1 mai, dar vântul și temperaturile, care au scăzut până la 5 grade Celsius noaptea, nu au oprit distracția la malul mării în Vama Veche.

0: Cei mai curajoși au făcut și o baie în mare.
1: Ne-am distrat bine, Relaxare, la soare, vitamina D.
2: Câți bani ai cheltuit în vacanța asta până acum?
3: Nu știu, cred că tot ce a fost pe card.
2: Ai petrecut bine?
3: Da, păi încă petrecem. Am dat-o în jocuri.
4: Cu soare sau fără soare, marea e frumoasă.
5: Da, ascultăm valurile. Foarte frumos, o ascultăm măcar dacă noi intrăm în ea. Este foarte frumoasă. Ne place în vamă, venim de fiecare dată de 1 mai.
0: Mini-vacanța de 1 mai a fost un motiv în plus de distracție pentru niște băieți care au venit să petreacă înainte ca unul dintre ei să se însoare.
6: Au găsit vinovat să fiu îndrăgostit?
7: Noi facem o petrecere aici între băieți.
8: Păi, dacă va fi pe viață, condamnat.
0: Pentru alții, distracția s-a terminat și au pornit spre casă.
9: Am fost prin cluburi, a fost full. Da, a fost și vremea un pic cam nasoală.
10: A fost foarte tare, ne-am distrat la cote maxime și acum o luăm spre casă dacă găsim vreun bilet de tren.
11: Mereu mă distrez cel mai tare din 1 mai.

0: Bucureștenii care nu au plecat la mare sau la munte s-au distrat în centrul vechi al orașului. Alături de ei au fost și numeroși turiști străini.
1: Distracția a animat capitala în weekendul de 1 mai, iar centrul vechi s-a umplut de oameni veniți pentru atmosferă și prețuri mai accesibile decât la munte sau la mare.
2: Am admiterea la facultate și sunt și clasa 12, am și bacul și am ales să mă pregătesc pentru acestea. Dar după ce termin cu admiterea, 100% voi merge la mare. Am ales să ne plimbăm, sunt și cu prietenii mei din Olanda și am zis să le arăt și lor orașul.
1: Centrul vechi e un magnet și pentru străini. Frigul nu a fost un impediment.
3: I'm from Indonesia. I think it's really pretty. The women here are beautiful. The food is amazing. The drinks are cheap. What else could you ask for?
4: Because we have never been here and we heard, that's great. We're having fun. It's very nice. Oh, there's a lot of life. Yeah. A lot of partying. We'll have some drinks.
5: Definitely more people, more music. It looks fun. Now we need something warm because it's a little bit colder than in Germany at the moment. We have like 27 degrees.
0: Mirosul micilor i-a însoțit pe schiori pe pârtii la cota 2000 de la Sinaia. La mare înălțime a nins, iar zăpada încă rezistă.

0: Turiștii de la munte au schiat la cota 2000 ca în toiul iernii.
1: Sărbătorim unul mai prelungit. La Sinaia totul este magic, la noi ține 3 zile, cam povești, 1, 2 și 3.
2: Este superb cota 2000 Sinaia, 2 mai se schiază impecabil și ninge, frate, cam decembrie.
3: Și un pic de ninsoare și un pic de zăpadă, ne distrăm, totul e foarte frumos.
4: Ninsoarea ne-a surprins pe toți, dar e fain, nu? În mai?
5: Nu ne așteptam să ningă, chiar este frumos, mișto tare. Normal am vrut la mare, dar a venit la o zăpadă.
0: Administratorii se așteaptă să fie ultimul weekend cu pârtii deschise.
6: Am venit să schiez ultimele două zile de schi, azi și mâine, după aceea toate pârtile și am zis că trebuie să băgăm o partidă de schi.
0: Tarifele la Ski Pass sunt la fel de scumpe ca în plin sezon. Un abonament de o zi costă 230 de lei.
7: Un bărbat prins cu droguri pe litoral a încercat să mituiască jandarmii. Le-ar fi oferit acestora aproape 8.000 de lei ca să lase să plece. Ce s-a întâmplat ne spune Ioana Cornev.
8: Bun găsit! Incidentul s-a întâmplat în stațiunea Mamaia. Potrivit informațiilor pe care le avem, jandarmii au oprit un autoturism pentru verificări și au găsit asupra șoferului un plic în care se aflau mai multe substanțe considerate suspecte. Mai mult decât atât, în momentul verificărilor, șoferul ar fi încercat să le ofere jandarmilor mită în valoare de aproape 8.000 de lei pentru a scăpa de consecințe, ba chiar ar fi insistat și le-ar fi spus autorităților că în mașină se află mai multe sume de bani. Jandarmii au anunțat imediat Direcția Generală Anticorupție, care a preluat cazul și continuă acum cercetările pentru dare de mită în acest caz. Atât plicul în care se aflau acele substanțe, cât și banii găsiți în autoturism au fost confiscate.
7: O bătrână din Ploiești a rămas fără 70.000 de lei după ce a fost păcălită de doi bărbați. Cei doi s-au dat drept inspector de cimitir și au cerut bani pentru o presupusă amenajare ilegală în locul de veci. Suspecții au fost reținuți. Bianca Timș are informații suplimentare.
9: Doi bărbați în vârstă de 39 și 44 de ani, ambii din municipiul Ploiești, s-au dat drept inspectori de cimitir și au convins-o pe o femeie de 76 de ani, tot din Ploiești, să le dea bani în mod repetat. Potrivit anchetatorilor, timp de aproape un an, cei doi bărbați au convins-o pe victimă să le dea bani sub pretextul că ar fi făcut anumite amenajări neconforme în cimitir. Pentru a scăpa de sancțiuni, femeia le-a trimis bani în mai multe tranșe, astfel victima le-a oferit indivizilor aproximativ 70.000 de lei. Polițiștii i-au prins pe cei doi chiar în timp ce primeau bani de la victimă. Ulterior, bărbații au fost duși la audieri și reținuți pentru 24 de ore. Urmează acum ca procurorii să decidă dacă vor fi luate și alte măsuri preventive în acest caz.

0: Decizie radicală a autorităților în domeniul sănătății. România reduce numărul de paturi din spitale cu 14.000 în următorii 2 ani. Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate spune că decizia vizează paturile care rămân în mod constant neocupate. Carla Tănasie are mai multe informații.
1: Bun găsit! În spitalele din România sunt în acest moment 112.000 de paturi, iar până în 2028 acest număr trebuie redus cu 14.000. De ce a fost luată această decizie? Pentru că sunt spitale care au mai multe paturi decât pacienți, adică sunt paturi nefolosite, dar pentru care casa dă bani, pentru că în acest moment decontarea se face și la numărul de paturi pe care îl are spitalul. Dacă facem o comparație cu media Uniunii Europene, țara noastră are 724 de paturi la 100.000 de locuitori, în timp ce media Uniunii Europene este de 511 paturi la 100.000 de locuitori. Și a venit și un punct de vedere și de la Casa Națională de Sănătate, iar conducerea casei ne spune că nu intenționează nimeni să închidă spitale, ci ele trebuie adaptate la realitatea anului 2026 și că, de asemenea, nu mai trebuie dezavantajate spitalele performante și avantajate spitalele neperformante, tocmai prin ce spuneam mai devreme, că spitalele, deși nu au pacienți, ele primesc în continuare bani de la casă pentru că au un număr mare de paturi. Astfel că, până marți, atât direcțiile de sănătate publică, dar și casele județene trebuie să trimită la Ministerul Sănătății numărul de paturi care ar putea fi tăiat din fiecare județ.
0: Zilele acestea au loc pregătirile pentru un exercițiu militar de amploare la care participă România și alte 6 state NATO. Peste 1700 de militari cu 350 de mijloace tehnice vor simula operațiuni de război în poligonul de la Cincu, în perioada 7-23 mai. Ministerul Apărării anunță că de astăzi va muta tehnica necesară în județul Brașov. Dacă vedeți tancuri și alte echipamente militare pe străzi, nu este motiv de panică, precizează MAPN.

0: Târgul de Paște de la Craiova se închide astăzi. Autoritățile susțin că 1 milion de oameni au trecut pe la standurile deschise acum o lună în centrul orașului.
1: Timp de o lună, 1 milion de turiști s-au bucurat de tematica de poveste. Cei care au vizitat târgul, dar și cei care nu au apucat să-l vadă până acum, au profitat de weekend și au ieșit la o plimbare în aer liber.
2: Foarte interesantă. Este abia a doua oară când venim și ne-a plăcut tare mult. Cel puțin pentru copii e foarte interesant.
3: Ce ți-a plăcut cel mai mult?
4: Calașca.
3: Te-ai urcat în ea?
4: Da. Mie îmi place geleul de pisică de ciocolată. Îmi place să mă dau pe tiri bombe. Pot să mănânc orice îmi doresc eu de aici.
5: Foarte multe lalele, foarte plăcut.
1: Pe lângă cele 420.000 de lalele, vizitatorii s-au bucurat de castele și de peisajele din bazme și, bineînțeles, de mâncarea pregătită special pentru târg.
6: Avem înghețată artizanală, avem fistic, vanilie, aici căpșuni, fructe de pădure și violete, desert la pahar, cremă de vanilie, brownies.
1: Târgul de Paște a fost deschis pe 3 aprilie. Pentru o noapte de cazare cu mic dejun inclus în Craiova, turiștii plătesc până la 600 de lei.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
10: Întrebarea numărul 9, mai este munca o valoare etică pentru noile generații?
11: Aici cred că e cea mai mare provocare, pentru că noi am crescut cu ideea că valoarea este direct proporțională cu efortul. Din păcate, sunt foarte mulți tineri cu această intuiție venită din zona de tehnologie care nu corelează efortul cu valoarea, munca, cu practic dezvoltarea personală, și cred că asta este rolul, până la urmă, instituțiilor de învățământ. Mai mult decât niște competențe specifice, să le dea o prețuire pentru muncă, pentru traiul în comunitate.
10: Și întrebarea numărul 10, de fapt o rugăminte. Spuneți unui absolvent de universitate din afară de ce să se întoarcă în țară?
11: Pentru că, dincolo de toate problemele pe care reușim să le identificăm, sunt și foarte multe oportunități. A face astăzi un startup în Germania este mult mai dificil decât a face în România. România deseori era penalizată ca un spațiu al impredictibilității politice, dar ne uităm peste Atlantic și nu este nici America acel far al stabilității. Numărul oportunităților și disponibilitatea oamenilor de a ieși din spațiul de confort, cred că este mult mai mare decât în toate spațiile. Avem această fibră balcanică în care facem haz de necaz. De multe ori ne concentrăm prea mult asupra acestor lucruri negative, dar cred că România este plină de oameni optimiști, capabili să facă o diferență, și a fi cofondator aici a unei ONG, a unui startup, a oricare inițiativă, cred că poate să-ți ofere un impact social mai mare decât oriunde altă.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

0: Iritat de criticile lui Friedrich Merz, Donald Trump trece la fapte. Pentagonul a anunțat că va retrage 5.000 de militari dintre cei 40.000 staționați în Germania. Era de așteptat, spune ministrul german al apărării, în timp ce NATO scrie că lucrează cu Statele Unite. Ne spune mai multe colega mea, Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit! Pentagonul a anunțat că retrage 5.000 de trupe din Germania în termen de 6-12 luni, mai exact. Asta înseamnă că o brigadă completă va părăsi Germania, iar un batalion de artilerie cu rază lungă de acțiune, care urma să fie desfășurat la sfârșitul acestui an, va fi anulat. Pierderea artileriei cu rază lungă de acțiune va fi o lovitură puternică pentru Berlin, pentru că trebuia să reprezinte un element suplimentar semnificativ de descurajare împotriva Rusiei, în timp ce europenii dezvoltau ei înșiși astfel de rachete cu rază lungă de acțiune. Germania este deja în plin proces de consolidare a apărării. Țara își propune să aibă cea mai puternică forță de luptă convențională din Europa până în 2039. Asta înseamnă să crească numărul soldaților activi de la 180.000, cât are în prezent, până la 260.000 până în 2035. Și se preconizează că Germania va cheltui 105,8 miliarde de euro în 2027. Cheltuielile totale pentru apărare urmează așadar să ajungă anul viitor la 3,1% din PIB. Administrația americană a luat această decizie de a retrage trupele din Germania, deși, spre deosebire de Italia și Spania, Germania a permis Statelor Unite să folosească baza aeriană de la Ramstein pentru operațiuni în Iran, spre deosebire de Spania și de Italia, vizate și ele de retrageri de trupe. Ce l-a înfuriat pe Trump a fost că Friedrich Merz a spus, și citez, că America nu are nicio strategie în Iran.
0: Președintele american a revenit asupra numărului de militari retrași din Germania. Spune că ar putea urma o reducere și mai mare. Mai mulți republicani influenți au criticat ordinul retragerii a 5.000 de militari anunțat de Pentagon. Iar putea transmite un semnal greșit lui Putin, avertizează șefii comisiilor pentru forțe armate din Senat și Camera Reprezentanților. Aceștia au sugerat că, în loc să retragă acești militari din Europa, ar fi în interesul Statelor Unite să-i redistribuie spre estul continentului. Anul trecut, Congresul a adoptat un mecanism de siguranță. Numărul total al forțelor armate din Europa să nu poată scădea sub 76.000 pentru mai mult de 45 de zile.
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
0: Volodymyr Zelensky reclamă activități suspecte pe partea belarusă a frontierei și anunță că Ucraina este pregătită să reacționeze. În ultimele săptămâni, Zelensky a avertizat în mai multe rânduri că Belarus construiește drumuri către Ucraina și dezvoltă poziții de artilerie în apropierea graniței. Informațiile se adaugă speculațiilor conform cărora Rusia intenționează să atragă Belarusul direct în conflict.
3: Доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України?

0: Lansat oficial în cinematografe, Diavolul se îmbracă de la Prada 2 este deja pe buzele tuturor, critici și public deopotrivă. Filmul, care vine la exact 20 de ani după prima parte, a stârnit reacții mixte. De la entuziasmul de a revedea personajele iconice la dezamăgirea scenariului, considerat de unii destul de slab.
1: Categorică, Meryl Streep a vrut să-și facă rolul puțin mai blând până la un punct, adică are și o nouă poveste de iubire cu Kenneth Branagh, adică eu zic că tocmai erau foarte bine construite, plus că este mai tot timpul politically incorrect și se atrage atenția. Nu, asta n-ai voie să o spui, asta n-ai voie să o spui și asta mi s-a părut un mare curaj în situația dată. Să spun drept, nu aș mai fi spus Diavolul se îmbracă de la Prada, ci de la Dior, că Dior e mult mai prezent decât Prada, ca să spun drept, sau poate, bine, pe românește merge bine, că noi avem și ideea de pradă, că e o pradă. Pe de altă parte, știm bine inclusiv ce se întâmplă în toate firmele astea foarte mari și ce înseamnă o concediere și ce înseamnă o șefă imposibilă și cred că și asta a contat foarte mult așa pentru privitor, plus moda în sine și cred că e o surpriză că avem acolo și o cântăreață celebră care apare și ea când ne așteptăm mai puțin, adică foarte mult este între personaje feminine și poate că și asta a deranjat și personaje feminine care nu mai sunt foarte tinere, cum spuneam, după 20 de ani, fără să fie operate, fără să fie, ci pur și simplu își arată vârsta cu foarte multă eleganță. Lady Gaga e afurisită și asta e aproape mai afurisită decât Meryl Streep. E imposibil de imaginat, dar uite că se întâmplă.
0: Elveția lansează un experiment social pentru a încuraja comunicarea. Timp de 3 săptămâni, oamenii pot circula gratuit cu transportul public într-un oraș din nordul țării. Autobuzul nu are un traseu sau o destinație fixă. Obiectivul lui este să ajute pasagerii să uite de rutină, să interacționeze unii cu alții și să își cunoască mai bine orașul.
2: Wirklich empfehlenswert. Das ist einfach so ungeplant und einfach spontan. Wir haben gesungen in dem Bus, wir haben geredet mit allen Leuten, wir haben im Tunnel Taschenlampen angemacht von den Handys, also einfach mega cool. Wir haben ein Fest gehabt, es war wirklich cool.
3: Beautiful, I like it. It's crazy, but really it's good, a good idea. Because you go out of the usual work every day and you can do things, something a little bit crazy too. But, sorry, I have to look there. Yeah, it's great and you feel the people are inside, there are other people like usually. So it's a cool idea, I think.
0: Situație îngrijorătoare în Lisabona, o treime dintre vârstnici, aproximativ 45.000 de oameni, sunt expuși riscului de singurătate. Un proiect european le oferă supraveghere și siguranță.
4: El luptă împotriva singurătății. Este Felipe Garcia, în vârstă de 39 de ani.
5: Misiunea noastră e să îi ascultăm și să fim alături de ei.
4: Felipe și polițistul Pedro Castanheira merg din ușă în ușă în cartierul Marvila din Lisabona. Fac rondul în cadrul proiectului Radar, partea unei inițiative europene în care orașul și poliția colaborează pentru a combate singurătatea în rândul vârstnicilor.
5: Avem o populație tot mai îmbătrânită. Familiile sunt mai reduse decât înainte și răspândite în locuri diferite. Mulți oameni lucrează în străinătate, departe de locul în care au crescut. De aceea, atât de multe familii sunt fragmentate.
4: Proiectul Radar arată că o treime dintre vârstnicii din Lisabona, aproximativ 45.000 de oameni, sunt expuși riscului de singurătate.
6: Mă simt foarte singură. Sunt complet singură.
4: Jumătate de milion de oameni locuiesc în Lisabona. Capitala găzduiește și milioane de turiști. Și ei sunt parte din problemă, dar despre asta vorbim mai târziu. Revenim la Felipe și la Pedro. Astăzi vizitează persoane de peste 65 de ani.
5: Suntem de la proiectul Radar și am vrea să știm dacă vă putem ajuta cu ceva.
6: Deocamdată, totul e bine.
4: Ofițerul Castaneira participă la vizite și din motive de siguranță, dar nu numai.
5: Ne concentrăm în principal pe situații grave, precum izolarea, abuzul și infracțiunile care necesită intervenția poliției. Dar în plus ne dorim ca prezența noastră să ofere credibilitate proiectului.
4: Livia Pereira nu se simte singură pentru că nepoata sa locuiește cu ea. Filipe îi vorbește totuși despre proiect pentru orice eventualitate și ea recunoaște că vremurile s-au schimbat.
6: Obișnuiam să ne întâlnim aici și să vorbim cu toată lumea. Ne era bine tuturor. Nu intram unii în casele altora, dar exista un spirit de comunitate mai puternic între vecini.
4: Acum turismul accentuează izolarea socială pentru că tot mai multe locuințe sunt transformate în închirieri pe termen scurt pentru turiști. Efectele sunt observate și de proiectul Radar. În cartierul Lumiar, o dubă transformată servește drept centru mobil pentru vârstnici. Maria Gaia e de serviciu astăzi. Crede că numărul tot mai mare de apartamente turistice e o amenințare pentru coeziunea comunității.
6: Dacă vecinul tău e turist, nu va sta mult. Vrea să iasă, să vadă orașul și să se distreze. Nu se va preocupa de problemele din zonă.
4: Olinda Dos Santos, în vârstă de 75 de ani, își verifică tensiunea și glicemia. Locuiește singură și spune că se simte copleșită.
6: Am fost mereu o persoană anxioasă. Acum 2 ani am căzut și nu mi-am mai revenit. Nu mai pot face nimic. Nu pot găti, nu pot lua autobuzul, trebuie să iau taxiul.
4: În astfel de cazuri, responsabilii proiectului decid cum să ofere sprijin. Mario Rui Andre conduce proiectul. Prioritatea lui este să consolideze solidaritatea în cartiere.
5: Trebuie să colaborăm cu afacerile locale pentru a crea o rețea de susținători și voluntari care să ne ajute să identificăm persoanele izolate și să răspundem adecvat nevoilor lor.
4: În cartierul Marvila, angajații unei brutării vor da alarma dacă observă că un locuitor se simte singur. Filipe se întâlnește cu câțiva vecini. Îi întreabă ce părere au despre inițiativă.
6: Proiectul Radar ar trebui dezvoltat și mai mult.
4: Filipe vede proiectul ca pe un prim pas, dar crede că și vârstnicii ar trebui să ia inițiativa.
5: Cred că ar ajuta dacă oamenii și-ar construi propriile rețele de sprijin în loc să se bazeze doar pe faptul că astfel de proiecte vor continua în viitor.
4: Știe și el că va trebui la rândul lui să-și creeze o rețea de sprijin pentru a nu fi singur la bătrânețe. Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
9: Întrebarea numărul 4, ce scoate școala din Marea Britanie și ce scoate școala în România?
10: Sistemul de educație are două funcții. Deci una este să pregătească pe tine profesional pentru viață. Și al doilea trebuie să scoată cetățeni. Și cred că asta face foarte bine Marea Britanie în momentul de față.
9: Să scoate cetățeni
10: și profesional.
9: Și profesional.
10: Deci cel mai bune universități rămân în continuare cel la nivel european, cele Marea Britanie. Și fiind din interior, deci când tu pregătești oamenii să întotdeauna le spun, când vin studenții mei la curs, mă uit, fiecare dintre voi o să conduceți ceva în 10 ani. Unul o să fie lider politic, lider de business. Comportați-vă ca atare, adică fi serioși. N-am avut un student, de exemplu, să vină târziu. Dar nu iei prezență, nu faci nimic.
9: Pentru că sunt conștienți de...
10: Selecția e foarte greu să intri.
9: Școala pentru ei.
10: Și sunt foarte, foarte implicați. Nu trebuie să tragi de ei. Deci ei sunt implicați. le creez oportunități, îi tratez cu respect, dar asta este sistemul, e un sistem foarte bun. Al doilea lucru care l-aș spune întotdeauna cu mândrie și despre OSPOR și despre sistemul britanic este că te încurajează să gândești, să fii, să excelezi în domeniul tău.
9: Întrebarea numărul 5. De ce mai putem fi siguri într-o lume tot mai nesigură?
10: De noi însuși, aici cred că e și o lipsă de încredere care poate vine în această condiție de transformare. Trebuie să avem încredere în noi. Deci nu poți să ai, trebuie să ai încredere în tine. Și ca să ai încredere în tine, asta înseamnă că trebuie să nu te plafonezi. Vorbeam de curând, trebuie să citești cam 3 cărți pe săptămână, 4 cărți bune, astea University Press, 3-4 cărți bune, trebuie să investești în tine.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.

0: care e miza pentru PSD? De ce face această mișcare?
1: Ca să fie cel mai mare, cel mai tare partid. Vă dați seama, pe ce cai va fi PSD-ul în general? Va mai lua cât un rând de primari în toate județele de la alelalte partide?
0: S-ar putea să fie pe ponei, pentru că pe cai defilează aur.
1: Am niște îndoieli.
2: Radu Berceanu vine în fața ta astăzi, de la 14.

0: Bună ziua și bine v-am găsit la Jurnalul de Educație prin Joacă Digi24. Suntem în Destiny Park și astăzi vom vedea ce se întâmplă la Destiny Magic Moments, o serie de evenimente pe care le facem în orașul magic din Băneasa, împreună cu copiii și pentru copii. Dar acum o veți vedea pe Ana Micu, care este în piața centrală și vă va spune mai multe lucruri.
1: Mulțumesc, Ana, pentru că toți schimbăm meseriile aici în Destiny Park. Eu astăzi vreau să fiu unul dintre picii Alinei Sorescu, iar Alina este reporter pentru noi.
2: Cum a fost aici?
3: O luăm pe Ana în trupa noastră?
4: Da!
3: O luăm? Nouă ne place în Destiny Park foarte mult, suntem ca acasă, eu sunt ambasador cu mare onoare, iar picii cântă foarte des aici. Evident că după ce cântăm, abia așteaptă să facem și o tură de experiențe, să înceapă aventura. Ne-a plăcut foarte mult, publicul a fost extrem de cald și toți copiii au cântat împreună cu noi.

0: Mi-a plăcut foarte mult, da. Și am avut și emoții pentru că fetița mea e unul din picii noi.
1: Foarte mult ne-a plăcut momentul.
2: Extraordinar.
3: A fost senzațional. Senzațional. Foarte tare. Mie ca mie, dar celei mici și mai tare.
4: Am revenit în studioul Digi24 din Destiny Park și acum vedem o trupă care va fi lângă noi pe 9 mai.
5: Concert pentru fanii noștri Orange Blue! Și vom cânta acolo toate piesele voastre preferate, așa că vă așteptăm cu mare drag! Dar stați băieți, voi evitați partea cea mai mișto! Vom avea și meet and greet ziua, când ne vom putea întâlni cu toții să facem poze, să ne distrăm împreună!
4: Încheiem aici jurnalul de educație prin joacă, rămâneți cu Digi24!

0: Rezultat neașteptat la Galați, unde Oțelul nu a reușit să o învingă pe Metaloglobus, echipă deja retrogradată. Pentru Aspeți părea să fie o victorie ușoară. Bană a nimerit bara. Specialist la șuturile de la distanță, Iacob a tras și el în transversală. Din lovitură liberă s-a marcat la poarta opusă.
1: Purece și gol! Și este 1-0 pentru Metaloglobus.
0: Fără presiunea rezultatului, echipa lui Bratu a mai înscris o dată până la pauză. Zachir s-a distrat cu apărarea moldovenilor și l-a surprins pe Dur Bozoancă. Oțelul s-a trezit în repriza a doua. Luan Campos a ratat din poziție ideală. Patrick a redus din diferență. Atacantul Oțelului a fost din nou letal în care o lua Speților și s-a terminat 2-2.
2: Am sentimentul că am pierdut două puncte. Sunt băieții care își doresc cu muncă multă și cu, bineînțeles, speranță, sunt sigur că vor reveni mulți dintre ei în Liga 1.
3: Nu ne-am concentrat la această partidă și, na, ce pot să zic, ne cerem scuze.
0: Mbappé a acuzat o accidentare musculară la ultimul meci cu Betis și a plecat într-o mini-vacanță în cel mai greu moment al sezonului. Fanii lui Real Madrid s-au revoltat când l-au văzut pe starul francez în vacanță cu iubita sa, în Italia, la Cagliari. Courtois, Militao, Arda Güler și Rodrigo sunt ceilalți jucători pe care Arbeloa nu se poate baza la următorul meci. Real joacă la Espanyol pentru a ține în viață speranțele la titlu înainte de El Clasico. Barça-Real se joacă pe 10 mai în direct la Digisport.
4: Chiar dacă Diego Simeone a amenajat mai mulți titulari înaintea returului cu Arsenal din semifinalele Champions League, Atletico Madrid s-a impus în deplasare pe terenul celor de la Valencia. Nahuel Molina a oferit prima mare ocazie cu o torpilă expediată de la aproximativ 40 de metri direct în bară. Gazdele au replicat cu un șut trimis în stâlpul porții apărate de Musso. După pauză, Iker Luche a deschis scorul la doar 10 minute de la debutul în tricol grupării Colchoneros. Câteva minute mai târziu, un alt jucător aflat la primul meci în tricoul rojiblancos, Miguel Cubo, a majorat diferența. S-a încheiat 2-0 pentru Atletico, care ajunge la al treilea succes consecutiv, în timp ce Valencia rămâne cu emoții în lupta pentru evitarea retrogradării. Trupa lui Cholo Simeone merge la Londra pentru returul cu Arsenal, transmis în direct pe Digisport 1, marți de la 10 seara. Heidenheim a fost la un pas de o victorie istorică pe terenul lui Bayern, deja campioană, dar a luat gol în minutul 110.
5: Olis este cel care recuperează. Olis! Bară! Gol! Mingea din bară vine în spatele lui Diant Ramai și restabilește egalitatea practic la ultima fază. Bayern München.
4: Până la dramatismul din final, Zivzivadze a deschis conturile pentru oaspeți. Eren Din și-a marcat la rândul lui pentru ultima clasată din Bundesliga. Leon Goretzka a fost cel care a redus din diferență în finalul primei reprize. Cu o super execuție, tot el a restabilit egalitatea în partea secundă. Oaspeții nu au cedat. Georgianul Zivzivadze a reușit să facă dubla după o acțiune solitară. Bayern a avut noroc în prelungiri și se pregătește pentru returul de foc cu PSG din semifinalele UEFA Champions League, în direct pe Digisport 1, miercuri de la 10 seara.
6: Digi 24 FM.
7: Ascultați Digistoria.
8: 3 mai 1978, primul spam. Gary Twerk, managerul unei companii din SUA, trimite primul e-mail de spam. Era o reclamă care ajunge la sute de calculatoare din ARPANET de pe coasta de vest. Firma dorea să-și prezinte noile calculatoare, iar doi angajați de la departamentul de marketing au venit cu ideea să trimite un e-mail la multe adrese simultan. Reacția din partea micii comunități legate la ARPANET, un strămoș al internet, a fost negativă. În prezent, aproape jumătate din toate e-mailurile trimise sunt spam. 3 mai 2025, Lady Gaga în cartea recordurilor. Lady Gaga urcă pe scena de pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro într-un concert gratuit. Sunt prezenți 2,1 milioane de mici monștri, așa cum artista i-a lintă pe fani. Concertul intră în cartea recordurilor pentru cei mai mulți oameni veniți la un concert. Recordul precedent era stabilit de Madonna, care a atras 1,6 milioane de fani. Copacabana, transformată în Gaga Cabana, a adus milioane de dolari în economia locală. Evenimentul a fost atât de popular încât poliția a fost nevoită să dejoace un atentat cu bombă. 3 mai 1913, începutul Bollywood. Apare în cinematografie primul lungmetraj indian,

0: cinematografic din Mumbai și a fost un succes comercial. Industria cinematografică din India este una dintre cele mai prolifice din lume. Filmele indiene sunt recunoscute pentru combinarea mai multor genuri, mai ales musical.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
4: Se poate trăi? Se câștigă?
5: Acum, din punctul meu de vedere, acum pot să trăiesc și se câștigă. Dar dacă mă întrebai în primii 12 ani...
4: Primii 12 ani,
5: da. Se numește un fel de ucenicie așa.
4: Ai făcut foamea în primii ani?
5: Da. Lejer.
4: Ce înseamnă?
5: Păi în primii ani am trăit ca în studenții, cum ar veni, fără să fiu student.
4: Dar numai asta făceai, nu făceai
5: altceva. Da. Și, mă rog, făceam asta, dar între timp s-a mai dezvoltat, industria există mai multe elemente, într-adevăr. Acum, ca și comediant începător, nu neapărat trăiești din stand-up, dar poți trăiești în jurul stand-up-ului. Adică poți să montezi clipuri, video, reel-uri sau chestii pentru un comediant. Adică ești în zona aia, poți să mai urci pentru deschideri, poți să mai mișcă în direcțiile astea. La noi nu era cazul atunci.
4: Cât e offline întâlnirea cu publicul și bănuiesc că există și o zonă de online, de rețele sociale din care poți să monetizezi, nu?
5: Da, există și asta.
4: Ești mai mult offline sau online?
5: Nu, mult mai mult. Adică online-ul trebuie foarte mult întreținut. Eu sunt unul din ăștia care au postat enorm de mult. Anul trecut sau cu în ultimii 2 ani, da. Enorm, absolut. Da. Cred că am căutat, am văzut niște statistici, undeva peste 100 de milioane de vizualizări doar pe social media. Și am postat foarte mult, s-au postat foarte mult și tot nu e o sumă de aia, că nu te umpli nimeni de bani, adică clar banii îți vin, dar ăla e modul de promovare în primul rând, mai mult sau mai puțin, adică oricum ar fi, noi suntem produsul internetului sau eu mai mult, poate Anisia o cochetat mai de mult cu televiziunea, dar la mine e totdeauna cu internetul și atunci dacă îți vin 10 oameni sau 500, tot de pe internet îți vin majoritatea, sau cel puțin până acum au venit cam toți de pe internet, în toate formele lui. Îți niște bani și din monetizările astea, că e YouTube, că e Facebook, de fapt astea două sunt la noi, dar nu, banii vin de la show.
4: Deci cine te vede pe internet, după aia plătește biletul.
5: Teoretic, da, asta e toată
4: ideea. Și de fapt câștigi din vânzarea de bilete.
5: Da. Pentru că am avut show-ul ăsta, l-am făcut la 30 de orașe sau am făcut de 50 de ori, nu știu, m-am săturat de el, l-am pus pe internet și sper ca show-ul ăsta să-mi aducă oameni la următorul show.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

Ora 7, un nou jurnal, să vedem care sunt cele mai importante subiecte. Polițiștii din Cluj au înregistrat din elicopter o mașină care făcea depășiri ilegale și periculoase. Șoferul nu va mai putea conduce pentru următoarele 8 luni. Donald Trump amenință Germania că va retrage și mai multe trupe. Pentagonul a anunțat că ordinul este momentan de retragere a 5.000 de militari în termen de 12 luni. Sunt 5 grade Celsius la Mangalia în această dimineață. După o vacanță de 1 mai cu temperaturi foarte mici, vremea se încălzește. Când ajung temperaturile apropiate de cele ale verii, aflați în câteva momente de la experții ANM. Un pompier din Brașov a murit după ce a fost prins de o avalanșă în munții Bucegi. Bărbatul era în timpul liber și schia în afara zonelor amenajate. Vă reamintesc, salvamontiștii au atras atenția că în această perioadă riscul de avalanșe

0: final a fost coborât decedatul cu elicopterul până la Bușteni și putem confirma că decedatul este, din păcate, un ofițer de la ISU, aflat în timpul liber, deci asta pot să spun, și din păcate n-au putut să resusciteze.
1: Dan Colniceanu avea 35 de ani și era ofițer al ISU Brașov. Era și schior cu experiență. Era acolo unde îl chema sufletul, pe munte, acolo unde se simțea cu adevărat liber. De data aceasta, în Valea Coștilei, muntele nu i-a mai dat drumul înapoi. A fost mai mult decât un pompier excepțional. A fost unul dintre cei care nu fac un pas înapoi când alții ezită, a scris pe Facebook Departamentul pentru Situații de Urgență. Un mesaj de condoleanțe au transmis și colegii lui de la ISU Brașov. Și-a dedicat întreaga carieră salvării de vieți, fiind încadrat timp de 12 ani în cadrul ISU Brașov. A fost unul dintre cei mai pricepuți alpiniști ai inspectoratului, un profesionist desăvârșit și un camarad respectat de toți cei care au avut onoarea să-i fie alături. Va rămâne în memoria noastră ca un om de o rară noblețe, un salvator devotat și un iubitor al muntelui, până în ultima clipă. Polițiștii au deschis o anchetă în urma tragediei.
2: Un șofer a fost filmat din elicopter în timp ce făcea depășiri ilegale pe o șosea din județul Cluj. Oamenii legii l-au oprit și i-au suspendat permisul. Bianca Timșea vine cu detalii.
3: Bun găsit, un șofer de 41 de ani din județul Maramureș a rămas fără permis pentru 8 luni după ce a fost prins făcând mai multe depășiri periculoase pe un drum din județul Cluj. Bărbatul a fost urmărit din aer cu ajutorul unui elicopter al poliției, în timp ce în doar 10 minute a făcut 4 depășiri neregulamentare pe porțiuni de drum unde linia continuă interzice clar această manevră. După ce a fost monitorizat din elicopter, șoferul a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri din Dej. Pentru încălcările comise, acesta a primit o amendă de 4.860 de lei și a rămas, așa cum vă spuneam, fără permis de conducere pentru o perioadă de 8 luni. Polițiștii atrag atenția că astfel de manevre sunt extrem de periculoase și pot duce ușor la accidente grave, motiv pentru care controlele vor continua și în perioada următoare.
4: Acești teribiliști care au fost depistați în județul Cluj nu sunt, așa cum ne-am putea imagina, niște copii, niște tineri la 18-20 de ani, să zicem, fără minte și cu multă adrenalină, ci sunt persoane mature, 50 și ceva de ani, ceea ce înseamnă că, cel puțin teoretic, ar trebui să fie niște oameni calculați, liniștiți și care ar trebui să conducă corect, legal, în siguranță. Consumăm 7 miliarde de la bugetul de euro, de la bugetul statului, ca urmare a victimelor accidentelor rutiere și nu se întâmplă nimic. Fiecare dintre noi să respecte cele 3 feluri de reguli când merg pe stradă. 1. Reguli de circulație, 2. Reguli de conducere defensivă, 3. Reguli de bun simț. Când vezi astfel de indivizi, că nu știu cum să le spun, să eviți în primul rând să intri în contact cu ei, să eviți să faci concurs cu ei, să eviți să ai orice fel de relație în sensul de a-l concura, de a nu-l lăsa, ci pur și simplu să-i faci loc și dacă chiar este super agresiv, să anunți la 112, pentru că dacă am fi mai mulți care am anunțat la 112 când vedem astfel de indivizi, probabil ar exista șansa să fie sancționat.

0: Este încă o dimineață cu ger la vârful Omu, unde temperatura a scăzut până la minus 12 grade Celsius. În București, la stația Băneasa, se înregistrează doar 1 grad Celsius. Este o vreme foarte rece pentru primele zile ale lunii mai, dar nu va dura mult. Cât și de când se încălzește, aflăm de la Oana Catrina, meteorologa ANM. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Într-adevăr, și în această dimineață, o dimineață rece, în special în Transilvania, în zona subcarpatică a Munteniei, dar și în centrul acestei regiuni, precum și în centrul Moldovei, unde, cum foarte bine ați punctat și dumneavoastră, temperaturile au coborât sub 0 grade. Spre exemplu, în această dimineață, la Miercurea Ciuc, în acest moment se înregistrează minus 6 grade Celsius, însă veștile sunt unele îmbucurătoare. Asta pentru că dacă ieri, în continuare, în partea de sud, de est și de local de centru a teritoriului, vremea s-a menținut deosebit de rece, asta înseamnă că s-au înregistrat temperaturi cu cam 8 grade mai scăzute decât cele normale.

0: ale perioadei. De astăzi și în partea de sud, de est și de centru a teritoriului, vremea se va încălzi treptat, astfel că de la o zi la alta temperaturile vor crește, urmând ca undeva de la mijlocul săptămânii să vorbim de o vreme caldă, în special în partea de vest, de nord-vest a teritoriului, iar în restul țării să avem parte de temperaturi în jurul celor normale. Astăzi o vreme predominant frumoasă, ziua a debutat cu cer senin în toate regiunile, însă undeva spre după amiază în partea de est și de sud a teritoriului cerul va deveni variabil și doar cu totul izolat și trecător sunt posibile ploi slabe de scurtă durată, iar vântul va crea probleme astăzi cel puțin în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, unde până la orele 10 este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben de tip naucastin, ce vizează intensificarea vântului ce vor atinge la rafală 90, poate chiar 100 de kilometri pe oră, în timp ce în restul teritoriului vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în Dobrogea, în sudul Moldovei și prin Muntenia. Sub aspectul ploilor de săptămâna viitoare, ploi din ce în ce mai puține și poate își fac apariția noaptea de miercuri spre joi în partea de vest și de nord-vest a teritoriului, dar pe suprafețe în general restrânse.
1: Ona Catrina, mulțumesc tare mult pentru aceste date. Ziua de marți ar putea fi decisivă atât pentru Ilie Bolojan, cât și pentru ceilalți lideri politici. PSD trebuie să se asigure că cele 254 de semnături se transformă în cel puțin 233 de voturi, în timp ce liberalii încearcă să-i convingă pe unii dintre semnatari să nu o voteze. Care sunt scenariile posibile după ziua de marți, știe Amalia Dobre.
2: Bun găsit, ne uităm la ce se întâmplă după votul moțiunii de cenzură. Dacă această moțiune trece, înseamnă că guvernul Ilie Bolojan este unul interimar și este limitat. Următorul pas este ca președintele Nicu Șordan să cheme la Cotroceni toate partidele. După aceste consultări, președintele va oferi un nou nume de premier care în 10 zile trebuie să meargă în fața Parlamentului pentru a obține vot de încredere cu noua componență a executivului. Dacă acesta nu reușește să obțină votul, procedura se va relua, vor fi din nou consultări, iar președintele trebuie să vină cu un nou nume de premier. Potrivit Constituției, dacă și acesta este refuzat în termen de 60 de zile, președintele fie poate să decidă dizolvarea Parlamentului și așa am ajunge la alegeri anticipate, fie continuă să numească un premier până obține votul în Parlament. Dacă această moțiune de cenzură nu trece, bine vom vedea că premierul Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria. De menționat ar fi și faptul că până la toamnă, noua sesiune parlamentară, opoziția nu va mai putea iniția acest demers pentru a da guvernul jos. De asemenea, în funcție de votul moțiunii de cenzură de marți, este foarte posibil să vedem schimbări la vârful partidelor. Potrivit surselor, cea mai clară ar fi demisia liderului PSD, Sorin Grindeanu, de la șefia PSD, asta dacă moțiunea de cenzură nu trece.
1: Colegii mei au stat de vorbă cu oamenii în marile orașe despre această criză politică. I-au întrebat ce cred, va cădea sau nu guvernul Bolojan. Vedem acum unele dintre răspunsuri.
3: După numărul de semnături, pare că va cădea. Și cred că va cădea.
4: Nu știu cum va fi, dar n-ar vrea să treacă. PSD-ul a făcut toate nenorocirile în țara asta de când sunt ei. Și acum s-au gândit să dea jos pe cel care a descoperit mulțimea de lor. E simplu.
5: Eu n-aș vrea să cadă guvernul. Deci eu aș fi împotriva lui Grindeanu, lui Ciolacu, care a făcut ce a făcut. Nu.
6: Îmi place de guvernul Bolojan.
7: Îmi place, nu? Da.
8: Aș vrea să mai rămână.
7: Da?
6: Da, da, sigur. Da.
8: Ce crezi că o să întâmple la moțiunea de cenzură?
6: Cred că o să pice.
1: Președintele Nicu Șordan se va afla timp de 2 zile în Armenia, într-o vizită oficială, anunță administrația prezidențială. Șeful statului participă la cea de-a 8-a reuniune a Comunității Politice Europene, care va avea loc între 3 și 4 mai la Erevan. Printre altele, Nicu Șordan va coprezida, alături de președintele Muntenegrului, masa rotundă cu tema Reziliență democratică și amenințări hibride. Totodată, președintele României va găzdui în marja summitului o discuție informală privind securitatea energetică regională. Comunitatea politică europeană este un forum de dialog la nivel de șef de stat și de guvern, inițiat de Franța în 2022. Situația incertă a războiului început de Statele Unite împotriva Iranului și continuarea blocajului din strâmtoarea Ormuz au din nou efect în România. Prețurile carburanților au crescut de 4 ori în ultimele zile. Benzina a depășit pragul de 9 lei pe litru, iar analiștii se așteaptă ca și motorina să treacă de 10 lei pe litru.
7: Prețul carburanților se apropie din nou de cel mai ridicat nivel de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.
9: Foarte scumpă, ce să spun. Se simte destul de mult, na, la un plin e ceva diferență.
10: La mine cam la 50 de lei pe zi.
11: Deci fiecare...
10: În fiecare zi 50 de lei în plus. O grămadă de bani. Și mai ales pe fiecare zi ce bagi motorină.
12: Dacă dădeam înainte, nu la mașina asta, la altă mașină, în jur de 450 de lei pe un plin, ultima dată cred că am dat undeva la 570-580.
7: Prețul motorinei este la distanță de numai câțiva bani de pragul psihologic de 10 lei. Specialiștii cred că va fi depășit.
13: Dacă ne uităm la prețurile de la pompă acum, sunt prețuri bune în raport cu realitatea pe care o trăim.
14: Deci
13: Ne putem aștepta la prețuri mult mai mari la benzină și motorină. Asta pentru că pentru fiecare 10 dolari pe barilul de petrol, creștere de preț, avem o creștere cu 30, poate chiar mai bine 30 de bani. Și acum am avut o creștere de vreo 30 de dolari. Deci, practic, ar fi trebuit, dacă efectul era imediat simțit, ar fi trebuit să depășim 10 lei, pragul de 10 lei pentru toate sortimentele.
7: Doar în ultima săptămână, prețul motorinei a crescut cu un leu, în timp ce benzina s-a scumpit cu aproape 50 de bani.

0: Reacție în scandalul bolnavilor de cancer rămași fără tratament la Institutul Oncologic din București. Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate susține că sunt fonduri pentru tratamente, dar problema ar fi legată de modul în care sumele sunt gestionate de către spital. Ne spune mai multe Carla Tănase.
1: Bun găsit! De la sfârșitul săptămânii trecute sunt pacienți oncologici care spun că au fost trimiși acasă de către medici pentru că nu exista tratamentul necesar în spital. Vorbim de Institutul Oncologic București, un spital care tratează pacienți din toată țara. Am sunat la Casa de Sănătate București pentru a vedea de ce nu sunt bani. Conducerea casei ne-a spus atunci că va fi făcută o suplimentare, însă săptămâna viitoare, adică săptămâna care urmează. Până atunci pacienții însă au rămas fără tratament. Vorbim de două medicamente care lipsesc pentru pacienții care au cancer, însă a venit astăzi un punct de vedere din partea Casei Naționale de Sănătate care spune că de fapt nu este o problemă de finanțare din partea casei, ci este o problemă de gestionare a banilor din partea spitalului. Și rezultă din acest comunicat pe care CNAS l-a trimis că, de fapt, casa a dat mai puțini bani decât spitalul a cerut. Dacă ne uităm pe data de 20 aprilie, cei de la casă spun că spitalul a solicitat o suplimentare de 13 milioane de lei, iar pe data de 29 aprilie a fost aprobat un act adițional în valoare de 12 milioane de lei și, de asemenea, cei de la casă se uită și la consumul mediu lunar de 11 milioane de lei. Și acestea sunt argumentele pentru care casa spune că banii ar fi trebuit să ajungă și că este o gestionare proastă, însă am văzut foarte bine că nu este o regulă ca media lunară a pacienților să se mențină și de asemenea rezultă clar că au fost dați mai puțini bani de la Casa de Sănătate București față de cât a cerut spitalul. Așadar, acum așteptăm și în special pacienții așteaptă ca în săptămâna aceasta care vine să fie făcută o suplimentare de bani și bolnavii să își poată continua tratamentul. Vorbim de chimioterapie, un tratament care este necesar să fie făcut la timp pentru a fi eficient.

Anul acesta vremea a fost neobișnuit de rece în vacanța de 1 mai, dar vântul și temperaturile care au scăzut până la 5 grade Celsius noaptea nu au oprit distracția la malul mării în Vama Veche.

0: Cei mai curajoși au făcut și o baie în mare.
1: Ne-am distrat bine, Relaxare, la soare, vitamina D.
2: Câți bani ai cheltuit în vacanța asta până acum?
3: Nu știu, cred că tot ce a fost pe cart.
2: Ai petrecut bine?
3: Da, păi încă petrecem. Am dat-o în jocuri.
4: Cu soare sau fără soare, marea e frumoasă.
5: Da, ascultăm valurile. Foarte frumos o ascultăm, măcar dacă noi intrăm în ea. Este foarte frumoasă. Ne place în vamă, venim de fiecare dată de 1 mai.
0: Mini-vacanța de 1 mai a fost un motiv în plus de distracție pentru niște băieți care au venit să petreacă înainte ca unul dintre ei să se însoare.
6: Au găsit vinovat să fiu îndrăgostit?
7: Noi facem o petrecere aici între băieți.
8: Nu avem că va fi pe viață. Condamnat.
0: Pentru alții, distracția s-a terminat și au pornit spre casă.
9: Am fost prin cluburi, a fost full. Dar a fost și vremea un pic cam nasoală.
10: A fost foarte tare, ne-am distrat la cote maxime și acum o luăm spre casă dacă găsim vreun bilet de tren.
11: Mereu mă distrez cel mai tare de 1 mai.

0: Bucureștenii care nu au plecat la mare sau la munte s-au distrat în centrul vechi al orașului. Alături de ei, numeroși turiști străini.
1: Distracția a animat capitala în weekendul de 1 mai, iar centrul vechi s-a umplut de oameni veniți pentru atmosferă și prețuri mai accesibile decât la munte sau la mare.
2: Am admiterea la facultate și sunt și clasa 12, am și bacul și am ales să mă pregătesc pentru acestea. Dar după ce termin cu admiterea, 100% voi merge la mare. Am ales să ne plimbăm, sunt și cu prietenii mei din Olanda și am zis să le arăt și lor orașul.
1: Centrul vechi e un magnet și pentru străini. Frigul nu a fost un impediment.
3: I'm from Indonesia. I think it's really pretty. The women here are beautiful. The food is amazing. The drinks are cheap. What else could you ask for?
4: Because we have never been here and we heard. That's great. We're having fun. It's very nice. Oh, there's a lot of life. Yeah. Lot of partying. We'll have some drinks.
5: Definitely more people, more music. It looks fun. Now we need something warm because it's a little bit colder than in Germany at the moment. We have like 27 degrees.
0: Mirosul micilor i-a însoțit pe schiori pe pârtii la cota 2000 de la Sinaia. La mare înălțime a nins, iar zăpada încă rezistă.

0: Turiștii de la munte au schiat la cota 2000 ca în toiul iernii.
1: Sărbătorim unul mai prelungit. La Sinaia totul este magic, la noi ține 3 zile, cam povești, 1, 2 și 3.
2: Este superb cota 2000 Sinaia, 2 mai se schiază impecabil și ninge, frate, cam decembrie.
1: Și un pic de ninsoare și un pic de zăpadă, ne distrăm, totul e foarte frumos.
3: Ninsoarea ne-a surprins pe toți, dar e fain, nu? În mai?
4: Nu ne așteptam să ningă, chiar este frumos, mișto tare. Normal am vrut la mare, dar a venit la o zăpadă.
0: Administratorii se așteaptă să fie ultimul weekend cu pârtii deschise.
5: Am venit să schiez ultimele două zile de schi, azi și mâine, după aceea schi toate pârtile și am zis că trebuie să băgăm o partidă de schi.
0: Tarifele la Ski Pass sunt la fel de scumpe ca în plin sezon. Un abonament de o zi costă 230 de lei.
6: În capitală, vremea a fost mohorâtă, însă oamenii nu au vrut să rămână în case. Înainte să se deschidă localurile din centrul vechi, Calea Victoriei a fost locul de întâlnire al zilei.
0: Turiștii străini au descoperit farmecul plimbărilor pe Calea Victoriei alături de bucureșteni. Un grup de 17 prieteni din Austria a ales Bucureștiul în acest weekend pentru o petrecere a burlacilor.
7: Our friend there. He has a wedding in the summer, so we are partying his bachelor party. It was a completely surprise. We didn't say him anything.
8: It's really great. The non-driving car street here, really really calm, and we enjoy the time together. We are 17. We are not all. We're hoping that he enjoyed the last days in freedom.
9: It's very important for us to celebrate International Workers' Day together with the bachelor's party of our friend. Yeah, and it's a nice coincidence that both of the two events line up like this. I wish for him to never work again.
7: It was really nice surprise.
0: Chiar dacă e mai rece decât ne-am fi așteptat la începutul lunii mai, oamenii au ieșit la plimbare.
10: Este frig. Era frumos să fie soare, dar e frumos așa. Este o mini-vacanță pentru toți, mai ales că acum de când e pletonală, mi se pare că o mini-vacanță în fiecare weekend. Că ești așa la o plimbare și te simți liber, te simți bine.
0: Unii au venit chiar din alte orașe, special pentru atmosfera din capitală.
11: Nu suntem din București, suntem din Ploiești și nu e niciodată frig pentru înghețat.
12: Deja a venit vara.
13: Ce arome v-ați ales?
12: Ciocolată, mentă și fistic.
13: Și doamna?
11: Pistic sărat și amarena.
0: Pentru cei mici, vremea nici nu a contat.
14: Păi, e doar ploaie, n-are cum să ne omoare sau ceva de genul. Am băut o limonadă cu căpșuni, am mâncat aici pizza, ne-am jucat niște jocuri, ne-am făcut o nouă prietenă. Putem să ne jucăm tot felul de jocuri, să fugim pe astea și să atingem doar albul, să ne jucăm de orice vrem, să ne jucăm vața ascunsele.
15: A fost puțină ploaie, după aia a venit soarele,
16: la restaurante,
15: că am fost cu prietena mea.
0: Străzile deschise din capitală sunt în al șaselea an, iar oamenii se pot bucura timp de 25 de weekenduri de spațiul pietonal din centrul Bucureștiului până pe 11 octombrie.
17: Digi24 FM.
18: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
19: Gica Popescu, invitatul nostru. V-a schimbat faima din anii de glorie? Ați simțit că, nu știu, poate vi s-a urcat la cap sau v-a luat valul?
20: Întrebarea asta aș putea să ți-o pun eu, dacă din exterior ți se pare...
19: Nu. Desigur, nu vă cunoșteam atunci, eram încă mult prea mică și fost onorată să vă fi recunoscut
20: încă de atunci. Suntem persoane bune, știm, ai foarte mulți colegi din zona de sport care... Cu siguranță că...
19: Nu, aș spune doar că ne-am sincronizat foarte greu programul, însă a fost o deschidere foarte mare din partea dumneavoastră de a veni la emisiune.
20: Eu pe lângă funcția de președinte la FARO fac multe, multe alte lucruri pe care niciodată nu le-am adus.
19: Și chiar și cu copii știu că faceți foarte multe lucruri.
20: Da, multe lucruri, dar nu le-am pus pe masa opiniei publice, pentru că sunt chestiuni personale, sunt chestiuni care țin de investițiile familiei mele, ale mele personale și de ce să știe lumea de ele? Sunt chestiune personale, de astea sunt personale, că trebuie să rămână personale, să rămână într-un cerc foarte restrâns pe care să-l știm decât cei din acel cerc.
19: E complicată această lecție a discreției, pentru că vorbiți de discreție și modestie în egală măsură și principii, o structură de viață sau, mă rog, principială foarte solidă. E complicat să trăiești în lumea de astăzi în felul acesta pe care îl descrieți?
20: Ține de ADN-ul fiecărei persoane, ce ne dorim de la viață. Vrem să punem și viața personală pe tavă opinii publice, o punem. Dar să nu e foarte multă lume care face acest lucru și pune absolut totul la vedere. Nu știu de ce au nevoie de validare sau au nevoie să știe lumea ce fac, și sunt alte persoane care au succes în business, au succes în domeniile unde își desfășoară activitatea și rămân aceste succese tot în zona personală. Deci întotdeauna am încercat să țin zona aceasta privată într-un cerc foarte, foarte restrâns.
17: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Iritat de criticile lui Friedrich Merz, Donald Trump trece la fapte. Pentagonul a anunțat că va retrage 5.000 de militari dintre cei 40.000 staționați în Germania. Era de așteptat, spune ministrul german al apărării, în timp ce NATO scrie că lucrează cu Statele Unite. Ne spune mai multe Ana Constantin.
1: Pentagonul a anunțat că retrage 5.000 de trupe din Germania în termen de 6-12 luni, mai exact. Asta înseamnă că o brigadă completă va părăsi Germania, iar un batalion de artilerie cu rază lungă de acțiune, care urma să fie desfășurat la sfârșitul acestui an, va fi anulat. Pierderea artileriei cu rază lungă de acțiune va fi o lovitură puternică pentru Berlin, pentru că trebuia să reprezinte un element suplimentar semnificativ de descurajare împotriva Rusiei, în timp ce europenii dezvoltau ei înșiși astfel de rachete cu rază lungă de acțiune. Germania este deja în plin proces de consolidare a apărării. Țara își propune să aibă cea mai puternică forță de luptă convențională din Europa până în 2039. Asta înseamnă să crească numărul soldaților activi de la 180.000, cât are în prezent, până la 260.000 până în 2035. Și se preconizează că Germania va cheltui 105,8 miliarde de euro în 2027. Cheltuielile totale pentru apărare urmează așadar să ajungă anul viitor la 3,1% din PIB. Administrația americană a luat această decizie de a retrage trupele din Germania, deși, spre deosebire de Italia și Spania, Germania a permis Statelor Unite să folosească baza aeriană de la Ramstein pentru operațiuni în Iran, spre deosebire de Spania și de Italia, vizate și ele de retrageri de trupe. Ce l-a înfuriat pe Trump a fost că Friedrich Merz a spus, și citez, că America nu are nicio strategie în Iran.
0: Președintele american a revenit asupra numărului de militari retrași din Germania. Spune că ar putea urma o reducere și mai mare.
2: Why is the US removing troops from Germany?
3: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
0: Mai mulți republicani influenți au criticat ordinul retragerii a 5.000 de militari anunțat de Pentagon. Iar putea transmite un semnal greșit lui Putin, avertizează șefii comisiilor pentru forțe armate din Senat și Camera Reprezentanților. Aceștia au sugerat că, în loc să retragă acești militari din Europa, ar fi în interesul Statelor Unite să-i redistribuie spre estul continentului. Anul trecut, Congresul a adoptat un mecanism de siguranță. Numărul total al forțelor armate din Europa să nu poată scădea sub 76.000 pentru mai mult de 45 de zile. Donald Trump va analiza cea mai recentă propunere trimisă de Iran, dar, citez, nu-mi pot imagina că este acceptabilă. Nu au plătit încă un preț suficient de mare pentru ceea ce au făcut umanității și lumii în ultimii 47 de ani, a scris președintele american pe rețeaua sa socială. Și asta după ce tocmai le spusese reporterilor că Statele Unite și-ar putea relua atacurile. Potrivit agențiilor de știri iraniene, Teheranul propune Washingtonului un plan în 14 puncte, care vizează încheierea conflictului în termen de 30 de zile. Printre cerințe se numără retragerea forțelor americane din apropierea Iranului, ridicarea blocadei asupra porturilor sale, ridicarea sancțiunilor și despăgubiri pentru distrugeri. Trump abia ce a respins cereri similare.
3: Doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader Khamenei. But we'll see.
4: Would you restart military strikes on targets?
3: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen, certainly.
0: Volodymyr Zelensky reclamă activități suspecte pe partea belarusă a frontierei și anunță că Ucraina este pregătită să reacționeze. În ultimele săptămâni, Zelensky a avertizat în mai multe rânduri că Belarus construiește drumuri către Ucraina și dezvoltă poziții de artilerie în apropierea graniței. Informațiile se adaugă speculațiilor conform cărora Rusia intenționează să atragă Belarusul direct în acest conflict.
5: доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.

0: Elveția lansează un experiment social pentru a încuraja comunicarea. Timp de 3 săptămâni, oamenii pot circula gratuit cu transportul public într-un oraș din nordul țării. Autobuzul nu are un traseu sau o destinație fixă. Obiectivul lui este să ajute pasagerii să uite de rutină, să interacționeze unii cu alții și să-și cunoască mai bine orașul.
1: Wirklich empfehlenswert. Das ist einfach so ungeplant und einfach spontan. Wir haben gesungen in dem Bus, wir haben geredet mit allen Leuten, wir haben im Tunnel Taschenlampen angemacht von den Handys, also einfach mega cool. Wir haben ein Fest gehabt, es war wirklich cool.
2: Beautiful, I like it. It's crazy, but really it's a good idea. Because you go out of the usual work every day and you can do things, something a little bit crazy too. But, sorry, I have to look there. Yeah, it's great, and you feel the people are inside, there are other people like usually. So it's a cool idea, I think.
0: Criza din Orientul Mijlociu continuă să-și lase amprenta asupra Europei. La cel mai recent summit al Uniunii Europene, liderii statelor și guvernelor europene au discutat, printre altele, despre securitate și apărare colectivă. Summitul s-a desfășurat în Cipru, țară membră a Uniunii Europene, dar care nu face parte din NATO.
3: Un Eurofighter al forțelor aeriene regale britanice, urmat de un avion de spionaj american U-2, ambele au decolat de la baza militară britanică din Akrotiri, în sudul Ciprului. În fața bazei îl întâlnim pe activistul pacifist Tasos Costeas. De obicei se ocupă de relațiile greco-turce, dar în aceste zile își concentrează atenția mai mult pe militarizarea tot mai accentuată a insulei.
4: Un avion de recunoaștere U-2. Ani buni, Marea Britanie nu a confirmat prezența unor astfel de aeronave americane, dar acum chiar vedem unul cu ochii noștri.
3: Poliția britanică din zonele de bază suverane ne întrerupe filmarea și ne notează datele personale. Tensiunea e evidentă. La începutul lunii martie, o dronă a lovit pista acestei baze pe timp de noapte. Potrivit informațiilor, ar fi fost o dronă iraniană, probabil lansată din Liban de către aliații Iranului, gruparea Hezbollah. Pentru mulți de aici, acest lucru înseamnă că războiul cu Iranul a ajuns la ușa lor. Temându-se de noi atacuri, mulți locuitori au plecat după incident.
4: A fost o mare problemă. Sirenele au sunat timp de 2 ore. Ni s-a spus să ne părăsim casele. Au trimis mesaje că orașul trebuie evacuat. Nu ar trebui să fim nevoiți să plecăm din casele noastre doar pentru că e un război cu Iranul.
3: Frustrarea multor ciprioți se îndreaptă în principal către prezența militară britanică pe insulă. În 1960 a fost fondată Republica Cipru. Marea Britanie, fosta putere colonială, și-a rezervat dreptul de a păstra baze militare pe insulă pentru a-și proteja interesele strategice și militare în estul Mediteranei. Pentru oamenii ca Tasos, aceste baze sunt motivul pentru care Ciprul a devenit o țintă.
4: Eu cred că bazele militare nu aduc nici pace, nici securitate. Dimpotrivă, acest atac a demonstrat că militarizarea intensă și fixarea pe logica militară creează mai multe riscuri. Situația a devenit și mai periculoasă.
3: După atacul cu dronă, mai multe țări europene au trimis nave de război pentru a proteja țara care este membra a Uniunii Europene. Desfășurarea navelor trebuia să descurajeze atacurile și să protejeze granițele externe ale Europei. Pentru guvernul din Nicosia, acest lucru a însemnat un echilibru dificil între cooperarea de securitate la nivelul Uniunii Europene și presiunea internă împotriva prezenței militare străine. Deși președintele a exclus participarea militară în criza din Orientul Mijlociu, bazele sunt sub control britanic.
4: Trebuie să avem o discuție deschisă și sinceră cu guvernul britanic privind statutul și viitorul bazelor britanice din Cipru.
3: Această discuție este de mult necesară, spune profesorul Triminicliotis. Pentru el, Ciprul se confruntă cu o dilemă.
4: A devenit clar pentru toată lumea cât de aproape suntem de marile crize din regiunea noastră și cât de mult suntem atrași în ele din cauza acordurilor militare, a utilizării spațiului aerian și a bazelor britanice, în special aici.
3: Sentimentul de siguranță a fost grav afectat, la fel și turismul, principala sursă de venit a Ciprului. Și Bibiana Tavili resimte acest lucru. Șezlongurile de lângă piscină, la micul ei hotel, sunt goale. A fost un început de sezon foarte slab.
5: Luna trecută am pierdut aproximativ 60-70% din activitate comparativ cu anul trecut.
3: Războiul dă întotdeauna o stare de neliniște, spune ea, dar cu nave de război în larg și cu avioane de luptă în aer, nu e deloc un cadru ideal pentru relaxare.
5: Oamenii nu știu ce se va întâmpla. Chiar și în Europa sunt temeri că războiul i-ar putea afecta. Mulți spun că nu vor să plece acum în vacanță. Preferă să aștepte și să vadă ce se întâmplă.
3: Ea urmărește cu îngrijorare știrile. Bombardamentele, războiul, totul pare departe, dar și foarte aproape. Toți cei de aici speră ca Ciprul să nu fie atras și mai mult într-un conflict în care nu este implicat, doar pentru că poziția sa strategică și geografică e convenabilă pentru alții. Această statuie de pe plajă se numește Garanția Păcii, un memento puternic pentru toți cei care ajung aici.
0: Au fost desemnate cele mai frumoase plaje din lume pe 2026. Sunt locuri din Asia, Europa și Australia. Să le vedem!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Vorbim despre fotbal, despre sport. Dar mi-ai aruncat-o la fileu, n-am cum să nu mă întorc acolo. Cum adică nu avem ce vedea în România?
2: Cum să nu?
1: Și te-ai referit la fotbal.
2: Nu. Deci, Simona, tu ai făcut acolo o trecere de la pamflet la sport. Dar nu e o trecere. Nu e o trecere,
1: e
2: Simona.
1: Trist.
2: Nu e nici trist.
1: Nici
2: nu,
1: trist.
2: Nu e nici măcar trist. Nu e trist. Deci ceea ce vedem noi în sportul românesc...
1: Nu există.
2: Este un pamflet. Este un pamflet al sportului românesc. Am avut sport românesc, da. Am avut campioni, am avut echipe care se băteau cu echipe internaționale. Deci am bătut FC Barcelona, am avut o cupă, după aceea am avut o super cupă. Da? Acum e un pamflet. Că vin niște echipe la care trebuie să pui în paranteză țara din care vin și te bat. Sunt fan și recunosc al unei echipe din Liga a doua. Asta este. Eu țin cu Steaua. Singura echipă care are, cu numele ăsta, care deține un stadion. Am fost și la Barcelona, pentru că băiatul meu este fan Barcelona, iar eu sunt fan Real Madrid. O să mergem și la Madrid să vedem și un meci pe Bernabeu. Am fost la un meci pe Bernabeu. De asta zic că atunci mi s-a părut că a început pamfletul. Când a jucat Steaua cu Real Madrid, un Real Madrid cu Beckham și o Steaua cu Bănel Nicoliță. Ăla a fost pamfletul. Atunci când stadionul, minutul 60 și ceva, a început să strige tonto, tonto, tonto, tonto, la autogolul lui Bănel Nicoliță.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Avem multe motive de bucurie. De ce pierdem timpul cu atâta văică reală? Nu înțeleg.
2: Viața este mai mult decât lucrurile pentru care ne plângem.
1: Nimeni nu știe de fapt ce se află în spatele acestei fațade strălucitoare.
3: Ce se află în spatele?

0: Am revenit cu o informație de ultimă oră la Digi24, accident mortal pe o stradă din Câmpul Lung. Un șofer de 35 de ani a murit după ce s-a izbit cu mașina de un stâlp de electricitate. Impactul a fost atât de puternic încât stâlpul de beton s-a rupt în două. În mașină se mai afla o persoană care a supraviețuit. Elena Alexandru are toate datele. Te ascultăm, Elena.
1: Tragedia a avut loc chiar în Câmpul Lung, pe o stradă din oraș, de la marginea orașului. Cei doi bărbați se aflau într-un autoturism, iar unul dintre ei, cel care conducea, a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina în stâlpul de electricitate, un impact frontal. Cele două persoane care se aflau în mașină au fost grav rănite. Pentru una dintre aceste persoane, vorbim de un bărbat în vârstă de 35 de ani, salvatorii nu au mai putut face nimic. Au ajuns la fața locului mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș, însă, așa cum spuneam, nu s-a mai putut face nimic pentru bărbatul de 35 de ani. A fost resuscitat minute bune, însă a fost declarat decesul în cazul acestuia. Este o anchetă în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs această tragedie, dacă bărbatul care conducea consumase sau nu alcool.
0: Elena, mulțumesc pentru aceste date.

0: Bună ziua și bine v-am găsit la Jurnalul de Educație prin Joacă Digi24. Suntem în Destiny Park și astăzi vom vedea ce se întâmplă la Destiny Magic Moments, o serie de evenimente pe care le facem în orașul magic din Băneasa, împreună cu copiii și pentru copii. Dar acum o veți vedea pe Ana Micu, care este în piața centrală și vă va spune mai multe lucruri.
1: Mulțumesc, Ana, pentru că toți schimbăm meseriile aici în Destiny Park. Eu astăzi vreau să fiu unul dintre picii Alinei Sorescu, iar Alina este reporter pentru noi. Cum a fost aici?
2: O luăm pe Ana în trupa noastră?
3: Da!
2: O luăm? Noi ne place în Destiny Park foarte mult, suntem ca acasă, eu sunt ambasador cu mare onoare, iar picii cântă foarte des aici. Evident că după ce cântăm, abia așteaptă să facem și o tură de experiențe, să înceapă aventura. Ne-a plăcut foarte mult, publicul a fost extrem de cald și toți copiii au cântat împreună cu noi.

0: mi-a plăcut foarte mult, da. Și am avut și emoții pentru că fetița mea e unul din picii noi.
1: Foarte mult ne-a plăcut momentul. Extraordinar.
2: A fost senzațional. Senzațional. Foarte tare. Mie ca mie, dar cele mici și mai tare.
1: Am revenit în studioul Digi24 din Destiny Park și acum vedem o trupă care va fi lângă noi pe 9 mai.
3: Concert pentru fanii noștri Orange Blue! Și vom cânta acolo toate piesele voastre preferate, așa că vă așteptăm cu mare drag! Dar stați băieți, voi evitați partea cea mai mișto! Vom avea și meet and greet ziua, când ne vom putea întâlni cu toții să facem poze, să ne distrăm împreună.
1: Încheiem aici jurnalul de educație prin joacă, rămâneți cu Digi24!

0: Farul nu mai bate pe nimeni în play-out. Marinarii au avut viață grea cu Botoșani la Ovidiu, unde Onghenda a tras primul șut pe poartă. Mailat a fost mai rapid și mai tehnic decât apărarea gazdelor.
1: Între timp, jocul reluat cu Miron, pasându-i lui Mailat. Mailat, preluare! Mailat, gol!
0: Denis Alibec a egalat imediat după pauză.
2: Din prima, Cojocaru urmărește Ișfan. Șutul lui Ișfan! Ocazie mare, Cojocaru! Gol! Egalează Farul!
0: Speriată de retrogradare, Farul a atacat. Ișvan a nimerit bara, Alibec s-a speriat de gol și a ratat o ocazie monumentală. Constanțenii au continuat să atace, dar nu s-au lipit la gol. Ultima ocazie a aparținut lui Marcovici, după intervenția salvatoare a portarului Cuchici.
3: Important e că ușor-ușor ne apropiem de ceea ce, ne-am propus.
4: Acum sunt, vă spun, mă trece un sentiment de tristețe, că n-avem cum. Fotbalul, până la urmă, te răsplătește. Dacă îl joci așa...
5: Rezultat neașteptat la Galați, unde Oțelul nu a reușit să o învingă pe Metaloglobus, echipă deja retrogradată. Pentru Aspes părea să fie o victorie ușoară. Bană a nimerit bara. Specialist la șuturile de la distanță, Iacob a tras și el în transversală. Din lovitură liberă s-a marcat la poarta opusă.
2: Purece și gol! Și este 1-0 pentru Metaloglobus.
5: Fără presiunea rezultatului, echipa lui Bratu a mai înscris o dată până la pauză. Zachir s-a distrat cu apărarea moldovenilor și l-a surprins pe Durbozoancă. Oțelul s-a trezit în repriza a doua. Luan Campos a ratat din poziție ideală. Patrick a redus din diferență. Atacantul Oțelului a fost din nou letal în care o lua speților și s-a terminat 2-2.
6: Am sentimentul că am pierdut două puncte. Sunt băieți care își doresc cu muncă multă și cu, bineînțeles, speranță, sunt sigur că vor reveni mulți dintre ei în Liga 1.
7: Nu ne-am concentrat la această partidă și, na, ce pot să zic, ne cerem scuze.
0: Chiar dacă Diego Simeone a amenajat mai mulți titulari înaintea returului cu Arsenal din semifinalele Champions League, Atletico Madrid s-a impus în deplasare pe terenul celor de la Valencia. Nahuel Molina a oferit prima mare ocazie cu o torpilă expediată de la aproximativ 40 de metri direct în bară. Gazdele au replicat cu un șut trimis în stâlpul porții apărate de Musso. După pauză, Iker Luche a deschis scorul la doar 10 minute de la debutul în tricoul grupării Colchoneros. Câteva minute mai târziu, un alt jucător aflat la primul meci în tricoul rojiblancos, Miguel Cubo, a majorat diferența. S-a încheiat 2-0 pentru Atletico, care ajunge la al treilea succes consecutiv, în timp ce Valencia rămâne cu emoții în lupta pentru evitarea retrogradării. Trupa lui Cholo Simeone merge la Londra pentru returul cu Arsenal, transmis în direct pe Digisport 1, marți de la 10 seara.
8: Digi24 FM.
9: Ascultați Digistoria.
10: 3 mai 1978, primul spam. Gary Twerk, managerul unei companii din SUA, trimite primul e-mail de spam. Era o reclamă care ajunge la sute de calculatoare din ARPANET de pe coasta de vest. Firma dorea să-și prezinte noile calculatoare, iar doi angajați de la departamentul de marketing au venit cu ideea să trimite un e-mail la multe adrese simultan. Reacția din partea micii comunități legate la ARPANET, un strămoș al internet, a fost negativă. În prezent, aproape jumătate din toate e-mailurile trimise sunt spam. 3 mai 2025, Lady Gaga în cartea recordurilor. Lady Gaga urcă pe scena de pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro într-un concert gratuit. Sunt prezenți 2,1 milioane de mici monștri, așa cum artista i-a limită pe fani. Concertul intră în cartea recordurilor pentru cei mai mulți oameni veniți la un concert. Recordul precedent era stabilit de Madonna, care a atras 1,6 milioane de fani. Copacabana, transformată în Gaga Cabana, a adus milioane de dolari în economia locală. Evenimentul a fost atât de popular încât poliția a fost nevoită să dejoace un atentat cu bombă. 3 mai 1913, începutul Bollywood. Apare în cinematografe primul lungmetraj indian. Momentul marchează începutul industriei de film din India, cunoscut născut astăzi inclusiv sub numele de Hollywood. Filmul este mult, are aproximativ 40 de minute și prezintă o poveste din mitologia indiană. A fost proiectat într-un cinematograf din Mumbai și a fost un succes comercial. Industria cinematografică din India este una dintre cele mai prolifice din lume. Filmele indiene sunt recunoscute pentru combinarea mai multor genuri, mai ales musical. Ați ascultat Digi-Storia.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. În momentul în care creștea barilul săptămânile trecute, ba chiar atinsese niște cote record, imediat vedeam la pompă crescând prețul.
12: Dar nu a fost chiar imediat, a fost puțin mai lent. A fost. Și așa
11: în fiecare zi, 10, 15, 20, 30 de bani. Când scade, de ce nu vedem la fel de repede?
12: Pentru că nu observăm. Se întâmplă, dar nu observăm.
11: Credeți?
12: Da.
11: ANAF, spre exemplu, a observat câteva lanțuri de benzinării care au crescut artificial și speculativ prețurile. E ceea ce spune astăzi.
12: Da, să vedem.
11: Să nu excludem și această...
12: Nu trebuie să... Întotdeauna într-o economie, dacă apar anumite situații de criză, există binevoitori care încearcă să obțină profituri pe seama crizei. Nu se întâmplă pentru prima oară la noi, nu se întâmplă pentru prima oară acum. Asta se va întâmpla mereu. Ori de câte ori apare o criză, economia de piață are vulnerabilitățile ei. Iar una din vulnerabilități este asta, că în momente de criză suprareacționează.
13: Domnule Rădulescu, credeți că în această perioadă Ilie Bolojan, premierul României, s-a bucurat că intră mai mulți bani la buget și are bani să cârpească deficitul?
12: Nu, categoric nu.
13: Că totuși sunt prețuri mai mari, accize mai mari, TVA
12: nu,
13: mai accize mare, mai mulți bani.
12: Accize mai mari nu, numai,
13: acum
12: numai TVA.
13: Astea.
12: Nu. Accize mai mari nu sunt, că accizele sunt...
13: Nu, accizele sunt aceleași, sunt dar în aceleași. Valoare...
12: Nu, nici în valoare nu sunt mai mari, pentru că acciza este o sumă pe tona de...
13: Exact.
12: Deci este per litru, cum ar veni.
13: Per litru, da.
12: Nu se modifică acciza, dar se modifică TVA-ul ca urmare a faptului că a crescut prețul. Nu cred că a avut timp să se bucure pentru chestia asta, pentru că am convingerea că a întrevăzut din prima secundă cât de puternice vor fi presiunile ca statul să acționeze în așa fel încât toată presiunea să fie mutată din spre consumator înspre bugetul statului. Și ea s-a produs această presiune la care nu a cedat guvernul și bine a făcut.
13: Inițial.
12: Nici până acum nu a cedat. Ceea ce a făcut a fost ca o parte a poverii să fie eliminată de acolo și anume pentru cei care consumă motorină și cealaltă măsură de reducere, de cum să spun eu, de...
10: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
14: Accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
10: Mesaj de interes public.
15: Asta la 2.0 vedem cum roboții devin tot mai capabili, un nou umanoid face mișcări de senzație, iar un alt robot ne arată cum a învățat singurel lucruri pentru care nu a fost instruit. Medicina este din nou în fața unei limite sparte de biotehnologie. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
16: Dinam. Dinamo vrea revanșa, Oltenia vrea titlul. Sar din nou scântei la Craiova Dinamo, astăzi în direct la Digi Sport.

Ora 8, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. Chiar dacă este vacanță, scena politică românească este în fierbere. Mai sunt 2 zile până la moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Se poartă negocieri, se fac scenarii până în ultimul moment. Un pompier din Brașov a murit într-o avalanșă pe care chiar el ar fi declanșat-o. Bărbatul schia în munții Buceci, în afara zonelor amenajate. După ce a anunțat Congresul că războiul cu Iranul s-a încheiat, Donald Trump declară că atacurile ar putea fi reluate. Președintele american va studia propunerea de pace trimisă de Teheran, însă crede deja că nu este acceptabilă. Ziua de marți ar putea fi decisivă atât pentru Ilie Bolojan, cât și pentru ceilalți lideri politici. PSD trebuie să se asigure că cele 254 de semnături se transformă în cel puțin 233 de voturi, în timp ce liberalii încearcă să-i convingă pe unii dintre semnatari să nu o voteze. Care sunt scenariile posibile după ziua de marți? Știe Amalia Dobre.

0: cu un nou nume de premier. Potrivit Constituției, dacă și acesta este refuzat în termen de 60 de zile, președintele fie poate să decidă dizolvarea Parlamentului și așa am ajunge la alegeri anticipate, fie continuă să numească un premier până obține votul în Parlament. Dacă această moțiune de cenzură nu trece, ei bine, vom vedea că premierul Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria. De menționat ar fi și faptul că până la toamnă, noua sesiune parlamentară, opoziția nu va mai putea iniția acest demers pentru a da guvernul jos. De asemenea, în funcție de votul moțiunii de cenzură de marți, este foarte posibil să vedem schimbări la vârful partidelor. Potrivit surselor, cea mai clară ar fi demisia liderului PSD, Sorin Grindeanu, de la șefia PSD, asta dacă moțiunea de cenzură nu trece.
1: În spatele ușilor închise se fac scenarii de guvernare post-moțiune. De rezultatul votului ar putea depinde și funcțiile președinților din PNL, PSD și AUR.
2: Când 97,7% dintre colegi îți spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic altceva. Vă asigur că în conformitate cu ceea ce ați votat, în zilele următoare vom acționa.
3: Momentul adevărului în PSD a marcat intrarea României în turbulențe politice. După retragerea sprijinului politic, PSD a pus condiții premierului să-și pună demisia pe masă în 3 zile sau miniștrii socialdemocrați pleacă din guvern. Imediat, Ilie Bolojan a anunțat că nu renunță la funcție și că începe negocierile pentru formarea, dar și susținerea unui guvern minoritar.
4: Vom iniția discuții cu grupurile politice care susțin actualul guvern. În zilele următoare, începând de astăzi și mâine, grupurile USR, UDMR și grupul minorităților, în așa fel încât să clarificăm în ce formulă ar putea funcționa un guvern minoritar. Interesele României de a nu pierde bani, cred că nu au culoare politică și pentru asta merită să discutăm cu toate grupurile parlamentare.
5: Susținem premierul Ilie Bolojan, susținem o guvernare orientată către reforme. Visul PSD-ului de a decide singur soarta acestei țări este o iluzie.
6: Se poate discuta despre un guvern minoritar în care rămâne PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, dacă va exista o susținere în Parlament din partea unor parlamentari, deputați, senatori, individual. Un guvern care este susținut de AUR, eu nu cred că noi vom rămâne.
3: Președintele a chemat la consultări partidele din coaliție, însă după mai bine de 12 ore de negocieri, nu s-a ivit nicio soluție pentru criza politică, doar un apel la calm.
7: Suntem evident într-o criză politică. Ce am cerut eu partidelor la discuțiile pe care le-am avut și o fac și public acum, este să dezescaladeze retorica publică.
3: Sub necesitatea dezescaladării, PSD și-a continuat planul. Fără fast, miniștrii socialdemocrați au venit rând pe rând la Palatul Victoria și și-au depus demisiile. Funcțiile le-au fost preluate interimar de miniștrii PNL, USR și UDMR rămași în executiv. Premierul Ilie Bolojan și-a asumat pentru 45 de zile mandatul de la energie.
4: Am luat act de demisiile miniștrilor susținuți de Partidul Social Democrat. Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în aceste 10 luni, pentru că toate lucrurile care au fost realizate, cele bune și poate și cele care nu au fost atât de reușite, sunt un rezultat de echipă.
3: Pentru a evita un blocaj al proiectelor majore, PNRR și SAFE, Nicușor Dan a chemat din nou partidele la discuții la Palatul Cotroceni. În același timp, în Parlament, PSD și AUR au anunțat umăr la umăr depunerea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan.
8: Facem un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a merge cu ea, a fi depusă în Parlament, a fi dezbătută undeva la începutul lunii mai, cu scopul de a demite guvernul Bolojan.
9: Orice drum începe cu primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers.
3: Deși inițial atât Sorin

0: Cătălin Grindeanu, cât și George Simion au declarat că nu există și un acord post-moțiune între PSD și AUR. Ulterior, declarațiile ambilor lideri s-au nuanțat. Ilie Bolojan l-a acuzat pe Sorin Grindeanu de minciună, în timp ce președintele a spus că liderul PSD trebuie luat în serios.
1: Excludeți o guvernare la un moment dat cu AUR?
2: În acest moment o exclud. Haideți să vedem. Acum, acest scenariu pare exclus.
1: Ați vedea pe Călin Georgescu un posibil premier?
2: Propus din partea PSD, nu.
3: Puteți garanta că atât timp cât veți fi președintele AUR, nu veți intra niciodată într-o coaliție cu Partidul Social Democrat?
4: Niciodată, să nu spunem niciodată.
5: Domnul Grindeanu a mințit în toată această perioadă, nu doar despre problemele guvernării, ci pur și simplu și despre proiecte politice cu AUR.
6: Cât de probabil este ca PSD și AUR să formeze un guvern împreună?
7: Extrem de improbabil. Extrem de improbabil, cum a și declarat președintele PSD-ului. Sunt niște oameni care sunt în funcția de lider de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni și când ei spun ceva, trebuie să-i luăm în serios.
0: Pe ultima sută de metri, PNL și PSD caută susținere în Parlament. Liderii social-democrați i-au instigat pe liberali să declanșeze o revoltă internă și să-l trădeze pe Bolojan. De cealaltă parte, premierul poartă negocieri cu membrii PSD și AUR, nemulțumiți de asocierea decisă la vârf, dar și cu alți aleși care au anunțat că nu votează moțiunea dacă nu li se oferă o alternativă clară pentru formarea unei noi guvernări. Marți, parlamentarii vor vota pentru căderea sau nu a guvernului condus de Ilie Bolojan.
8: Colegii mei au stat de vorbă cu oamenii în marile orașe despre această criză politică. I-au întrebat ce cred, va cădea sau nu guvernul Bolojan. Să vedem acum unele dintre răspunsuri.
9: Depinde ce se întâmplă la munățiunea, 50% din ei. E posibil să cadă sau posibil, deși e foarte greu de crezut că adună atât de multe voturi lipsă. Ar trebui să își vadă de treabă guvernul. Asta cât mai are un timp ca să vedem dacă chiar dă rezultate, pentru că a fost timpul foarte scurt.
10: Cred că nu, totuși, deși bine ar fi.
11: Să pice.
12: Dacă pică, o să ne coste pe fiecare în euro destul de o să ne ardă.
13: E așa și așa. Nu știu, nu n-aș putea să vă spun, dar cred că da. Eu aș vrea să pice, la felul cum am ajuns, ar trebui să pice, dar eu știu.
14: Nu cred, părerea mea că nu cred.
15: Nu pică, stați liniștit, că nu pică.
16: Dispară, doamne!

0: Accident mortal pe o stradă din Câmpul Lung. Un șofer de 35 de ani a murit după ce s-a izbit cu mașina de un stâlp de electricitate. Impactul a fost atât de puternic încât stâlpul de beton s-a rupt în două. În mașină se mai afla o persoană care a supraviețuit. Elena Alexandru vine cu toate datele. Te ascultăm, Elena.
1: Vorbim de o tragedie ce a avut loc pe o stradă de la marginea orașului Câmpul Lung. La fața locului au intervenit mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, imediat după ce au primit apelul în care au fost anunțați că o mașină s-a izbit frontal de un stâlp de electricitate. Mașina a fost distrusă aproape în totalitate. În acest autoturism se aflau doi bărbați. Șoferul ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit frontal de stâlpul de electricitate. Au fost în stare gravă ambii bărbați din mașina respectivă. Pentru unul dintre aceștia însă salvatorii n-au mai putut face nimic. Acesta a fost în stare foarte gravă, a fost resuscitat, minute bune, însă în cele din urmă a fost declarat decesul. În acest moment este o anchetă în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate cauza producerii acestui accident și dacă șoferul consumase sau nu băuturi alcoolice.
0: Elena, mulțumesc! Un pompier din Brașov a murit după ce a fost prins de o avalanșă în munții Bucegi. Bărbatul era în timpul liber și schia în afara zonelor amenajate. Vă reamintesc, salvamontiștii au atras atenția că în această perioadă riscul de avalanșă este foarte mare. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
2: Pompierul era împreună cu alte două persoane și schia în afara pârtiilor amenajate de schi. Chiar el ar fi provocat avalanșa care a fost fatală. Cei doi colegi cu care era au ajuns repede, l-au scos din zăpadă și au chemat de urgență ajutor.
3: Am intervenit cu absolut toate forțele pe care le-am avut, de la câini de avalanșă la elicopter.
4: Din păcate, în final a fost coborât decedatul cu elicopterul până la Bușten și putem confirma că decedatul este, din păcate, un ofițer de la ISU. Aflat în timpul liber, deci asta pot să spun, și din păcate n-au putut să resusciteze.
2: Dan Colniceanu avea 35 de ani și era ofițer al ISU Brașov. Era și schior cu experiență. Era acolo unde îl chema sufletul, pe munte, acolo unde se simțea cu adevărat liber. De data aceasta, în Valea Coștilei, muntele nu i-a mai dat drumul înapoi. A fost mai mult decât un pompier excepțional. A fost unul dintre cei care nu fac un pas înapoi când alții ezită, a scris pe Facebook Departamentul pentru Situații de Urgență. Un mesaj de condoleanțe au transmis și colegii lui de la ISU Brașov. Și-a dedicat întreaga carieră salvării de vieți, fiind încadrat timp de 12 ani în cadrul ISU Brașov. A fost unul dintre cei mai pricepuți alpiniști ai inspectoratului, un profesionist desăvârșit și un camarad respectat de toți cei care au avut onoarea să-i fie alături. Va rămâne în memoria noastră ca un om de o rară noblețe, un salvator devotat și un iubitor al muntelui, până în ultima clipă. Polițiștii au deschis o anchetă în urma tragediei.
0: Situația incertă a războiului început de Statele Unite împotriva Iranului și continuarea blocajului din strâmtoarea Ormuz au din nou efecte în România. Prețurile carburanților au crescut de 4 ori în ultimele zile. Benzina a depășit pragul de 9 lei pe litru, iar analiștii se așteaptă ca motorina să treacă de 10 lei pe litru.
2: Prețul carburanților se apropie din nou de cel mai ridicat nivel de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.
5: Foarte scumpă, ce să spun. Se simte destul de mult, la un plin e ceva diferență.
6: La mine cam la 50 de lei pe zi.
7: Deci fiecare...
6: În fiecare zi 50 de lei în plus. O grămadă de bani. Și mai ales pe fiecare zi ce bagi motorină.
8: Dacă dădeam înainte, nu la mașina asta, la altă mașină, în jur de 450 de lei pe un plin, ultima dată cred că am dat undeva la 570-580.
2: Prețul motorinei este la distanță de numai câțiva bani de pragul psihologic de 10 lei. Specialiștii cred că va fi depășit.
9: Dacă ne uităm la prețurile de la pompă acum, sunt prețuri bune în raport cu realitatea pe care o trăim.
7: Deci de ce?
9: Ne putem aștepta la prețuri mult mai mari la benzină și motorină. Asta pentru că pentru fiecare 10 dolari pe barilul de petrol, creștere de preț, avem o creștere cu 30, poate chiar mai bine 30 de bani. Și acum am avut o creștere de vreo 30 de dolari. Deci, practic, ar fi trebuit, dacă efectul era imediat simțit, ar fi trebuit să depășim 10 lei, pragul de 10 lei pentru toate sortimentele.
2: Doar în ultima săptămână, prețul motorinei a crescut cu 1 leu, în timp ce benzina s-a scumpit cu aproape 50 de bani.

0: Este încă o dimineață friguroasă în aproape toată țara. La stația Băneasa din nordul capitalei s-au înregistrat 0 grade Celsius la ora 7. Pe litoral, la Mangalia, erau 6 grade. Însă meteorologii au și vești bune. Vremea se încălzește de săptămâna viitoare.
1: Vremea se va încălzi treptat, astfel că de la o zi la alta temperaturile vor crește, urmând ca undeva de la mijlocul săptămânii să vorbim de o vreme caldă, în special în partea de vest, de nord-vest a teritoriului, iar în restul țării să avem parte de temperaturi în jurul celor normale. Astăzi o vreme predominant frumoasă, ziua a debutat cu cer senin în toate regiunile, însă undeva spre după amiază în partea de est și de sud a teritoriului cerul va deveni variabil și doar cu totul izolat și trecător sunt posibile ploi slabe de scurtă durată, iar vântul va crea probleme astăzi cel puțin în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, unde până la orele 10 este în vigoare o atenționare meteorologică cu cod galben de tip naucasting, ce vizează intensificări ale vântului, ce vor atinge la rafală 90, poate chiar 100 de kilometri pe oră. Săptămâna viitoare ploi din ce în ce mai puține și poate își fac apariția noaptea de miercuri spre joi în partea de vest și de nord-vest a teritoriului, dar pe suprafețe în general restrânse.

Anul acesta vremea a fost neobișnuit de rece în vacanța de 1 mai, dar vântul și temperaturile care au scăzut până la 5 grade Celsius noaptea nu au oprit distracția la malul mării în Vama Veche.

0: Cei mai curajoși au făcut și o baie în mare.
1: Ne-am distrat bine, ne-am distrat bine. Relaxare la soare, vitamina D.
2: Câți bani ai cheltuit în vacanța asta până acum?
3: Nu știu, cred că tot ce a fost pe cart.
2: Ai petrecut bine?
3: Da, păi încă petrecem. Am dat-o în jocuri.
4: Cu soare sau fără soare, marea e frumoasă.
5: Da, ascultăm valurile. Foarte frumos o ascultăm, măcar dacă noi intrăm în ea. Este foarte frumoasă. Ne place în vamă, venim de fiecare dată de 1 mai.
0: Mini-vacanța de 1 mai a fost un motiv în plus de distracție pentru niște băieți care au venit să petreacă înainte ca unul dintre ei să se însoare.
6: Au găsit vinovat să fiu îndrăgostit?
7: Noi facem o petrecere aici între băieți.
8: Nu avem că va fi pe viață, condamnat.
0: Pentru alții, distracția s-a terminat și au pornit spre casă.
9: Am fost prin cluburi, a fost full. Da, a fost și vremea un pic cam nasoală.
10: A fost foarte tare, ne-am distrat la cote maxime și acum o luăm spre casă dacă găsim vreun bilet de tren.
11: Mereu mă distrez cel mai tare de 1 mai.

0: Bucureștenii care nu au plecat la mare sau la munte s-au distrat în centrul vechi al orașului, alături de ei și numeroși turiști străini.
1: Distracția a animat capitala în weekendul de 1 mai, iar centrul vechi s-a umplut de oameni veniți pentru atmosferă și prețuri mai accesibile decât la munte sau la mare.
2: Am admiterea la facultate și sunt și clasa 12, am și bacul și am ales să mă pregătesc pentru acestea. Dar după ce termin cu admiterea, 100% voi merge la mare. Am ales să ne plimbăm, sunt și cu prietenii mei din Olanda și am zis să le arăt și lor orașul.
1: Centrul vechi e un magnet și pentru străini. Frigul nu a fost un impediment.
3: I'm from Indonesia. I think it's really pretty. The women here are beautiful. The food is amazing. The drinks are cheap. What else could you ask for?
4: Because we have never been here and we heard, that's great. We're having fun. It's very nice. Oh, there's a lot of life. Yeah. A lot of partying. We'll have some drinks.
5: Definitely more people, more music. It looks fun. Now we need something warm because it's a little bit colder than in Germany at the moment. We have like 27 degrees.
0: Mirosul micilor i-a însoțit pe schiori pe pârtii la cota 2000 de la Sinaia. La mare înălțimea nins, iar zăpada încă rezistă.

0: Turiștii de la munte au schiat la cota 2000 ca în toiul iernii.
1: Sărbătorim unul mai prelungit. La Sinaia totul este magic, la noi ține 3 zile, cam povești, 1, 2 și 3.
2: Este superb cota 2000 Sinaia, 2 mai se schiază impecabil și ninge, frate, ca în decembrie.
1: Și un pic de ninsoare și un pic de zăpadă, ne distrăm, totul e foarte frumos.
3: Ninsoarea ne-a surprins pe toți, dar e fain, nu? În mai?
4: Nu ne așteptam să ningă, chiar este frumos, mișto tare. Normal am vrut la mare, dar a venit la o zăpadă.
0: Administratorii se așteaptă să fie ultimul weekend cu pârtii deschise.
5: Am venit să schiez ultimele două zile de schi, azi și mâine, după aceea schi toate pârtile și am zis că trebuie să băgăm o partidă de schi.
0: Tarifele la Ski Pass sunt la fel de scumpe ca în plin sezon. Un abonament de o zi costă 230 de lei.
6: În capitală, vremea a fost mohorâtă, însă oamenii nu au vrut să rămână în case. Înainte să se deschidă restaurantele din centrul vechi, Calea Victoriei a fost locul de întâlnire al zilei.
0: Turiștii străini au descoperit farmecul plimbărilor pe Calea Victoriei alături de bucureșteni. Un grup de 17 prieteni din Austria a ales Bucureștiul în acest weekend pentru o petrecere a burlacilor.
7: Our friend there. He has a wedding in the summer, so we are partying his bachelor party. It was a completely surprise. We didn't say him anything.
8: It's really great. The non-driving car street here, really really calm, and we enjoy the time together. We are 17. We are not all. We're hoping that he enjoyed the last days in freedom.
9: It's very important for us to celebrate International Workers' Day together with the bachelor's party of our friend. Yeah, and it's a nice coincidence that both of the two events line up like this. I wish for him to never work again.
7: It was really nice surprise.
0: Chiar dacă e mai rece decât ne-am fi așteptat la începutul lunii mai, oamenii au ieșit la plimbare.
10: Este frig, era frumos să fie soare. Dar e frumos așa. Este o mini-vacanță pentru toți, mai ales că acum de când e pletonală, mi se pare că o mini-vacanță în fiecare weekend. Că ești așa la o plimbare și te simți liber, te simți bine.
0: Unii au venit chiar din alte orașe, special pentru atmosfera din capitală.
11: Nu suntem din București, suntem din Ploiești și nu e niciodată frig pentru înghețată.
12: Deja a venit vara.
13: Ce arome v-ați ales?
12: Ciocolată, mentă și fistic.
13: Și doamna?
11: Fistic sărat și amarenă.
0: Pentru cei mici, vremea nici nu a contat.
14: Păi, e doar ploaie, n-are cum să ne omoare sau ceva de genul. Am băut o limonadă cu căpșuni, am mâncat aici pizza, ne-am jucat niște jocuri, ne-am făcut o nouă prietenă. Putem să ne jucăm tot felul de jocuri, să fugim pe astea și să atingem doar albul, să ne jucăm de orice vrem, să ne jucăm fața ascunselea.
15: A fost puțină ploaie, după aia a venit soarele,
16: la restaurante,
15: că am fost cu prietena mea.
0: Străzile deschise din capitală sunt în al șaselea an, iar oamenii se pot bucura timp de 25 de weekenduri de spațiul pietonal din centrul Bucureștiului până pe 11 octombrie.
17: Digi24 FM.
18: În fața ta, o emisiune Digi24.
19: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
20: Întrebarea numărul 4. Ce scoate școala din Marea Britanie și ce scoate școala în România?
21: Sistemul de educație are două funcții. Deci una este să te pregătească pe tine profesional pentru viață. Și al doilea trebuie să scoate cetățeni. Și cred că asta face foarte bine Marea Britanie în momentul de față.
20: Să scoate cetățeni
21: și profesional.
20: Și profesional.
21: Deci cel mai bune universități rămân în continuare cel la nivel european, cele Marea Britanie. Și fiind din interior, deci când tu pregătești oamenii să întotdeauna le spun, când vin studenții mei la curs, mă uit, fiecare dintre voi o să conduceți ceva în 10 ani. Unul să fie lider politic, lider de business. Comportați-vă ca atare. Da? Comportați-vă ca atare, adică fi serios. N-am avut un student, de exemplu, să vină târziu. Dar nu e prezență, nu faci nimic.
20: Pentru deci că sunt conștienți de...
21: Selecția e foarte greu să intri. Da, da,
20: ce
21: da,
20: face
21: da.
20: Școala pentru
21: și
20: ei.
21: Sunt, da, și sunt foarte, foarte implicați. Nu trebuie să tragi de ei. Nu trebuie să... Deci ei sunt implicați și le creez oportunități, îi tratez cu respect. Dar asta este sistemul. E un sistem foarte bun. Al doilea lucru care l-aș spune întotdeauna cu mândrie și despre Oxford și despre sistemul britanic este că te încurajează să gândești, să fii, să excelezi în domeniul tău.
20: Întrebarea numărul 5. De ce mai putem fi siguri într-o lume tot mai nesigură?
21: De noi însuși, aici cred că e și o lipsă de încredere care poate vine în această condiție de transformare. Trebuie să avem încredere în noi. Deci nu poți să ai, trebuie să ai încredere în tine. Și ca să ai încredere în tine, asta înseamnă că trebuie să nu te plafonezi. Vorbeam de curând, trebuie să citești cam 3 cărți pe săptămână, 4 cărți bune, astea University Press, 3-4 cărți bune, trebuie să investești în tine.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Un bărbat prins cu droguri pe litoral a încercat să mituiască jandarmii. Le-ar fi oferit acestora aproape 8.000 de lei ca să îl lase să plece. Ce s-a întâmplat, ne spune Ioana Cornev.
1: Bun găsit! Incidentul s-a întâmplat în stațiunea Mamaia. Potrivit informațiilor pe care le avem, jandarmii au oprit un autoturism pentru verificări și au găsit asupra șoferului un plic în care se aflau mai multe substanțe considerate suspecte. Mai mult decât atât, în momentul verificărilor, șoferul ar fi încercat să le ofere jandarmilor mită în valoare de aproape 8.000 de lei pentru a scăpa de consecințe, ba chiar ar fi insistat și le-ar fi spus autorităților că în mașină se află mai multe sume de bani. Jandarmii au anunțat imediat Direcția Generală Anticorupție, care a preluat cazul și continuă acum cercetările pentru dare de mită în acest caz. Atât plicul în care se aflau acele substanțe, cât și banii găsiți în autoturism au fost confiscate.
0: O bătrână din Ploiești a rămas fără 70.000 de lei după ce a fost păcălită de doi bărbați. Cei doi s-au dat drept inspector de cimitir și i-au cerut bani pentru o presupusă amenajare ilegală în locul de veci. Suspecții au fost reținuți. Bianca Timșa are informații suplimentare.
2: Doi bărbați în vârstă de 39 și 44 de ani, ambii din municipiul Ploiești, s-au dat drept inspectori de cimitir și au convins-o pe o femeie de 76 de ani, tot din Ploiești, să le dea bani în mod repetat. Potrivit anchetatorilor, timp de aproape un an, cei doi bărbați au convins-o pe victimă să le dea bani sub pretextul că ar fi făcut anumite amenajări neconforme în cimitir. Pentru a scăpa de sancțiuni, femeia le-a trimis bani în mai multe tranșe, astfel victima le-a oferit indivizilor aproximativ 70.000 de lei. Polițiștii i-au prins pe cei doi chiar în timp ce primeau bani de la victimă. Ulterior, bărbații au fost duși la audieri și reținuți pentru 24 de ore. Urmează acum ca procurorii să decidă dacă vor fi luate și alte măsuri preventive în acest caz.

0: Președintele american a revenit asupra numărului de militari retrași din Germania. Spune că ar putea urma o reducere și mai mare.
1: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
0: Mai mulți republicani influenți au criticat ordinul retragerii a 5.000 de militari anunțat de Pentagon. Iar putea transmite un semnal greșit lui Putin, avertizează șefii comisiilor pentru forțe armate din Senat și Camera Reprezentanților. Aceștia au sugerat că în loc să retragă acești militari din Europa, ar fi în interesul Statelor Unite să-i redistribuie spre estul continentului. Anul trecut, Congresul a adoptat un mecanism de siguranță. Numărul total al forțelor armate din Europa să nu poată scădea sub 76.000 pentru mai mult de 45 de zile. Donald Trump va analiza cea mai recentă propunere trimisă de Iran, dar, citez, nu-mi pot imagina că este acceptabilă. Nu au plătit încă un preț suficient de mare pentru ceea ce au făcut umanității și lumii în ultimii 47 de ani, a scris președintele american pe rețeaua sa socială. Și asta după ce tocmai le spusese reporterilor că Statele Unite și-ar putea relua atacurile. Potrivit agențiilor de știri iraniene, Teheranul propune Washingtonului un plan în 14 puncte, care vizează încheierea conflictului în termen de 30 de zile. Printre cerințele sale se numără retragerea forțelor americane din apropierea Iranului, ridicarea blocadei asupra porturilor sale, ridicarea sancțiunilor, dar și despăgubiri pentru distrugeri. Trump abia ce a respins cereri similare.
1: Doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their leader that their former leader Khamenei. But we'll see.
2: Would you restart military strikes on targets?
1: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now. We'll see, but it's a possibility that could happen, certainly.
0: 4 oameni au fost răniți într-un atac armat comis în sudul Londrei, iar unul dintre ei este în stare critică. Victimele lovite de gloanțele trase dintr-o mașină în mișcare au între 25 și 70 de ani. Poliția a sosit în câteva minute, dar nu a reușit să facă arestări deocamdată. Anchetatorii au numit împușcăturile un act de violență fără discriminare și au cerut comunității să-i ajute cu informații. Un martor care lucrează la un supermarket din apropiere spune că avea loc o petrecere în zonă și că a văzut oameni fugind. Mai mulți s-au refugiat în magazin. Volodymyr Zelensky reclamă activități suspecte pe partea belarusă a frontierei și anunță că Ucraina este pregătită să reacționeze. În ultimele săptămâni, Zelensky a avertizat în mai multe rânduri că Belarus construiește drumuri către Ucraina și dezvoltă poziții de artilerie în apropierea graniței. Informațiile se adaugă speculațiilor conform cărora Rusia intenționează să atragă Belarusul direct în conflict.
3: Доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
0: Mii de oameni s-au adunat în Nigeria pentru una dintre cele mai spectaculoase sărbători ale patrimoniului cultural din Africa de Vest. Au fost acolo mascați, cascadori și acrobați, dansatori care au reprezentat comunități din 10 țări. Fiecare reprezentație a fost adânc înrădăcinată în tradiții ancestrale. Festivalul este deja la a treia ediție și deja a devenit un eveniment internațional important.

0: Un leu de mare care se remarcă prin dimensiunile sale este vedeta momentului la San Francisco. Masivul Chonkers, cum a fost el poreclit, este preferatul copiilor. Mulțim de vizitatori s-au înghesuit pe malul Oceanului Pacific ca să le facă poze leilor de mare care vin la țărm. Despre Chonkers, unii au fost de părere că este cât o mașină. Se estimează că are între 700 și 900 de kilograme. Este dintr-o specie care se aventurează mai rar atât de departe în sud, diferită de musafirii obișnuiți ai țărmului, mult mai mici, care vin mereu să se hrănească din pește pe care îl găsesc în apele golfului. În Polonia trăiesc zeci de mii de elani, de ceva vreme însă, unii oameni cred că numărul acestora scapă de sub control, iar cel mai mare pericol pe care îl reprezintă este pentru siguranța rutieră.
1: Ce părere aveți? Ar trebui vânați elani ca aceștia?
2: Ar trebui să existe o vânătoare de control. Trebuie reglementată situația.
1: Este o opinie populară în Polonia.
2: Când am început să vânez, elanii erau considerați vânat. Aveai voie să îi împuști.
1: Dar sunt oare prea mulți elani în Polonia? Dincolo de imaginile din natură, astfel de scene inundă presa. Accidentele rutiere în care sunt implicați elanii sunt frecvente, iar dezbaterile despre ridicarea interdicției de vânătoare se intensifică. Suntem în nord-estul Poloniei, în Parcul Național Biebrza. Acesta este teritoriul elanului, cea mai mare populație din țară. Przemyslaw Midliński observă elani aici din copilărie și acum îi ghidează pe turiștii către cele mai bune locuri.
2: Acesta este singurul loc din Polonia unde elanul a supraviețuit celui de-al doilea război mondial. Aici populația s-a refăcut. Pornind de la doar câteva zeci de animale, s-au înmulțit datorită condițiilor excelente de viață.
1: Ierni reci și aspre, urmate de veri temperate. Mediul perfect pentru creșterea puiilor.
2: În Polonia există aproximativ 20.000-30.000 de elani, o populație sănătoasă care sperăm să supraviețuiască mult timp.
1: Acest lucru nu-i convine lui Eugeniu Sokol. Fermierul a avut cândva 40.000 de tufe de coacăz, asta până când le-au găsit elanii.
2: Din păcate, elanii îmi vizitau terenul din când în când. Mâncau arbuștii, așa că a trebuit să renunț la plantație. Ca fermier, experiența mea cu elanii a fost mai degrabă negativă.
1: Dar mai e o problemă. Accidentele frecvente în care sunt implicați elanii. Presa relatează consecințe dramatice.
2: Probabil mergea prea repede, poate era grăbit. A avut un accident cu un elan. Prietenul meu a avut un sfârșit tragic.
1: Sezon deschis pentru vânătoarea de elani. O propunere de acum câțiva ani a unui fost ministru al mediului a declanșat o dezbatere aprinsă. Dar nu s-a luat nicio decizie. În centrul dezbaterii este Artur Viatră, directorul Parcului Național și susținător al protejării faunei sălbatice.
2: Valea Biebrza este un sanctuar și o adevărată comoară pentru elani. Este esențială pentru specie, așa că nu ne așteptăm la vânătoare în parc sau în zona din jur.
1: Exponatele toate sunt victime ale accidentelor. În afară de acesta, el este aici pentru a preveni accidentele în cadrul unei campanii de informare.
2: Bună ziua, doamnă! Parcul Național Biebrza organizează o campanie numită Condus atent la elani. Coliziunile cu elani sunt foarte periculoase. Vorbim de un animal foarte puternic.
1: Nu există statistici oficiale despre accidentele în care sunt implicați elani. Și, chiar dacă numărul crește, ghidul Midliński nu vede un motiv pentru a folosi pușca.
2: Din fericire, în Polonia avem lupi care se ocupă de elani.
1: Iar lupii sunt eficienți. Acestea sunt rămășițele unui elan adult ucis de un lup. Deci, chiar este necesară vânătoarea? Pădurarul și vânătorul Eugenius Wiklewski ar acționa fără ezitare, dar nu se așteaptă ca problema să fie rezolvată curând.
2: Oamenii evită subiectul. Este o chestiune pur politică.
1: Întrebat, Ministerul Polonez al Climei și Mediului a declarat că vrea să numere populația. Deocamdată însă nu va exista vânătoare. Controversa rămâne.
2: Se pare că vor mai trebui să moară mulți oameni pe șosele, vor mai fi multe accidente până se va schimba ceva. Elanii au fost mereu aici, au meritat întotdeauna să fie protejați și au trăit mereu alături de oameni.
1: Mai ales aici, în regatul Elanului. Se pare că oamenii vor trebui să fie puțin mai atenți la elanii și poate să conducă puțin mai încet.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este vicepremierul Oana Gheorghiu.
6: Întrebarea numărul 1. Cine vă face cafeaua la guvern?
7: Mi-o fac singură.
6: Cum așa?
7: Mi-o fac și colegele mele uneori, dar îmi place să mă duc să-mi fac singură cafeaua. E cafeaua, am un aparat de cafea aproape de birou, mai fac doi pași și îmi fac cafeaua.
6: Întrebarea numărul 2. Câștigați mai mult sau mai puțin după ce ați ajuns vicepremier?
7: Mai puțin.
6: Mai puțin?
7: Da.
6: Puteți să-mi dați un...
7: Câștigam 20.000 de lei, câștig 14.300.
6: Dar mai aveți și beneficii pe lângă.
7: Nu am niciun alt beneficiu.
6: Nu vă dă statul, casă, mașină?
7: Nu.
6: Coafor?
7: Mașină puteam să am, dar am refuzat pentru că îmi place să merg singură, să fiu independentă.
6: Nici SPP n-aveți?
7: Nu.
6: N-aveți. Întrebarea numărul 3. Sunteți o bolojenistă sau o nicușoristă?
7: Nu sunt nici bolojenistă și nici nicușoristă și nici nu cred că există așa ceva sau n-ar trebui să fie. Am mai spus, pe Nicușor Dan îl cunosc din tinerețe, am fost în aceeași gașcă de oameni tineri. Pe domnul Bolojan îl respect foarte mult și mi se pare că face ceva ce nu cred că mulți oameni ar fi avut curajul să facă, să facă curățenie după alții și să mai și fie înjurat, pentru că vreau să zic asta. Cred că oamenilor le e greu, foarte, foarte greu în momentul ăsta și înțeleg și am toată empatia și știu două lucruri. Dacă ar fi existat altă soluție, cu siguranță ar fi fost aplicată, dar nu există. Dacă nu se luau aceste măsuri, ajungeam într-o criză mai mare, societatea ar fi suferit mai mult. Și al doilea lucru, oamenii sunt supărați în general pe domnul Bolojan, dar să se gândească că sunt supărați pe cel care a venit să repare casa și să facă curățenie după ce altcineva a lăsat robinetul deschis. Și ar trebui ca asta să facem, să avem grijă ca nimeni niciodată să nu mai lase robinetul deschis.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Pe domeniul regal de la Săvârșin, produsele românești locale făcute cu suflet au fost în centrul atenției. Un crâmpei din viața de la țară adusă la raft și mai aproape de consumatori. Detaliem totul AgroJurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.
9: Producătorii locali vă așteaptă zilnic pe viaprofi.ro.
10: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu o motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

0: Lupta pentru titlu în Superliga rămâne acerbă după victoria dramatică a lui Cluj acasă cu FC Argeș. După o repriză fără mari ocazii, la finalul căreia Atanas Strică a reclamat un fault în careu, gazdele s-au dezlănțuit după pauză. Căbuz a scos lovitura de cap a lui Mendy, iar francezul a mai avut o șansă, dar a reluat slab în brațele portarului. Stanoev a crezut că va înscrie, însă borța a apărut providențial. Gerd Mona s-a avut emoții la lovitura liberă a lui Tofan, iar apoi Macalu a avut șansa să rupă echilibrul. Golul izbăvitor pentru clujeni a venit pe final. Borța l-a oprit neregulamentar pe Kipciu, iar un alt veteran, Dan Nistor, a transformat fără emoții lovitura de la 11 metri.
1: Și am avut și emoții foarte mari la penalti. Mă uitam la Dan așa și voiam să nu-i transmit panica aia, dar eu eram... Îmi tremurau picioarele, chiar dacă am 80 de ani.
0: 1-0 pentru trupa lui Bergodi, care este lider la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova.
2: O mare victorie asta, 3 puncte foarte importante pentru noi, să stăm acolo sus și cel puțin ne asigurăm locul în cupele europene.
0: FC Argeș rămâne pe ultimul loc în play-off.
3: Până la urmă ne-am dorit să fim aici. Trebuie să învățăm să nu repetăm greșelile pe care le-am făcut și în meciurile trecute și în meciul de astăzi. Și va trebui să ne ridicăm nivelul, pentru că mai sunt încă 3 jocuri.
4: Craiova și Dinamo se întâlnesc pentru a 5-a oară în actuala stagiune. În sezonul regulat, ambele dueluri s-au încheiat cu remize, iar oltenii s-au impus cu 1-0 la București în play-off. Ultima confruntare directă a fost săptămâna trecută în semifinalele cupei. Craiova s-a impus la penaltiuri pe Arena Națională. Acum miza e și mai mare pentru olteni. O victorie i-ar păstra pe primul loc cu 3 etape înainte de finalul campionatului.
5: Mai sunt puține meciuri și avem o dorință extraordinară de a arăta că merităm să fim acolo sus. Această echipă este foarte, foarte motivată. Are o foame de a câștiga toate meciurile rămase incredibil de mari.
4: Pe dinamoviști nu îi interesează lupta pentru titlu. Oamenii lui Copici vin în bănie după puncte și revanșă.
6: First me and then the team, we are not preparing any game like who has a bigger pressure. I want to put pressure every game on my team and to not make like big difference to we have our way how we prepare the match, level of motivation, and you know, this is not all our players are not the kids, everybody knows where we are, for what we fight and for what Craiova fight at the moment, and of course pressure is there, but this is part of our daily life here with Dinamo.
7: Putem aca și pe revanșă, mai ales că ultimul meci contra ei am pierdut cum am pierdut și ar fi o motivație în mintea noastră să o considerăm o revanșă. E un meci important, știm și noi, și noi mergem acolo cu capul sus. Mai avem de jucat în campionat, ei mai au de jucat și în cupă, așa că noi, concentrarea noastră trebuie să fie și mai mare.
4: George Pușca și strânge din dinți ca să joace în finalul sezonului. Medicii au recomandat operația pentru o hernie inghinală, însă atacantul lui Dinamo a refuzat, cu toate riscurile. Pușca și-a fost titular pentru prima oară în derbiul contra Rapidului, însă nu a găsit încă drumul spre gol în Superliga.
7: Mă simt din ce în ce mai bine. Fizic și psihic sunt din ce în ce mai bine. Vreau să mi-ajute echipa din ce în ce mai mult cât pot, să văd dacă va continua să mă doară așa, dacă se va ameliora durerea, nu voi lua în considerare operația.
0: Chiar dacă Diego Simeone a amenajat mai mulți titulari înaintea returului cu Arsenal din semifinalele Champions League, Atletico Madrid s-a impus în deplasare pe terenul celor de la Valencia. Nahuel Molina a oferit prima mare ocazie cu o torpilă expediată de la aproximativ 40 de metri direct în bară. Gazdele au replicat cu un șut trimis în stâlpul porții apărate de Musso. După pauză, Iker Luchea a deschis scorul la doar 10 minute de la debutul în tricoul grupării Colchoneros. Câteva minute mai târziu, un alt jucător aflat la primul meci în tricoul rojiblancos, Miguel Cubo, a majorat diferența. S-a încheiat 2-0 pentru Atletico, care ajunge la al treilea succes consecutiv, în timp ce Valencia rămâne cu emoții în lupta pentru evitarea retrogradării. Trupa lui Cholo Simeone merge la Londra pentru returul cu Arsenal, transmis în direct pe Digi Sport 1, marți de la 10 seara. Heidenheim a fost la un pas de o victorie istorică pe terenul lui Bayern, deja campioană, dar a luat gol în minutul 110.
8: Olis este cel care recuperează. Olis! Bară! Gol! Mingea din bară vine în spatele lui Diant Ramai și restabilește egalitatea practic la ultima fază. Bayern München.
0: Până la dramatismul din final, Ziv Zivadze a deschis conturile pentru oaspeți. Erendin ce a marcat la rândul lui pentru ultima clasată din Bundesliga. Leon Goretzka a fost cel care a redus din diferență în finalul primei reprize. Cu o super execuție, tot el a restabilit egalitatea în partea secundă. Oaspeții nu au cedat. Georgianul Ziv Zivadze a reușit să facă dubla după o acțiune solitară. Bayern a avut noroc în prelungiri și se pregătește pentru returul de foc cu PSG din semifinalele UEFA Champions League, în direct pe Digi Sport 1, miercuri de la 10 seara.
9: Digi 24 FM.
10: Ascultați Digi Storia.
11: 3 mai 1978, primul spam. Gary Twerk, managerul unei companii din SUA, trimite primul e-mail de spam. Era o reclamă care ajunge la sute de calculatoare din ARPANET de pe coasta de vest. Firma dorea să-și prezinte noile calculatoare, iar doi angajați de la departamentul de marketing au venit cu ideea să trimite un e-mail la multe adrese simultan. Reacția din partea micii comunități legate la ARPANET, un strămoș al internet, a fost negativă. În prezent, aproape jumătate din toate e-mailurile trimise sunt spam. 3 mai 2025, Lady Gaga în cartea recordurilor. Lady Gaga urcă pe scena de pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro într-un concert gratuit. Sunt prezenți 2,1 milioane de mici monștri, așa cum artista i-a lintă pe fani. Concertul intră în cartea recordurilor pentru cei mai mulți oameni veniți la un concert. Recordul precedent era stabilit de Madonna, care a atras 1,6 milioane de fani. Copacabana, transformată în Gaga Cabana, a adus milioane de dolari în economia locală. Evenimentul a fost atât de popular încât poliția a fost nevoită să dejoace un atentat cu bombă. 3 mai 1913, începutul Bollywood. Apare în cinematografe primul lungmetraj indian. Momentul marchează începutul industriei de film din India, cunoscut astăzi inclusiv sub numele de Bollywood. Filmul este mut, are aproximativ 40 de minute și prezintă o poveste din mitologia indiană. A fost proiectat într-un cinematograf din Mumbai și a fost un succes comercial. Industria cinematografică din India este una dintre cele mai prolifice din lume. Filmele indiene sunt recunoscute pentru combinarea mai multor genuri, mai ales musical.
10: Ați ascultat Digi Storia.
12: În fața ta, o emisiune Digi 24.
13: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
14: Cum vedeți evoluând economia României în următorii 5 ani? Există o perspectivă bună pentru România sau cum putem să abordăm această perioadă pentru a profita la maximum de avantajele noastre strategice, să spunem.
15: Deci, accentul politicilor publice în perioada următoare trebuie să plece dinspre fiscalitate, să se poziționeze mai mult pe partea de reforme și pe partea de dezvoltare economică a mediului privat. Sunt câteva avantaje comparative pe care, competitive, pe care România clar le are și aici avem odată gazul de la Marea Neagră, pe care putem construi apoi tot ce înseamnă energie, petrochimie, îngrășăminte chimice, mase plastice. Sunt toate industrii în care avem astăzi deficit comercial, adică importuri mai mari decât exporturi. Odată ce restartăm producția pe cel puțin cele patru direcții, vom rezolva o problemă de deficit importantă și aia se va duce direct în PIB-ul României an de an. Deci e important să avem un succes pe aceste patru direcții, toate bazate pe gazul de la Marea Neagră. Avem un alt avantaj comparativ foarte important și anume agricultura. Noi astăzi, în agricultura din România, nu obținem valoare adăugată pe potriva potențialului pe care agricultura românească îl are în acest moment. Ca să nu mai vorbim de faptul că agricultura românească poate genera dezvoltare și, din păcate, deocamdată nu o vedem, o dezvoltare pe acele sectoare suport, industriale suport, mașini, utilaje agricole, tot ce înseamnă partea de irigații. Adică sunt câteva zone unde România nu face pași importanți și unde ar trebui să facă pași importanți. Mai că aici noi vorbim întotdeauna de România, dar România până la urmă va face pași importanți în aceste direcții cu niște oameni în spate. Adică dacă apar acei oameni care să aibă competențele necesare, să fie lăsați în pace să dezvolte aceste sectoare, cu siguranță că o vor face, pentru că și ei extrag beneficii din această situație. Mai avem o oportunitate pe care n-am folosit-o, piața unică europeană. Deci în piața unică noi avem o piață potențială extrem de mare, pe care astăzi nu o folosim foarte mult și aici am putea într-adevăr să avem o mai mare energie, ca să spun așa, alocată.
9: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
16: Mulți mă compătimesc pentru că nu văd. Nu văd ce văd eu. Cu fiecare priză în plus, văd podiumul. Cu fiecare cădere, văd o ocazie de a fi mai bună. Vezi acum și tu, nu? Trimite un SMS cu textul VEZI la 8835 pentru o donație lunară de 5 euro.
9: Mesaj de interes public.

0: care-i miza pentru PSD? De ce face această mișcare?
1: Ca să fie cel mai mare și cel mai tare partid. Vă dați seama, pe ce cai va fi PSD-ul în general? Va mai lua cât un rând de primari în toate județele de la alelalte partide?
0: S-ar putea să fie pe ponei, pentru că pe cai defilează aur.
1: Am niște îndoieli.
2: Radu Berceanu vine în fața ta astăzi, de la 14.
3: Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.
4: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.

Bună dimineața și bun găsit la emisiunea care vă vorbește despre producția de hrană, autorii ei și consumatorii, adică despre dumneavoastră, cei de acasă care ne urmăriți. Pentru început, mergem pe domeniul regal de la Săvârșin, unde și anul acesta, prin parteneriatul Casei Regale cu Universitatea pentru Științele Vieții Timișoara și lanțul de supermarketuri Profi, tradiția gustului local, autentic, mergem mai departe. În Dumbrava de la Săvârșin am degustat zeci de produse locale de la peste 100 de producători veniți să-și promoveze munca și să-și împartă bunătățile pe care le fac acasă cu suflet, în familie.

0: Doamne ajută, Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.
0: Apoi venim din țara Oașului, domnucă. Apoi ne-a luat foamea.
1: Apoi... Ce mâncați așa? Sănătos românește.
0: Domnucă dragă, săranul de rând ce-o mâncat? Chită cu slănină, un porodic, dar trebuie să vă spui. Înainte de a mânca, oșanul și-a adus un chit de apă sfințită. Că nu lunecă.
1: Fără.
0: Oșanul unde mere și pune un chit de adeazmă, că altfel judecă. Am venit cu drag, mai învățăm, mai vedem lume nouă.
2: Cu gând bun, poftă de mâncare de acasă, de odinioară, am pășit în aceta patra ediție a Festivalului Suflet de România Via Profi pe domeniul regal de la Săvârșin.
1: Doamna, unde sunt dealurile acestea ale Uilei?
3: La Uila?
1: La Uila?
3: Da, la Uila.
1: Unde e Uila asta?
3: În județul Mureș, comuna Batoș.
1: Ce
3: bună! În 1924, bunica mea, din partea mamei, se naște în satul Uila.

0: Braci.
1: Braci?
0: Braci, da. Sau făcăleți. Pe tot timpul face ceva.
1: Mai și gustăm? Le dați așa un pic să gustăm?
0: Da, sigur. Asta e o zacuscă clasică. Asta o facem amuncea un.
1: Cea mai bună asta, cu vinete și...
0: Toată e bună.
1: Toată e bună, nu?
0: Da. Vă rog.
1: Arată bine, bine, bine, bine. Ia să vedem. Am ajuns la pâinea de sub deal.
2: Bine ați venit.
1: Bine v-am regăsit. Avem pâine sub test?
2: Avem și pâinică sub test. Vă arătăm acum. Așa arată.
1: E aproape gata, nu?
2: E aproape gata. Să și servim un palaneț cald. Da, da.
1: Acolo, la testare. E cu cașcaval? Cu ce e palanețul?
2: E o combinație de brânzeturi, de la o brânză de burduf maturată, la un cașcaval sărat, un cașcaval mai umed. Și cam așa arată el. Cam așa este sufletul nostru. Și...
1: ce bine arată! Cum se simte pâinea asta, crocantă!
2: Astea sunt palanețele, care se găsesc pe toată zona României, dar sunt diferite denumiri.
1: Cum le vindeți în magazinele? La raft ajunge palanețul? Cum ajunge?
2: Palanețul ajunge la raft în magazinele Profi. La ei avem mare deschidere, ne-au susținut și ne susțin.
1: Ele sunt ca niște poale în brâu, ceva în genul?
2: Da, ceva în genul la poale în brâu, le facem cu brânză sărată.
1: Zică și doamna ea să ne povestească.
3: Luăm o bucată de aluat, o întindem așa frumos, rotund, pe cât se poate de rotund. Punem brânza și apoi închidem ca un săculeț.
1: Brânza românească?
3: Da,
1: românească?
3: Da.
1: Românească. Făina românească?
3: Da, da.
2: Pui, făină și apă?
3: Făina, apă, drojdie și sare are aluatul.
2: Atât. Unde e cuțitul?
3: După care dăm cu ou și punem semințe.
4: Rămânem tot la gustul copilăriei made in Bistrița.
1: Am descoperit niște sărățele care mi-aduc aminte de gustul sărățelor pe care le făceam acasă la mama. Și le făceam cu untură, nu? Le faceți cu untură?
5: Nu, am modificat puțin rețeta.
1: Da?
5: Și acum le facem cu un de 82% grăsime, numai cu brânză de burduf, lapte, ouă.
1: Conțin brânză de burduf?
5: Conțin brânză de burduf, da.
1: Excelent, se simte grăsimea naturală.
5: Da.
1: Cum v-a venit gândul să vă apucați de ingredientele astea?
5: Cred că de mai mult așa de nevoie personală, pentru că la momentul respectiv cofetările aveau cam același gust. Nu știu, nu găseam gustul ăla simplu al produselor tradiționale.
4: Din laptele de bivoliță ardelenesc, Iosif face specialități italienești de brânzeturi.
1: Domnul Iosif, știu că este artizanul lactatelor din Italia. Acum v-ați apucat și de porchetta?
6: Da,
1: ne arătați? Ne scoateți de acolo o bucată?
6: Da, e ocazional. Când sunt
1: la târg. Așa, pentru târg, nu?
6: Numai pentru târg, da. Da, da.
1: E o specialitate italiană, de altfel tot ce produceți
6: are
1: inspirație italiană.
6: O robiola de oaie.
1: Ce e aia robiola? Cu ce diferă de celelalte brânzeturi? Robiola, n-am auzit de robiola. Italienii fac robiola?
6: Da, da, fac robiola. E o brânză din lapte pasteurizat, cu cheag, cultură lactică și două tipuri de mucegaiuri. Se poate consuma ca atare și după o săptămână, 12 zile, când o să înceapă la maturare, o să avem mucegaiul alb care o să vină deasupra. E o brânză care se poate consuma un aperitiv lângă un pahar de vin alb, roșu, depinde de gusturi. Acum am intrat pe piață de, ce să zic, de puțin, de vreo 6 luni. Da. Am fost anul trecut, în octombrie, la un curs în Italia și...
1: I-au zis, vă școliți în continuare.
6: Da, da, da.
1: Ce interesant.
6: Asta e robiola. Care v-am... Da, exact.
1: M-a fost curioasă de robiola asta.
6: După ceea ce avem...
1: Arată ca o brânză? E foarte untoasă, e ca o brânză de vaș, dar untoasă.
6: Da, dar bine, acum pentru că e proaspătă. Asta dacă o să gustăm după o săptămână, 15 zile, o să fie cu totul altceva.
1: Mucegaiurile,
6: da.
4: Un crâmpei din Italia am găsit și la un stand alăturat plin cu paste naturale.
7: Făina, din păcate, în România nu o găsim, făina de grâu dur aceasta. O ducem din Italia, ou clar de la noi. Da. Și ce colorăm? Colorăm doar natural. Ardei copt, copt de noi, sfeclă roșie, cerneală de sepie, nu de la noi. Și rest clasice. Făină integrală avem aici.

0: Și de pe malul Prutului vine familia Antonii. Bun găsit, domnule Antonii. Văd aici din nou de prepeliță. Și da, cu ajutorul lor faceți produsele astea. Care-i povestea?
1: Doar. Povestea pleacă de la o experiență de peste 10 ani de o fermă de prepelițe. Am trecut cu familia în România și am reluat ce era mai la îndemână, adică să punem la punct o fabricuță de paste. Am găsit furnizori români de făină, furnizori de români de ouă de prepeliță și așa am scos pe piața din România produsele pe bază de ouă de prepeliță. Gospodinele de orice vârstă, cred că cel mai mult astea, pentru că sunt gătite la ciorbe, supe și cu lapte, și, deci cumva e produsul de top al nostru.
2: Acesta este un caș proaspăt din lapte de vacă.
3: Unele
2: persoane îl apreciază pentru că e acel caș care scârție. Ca iaurt de casă, tradiționalul lapte acru.
3: Care are gulerul de grăsime.
2: Da, caimacul.
3: Ce grăsime are laptele la dumneavoastră?
2: 3,8, 4, 4, 2, în funcție de hrana animalelor, de pășune.
3: Interesant. Și? Merge? E receptivă la produsele astea naturale?
2: Da, este receptivă, dar suntem greu de ajuns la toți. Și aici Profi ne-a acordat o mână de ajutor, primindu-ne în magazinele lor.
3: Ce v-a făcut cu ochiul?
4: Brânza de coc, foarte bună.
3: Brânza de coc?
4: Da, așa este numele localității, am întrebat-o și eu pe doamnă.
3: Cum vi se apar prețurile?
4: Normale.
3: Normale.
4: Obișnuite. Bune.
3: Asta e brânza de coc. Ia să vedem.
5: Și brânza asta de coc e, să zicem așa, surioara mai mică a cașcavalului.
3: Da, are gust de cașcaval, am putea spune. Mai spre brânzică, așa, dar de unde sunteți?
5: Câmpia Turzi, ca zonă. Județul Cluj.
3: Județul Cluj, Câmpia Turzi. Aveți fermă?
5: Da.
3: Da?
5: Fermă și facem lanțul de la furcă la furculiță. Deci noi producem, noi procesăm, noi comercializăm tot.
3: Îmi place cum vă numiți, vechile obiceiuri. Faceți și dulceață.
6: Dulceață
3: de morcov.
6: Da.
3: Ia uite aici. Ce interesant. Ia, aș vrea să gust.
6: Asta da, este, da, da, mă rog, chiar.
3: Ia, să vedem. Dulceața de morcov. N-am mai gustat. Interesant. E foarte dulce. Da, așa e dulceața. Da.
7: Avem o scăriță doar la fel și asta naturală, adică doar sărată așa fumată, fără, nu e injectată, nu are aditiv și altceva, decât sare normală, lăsată un timp la sare, după care afumată. Spălată și afumată și rămâne așa, care e bună, bineînțeles, la ciorbe, tocănițe, friptură și mai nou am înțeles că e bună și la grătar.
3: Pe Horațiu îl știți din livada cu alun, nu?
8: Da, bine v-am regăsit, mă bucur din să ne întâlnim.
3: Tășnat, Satu Mare.
8: Din Satu Mare, exact, din orașul Tășnat, județul Satu Mare. Am venit și în județul Arad, la domeniul regal de la Săvârșin, pentru a reuși să interacționăm cu o bună parte din consumatorii noștri care ne-au identificat online, iar mai nou ne regăsesc și pe raftul magazinelor de la Profi, în anumite județe.
3: De când nu te-am mai văzut eu, ce produse ai mai dezvoltat? Văd aici...
8: Am lansat o gamă completă de ciocolată, ciocolată neagră cu 71,5% cacao, un produs cu adevărat deosebit. Și, desigur, ne-am lansat și gama de nognocuri, da, cum ne place nouă să le spunem, adică drageurile învelite în diverse combinații.
3: Merge bine? Cum simți piața din România?
8: Merge, din păcate, destul de comprimat, am putea să spunem, ca și creștere. Este o creștere, probabil, influențată de puterea de cumpărare.
3: Ați făcut o cooperativă, am înțeles.
9: A, da, uite, e chiar aici scrisă.
3: Șmag
9: din Țara Bursei.
3: Șmag.
9: E, de fapt, e un cuvânt pe care îl folosea comunitatea săsească.
3: Da? Și înseamnă?
9: Și înseamnă gust bun. În cooperativă sunt 7 membri, toți sunt tineri fermieri. Profilul este oaie și vacă de lapte. Iar anul trecut chiar am finalizat un proiect de 1,4 milioane de euro. Bineînțeles, finanțarea europeană.
3: Planuri de viitor? Ca să încheiem optimist.
9: Sunt, cum să nu? Mai pregătim un proiect care aduce o rețea de 5 magazine robotizate.
3: Poftim? Ce e? Adică automate.
9: Deci... automate, cu servire robotizată. E un robot care te servește. Ce aduce aici? Acces 24/7 la produse locale, prețuri competitive, costuri de funcționare scăzute.
3: Bravo! Felicitări! Bravo! Deci produsul local românesc din ce în ce mai smart. Câte specialități aveți? Că văd că sunt multe specialități deja la final de aprilie.
10: Suntem pe piață de la 1 martie anul ăsta și am venit aici, avem 4 specialități, toate din zona roșilor sherry, diferite forme, culori și dimensiuni.
3: Aveți seră pe verticală cum ar veni?
10: Avem seră Venlo semi-închisă, hidroponică, da.
3: Hidroponică, da?
10: Da, suntem, avem cele mai moderne sere din România, chiar și, ar putea spune, din Europa la momentul ăsta. Înalte de 8 metri.
11: Să nu uităm că este weekendul când sfârie poate cei mai mulți mici pe grătare.
3: Câți mici ați vândut până acum?
12: Sincer, nu știm numărul, pe cuvânt.
3: 10, sute?
12: Sunt, da. Sunt. 900 mici.
3: Susținem producătorii locali. Ia uite aici, pălincă fără alcool. Ce-o fi asta fără alcool? Ce este pălincă fără alcool?
13: Pălinca fără alcool este un suc de ghimbir.
3: Deci are legătură cu pălinca?
13: Are o legătură, fiindcă când bei șatul de ghimbir, când îl bei, te ustură pentru că e puternic și e ca o pălincă de...
3: Asta e singura legătură.
13: Da, e ca o pălincă de 45 de grade. Dar, în schimb, de la asta nu te înveți.
3: Merge aronia la români? Înțeleg românii cei cu aronia?
14: Totdeauna aleg ca exemplu cum e cunoscut Hagi pentru fotbal, așa e cunoscut aronia pentru scăderea glicemiei.
3: Unde aveți plantația? În Hântești?
14: Hântești, județul Suceava.
3: Suceava.
14: Plantație ecologică de 4,6 hectare.
11: Iar pentru cei cu sete de produse locale?
15: Avem astăzi 4 etichete cu noi. Berea de tip lager, berea blondă clasică, o bere de tip pilsner, o bere nefiltrată,
3: bere
15: de tip pale ale. Aceasta este nefiltrată. Se recunoaște foarte ușor ca și aspect, pentru că este o bere tulbure. O bere tulbure înseamnă că are drojdia din fermentație în suspensie, o bere bogată, o bere cu corp rotund și gustoasă, foarte gustoasă.
3: Ce concentrație de alcool are?
15: Are 5,5.
3: 5,5.
16: Cheers!
15: Mă rog!
11: Anul acesta, la festivalul de la Săvârșini, au participat peste 100 de producători locali.
17: Am descoperit că este o nevoie reală. Sunt foarte mulți producători locali care produc și nu aveau deschidere spre marile rețele de magazine. Și atunci am venit cu ideea de a susține acești mici producători, ne aduce în rețele de magazine, în a le facilita accesul, și, dar în același timp aș păstra și identitatea proprie, pentru că ei vând în magazinele noastre sub brandul lor propriu. Considerăm că această inițiativă contribuie la susținerea economiei locale și la păstrarea meșteșugurilor vii. În același timp, într-o lume grăbită, este și un spațiu de întâlnire între oameni. Ne bucurăm să fim pe domeniul Regal de la Săvârșin. Este un loc care reflectă și valorile pe care noi le promovăm cu acest festival, continuitatea tradițiilor și susținerea lucrului binefăcut.
11: Domeniul de la Săvârșin este locul unde povestea producătorilor locali a crescut de la an la an.
18: Avem nevoie de asta în țară.
15: Avem, da.
18: Și se vede că are un ecou în public și mai... Devenim mai tare în fiecare an, cred că
15: fiecare an.
18: Știți cum a crescut în
15: 4 ani?
18: S-a triplat sau mai mult?
15: Chiar mai mult, da. Azi, anul acesta vom fi, da, vom fi gazdele întregii țări. Cred că și din afara țării români e foarte frumos.
3: Ce interesant, tulnicăresele au venit și de această dată la festivalul de la Săvârșin. Mai exact zona din care veniți.
19: Câmpeni, județul Alba.
3: Tradiția asta de când durează?
19: Tradiția asta durează încă din moși strămoși, dar în prezent se păstrează datorită grupului de tulnicărese apuseni.
20: Practic este forma cea mai veche a telefonului mobil de altă dată. Unii au întrebat la un moment dat, cam din ce secol veniți acum?
3: V-ați teleportat.
20: Exact, capsula timpului.
3: Oricum, vă mulțumim că păstrați tradiția vie, tradiția românească. Falimente în lanț, pierderi de zeci de milioane de euro și o criză de încredere care lovește direct în agricultură. În spatele acestor probleme stă un mecanism aparent simplu, certificatele de depozit pentru cereale. Documente care ar trebui să garanteze existența mărfii și să le permită fermierilor să obțină nevoia vitală de a funcționa, și anume finanțarea. Doar că pentru a asigura cash flow în fermă, marfa era vândută, înlocuită, vândută și tot așa, seceta s-a pus top joc și ceea ce a rezultat am putea denumi un Nordis al agriculturii românești.
11: Piața cerealelor traversează una dintre cele mai dificile perioade, un mecanism folosit de mai mulți fermieri și comercianți, care a funcționat mult timp pe încredere și pe rotația rapidă a mărfii, a intrat mai ales de anul acesta în zodia falimentului. Pentru că agricultura are nevoie de capital de lucru permanent, cerealele din silozuri au devenit active fantomă, ducând la falimente cu răsunet în agricultura românească în acest an, dar și în anii ce vin. Pagubele sunt imense.
16: De ordinul zecilor de milioane de euro au fost pierderi pentru acești traderi, defaulturi și marfă CD vândută de mai multe ori.
3: Un fel de nordis al agriculturii, am putea zice.
16: Hai să spunem, un nordis al agriculturii. Și tocmai aici aplicarea unui astfel de demers, unui astfel de instrument, ajută din nou capacitatea, să spunem, de capitalizare a fermelor și a agriculturii noastre, care trece, așa cum știm, printr-o perioadă extraordinar de dificilă. Este furtuna perfectă, care duce la foarte multe insolvențe.
11: În centrul problemei sunt certificatele de depozit, documente care ar trebui să garanteze existența cerealelor dintr-un silos. În teorie, mecanismul este simplu. Fermierul sau traderul depozitează marfa, primește certificatul și îl folosește ca garanție pentru finanțare. An la rând, practica a funcționat ca o soluție rapidă de cash flow, în care vinzi marfa, o înlocuiești ulterior și continui ciclu. Dar când producțiile au scăzut masiv în anii de secetă, mecanismul s-a blocat. Pierderile și practicile incorrecte au dus astfel la o criză fără precedent. Bursa Română de Mărfuri anunță o schimbare majoră. Certificatele de depozit să devină o adevărată hârtie de valoare, bază pentru tranzacții comerciale și finanțare din partea băncilor, cu o trasabilitate bine stabilită, care să nu lase loc de vânzarea acelorași mărfuri de mai multe ori.
21: Agricultura, ca orice industrie, nu funcționează pe fonduri proprii, ci funcționează pe finanțări. Pentru ca banca să o acorde o finanțare, îi trebuie o garanție lichidă și sigură, iar în cazul de față este certificatul de depozit.
3: El a lipsit până acum.
21: Până acum, banca a încercat să folosească un fel de substitut, nu a reușit și instituțiile bancare, în mare măsură, au ieșit din zona de finanțare, ceea ce are un efect nociv asupra industriei ca tare, amenințând chiar cu existența acesteia. Pentru că în varianta standard în care va funcționa acest instrument, în baza unui certificat de depozit pe marfa existentă încă a fermierului, pe care urmează să o vândă într-o perioadă de timp, el obține un certificat de depozit și cu certificatul de depozit gajat obține, îl folosește ca o garanție, iar banca îi acordă finanțare pentru recolta următoare.
11: Soluția constă într-o platformă digitală care să urmărească în timp real certificatele de depozit și să blocheze utilizarea lor multiplă. Practic, fiecare certificat ar urma să fie înregistrat, verificat și urmărit într-un sistem unic. Astfel, aceeași marfă nu va mai putea fi folosită ca garanție de mai multe ori.
22: Asta înseamnă că atunci când suntem siguri că avem o cantitate de marfă pe care nu știm dacă o vindem astăzi sau peste o lună, putem să garantăm cu acea marfă, dar în niște condiții foarte clare, stricte, reglementate de legiuitor, astfel încât eu să prezint o credibilitate crescută în fața acestor instituții financiare.
11: La nivel internațional, certificatele de depozit sunt deja un instrument reglementat și real pentru finanțare bancară în mai multe țări, precum SUA, India, Turcia și chiar vecinii bulgari, Ungaria sau Ucraina. În România există doar 14 depozite licențiate din peste 12.000. Certificarea presupune investiții în laboratoare și respectarea unor standarde stricte de trasabilitate și calitate, inclusiv autorizații DSP și DSV.
16: Această oportunitate va veni și cu anumite costuri pentru depozitar și pentru fermier, ceea ce cumva aduce un dezavantaj. Lucrul acesta trebuie corelat, trebuie adus în evidență și trebuie cumva ca acest cost să fie împărțit între toate părțile de la masă.
3: Ce costuri? La ce ne referim?
16: Automat, când vorbim de licențierea unui silos, vorbim de faptul că trebuie să aibă un laborator, trebuie să aibă toată gama de mașini care analizează toate aspectele de calitate, iar un astfel de laborator poate ajunge ajunge la 150-200 de mii de euro. Lucrul acesta pentru un fermier este...
3: E prohibitiv.
16: E extraordinar de mult, este prohibitiv și cumva acest cost cumva trebuie tradus poate printr-o, cumva printr-o cooperare cu traderii și cu, și cu băncile pentru a sprijini un astfel de, o astfel de cheltuială.
3: Implementarea aceasta pentru vara, într-o primă fază, vara aceasta, vi se pare viabilă?
0: Am convingerea că da. Avem nevoie de implementarea, în primul rând, a unui sistem informatic care să permită administrarea acestor documente în, în circuitul comercial. Nu sunt lucruri ușoare, dar am în jurul meu oameni care par foarte, foarte hotărâți ca să ne atingem acest deziderat. Realitatea este că un astfel de sistem nu poate fi implementat prin natura lui, să spun, în mijlocul unei campanii de recoltare. El ar trebui să fie disponibil de la începutul anului agricol pentru a fi valabil pentru anul respectiv. Altfel spus, dacă nu reușim până în iunie, o să ne fie mult mai greu să-l implementăm în decembrie. Acest instrument este precursorul unei tranzacționări bursiere. Fără el, nu va exista niciodată o bursă a cerealelor în România.
11: În 2026, mai multe companii din sectorul cerealelor au intrat în insolvență. Inter Agroaliment, Grupul Agricultorul, Prantagrocom, ProAgro și VP Cereale sunt printre cele mai afectate, lovite de costuri în creștere și blocaje de cash flow. Valul a început încă din 2025 și a dus în unele cazuri chiar la ieșirea din comerțul cu cereale.
17: În scurt timp mergem în Teleorman să cunoaștem una dintre tinerele din agricultura României. Am vizitat culturile de rapiță și grâu alături de Andra și detaliem imediat aici la Agrojurnal.
1: Digi24 FM. Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digi Sport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la Digi Sport 1.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Digi24 FM.
23: În fața ta, o emisiune Digi24.
24: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
25: pentru marfa, multe luni,
24: multe luni, marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
25: nu sunt probleme.
24: Nu sunt probleme. Pe termen scurt.
25: Corect.
24: Și mediu.
25: Jumătate de an, care nu-i, nu-i deși de col.
24: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
25: Corect.
24: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză.
25: Și atât, celelalte sunt separat. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
24: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
25: La fiscalitate.
24: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
25: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și, în ultimul rând, al cetățeanului.
23: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
26: Ce faci când te enervezi?
27: Bineînțeles că mă supăr și zic, tu-i ceapa, mă, zic.
28: Ceapa, nu e de să uscat.
4: Hai să gustăm o leacă de tort.

0: sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merg des cu fratele meu la Destiny Park.
1: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
0: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
1: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.

0: Andra Barbu iubește ceea ce face. A crescut într-o familie de femei agricultori și mama și bunica au fost cei doi mentori cu care a construit un business în agricultura de care Andra este tare mândră. A mers împreună cu Andra chiar la câmp. Hibrizii de rapiță sunt la momentul înfloritului, o perioadă foarte importantă pentru fructificare. Fertilizarea rapiței și grâului are un rol esențial pentru producțiile de anul acesta. Știm că mulți fermieri au mai tăiat din investițiile pe hectar și la acest capitol. Vom vedea producțiile din vara aceasta la grâu, orz și rapiță, dacă vor fi afectate de criza prețurilor la îngrășăminte și combustibil.
1: Sunt Barbu Andra, sunt tânăr fermier din județul Telorman. Am 25 de ani și sunt inginer agronom. Mai mult decât atât, sunt și a treia generație de femei fermieri la noi în fermă. În acest moment fac agricultură cu mama și bunica mea și sunt implicată în fermă undeva de la vârsta de 14 ani.
2: Andra este unul dintre fermierii care nu se feresc să treacă de la dopies la bocan și cizme de cauciuc pe câmp. Ba, trecerea este chiar firească. Andra a devenit virală pe platformele sociale tocmai prin naturalețea cu care aduce câmpul pe canapeaua celor care o urmăresc online. Biroul de lucru este acum în câmp, în cultura de rapiță și grâu.
1: Dreapta și stânga avem o rapiță, ambele parcele sunt ale mele, sunt doi hibrizi diferiți aici, dar... Sunt primii semănați și arată, sunt cei mai mari la acest moment.
3: Când e semănat?
1: Acesta este semănat de pe dreapta pe 30 august, iar acesta, dacă nu mă înșel, pe 7 septembrie. Anul acesta am în testare 15 hibrizi de rapiță de la toate companiile, cu aceeași tehnologie de cultură pentru a vedea exact potențialul lor de producție și am și undeva la 10 soiuri de grâu în testare. Folosim de la Vizda fertilizanți, insecticide și biostimulatori.
3: Arată bine, miroase bine. Mm-hmm. E clar că e în perioada polenizării.
1: Da. Undeva florile acum sunt deschise, undeva la 15%, 20%. Haideți să ne uităm la prima rapiță semănată, care este superbă. A pornit prima în toamnă, a avut parte de precipitații și la momentul acesta este cea mai mare și frumos dezvoltată din câmp.
2: Rapița este de dorit să atârne greul la cântar. Cu cât mai multe silicve pline, cu boabe, cu atât marja de profit este mai mare.
1: Arată foarte bine. Se vede că avem o plantă sănătoasă, tulpina este bine dezvoltată, avem lăstari puternici încă din partea de jos plecați, ceea ce este un lucru excepțional pentru producția noastră. Și e semn că vom avea o recoltă bogată anul ăsta.
2: Iar recolta bogată este ajutată indiscutabil de fertilizarea cu bor sau de complexul bor-fosfor.
4: Borul e important în primul rând pentru fenofaza de preînflorit, când ne dă viabilitatea polenului, numărul de flori, să avem o înflorire cât mai uniformă.
1: Anul acesta, spre exemplu, am avut fenomenul de descălțare la rapiță și se observă în talia rapiței pe anumite sole.
3: Ce înseamnă mai exact lucrul acesta? Poate nu toată lumea știe.
1: Îngheț și dezgheț, lucru care face ca terenul să se compacteze, iar rădăcina rapiței să rămână în aer, partea de la colet rămânând în aer. Rezistă săraca, dar este semnificativ redusă producția. Și de asemenea, având o toamnă ploioasă și o primăvară la fel de
3: bogată în precipitații,
1: totuși a venit și cu temperaturi foarte scăzute, lucru care pe noi ne-a afectat și ne-a impactat un pic, ne-a îndelungat așa ne-am prins foarte târziu cu tratamentele în câmp. De aceea am și venit și am aplicat Vuxal Boron, tocmai pentru a stimula și a ajuta rapița.
5: Deci borul, da?
1: Borul, exact. Borul este extrem de important pentru rapiță, tocmai să o ajute să treacă peste această fază de iarnă de stres, se pregătească pentru a intra în vegetație și cred că doamna Ana,
5: da,
1: poate
5: Ana,
1: spune
5: o să
1: mai
5: ne,
1: multe.
5: Chiar o să ne exemplifice pe cultură, nu, Ana?
4: Pe cultură, da, putem să vedem aici. Cel mai bine putem să vedem pe integritatea peretelui celular. Se vede că după o primăvară foarte răcoroasă, unde a fost o alternanță foarte mare între de temperatură, nu numai de la o zi la alta, ci de la o săptămână la alta, dacă vă aduceți aminte, am avut 23 de grade versus 12 grade ziua.
5: Niște șocuri termice.
4: Niște șocuri termice, exact. Rapița pur și simplu a explodat în creștere. Și atunci noi putem să vedem pe tulpină faptul că aceasta este pur și simplu întreagă. Nu au apărut crăpături pe tulpina rapiței.
5: Ceea ce ar fi fost un fenomen care îndăuște s-ar fi întâmplat.
4: S-ar fi putut întâmpla, exact. Vuxal Boron Secure. Avem alături de bor și fosfor. Fosfor care ne ajută de asemenea pe dezvoltarea și stimularea dezvoltării radiculare.
6: Este curată, da, bine dezvoltată. Da.
1: Uite, cred că aici am avut un mic atac de un dăunător care a ros aici un pic floarea, dar nu foarte mult.
6: Un produs pe bază de acetanitrid, substanța activă care funcționează prin contact și sistemică totodată, este singurul produs neonicotinoid rămas în viață la ora actuală, pentru faptul că este în primul și în primul rând cu un spectru foarte larg de combatere, foarte mulți dăunători, încă de la răsăritul acestei culturi, vorbim de purici de pământ, vorbim de Atalia în toamnă, pe care o controlează foarte bine, de toate speciile de Ceutorhynchus,
1: care știi că e o problemă la când înțeapă tulpina și...
6: La tulpină, la siligvă, țânțarul siligvei, inclusiv afidele. Sunt niște insecte destul de păgubitoare, mai ales în anii secetoși. Producătorul japonez ne-a oferit o variantă lichidă. 120 de grame la litru de substanță activă, în schimb foarte mulți coformulanți care ajută substanța activă să pătrundă foarte bine, să fluidizeze substanța în interiorul plantei. Și de aici protecția de bună calitate a acestui produs.
1: Imperacemul principal și așa, florile sunt intacte, fără să fie
6: se vede lucrul ăsta și atacate. Cel mai important lucru din punctul meu de vedere este faptul că nu avem niciun dăunător specific în floritul lui, care este melighetă.
1: Ia să vedem noi ce fac băieții mei acum la câmp.
3: Ce, îi vezi pe aplicație?
1: Da, păi da? Asta e și
3: ia să vedem. Ce, băieții tăi ce au de făcut astăzi în câmp?
1: Tratăm. Acum sunt la erbicidat. Și sunt curioasă să văd dacă au terminat. Mai aveam foarte, foarte puțin. Ce faci? Pe unde ești? Ați terminat de dat cu erbicid? Și te-ai mutat acolo să dai cu tratament? Ok, deci ați terminat momentan. Bine, hai. Să vedem grâul unde am dat cu sulf, să vedeți ce efect superb are.
3: Ce rol are sulful?
1: Practic ajută planta să se dezvolte și să asimileze mult mai bine hrana. Arată bine pentru acest moment, doar ce am aplicat tratamentul 1 cu fungicid, pentru că observăm că a început să apară un pic de septorie, dar este normal. Însă fungicidul va stopa acest lucru și vom avea o cultură sănătoasă.
4: am avut o iarnă în adevăratul sens al cuvântului și pentru a ajuta planta să demareze mai rapid în vegetație și să treacă peste alternanțele de temperatură care primăvara sunt foarte, foarte, foarte, foarte uzuale, v-am recomandat aplicarea unui biostimulator pentru a ajuta planta să recupereze din timpul pierdut în a se adapta alternanțelor de temperatură. Aminoacizii știm foarte bine că sunt parte structurală a plantei. Furnizând direct aminoacizi, noi practic am ajutat planta să-și canalizeze energia spre dezvoltare radiculară, spre formarea de noi organe, noi dându-i energie gata, preparată.
6: Ce sistem de lucrări avem noi aici? Adică întoarcem brazda sau semănă în direct?
1: Nici. Suntem la mijloc să facem
6: tranziția.
1: Facem tranziția.
6: Bun, vedem o modificare în ultimii ani în spectrul de buruieni?
1: Evident.
6: Vorbim de Veronica, de Stelaria, de Turiță, de Traista Ciobanului. Bun, ce contează pentru mine, e un lucru extraordinar, este faptul că fermierii au început să vadă, să observe, să ajungă la concluzia că erbicidarea de toamnă este un lucru extraordinar de important.
1: Este sfântă din punctul meu de vedere.
6: Bun, în momentul de față avem mai multe discuții vis-a-vis de lucrul ăsta, de eficacitatea produselor, de agresivitatea lor, de rezidualitate, de cât de bine pătrund în schemele noastre tehnologice. Aici, în momentul ăsta, noi discutăm de un produs pe bază de două substanțe active. Ambele substanțe, vorbim de diflufenican, care este absorbit de buruieni prin sistemul radicular în curs de răsărire, mai puțin sau foarte puțin nesemnificativ prin frunză. Și vorbim de metsulfuron, care vine să completeze spectrul de buruieni, destul de larg al diflufenicanului, vorbim de Veronica, vorbim de Stelaria.
1: Vis-a-vis de nutriție, evident am aplicat îngrășăminte, uree.
6: În cantitățile pe care vi le-ați programat, aveți o schemă? V-au împiedicat oarecum fluctuațiile de preț?
1: Din fericire, nu ne-au împiedicat, pentru că suntem mai gospodare așa și ne-am asigurat inputurile din timp la prețuri bune și avantajoase. Însă pentru următorul sezon nu știm ce va mai fi, având în vedere situația și la ce prețuri le vom lua. Iar aplicarea lor am făcut-o un pic mai târziu, tocmai pentru că a fost foarte a fost și frig, dar au venit și precipitații foarte multe și ne-a fost destul de greu să intrăm în cultură.
6: Și din punct de vedere tehnologic e foarte bine, pentru că orice formă azotoasă s-ar fi spălat, s-ar fi levigat pe profil.
1: Exact.
6: Asta e o treabă foarte bună.
1: Aplicăm la grâu de foarte mulți ani și la rapiță fertilizanți foliari, pentru că am observat de-a lungul timpului, făcând și teste și urmărind evoluția grâului, spre exemplu, că toți suntem în grâu, și efectul cu foliar și fără, iar nu doar că este vizibil efectul, se schimbă imediat la culoare, are o culoare, un verde închis, sănătos, foarte frumos, dar se resimte și la producție, la masa hectolitrică, dar și la proteină. Avem un grâu, la noi în fermă este doar grâu de panificație.
2: Cu o tehnologie complexă, ferma Andrei, care se întinde pe 1500 de hectare, va da testul rezistenței la presiunea vremurilor în vară la recoltat, dar cel mai serios în următorul an agricol.
0: Scurtă pauză de publicitate, revenim cu cotațiile de pe burse la principalele mărfuri agricole în scurtă vreme aici la Agrojurnal.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
3: Întrebarea numărul 8, când toate răspunsurile sunt la un clic distanță. La ce mai este bună școala?
4: Da, e în continuare fundamentală și a modificat mijloacele. Școala se face și prin asistența părinților, se face și prin rețelele sociale. E vorba totuși de păstrarea busolei și a balizelor, a geamandurilor. Să nu renunțe nici învățământul clasic la normele lui și să fie toți ceilalți atenți, pentru că se mișcă rapid sistemul de instrucție, de educație. Și să găsească mijloacele de intervenție pedagogică, pentru că e nevoie totdeauna de asistența părintelui, a profesorului, a maestrului față de discipol. Există nevoia de îngrijire a celui tânăr, a celui fragil, și de îndreptarea lui pe calea cea bună. Asta se poate face cu mijloace noi, diferite de cele clasice ale învățământului.
3: Întrebarea numărul 9. Ce vă mai scoate din sărite?
4: Mă suspectez că sunt atât de scos din sărite încât nu mă mai mir. Nici măcar de asta.
3: Aveți o stare permanentă?
4: Am o stare de
3: scoatere din sărite?
4: Am o stare de exasperare suportabilă. Adică mă suport cu starea asta de exasperare. Alții poate în jurul meu mai puțin suportă asta. Mă suport așa cum sunt.
3: Și întrebarea numărul 10. Dacă ar fi să le dați tinerilor un singur sfat pentru a nu-și irosi viața, care ar fi acela?
4: Să doriți să deveniți adulți, maturi, consumați-vă marja asta de libertate absolută, nemărginită și foarte periculoasă, în care sunteți ostatici acum, cu gândul și la părinții voștri, și la țara voastră, și deci la viitorul vostru.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Oana Zanfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la DGFM Music Radio.
1: Acum să vedem dacă sunt mișcări notabile pe burse. Grâul și Rapița sunt în plină dezvoltare la ora aceasta. Cezar Gheorghe vine cu noutăți. Cezar, bun găsit!
2: Mulțumesc frumos, Andreea, și da, într-adevăr, ai dreptate, sunt mișcări notabile pe bursă, dar până ajungem acolo, vrem să arătăm niște potențiale efecte, pentru că mai sunt, practic, câteva ore până intrăm în ziua de luni și acordul Mercosur este în vigoare cu data de 1 mai. Ce s-a întâmplat în zilele precedente? Un convoi de 4 nave argentiniene cu șiro de soia, ce sosea din Argentina, a ajuns în Olanda. Și acolo două au fost refuzate, pentru simplu motiv că conțineau o tulpină modificată genetic HB4, care este interzisă în spațiul uniunal, chiar și dacă avem voie să zicem să importăm șiro de soia din soia modificată genetic. Acest fapt ridică foarte multe semne de întrebare, pentru că guvernul argentinian a manifestat semne de îngrijorare și aceste semne de îngrijorare ne duc direct către faptul, către acea clauză din tratat pe care Parlamentul European a evocat-o când a trimis-o la Curtea Europeană de Justiție, cu privire la faptul că originile pot contesta rezultatul analizelor din destinații. Cu alte cuvinte, avem un potențial în care calitatea sau analizele să se facă la plecare, nici de cum la sosire. Iar asta ar altera, cum să spune, calitatea în destinație. Ne ducem în mod clar atunci către o alterare a calității, către o zonă în care această marfă va fi controlată numai la plecare și nici de cum nu se va supune normelor și regulamentelor unionale. Trebuie să mai notăm totodată și ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC și OPEC Plus, care practic desface acest nod gordian, acest cartel al prețului la petrol și lasă loc liber fluxurilor emirateze să meargă unde doresc. Pentru simplu motiv că ei au un bypass prin Sântoarea Hormuz, au Fujairea, pe care o pot lega efectiv de conducte și astfel pot ajunge la o cotă mult mai ridicată în ceea ce privește livrările de petrol. Estimăm între 400.000 și până la 2 milioane de barili maxim pe zi pot pompa acești oameni din Emiratele Arabe Unite. Cotațiile petrolului firește se mențin ridicate, tensiunea rămâne identică, nu știm încă ce va urma. Pe Chicago Board of Trade, prețul grâului a urcat vertiginos cu circa 10-12 dolari pe tonă, iar răspunsul asimetric oarecum în Euronext nu s-a lăsat prea mult așteptat. Vedem o cotație de plus 5, plus 6 euro pe tonă. Rămâne un pic în urmă Europa, pentru simplu motiv că aici, în Europa, lucrurile se mișcă cu un mic decalaj, cu o mică întârziere. Am notat asta și în 2024, când am avut un decalaj de o lună între urcarea din Chicago Board of Trade și urcarea din Euronext. Astfel că potențialul grâului de acum înainte se va scrie începând cu data de 10 mai, când intră raportul OSDI, cel nou, care prognozează valorile de recoltă, volumele care vor fi recoltate în 2026. Nu mai avem diferențele între recolta veche și recolta nouă și vorbim de grâu și trecem cu totul și facem pasul înspre recolta nouă. Acum, ce avem în acest moment? Căci asta ne interesează pe noi și ținem minte și reamintim acest lucru. Am spus de dinainte de Paști. Lumea trebuie să nu intre în panică, lumea trebuie să stea liniștită, pentru că grâul nu este ceea ce pare a fi la nivel global. Astăzi în portul Constanța se plătesc 200, poate 202 euro pe tonă, fără nicio diferență, cum am spus, între grâul vechi și grâul nou. Este un moment de așteptare în continuare, pentru că nimeni nu are, să zicem, un apetit datorită faptului că nu se știe încă cu adevărat cât se va recolta. Și în România putem spune acest lucru, pentru că vremea este rece, temperaturile nu favorizează dezvoltarea grâului în acest moment și plecăm de la grâu și mergem la ors, care are fix și identic aceeași problemă. Chiar dacă au fost anumite licitații, chiar dacă s-au vândut anumite cantități de ors către export în licitații prin, nu știu, diverse firme și diverse prețuri, să nu uităm un lucru. Acei oameni care, chiar dacă le-au vândut un pic mai ieftin, sunt cauționați prin hedging pe burse. Deci ei nu au absolut nicio problemă. Orzul va fi întârziat. Noi nu credem că se va intra la orz în România mai devreme de 15, poate 17 iunie. Deci mai avem clar un palier de așteptare de minim o lună și jumătate, dacă nu chiar un pic mai bine. Orzul la fel, stă în urma grâului cu mințel acolo și el are un preț astăzi pentru livrările în portul Constanța apropiat de valoarea de 183, poate și 184 de euro. Cadența este următoarea, de minus 20 față de grâu. Așa trebuie să fie, așa este normal. și mergem la Rapiță, care efectiv a explodat. A explodat de ce? Pentru simplu motiv că au fost foarte mulți jucători pentru cotația mai, s-a traversat între cotații și acum, ajutat de prețul petrolului, Rapița a luat și mai mult în amplitudine, în urcare, ca să-i spunem așa. Rapița s-a dus astăzi, ca să vedem unde avem palierul de negociere și de vânzare, în jurul valorii de 500, 502, poate 503 euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța. Calculul este extrem de simple. Se plătește pe o tonă de rapiță încărcată în navă în portul Constanța, undeva în jurul valorii august 2026 plus 3 euro pe tonă. Scăzând costurile logistice și de fobing și firește marginea exportatorului, ajungem la valoarea de 500-502 euro pe tonă. Este un reper bun pentru acest moment. Vedem dezvoltarea în continuare. Și acum să vorbim despre porumb, pentru că este extrem de interesant ce se întâmplă acolo. În Brazilia, la Safrinha, adică a doua recoltă de porumb, se notează o zonă fără precipitații exact în centrul Braziliei, exact în inima culturii de porumb a doua braziliene. Și acolo, într-adevăr, s-ar putea pierde ceva din potențial. Deci avem un palier de așteptare în continuare la porumb. Firește, porumbul a plecat pe bursă, tras pe bursa europeană, tras de grâu în sus, dar cotațiile pentru recolta veche rămân în jurul valorii de 195-196 de euro pe tonă, pentru simplu motiv că vorbim de o recoltă veche care este deja în hambare și care este alterată de volumul nord-american, care știm cu toții cum a fost de ridicat și cât a avut pondere el, pentru că America exportă oameni buni. Statele Unite exportă porumb în continuare fără nicio problemă și niște randamente foarte ridicate din punct de vedere al volumelor. Vorbim acum despre semințe de floarea soarelui. E o poveste care încă nu s-a scris. Tocmai de aceea, pentru că nu s-a scris, nu îndrăznim să punem nici noi, să spunem, caligrafia noastră sau analiza pentru a sublinia și a potența un eventual nivel de preț. Rămânem într-o marge de 520, poate 530 de dolari pe tonă pentru marfa recoltă nouă, livrată la unitățile de procesare. Dar, cum am spus, nu s-a scris încă povestea, deci putem sta relaxați, așteptăm să se însămânțeze, să crească, să iasă practic din pământ cum trebuie și să vedem lunile acelea de vară, care știm cu toții ce prognoză delicată avem din punct de vedere al secetei și a căldurilor. Ne vor însoți pe toată perioada verii în toată emisfera nordică și firește cu bătaie și în emisfera sudică. Sunt multe lucruri de vorbit, dar ne oprim aici și de această dată, în această duminică. Vă urez duminică liniștită și, Andreea, mulțumesc pentru intervenție.
1: Ne revedem cu drag săptămâna viitoare, iar până atunci vă spun, ca de obicei, pariați pe agricultura românească. De acolo ar trebui să vină mai tot ceea ce punem pe mese cu toții. O duminică frumoasă în familie să aveți!

0: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digi Storia.
3: 3 mai 1978, primul spam. Gary Twerk, managerul unei companii din SUA, trimite primul e-mail de spam. Era o reclamă care ajunge la sute de calculatoare din ARPANET de pe coasta de vest. Firma dorea să-și prezinte noile calculatoare, iar doi angajați de la departamentul de marketing au venit cu ideea să trimite un e-mail la multe adrese simultan. Reacția din partea micii comunități legate la ARPANET, un strămoș al internet, a fost negativă. În prezent, aproape jumătate din toate e-mailurile trimise sunt spam. 3 mai 2025, Lady Gaga în cartea recordurilor. Lady Gaga urcă pe scena de pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro într-un concert gratuit. Sunt prezenți 2,1 milioane de mici monștri, așa cum artista i-a lintă pe fani. Concertul intră în cartea recordurilor pentru cei mai mulți oameni veniți la un concert. Recordul precedent era stabilit de Madonna, care a atras 1,6 milioane de fani. Copacabana, transformată în Gaga Cabana, a adus milioane de dolari în economia locală. Evenimentul a fost atât de popular încât poliția a fost nevoită să dejoace un atentat cu bombă. 3 mai 1913, începutul Bollywood. Apare în cinematografe primul lungmetraj indian. Momentul marchează începutul industriei de film din India, cunoscut astăzi inclusiv sub numele de Bollywood. Filmul este mut, are aproximativ 40 de minute și prezintă o poveste din mitologia indiană. A fost proiectat într-un cinematograf din Mumbai și a fost un succes comercial. Industria cinematografică din India este una dintre cele mai prolifice din lume. Filmele indiene sunt recunoscute pentru combinarea mai multor genuri, mai ales musical.
2: Ați ascultat Digi Storia.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
5: Au fost luate niște măsuri de guvern, s-au redus accizele la motorină, nu la benzină, la motorină.
6: Foarte
5: pentru
6: corect.
5: Că vine sezonul agricol.
6: Da.
5: Cât va dura această intervenție a statului? Și ce se va întâmpla după ce, să sperăm, piața se va stabiliza?
6: Dacă se stabilizează piața, și anume dacă se stabilizează la un nivel mai scăzut decât este în momentul de față,
5: ar trebui
6: al petrolului,
5: asta ar trebui să se întâmple.
6: Asta ar trebui să se întâmple dacă există, dacă se va ajunge la un, dincolo de armistițiu, se va merge către o pace, atunci normal ar fi ca prețul petrolului să coboare, deși, cum ziceam, nu va coborî la nivelurile dinainte. Adică nu vom ajunge înapoi la 60-70.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Săptămâna aceasta la 2.0 vedem cum roboții devin tot mai capabili. Un nou umanoid face mișcări de senzație, iar un alt robot ne arată cum a învățat singur-singurel lucruri pentru care nu a fost instruit. Medicina este din nou în fața unei limite sparte de biotehnologie. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
8: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
9: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

Ora 10, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Brazdeș și vă propun pentru început să vedem principalele subiecte ale orei. Se încheie distracția de 1 mai, sunt ultimele ore în care turiștii de pe litoral sau de la munte se pot bucura de această vacanță. Spre după amiază, distracția se va muta pe șoselele din țară în marea revenire acasă. Jurnaliștii Digi24 vor fi în direct cu noi din toate punctele importante. Vorbim, bineînțeles, și despre ce se întâmplă pe scena politică, pentru că a început numărătoarea inversă până la votul moțiunii de cenzură care ar urma să doboare guvernul condus de Ilie Bolojan. Acum partidele fac calcule decisive pentru a-și îndeplini scopul final. Deși PSD are mai multe semnături pe moțiune decât ar avea nevoie, jocul nu este asigurat. Despre scenarii vorbim imediat. Și vedem și ce se întâmplă în războiul din Orientul Mijlociu, pentru că Donald Trump va analiza cea mai recentă propunere trimisă de Iran, dar, citez, nu-mi pot imagina că este acceptabilă, spune liderul de la Casa Albă, asta după ce le-a spus reporterilor că Statele Unite și-ar putea relua atacurile acolo. Detalii imediat, acestea sunt subiectele. Începem! Și începem cu imaginile momentului la Digi24, concert uriaș la Rio, Shakira a făcut, atenție, 2 milioane de brazilieni să danseze pe plaja Copacabana. Intrarea a fost gratuită, iar evenimentul a fost păzit de 8.000 de polițiști și drone.

0: Până dimineața hotărâți să nu plece acasă înainte să vadă răsăritul.
1: E primul an când vin în vama veche și văd la ce se referau prietenii mei, că mi-a spus trebuie să vii și tu în vama să te distrezi. Stăm, cântăm, ne uităm la foc, vorbim, e relaxant, e frumos. Cum să mă distrez? Cu o chitară, cu un foc de tabără. Noi suntem din Galați și stăm 4 zile și 3 nopți. Vin de ceva ani aici, simt că este un loc pe care l-am în suflet de ceva timp. Sunt mai puțini oameni, dar poate asta chiar ajută să fie distracția mai ok, mai naturală, că au rămas oamenii care chiar se distrează.

0: Și este ultima zi de distracție și la munte, la lacul Noua din Brașov. Oamenii profită de vremea bună și au ieșit să se distreze în natură. Nu lipsește, bineînțeles, grătarul. Acolo este și colega mea, Bianca Venter, și ne spune care este atmosfera. Te ascultăm, Bianca.
1: Bun găsit! Astăzi ne aflăm în Brașov, în Lacul Noua, în zona special amenajată pentru grătare aici, lângă pădure. Și după cum puteți observa în imaginile pe care vi le arată chiar acum colegul meu, oamenii au început să vină deja aici să profite de această ultimă zi de vacanță. Practic, aici petrecerile și grătarele continuă până diseară. Fiecare a venit de acasă cu carne, lemne, cărbuni și multă voie bună. Iar 1 mai a fost doar startul sezonului de mici și friptură la iarbă verde, spun câțiva dintre oamenii cu care am apucat să vorbim. Dacă zilele trecute a fost vremea muhorâtă, astăzi va fi o zi însorită și cu temperaturi ușor mai ridicate, nu mai bună de petrecut în natură.

0: Turiștii de la munte au schiat la cota 2000 ca în toiul iernii.
1: Sărbătorim unul mai prelungit. La Sinaia totul este magic, la noi ține 3 zile, cam povești, 1, 2 și 3.
2: Este superb cota 2000 Sinaia, 2 mai se schiază impecabil și ninge, frate, ca în decembrie.
1: Și un pic de ninsoare și un pic de zăpadă, ne distrăm tot, e foarte frumos.
3: Ninsoarea ne-a surprins pe tot, dar e fain, nu? În mai?
4: Nu ne așteptam să ningă, chiar este frumos, mișto tare. Normal am vrut la mare, dar a venit la o zăpadă.
0: Administratorii se așteaptă să fie ultimul weekend cu pârtii deschise.
5: Am venit să schiez ultimele două zile de schi, azi și mâine, după aceea și cu toate pârtile, și am zis că trebuie să băgăm o partidă de schi.
0: Tarifele la Ski Pass sunt la fel de scumpe ca în plin sezon. Un abonament de o zi costă 230 de lei.
6: Iar bucureștenii care nu au plecat la mare sau la munte s-au distrat în centrul vechi al orașului. Alături de ei au fost și numeroși turiști străini.
0: Distracția a animat capitala în weekendul de 1 mai, iar centrul vechi s-a umplut de oameni veniți pentru atmosferă și prețuri mai accesibile decât la munte sau la mare.
7: Am admiterea la facultate și sunt și clasa 12, am și bacul și am ales să mă pregătesc pentru acestea. Dar după ce termin cu admiterea, 100% voi merge la mare. Am ales să ne plimbăm, sunt și cu prietenii mei din Olanda și am zis să le arăt și lor orașul.
0: Centrul vechi e un magnet și pentru străini. Frigul nu a fost un impediment.
8: I'm from Indonesia. I think it's really pretty. The women here are beautiful. The food is amazing. The drinks are cheap. What else could you ask for?
9: Because we have never been here and we heard, that's great. We're having fun. It's very nice. Oh, there's a lot of life. Yeah. A lot of partying. We'll have some drinks.
10: Definitely more people, more music. It looks fun. Now we need something warm because it's a little bit colder than in Germany at the moment. We have like

0: 27 degrees.
1: Este încă o dimineață friguroasă în aproape toată țara. La stația Băneasa din nordul capitalei s-au înregistrat 0 grade Celsius la ora 7, iar pe litoral la Mangalia era undeva la 6 grade Celsius. Însă, meteorologii au vești bune. Vremea se încălzește spectaculos începând de mâine.
2: Vremea se va încălzi treptat, astfel că de la o zi la alta temperaturile vor crește, urmând ca undeva de la mijlocul săptămânii să vorbim de o vreme caldă, în special în partea de vest, de nord-vest a teritoriului, iar în restul țării să avem parte de temperaturi în jurul celor normale. Astăzi o vreme predominant frumoasă, ziua a debutat cu cer senin în toate regiunile, însă undeva spre după amiază în partea de est și de sud a teritoriului cerul va deveni variabil și doar cu totul izolat și trecător sunt posibile ploi slabe de scurtă durată, iar vântul va crea probleme astăzi, cel puțin în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, unde până la orele 10 este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben de tip naucastic, ce vizează intensificări ale vântului ce vor atinge la rafală 90, poate chiar 100 de km pe oră. Săptămâna viitoare ploi din ce în ce mai puține și poate își fac apariția noaptea de miercuri spre joi în partea de vest și de nord-vest a teritoriului, dar pe suprafețe în general restrânse.
1: Un șofer a fost filmat din elicopter în timp ce făcea depășiri ilegale pe o șosea din județul Cluj. Oamenii legii l-au oprit și au suspendat permisul. Detalii are colega mea, Bianca Timșa.
3: Am găsit un șofer de 41 de ani din județul Maramureș și a rămas fără permis pentru 8 luni după ce a fost prins făcând mai multe depășiri periculoase pe un drum din județul Cluj. Bărbatul a fost urmărit din aer cu ajutorul unui elicopter al poliției, în timp ce în doar 10 minute a făcut 4 depășiri neregulamentare pe porțiuni de drum unde linia continuă interzice clar această manevră. După ce a fost monitorizat din elicopter, șoferul a fost oprit în trafic de poliție. Polițiștii rutieri din Dej. Pentru încălcările comise, acesta a primit o amendă de 4.860 de lei și a rămas, așa cum vă spuneam, fără permis de conducere pentru o perioadă de 8 luni. Polițiștii atrag atenția că astfel de manevre sunt extrem de periculoase și pot duce ușor la accidente grave, motiv pentru care controlele vor continua și în perioada următoare.
4: Acești teribiliști care au fost depistați în județul Cluj nu sunt, așa cum ne-am putea imagina, niște copii, niște tineri la 18-20 de ani, să zicem, fără minte și cu multă adrenalină, ci sunt persoane mature, 50 și ceva de ani, ceea ce înseamnă că, cel puțin teoretic, ar trebui să fie niște oameni calculați, liniștiți și care ar trebui să conducă corect, legal, în siguranță. Consumăm 7 miliarde de la buget de euro de la bugetul statului ca urmare a victimelor accidentelor rutiere și nu se întâmplă nimic. Fiecare dintre noi să respecte cele 3 feluri de reguli când merg pe stradă. 1. Reguli de circulație. 2. Reguli de conducere defensivă. 3. Reguli de bun simț. Când vezi astfel de indivizi, că nu știu cum să le spun, să eviți în primul rând să intri în contact cu ei, să eviți să faci concurs cu ei, să eviți să ai orice fel de relație în sensul de a-l concura, de a nu-l lăsa, ci pur și simplu să-i faci loc și dacă chiar este super agresiv, să anunți la 112, pentru că dacă am fi mai mulți care am anunțat la 112 când vedem astfel de indivizi, probabil ar exista șansa să fie sancționat.
1: Un pompier din Brașov a murit după ce a fost prins de o avalanșă în Bucegi. Bărbatul era în timpul liber și schia în afara zonelor amenajate. Și vă reamintesc, salvamontiștii au atras atenția că în această perioadă riscul de avalanșă este mare. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
5: Pompierul era împreună cu alte două persoane și schia în afara pârtiilor amenajate de schi. Chiar el ar fi provocat avalanșa care a fost fatală. Cei doi colegi cu care era au ajuns repede, l-au scos din zăpadă și au chemat de urgență ajutor.
6: Am intervenit cu absolut toate forțele pe care le-am avut, de la câini de avalanșă la elicopter.
7: Din păcate, în final a fost coborât decedatul cu elicopterul până la Bușteni și putem confirma că decedatul este, din păcate, un ofițer de la ISU. Aflat în timpul liber, deci asta pot să spun și, din păcate, n-au putut să resusciteze.
5: Dan Colniceanu avea 35 de ani și era ofițer al ISU Brașov. Era și schior cu experiență. Era acolo unde îl chema sufletul, pe munte, acolo unde se simțea cu adevărat liber. De data aceasta, în Valea Coștilei, muntele nu i-a mai dat drumul înapoi. A fost mai mult decât un pompier excepțional. A fost unul dintre cei care nu fac un pas înapoi când alții ezită. A scris pe Facebook Departamentul pentru Situații de Urgență. Un mesaj de condoleanțe au transmis și colegii lui de la ISU Brașov. Și-a dedicat întreaga carieră salvării de vieți, fiind încadrat timp de 12 ani în cadrul ISU Brașov. A fost unul dintre cei mai pricepuți alpiniști ai inspectoratului, un profesionist desăvârșit și un camarad respectat de toți cei care au avut onoarea să-i fie alături. Va rămâne în memoria noastră ca un om de o rară noblețe, un salvator devotat și un iubitor al muntelui, până în ultima clipă. Polițiștii au deschis o anchetă în urma tragediei.
1: Numărătoarea inversă a început, sunt ultimele ore de negocieri, se dă o luptă crâncenă pentru fiecare vot, pentru că nu mai e mult timp până aflăm ce guvern vom avea mai departe. Toți ochii sunt pe Palatul Victoria, va rămâne Ilie Bolojan în scaunul de premier sau vor reuși PSD și AUR, care și-au dat mâna la moțiunea de cenzură, să-l schimbe din funcție. Decizia o vom vedea în Parlament, dar până atunci aflați de la Digi24 toate detaliile din culisele negocierilor. Urmărim și ce se întâmplă, bineînțeles, la Palatul Cotroceni. Știm că președintele pleacă astăzi într-o vizită de 2 zile în Armenia, unde are programate întâlniri până mâine după amiază. Așadar, este tensiune maximă pe scena politică, mai sunt doar 48 de ore și vom afla pentru cine vor fi marți 3 ceasuri rele. Toate scenariile le analizăm aici la Digi24. Și vă spuneam că soarta guvernului Bolojan se decide marți. Moțiunea de cenzură PSD AUR, semnată de 254 de parlamentari, ajunge la vot. Pentru demiterea guvernului este nevoie de 233 de voturi. În Parlament, partidele negociază cu parlamentarii pentru a obține sprijin, iar în spatele ușilor se fac scenarii de guvernare post-moțiune. De rezultatul votului ar putea depinde și funcțiile președinților din PNL, PSD și AUR.
0: Când 97,7% dintre colegi îți spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic altceva. Vă asigur că în conformitate cu ceea ce ați votat, în zilele următoare vom acționa.
5: Momentul adevărului în PSD a marcat intrarea României în turbulențe politice. După retragerea sprijinului politic, PSD a pus condiții premierului să-și pună demisia pe masă în 3 zile sau miniștrii socialdemocrați pleacă din guvern. Imediat, Ilie Bolojan a anunțat că nu renunță la funcție și că începe negocierile pentru formarea, dar și susținerea unui guvern minoritar.
8: Vom iniția discuții cu grupurile politice care susțin actualul guvern în zilele următoare, începând de astăzi și mâine, grupurile USR, UDMR și grupul minorităților, în așa fel încât să clarificăm în ce formulă ar putea funcționa un guvern minoritar. Interesele României de a nu pierde bani cred că nu au culoare politică și pentru asta merită să discutăm cu toate grupurile parlamentare.
9: Susținem premierul Ilie Bolojan, susținem o guvernare orientată către reforme. Visul PSD-ului de a decide singur soarta acestei țări este o iluzie.
10: Se poate discuta despre un guvern minoritar în care rămâne PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, dacă va exista o susținere în Parlament din partea unor parlamentari, deputați, senatori, individual. Un guvern care este susținut de AUR, eu nu cred că noi vom rămâne.
5: Președintele a chemat la consultări partidele din coaliție, însă după mai bine de 12 ore de negocieri, nu s-a ivit nicio soluție pentru criza politică, doar un apel la calm.
11: Suntem evident într-o criză politică. Ce am cerut eu partidelor la discuțiile pe care le-am avut și o fac și public acum, este să dezescaladeze retorica publică.
5: Sub necesitatea dezescaladării, PSD și-a continuat planul. Fără fast, miniștrii socialdemocrații au venit rând pe rând la Palatul Victoria și și-au depus demisiile. Funcțiile le-au fost preluate interimar de miniștrii PNL, USR și UDMR rămași în executiv. Premierul Ilie Bolojan și-a asumat pentru 45 de zile mandatul de la energie.
8: Am luat act de demisiile miniștrilor susținuți de Partidul Social Democrat. Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în aceste 10 luni, pentru că toate lucrurile care au fost realizate, cele bune și poate și cele care nu au fost atât de reușite, sunt un rezultat de echipă.
5: Pentru a evita un blocaj al proiectelor majore, PNRR și SAFE, Nicușor Dan a chemat din nou partidele la discuții la Palatul Cotroceni. În același timp, în Parlament, PSD și AUR au anunțat umăr la umăr depunerea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan.
12: Facem un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a merge cu ea, a fi depusă în Parlament, a fi dezbătută undeva la începutul lunii mai, cu scopul de a demite guvernul Bolojan.
13: Orice drum începe cu primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers.
5: Deși inițial atât Sorin Grindeanu cât și George Simion au declarat că nu există și un acord post-moțiune între PSD și AUR, ulterior declarațiile ambilor lideri s-au nuanțat. Ilie Bolojan l-a acuzat pe Sorin Grindeanu de minciună, în timp ce președintele a spus că liderul PSD trebuie luat în serios.
14: Excludeți o guvernare la un moment dat cu AUR?
15: În acest moment o exclud. Haideți să vedem. Acum acest scenariu pare exclus.
14: Ați vedea pe Călin Georgescu un posibil premier?
15: Propus din partea PSD, nu.
16: Puteți garanta că atât timp cât veți fi președintele AUR, nu veți intra niciodată într-o coaliție cu Partidul Social Democrat?
17: Niciodată, să nu spunem niciodată.
18: Domnul Grindeanu a mințit în toată această perioadă, nu doar despre problemele guvernării, ci pur și simplu și despre proiecte politice cu AUR.
19: Cât de probabil este ca PSD și AUR să formeze un guvern împreună?
11: Extrem de improbabil. Extrem de improbabil, cum a și declarat președintele PSD-ului. Sunt niște oameni care sunt în funcția de lider de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni și când ei spun ceva, trebuie să-i luăm în serios.
5: Pe ultima sută de metri, PNL și PSD caută susținere în Parlament. Liderii socialdemocrați au instigat pe liberali să declanșeze o revoltă internă și să-l trădeze pe Bolojan. De cealaltă parte, premierul poartă negocieri cu membrii PSD și AUR, nemulțumiți de asocierea decisă la vârf, dar și cu alții aleși care au anunțat că nu votează moțiunea dacă nu li se oferă o alternativă clară pentru formarea unei noi guvernări. Marți, parlamentarii vor vota pentru căderea sau nu a guvernului condus de Ilie Bolojan.
1: Da, iar soarta guvernării se va decide în aproximativ 48 de ore, atunci când în Parlament se votează moțiunea depusă de PSD AUR împotriva premierului Ilie Bolojan. Acum partidele fac calcule decisive pentru a-și atinge scopul, dar cu detalii despre matematica voturilor la moțiune vine colega mea Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
20: Bun găsit, premierul Ilie Bolojan, dar și liderul PSD, Sorin Grindeanu, aspiră la cele 233 de voturi care reprezintă majoritatea. Totuși, fiecare trage către scopul său final. PSD vrea să-l demită pe premierul Bolojan prin această moțiune, în timp ce liberalii încearcă să convingă parlamentari din rândul opoziției să nu voteze moțiunea. Astfel, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari. Însă, aceste semnături sunt doar pentru inițierea acestui demers. Deci, automat, PSD și AUR nu au siguranța că toți cei care au semnat inițierea moțiunii o vor și vota. Vedem că 10 parlamentari pot și au depus semnătura pe moțiune. Însă, după depunerea ei, partidul a anunțat că acest lucru nu înseamnă și că aceste semnături se vor transforma în voturi. Pentru a-și da totuși voturile, pot cer într-un comunicat de presă soluții clare de la PSD și AUR pentru a lua o decizie. Mai facem încă un calcul. Cei mai categorici în ceea ce privește moțiunea de cenzură au fost pace și, evident, AUR și PSD. Împreună, aceste trei partide ar strânge 231 de voturi. Pentru a obține majoritatea, care îl dă jos pe premierul Bolojan, mai au nevoie doar de două voturi. Însă matematica parlamentară demonstrează că socotelile nu sunt bătute în cuie. Cifrele pot să fie în favoarea premierului Ilie Bolojan. Mai exact, cei din tabăra PNL ar avea nevoie de 22 de parlamentari din cei care au semnat depunerea moțiunii să nu o voteze marți în Parlament. Astfel, premierul ar obține majoritate, ceea ce înseamnă că poate rămâne la Palatul Victoria. Dar în rezultatul acestei moțiuni de cenzură nu stă doar soarta lui Ilie Bolojan. Voci din rândul socialdemocraților spun că dacă moțiunea nu trece, liderul PSD, Sorin Grindeanu, va fi nevoit să-și dea demisia.
1: Amalia, mulțumim. Iar colegii mei au stat de vorbă cu oamenii în marile orașe despre această criză politică. I-au întrebat ce cred, dacă va cădea sau nu guvernul condus de Ilie Bolojan. Și haideți să vedem unele dintre răspunsuri.
2: Din păcate sunt mari șanse să cadă, dar din păcate nu există o soluție după aceea. Și cred că va continua această criză.
21: Credeți că va trece emoțiunea?
2: Sunt mari șanse. Sunt mari șanse pentru că aceasta este aritmetica parlamentară.
22: Eu sper să nu treacă moțiunea, pentru că ne afectează pe toți, ne afectează foarte mult. Cursul euro a sărit în sus și așa mai departe.
23: Sperăm să fie stabilitate și fiecare să aleagă cum e mai bine pentru țară.
24: AUR cu PSD-ul au majoritatea și cred că o să cadă guvernul. Înțeleg, a vrut să facă, adică la fel ca un chirurg, să extirpeze ce este rău și să lase ce este bun. Dar nu încep cu pensionarii.
25: Noi sperăm să fie bine. Sperăm să mergem înainte.
21: Să rămână aceeași formulă.
25: Așa sperăm.
1: Iar criza politică lovește deja puternic economia țării. În ultima săptămână leul s-a prăbușit, carburanții s-au scumpit, iar dobânzile împrumuturilor făcute de România au crescut. Românii nu simt încă toate efectele, dar impactul este iminent dacă situația nu se reglează rapid, au spus analiștii economici. Cum arată aceste previziuni economice sumbre? Ne spune colegul meu Sebastian Boldea, te ascultăm, Seb.
26: Bun găsit! În primul rând ne uităm la cursul euro-leu, aici unde leul pare că pierde teren, iar după ultimul curs BNR vedem acest 5,14 lei în creștere de la 5,09 lei. Iar previziunile sunt destul de sumbre, asta pentru că pe interbancar euro se tranzacționează acum la valoarea de 5,2 lei. Asta înseamnă, bineînțeles, că acesta ar putea fi cursul de mâine anunțat de către Banca Națională. Dacă ne uităm, în schimb, la pompă, în ultima săptămână, vedem litrul de motorină care s-a scumpit cu aproximativ 75 de bani. Asta înseamnă, bineînțeles, un plus la un plin de 50 de litri de aproximativ 40 de lei, iar benzina s-a scumpit de asemenea cu 20 de bani, suficient pentru a trece de pragul de 9 lei. Aceste lucruri și, bineînțeles, instabilitatea politică duce ca România să se împrumute la dobânzi mai mari și vedeți aici, în acest moment, pentru randamentul de 10 ani, o dobândă de 7,4% în creștere cu 0,2 puncte procentuale față de săptămâna trecută. Toate aceste lucruri, bineînțeles, că duce la efecte pe care românii, susțin economiștii, încă nu le simt. Și anume, o inflație ridicată, adică prețuri mai mari la raft, bineînțeles, dobânzi mai mari și, bineînțeles, la final, o putere de cumpărare mai scăzută.
1: Sebastian, mulțumim pentru toate aceste detalii. Discutăm despre subiect în minutele următoare alături de jurnalistul Ion Meioniță. Este în direct acum cu noi. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru intervenție.
27: Bună dimineața.
1: Ion Meioniță, mâine se împlinește un an de la primul tur al alegerilor prezidențiale, dacă spun bine, după o perioadă în care au fost alegeri anulate. A fost tot așa, puțin haos pe scena politică din țara noastră. Au fost alegerile prezidențiale, dar în continuare pare că nu se liniștesc lucrurile pe scena politică de la noi din țară. Vedem ce urmează să se întâmple în aproximativ 48 de ore în Parlamentul României. Toată lumea se întreabă, bun, vine acest vot, dar de miercuri încolo, cum o să arate România?
27: Este o criză politică care nu știm când se va termina. Ea s-a declanșat prin acțiunile PSD, care au dus la dărâmarea coaliției de guvernare la mai puțin de un an de la constituirea ei. În acest fel suntem într-o criză care are numeroase efecte economice, pentru că se desfășoară două războaie în același timp, avem creșterile de prețuri la nivel mondial și este cel mai prost moment pentru o criză politică internă, încă o dată o criză internă neprovocată de cauze obiective, ci legate de intențiile PSD de a-și croi o relansare politică. A văzut că s-a erodat în această perioadă, de fapt o perioadă mai lungă de erodare a PSD, un partid obișnuit să fie primul partid în România, obișnuit să conducă fără să fie contrazis, fie singur, fie în coaliții, așa încât acum încearcă să-și recupereze această putere printr-o criză politică, dar fără să fi gândit dinainte și consecințele.
1: Și consecințele pare că sunt mai mult plătite de români, nu de clasa politică.
27: Da, evident, ca întotdeauna, însă situația de acum este extraordinar de dificilă. Au mai fost perioade, o moțiune de cenzură în mod normal este un fapt cu care ne-am obișnuit, l-am trăit de foarte multe ori, este normal într-o democrație. Nu e asta problema. Problema este că apare această criză politică fără soluții, într-un moment extrem, extrem de greu la nivel mondial, cu economia României foarte fragilizată tot de guvernarea PSD, tot în combinație cu PNL, dar măcar PNL a spus că a greșit, că au făcut numeroase greșeli la guvernare în 2024, vorbeam de anul electoral, super anul electoral 2024, cu deficite enorme pe care acum le plătim și în această situație evident că nu există nici formula politică pentru ieșirea din criză, pentru că dărâmarea actualei coaliții lasă un loc gol care nu știm cum va putea fi acoperit.
1: Foarte interesante cifrele aduse în atenția tuturor de colega mea, Maria Dobre, cu privire la calculele matematice privind votul de marți din plenul Parlamentului Ion Meioniță. Deocamdată, dacă e să ne uităm strict la cifre, nu știm exact încotro se îndreaptă balanța, dacă va trece sau nu va trece această moțiune de cenzură. Pentru că e drept, semnăturile sunt 254, dar am văzut și multe voci, și mai ales de la POT, care spuneau că se mai gândesc dacă să voteze sau nu această moțiune, pentru că deocamdată nu știu încotro ar merge țara dacă ar pleca Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Deci deocamdată nu înclină spre nicio parte această balanță. Dar dacă va pica guvernul condus de Ilie Bolojan, cine va guverna această țară? Ion Meioniță. Pentru că PNL zice că intră în opoziție. PSD și AUR spun că nu fac o alianță de lungă durată și așa mai departe.
27: Da, este întrebarea numărul unu și toată lumea se întreabă asta. Cine va guverna România într-o situație foarte, foarte grea? E ușor să dai jos o guvernare ce pui în loc și nu au venit cu soluții cei care au generat această criză, nu au prezentat oamenilor niciun fel de soluție, au realizat însă o alianță pe moțiunea de cenzură cu AUR și asta a îngrozit foarte mult din publicul european, pro-european din România, care a sperat că vom avea o coaliție cel puțin de câțiva ani pentru a redresa România și acum ne îndreptăm spre orice scenariu posibil. Într-adevăr, nu știm câți vor vota moțiunea de pe listă, dintre cei înscriși pe listă, dar prima șansă totuși este să treacă moțiunea având în vedere numărul mare de semnături. Ar trebui să lipsească peste 20 de semnături de acolo. Nu imposibil. Dar prima șansă este să cadă guvernul. Dacă nu cade, sigur că vom avea o guvernare minoritară, ad hoc, în care se va discuta totul în Parlament pe fiecare proiect de lege. Dar dacă pică guvernarea, atunci intrăm în haos politic, plonjăm în necunoscut. Practic s-ar putea să avem o zguduire masivă pe toate palierele vieții sociale și economice, cu efecte imediate în ceea ce privește nivelul de trai al românilor. Aceasta este situația, asta este realitatea, este consecința acestei crize politice încă o dată declanșate fără niciun fel de viziune asupra viitorului. Pentru că acum dacă PSD a declanșat criza, ar trebui să-și asume și efectele ei și să vedem cu cine va guverna, pentru că PNL nu are cum să rămână într-o coaliție cu cineva care a trădat.
1: Da, mulțumesc tare mult, Ion Meioniță, pentru intervenție și pentru această discuție.
0: Digi24 FM. Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
3: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digisport 1. De la 18 și 15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș vrea să vă întreb, peste 20, 30 de ani, să spunem, cum ați vrea să rămâneți așa? Cum ați vrea să vorbească pacienții despre dumneavoastră? Era un medic care...
6: Nici nu-mi dau seama cum. Cum vorbesc acum? Aș zice că dacă feedback-urile sunt așa de bune și le-ați găsit undeva, să rămână la fel de bune. Asta îmi doresc. Asta înseamnă că m-aș menține și eu pe aceeași traiectorie. Ceea ce îmi doresc. Adică de-aia sunt și bune feedback-urile de multe ori. Să vezi dacă faci bine ce faci sau nu. Că atât timp cât ceva merge bine, zic să nu stricăm. Și atunci asta vreau să fac, să rămână la fel.
4: Să rămână bine mai departe.
6: Da.
4: V-a rămas un caz în minte, știu că aveți foarte multe intervenții, indiferent din ce motiv v-a rămas în minte primul, intuitiv, așa, care vă vine...
6: Rămân multe cazuri și de fiecare dată când ne gândim, dar nu știi pe care să-l iei, pe cel mai emoționant, pe cel mai dificil, pe cel mai... Sunt foarte multe feluri de cazuri, pe cel mai amuzant, nu știu pe care să-l pun în discuție. Dar îmi place și o să povestesc despre pacienții care sunt operați și deschis și minim-invaziv. Și avem pacienți și nu unul, nu doi, între ei, care văd diferența enormă între una și alta și care uneori se lasă cu glume. Pentru că am avut o pacientă care s-a supărat pe noi că n-am operat-o. Și pe o voi da exemplu de fiecare dată, pentru că este util să înțelegem cât de mare e diferența între abordările astea. Da? Pacienta, după ce a fost operată a doua oară de către noi, prima oară fusese operată deschis, în altă parte, cu 9 ani înainte, s-a supărat pe noi că n-am operat-o, nu i-am făcut nimic și că deci am deschis-o și am închis-o la loc, pentru că ea nu simte nimic, n-are niciun tub de dren, nu se poate. Și când s-a prins a doua zi dimineața, a fost totul foarte amuzant.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
1: Mai sunt câteva ore până la meciul care poate aduce lui Cristi Chivu titlul în Serie A. Interul, antrenat de român, este la un punct distanță să devină campionă pentru a 21-a oară în istorie. Meciul este în direct la Digi Sport 2 de la 21:45.
5: Cristi Chivu poate deveni campion al Italiei chiar în fața fostei sale echipe, Parma. Inter primește vizita cruciaților, o formație care a impresionat în deplasare în ultima perioadă. Etapa trecută, milanezii au ratat șansa de a închide lupta pentru titlu, după ce au irosit un avantaj de 2 goluri și au remizat 2-2 cu Torino.
7: Direi că abbiamo fatto un lavoro, loro hanno fatto un lavoro straordinario, perché fare 25 vittorie in una stagione, avere la miglior attacco segnando tanti gol, e essere sempre o cercare di essere sempre competitivi non è mai semplice.
5: Seria de 4 victorii consecutive s-a oprit, iar sărbătoarea a fost amânată. De cealaltă parte, Parma are un moral excelent, după 2 succese consecutive cu 1-0 și o serie de 4 meciuri fără înfrângere, rezultate ce a asigurat menținerea matematică în Serie A.
1: Și discutăm despre acest subiect în minutele următoare cu jurnalistul DigiSport, Dan Filoti, este în direct acum cu noi. Bună dimineața, Dan, mulțumesc pentru intervenție.
8: Bună dimineața!
1: Câteva ore și doar un punct distanță pentru Cristi Chivu să ia campionatul în Serie A. Ce-i drept a fost și ajutat, că până acum câteva ore trebuia să câștige partida de diseară. Au avut grijă alții din campionat din Serie A să-i ușureze treaba. Poate să facă și un egal și devine campion.
8: Așa este. Aseară Como și Napoli au făcut egal 0-0. Rezultatul de care avea nevoie Cristi Chivu pentru a se încuruna campion și cu un punct, după cum zici tu. Dar e ajutor de ultim moment. Până una alta, Chivu și Inter s-au ajutat foarte mult pentru a fi atât de aproape de acest moment al câștigării unui nou titlu. Și dând timpul înapoi, rememoram chiar primul meci al lui Cristi Chivu și cât de lung părea parcursul până aici. Majoritatea jurnaliștilor italieni foarte sceptici, pentru că vorbeam de un antrenor foarte tânăr, un antrenor cu puțină experiență, practic 13 meciuri în Serie A pe banca Parmei, culmea. Parma este echipa pe care Inter o întâlnește astăzi, ca să vedem că toate lucrurile acestea se leagă. Chivu s-a remarcat, dacă putem spune așa, în Serie A, prin faptul că a salvat-o anul trecut pe Parma de la retrogradare. Acum vine pe banca lui Inter, este practic, cum spuneai tu, la câteva ore, la un singur punct de a se încununa din nou campion, pentru că el a mai făcut lucrul acesta, dar pe banca celor de la Inter Primavera. Așadar, un antrenor tânăr, un antrenor fără experiență, vine, ia titlul și este foarte aproape și de event, pentru că pe 13 mai Inter joacă și finala cupei. Până atunci, însă...
1: Ce a făcut Cristi Chivu în acest sezon? Pentru că, documentându-mă despre ce se întâmplă cu Inter, pentru că nu sunt la curent cu tot ce se întâmplă în Serie A, dar m-am documentat pentru discuția asta cu tine. Înțeleg că Inter sezonul trecut n-a reușit să ia niciun trofeu important, nici Copa, nici campionatul. A venit Cristi Chivu și a dat peste cap toate socotelile de la club.
8: Nici Cupa, nici campionatul și, mă rog, chiar dacă a ajuns în finala Ligii Campionilor, au pierdut de o manieră categorică cu cei de la PSG. A fost considerat un an ratat și foarte mulți mergeau și se gândeau că va veni cu un Inter, va veni conducerea lui Inter, va veni cu un antrenor cu foarte mare experiență. A fost preferat Cristi Chivu tocmai pentru că este un om al locului, un om care știe spiritul lui Inter, un om care a venit și nu a venit singur, a venit cu câțiva jucători tineri de pe banca pe care i-a pregătit când era pe banca celor de la Inter Primavera, cum spuneam. A știut să facă mixul ăsta cu jucători cu experiență, un antrenor foarte implicat, un antrenor foarte dedicat, un antrenor care trăia fiecare meci și fiecare antrenament, de ca și cum ar fi fost ultimul din cariera lui. Și lucrurile acestea s-au simțit imediat, vorbind despre o echipă care, în primul rând, apetența ofensivă, pentru că fotbalul italian neobișnuit s-a schimbat un pic paradigma, se marchează mult, dar... cum a făcut-o Inter în acest sezon, este mult peste așteptări, 80 de goluri marcate, ca să ne facem o idee. Prima echipă din campionatul Italiei care a marcat mai multe goluri este la vreo 20 și ceva de reușite în spatele celor de la Inter. Așadar a venit cu entuziasm, a venit cu energie, a venit cu foarte, foarte multe lucruri pe care Inter cumva și le pierduse. Și pierduse ceva din strălucirea asta și din plăcerea jocului. Cristi le-a readus și rezultatele n-au încetat să apară. Vedem acum că e foarte aproape de această performanță și sunt sigur că ceea ce vom vedea la Milano diseară va fi manifestare o izbucnire așa de entuziasm din partea tifosilor, din partea suporterilor celor de la Inter.
20: Și încă un lucru important de ce a făcut Chivul la Inter, mă uitam pe presa internațională, că a readus acea unitate în cadrul lotului. Cumva toți acum trag la aceeași căruță. În sezoanele trecute, jurnaliștii sportivi internaționali vedeau așa o ruptură și între jucători, și între jucători și staff și așa mai departe, lucru care sezonul acesta nu s-a mai văzut.
8: Exact, exact. Vestiarul pe care l-a unit foarte bine, a vorbit aceeași limbă, a fost foarte, foarte implicat, a fost genul de antrenor corect, care chiar dacă nu evoluai, chiar dacă nu jucai, erai parte a grupului, n-a lucrat cu rezervele separate de titular sau nu s-a concentrat mai mult asupra titularilor, efectiv i-a ajutat pe jucători să conștientizeze că rolul fiecăruia în parte și al tuturor împreună este unul foarte, foarte important în tot ceea ce înseamnă societatea Inter și lucrul acesta s-a văzut. Nu poți, nu există cale de succes, nu există rețetă de succes în sport, în fotbal, în orice, dacă vrem, dacă în momentul în care vorbim de activitate de echipă, dacă toți nu sunt conectați și nu au același obiectiv. Cristi i-a ajutat să creadă, i-a făcut să creadă, i-a ajutat să înțeleagă ce vrea de la ei și iată că rezultatele apar acum. Repet, câteva ore până la un titlu de campionă, câteva zile până la o cupă și implicit până la un event, lucru care nu e deloc puțin pentru, repet, un antrenor considerat a fi unul fără experiență, un antrenor care de-abia a bifat câteva, un pic peste 10 meciuri în seria pe banca lui.
20: Le-a dat și peste nas oricum tuturor celor care l-au criticat, că au fost mulți în sezonul ăsta.
8: Păi s-a spus despre el că nu va prinde paltonul și iată că e în tricou bine mersi pregătit de fiesta.
20: Mulțumesc tare mult, Dan Filotti, pentru intervenție și pentru discuție.
0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Andrei Diaconescu, bine ați venit!
10: Aș vrea să văd și perspectiva dumneavoastră despre ceva ce schimbă regulile jocului în piață, dacă putem spune, și anume inteligența artificială, pentru că sunt tot mai mulți cei care se lasă ghidați, controlați, poate, de această nouă schimbare. Cum vedeți perspectiva? Ce se pierde? Ce se câștigă? Cum vă afectează pe dumneavoastră sau ce oportunități vă aduce?
12: Bun. Probabil că nu sunt cea mai în măsură persoană să vorbească despre inteligența artificială, dar din ce reușesc să înțeleg și eu, din tot ceea ce citesc sau tot ceea ce văd, inteligența artificială, în opinia mea, va crea abundență. Lucrurile vor merge cu o viteză mult mai mare, toate procesele vor fi mult mai eficiente, vom avea o scădere semnificativă a consumului inutil de resurse, și aici mă refer la resursele umane, pentru că evident consumul de curent va crește, dar practic cred că viața noastră va fi infinit mai bună odată ce inteligența artificială se va putea aplica în marea majoritate a domeniilor. Evident că există și victime, dar întotdeauna probabil că au existat victime odată cu progresul tehnologiei. Sunt convins că și sunt încrezător în puterea umană de adaptare. Deci, nu știu, practic orice traducător, să zicem, sau avocat, poate, care își va simți business-ul diminuat, va putea să facă alte lucruri. Deci, da, cred că fundamental ne va schimba dramatic viața, dar în bine, ca societate, atât ca societate, cât și ca individual.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
11: toate motive de bucurie, de ce pierdem timpul cu atâta văică reală? Nu înțeleg.
13: Viața este mai mult decât lucrurile pentru care ne plângem.
11: Nimeni nu știe, de fapt, ce se află în spatele acestei fațade strălucitoare.
14: Ce se află în spatele?

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Investiții care unesc. Astăzi de la 15:30 la Digi24.

4 oameni au fost răniți într-un atac armat comis în sudul Londrei, iar unul dintre ei este în stare critică. Victimele lovite de gloanțele trase dintr-o mașină în mișcare au între 25 și 70 de ani. Poliția a sosit în câteva minute, dar nu a reușit să facă arestări deocamdată. Anchetatorii au numit împușcăturile un act de violență fără discriminare și au cerut comunității să-i ajute cu informații. Un martor care lucrează la un supermarket din apropiere spune că avea loc o petrecere în zonă și că a văzut oameni fugind. Mai mulți s-au refugiat la el în magazin. Mii de oameni s-au adunat în Nigeria pentru una dintre cele mai spectaculoase sărbători ale patrimoniului cultural Yoruba din Africa de Vest. Au fost acolo mascați, cascadori și acrobați, dansatori care au reprezentat comunități din 10 țări. Fiecare reprezentație a fost adânc înrădăcinată în tradiții ancestrale. Festivalul este la a treia ediție și deja a devenit un eveniment internațional important.

meteo de mare care se remarcă prin dimensiunile sale este vedeta momentului la San Francisco. Masivul Chonkers, cum a fost el poreclit, este preferatul copiilor. Mulțim de vizitatori s-au înghesuit pe malul Oceanului Pacific să le facă fotografii leilor de mare care vin la țărm. Despre Chonkers, unii au fost de părere că este cât o mașină. Se estimează că are între 700 și 900 de kilograme. El este dintr-o specie care se aventurează mai rar atât de departe în sud, diferită de musafirii obișnuiți ai țărmului, mult mai mici.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, este o întrebare pe care mi-o adresez mie însămi de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oameni care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul care are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
2: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
1: Deci, la sau fel, acea inerție despre care ați vorbit puțin mai devreme.
2: Trebuie să marcăm pe listă niște lucruri, de la, știu și eu, abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade. Vis-a-vis de ce înseamnă să fii bun, să încerci să răsfrângi bunătatea asupra altora, că ție nu-ți scade nimic făcând lucrul ăsta. Ar fi o posibilă interpretare.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
2: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, eu...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
5: Mesaj de interes public.
6: Săptămâna aceasta la 2.0 vedem cum roboții devin tot mai capabili, un nou umanoid face mișcări de senzație, iar un alt robot ne arată cum a învățat singurel lucruri pentru care nu a fost instruit. Medicina este din nou în fața unei limite sparte de biotehnologie. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

aflăm de ce sezonul alergiilor este mai lung, iar simptomele sunt mai severe. Cercetările arată că totul are legătură cu încălzirea globală. Și tot schimbările climatice sunt și cauza dezastrului care plutește în apele Veneției. Un studiu recent spune că orașul va dispărea sub apă. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Ora 11, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. A fost o noapte de distracție pe litoral, unde au ajuns 10.000 de români. În vama veche, turiștii au petrecut pe plajă în ciuda temperaturilor care au scăzut până la 6 grade Celsius. Iar în cluburile de fițe din Mamaia s-au distrat mii de turiști.
1: În cea de-a doua seară de distracție din mini-vacanța de 1 mai, petrecăreții din Vama Veche au rămas pe plajă până dimineața, hotărâți să nu plece acasă înainte să vadă răsăritul.
2: E prima dată, primul an când vin în Vama Veche și văd la ce se referau prietenii mei, că mi-a spus trebuie să vii și tu în vamă să te distrezi. Stăm, cântăm, ne uităm la foc, vorbim, e relaxant, e frumos.
3: Cum să mă distrez? Cu o chitară, cu un foc de tabără.
4: Noi suntem din Galați și stăm 4 zile și 3 nopți.
5: Vin de ceva ani aici, simt că este un loc pe care l-am în suflet de ceva timp. Sunt mai puțini oameni, dar poate asta chiar ajută să fie distracția mai ok, mai naturală, că au rămas oamenii care chiar se distrează.
1: Mii de oameni au petrecut și în cluburile din Năvodari și Mamaia.

0: Este ultima zi de distracție și la munte, la lacul Noua din Brașov. Oamenii profită de vremea bună și au ieșit să se distreze în natură. Nu lipsește, bineînțeles, grătarul. Colega mea, Bianca Venter, este și ea acolo și vine cu detalii. Te ascultăm, Bianca.
1: Bun găsit! Astăzi ne aflăm în Brașov, în Parcul Nou, aici, în zona special amenajată pentru grătare și, după câte puteți observa în imaginile pe care vi le arată colegul meu acum, oamenii au început să vină aici să profite de această ultimă zi de vacanță. Practic, aici petrecerile și grătarele continuă până diseară. Fiecare a venit de acasă cu carne, lemne, cărbuni și multă voie bună, bineînțeles. Iar 1 mai a fost doar startul sezonului de mici și friptură aici la munte, la iarbe verde, spun câțiva dintre oamenii cu care am apucat să vorbim. Dacă zilele trecute a fost vremea mohorâtă, astăzi va fi o zi însorită, cu temperaturi ușor mai ridicate, numai bună de petrecut în natură.
0: Bianca, mulțumim! Și avem informații noi de la meteorologi, anunță că de mâine vremea se încălzește în toată țara, iar la mijlocul săptămânii vom avea chiar și 27 de grade Celsius.
2: Vremea se va încălzi treptat, astfel că de la o zi la alta temperaturile vor crește, urmând ca undeva de la mijlocul

0: spațiilor meridionali, unde până la orele 10 este în vigoare o atenționare meteorologică cu cod galben de tip nowcasting, ce vizează intensificarea vântului ce vor atinge la rafală 90, poate chiar 100 de kilometri pe oră. Săptămâna viitoare ploi din ce în ce mai puține și poate își fac apariția noaptea de miercuri spre joi în partea de vest și de nord-vest a teritoriului, dar pe suprafețe în general restrânse.
1: Concert uriaș la Rio, Shakira a făcut 2 milioane de brazilieni să danseze pe plaja Copacabana. Intrarea a fost gratuită, iar evenimentul a fost păzit de 8.000 de polițiști și drone.
2: Que tenhamos 2 milhões de pessoas reunidas aqui na praia de Copacabana para nossa

0: Soarta guvernării se va decide în aproximativ 48 de ore, atunci când în Parlament se votează moțiunea depusă de PSD AUR împotriva premierului Ilie Bolojan. Acum, partidele fac calcule decisive pentru a-și îndeplini scopul final. Deși PSD are mai multe semnături pe moțiune decât ar avea nevoie, jocul nu este asigurat. Și liberalii fac mișcări pentru a-l păstra pe Ilie Bolojan la șefia executivului. Cu detalii despre matematica parlamentară vine colega mea, Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan, dar și liderul PSD Sorin Grindeanu aspiră la cele 233 de voturi care reprezintă majoritatea. Totuși, fiecare trage către scopul său final. PSD vrea să-l demită pe premierul Bolojan prin această moțiune, în timp ce liberalii încearcă să convingă parlamentari din rândul opoziției să nu voteze moțiunea. Astfel, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari. Însă, aceste semnături sunt doar pentru inițierea acestui demers, deci automat PSD și AUR nu au siguranța că toți cei care au semnat inițierea moțiunii o vor și vota. Vedem că 10 parlamentari pot și au pus semnătura pe moțiune. Însă, după depunerea ei, partidul a anunțat că acest lucru nu înseamnă că aceste semnături se vor transforma în voturi. Pentru a-și da totuși voturile, pot cer într-un comunicat de presă soluții clare de la PSD și AUR pentru a lua o decizie. Mai facem încă un calcul. Cei mai vehemenți în ceea ce privește moțiunea de cenzură au fost evident PSD și AUR, dar și PACE. Împreună, aceste trei partide ar strânge 231 de semnături. Pentru a obține majoritate care îl dă jos pe premierul Bolojan, mai au nevoie doar de 2 voturi. Însă matematica parlamentară demonstrează că socotelile nu sunt bătute în cuie. Așadar, cifrele pot să fie și în favoarea premierului Bolojan. Mai exact, cei din tabăra PNL ar avea nevoie de 22 de parlamentari din cei care au semnat depunerea moțiunii să nu o voteze totuși marți în Parlament. Astfel, premierul ar obține majoritate, ceea ce înseamnă că poate rămâne la Palatul Victoria. Dar în rezultatul acestei moțiuni de cenzură nu stă doar soarta lui Ilie Bolojan. Voci din rândul socialdemocraților spun că dacă moțiunea nu trece, liderul PSD, Sorin Grindeanu, va fi nevoit să

0: Da demisia.
1: Amalia, mulțumim, iar colegii mei au stat de vorbă cu oamenii în marile orașe despre această criză politică. I-am întrebat ce cred, dacă va cădea sau nu guvernul condus de Ilie Bolojan și vedem și noi acum unele dintre răspunsuri.
2: După numărul de semnături, pare că va cădea. Și cred că va cădea.
3: Nu știu cum va fi, dar n-ar vrea să treacă. PSD-ul a făcut toate nenorocirile în țara asta de când sunt ei. Și acum s-au gândit să dea jos pe cel care a descoperit mulțimea de lor. E simplu.
4: Eu n-aș vrea să cadă guvernul. Deci eu aș fi împotriva lui Grindeanu, lui Ciolacu, care a făcut ce a făcut. Nu.
5: Îmi place de guvernul Bolojan.
6: Îmi place, nu? Da.
7: Aș vrea să mai rămână.
6: Da?
5: Da, da, sigur. Da.
7: Ce crezi că o să întâmple la mulțumesc?
5: Cred că o să pice.
1: Iar criza politică lovește deja puternic economia țării. În ultima săptămână leul s-a prăbușit, carburanții s-au scumpit, iar dobânzile împrumuturilor făcute de România au crescut. Românii nu simt încă toate efectele, dar impactul este iminent dacă situația nu se reglează rapid, spun analiștii economici. Cum arată aceste previziuni economice, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
8: Bun găsit! În primul rând ne uităm la cursul euro-leu, aici unde leul pare că pierde teren, iar după ultimul curs BNR vedem acest 5,14 lei în creștere de la 5,09 lei. Iar previziunile sunt destul de sumbre, asta pentru că pe interbancar euro se tranzacționează acum la valoarea de 5,2 lei. Asta înseamnă, bineînțeles, că acesta ar putea fi cursul de mâine anunțat de către Banca Națională. Dacă ne uităm, în schimb, la pompă, în ultima săptămână, vedem litru de motorină care s-a scumpit cu aproximativ 75 de bani. Asta înseamnă, bineînțeles, un plus la un plin de 50 de litri de aproximativ 40 de lei, iar benzina s-a scumpit de asemenea cu 20 de bani, suficient pentru a trece de pragul de 9 lei. Aceste lucruri și, bineînțeles, instabilitatea politică duce ca România să se împrumute la dobânzi mai mari și vedeți aici, în acest moment, pentru randamentul de 10 ani, o dobândă de 7,4%, în creștere cu 0,2 puncte procentuale față de săptămâna trecută. Toate aceste lucruri, bineînțeles, că duce la efecte pe care românii, susțin economiștii, încă nu le simt. Și anume, o inflație ridicată, adică prețuri mai mari la raft, bineînțeles, dobânzi mai mari și, bineînțeles, la final, o putere de cumpărare mai scăzută.
1: Și discutăm despre această criză politică în minutele următoare alături de sociologul Remus Ștefureac. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
9: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule Ștefureac, mă uitam la ultima postare a dumneavoastră, făcută în urmă cu puțin timp, și mi-a atras atenția un lucru. Spuneați dumneavoastră că urmează un mare punct de inflexiune în politica românească și, de regulă, moțiunile de cenzură sunt evenimente punctuale care au consecințe limitate în timp, chiar dacă, în urma unor astfel de moțiuni, pică guvernul. Ce e diferit la această moțiune de cenzură, domnule Ștefureac?
9: Sunt foarte multe lucruri diferite, pentru că, pe de o parte, avem o polarizare foarte puternică în societatea românească, o fragmentare la fel de puternică, de asemenea, poate mai mult ca niciodată avem o suprapunere de crize extrem de puternice care afectează, dă peste cap, dau peste cap viața majorității cetățenilor, vorbim de criză de securitate, vorbim de criză economică, vorbim de implicațiile asupra prețurilor, implicațiile asupra veniturilor și dincolo de toate acestea există sentimentul unei nedreptăți acute în societate. Peste 80% dintre cetățeni răspund, consideră că în societatea românească astăzi legea, de exemplu, nu este aceeași pentru toți. Există sentimentul că în România sunt grupuri privilegiate care beneficiază de rente gratuite, de acces privilegiat la resurse. Toate aceste lucruri împart societatea. Evident, există grupuri de români, grupuri de cetățeni români puternic afectați de această criză economică, de creșterea taxelor, de inflație, care rezonează, interpretează criza politică într-un fel. Există grupuri, de asemenea, de cetățeni români care văd criza politică ca un factor care va amplifica tocmai aceste costuri economice și sociale, toate aceste diferențieri, să spunem, la toate aceste diferențieri se mai adaugă ceva, iarăși, cred că este cumva nou, și anume sentimentul că, cel puțin pentru prima dată în ultimii 25 de ani, există niște viziuni net diferite cu privire la rezolvarea problemelor din societate, cu privire la diminuarea veniturilor, cu privire la eficientizarea costurilor, cu privire la rolul statului în economie, viziuni diferite cu privire la dezvoltarea României și la căile pentru a genera o dezvoltare totuși echilibrată, în care să nu se dezvolte doar orașele mari, să dezvolte România în ansamblu. Toate aceste lucruri cumva ar putea să primească o clarificare după această moțiune de cenzură, în funcție și de deciziile strategice ulterioare ale partidelor. Pentru că această moțiune poate fi una ca oricare alta, dacă vom avea cumva poate aceeași guvernare și sigur vom mai merge o perioadă de timp, însă în final, dacă vom continua cu acest tip de coaliție, ne vom trezi sigur în 2028 la alegerile următoare cu o alternativă, și alternativa deocamdată se conturează într-o anumită zonă politică, dar în funcție de deciziile partidelor, în funcție de deciziile PNL, în funcție de deciziile AUR, în funcție de deciziile PSD, unele partide cu siguranță vor pierde foarte mult, alte partide vor câștiga foarte mult. Nu este exclusă nici apariția unor noi forțe politice, așa cum s-a întâmplat și în Ungaria, un partid care a crescut rapid și în 2 ani a câștigat alegeri.
1: Apropo de decizii luate, domnule Ștefureac, în funcție de deciziile de marți din plenul Parlamentului, de miercuri încolo, cum ar putea să arate România?
9: Perspectiva mea, cred că am mai explicat-o public, dacă această moțiune va fi votată, este o moțiune inițiată până la urmă de Partidul Social Democrat, sprijinită de AUR, este firesc ca PSD, fiind cel mai mare partid din Parlament și inițiatorul acestui demers politic, să-și asume guvernarea. Altfel, orice alternativă ar părea cumva neserioasă.
1: Da, dar pare că vrea PSD-ul și nu prea să-și asume guvernare.
9: E un pic complicat să nu dorești, pentru că, repet, în primul rând a inițiat acest demers. Sigur, noi nu avem modelul german, în care dacă ai inițiat o moțiune de cenzură ești obligat să și vii cu alternativă, dar PSD are un lucru pe care nu l-au celelalte partide și îl și obligă. Nu poți doar să iei decizii de demolare, ești și responsabilizat. Și anume, exact cum a afirmat liderii și afirmă foarte corect liderii acestui partid, sunt cel mai mare partid parlamentar. Prin urmare, chiar și la un scor de 22% cât a obținut la alegerile parlamentare, rămâne cel mai mare partid parlamentar și are responsabilitatea, mai ales după ce reușești să răstorni un guvern din care faci parte, să-ți asumi responsabilitatea pentru ceea ce urmează. Trebuie să vii și cu soluții.
1: Deci, dacă nu să se întâmple acest lucru și PNL se ține cumva de declarațiile făcute în spațiul public și intră în opoziție, cine va guverna țara asta și ce înseamnă de fapt pentru românul de rând să continue această criză fără precedent la noi în țară pe o perioadă atât de lungă și într-un context global deloc favorabil unei astfel de emoțiuni?
9: Cred că economiștii serioși au subliniat foarte clar acest lucru, chiar instituția ale statului, Banca Națională a României subliniază acest lucru, continuarea crizei politice ar fi o catastrofă pentru România, ar fi o catastrofă economică, financiară, dobânzile la care ne vom împrumuta noi ca stat vor afecta inclusiv dobânzile la care se împrumută românii, creditele evident că vor fi afectate, veniturile vor fi afectate, inflația va fi afectată, consecințele sunt negative. Dar sper
1: și încrederea în partide cu care Evident, așa e șubredă.
9: Dincolo de momentul moțiunii de cenzură, eu sper totuși la rațiune la nivelul decidenților din România și la o strângere a rândurilor. Firesc, încă o dată, este ca PSD să-și asume și ieșirea din să vină cu o formulă, cu o soluție, cu o propunere. Rămâne de văzut dacă partidele pot ajunge, sau parlamentari pot ajunge la o formulă de sprijin, poate pentru un guvern care se va dovedi minoritar în anumite momente, majoritar în alte momente. Din păcate, și o spun apăsat, structura parlamentară
0: ați indicat-o dumneavoastră în orele anterioare, este cea care este rezultată din votul românilor, din alt tip de vot. Acest tip de fragmentare nu ne ajută foarte mult, dar asta este situația. Avem nevoie de lideri înțelepți, dincolo de diferențele politice. România nu poate să rămână a nimănui. Există întotdeauna și opțiunea alegerilor anticipate. Cred că este foarte dificil, aproape imposibil în sistemul politic românesc, dar dacă nu se va reuși o formulă, măcar provizorie, de a duce lucrurile cumva mai departe, există și această variantă, iar varianta întoarcerii la popor în acest context și în această fierbere pe care o observăm în ultimele săptămâni, s-ar putea să provoace niște surprize foarte mari, cel puțin dacă ne uităm la tendințe inițiale.
1: Mulțumesc, mulțumesc tare mult, domnule Râmâș Ștefureac, pentru această intervenție și pentru discuție. Informație de ultimă oră acum la Digi24. Arde acoperișul unei case din Brașov. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru a stinge focul care s-a extins pe aproximativ 150 de metri pătrați. Colega mea Bianca Venter vine cu informații. Ce se întâmplă? Sunt persoane rănite, Bianca?
10: Incendiul a izbucnit în această dimineață în centrul istoric al Brașovului, la o casă cu etaj și mansardă. Flăcările au cuprins acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. La fața locului au fost mobilizate de urgență 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă, o autoscară și un echipaj smurt. Din informațiile primite din partea reprezentanților ISU Brașov, 4 persoane care se aflau în imobil au reușit să iasă la timp din interior și nu au fost victime. Totodată, pompierii au reușit să localizeze incendiul și se lucrează acum la stingerea acestuia.
1: Bianca Venter, mulțumim! Un șofer de 22 de ani s-a urcat băut la volan și a provocat o tragedie pe o șosea din Câmpul Lung și vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Prietenul lui de 35 de ani, care se afla pe scaunul din dreapta, a murit după ce mașina s-a izbit violent de un stâlp de electricitate. Impactul a fost atât de puternic încât stâlpul de beton s-a rupt în două. Salvatorii sosiți la fața locului nu au mai putut să facă nimic pentru bărbatul care era în stop cardiorespirator. Inițial, tânărul de 22 de ani a declarat că nu își amintește cine era la volanul mașinii, dar polițiștii au descoperit că era chiar el. L-au testat cu etilotestul și rezultatul a arătat că acesta consumase alcool. Un șofer a fost filmat din elicopter în timp ce făcea depășiri ilegale pe o șosea din județul Cluj. Polițiștii l-au oprit, i-au suspendat permisul timp de 8 luni și l-au amendat cu 5.000 de lei.
11: Civiliști care au fost depistați în județul Cluj nu sunt așa cum ne-am putea imagina niște copii, niște tineri la 18-20 de ani, să zicem, fără minte și cu multă adrenalină, ci sunt persoane mature, 50 și ceva de ani, ceea ce înseamnă că, cel puțin teoretic, ar trebui să fie niște oameni calculați, liniștiți și care ar trebui să conducă corect, legal, în siguranță. Consumăm 7 miliarde de la buget de euro de la bugetul statului ca urmare a victimelor accidentelor rutiere și nu se întâmplă nimic. Fiecare dintre noi să respecte cele 3 feluri de reguli când merg pe stradă. 1. Reguli de circulație. 2. Reguli de conducere defensivă. 3. Reguli de bun simț. Când vezi astfel de indivizi, că nu știu cum să le spun, să eviți în primul rând să intri în contact cu ei, să eviți să faci concurs cu ei, să eviți să ai orice fel de relație în sensul de a-l concura, de a nu-l lăsa, ci pur și simplu să-i faci loc și dacă chiar este super agresiv, să anunți la 112, pentru că dacă am fi mai mulți care am anunțat la 112 când vedem astfel de indivizi, probabil ar exista șansa să fie sancționat.
1: Iritat de criticile lui Friedrich Merz, Donald Trump amenință că va retrage mai mult de 5.000 de militari din Germania.
12: Why is the US removing troops from Germany? We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
1: Mai mulți republicani influenți au criticat ordinul retragerii a 5.000 de militari anunțat de Pentagon. I-ar putea transmite un semnal greșit lui Putin, avertizează șefii comisiilor pentru forțe armate din Senat și Camera Reprezentanților. Aceștia au sugerat că în loc să retragă acești militari din Europa, ar fi în interesul Statelor Unite să-i redistribuie spre estul continentului. Anul trecut, Congresul a adoptat un mecanism de siguranță. Numărul total al forțelor armate din Europa să nu poată scădea sub 76.000 pentru mai mult de 45 de zile.
13: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
14: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digisport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
13: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. Recent ați fost implicat într-un dosar de corupție.
17: Da.
16: Dumneavoastră v-ați dus și ați denunțat faptul că cineva a încercat să vă mituiască pentru a câștiga niște contracte la apărare. Au fost făcute și rețineri, dosarul merge mai departe. Mai știți ceva din ce s-a întâmplat acolo?
17: Foarte puține. Nu am văzut mass media să adâncească subiectul, pentru că e un subiect de adâncit. Istoric vorbind față de achiziții, achizițiile de armament, poate noi ar trebui să regândim, suntem iarăși unici în Europa, prin opacitatea instituțiilor statului, pentru că dacă ai avea deschis publicului, mass mediei, cu ce ajutăm noi Ucraina, de exemplu, un exemplu minor. Cum ne-am gândit să facem anumite investiții, corvete, fel de investiții, atunci lucrurile poate ar decurge altfel. Noi menținem o opacitate care e un pat germinativ perfect pentru corupție.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digi Sport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la Digi Sport 1.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este vicepremierul Oana Gheorghiu.
3: Dumneavoastră spuneți că, de fapt, impresia asta că guvernarea se rupe este un teatru politic până la urmă. Nu că știu. Nu se rupe nimic, ne spuneți.
4: Eu nu știu
3: că,
4: să
3: fapt,
4: vă spun. Eu,
3: nu există războiul ăsta între PSD și Bolojan, între USR și PSD.
4: Ce vă spun eu este că în interiorul guvernului nu simt niciun război. Nu simt asta. Nu am văzut niciodată un război. Ce se întâmplă probabil în coaliție este diferit. Acolo eu nu particip, nu am informații, nu știu ce se întâmplă. Dar la nivel de guvern, eu nu am niciodată, nu plec niciodată seara acasă cu senzația că de mâine nu mai e guvernul. Mă uimesc și prietenii mei care mă întreabă cât mai ține guvernul și eu întreb de ce, pentru că n-am timp să mă uit ziua pe știri și întreb de ce, păi nu știu ce declarații au mai fost. Deci asta este percepția mea. Poate că sunt mai optimistă din fire și... Dar nu simt la nivel... În interior nu simt această presiune.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Bine v-am găsit la 2.0, sunt Ligia Muntanu. În ediția de astăzi vedem performanțele unui nou robot umanoid. Iar un altul ne arată cum a învățat el singur sarcini pentru care nu a fost instruit, așa cum fac și copiii. Iar biotehnologia produce din nou miracole. Doctorii germani au reușit vindecarea a 3 boli autoimune deodată cu o terapie revoluționară. Softurile de urmărire a angajaților capătă noi scopuri, antrenori de AI. Meta face o artă din asta. Instalează un program de urmărire pentru a capta mișcările de mouse, click-uri și tastele. Datele vor fi folosite pentru agenții AI care vor lucra autonom. Situația este cumva ingrată. Angajații umani instruiesc boții care apoi le pot prelua sarcinile și posibil chiar să îi înlocuiască.
1: Instrumentul Meta va rula pe aplicații și site-uri web legate de muncă și va realiza de asemenea ocazional instantanee ale conținutului de pe ecranele angajaților, potrivit unui memoriu intern citat de Reuters. Scopul, conform memoriului, a fost de a îmbunătăți modelele AI ale companiei în domeniile în care acestea se confruntă cu dificultăți în reproducerea modului în care oamenii interacționează cu computerele, cum ar fi alegerea din meniuri și utilizarea comenzilor rapide de la tastatură. Meta a luat măsuri rapide pentru a integra inteligența artificială în fluxurile sale de lucru, după ce a pierdut startul în primă fază. Într-o altă notă, directorul tehnic al Meta le-a transmis angajaților că va intensifica colectarea internă de date. Datele colectate nu vor fi utilizate pentru evaluări de performanță sau în niciun alt scop în afară de instruirea modelelor. Au fost implementate doar măsuri de siguranță pentru a proteja conținutul sensibil, dar compania nu a detaliat ce tipuri de date vor fi excluse de la colectare. Efortul de a automatiza funcțiile îndeplinite anterior de angajații umani reflectă un model larg în rândul marilor companii americane din acest an, în special în sectorul tehnologic. Instrumentele de inteligență artificială au captivat Silicon Valley cu capacitatea lor de a gestiona sarcini complexe, cum ar fi crearea de aplicații și organizarea unor volume mari de date cu o supraveghere umană limitată, declanșând o vânzare masivă de acțiuni ale companiilor tradiționale de software și inspirând unii directori să planifice reduceri ample de locuri de muncă. Meta intenționează să concedieze 10% din forța sa de muncă la nivel global din mai și are în vedere reduceri suplimentare mari la sfârșitul acestui an. Amazon a tăiat și ea 30.000 de angajați, reprezentând aproape 10% din forța de muncă denumită gulerele albe, adică angajați calificați din birouri. Meta și-a îndemnat angajații să folosească agenții AI pentru programare și alte sarcini, chiar dacă acest lucru încetinește pe termen scurt. De asemenea, a eliminat distincțiile dintre anumite funcții ale postului în favoarea unui nou titlu de post general numit constructor de inteligență artificială. Tehnologia de înregistrare a datelor pe computer și de captură de ecran a fost utilizată în mod tradițional de companii pentru a urmări abaterile angajaților sau activitățile care nu au legătură cu munca. Ideea de a înregistra apăsările de taste ale angajaților duce obiectivele de colectare a datelor cu un pas mai departe, iar programatorii ajung acum la un grad de supraveghere experimentat anterior doar de angajații pe posturile care au calificări inferioare.
0: Biotehnologia produce din nou miracole. Doctorii germani au reușit o premieră absolută în istoria medicinei, vindecarea a 3 boli autoimune deodată cu o terapie revoluționară bazată pe propriile celule ale pacientei.
2: O femeie de 47 de ani trăia practic legată de spital. Diagnosticată în 2014 cu o formă rară de anemie, corpul ei devenise propriul său dușman. Celulele B ale sistemului imunitar, cele care în mod normal apără organismul de infecții, îl atacau acum. Îi distrugeau globulele roșii, trombocitele și o proteină esențială pentru prevenirea cheagurilor de sânge. Femeia a dobândit 3 boli autoimune simultan și era nevoită să ia pumn de pastile și să facă până la 3 transfuzii de sânge zilnic doar ca să supraviețuiască. Din cele 9 tratamente încercate, niciunul nu a funcționat. Echipa medicală de la Universitatea din Erlangen, în Germania, a decis să încerce ceva radical, o terapie experimentală numită CAR-T-cell therapy. Practic, un medicament viu construit din propriile celule ale pacientei. Cum funcționează? Medicii prelevează celule T din sângele pacientului, considerate soldații sistemului imunitar, și le modifică genetic în laborator. Le programează să recunoască și să distrugă o țintă foarte precisă, proteină proteina CD19, prezentă pe suprafața celulelor BRBL. Rezultatul este o armă personalizată reintrodusă în corp printr-o singură perfuzie. Terapia CAR-T era deja cunoscută ca tratament pentru cancerul hematologic, dar nimeni nu o mai folosise vreodată pentru a combate trei boli autoimune în același timp. Miza era imensă. Prea multe celule CAR-T activate simultan ar fi putut declanșa o reacție imunitară catastrofală, potențial fatală. Înainte de perfuzie, pacienta a urmat un ciclu de chimioterapie pentru a face loc noilor celule. Un proces dur, dar necesar pentru a elimina celulele imune care altfel ar fi blocat tratamentul. Rezultatele au fost uimitoare. La o săptămână după perfuzie nu mai avea nevoie de transfuzii de sânge. La o lună analizele se normalizaseră aproape complet, iar ea reușea din nou să desfășoare activități cotidiene obișnuite. Ceva ce părea de neconceput cu puțin timp înainte. La 11 luni de la tratament nu mai lua niciun medicament. Autorul studiului a rezumat astfel. Înainte, boala era complet scăpată de sub control, însă acum pacienta nu mai are nevoie de nicio terapie. Asta înseamnă că s-a făcut ceva fundamental corect. Nu totul a decurs fără probleme. Picatul a dat semne de suferință în mai multe momente ale procesului, deși nu e clar dacă din cauza terapiei sau a urmărilor tratamentelor anterioare. Dar la finalul studiului au apărut primele semne ale unor noi celule B în organism. Acestea erau naive, adică nu învățaseră încă să atace țesuturi sănătoase și este posibil să nu o facă niciodată. Sigur, deocamdată e vorba doar de un singur caz. Sunt necesare studii pe scară largă, iar pacienta va trebui monitorizată pe termen lung. Celulele CAR-T pot scădea numeric în timp, permițând potențială revenirea bolii. Dar direcția este clară. În prezent sunt în desfășurare sute de studii clinice CAR-T, care vizează boli autoimune, iar marile companii farmaceutice au intrat în cursă. Carl June, pionierul terapiei CAR-T de la Universitatea Pennsylvania, estimează că primele aprobări oficiale în Statele Unite ar putea veni în unul sau doi ani. De la două pumni de pastile și transfuzii zilnice la o viață normală fără niciun medicament grație unei singure injecții și avansului biotehnologiei. Poate că viitorul medicinei autoimune tocmai și-a făcut apariția.
0: Experții americani au dezvoltat electrozi direct în creierele șobolanilor în loc să implanteze acolo. Rezultatele experimentului rescriu tot ce credeam că știm despre interfețele creier-calculator.
2: Interfețele creier-calculator au transformat deja vieți. Chipurile rigide cu microelectrozi pot capta semnale electrice din creier sau măduva spinării și le pot traduce în vorbire sau mișcare, restabilind abilități pierdute în urma paraliziei sau bolilor neurologice. Alte implanturi stimulează activitatea cerebrală pentru a scoate pacienți din depresii severe, dar aceste dispozitive vin cu compromisuri serioase. Țesutul cerebral este moale și delicat, metalul și siliciul nu sunt. Această incompatibilitate duce la cicatrizare, pierderea semnalului și o durată de viață scurtă a dispozitivelor. Înlocuirea unui implant defect sau infectat înseamnă o nouă operație, iar fiecare intervenție chirurgicală aduce riscuri proprii. Însă o tehnologie descoperită de cercetătorii Universității Purdue ar putea schimba fundamental modul în care ne gândim la implanturile cerebrale. Cu o singură injecție, aceștia au transformat creierul unui șoarece într-o fabrică biologică, asamblând electrozi moi și flexibili direct în jurul neuronilor vii, fără intervenție chirurgicală complexă, fără hardware rigid și fără niciun efect vizibil asupra animalului. Șoarecii și-au continuat viața complet inconștienți că deveniseră în esență cyborgi. Echipa de la Purdue și-a pus o întrebare diferită. În loc să inserezi un electrod din exterior, ce-ar fi dacă ai lăsat creierul să și-l construiască singur? Răspunsul a fost o moleculă special concepută numită BDF. Injectată în țesutul cerebral, BDF interacționează cu hemoglobina, proteina din globulele roșii, și declanșează o reacție chimică ce asamblează o rețea conductoare moale direct în jurul neuronilor din apropiere. Niciun catalizator extern nu este necesar. Corpul face toată munca. Electrodul rezultat nu seamănă cu nimic din implanturile tradiționale. Este flexibil, se mișcă odată cu mișcările naturale ale creierului și se mulează pe structurile neuronale în loc să apese asupra lor. Și nu e hardware pasiv. Răspunde la pulsuri de lumină infraroșie apropiată direcționate spre craniu din exterior, traducând aceste pulsuri în semnale electrice ce pot modula activitatea cerebrală. După injectarea în cortexul motor, BDF a format electrozi printr-o intervenție chirurgicală minimă. Animalele s-au mișcat normal, iar creierul creierele lor nu au arătat niciun semn de inflamație sau activitate anormală. Poate cel mai surprinzător rezultat a implicat dendritele, structurile ramificate ale neuronilor, uneori numite mini-calculatoare, pentru rolul lor în învățare și procesare. Instrumentele actuale au dificultăți în a viza precis dendritele, fără a perturba restul neuronului. Aici rețeaua BDF s-a format direct pe dendrite, iar lumina infraroșie a fost folosită pentru a suprima temporar activitatea acestora. Șoarecii antrenați să apese o pedală au pierdut capacitatea de a executa sarcina cât timp lumina era activă, dar au recuperat-o imediat după stingere. Memoria le era intactă, iar creierele nu prezentau nicio leziune. Descoperirea face posibil un viitor în care medicii ar putea crește interfețe electronice moi și fără fire în creierul pacientului folosind propriul său sânge. Apoi ar putea regla activitatea cerebrală din exteriorul craniului cu lumină infraroșie inofensivă. Implicațiile sunt semnificative. Afecțiuni precum epilepsia, boala Parkinson implică circuite cerebrale hiperactive, gestionate în prezent cu medicamente sau implanturi invazive. Un electrod crescut direct în creier ar putea oferi o alternativă mult mai puțin traumatizantă. Același principiu ar putea fi extins în teorie la măduva spinării sau la țesutul cardiac, iar chimia ar putea fi adaptată pentru a stimula activitatea cerebrală, nu doar pentru a o suprima. Întrebările rămân deschise. Cât de stabil rămâne electrodul în timp și dacă este sigur pe parcursul anilor sau deceniilor? Injecția în sine necesită tot o procedură chirurgicală, dar în principiu cercetătorii cred că electrodul nu ar coexista pur și simplu cu celulele cerebrale, ci ar deveni parte din ele stabil pe toată durata unei vieți. În acest fel, granița dintre biologie și tehnologie devine din ce în ce mai complicat de trasat.
0: Un telescop care nu are nici măcar un an de funcționare doboară record după record în astronomie. Observatorul Rubin uimește cu performanțele sale istorice și oamenii de știință spun că este abia începutul.
2: Observatorul Vera C. Rubin nu a împlinit încă un an de la inaugurare, dar ritmul descoperirilor sale lasă comunitatea astronomică literalmente fără somn. Cel mai recent val de date a adus cu sine un număr record de asteroizi, peste 11.000 de obiecte noi identificate într-o singură campanie de observație. Pe lângă asteroizii nou descoperiți, Rubin a capturat și peste 80.000 de asteroizi cunoscuți, inclusiv unii care fuseseră observați în trecut, apoi pierduți pentru că orbitele lor erau prea incerte pentru a le putea prezice traiectoria viitoare. Și aceasta reprezintă doar aproximativ 40% din totalul datelor colectate. Analiza completă abia a început. Observatorul poartă numele astronomei Vera Rubin și se află pe vârful Cerro Pachón din Chile. Echipat cu cea mai mare cameră digitală de pe Pământ, un telescop cu oglindă de 8,4 metri și cu software de ultimă generație, Rubin poate cartografia cerul austral cu o sensibilitate de aproximativ 6 ori mai mare decât majoritatea sistemelor de detectare a asteroizilor aflate în funcțiune astăzi. La inaugurare, astronomii au primit dintr-o dată peste 800.000 de alerte privind obiecte și fenomene din cosmos. Mario Juric, cercetătorul principal al programului de studiu al sistemului solar de la Rubin, a sintetizat bine miza. Ceea ce altădată lua ani sau decenii să fie descoperit, Rubin va dezgropa în luni. Promisiunea observatorului este să rescrie fundamental inventarul sistemului solar și să deschidă ușa spre descoperiri pe care încă nici nu le putem imagina. Printre cele 11.000 de obiecte noi se numără 33 de obiecte din apropierea Pământului necunoscute anterior, asteroizi ale căror orbite se apropie de cea a planetei noastre. Dar poate cea mai impresionantă componentă a acestui lot sunt cele aproximativ 380 de obiecte transneptuniene, unele dintre cele mai îndepărtate corpuri mici asemănătoare planetelor descoperite vreodată. Pentru a înțelege ce înseamnă acest număr, e suficientă o comparație. În ultimele 3 decenii, toate instrumentele astronomice ale omenirii la un loc au identificat aproximativ 5.000 de astfel de obiecte. Rubin a găsit 380 în mai puțin de 2 luni. Practic vorbim de o căutare a unui ac într-o căpiță cu milioane de surse luminoase care clipesc pe cer. Și mai frapant, Rubin nu funcționează încă la capacitate maximă. Odată intrat în modul complet de observație, se estimează că vor identifica încă 90.000 de obiecte noi din apropierea Pământului. Așadar, rezultatele de până acum par doar vârful icebergului capacităților reale ale observatorului. Ne aflăm, se pare, în pragul celui mai detaliat recensământ al vecinătății noastre cosmice din istoria astronomiei.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24. Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
5: Întrebarea numărul 5. Titluri de stat sau depozite la bancă?
6: Eu cred că mai degrabă pentru cei care au mai mulți bani investiții pe piața de capital, de nici titlul de stat, nici economii la bancă, iar pentru ceilalți răspunsurile care se pot da sunt legate de perioada de timp pentru care îți poți permite economisirea, pentru că titlul de stat trebuie să să investești banii pentru perioade mai lungi, la bancă te poți poți face plasamente pe perioade mai scurte.
5: Întrebarea numărul 6. Vreau să cumpăr un apartament. De ce agent imobiliar să mă feresc?
6: N-am nicio idee, nu știu. Chiar nu știu, n-am încercat
5: n-ați
6: să...
5: N-ați cumpărat, n-ați vândut în ultima
6: n-am
5: vreme?
6: N-am încercat să cumpăr sau să vând apartamente de o bucată de vreme.
5: De o bucată de vreme. Întrebarea numărul 7. V-a tentat vreodată să investiți în imobiliare în Dubai?
6: Niciodată.
5: De ce?
6: Pentru că, în afară de faptul că nu cred că pe termen foarte lung acesta este răspunsul, adică investiția într-o țară arabă care depinde de petrol, nu cred că pe termen lung va merge chestia aceasta. Eu aștept ca în următorii 10-15 ani să avem o economie mondială care să fie cu mult mai puțin dependentă de petrol decât este momentul de față. Și atunci expansiunea pe care o are această zonă este, după părerea mea, limitată.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
0: Sectorul inteligenței artificiale a atins un maxim istoric în primele luni ale anului. Această explozie de capital, dominată de giganți precum OpenAI și Anthropic, marchează începutul unei noi ere economice și accelerează pregătirile pentru cele mai mari listări la bursă din istoria tehnologiei.
2: Sectorul inteligenței artificiale a intrat într-o fază de expansiune fără precedent, marcând începutul anului 2026 prin cifre care redefinesc complet peisajul investițiilor globale, scrie New York Times. În primul trimestru al acestui an, companiile de AI au atras o sumă record de 297 de miliarde de dolari, reprezentând un uluitor 81% din totalul capitalului de risc investit la nivel mondial. Această concentrare masivă de capital demonstrează o încredere quasi totală a investitorilor în potențial tehnologiilor generative și al infrastructurii aferente. Această creștere explozivă a fost susținută în principal de așa numitele mega-runde de finanțare. 4 dintre cele mai mari 5 tranzacții din istoria venture capitalului având loc în ultimele 3 luni. OpenAI a stabilit un nou reper absolut, obținând o finanțare de 122 de miliarde de dolari, ceea ce a ridicat valoarea companiei la aproximativ 852 de miliarde de dolari. Anthropic și xAI, compania lui Elon Musk, au urmat cu runde de 30 respectiv 20 de miliarde de dolari. Chiar și sectorul transporturilor autonome prin Waymo a atras 16 miliarde de dolari, confirmând că AI-ul aplicat în robotică rămâne o prioritate majoră. Din punct de vedere geografic, Statele Unite își consolidează hegemonia în acest domeniu, captând 83% din totalul investițiilor globale. Interesul nu se mai limitează doar la modelele de limbaj mari, LLM, ci se extinde rapid către infrastructura hardware, centre de date și chipuri specializate, necesară pentru a susține puterea de calcul colosală cerută de noile sisteme. În timp ce companiile de AI înfloresc, sectorul tradițional de software, pe scurt SaaS, se confruntă cu o perioadă de incertitudine. Există temeri fundamentale că instrumentele integrate de AI vor face inutile multe aplicații software specializate, ducând la o scădere a valorilor pentru firmele care nu reușesc să se adapteze rapid. Această injecție masivă de capital pregătește terenul pentru ieșirea pe piețele publice. Atât OpenAI cât și Anthropic au făcut deja deja demersuri pentru listarea la bursă, în timp ce SpaceX, care înglobează XAI, a depus documentația confidențială pentru a deveni publică. În concluzie, asistăm la o transformare structurală a economiei digitale. AI-ul nu mai este doar un sector emergent, ci a devenit motorul principal al sistemului financiar global, atrăgând resurse care depășesc orice altă revoluție tehnologică anterioară.
0: Un robot care face roata stă în mâini și aleargă la vale și costă mai puțin decât o mașină second hand. Compania chinezească Unitree redefinește ce înseamnă accesibil în lumea roboticii umanoide.
2: Există multe companii care în acest moment rescriu regulile roboticii, însă niciuna nu se poate compara cu Unitree la nivel de accesibilitate. Producătorul chinez a lansat R1, un robot umanoid care a stârnit uimire nu atât prin ce poate face, cât prin preț. Prețul de bază al R1 este surprinzător de mic în contextul pieței actuale, în jur de 1000 de euro. Chiar dacă suma exactă variază în funcție de cursul valutar, costurile de transport și taxele vamale aferente importului. Pentru a înțelege cât de jos este acest prag, suficient să privești în jur. Robotul vedetă al Unitree din generația anterioară H1 se apropie de 90.000 de dolari. Robotul Optimus al Tesla, încă nedisponibil publicului larg, vizează un preț de pornire sub 20.000 de dolari, dar numai după ce producția va atinge 1 milion de unități pe an. Roboții de la Figure AI și Apptronic se situează în jurul la 50.000 de dolari bucata. Prin comparație, R1 este un chilipir într-o lume de produse de lux. Fizic, robotul măsoară 1,2 metri înălțime, cântărește aproximativ 23 de kilograme și este echipat cu 26 de articulații inteligente. Poate primi comenzi vocale, recunoaște imagini și rulează un model multimodal de limbaj dezvoltat de Unitree. Programatorii curioși îl pot programa folosind un kit dedicat pentru dezvoltatori. Din cartea lui de vizită rămâne performanța fizică. R1 face roată, se ridică singur de pe jos, aleargă la vale și execută lovituri acrobatice. Unitree îl descrie ca fiind născut pentru sport. Iar videoclipurile prezentate cu luni în urmă au circulat intens pe internet. Statul în mâini și loviturile de arte marțiale nu sunt exact ceea ce te-ai aștepta de la un robot care costă mai puțin decât o mașină second hand. Limitele există și trebuie clarificate. R1 nu are mâini cu degete articulate, iar motoarele sale nu sunt foarte puternice. Nu este conceput ca un asistent casnic sau pentru manipularea obiectelor complexe. Unitree îl prezintă drept un companion inteligent, util pentru interacțiune, cercetare și dezvoltare software. Versiunea Edu a robotului adaugă un model Nvidia Jetson Orin cu putere de calcul sporită pentru sarcini de inteligență artificială, 2 grade de libertate pentru cap și, opțional, o mână dreaptă articulată. Publicul țintă pentru această variantă sunt laboratoarele și universitățile și R1 de bază se adresează în mare parte aceluiași segment. Nu este un robot casnic care face cafea și plimbă câinele, dar este o alegere solidă pentru cercetători, laboratoare și oricine dorește să testeze algoritmi de robotică pe hardware performant fără să cheltuiască o avere. Ceea ce contează cu adevărat este că aducerea unui umanoid relativ capabil pe piețele globale la acest preț coboară semnificativ bariera pentru dezvoltatori, cercetători și entuziaști. Este un salt real față de acum câțiva ani, chiar dacă, inevitabil, unii îl vor cumpăra doar pentru a-l ține în sufragerie să facă o plecăciune când vin oaspeții. Între un robot care învață singur să gătească cartofi dulci și unul care face acrobații la prețul unui smartphone de top, un lucru devine limpede. Robotica nu mai este apanajul laboratoarelor cu bugete astronomice.
0: Un robot realizat de un startup american a învățat singur să facă lucruri pentru care nu a fost programat, nu după un script prestabilit, ci combinând cunoștințe separate, exact ca o persoană.
2: Physical Intelligence este un startup de robotică fondat în urmă cu doar 2 ani în San Francisco. În ciuda vârstei fragede, a devenit rapid una dintre cele mai urmărite companii de inteligență artificială din Silicon Valley. De curând, cercetătorii săi au publicat rezultatele unui nou model care i-a surprins până și pe cei care l-au construit. Modelul se numește P0.7 și reprezintă în viziunea companiei un prim pas concret către un obiectiv urmărit de decenii în robotică, un creier universal pentru roboți, unul care poate fi îndreptat spre o sarcină necunoscută, ghidată în timpul ei în limbaj obișnuit și care chiar reușește să o ducă la bun sfârșit. Până acum, abordarea standard în antrenarea roboților semăna cu memorarea mecanică. Colectezi date pentru o sarcină specifică, antrenezi un model specializat pe acele date, apoi repezi tot procesul pentru fiecare sarcină nouă. P0.7 rupe acest tipar printr-o capacitate numită generalizare compozițională, puterea de a combina abilități învățate în contexte diferite pentru a rezolva probleme pe care modelul nu le-a întâlnit niciodată. Inovația cea mai spectaculoasă din studiu implică un air fryer, un aparat pe care modelul practic nu-l văzuse în antrenament. Cercetătorii au descoperit în întregul set de date de antrenament doar două episoade relevante. Unul în care un robot diferit împingea capacul aparatului și unul dintr-un set de date open source în care un alt robot punea o sticlă de plastic înăuntru. Atât. Modelul a sintetizat cumva aceste fragmente împreună cu date generale de pe internet, într-o înțelegere funcțională a modului în care aparatul funcționează. Fără nicio îndrumare, robotul a făcut o tentativă acceptabilă de a găti un cartof dulce în air fryer. Cu instrucțiuni verbale pas cu pas, practic un om care explică sarcina ca unui angajat nou, robotul a reușit. Această capacitate de a fi ghidat în timp real contează enorm. Înseamnă că roboții ar putea fi desfășurați în medii noi și îmbunătățiți instantaneu, fără a colecta date suplimentare sau a reantrena modelul. La început, experimentul cu air fryer-ul a produs o rată de succes de doar 5%. După aproximativ jumătate de oră de rafinare a modului în care sarcina a fost explicată modelului, rata a sărit la 95%. Uneori eșecul nu vine de la robot sau de la model, ci vine din felul în care oamenii formulează instrucțiunile. Modelul nu poate executa sarcini complexe în mai mulți pași dintr-o singură comandă generală. Nu îi poți spune pur și simplu, fă-mi o felie de pâine prăjită. Dar dacă îl ghidezi și explici pas cu pas ce să facă, ce buton să apese, funcționează surprinzător de bine. Sergei Levin, cofondator al companiei și profesor la UC Berkeley, a comparat modelul cu prima dată când cercetătorii au văzut GPT-2 generând o poveste despre unicorni în Anzi. Acel moment de uimire când un sistem face o conexiune pe care nimeni nu a anticipat-o. A vedea același lucru în robotică, crede el, este cu adevărat special. Spre deosebire de modelele de limbaj care au avut întregul internet la dispoziție pentru a învăța, roboții nu au acest lux, iar niciun prompt, oricât de bine formulat, nu poate compensa complet acest decalaj. Levin anticipează și o altă critică, faptul că sarcinile demonstrate sunt în fond banale. Dar progresele reale vor arăta întotdeauna mai puțin spectaculos decât un număr de circ pregătit cu atenție. Însă vor fi mai utile. Physical Intelligence a stârnit până în prezent peste $1 miliard și a fost evaluată cel mai recent la $5.6 miliarde. Se zvonește că firma se află în discuții pentru o nouă rundă de finanțare care ar putea aproape dubla această valoare până la $11 miliarde.
0: Ediția 2.0 de astăzi ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc și rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM.
8: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Gica Popescu, invitatul nostru. Cum sunteți dincolo de lumea de business, fotbal, sport și chiar și în familie? Ce vă place să faceți în rest? Să fiți tată.
10: Place mult de tot să fiu tată, da.
9: Ce frumos!
10: Unul dintre momentele...
9: Nu cred că am mai auzit asta așa, direct.
10: Unul dintre momentele pe care le trăiesc așa cu plăcere este un weekend când vin copiii acasă, ieșim, petrecem timp împreună. Am doi copii mulțiți al umorului incredibil, m-am moștenit pe mine, eu moștenindu-l pe tatăl meu, da? Și petrece timp de calitate pe care nu pot să-l alătur unui alt moment. Ăla e the moment, da? Ăla e momentul în care, wow, trăiesc cu plăcere, râdem, petrecem timp împreună. Deci chestia asta este ceva de neegalat.
9: Ce v-ați dori, de fapt, să mai faceți?
10: Un business
9: dacă
10: în general.
9: Dacă mai aveți, nu știu, pasiune, acum mă gândesc, poate o pasiune ciudată.
10: Să pescuiesc foarte mult. Și în momentul în care, se încarcă organismul, evadez în delta. Este un loc pe care eu îl iubesc enorm, da? Și apa, răsăritul de soare, care este cel mai frumos răsărit de soare de pe pământ, eu sfătuiesc toți românii și toți cei care au posibilitatea să ducă să vadă răsăritul de soare din delta. E ceva sublim, da? Și eu plec dimineața la pescuit, astfel încât să pot să văd răsăritul de soare. Să-mi beau cafeaua la răsăritul de soare. Este ceva senzațional, da? Partea de business pe care tu vorbeam, nu o să pun niciodată pe tapet. Și de-a lungul timpului, odată cu intenția mea de a participa la alegerile la Federația Română de Fotbal din 2014, s-a aruncat pe piață că am falimentat nu știu ce, că școala de fotbal a dat faliment, lucru care nu s-a întâmplat niciodată. Dar a trebuit să se facă o anumită imagine din asta negativă. Și mi-a prins bine, că am lăsat-o așa. E mai bine să se vorbească de rău decât să vorbească lumea de bine și mai bine de rău. Da? Pentru că stai liniștit. În momentul în care se vorbește de rău, hate-ul e la nivel de artă la noi în România, dar e bine să fie așa.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
11: Care-i miza pentru PSD? De ce face această mișcare?
12: Ca să fie cel mai mare și cel mai tare partid, vă dați seama? Pe ce cai va fi PSD-ul în general? Va mai lua cât un rând de primari în toate județele de la alelalte partide?
11: S-ar putea să fie pe ponei, pentru că pe cai defilează aur.
12: Am niște îndoieli.
13: Radu Berceanu vine în fața ta astăzi, de la 14:00.

0: Ora 12, doamnelor și domnilor, începem cu informația momentului la Digi24. Soarta guvernării se va decide în aproximativ 48 de ore, atunci când în Parlament se votează moțiunea depusă de PSD Aur împotriva premierului Ilie Bolojan. Acum, partidele fac calcule decisive pentru a-și îndeplini scopul final. Deși PSD are mai multe semnături pe moțiune decât ar avea nevoie, jocul nu este asigurat. Și liberalii fac mișcări pentru a-l păstra pe Ilie Bolojan la șefia executivului. Cu detalii despre matematica parlamentară vine colega mea, Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan, dar și liderul PSD Sorin Grindeanu aspiră la cele 233 de voturi care reprezintă majoritatea. Totuși, fiecare trage către scopul său final. PSD vrea să-l demită pe premierul Bolojan prin această moțiune, în timp ce liberalii încearcă să convingă parlamentari din rândul opoziției să nu voteze moțiunea. Astfel, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari. Însă, aceste semnături sunt doar pentru inițierea acestui demers, deci automat PSD și AUR nu au siguranța că toți cei care au semnat inițierea moțiunii o vor și vota. Vedem că 10 parlamentari pot și au pus semnătura pe moțiune. Însă, după depunerea ei, partidul a anunțat că acest lucru nu înseamnă că aceste semnături se vor transforma în voturi. Pentru a-și da totuși voturile, pot cer într-un comunicat de presă soluții clare de la PSD și AUR pentru a lua o decizie. Mai facem încă un calcul. Cei mai vehemenți în ceea ce privește moțiunea de cenzură au fost evident PSD și AUR, dar și PACE. Împreună, aceste trei partide ar strânge 231 de semnături. Pentru a obține majoritate care îl dă jos pe premierul Bolojan, mai au nevoie doar de 2 voturi. Însă matematica parlamentară demonstrează că socotelile nu sunt bătute în cuie. Așadar, cifrele pot să fie și în favoarea premierului Bolojan. Mai exact, cei din tabăra PNL ar avea nevoie de 22 de parlamentari din cei care au semnat depunerea moțiunii să nu o voteze totuși marți în Parlament. Astfel, premierul ar obține majoritate, ceea ce înseamnă că poate rămâne la Palatul Victoria. Dar în rezultatul acestei moțiuni de cenzură nu stă doar soarta lui Ilie Bolojan. Voci din rândul socialdemocraților spun că dacă moțiunea nu trece, liderul PSD, Sorin Grindeanu, va fi nevoit să-și dea demisia.
0: Iar colegii mei au stat de vorbă cu oamenii în marile orașe despre această criză politică. I-au întrebat ce cred, dacă va cădea sau nu guvernul condus de Ilie Bolojan și haideți să vedem câteva răspunsuri.
2: Depinde ce se întâmplă la moțiunea, 50% din ei, e posibil să cadă sau posibil, deși e foarte greu de crezut că adună atât de multe voturi lipsă. Ar trebui să-și vadă de treabă guvernul ăsta cât mai are un timp ca să vedem dacă chiar dă rezultate, pentru că a fost timpul foarte scurt.
3: Cred că nu, totuși, deși bine ar fi.
4: Să pice.
5: Dacă pică, o să ne coste pe fiecare în euro destul de o să ne ardă.
6: E așa și așa. Nu știu, nu n-aș putea să vă spun, dar cred că da. Eu aș vrea să pice, La fel cum am ajuns, ar trebui să pice, dar eu știu.
7: Nu cred, părerea mea că nu cred.
8: Nu pică, stați liniștit, că nu pică.
9: Dispară, doamne!
0: Și vedem cum PSD și AUR au depus împreună moțiunea, deși liderii celor două partide s-au atacat în repetate rânduri. Au făcut pace, cel puțin.

0: De la bun început, PSD respinge toate moțiunile AUR. PSD nu va vota nicio moțiune pentru că refuzăm haosul. România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ. Aceste moțiuni ale AUR sunt doar un exercițiu de pură demagogie.
1: Despre toate acestea discutăm în minutele următoare alături de domnul profesor Radu Albu Comănescu, lector universitar la Facultatea de Studii Europene de la Universitatea Babeș-Bolyai. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Eu vreau să încep discuția chiar de la ultimele declarații pe care le-am prezentat publicului, domnule profesor. Declarații din istoria nu recentă, foarte recentă, făcute de cei doi lideri, AUR și PSD. Grindeanu spunea cu subiect și predicat că nu va vota nicio moțiune AUR, nu va face nimic în interesul AUR, pentru că vrea să evite haosul. Asta spunea Grindeanu chiar de la tribuna Parlamentului, acolo unde marți se va afla și va spune că votează moțiunea împreună cu partidul AUR.
2: E una din chestiunile pe care domnul Grindeanu nu a reușit să le lămurească niciodată, nici față de sine, se pare, nici față de ceea ce înseamnă spectrul politic românesc și așteptările electoratului românesc. Ce înseamnă nu va vota nicio moțiune AUR? Pentru că, pe fond, această moțiune a fost depusă de AUR. Este un soi de retractare în ultimul moment a unui gest politic pe care îl dorește de altfel și la care visează. Modul în care dialoghează cu AUR este la fel de interesant, pentru că ambele partide se resping teoretic, practic merg mână în mână și ca de obicei noi suntem lăsați cu opțiunea cât se poate de pragmatică de a vedea ceea ce fac aceste partide, nu ceea ce declară. Iar când este vorba de a vedea ceea ce fac aceste partide, este evident că au o anumită, ca de obicei o numesc intimitate, pentru că pornesc și de la aspectele pseudo-ideologice care apropie cele două partide, o anumită lipsă de simpatie față de rigorile impuse de Uniunea Europeană în ceea ce privește guvernanța publică. Și atunci chestiunea rămâne dacă nu cumva dezagrementele pe care le vedem între cele două partide sunt de fapt expresia nu neapărat unei rupturi de metode, de practici sau de sensibilități politice imediate, ci pur și simplu vin dintr-o competiție pe care încă nu o gestionează corect cu privire la captarea simpatiei publice și a legitimității publice. Ceea ce înseamnă că fiecare... Da?
1: Dar atât de rău să fie Ilie Bolojan la conducerea guvernului, domnule profesor, încât și George Simion și Sorin Grindeanu să fi uitat toate declarațiile pe care le-au făcut chiar de la tribuna Parlamentului în fața tuturor colegilor până la urmă. L-a făcut George Simion pe Grindeanu, Grindeanu, Baba și cei 40 de hoți, a făcut Partidul Social Democrat un partid corupt. Declarațiile unul împotriva celuilalt au fost nenumărate și tranșante. Atât de rău să fie Ilie Bolojan la conducerea Palatului Victoria încât să fi uitat de toate aceste atacuri?
2: Ei, știți că avem acest proverb foarte interesant în limba română, te faci frate cu dreptul până treci puntea, și cred că este exact ceea ce se întâmplă în acest moment, atât timp cât acțiunea de dărâmare a guvernului Bolojan servește foarte bine celor două pe termen foarte scurt, celor două partide, fără să gândească, și aici e chestiunea încă o dată foarte interesantă, o strategie ce se va întâmpla după, cele două partide se aruncă cu capul înainte pentru că vor să dovedească electoratului lor că într-adevăr sunt partide care, să o cităm pe ilustra doamnă din Craiova, au sânge în instalație. Și mai mult sânge în instalație va trebui atunci când va trebui asumată guvernarea după căderea guvernului Bolojan. Și întrebarea mea și a celor care se gândesc totuși la rezultatele aduse de guvernul Bolojan, așa cum sunt ele în contextul de față, este domnul Grindeanu și PSD-ul sau altcineva din PSD gata să-și asume o asemenea guvernare?
1: Grindeanu spune că da. La ultimele declarații, da.
2: Dar oare să-l credem? Poate că am putea să-l credem accelerând cu un an pregătirea lui psihologic, vorbind pentru etapa de schimbare care ar fi fost plănuită anul viitor. În termeni la fel de realiști, probabil domnul Grindeanu se gândește ce mi-e acum, ce mi-e data viitoare. Este o mare diferență pentru că domnia sa în acest moment nu ar avea alte opțiuni reale decât să

0: continuă o serie de politici care limitează generozitatea pe care probabil plănuia să o distribuie asupra electoratului în metoda Ciolacu anul viitor. E probabil ceea ce nu-i convine, faptul că va trebui să guverneze în anumiți parametri care sunt mai degrabă înspre zona austerității. Soluția domniei sale ar putea, evident, să fie să trăneze tot ceea ce înseamnă proces de reformă, proces legislativ, și atunci România rămâne într-o zonă de paralizie pentru 2 ani, până practic 2 ani și un pic până la alegerile viitoare, fără să evoluăm, fără să avem schimbările nici în administrație, în administrație în concept larg, evident, în administrația publică, care ar putea face din România o țară mai credibilă. Și când spun mai credibilă, mă refer la modul în care piețele reacționează, aș putea spune cu vehemență, cu ghilimele, la situația de criză din România, pentru că vedem euro evaluându-se și leul depreciindu-se, care este un semn foarte clar că cel puțin agenții economici și mediul economic și financiar s-au cam săturat de a mai tolera situația din România.
1: Problema este următoarea. Pentru că, de fel, moțiuni de cenzură au mai fost. Și s-a mai întâmplat să fie și dărmat guvernul care era atunci. Dar, de fel, cine inițiază o moțiune de cenzură vine și cu o soluție, vine cu un posibil program de guvernare, vine cu ceva. În momentul acesta, nimeni, nici românii de rând, pare că nici politicienii, nimeni nu știe ce se va întâmpla de miercuri încolo dacă moțiunea de cenzură trece de Parlament.
0: Cuvântul de ordine ar fi în acest caz haos, și acest haos practic este originat în acțiunea PSD-ului împreună cu AUR sau AUR împreună cu PSD, pentru că indiferent tot acolo ajungem, cele două partide, cum spuneau, împărtășesc această intimitate. Chestiunea este evident extrem de taxabilă în termen de capital electoral, pentru că a lăsat țara într-o poziție în care niciunul din cele două partide nu își poate asuma guvernarea, nu este capabil să asume guvernarea, sau poate are blocaje instituționale, pentru că am înțeles că domnul Nicușor Dan nu ar dori să vadă o combinație PSD-AUR sau orice combinație cu AUR la Palatul Victoria. Acolo este un, cum ar spune englezii, deadlock, un punct mort din care nu mai putem mișca lucrurile. Deci ori PSD-ul asumă guvernarea cu ceea ce înseamnă, ori, într-adevăr, lasă PNL-ul sub Ilie Bolojan să continue acest proces de reformă care are un pic mai multă tracțiune la publicul non-suveranist decât crede PSD-ul. Întrebarea este, bun, într-adevăr, sondajele arată destul de multă antipatie, undeva la 50% de opțiuni negative sau spectrul negativ în ceea ce îl privește pe domnul Ilie Bolojan, dar asta nu este o justificare. Nu trebuie niciodată politica de reformă, politica de îmbunătățire economică nu are, și aici îl parafrazez pe un prim-ministru francez din anii 70, nu are de ce să țină cont de proteste, cortegii de nemulțumiți și alte manifestații, pentru că nu acolo rezidă, practic, bunăstarea unei țări, în protestele de stradă, ci în strategiile care pot să însănătoșească o situație ajunsă, evident, la noi, la limita disperării.
1: Mulțumesc tare mult, domnule profesor Radu Albu Comănescu, pentru această intervenție și pentru discuție.
0: Vă mulțumesc și eu.
1: Iar criza politică lovește deja puternic economia țării. În ultima săptămână leul s-a prăbușit, carburanții s-au scumpit, iar dobânzile împrumuturilor făcute de România au crescut. Românii nu simt încă toate efectele, dar impactul este iminent dacă situația nu se reglează rapid. Asta spun analiștii economici. Haideți să vedem concret despre ce este vorba. Ne uităm prima dată la cursul euroleu. Aici, unde leul pare că pierde teren, iar după ultimul curs BNR, vedem acest 5,14 lei, creștere de la 5,09 lei, iar previziunile sunt sumbre, pentru că interbancar euro se tranzacționează acum la valoarea de 5,2 lei. Asta înseamnă că mâine acesta ar putea fi cursul anunțat de Banca Națională. Dacă ne uităm la pompă, în ultima săptămână, vedem cum litrul de motorină s-a scumpit cu aproximativ 75 de bani. Asta înseamnă că un plin de 50 de litri de motorină costă acum cu aproximativ 40 de lei mai mult. Benzina, de asemenea, s-a scumpit cu 20 de bani, suficient pentru a trece de pragul de 9 lei pe litru. Aceste lucruri, dar și instabilitatea politică, duc la dobânzi mai mari pentru un împrumuturile României. În acest moment, pentru randamentul de 10 ani, vorbim despre o dobândă de 7,4%, în creștere cu 0,2 puncte procentuale față de săptămâna trecută. Iar efectele încă nu sunt simțite pe deplin, spun economiștii. Ne referim aici, bineînțeles, la o inflație mai mare, asta înseamnă prețuri mai mari la raft, dobânzi mai mari și o putere de cumpărare mai scăzută. Schimbăm registrul acum. A fost o noapte de distracție pe litoral, unde au ajuns 10 de mii de români. În vama veche, turiștii au petrecut pe plajă în ciuda temperaturilor care au scăzut până la 6 grade Celsius. Iar în cluburile de fițe din Mamaia s-au distrat mii de turiști.
2: În cea de-a doua seară de distracție din mini-vacanța de 1 mai, petrecăreții din Vama Veche au rămas pe plajă până dimineața, hotărâți să nu plece acasă înainte să vadă răsăritul.
3: E prima dată, primul an când vin în Vama Veche și văd la ce se referă prietenii mei, că mi-a spus trebuie să vii și tu în vamă să te distrezi. Stăm, cântăm, ne uităm la foc, vorbim, e relaxant, e frumos.
4: Cum să mă distrez? Cu o chitară, cu un foc de tabără.
5: Noi suntem din Galați și stăm 4 zile și 3 nopți. Vin de ceva ani aici, simt că este un loc pe care l-am în suflet de ceva timp. Sunt mai puțini oameni, dar poate asta chiar ajută să fie distracția mai ok, mai naturală, că au rămas oamenii care chiar se distrează.

0: Concertul Iași la Rio, Shakira a făcut 2 milioane de brazilieni să danseze pe plaja Copacabana. Intrarea a fost gratuită, iar evenimentul a fost păzit de 8.000 de polițiști și drone.
1: Que tenhamos 2 milhões de pessoas reunidas aqui na praia de Copacabana para nossa

0: Răniți, amenzi și arestări la o petrecere organizată ilegal în Franța și la care se estimează că participă între 20 și 40 de mii de oameni. Petrecăreții și-au instalat tabăra pe un teren militar, o alegere foarte periculoasă, spun autoritățile, din cauza muniției neexplodate. Însă găsirea unui obuz nu i-a descurajat pe pasionații de techno. În plus, autoritățile locale spun că fermierii s-au plâns că ei le-au invadat câmpurile semănate pe care le-au călcat în picioare, iar unii au intrat și cu mașinile și și-au montat corturile acolo. Poliția spune că este depășită de situație. 4 oameni au fost răniți într-un atac armat comis în sudul Londrei, iar unul dintre ei este în stare critică. Victimele lovite de gloanțele trase dintr-o mașină în mișcare au între 25 și 70 de ani. Poliția a sosit în câteva minute, dar nu a reușit să facă arestări deocamdată. Anchetatorii au numit împușcăturile un act de violență fără discriminare și au cerut comunității să-i ajute cu informații. Un martor care lucrează la un supermarket din apropiere spune că avea loc o petrecere în zonă și că a văzut oamenii fugind. Mai mulți s-au refugiat la el în magazin. Un oraș din Japonia le oferă tinerilor singuri un ajutor în bani pentru a folosi aplicații de dating și pentru a-și găsi astfel o pereche. Este una dintre inițiativele locale pentru a crește natalitatea. Tinerii cu vârste cuprinse între 20 și 39 de ani pot primi echivalentul la $125 pentru a acoperi cea mai mare parte a costurilor de utilizare a aplicațiilor pentru întâlniri. Utilizatorii vor fi chestionați apoi pentru a vedea dacă schema funcționează. Și autoritățile locale din alte orașe au încercat un sprijin similar, deși cu sume mai mici. Unii niponi spun că sursa problemei ar fi de fapt stresul financiar, programul lung de lucru și cheltuielile mari pentru creșterea copiilor. Scurtă pauză acum, imediat începe emisiunea cu mintea deschisă la Digi24. Eu vă aștept cu un nou jurnal la ora 13. Rămâneți aici, revenim!
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit la un nou episod Pet Story, sunt Andreea Brațu, iar astăzi vă prezint pe Eva. A fost abandonată de propria familie după ce a adus pe lume 6 pui. Rând pe rând, ei au fost adoptați, dar ea a rămas în urmă.
1: Motivul pentru care stăpânii Evei au vrut să scape de ea este halucinant. A rămas gestantă. Erau nemulțumiți că Eva a dus pe lume 6 pui în curtea lor, deși tot ei sunt cei care nu au dus-o la sterilizat, încălcând legea. Pentru că sterilizarea câinilor de rasă comună e obligatorie. Din fericire, a fost preluată la timp alături de micii patrupezi de adăpostul Speranța. Însă abandonul nu se uită ușor și doare, iar Eva a suferit foarte mult după fosta ei familie. Așa știu că ței să iubească, necondiționat, chiar și pe cei care nu ar merita loialitatea lor. Eva este bine acum, are aproximativ 8 ani, e deparazitată și sterilizată. În fiecare zi se apropie timid de îngrijitor și le arată Lesa să o scoată la plimbare. Poate chiar la acea plimbare după care nu va mai fi nevoită să se întoarcă în padoc, ci va pleca în sfârșit la noua ei casă, la o familie care nu va mai renunța niciodată la ea.
0: Eu și Eva vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digi Sport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la Digi Sport 1.
5: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
6: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
3: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Trump aruncă o bombă, dar de fapt confirmă un traseu început deja de administrația de la Washington de ceva vreme încoace. Spune așa Trump: iau în considerare puternic retragerea Statelor Unite din NATO, explicând faptul că, în opinia sa, țările NATO nu au susținut America în războiul din Iran și spunând că NATO e un tigru de hârtie. Situația nu are decât cum altfel decât să escaladeze, nu?
9: Într-adevăr, și trebuie să înțelegem puțin contextul în care această declarație este făcută. Că președintele Trump a mai făcut această declarație și, dacă nu-mi aminte, și în timpul primului mandat. Și era un fel de tactică, să spunem o tactică retorică, de a pune presiune pe europeni. La momentul respectiv era de a mări, nu, cheltuielile de înzestrare militară. Celebrele 2%, ulterior 5%. Și era o tactică de pune presiune, de a determina europenii să investească mai mult în apărare. Asta era contextul atunci. Au fost câțiva oameni din jurul lui, un fost National Security Advisor, care a avertizat că el oarecum e înclinat în acea direcție, pentru că consideră NATO un fel de povară. Nu o proiecție de influență americană, ci un fel de povară. Dar acel moment a fost oarecum depășit, pentru că europenii s-au aliniat. Au mărit cam toți, în afară de Spania, au mărit cam toți înzestrările militare, deci ăsta a fost contextul. Ce declarația care a fost făcută astăzi este în alt context. Este în contextul războiului din loviturilor militare împotriva Iranului și ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, când europenii au refuzat să participe, în ciuda insistențelor părții americane, să participe la ce solicita administrația americană, deblocarea strântorii Ormuz prin vasele lor. Europenii au motivele lor să nu participe în acest moment, pentru că escaladarea pe care o văd în strâmtoarea Ormuz, o văd foarte problematică din punct de vedere al securității și economiei lor. Și totuși președintele Trump a insistat. Deci ce vreau să spun prin acest lucru este că întotdeauna să ne uităm prin retorică ce înseamnă la nivel de acțiune. Semnalul este trimis. Ia în considerare foarte serios. Deci dacă mergem pe această linie care a fost folosită în trecut, este un punct similar, da? De a pune presiune pe europeni să facă ceva în apropierea acelui terminal, încheierii acestui deadline. Dacă se merge mult mai departe, nu, atunci intervine o procedură care ar trebui să fie demarată la nivel de Congres, unde va fi opoziție. Deci va deschide un front politic în care nu cred că are sprijin în momentul de față.
10: Ieșirea Statelor Unite din NATO trebuie aprobată de Congres.
9: Trebuie aprobată de Congres. Este și un document care a fost promulgat de Congresul American înainte ca președintele Trump să câștige acel al doilea mandat. Deci din punct de vedere procesual, din punct de vedere politic, are un obstacol mare în față și acest obstacol nu sunt europenii, sunt e Congresul American. Dar ieșirea din NATO trebuie să fie făcută formal. Pentru că prin articolul 5, ce spune articolul 5, este în cazul unui atac din împotriva statelor membre, celelalte, nu, vor contribui, vor răspunde comun, colectiv, în măsura în care consideră, deci au capacitățile necesare. Aici poate să fie o atitudine pasivă. Deci nu trebuie să mergi până la capăt, dar semnalul este destul de puternic, face parte din această tactică a administrației Trump de a pune presiune pe aliați. Ce mă tem eu? Că va trimite o undă de șoc peste toți în zona respectivă de europeni și mai ales că va încuraja Rusia.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
11: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: 20 doar la Digi24. Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Ce faci când te enervezi?
2: Bineînțeles că mă supăr și zic, tu ceapa mă, zic.
1: Hai că mai vin, atâta voie bună.
2: Hai să gustăm o leacă de tortă.

0: Bun găsit cu mintea deschisă, eu sunt Andreea Brașovean. Diplomația este arta dialogului care leagă punți între națiuni și care previne conflicte importante. Este important să știm cum să comunicăm, nu doar la nivel internațional, ci și în negocierile pe care le purtăm zi de zi. Despre diplomație, dar și despre o femeie care a deschis multe porți, discutăm astăzi, pentru început, cu Raluca Anton. Bine te-a regăsit, Raluca.
1: Mă bucur să ne revedem.
0: De ce este importantă diplomația? Și aici mă refer atât la nivel înalt, între state, unde se fac negocieri importante, cât și în viața de zi cu zi.
1: Acesta este unul dintre subiectele mele preferate, apropo de comunicare și felul în care transmitem lucrurile la care ne gândim, lucrurile pe care le credem, astfel încât să ne asigurăm că ajunge mesajul la celălalt. Însă, în psihologie, noi spunem un lucru care mie îmi place foarte mult. Nu mă rănești atât de tare ce îmi spui, ci felul în care îmi spui. Și de asta cred că e atât de important să vorbim despre acest subiect și să abordăm felul în care comunicăm, atât în relațiile noastre apropiate, cât și în comunități și între comunități, pentru că de acolo pleacă foarte multe contexte dificile, însă eu cred că tot acolo poate să apară și conexiunea. Și
0: vedem în contextul actual, da, pentru că sunt atât de multe discuții la nivel înalt, sunt războaie, sunt discuții pe care le au liderii lumii și atunci când un lider mondial aruncă o vorbă care poate părea nesemnificativă, afectează întreaga lume. Cum arată lucrurile acestea și cum le percepem noi, fiecare dintre noi?
1: Eu cred că tot ce înseamnă comunicare are la bază nu a vorbi, cât mai degrabă a asculta și a fi un fiind și un bun observator al lucrurilor. Adică înainte să spui lucruri, cred că e important să observi, e important să înveți să asculți, e important să înveți să înțelegi fenomenul în relație cu care urmează să vorbești. Vorbi este, de fapt, o consecință sau este un răspuns care apare mai târziu. Și atunci eu cred că de foarte multe ori lucrurile care sunt aruncate, cuvintele care sunt aruncate, nu vin dintr-un proces de ascultare sau de observare a ceea ce se întâmplă acolo, cu atât mai puțin un proces de înțelegere, cât mai degrabă vin din dorințe personale, vin din ego, vin din obiective, uneori vin și din vendete personale.
0: Și îți propun să aflăm mai multe despre diplomație de la doamna ambasador Simona Mirela Miculescu. O invit alături de noi. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bine-ați mulțumim venit. Tare mult, doamna ambasador, că ne-ați onorat cu prezența. Și aș vrea să înșir câteva dintre funcțiile pe care le-ați avut de-a lungul timpului, pentru că ați deschis foarte multe drumuri. Prima femeie purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe. Prima femeie cu rangul diplomatic de ambasador. Prima femeie care a reprezentat țara noastră la ONU. Prima femeie și puține în istoria UNESCO, președinte al Conferinței Generale a UNESCO. Multe funcții importante și am menționat doar câteva. Cum ați reușit și cum a fost pentru dumneavoastră să deschideți atâtea porți?
2: Probabil că o să vă dezamăgesc publicul care crede că voi veni cu o rețetă magică, dar nu am absolut niciun secret specific mie. Cariera mea înseamnă enorm de multă muncă, enorm de mult sacrificiu, mai mult sacrificiu decât își poate imagina cineva atunci când vorbește despre profesia de diplomat, pentru că, după cum știți, circulă niște clișee foarte frivole care caracterizează profesia noastră.
0: Care ar fi acestea?
2: Diplomații parcă s-ar duce în vilegiatură, parcă li se face un favor că se duc în străinătate, ei nu se duc doar să-și reprezinte țara, ei se duc să huzurească. Ei nu circulă decât pe la recepții, nu beau decât șampanie, mănâncă icre negre și nimeni nu știe, de fapt, ce se află în spatele acestei fațade strălucitoare.
0: Ce se află în spate?
2: Exact cum vă spuneam, foarte multă muncă și mai mult sacrificiu personal decât își poate imagina cineva. Am mai spus-o. Și eu, fiind înspre apusul carierei și abdicând de la necesitatea de a fi discret, pentru că discreția și confidențialitatea sunt cele două trăsături foarte specifice profesiei noastre, pot să mărturisesc că, uite, viața mea de familie este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Eu sunt la Paris, soțul meu la București, mama în celălalt capăt la satul mare, băiatul la Londra, fata la New York. Mai trebuie să spun ceva despre sacrificii?
0: Mă gândesc așa, la anumite momente, poate că, exact cum spuneați, nici nu ne gândim la aceste sacrificii, mă gândesc ce trebuie să fi fost în mintea dumneavoastră și în sufletul dumneavoastră atunci când, nu știu, poate era o sărbare la școală, dar era și o întâlnire cu un președinte, o întâlnire la ONU sau o întâlnire, nu știu, într-un stat unde exista război. Cum erau acele momente pentru dumneavoastră?
2: Cum să vă spun, cariera mea a fost destul de atipică, pentru că pe lângă cea lineară, cea pur diplomatică, am avut și niște funcții internaționale în organizații internaționale și am trăit nu doar la New York și Washington și Paris, dar am trăit și la Priștina și Bagdad. Deci, practic, eu, pe lângă faptul că aveam posibilitatea să dispară în orice clipă, mai ales în Irak, atunci când am avut cea mai dură experiență a vieții mele și am și rămas cu un PTSD, doamnă scumpă. Vă dați seama că am ratat mult mai multe momente sărbătorești ale copiilor mei. Ei erau la București cu soțul meu. E foarte complicat să spun în câteva cuvinte cât de dificil este, dar e foarte important sistemul de susținere pe care l-ai. Eu am fost norocoasă. În primul rând, cu toată sinceritatea, am avut norocul să fiu deja măritată și cu doi copii atunci când am intrat în Ministerul de Externe, pentru că vă spun cu toată sinceritatea, cariera diplomatică este foarte, foarte, foarte dură din acest punct de vedere, din punct de vedere al atenției pe care poți să o acorzi vieții personale. De aceea, întotdeauna când am condus echipe tinere, am încurajat mai ales tinerele diplomate, care sigur că sunt super ambițioase, să nu uite de viața personală, să nu uite de moștenirea importantă pe care o pot lăsa lumii, să nu se descurajeze în a-și crea o familie, da? Și am avut norocul că am avut am un soț extraordinar de înțelegător, care chiar s-a reconvertit profesional pentru a veni cu mine la primul meu post în străinătate. Primul meu post diplomatic a fost, imaginați-vă, în 1994, Washington DC. Revoluție culturală pentru mine și familia mea, da? El s-a reconvertit profesional ca totuși să poată să vină cu noi. Copilașii au trebuit, în pofida plânsetelor îngrozitoare de care am avut parte timp de 2 săptămâni, să se adapteze la un mediu radical schimbat față de satul mare sau București. Au fost foarte, foarte multe schimbări, dar am avut o familie și am o familie care mi-a susținut visul și o mamă extraordinară care a preluat în anumite momente îndatoririle materne și am mai spus asta, dar este simpatic. Se spune în comunicare că trebuie să repezi de 7 ori un mesaj ca să rămână odată în mintea publicului sau ascultătorului sau telespectatorului. Și aș mai adăuga ceva. E foarte important în comunicare ca atunci când vorbești să și spui ceva. Știți?
0: Să ai un mesaj.
2: Inclusiv noi, diplomații, suntem câteodată acuzați că bla bla blaul este cuvântul cheie. Nu. Aceea poate să fie o tactică de, știu eu, de tatonare în negocieri, de tergiversare a unor momente sensibile. Dar nu. În general, încercăm să spunem ceva atunci când vorbim. Și se spune, deci, că în spatele fiecărei femei de succes există un bărbat surprins și o mamă devotată. La mine este valabilă doar sintagma mamă devotată, pentru că soțul meu n-a fost surprins. Soțul meu știa foarte bine și m-a susținut întotdeauna, deși și el a dezvoltat o carieră prodigioasă.
0: Ce frumos când există susținere, nu?
1: Da, este esențial sistemul. Este esențial în absolut orice. E esențial sistemul în suport atunci când vrem să-i ajutăm pe ceilalți să ajungă într-un anumit punct sau avem noi nevoie de sistem pentru a ajunge într-un anumit punct. Și este esențial sistemul de suport atunci când vorbim despre suferință, apropo de PTSD și apropo de experiențe dificile prin care trecem de-a lungul vieții. Până la urmă, noi știm în psihologie că nu suferința în sine este cel mai dificil lucru de dus, ci suferința în singurătate.
0: Ce înseamnă în aceste vremuri, pentru că vorbeam și la început despre contextul în care ne aflăm, războaie, tensiuni politice, se discută foarte mult despre negocieri de pace, ce înseamnă să fii un bun diplomat și cum se duc negocierile? Noi putem să ne imaginăm din exterior niște oameni importanți așezându-se la masă și discutând. În interior, cum se întâmplă lucrurile și cât de greu este să-ți alegi cuvintele potrivite în momentele acelea.
2: E adevărat, trăim de fapt momente de cumpănă în istoria mondială, lumea se reașează din toate punctele de vedere, există 66 de conflicte în întreaga lume. E foarte greu să spun în câteva cuvinte, pentru că e vorba de un proces, da? Și în primul rând, diplomația nu înseamnă doar negocieri, da? Diplomația înseamnă să promovezi țara ta, interesele ei, și diplomația înseamnă și ceea ce facem noi la UNESCO acum. De ce? Cum s-a născut UNESCO? Acum 80 de ani, anul acesta se fac 80 de ani, și 70 de când România a devenit membru, da? O dublă aniversare. A început imediat după război, când... Și exact așa scrie în Constituția, în prima frază, cea mai cunoscută din Constituția UNESCO, pentru că războaiele s-au născut în mințile, mă scuzați, bărbaților, e o realitate, citez, pentru că războaiele s-au născut în mințile bărbaților, în mințile bărbaților trebuie să sădim pacea, apărarea păcii. Ceea ce face UNESCO de 80 de ani, sădește pacea prin educație, cultură, știință, comunicare și informare. Și în acea arenă globală cu 194 de state, tu trebuie să-ți promovezi interesele în toate aceste domenii ale mandatului UNESCO și asta nu înseamnă că ești tot timpul doar în negocieri. Suntem în reflecții, în dezbateri.
0: Care au fost cele mai grele momente pentru dumneavoastră? Când poate ați simțit că viața vă e pusă în pericol? Când ați simțit că ați vrea să spuneți ceva și nu puteți să spuneți?
2: Viața mea a fost pusă în pericol de două ori. Am lucrat pentru Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, pentru OSCE, în 1999, imediat după războiul din Iugoslavia. Am lucrat în Priștina și, mă rog, alt capitol care merită o poveste întreagă și unde... Nu vă puteți imagina. E foarte greu să povestești cuiva care n-a trăit acea experiență. Gândiți-vă că după război nu există... Priștina era un oraș care nu era administrat. Nu se colecta gunoiul, nu era electricitate, nu era căldură, nu era nimic. Se conduceau mașini haotic, mașini fără numere de matriculare, conduceau și copii de 10 ani. Deci un peisaj halucinant în care noi trebuia să încercăm să convingem localnicii să... își construiască un nou tip de societate. Da? A fost o încercare extraordinară, dar erau și foarte multe atacuri, cu grenade, ce-i drept. La Bagdad a fost mai complicat, pentru că acolo, din păcate, am nimerit într-o situație de securitate foarte, foarte dificilă, 2006-2007, și erau bombardamente destul de frecvente. Și aceea a fost experiența cea mai dură din viața mea, când, de fapt, chiar am fost între viață și moarte de foarte multe ori.
0: Și știu că în acele momente se derula ceva în mintea dumneavoastră ca să puteți să treceți peste acele clipe grele.
2: Ce în făceați? Acele momente, pe lângă frică, pentru că n-am să uit... Uite, poate că o să învețe ceva, nu știu, poate tinerii care se uită. Eu, din fericire, filozofia mea de viață a fost că eu, practic, nu găsesc în fiecare oportunitate o dificultate, fie și sub bombe, ci în fiecare dificultate o oportunitate. Deci, pentru mine, experiența la Bagdad a fost o experiență care, efectiv, pot să o caracterizez transformațională din punct de vedere psihologic, psihic și profesional. Momentul în care a avut loc primul bombardament este momentul definitoriu în care eu mi-am schimbat perspectiva asupra vieții. Deci acea experiență în care chiar m-am regăsit între viață și moarte, n-am să niciodată, locuiam în niște trailere, niște containere, aveam o cameră și o baie, scria numele meu și eu care am vrut să fiu actriță și cântăreață pe vremuri, ziceam, e ca la filmări la Hollywood, am un trailer și scrie numele meu pe el, doar că trailerele noastre erau acoperite cu 6 straturi de saci de nisip ca să poată să diminueze impactul eventualelor alice dacă e o explozie, o bombă care explodează în apropiere. Și în momentul primului bombardament eram consemnați, noi n-aveam bancere, noi bunkere, pardon. Eram consemnați în trailere, se făcea comunicarea radio. Și când ni s-a anunțat iminența atacului, instinctiv m-am dus și m-am pitit în baie. N-avea nicio importanță unde eram, că dacă se întâmpla... Și pentru prima oară în viața mea, totuși aveam 45 de ani, Pentru prima oară în viața mea, după ce reușisem o carieră, da, prodigioasă, spun unii, reușisem totuși să mențin un mariaj, să cresc doi copii, să credeam că pot totul, da? M-am descoperit în baie, stând pitită și așteptând ca altcineva să ia o decizie pentru mine. Din momentul acela am înțeles și am să o spun ad nauseam tuturor să nu se mai tot vaite atâta, să nu se plângă atâta. Cel mai important și mai frumos cadou în viață este viața însăși. Asta nu înțelegem. Noi, nouă ni se pare că asta este un lucru firesc. Nu! Viața însăși este un dar pe care foarte mulți dintre cetățenii lumii nu l-au. Și atunci mi-am resetat un pic prioritățile, am luat niște decizii, am învățat să mă uit în oglindă, nu-i așa, doamnă, că e important să ne uităm dimineața în oglindă, să ne salutăm, să ne întrebăm ce mai facem, suntem fericiți, ce să facem ca să fim mai fericiți, nu?
1: Da. Că e așa că e important. Să avem această autoreflexie, da.
2: Exact! Să te bucuri că ești în viață, că totul e la locul său, nu-i așa? Avem multe motive de bucurie. De ce pierdem timpul cu atâta văică reală? Nu înțeleg.
0: Și aici cred că ne poate explica puțin, Raluca, mecanismul din spatele acestui comportament.
1: Întâi de toate, noi știm că abia în momentele de suferință sau de frică foarte mare începem să schimbăm paradigma și să ne dăm seama că viața este mai mult decât lucrurile pentru care ne plângem și cât de important este să fim recunoscători. Și astea sunt contexte de boală, contexte de momentul în care ne este pusă viața în pericol sau când pierdem pe cineva apropiat. Și acelea sunt momente în care ni se schimbă cu totul felul în care ne privim pe noi înșine și privim viața. Bine ar fi să se întâmple. Asta sunt persoane în cazul cărora nici atunci nu se schimbă perspectiva. Altfel, pentru a putea să schimbăm perspectiva asupra vieții noastre, este esențial să avem aceste momente de conștientizare a sinelui și a existenței noastre în lumea asta. În același timp, noi știm că unul dintre lucrurile pe care mintea noastră le face este să-și dorească mai mult. Este un atribut al creșterii și dezvoltării, de fapt. În momentul în care eu vreau mai mult, vreau mai mult pentru că am o parte din mintea mea care își dorește să crească, să se dezvolte. Problema aici este că nu ne cunoaștem limitele, întâi de toate, și ne raportăm, mai ales cu social media, la o grămadă de lucruri care nu sunt din realitatea noastră. Și în al doilea rând, o altă mare problemă, ne zicem, primul rând e asta, de fapt, nu ne sunt foarte clare valorile în jurul cărora vrem să ne trăim viața. Și atunci sunt aceste momente în care ne pierdem pe noi pentru că nu avem un barometru interior și sigur că devenim nemulțumiți în legătură cu tot felul de lucruri care, de fapt, nu contează.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
6: Întrebarea numărul 5. Titluri de stat sau depozite la bancă?
7: Eu cred că mai degrabă pentru cei care au mai mulți bani investiții pe piața de capital. De, nici titlul de stat, nici economii la bancă, iar pentru ceilalți, întrebările care se pot, răspunsurile care se pot da sunt legate de perioada de timp pentru care îți poți permite economisirea, pentru că titlul de stat trebuie să investești banii pentru perioade mai lungi, la bancă te poți plasa, poți face plasamente pe perioade mai scurte.
6: Întrebarea numărul 6. Vreau să cumpăr un apartament. De ce agent imobiliar să mă feresc?
7: N-am nicio idee, nu știu. Chiar nu știu, n-am încercat
6: n-ați
7: să...
6: N-ați cumpărat, n-ați vândut în ultima
7: n-am
6: vreme?
7: N-am încercat să cumpăr sau să vând apartamente de o bucată de vreme.
6: De o bucată de vreme. Întrebarea numărul 7. V-a tentat vreodată să investiți în imobiliare în Dubai?
7: Niciodată.
6: De ce?
7: Pentru că în afară de faptul că nu cred că pe termen foarte lung acesta este răspunsul, adică investiția într-o țară arabă care depinde de petrol, nu cred că pe termen lung va merge chestia aceasta. Eu aștept ca în următorii 10-15 ani să avem o economie mondială care să fie cu mult mai puțin dependentă de petrol decât este momentul de față. Și atunci expansiunea pe care o are această zonă este, după părerea mea, limitată.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
0: Ați menționat un citat într-un interviu și spuneați că există un loc special în infern pentru femeile care nu ajută alte femei. Vă mențineți...
2: Dar nu e vorba de mine, este un citat absolut
0: celebru. Am precizat că e un citat pe care l-ați menționat.
2: Madeleine Albright, care ea, atunci când a devenit ambasador, primul ambasador american la ONU, primul ambasador femeie din Statele Unite, pe vremea aceea cred că erau vreo 8 sau 9 ambasadoare doar. Când am fost eu ambasadoare, eram din 193, eram vreo 27 la început, deci evoluaseră. Și este perfect pertinent ceea ce spune, pentru că, știți, în jurul zilei de 8 martie sunt întrebată obsesiv dacă am fost discriminată de către bărbați. Și tot timpul le spun, și îmi pare rău dacă dezamăgesc pe cineva, că nu! Nu am fost discriminată, ba dimpotrivă. Mai ales la ONU, unde vă spuneam că eram foarte puține femei ambasador, cum să vă spun, acolo a trebuit să-mi demonstrez profesionalismul fantastic de activ, nu-i așa? Pentru că, sigur, eram complimentate, toate doamnele și domnișoarele ambasador, n-am primit toate complimente niciodată la un loc, dar... Pe urmă se adunau băieții într-un colț și discutau lucrurile importante și dacă tu nu demonstrai că ești un profesionist care trebuie luat în seamă, indiferent de gen, atunci nu intrai în discuție. Deci, asta m-a stimulat să devin profesionistul respectat, care merită să intre în cercul băieților acolo la o... nu la o țigară, că am renunțat de mult, la un pahar de vorbă, pentru că, practic, cadrele informale, inclusiv în negocieri, dar în general în diplomație, sunt câteodată cele mai importante. Acolo se iau, de fapt, se configurează deciziile cele mai importante. Deci e foarte important să fim cadre informale.
1: Și ce ți-a avut nevoie să credeți despre dumneavoastră pentru a putea să ajungeți în punctul în care să deveniți acel profesionist și să credeți că aveți loc acolo? Că ăla este locul pe care eu mi-l doresc și acela este locul nici măcar nu pe care mi-l doresc, ci pe care chiar îl merit, pentru că uite care este parcursul pe care îl am.
2: Și acela este locul unde trebuie să fiu, pentru că eu promovez interesele țării mele. Eu trebuie să fiu cel mai bun, eu trebuie să fiu cel mai respectat, eu trebuie să fiu cel mai demn, cel mai creativ. Este, cum vă spuneam, este motorașul care te alimentează, îți alimentează energiile zilnic. Pentru că eu nu sunt acolo pentru mine sau pentru cariera mea. Sunt acolo pentru că eu, mai ales în cadrul multilateral, unde sunt 194 de state, 194 de ambasadori, e un cerc imens, e o arenă globală, dar închis, da? E foarte important cum te percep. Tu ești România, tu ești fața României. Deci e extraordinar de important să fii foarte activ, foarte vizibil și să-ți promovezi țara cum poți mai bine.
1: Și atunci am avut nevoie să cred că eu... Ce vă vine să completați aici? Am avut nevoie să cred că eu...
2: Pot să promovez în maniera cea mai creativă și mai demnă interesul României în acea arenă globală.
1: Că pot să fac asta.
2: Absolut. Absolut. Eu sunt răcușor și sunt foarte tenace. Foarte sensibil. Lumea nu mă crede că sunt timidă. Asta pentru că sunt o mare actriță și foarte modestă. Dar sunt foarte tenace. Și în momentul în care mi-ai dat o temă, și suntem toate trei ardelence, cunoașteți tenacitatea ardelenească, inevitabil în orice carieră eram afectată de anumite nedreptăți, unii care poate nu meritau, beneficiau de un fast track dintr-un motiv sau altul, întotdeauna îmi spuneam, nu-i bai, mă pregătesc și mai bine, pentru că atunci când se dă de greu, la mine vin. Pentru că trebuca trebuie făcută, cum se spune la noi în Ardeal, nu-i așa? Și o faci cu oamenii care se pricep. Și tot timpul le-am spus și copiilor mei, cei aici absolut nimeni nu-ți poate fura. Este singurul lucru pe care nu-l ți-l
0: poate fura. Un fel de nu lasă că toate la timpul lor.
2: Nu așa.
0: Și o să vă rog să transmiteți un mesaj celor care ne urmăresc acum.
2: Aș vrea să nu-și piardă timpul cu comentarii răutăcioase. Aș vrea să iubească și mai mult România, să se iubească și mai mult pe ei înșiși, să fie mândri că sunt români, și asta nu o spun așa ca să emit niște vorbe mari, pentru că România chiar merită să fie iubită. Și cred că dacă fiecare dintre noi inspirăm 10 oameni în jurul nostru și îi motivăm, cred că societatea noastră poate să evolueze chiar mai neașteptat decât am putea gândi, și să-și aducă mereu aminte de preceptul consacrat la noi acasă în Ardeal: fă rai din ce ai.
0: O concluzie, Raluca?
1: Eu aș vrea așa să ne gândim la un lucru legat de comunicare și de diplomație, și în timp ce povesteați, la un moment dat azi mi-a trecut prin minte un lucru pe care îl spun fiicei mele, care are acum 10 ani și nu știu dacă vă amintiți de un personaj din filmul Bambi, de Bocănilă. Știți că avea Bocănilă o replică în film care spunea: dacă n-ai nimic bun de spus, mai bine nu spune nimic. Și eu cred cu tărie în acest lucru. Cred că e atât de important să ne filtrăm atât de bine informațiile, și dacă nu este nimic un lucru bun pe care pot să-l aduc într-o conversație, cel mai bun lucru pe care pot să-l fac este să mă abțin din a emite, nu știu, păreri sau perspective.
2: Să nu pierdem ocazia să tăcem.
1: Da, să nu pierdem ocazia să tăcem.
0: Deci dacă nu ai nimic de spus, nimic bun de spus, mai bine nu spui nimic și fără din ce ai. Cu aceste mesaje încheiem. Mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru discuție. Le mulțumesc și celor care ne-au urmărit și partenerilor noștri, BCR, Regina Maria și Aqua Carpatica. Ne revedem curând cu Mintea Deschisă.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Este prea devreme să ne dăm seama cum ar trebui să îi răspundem unui copil, unui tânăr, care ne întreabă acum pe noi, părinții, ce ar putea să facă în viață. Să nu-i, să se apuce de niște studii într-o zonă în care să fie relevant peste 5 ani, 10 ani.
3: Cred că răspunsurile rămân aceleași. Mai mult decât curicula formală, noțiunile efective pe care le urmezi în orice ciclu de studiu, sunt competențe care întotdeauna va fi corelate cu succesul. Perseverența, abilitatea de a lucra în echipă, curiozitatea. Aceste abilități vor rămâne un predictor foarte bun al succesului. Și ele puse în contextul în care vezi tehnologia ca un accelerator al unor ambiții profesionale, va fi un ingredient pentru succes. Dacă vezi tehnologia doar ca o scurtătură pentru a nu munci și nu corelezi efortul cu calitatea rezultatului, atunci, într-adevăr, aceste unelte pot să te degreveze de orice efort și, la final, tu să nu te mai dezvolți ca individ.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
5: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Ora 13, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Încă o noapte albă la malul mării, în vama veche, mii de tineri s-au distrat și au dansat până în zori, în jurul focurilor de tabără, în ciuda temperaturilor care au scăzut până la 6 grade Celsius. Și în cluburile de fițe din Mamaia s-au distrat mii de turiști.
1: În cea de-a doua seară de distracție din mini-vacanța de 1 mai, petrecăreții din Vama Veche au rămas pe plajă până dimineața, hotărâți să nu plece acasă înainte să vadă răsăritul.
2: E prima dată, primul an când vin în Vama Veche și văd la ce se referau prietenii mei, că mi-a spus trebuie să vii și tu în vamă să te distrezi. Stăm, cântăm, ne uităm la foc, vorbim, e relaxant, e frumos. Cum să mă distrez? Cu o chitară, cu un foc de tabără. Noi suntem din Galați și stăm 4 zile și 3 nopți. Vin de ceva ani aici, simt că este un loc pe care l-am în suflet de ceva timp. Sunt mai puțini oameni, dar poate asta chiar ajută să fie distracția mai ok, mai naturală, că au rămas oamenii care chiar se distrează.

0: Da, este ultima zi de vacanță, turiștii profită de ultimele ore de distracție, mai ales că după amiază își vor face bagajele și se vor îndrepta spre case. Colega mea, Iulia Stanciu, este în Vama Veche și ne spune cum e atmosfera la această oră. Ce se întâmplă la tine, Iulia?
1: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării. Este o atmosferă ca de sfârșit de vacanță. Vedeți, în spatele meu sunt câțiva vamaioți care au venit aici pe plajă, se relaxează, profită de soare. Trebuie să vă spun că la această oră se înregistrează 13 grade Celsius, considerabil mai multe grade față de noaptea trecută, însă din păcate bate vântul. Mulți dintre oamenii pe care îi vedeți acum în imagini, în câteva ore se vor îndrepta spre case, așadar această vacanță de întâi mai ajunge la final. Au fost aproape 40-45 de mii de turiști care au venit aici la malul mării în acest weekend prelungit în vacanța de 1 mai. Oamenii, am stat de vorbă cu ei, mi-au spus că s-au distrat, s-au simțit bine, s-au relaxat. Unii dintre ei au prins un bronz timid de mai. Acum vor să plece spre casă, însă au spus de asemenea că vor reveni la vară, cel puțin aici în Vama Veche, pentru că este un loc special în care ei se simt bine. De asemenea, mulți turiști au fost și în nordul stațiunii Mamaia, acolo cluburile toate au fost pline, la fel și în Năvodari, unde a fost un festival de muzică electronică. Cu alte cuvinte, această vacanță a fost una reușită pentru cei care au avut curajul să vină de 1 mai la mare, mai ales că vremea nu a fost favorabilă.
0: Iulia Stanciu, mulțumim! Este ultima zi de distracție și la munte, la lacul Noua din Brașov. Oamenii profită de vremea bună și au ieșit să se distreze în natură. Nu lipsește, evident, grătarul. Și colega mea, Bianca

0: diseară. Fiecare a venit de acasă cu carne, lemne, cărbun și multă voie bună, iar 1 mai a fost doar startul sezonului de mici și friptură la iarbă verde, spun câțiva dintre oamenii cu care am apucat să vorbim. Sunt zeci de familii aici la grătar, copiii se joacă în parc și adulții ascultă muzică și socializează aici lângă foc. Dacă zilele trecute a fost vremea mohorâtă în Brașov, astăzi este o zi însorită și cu temperaturi ușor mai ridicate, numai bună de petrecut în natură. Turiștii, în schimb, se pregătesc să plece spre casă după vacanța petrecută la munte.
1: Și chiar dacă 1 mai a trecut, românii încă încing grătarele. Astăzi este și vremea perfectă pentru o masă în aer liber. Lângă București, la Snagov, la această oră, sfârâie carnea pe grătare pentru cei care au ieșit să se bucure de ultima zi a mini-vacanței. Acolo este și colega mea, Andreea Crăciunescu. Și vine cu detalii. Te ascultăm, Andreea.
2: Bun găsit tuturor! Deși este ultima zi de weekend, vedem că oamenii nu au vrut să rămână acasă și vedeți că în număr mare au ieșit tot la grătar, mai ales că, după cum spuneai și tu, astăzi vremea ne ajută. Vedem că a ieșit soarele, maxima zilei este undeva la 17 grade Celsius, așadar este tamam perfect să luăm prânzul în aer liber, mai ales că știm zilele trecute am avut atât în București cât și în zonele limitrofe o zonă și o perioadă mai mohorâtă, am văzut că au fost nori, ba chiar a plouat, așadar, astăzi este o zi perfectă și puteți vedea în imagine că există foarte multe preparate, așadar, pentru toate gusturile. Avem aici, de exemplu, berbecuți la proțap, pastramă de berbecuți, micul, bineînțeles, nu lipsește pentru că a fost vedeta acestor zile. Vedem de altfel și frigărui, așadar, tot ce ne dorim să mâncăm. Dacă ne uităm și la prețuri, de exemplu, 100 de grame de berbecuți costă aproximativ 30 de lei, ceafa de porc, tot așa, 30 de lei, la fel și frigăruia, iar micul costă 8 lei, alături avem, bineînțeles, și muștar și pâine, pentru că nu putem mânca altfel, iar cei care doresc o porție de cartofi prăjiți plătesc tot 8 lei pentru aceasta. De asemenea, avem și salată de murături, așadar foarte multe preparate. Pe lângă lucrurile clasice, micul clasic, burgerul clasic, pentru că am văzut și astfel de preparate, există de altfel și porții care sunt mai deosebite. Am văzut și vânat, de exemplu, și alte surprize pregătite de cei 200 de șefi prezenți zilele acestea la Snagov, care înțelegem că au gătit, atenție, 100 de tone de carne pentru vizitatorii care au venit aici. Pe lângă aceste grătare, avem și o parte cu Academia Grătarelor, unde putem merge tot aici la Snagov să învățăm cum să facem acasă carnea perfectă și ne-au spus așa că un mic secret este răbdarea. Așadar, dacă vrem să aflăm mai multe lucruri despre grătarul perfect făcut acasă, trebuie să mergem la această academie. Până atunci, vedeți că s-a format chiar și o coadă aici, pentru că este ora perfectă pentru prânz. Mai departe, oamenii pot participa aici la concerte. Există activități și pentru cei mici, un parc de distracții, de exemplu. Așadar, dacă doriți să veniți să luați parte la această activitate astăzi, în ultima zi a mini-vacanței, puteți ajunge la Snagov până la ora 23:30.
1: Andreea, mulțumesc! Informație de ultimă oră, acum jaf la o benzinărie din Galați. Hoții au intrat noaptea în benzinărie, au furat 60.000 de lei și mai multe baxuri de țigări și s-au făcut nevăzuți. Ca să nu fie dați de gol de sistemul de alarmă, aceștia au tăiat cablurile de electricitate. Detalii are colega mea, Dana Costache. Te ascultăm, Dana.
3: Cea care a descoperit jaful de la stația de carburanți din comuna Umbrărești, județul Galați, a fost angajata care a venit la serviciu în această dimineață și a constatat că lipsesc bani și țigări. Ea este cea care a alertat poliția la 112. Hoții ar fi tăiat instalația de alimentare cu energie electrică pentru a opri alarma și camerele de supraveghere video. Aceștia ar fi furat peste 60.000 de lei și mai multe baxuri de țigări. În luna martie au avut loc alte 3 spargeri în județul Galați cu același mod de operare și anume au fost jefuite o benzinărie, un supermarket, dar și primăria din Ivești. În toate cazurile s-au furat în special banii, dar și alte bunuri. De la primăria din Ivești, hoții au furat 90.000 de lei, banii încasați din taxe și impozite și în niciunul dintre cazuri hoții nu au fost prinși. Acum polițiștii fac cercetări la benzineria din Umbrărești, ei caută eventuale urme lăsate de hoți și alte probe care să ducă la identificarea infractorilor. În caz a fost deschis dosar penal pentru furt calificat.
1: Dana Costache, mulțumesc! Numărătoare inversă pentru moțiunea de cenzură anti-Bolojan. Ziua de marți vine cu emoții pentru toți liderii.

0: politici. Moțiunea depusă de PSD și AUR ar putea fi decisivă atât pentru premier, cât și pentru ceilalți lideri. PSD trebuie să se asigure că cele 254 de semnături se transformă în cel puțin 233 de voturi, în timp ce liberalii încearcă să-i convingă pe unii dintre semnatari să nu o voteze. Care sunt scenariile posibile după ziua de marți? Ne spune colega mea Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit! Marți, în plenul Parlamentului, se va vota moțiunea de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, însă să ne uităm la scenarii. Ce se întâmplă după această zi? Ei bine, dacă moțiunea de cenzură trece, obține cele 233 de voturi de care are nevoie, înseamnă că guvernul Ilie Bolojan devine interimar. Este foarte posibil ca apoi să vedem consultări la Palatul Cotroceni. Mai exact, fiecare partid va ajunge în fața președintelui, iar mai apoi președintele va denumi un nou premier. Acesta, cu noua componență a cabinetului său, va ajunge în termen de 10 zile în fața Parlamentului pentru a obține vot. Această procedură se poate repeta de mai multe ori în cazul în care premierul nu primește votul de la parlamentari, însă în termen de 60 de zile potrivit Constituției. Celălalt scenariu, dacă această moțiune de cenzură de asemenea nu trece, acest lucru înseamnă că guvernul Ilie Bolojan rămâne pe poziție, așadar premierul Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria. Însă acest lucru ar reprezenta eșecul liderului PSD Sorin Grindeanu. Să ne uităm un pic și cum se poziționează aceste partide în această perioadă. Deși liderul PSD Sorin Grindeanu spune că această alianță, dacă îi putem spune așa, cu AUR este doar de moment pentru demiterea lui Ilie Bolojan, am văzut că președintele AUR nu exclude o coaliție cu PSD pe viitor. În acest caz și PNL și USR se poziționează destul de ferm, rămân bineînțeles în spatele lui Ilie Bolojan și au declarat ambele partide, așa cum vă spuneam, și PNL și USR, că în cazul în care guvernul va fi demis prin această moțiune, pe viitor USR și PNL nu vor mai face o coaliție cu PSD. De menționat ar fi și faptul că cei de la PNL iau în calcul chiar și să meargă în opoziție în cazul în care vom vedea această colaborare PSD-AUR. Rămâne de văzut cine vor fi mari câștigători și mari înfrânți. După ziua moțiunii de cenzură de marți, se voci din rândul social-democraților spun că dacă această moțiune de cenzură nu va trece, ar fi eșec lui Sorin Grindeanu, iar acesta ar trebui să își depună mandatul de la șefia partidului.
0: Amalia, mulțumim. Iar colegii mei au stat de vorbă cu oamenii în marile orașe despre această criză politică. I-au întrebat ce cred, dacă va cădea sau nu guvernul condus de Ilie Bolojan și haideți să vedem câteva răspunsuri.
2: Din păcate sunt mari șanse să cadă, dar din păcate nu există o soluție după aceea. Și cred că va continua această criză.
3: Credeți că va trece moțiunea?
2: Sunt mari șanse. Sunt mari șanse pentru că aceasta este aritmetica parlamentară.
4: Eu sper să nu treacă moțiunea. Pentru că ne afectează pe toți, ne afectează foarte mult. Cursul euro a sărit în sus și așa mai departe.
5: Sperăm să fie stabilitate și fiecare să aleagă cum e mai bine pentru țară.
6: AUR cu PSD-ul au majoritatea și cred că o să cadă guvernul. Înțeleg. A vrut să facă, adică la fel ca un chirurg, să extirpeze ce este rău și să lase ce este bun. Dar nu încep cu pensionarii.
7: Noi sperăm să fie bine. Sperăm să mergem înainte.
3: Să rămână aceeași formulă.
7: Așa sperăm.
0: PSD și AUR au depus împreună moțiunea, deși liderii celor două partide s-au atacat în repetate rânduri. Au făcut pace, cel puțin pentru moment, pentru a-și îndeplini planul comun, acela de a-l îndepărta pe Ilie Bolojan din fruntea guvernului. Momentul, niciodată trâmbițat atât de PSD cât și de AUR, se va materializa marți, când vor da votul împotriva lui Bolojan.
8: Vreau să fiu limpede de la bun început. PSD respinge toate moțiunile AUR. PSD nu va vota nicio moțiune pentru că refuzăm haosul. România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ. Aceste moțiuni ale AUR sunt doar un exercițiu de pură demagogie.
9: Am vaga impresie că am asistat iarăși la un episod de amnezie din asta colectivă din partea domnului Grindeanu. Că nu mai știe dacă este în opoziție sau la putere și pretinde că este cumva Robin Hood care ia de la miliardarii României, cei cu mașini de epocă. Domnul Grindeanu, nu știu dacă aveți ceasul la mână sau l-ați băgat în buzunar. Domnul Grindeanu, nu știu dacă miliardarii României cu mașini de epocă sunt miliardarii aia răi și miliardarii României care vă plimbau cu avioanele la Monte Carlo sunt aia buni. Robin Hood care ia de la bogați și de la săraci, de fapt, în realitatea din România, este reprezentat de Grindeanu, Baba și cei 40 de hoți.
0: Scandal pe banii pierduți din PNRR. Actualul ministru al fondurilor europene și fostul secretar general al guvernului se acuză reciproc de nerealizarea reformelor care ar fi trebuit să aducă banii europeni în România. Totul a început după ce Dragoș Păslaru a făcut public bilanțul cererii de plată numărul 3, din care reiese că pierdem aproximativ jumătate de miliard de euro, citez, din cauza reformelor întârziate, incomplete sau făcute prost în anii trecuți.
10: Potrivit ministrului fondurilor europene, 200 de milioane de euro au fost pierduți din cauza jalonului privind procedurile de selecție pentru conducerea AMEPIP. Dragoș Păslaru susține că din totalul de 300 de milioane de euro, statul a reușit recuperarea a 132 de milioane cu ajutorul vicepremierului Oana Gheorghiu. În replică, Radu Oprea, fostul secretar general al guvernului, susține că reforma AMEPIP ar fi de fapt îndeplinită și aruncă vina pentru pierderea banilor pe modul în care au fost purtate negocierile la Bruxelles de către vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul fondurilor europene Dragoș Păslaru. Iar atacurile dintre demnitari nu s-au oprit aici. Dragoș Păslaru și-a acuzat partenerii social-democrați de nesimțire și susține că actualul executiv a avut prea puțin timp pentru a repara pierderile din PNRR. Totodată acesta punctează că AMEPIP nu ar fi operațională cu adevărat. Radu Oprea i-a răspuns ministrului printr-o nouă postare pe Facebook și îl acuză pe Dragoș Păslaru că l-a dezinformat pe premierul Ilie Bolojan la întoarcerea de la Bruxelles, unde a negociat jaloanele din PNRR, pentru că nu i-a spus despre riscul de a pierde bani. În total, din cererea de plată numărul 3 din PNRR, România a reușit să atragă 1,65 de miliarde de euro, însă a pierdut aproximativ jumătate de miliard.
0: Turiștii care au petrecut mini-vacanța de 1 mai la munte trebuie să se înarmeze cu răbdare, pentru că vor avea de petrecut multe ore în trafic. E deja aglomerație pe DN1, acolo este și colega mea Bianca Venter și ne spune ce se întâmplă. Ai plecat în urmă cu puțin timp de la grătar, dar te-ai blocat în această aglomerație, Bianca.
11: Bun găsit! Da, chiar am așteptat aproximativ 15 minute până să oprim. Aici este trafic, se circulă bară la bară și mașinile așteaptă în rând pe sensul spre București. Noi suntem pe DN1 la Predeal și, după cum puteți observa în imagini, mașinile așteaptă în coloană. De altfel, este aglomerație pe toată Valea Prahovei, mașinile înaintează greu și sunt momente în care nu se mișcă deloc minute bune. Am verificat și aplicațiile de trafic, iar distanța dintre Brașov și București se parcurge în aproximativ 4 ore pe DN1. Sunt și polițiști aici pe Valea Prahovei care dirijează traficul. Totodată aceștia le recomandă șoferilor să folosească și rutele alternative pentru a evita aglomerația, de exemplu DN1A prin Cheia. Astfel, după o vacanță petrecută la munte cu mici, cu petreceri și zăpadă, turiștii au de așteptat acum în trafic, mai ales aici pe DN1, până vor ajunge acasă.

Bianca, mulțumim pentru toate aceste detalii. Imagine amuzante acum cu un urs în habitatul natural surprinse de camerele video în munții Piatra Craiului. Animalul sălbatic se scarpină de un copac și pare că dansează tocmai ca Balu în Cartea Junglei. Iată!

0: Concertul uriaș la Rio, Shakira a făcut 2 milioane de brazilieni să danseze pe plaja Copacabana. Intrarea a fost gratuită, iar evenimentul a fost păzit de 8.000 de polițiști și drone.
1: Que tenhamos 2 milhões de pessoas reunidas aqui na praia de Copacabana para nossa

0: Marta Coștiuc are Madridul la picioare. Ucraineanca a învins-o pe Mira Andreeva în două seturi după o demonstrație de tenis ofensiv. La final, sportiva a sărbătorit într-un mod inedit și a arătat că știe și gimnastică, nu doar tenis.
1: Marta Coștiuc a devenit campioană la Madrid și s-a bucurat ca nimeni altcineva.
2: Truly magnificent in Madrid. Well, it was her athleticism who got her through and she finishes with style.
1: Până la fericirea din final, Marta a luptat din greu în fața Mirei Andreeva. În primul set, jucătoarea din Ucraina a servit excelent și s-a impus cu autoritate, 6-3. În actul secund s-a mers cap la cap până la 5-5. Coștiuc a reușit break-ul, iar în final a închis conturile, după ce a profitat de a treia minge de meci avută. Pentru Andreeva au fost lacrimi de supărare. Coștiuc va urca pe locul 15 WTA după succesul de la Madrid.
3: I've lost quite a few finals in my career. But you know, I didn't try to think that it's a final or it's some important match. I just wanted to enjoy, and I definitely achieved that.
4: You won two tournaments in a row, so you're playing very well. So congrats for the win today as well.
0: Marta Coștiuc s-a bucurat după câștigarea finalei, a impresionat-o pe legenda gimnasticii mondiale Nadia Comăneci. Zeița de la Montreal a felicitat-o pentru saltul executat. O aterizare de nota 10, a scris Nadia Comăneci într-un mesaj pe Facebook, cu referire la celebra notă 10 obținută la Jocurile Olimpice de la Montreal în 1976. Știm că atunci a fost prima notă maximă din istoria competiției, iar tabela electronică de la acea vreme nu era prevăzută să arate un astfel de rezultat. Scurtă pauză acum, imediat începe emisiunea Cake Break la Digi24. Eu vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă!
5: Digi24 FM.
6: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
7: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digi Sport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la Digi Sport 1.
8: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
5: Digi24 FM.
9: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: Următoarea știre vine de la vecinii noștri maghiari, în care s-au întâmplat următoarele chestii, și anume Victor Orban a pierdut alegerile. Atât de simplu. Nimic complicat până aici, nimic așa. Acesta și-a recunoscut înfrângerea în alegeri în timpul unui discurs susținut în fața susținătorilor săi după ora 21. El a spus că rezultatul alegerilor este clar și a confirmat și a felicitat adversarul și a recunoscut că a pierdut și nu știu ce.
11: Vezi, măi, Simioane, cum se face? Sau domnul Portocaliu?
10: Așa. Mie mi se pare foarte amuzant în toată situația asta că el a pierdut alegerile. Nu, ziceau, erau oameni prieteni care au zis, au pierdut alegerile chiar dacă au fost susținut de J.D. Vance și de Trump. Nu, el a pierdut alegerile mai ales pentru că a fost susținut de oamenii ăștia. Pentru că, deci, cu o zi înainte, Trump a postat mesajul ăsta pe Truth Social și a zis, suntem pregătiți să băgăm foarte mulți bani în economia Ungariei dacă... țara votează pe Victor Orban, bla, bla, bla, bla, bla. Întrebarea mea, logică și deșteaptă, că e tot l-o pupat în pe Orban, că e extraordinar ca ministru și că face niște reforme minunate. De ce ai nevoie să mai bagi bani tu în economie dacă țara merge bine? Merge bine, dar știi, nu te mai chinui. Lasă-o, că lasă-o să funcționeze. Deci, dar, bine că nu a câștigat Orban alegerile, că asta mai lipsea, să vină cineva, la Ungaria, să primească ajutor economic de la unul care a băgat economia mondială în rahat acum. Gândiți-vă că Trump e un om care a dat faliment cu un casino. Voi vă dați seama cât e greu?
9: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Vorbim despre fotbal, despre sport. Dar mi-ai aruncat-o la fileu, n-am cum să nu mă întorc acolo. Cum adică nu avem ce vedea în România?
2: Cum să
1: și
2: nu?
1: Te-ai referit la fotbal.
2: Nu. Deci, Simona, tu ai făcut acolo o trecere de la pamflet la sport. Dar nu e o trecere. Nu e o trecere,
1: e
2: Simona.
1: Trist.
2: Nu e nici trist.
1: Nici
2: nu,
1: trist.
2: Nu e nici măcar trist. Nu e trist. Deci ceea ce vedem noi în sportul românesc...
1: Nu există.
2: Este
1: nu?
2: Un pamflet. Este un pamflet al sportului românesc. Am avut sport românesc, da. Am avut campioni, am avut echipe care se băteau cu echipe internaționale. Deci am bătut FC Barcelona, am avut o cupă, după aceea am avut o super cupă. Da? Acum e un pamflet. Că vin niște echipe la care trebuie să pui în paranteză țara din care vin și te bat. Sunt fan și recunosc al unei echipe din Liga a doua. Asta este. Eu țin cu Steaua. Singura echipă care are, cu numele ăsta, care deține un stadion. Și am fost și la Barcelona, pentru că băiatul meu este fan Barcelona, iar eu sunt fan Real Madrid. O să mergem și la Madrid să vedem și un meci pe Bernabeu. Am fost la un meci pe Bernabeu. De asta zic că atunci mi s-a părut că a început pamfletul. Când a jucat Steaua cu Real Madrid, un Real Madrid cu Beckham și o Steaua cu Bănel Nicoliță. Ăla a fost pamflet. Atunci când stadionul, minutul 60 și ceva, a început să strige tonto, tonto, tonto, tonto, la autogolul lui Bănel Nicoliță.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

sunt Ioana Romanescu, pastry chef, antreprenor și absolventă a Institutului Culinar Le Cordon Bleu Paris. Am făcut tranziția din lumea corporate pentru a-mi construi un univers în care deserturile devin experiențe memorabile. Premiată la cele mai importante gale din industrie, dar și cu mii de deserturi create la nivel de artă, cred cu tărie că excelența nu este un accident, este o alegere. Acesta nu este doar un show despre deserturi, este despre excelență, oameni și emoție. În spatele fiecărui desert perfect stă disciplină, precizie și viziune. Bine ați venit la Cake Break!

0: Bine ați venit la Cake Break, desertul bine meritat pentru zilele de weekend. Astăzi o am invitată pe Simona Țăranu, care mi-a mărturisit că iubește tartele cu fructe, doar că este foarte atentă la cantitatea de zahăr pe care o consumă. Așa că vom pregăti un tort frezie, pentru că știu că iubește căpșunile și abia aștept să o cunoaștem împreună. Bună, Simona! Și bine ai venit!
1: Ce bucurie, ce emoție, îți mulțumesc!
0: Eu îți mulțumesc că ești alături de noi. Ce faci, cum ești?
1: Sunt foarte încântată, îți mărturisesc că sunt și emoționată, că mă scuz din zona mea de confort. Și îți mulțumesc că, în sfârșit, fac parte din universul acesta al tău, pentru dulce. Eu te admir pentru tot ceea ce ne oferi și pentru că te adresezi, cumva te pliezi așa pe nevoile noastre și te adresezi și celor care, își cam cântăresc totul, sunt foarte atenți la ceea ce mănâncă și ne oferi și alternative, ceea ce este foarte important.
0: Mulțumesc tare mult și să știi că trebuie să recunosc că ai o siluetă de invidiat și abia aștept să îmi povestești cum reușești să o menții și să împărtășim și cu telespectatorii noștri. Chiar dacă astăzi vom găti, știi, am ales un desert frezie pentru tine, pe care o să-l facem împreună. Și practic o să pregătim crema, eu o să te ajut cu partea de frișcă și apoi doar o să-l decorăm.
1: Tu vii cu variante așa de sofisticate, tu ești o persoană extrem de pregătită, cu o școală în Franța, la Paris, dacă nu
0: așa
1: greșesc.
0: Este, da.
1: Eu mi-am făcut studiile la Piatra Neamță, în bucătăria bunicii, în bucătăria mamei și vin cu varianta tradițională. Eu un pan dișpan cu cremă și cu fructe. Eu sunt din Piatra Neamț, dar... mai scad puțin emoțiile când stau și mă gândesc că și tu ești din Bacău.
0: Din Bacău, exact.
1: Și cumva ne completăm. Așa că mie nu prea-mi ies denumirile astea pompoase.
0: Așa.
1: Și nici o să vezi că sunt foarte neîndemânatică la tăiat, așa, minuțios, sau la plating. E o școală specială pe care o faci atunci când vrei să faci, să ai un aspect plăcut, în deosebit. În...
0: Din experiența mea, cred că totul se leagă de creativitate și de viziunea finală pe care vrei să o aibă, desert.
1: Partea asta încă îmi lipsește.
0: Pentru că știi cum e, de multe ori se spune că și mâncăm cu ochiul, nu doar cu partea de gust, dar nu-ți fă probleme, astăzi facem o echipă, așa că voi decora eu partea de căpșuni și te voi lăsa pe tine să faci partea de cremă.
1: Să nu
0: tremure
1: mâinile.
0: Nu, nu o să tremure, nu, suntem împreună.
1: Da, dar nu sunt lângă oricine, așa că am emoții, recunosc. Deja?
0: Da.
1: Pentru că eu vorbesc mult și nu de alta, dar...
0: Știu, e caracteristic.
1: Eu pot să vorbesc și tu să facem. Da, caracteristic, da, exact.
0: O să dăm drumul la plită, pe o temperatură destul de scăzută.
1: Și acum facem crema?
0: Facem crema, da. Crema este formată din lapte. O să punem un pic de lapte în acest bol pe care vom încălzi. Deci, practic, vom face o cremă de vanilie. Vom încălzi laptele, iar în paralel vom combina zahărul cu amidonul. Pentru astăzi am ales să folosim inulină, pentru că știu că tu ești foarte atentă pe zona de mâncat sănătos.
1: Îți și explic de ce.
0: Da.
1: Am această, să zic, reticență la zahăr în timp ce mă dau din mâini.
0: Da.
1: Exact cum spune mama, dă din mâini și vorbește
0: da.
1: Mai puțin.
0: Așa.
1: O să și povestesc. Inulină care are același efect precum zahărul, adică trebuie prelucrat mai mult sau nu l-am mai folosit.
0: Da. Îți povestesc că vrei să spargi ouăle și să
1: sigur,
0: amestecăm și o să am eu grijă de partea de căpșuni. Inulina este o fibră, este un probiotic și nu trebuie folosit neapărat
1: galbenuș
0: și albuș, da, cu totul. Modul în care este absorbit glucoza în organism, este indicele glicemic este mult, mult mai mic și este o fibră. Este destul de puțin folosită în cofetării, dar o găsim în foarte multe produse și, și pe zona de nutriție, dacă urmărești, sunt mulți oameni care o folosesc ca și adaos de fibră în organism. Iar eu am învățat că partea asta de zahăr are destul de mult înlocuitor, iar inulina este unul dintre ele, este un ingredient pe care îl folosesc cu mare plăcere și o să simți un desert care practic dulceața o să ne vină din frișcă, din căpșună, deci nu mai avem nevoie să folosim per se zahăr.
1: De fiecare dată când am încercat să înlocuiesc zahărul, nu mi-a ieșit
0: acest
1: desert așa cum trebuie.
0: Hai că astăzi îl punem la punct.
1: Atunci când am venit în București la facultate, acum mulți ani, nu prea îmi plăcea nimic din ceea ce găseam în București. Parcă mâncarea nu mai avea acel gust ca în zona noastră. De la brânză de vaci la salată de vinete. Și atunci eram nevoită să-mi le să-mi gătesc acasă. Firește și bugetul era pe măsura unei familii din provincie. Și atunci eram nevoită să îmi gătesc. Și bineînțeles îmi trimiteau părinții, să zic, materia primă prin microbus, pe tren, exact.
0: Și o congelam,
1: exact, și o congelam. O congelam astfel încât, nu știu, acea bucată de caș cu sare, urda, care nu avea același gust ca în Moldova, numai brânza de vaci la fel.
0: Vreau să te mai întreb, cum ți reușești să ții pasul în viața asta care presupune carieră, viața de acasă?
1: Gătitul mă relaxează.
0: Da?
1: Și cumva, indiferent de timpul pe care l-am la dispoziție, și cum e, de multe ori se spune, n-am timp.
0: Da.
1: Ce prioritizez?
0: Exact.
1: Mă relaxează gătitul, îmi place și cumva, dacă era să zic, o necesitate pe vremea bunicilor, pe vremea părinților mei, pentru că nu aveai atâtea firme de catering la dispoziție să-ți comanzi de Paște, de Crăciun, de sărbători sau oricând ai nevoie. Îmi place să am acel caiet de rețete.
0: Ai?
1: Pe care, am acel caiet de rețete cumva din bunică în mamă, din mamă în fică, pentru că și e și al meu pătat, mi-am transferat câteva dintre rețetele mamei, din rețetele bunicii și cumva încerc să duc mai departe până la urmă rețetele lor,
0: și tradiția.
1: Da.
0: Și care e feedback-ul soțului tău, celor de acasă?
1: El spune că eu gătesc destul de bine. Se simte cumva și în kilogramele noastre uneori.
0: Nu, cel puțin la tine nu cred.
1: Se simte, doar că încerc să gătesc mai rar și firește, simt că mâncarea are gust. Ți-am zis, la plating nu prea mă pricep, dar mâncarea are gust. Dar să știi că am și eu curiozități pentru tine.
0: Așa,
1: acum dacă te-am prins, da, nu, n-am cum, jurnalistul din mine trebuie să iasă puțin la suprafață.
0: Așa.
1: Tu ai studiat în Franța, cumva e Champions League-ul bucătăriei, cofetăriei, patiseriei.
0: Așa este.
1: Spune-mi, ceea ce vedem noi la televizor, în aceste show-uri culinare, se întâmplă și într-o bucătărie la școală, acolo unde se... sau într-o cu adevărat într-o bucătărie a unui restaurant...
0: Ai atins un subiect foarte sensibil.
1: Adică chiar este acea tensiune, chiar se aruncă cu castroane, chiar se țipă, chiar cineva și iese din pepeni, așa...
0: Ai atins un subiect foarte sensibil, mai ales că în ultima perioadă știi că au fost tot felul de discuții legate de restaurantul din țările nordice care, mă rog, de unde au ieșit la iveală anumite etici care nu sunt neapărat aliniate cu ceea ce ne dorim. Ce pot să-ți spun este că partea de gastronomie este o parte tensionată, se lucrează sub presiune, se lucrează cu deadline, se lucrează la minut și cu foarte multă, precizie.
1: Da, totuși, cel care așteaptă mâncarea nu este un dinozaur.
0: Așa
1: și riscăm
0: este.
1: Să ne...
0: Așa este. Ce pot să-ți spun este că, din experiența mea de la Gordon Bleu Paris, este că aceste lucruri ne erau insuflate de către șef. Șeful era oarecum modelul nostru, modelul pe care vroiam să-l urmăm și lucrurile erau foarte clar stabilite de la început, fără țipete, fără urlete. Însă pot să-ți spun că, în ceea ce mă privește, într-una din zile mi-am uitat ceasul la mână în sesiunea de practică. Și înainte de a intra în sală, șef mi-a spus, Madame Romanescu, cu tot respectul, nu aveți voie să intrați la sesiunea de practică. Și eu am zis, da, de ce, șef? N-am făcut nimic, am fost mai devreme la sesiunea demo, a fost totul în regulă. Și mi-a spus, vă las pe dumneavoastră să vă decideți, să vă dați seama de ce nu vă las să intrați. Și mi-am dat seama, conform regulamentului și conform uniformei și ceea ce era de respectat, că mă uitasem ceasul la mână. Și ceea ce vreau să spun, ca să răspund întrebării tale, este că...
1: Eu am și bijuteriile la mine.
0: Da, dar tu ești invitat. Ceea ce vreau să răspunzând întrebării tale, ceea ce vreau să spun este că nu este tot timpul necesar să țipăm sau să ne definim ierarhia în care suntem, ci este mai important să lucrăm împreună cu oamenii din echipă, să le înțelegem nevoile, să le înțelegem aptitudinile, să-i putem dezvolta împreună. Indiferent că lucrezi într-o bucătărie sau într-o cofetărie sau la un loc de muncă, cine ar putea lucra într-un mediu în care se urlă în continuu?
1: Uite, eu de asta lucrez acasă singură și de asta gătesc singură, pentru că sunt momente în care iese moldoveanca din mine, nu ai cum, deci nu ai cum, Ioana, nu ai cum să-mi spui că nu te enervezi. Te rog frumos să-mi spui ce spui tu atunci când te enervezi, cum reacționezi?
0: Vorbesc moldovenește.
1: Da, și eu. Dar nu, când mă relaxez moldovenește.
0: Hai să practicăm un pic ce zici.
1: Și când nu-mi iese ceva...
0: Oh! Ce faci când te enervezi?
1: Bineînțeles că mă supăr și zic, tu ceapa măsii, că nu mi-ai ieșit niciodată, dar ceapa măsii. Și mai trece soțul meu pe lângă mine prin bucătărie. Zic, acum ți-ai găsit, nu vezi că am treabă acum. Măi, am dus ceva la gunoi, dar acum trebuia să duci la gunoi, acum trebuia să duci, acum? Fix acum, dar nu știu cum îți găsești tot timpul când sunt eu aici. Adică, uite că m-am relaxat. Dacă m-aș relaxa, să-mi iasă și bună prăjitura.
0: Iese, sunt convinsă că iese.
1: Hai că ușor.
0: Hai că, uite, eu am terminat. Dar hai să o scoatem la capăt cu tortul prima
1: ce
0: dată.
1: Ce facem acum că crema este foarte caldă?
0: Da, o lăsăm să se răcească, o să o întindem pe o tavă, o lăsăm să se răcească și apoi între timp o să batem frișca cât se răcește.
1: Cât se răcește crema noastră? Da.
0: Ce te transpune pe tine în copilărie?
1: Mai vorbim.
0: Da, simt.
1: Păi uite cum mai a fost Paștele. Pasca cu ciocolată, pasca cu brânză, o să spui, da, de unde pasca cu ciocolată?
0: Asta
1: da, mi se
0: zic.
1: Făcea pasca cu ciocolată, e adevărat, cacao și foarte multe stafide, da, stafide mari, zemoase,
0: da. Stafidele.
1: Foarte mult. Se puneau și în plăcintele poale în brâu și se mai puneau în plăcintele poale în brâu și în cozonac vișine.
0: Da, nu știu dacă sunt,
1: nu știu dacă la tine în Bacău se puneau vișine, dar la mine se puneau vișine pe care le conservam în aspirină.
0: Da? Pentru a păstra partea aia de aciditate și culoarea
1: Sunt impecabile și când am venit la București am zis, bine, și cum vorbeam când am venit în București, și am zis, păi, eu am făcut o prăjitură cu vișine iarna. Dar de unde e vișine? Păi din aspirină. Ce anume?
0: Aspirină?
1: Care aspirină? Cum?
0: Rezonez foarte mult și cu mâncarea de acolo, cu locurile de acolo. Am copilărit în Piatra Neamț, mergeam destul de des la mătușa mea și pot să spun
1: că era frumos ștrandul din Piatra Neamț.
0: Da.
1: Era frumos, da.
0: Și pot să-ți mai spun un secret? Frumos. Acolo am avut parte de cele mai tari partiuri. Pentru că muzica din Moldova nu cred că o poate egala cineva.
1: Și tot la capitolul mărturisirii îți spun că eu nu știu să dansez core, chiar dacă sunt de acolo.
0: Ia
1: uite ce bine. Ia uite cum sună. Să știi că la mine întotdeauna era voie bună în bucătărie.

0: mai vine atâta voie bună. Să știi că bunicii ascultau muzică populară și de fiecare dată când se gătea în acea bucătărie de vară pe care o aveau toți bunicii noștri, o muzică însoțită tot timpul era de...
1: Între timp o să dau drumul la frișcă, să batem frișca, pentru că suntem aproape gata. Deci, practic, doar vom combina cu...
0: Cât de ușor se face frișca astăzi și cât de greu o făceau mamele, bunicile. Da. Țin minte că bunica ne pregătea cremșnit sau ne pregătea cremșnit de casă. Da. Nimic, la cutie, semi-preparat, cum găsim astăzi. Sau înghețată de casă și aveai nevoie de frișcă. Iar, apropo de înghețată, nu avea un dispozitiv special.
1: Da.
0: De câteva ori pe zi scotea înghețata din congelator ca să o amestece pentru a nu se forma gheață.
1: Îmi placă foarte mult și combinația cu frișcă.
0: Da. Nici nu...
1: Nu ai un dubiu, nu?
0: N-aveam dubii.
1: O să începem să punem 100 de grame de frișcă, astfel încât să răcim un pic crema. Nu s-a răcit total, dar să putem să o răcim...
0: Frișca, cei drept, s-a întărit foarte bine.
1: Da, adică
0: are consistența potrivită.
1: Da.
0: Fix 100, 108.
1: Perfect.
0: Incredibil.
1: Perfect. Și acum o să amestecăm un pic și la final terminăm.
0: Vreau să fie o cremă aerată.
1: Da, și bună, cu gust de vanilie. Îmi permis să te mai întreb ceva. Am citit că...
0: Te rog!
1: Am citit...
0: Răspund la orice curiozitate.
1: Am citit că ești cu soțul tău de foarte, foarte mult
0: timp. Din Piatra Neamț.
1: Din
0: adolescență.
1: Dar la acel moment el nu locuia în România și era o relație în care... Tu nu prea erai ce-i asta la distanță și probabil că și părinții spuneau,
0: Simțona,
1: firește. E acolo, tu ești aici.
0: El a studiat în Italia.
1: Hai să mai punem un pic de frișcă.
0: Părinții
1: tot 100 de grame.
0: Lui, firește, îl doreau să continue activitatea acolo, după studii.
1: Da.
0: Iar eu îmi doream, și părinții mei, firește, își doreau să continue activitatea în România. Mm-hmm. Am terminat regie de film și televiziune și am zis... Ok, dacă se va întâmpla să mă pot dezvolta aici, profesional, clar voi rămâne aici.
1: Da.
0: Dacă nu se ivește absolut nimic, alegem varianta ta.
1: Da.
0: El terminase finanțe bănci, iar eu regie de film. Mă gândeam că îmi va fi foarte greu în Italia, pentru că în domeniul acesta ai nevoie de un accent perfect, pe care, firește, îl dobândești în școală. Nu este ușor. Mai adăugăm?
1: Încă 50 de grame și suntem gata.
0: Și în anul 3 de facultate am găsit un anunț, dar nu pentru Digi24, ci pentru DigiSport. Formau echipa de la Digi24 și era un anunț pe internet, fix pe site-ul DigiSport, care spunea, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, trimite-ne CV-ul cu înregistrare. Și am trimis. Acolo am aflat, ulterior am fost chemată la un anunț pe care l-a descoperit soțul meu.
1: Soțul tău?
0: Exact. Lui datorez, practic, faptul că fac parte din echipa Digi de atât de mulți ani.
1: Da.
0: El a descoperit acest anunț și mi-a zis, trimite, poate fi norocul tău.
1: O să lăsăm un pic la frigider și apoi o să punem căpșunile. Cred că poți să mai pui un pic. Așa, perfect.
0: Cât de frumos vorbești tu cu mine și ce armonie cu ghilimele de rigoare este la noi în casă atunci când apelez la soțul meu. Nu vrei să învârți tu? Vin mai întâi frumos, așa, și explic. După aia, nu așa, ți-am spus că nu așa, nu trebuie așa, de jos în sus. Nu.
1: Dar pe de altă parte, e frumos să gătim alături de ei și e frumoasă
0: armonie. Pentru că mănâncă mai mult ca noi.
1: Zici?
0: Păi da, bineînțeles. Adică apelez la serviciile mele,
1: dar
0: ascultă de mine.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Mai aveți visuri în ceea ce privește domeniul profesional?
4: Da, mai am câteva planuri.
3: Mai aveți? Mai nu am te câteva. Conspirăm ca să se
4: mai
3: întâmple.
4: Mai am câteva planuri. În primul rând, primul este să fiu mai bun. Fiindcă odată ce vezi ce se poate face în acest domeniu și vezi că medicina este o poveste fără sfârșit și e suficient de, aș putea spune, umil ca să înțelegi că oricât de mult ai face, oricât de bun ai fi, tot mai este loc să inovezi și să improvizezi, atunci îți dai seama că ai ce face în acest domeniu, indiferent unde crezi tu că ești. Și cu toții trăim acum într-o lume extrem de rapidă, în care toată lumea așteaptă să se întâmple peste noapte orice, în sens pozitiv, desigur, să ne îmbogățim peste noapte, să fim experți peste noapte. Medicina nu este despre asta. Este despre a face bine, este despre simți util, de a fi bucuros că poți să-ți ajuți semenii și rezultatele tale îi fac pe oameni să fie fericiți și să poată să vezi că poți să îi ajuți să se vindece. Și ca să ai toate aceste rezultate, trebuie să ai răbdare și să-ți urmărești visul. Fiindcă visul este, poate nu-l atingi niciodată, dar dacă îl urmărești, întotdeauna vei atinge o versiune mai bună a ta.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
1: Simona, eu zic că am terminat tortul, am introdus căpșunile pe care cu atâta delicatețe le-ai tăiat.
0: După primul strat.
1: Da.
0: Mai că nici alea nu ai ieșit așa cum trebuie.
1: Nu, eu zic
0: demne că de un profesionist.
1: Hai, ești gata să vezi cum arată?
0: Doamne, cât de frumos este!
1: Deci așa arată tortulețul. Acesta este un poș cu un dui. Se ține în formă de C, o litera C. Eu sunt stângace, să știi. Astfel încât să fie ușor de lucrat cu ea și de poșat. Simona, o să decorez eu, am bătut frișca.
0: Te rog, tare neîndemânatică sunt.
1: O să decorez eu, dar o să te las pe tine să pui partea de căpșună.
0: Să știi că am încercat și eu să fiu mai aproape de cei care mă urmăresc pe social media.
1: Așa,
0: și
1: da.
0: Le-am prezentat câteva preparate,
1: așa.
0: Câteva dulciuri de acasă.
1: Ce
0: din Moldova.
1: Ce dulciuri ai prezentat?
0: Păi am făcut mucenici moldovenești.
1: Ah, ce tare.
0: Dar din aluat de cozonac. Adică la noi nu se făceau din aluat de pâine. Am venit aici în București și am observat că mucenicii se fac din, pe lângă cei muntenești, e altceva.
1: Îți plac aia muntenești?
0: Nu.
1: Nici eu n-am reușit să mă împac cu ei.
0: Și au fost mesaje după ce am publicat acele materiale. Voi credeți că ea gătește? Uite cum ține cuțitul, dar uite cum ține lingura. Da, sunt neîndemânatică, practic nu mă pricep ce-i trebuie. Uite ce frumos,
1: dar noi suntem aici ca să facem o echipă amândouă. Așa că o să te las pe tine să-l decorezi. Practic aceste bucăți de căpșune trebuie să vină în partea...
0: Știi ce se întâmplă atunci când mă apuc de gătit?
1: Așa.
0: Încep să ciugulesc. Și să ciugulesc. Până când nu mai mi este foame. Și atunci când preparatul este gata, doar gust. Cât de frumos arată,
1: frumos,
0: se vede că m-am implicat eu, că e un haos un pic aici.
1: Și mie îmi place tare mult. Vreau să te întreb și mi-a venit efectiv acum în minte. E mare presiune pentru că există un tipar al unei femei în ziua de astăzi și mai ales femeia care este prezentatoare. Și vreau să te întreb dacă simți lucrul acesta și cum îi faci față în cazul în care îl simți.
0: Cred că am simțit această presiune mai mult din partea femeilor decât din bărbaților.
1: Da.
0: Pentru că eu fac parte dintr-o echipă extraordinară de domni. Și îți spun sincer, mărturisesc cu sinceritate că sunt cu adevărat domni. Și nu m-am simțit niciodată nepregătită, deși am fost. Nu m-am simțit niciodată sabotată, deși nu mă ridicam la nivelul lor. Într-adevăr, presiunea, aș spune, estetică, fizică, am simțit că se pune din partea femeilor, pentru că toate ne dorim să arătăm bine, se impun cu ghilimele de rigoare, impun niște standarde. Buzele să arate într-un fel, fața să fie sculptată, corpul să ai o talie bine definită. Trebuie să te simți bine, să fii sănătos, cred că asta este primordial. Foarte frumos a ieșit. Mai simți nevoia să adăugăm
1: parcă
0: ceva?
1: Parcă aș pune niște flori, pentru că a fost o discuție atât de frumoasă și tu ești atât de finuță. Simt nevoia să punem niște flori comestibile,
0: ce-i
1: pentru
0: drept?
1: Că o floare tot timpul... Da, exact. O floare tot timpul aduce primăvara, ca să zic
0: florile
1: așa.
0: Florile sunt niște, am pregătit.
1: Așa, poți alegi ce culori vrei tu.
0: Hai să gustăm o leacă de tort.
1: Te super dacă o împărțim?
0: Nu, chiar nu? Te rog. Și tot timpul felia care cădea sau era inestetică, așa, spunea, da, asta în familie, asta în familie, nu dai la musafiri. Adică tot ce era mai puțin estetic în familie. Aia o mâncăm...
1: Haideți să arătăm celor de acasă și, și interiorul, pentru că s-a muncit aici, nu glumă.
0: Straturile noastre straturile și căpșunile noastre, pe care le-am tăiat.
1: Și să-mi spui cum îl găsești.
0: Mi-aduce aminte?
1: Îți aduce aminte de?
0: Tortul diplomat. Tortul diplomat. Dar acel tort diplomat, nu cel care se găsește astăzi.
1: Da, dar este pentru că este tort frezie, frezie din franceză, de la frez, de la căpșună. Și într-adevăr, ca și bază, are o cremă muselină, o cremă fiartă de vanilie.
0: Da, tu povestește, da.
1: Dar mi se pare foarte faină combinația de vanilie cu frișcă și cu căpșună.
0: După sărbători este ideal, foarte fresh. Primăvărate, dar ce-i drept, te-aș ruga să mă servești cu un pahar
1: asta,
0: cu apă.
1: Fix asta făceam, deja am pus mâna pe sticlă. Cred că nu doar că venim din aceeași zonă a țării, dar avem și multe lucruri în comun, așa că mi-am dat seama că...
0: Trebuie nu să se simte că nu are zahăr adăugat.
1: Dar nici nu simți foarte dulce. Nu. Simți dulce?
0: Este aerat, cremos, foarte lejer.
1: Pentru cei care ne urmăriți astăzi de acasă, rețeta tortului pe care l-am realizat împreună cu Simona o găsiți pe pagina noastră de social media cakebreak.ro și până data viitoare, toate bune
0: și toate dulci!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost tot timpul... La propriu și la figurat.
2: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de interes public.

0: Bună ziua și bun găsit! O nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi, fostul lider politic, fost ministru al transporturilor, Radu Berceanu. Bună ziua, domnule Berceanu, și mulțumim că ați acceptat invitația.
1: Bună ziua!
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu.
2: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Domnule Berceanu, o să discutăm despre politică și despre autostrăzi la un moment dat, dar situația politică în România este tensionată, din nou. Moțiune de cenzură urmează săptămâna viitoare, marți. Înainte însă să începem, am o surpriză pentru dumneavoastră. Știți că de foarte multe ori istoria, timpul se repetă. Acum 17 ani, la ProTV, la emisiunea După 20 de ani, erați dumneavoastră, eram și eu, alături de colegii Cristian Hostiuc și Cristian Leonte, tot înainte de o moțiune de cenzură. Tot marți urma să fie, dumneavoastră erați ministru în guvernul Boc. Haideți să ne uităm la un fragment și să vedem ce s-a schimbat de atunci până acum.
3: Văd că vă faceți planuri pe termen lung. Marți însă aveți în Parlament o moțiune de cenzură. PSD, PNL, UDMR au anunțat deja că votează această moțiune. Ce șanse are guvernul Boc să mai rămână în funcție?
4: Stați puțin, că aș vrea să precizez o chestiune. Să știți că dacă o să mai fie Berceanu la transporturi sau nu, o să mai fie Boc prim-ministru sau nu, nu schimbă cu nimic problemele pe care noi le-am discutat. Poate că eu o să vin în calitate de invitat din partea opoziției când faceți astfel de discuții, dar problemele rămân aceleași. Și schimbarea permanentă nu rezolvă nimic. Problemele nu țin de chestiuni de genul ăsta. Sigur că acum, dacă mă întrebați din punct de vedere politic niște lucruri, noi, în primul rând, nu neapărat ne ținem cu ghearele de scaunele astea. Cel puțin eu vă asigur că nu am deloc problema asta. Avem o moțiune de cenzură și în Parlament o să vedem cum o să se voteze. Sunt două variante. Moțiunea trece, deci guvernul devine un guvern căzut, un guvern demisionar și așteaptă, pentru că asta e legea și e peste tot în lume, să vină un guvern legitim. Deci guvernul trebuie să-și facă treaba ca și până atunci, până când vine să-l înlocuiască cineva.
0: Vom avea un guvern interimar după ce cade în Parlament?
4: Nu, asta credeți interimar că înseamnă persoane schimbate.
0: Asta e demis.
4: Asta este un guvern demis.
0: De către Parlament, exact. Asta demis. Credeți că se va întâmpla până după alegeri?
4: Nu știu, mi-e foarte greu să fac presupuneri cât timp, că depinde de alți factori.
0: Ați discutat aceste chestiuni, sigur, cu siguranță, în partid,
4: am discutat în partid ca presupuneri. Dar noi n-avem de unde să știm ce va face fiecare din celelalte partide, președintele.
0: Important e ce va face președintele, că dumnealui numește noul cabinet.
4: Eu pot să vă spun că dacă moțiunea trece, noi vom rămâne încă o zi sau încă 7 sau încă 9, până când Parlamentul va vota un alt guvern, să zic așa, proaspăt votat și care va veni să ne înlocuiască. Dacă moțiunea nu trece, ne vedem de treabă în continuare până la următoarea moțiune. Adică,
5: în cazul în care moțiunea trece, ați îmbrățișa ideea unui guvern tehnocrat pentru a evita toate discuțiile? Deci trebuie să avem un guvern politic.
4: Nu. Să știți că despre guverne de tehnocrați se discută cam de mult prin România și e păcat că nu s-a făcut toată o experiență ca să vadă ce înseamnă chestiunea asta. Da? Un guvern de tehnocrați este o grupă de oameni care chipurile sunt miniștri și cu care toți se joacă cum se joacă mâța cu un ghemotoc de hârtie, așa, da? Mai dă o labă din partea asta, o labă din partea elaltă, n-are nicio susținere, n-are nimic. Când cuiva îi place ce a făcut un ministru,

0: Îmi pare rău că nu-mi schimb părerile, iată, după 20 de ani, dar e aceeași părere. Mai sunt niște lucruri de adăugat. Atunci era cam la sfârșitul ciclului electoral. Eu atunci am devenit și ministru al agriculturii. Eu n-am plantat o ceapă în viața mea, sunt născut la Râmnicu Vâlcea, în mijlocul orașului, și în sfârșit a trebuit să mă descurc vreo 4 luni. M-am descurcat mai mult cu matematica decât cu alte lucruri, pentru că, în sfârșit, au venit sindicaliști care, bineînțeles că au venit sindicaliști foarte mulți, că au zis, e unul acum slab și acum putem să obținem tot felul de lucruri. Și cu sindicaliștii aveam o anumită experiență, pentru că, de exemplu, unul mi-aduc aminte că mi-a spus, noi cu mâinile astea două cu care hrănim toată țara, și eu m-am uitat la mâinile lui și am zis, dar cu ce fel de oje transparentă te dai pe unghiile alea, că văd că nu, din cumva ești posesorul Lexosului ăla perlat din, că de la Ministerul Agriculturii te uiți în curte și vezi toată parcarea, și eu mă uitasem și am văzut că o duceau greu de tot după mașinile cu care au venit sindicaliștii respectivi. Dar, în sfârșit, am avut probleme cu berbecuții care... deci, am primit niște documente pe care ar fi trebuit să le semnez, cum că s-au desfăcut crotaliile alea. Am aflat și eu termenul ăsta, după aia mi-a spus cineva că alea doar dacă îi taie urechea. A mie îmi venise un document că crotaliile au căzut și că berbecuții care se exportaseră prin Arabia nu mai erau tot ăia, niște numere pe acolo. Și eu cu aritmetica așa și cu matematica așa, am zis, dumne, dar ăștia sunt vorbiți așa, că zice, au trecut printre tufișuri, printre pomi și și-au smuls aia. Și zice, sunt vorbiți că văd că sunt toate la rând așa numerele crotaliilor ăla. Și ăștia au fost vorbiți și au trecut toți printre tufișurile alea și și-au rupt crotaliile. Deci, dacă ai un pic de experiență prin alte ministere, poți să te descurci pentru o perioadă foarte scurtă și pentru probleme absolut curente. Altfel, eu cred cu toată tăria că la un minister trebuie să mai fii puțin de pe acolo. Adică nu cred că, nu știu, eu pot să fiu ministru la cultură. Eu sunt inginer, cu ingineriile mele am putut să fiu la transporturi și văd că toată lumea spune de Ministerul Transporturilor, dar eu am fost mai mult ministru la Industrie și Comerț, 2007-2000. Unde am transformat tot ce înseamnă energie electrică, chiar și numele companiilor sunt puse de mine, că veniseră cu întreprinderea de transport al energiei electrice pe înaltă tensiune din România. Și zic, bă, voi sunteți sănătoși, mă, frate, dar în primul rând, de ce i-a spus din România? Crede cineva că e din China? Apoi titlul ăsta așa îl scrim pe toate hârtiile, păi cum să-i spunem? Păi zic, lăsați-mă să mă gândesc un pic. Și eu am zis electrica, hidroelectrica, nuclear electrica și așa mai departe. Eu am moștenit Renel, care era regia autonomă și pe care am transformat-o în Conel. Mulți au zis, domnule, i-a schimbat numele. Nu, aia era companie națională. Cu ocazia asta am constatat că Renelul nu avea inventare. Deci nu știa nimeni ce are Renelul și ce n-are. Chestiile mari, așa le știau.
1: Vă ascultam acum...
0: Cu companiile astea mari e complicat. O văd pe doamna ministru jos pălăria pentru ce a făcut și eu dau niște bani tot timpul, fiecare lună, nu știu, îmi vine o chestie așa.
1: Doamna Gheorghiu.
0: Doamna Gheorghiu. Dar cred că e un loc la care ar trebui să aibă mulți consilieri și dânsa poate doar să... Pentru că altfel, fai de mine, e ceva extrem de complicat.
1: Balauri mari.
0: Balauri mari și foarte răi. Foarte răi.
1: De la asta a pornit criza politică?
0: Cam de la asta. A fost o greșeală copilărească. Greșeală politică copilărească. Ca să scoți chestia asta și să dai PSD-ului apă la moară, să spună toate lucrurile astea. Pentru ce? Pentru niște pachete minoritare la bursă, care e o idee perfectă. Dar nu trebuia scoasă acum. Știau că PSD-ul a votat ca în Coreea de Sud cu 97,42%.
1: De Nord.
0: De Nord, pardon, scuze. Așa...

0: Deci știau că se întâmplă lucrurile astea.
1: Domnul Berceanu,
0: dacă erau mai mult politici...
1: Cu acest motiv sau fără acest motiv, tot doreau să facă mișcare.
0: Știu, da. Dar una e să le dai apă la moară și alta e să nu le dai. Da? Mie mi se pare că vedeți, acolo un guvern se ocupă prea puțin de politică, mai toată lumea. Nu știu cum să spun, așa mi se pare mie. Domnul Bolojan este un administrator extraordinar, eu repet, eu cred că avem norocul, am avut, tare mi-e teamă că trebuie să spunem am avut, dar până una alta avem norocul unui prim-ministru care față de lucrurile care trebuie făcute acum e foarte hotărât, foarte decis, știe și așa mai departe. Dar din punct de vedere politic a pierdut lucrurile, da? Pentru că, cum să spun, partea politică, foarte multă lume în România crede și acum după 35 de ani că la politică, la agricultură, la fotbal și așa, se pricepe toată lumea. Toată lumea știe din tribune dacă ăla îi dădea pazul ăla și ăla dădea așa, era gol. Și la politică e cam tot așa. Nu e adevărat. Nu e adevărat deloc. Și din păcate sunt foarte mulți oameni care ajung în poziții politice fără să știe deloc politică și fără să se chinuie să învețe sau să-și ia pe lângă ei niște oameni care să le dea niște sfaturi politice. Și Nicușor Dan e în aceeași poziție. Nicușor Dan, vă spun eu, va face, că toată lumea se întreabă, domnule, ce o să facă președintele acum? Va face ce a făcut la primărie. Domnul Nicușor Dan la primărie n-a avut un partid în spate. A avut PSD-ul, i-a avut pe aia toți acolo. Și ia, hai să ne aducem aminte așa. Ce s-a întâmplat? Cum a procedat?
2: A încercat să negocieze cu toată lumea.
0: A făcut-o așa și așa va face și acum. Adică noi în România de prea multă vreme nu luăm oamenii importanți care sunt în poziții importante puțin dinapoi așa. Pentru că, până la urmă, un om care a făcut niște lucruri o perioadă destul de lungă în viața lui și i-a ieșit, o să facă la fel. Haideți să vă dau un exemplu cu domnul Băsescu. Domnul Băsescu, comandant de vapor. Eu l-am văzut pe domnul Băsescu când era comandant adjunct, era Petre Roman. La fix. Zicea Petre Roman ceva, trecea la îndeplinire, nicio problemă. Când a devenit dumnealui președinte, s-a aștepta ca nimeni să nu sufle, să nu respire, pentru că pe vapor ăia când trebuie să treacă prin strâmtoarea Babel El Mandeb, da, comandantul dă ordin și ăia nu stau să zic, dom'le, hai să votăm, să ne punem aici la masă, să ne mai gândim puțin, să nu știu ce. Și atunci, până la urmă, fiecare om e cam cum e el. Mai ales de la o vârstă încolo și mai ales când a repetat anumite lucruri. Deci domnul Nicușor Dan, poate credeți că a negociat nu știu ce, fiind ăia cu mâna întinsă la el, adică le mai dădea o autorizație de un bloc sau ceva și în felul ăsta. Nu, a fost invers. Adică el era cu mâna întinsă la ei, dar nu vrea scandal. Și atunci pe aia o lăsa, pe aia o... Așa va face și acum. Eu l-am votat și... Oricum nici nu exista niciun fel de altă soluție și aș vrea să fie un președinte cel mai bun. Dar văd niște lucruri. Ați văzut? Haideți să vă rog o chestie. La ultima, când au venit partidele acum 3-4 zile, da? Și venea partidul PSD, care râdeau, glumeau, am văzut eu, așa s-au vorbit, da? A venit Partidul Național Liberal. Dar v-ați uitat în partea elaltă? În partea elaltă s-a așezat domnul Nicușor Dan și în stânga și în dreapta s-a așezau doi băieți care nu le-a crescut mustața și care poate că erau niște super absolvenți de la Harvard, de la Stanford, de la ce vreți. Dar consilier nu înseamnă să fi terminat primul la Stanford. Consilier înseamnă să ai o experiență. Domnul Nicușor Dan nu știe politică și nici nu-și ia consilier pe lângă el.
2: L-a avut pe Ludovic Orban.
0: L-a avut pe Orban, l-a avut pe Cristi Diaconescu. A mai avut de aia care mai știau. Dar ei mai spuneau câte ceva care e deranjant. Da? Și eu îl deranjam pe Băsescu. Eu am fost unul care îl mai deranjam. Dar eu cred că totdeauna am spus ce trebuia să spun și unor s-a și dovedit. Și atunci, cum să spun, Există o vorbă care zice așa: sire, să vă tocmiți lăudători, înțeleg, dar pe urmă să-i și credeți. Da? Adică dacă tu ți iei consilieri care să nu-ți spună nimica, să spună șeful, câtă dreptate aveți, extraordinar. Sunteți nemaipomenit. Aia nu-s consilieri. Băi, aia iau un salariu și sunt... Vreau să spun că un consilier prezidențial e o funcție foarte înaltă și nu numai bine plătită, dar când pune mâna pe telefon și dă telefon sau așa mai departe, da? Ori dacă tu nu știi niște lucruri, pentru că, de exemplu, nici unul, nici altul nu știu proceduri parlamentare, parlamentarism, să zic așa. Bolojan n-a fost, acum a fost votat, a stat și el vreo 4 zile prin Senat sau la Senat. Nicușor, dar niciodată. Eu cred că ar trebui să zici, bă, stai așa puțin, că totuși acolo în Parlament, nu știu, când mă suspendă ăștia, mă duc în Parlament. Ia să-mi iau un consilier să mai spună cu Parlamentul pe acolo, cum... Pentru că sunt tot felul de lucruri.
1: Scuze. Luăm o scurtă pauză, domnule Berceanu, și ne întoarcem imediat. Rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM. DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
4: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digi Sport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la Digi Sport 1.
3: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
1: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Am discutat despre AI, dar mai există un termen la orizont, AGI, un AI cu adevărat inteligent. E posibil? E probabil în următorul deceniu?
6: Economic, fără îndoială, acesta este cea mare promisiune. Este o inteligență artificială capabilă să ofere răspunsuri în afara volumului de date pentru care a fost antrenat. Toată bursa americană pariază pe asta. Noi, ca europeni, credem că este un pic mai depărtat, pentru că au fost multe astfel de instanțe în care cursa tehnologiei adesea a inflamat imaginațiile unor societăți. În 85, America concura cu Japonia pe standardizarea comunicațiilor mobile. La vremea respectivă au apărut primele telefoane mobile. Europa nu a participat și nu a concurat pe această piață a standardelor, pentru ca 10 ani mai târziu, în 95, să vină cu argumentele tehnice și să spună, dacă vreți comunicații mobile, acestea se vor numi GSM. 10 ani a încercat America să întârzie adopția la nivel global. Astăzi, toate comunicațiile mobile sunt dominate de un latecomer, de o Uniune Europeană care în 95 a spus cum trebuie să se comunice în rețelele mobile și astăzi toată lumea folosește GSM. S-ar putea ca acesta să fie pariul câștigător al Europei.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Radu Berceanu este invitatul zilei de astăzi. Discutăm despre această criză politică și lipsa de experiență a celor care sunt implicați. Haideți să luăm pe rând.
0: Experiență politică.
1: Experiență politică.
0: Pentru că altfel fiecare are experiența lui. Nu...
1: Experiență politică. Să luăm pe rând. Partidul Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu și i-ați văzut, îi cunoașteți și pe ceilalți lideri. Care-i miza pentru PSD? De ce face această mișcare?
0: ca să fie cel mai mare și cel mai tare partid. Vă dați seama? Pentru că eu cred că nu are rost să ne mai închipuim că nu o să treacă moțiune. Da? Eu cred că o să treacă. Da? Vă dați seama pe ce cai va fi PSD-ul în general? Va mai lua cât un rând de primari în toate județele de la alelalte partide?
1: S-ar putea să fie pe ponei, pentru că pe cai defilează aur.
0: Am niște îndoieli. Da? Pentru că PSD-ul are experiența acestor experiențe. Da? Noi, atunci când s-a întâmplat...
1: Acum 17.
0: Da. Am discutat prin luna mai, iunie, așa, domnule, ăștia pleacă de la guvernare. E clar. De ce? Pentru că erau alegerile prezidențiale la sfârșitul anului. Gioană era clar că vrea să candideze. Băsescu, sigur că așa. Și atunci era clar că nu se pot produce niște alegeri prezidențiale cu două partide care susțin doi candidați. Partidele sunt împreună la guvernare într-o îmbrățișare călduroasă și candidații să luptă și așa. Era sigur, era clar că o să... Și am zis, dom'le, ce facem, cum facem și așa mai departe. Și au început... Mi-aduc aminte, era domnul Nica, care cred că domnul Nica e europarlamentar.
2: Europarlamentar, s-a dus la Bruxelles. Da?
0: Așa. Domnul Nica a scos o chestie cu mine, ministrul transporturilor, care a vorbit cu toți transportatorii, da? Ăștia care au autobuze și așa mai departe, să nu mai țin minte ce să facă, că totuși au trecut 17 ani, să care niște oameni la vot sau ceva de genul ăsta. În primul rând că transportatorii aia cu autobuze au treabă cam cu alte lucruri decât cu Ministerul Transportului. Au ceva și cu ARR-ul, nu știu ce, dar puțin. Ei au cu categorisirile alea, cu alte lucruri, da, în sfârșit. Care, eu am văzut și eu chestia asta la televizor. Și am zis, ups, de unde și până unde? Și, în sfârșit, am fost pe la niște emisiuni și am spus, domnul Nica, domne, vino aici și adu un exemplu de o companie care, nu știu ce, i s-a spus sau ceva.
2: Ei căutau pretexte să
0: exact.
2: Iasă de la guvernare?
0: Erau pretextele.
2: Am înțeles.
0: Erau pretextele. Ca și ăsta de acum.
2: Cu companiile?
0: Cu companiile. Absolut. Dar le-a picat servit.
2: Deci ei erau decis să iasă de la guvernare. Absolut. Și să intre într-o combinație politică cu AUR?
0: Acum, nu. Nu. Ei erau decisi să facă ceva care să le arate măreția și puterea PSD, care a rămas neclintită, primul partid. E un pic așa în sondaje, mai mic acum, dar tot mare e. El dă, el face. Și se va și întâmpla lucrul ăsta, pentru că dacă se va pune un prim-ministru, aud vorbe de astea, domnule, noi vrem tot de la PNL, nu știu ce. Adică cum vine chestia asta? Deci, noi facem un joint venture, tu pui o perioadă prim-ministru, eu pun cealaltă perioadă prim-ministru. Dar perioada ta îl pun tot eu. De la tine, pe cine vreau eu. Da? Sau pe cine cred eu că îmi vine bine. Vă dați seama că dacă Predoiu, da? Uh-huh. Să duce prim-ministru. Pentru că la PNL încep discuțiile care parcă le văd, le pot reproduce așa. Dom'le, nu să lăsăm țara pe mâna AUR, domne.
2: Au început deja.
0: Sunteți sănătoși? Cum să facem așa ceva? Trebuie neapărat să vă... Hai să deschidem niște discuții. Dar nu stă țara într-un om. Dar acum a stat într-un om. În același om. Da? Nimeni nu e de neînlocuit. Nici Einstein. Uite, a murit Einstein și noi trăim bine. Da? Deci astea sunt discuțiile clare. Da? Și totuși, hai, trebuie să... Da? Mai ales că la PNL este o lungă tradiție de canibalism. Ei își mănâncă președinții pe pâine. Da? Adică îl mănâncă pe Valeriu Stoica, vine Stolojan. Mâncați pe Stolojan, vine li se spune trebuie să scăpați de Orban, votează aproape în unanimit cu 97, să-l dea la o parte pe Orban,
2: Câțu.
0: Tot cu taia să vină Câțu. Peste câteva luni li se transmite că trebuie să-l dea la o parte pe Câțu, tot 97, așa, unanimitate, dăm jos pe Câțu, vine Ostașul. Și așa mai departe. Adică ea o lungă tradiție de
2: și
0: asta.
2: Și acum cine le transmite? mesajul?
0: Păi nu trebuie neapărat să le transmită, ci o să le transmită Nicușor. Pentru că în cadrul...
2: Are el autoritatea asupra lor?
0: Nu, n-are autoritatea, dar își dau ei autoritatea, pentru că, de fapt, nici Iohannis n-avea vreo mare autoritate. Da? Pentru că legătura dintre Iohannis și PNL a fost că PNL-ul a făcut președinte pe Iohannis, nu Iohannis a făcut PNL-ul mare sau ceva. Da? Bun. Iar mai ales la sfârșit, PNL-ul trebuia să-și vadă de drumul lui, care nu coincidea nici într-un fel cu drumul sau cu intențiile președintelui Iohannis, care vrea să ducă la NATO. Vă dați seama ce ar fi să fie Iohannis președinte la NATO acum, cu toate situațiile astea, președinte, secretar general. Ar fi fost extraordinar. Noroc că toată lumea știa cam... Pentru că în România totuși sunt ambasade, care una dintre datoriile lor e să scrie acasă, domnule, ăștia au un președinte care se duce pe la Neptun, se mai duce prin Africa Australă, are alte... Și atunci cum să-l pună? Bun,
2: din nu știu ce s-a așteptat el. Acum, care este rezolvarea crizei astea politice? Cade guvernul și pe urmă ce se întâmplă?
0: Cade guvernul. Eu așa cred. Nu cred că mai... Nu văd ce ar putea să se mai întâmple. Da? După care depinde foarte mult de domnul Nicușor Dan. Dar domnul Nicușor Dan nu este un președinte jucător, cum a fost Traian Băsescu. Nu este niciun președinte călător, cum a fost domnul Iohannis. Nu este niciun președinte, să zic așa, într-un cuvânt, sau mai multe, învins de sistem, cum a fost domnul Emil Constantinescu. El este un președinte calm, liniștit, e președinte, vrea să mai fie președinte și atunci va căuta o soluție. Există niște soluții în matematică, mai mi-aduc aminte acum cum să spun, când sunt niște grafici așa și cu minim, un fel de minima rezistență, așa. Adică va căuta o soluție în care va vorbi și cu ăia și cu ăilalți, le va spune, îi va convinge pe bucăți, pe bucățele, o să dureze și, până la urmă, va depinde în partea a doua, deci în partea a doua va depinde de președinte, în partea a doua va depinde de PNL, în primul rând, și după aia de USR. Dacă PNL-ul vrea să n-o ia pe urma PNCCD, și anume să-și pună un ceașaf în cap și să o ia pe calea cimitirului politicii românești, își va respecta hotărârile.
2: Ceea adică ce se va duce în opoziție.
0: Ceea ce am unele îndoieli. Lumea la un moment dat va înțelege, te va aprecia și te va susține acolo, te înșeli. Nu e așa. Domnul Bolojan a fost un fel de Margaret Thatcher. Numai că Margaret Thatcher, în partidul ei, o susțineau toți. Pentru că știau că ălea sunt măsurile care trebuie luate. Și ăia chiar știau politică. În Partidul Național Liberal, foarte mulți de acolo, de foarte multă vreme, spun așa, dom'le, noi să rămânem pe aici, pe sus, pe undeva, să fim și noi deputați, senatori, ne mai ducem la Uniunea Europeană un mandat, ne mai umplem de bani, ne mai cumpărăm un apartament prin Dubai, uite, acum au luat plasă, că mai nasol cu apartamentele în Dubai, cam așa. Ei nu se văd, eu cel puțin ce știu, niciodată cel mai mare partid din România. Nu se văd.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, continuăm discuția.
3: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
2: Creștem taxele, tăiem din sistemul public. Nu este o rețetă pentru o criză economică?
7: Putem să privim și așa lucrurile, dar acel consum de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial. prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare, care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu, aici ai cel puțin două probleme așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs. De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în bună măsură reprezintă deficit, atenție, este ceea ce noi aducem în plus peste ceea ce încasăm ca taxe la bugetul statului. Deci acest deficit înseamnă vreo 3300 de kilometri de autostradă pe an. Păi eu cred că e un pic cam scăpat de sub control acest consum și acest avantaj pe care noi îl obținem pe datorie, pe deficit, pe niște costuri enorme în momentul de față.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
1: Ne-am întors. Radu Berceanu este invitatul zilei de astăzi. Domnule Berceanu, aur și PSD. Ați vorbit foarte puțin despre aur, însă.
8: Păi ce să vorbesc despre aur? Că nu prea am ce să vorbesc despre aur. Sigur că aș putea să iau subiectul aur din diverse părți, așa. De exemplu, una dintre părți este, dom'le, nu vă supărați, dar aur există. Adică, asta e, a fost votat de niște oameni și așa mai departe. Chestie care o va spune PSD-ul, dacă într-adevăr PNL-ul va rămâne tare pe picioare și eventual și USR-ul, și probabil că și UDMR-ul, atunci ei au soluția, vor face cu aur și vor spune, dom'le, dar stăți un pic. Nu-i vrem noi pe aur. Voi ne împingeți. Voi ne îmbrânciți, că țara trebuie guvernată. Da? Ne îmbrânciți la această alianță cu aur. Dar, de fapt, aur reprezintă și un segment de populație. Care fie vorba între noi, că în Parlament sunt mai puțin decât în segmentul de populație, cel puțin după toate sondajele. Și ce avem cu ei? Asta se va spune. Sigur că avem foarte multe cu ei. Foarte multe. Începând de la felul golănesc a multora dintre ei, la rudimentarismul și până la părerile lor politice și așa mai departe. Dar PSD va spune, da, dar noi îi luăm cu noi și noi suntem ăla mare. Și îmbrățișăm ca șarpele boa, așa, știți? Șarpele boa te îmbrățișează, te îmbrățișează, te îmbrățișează până te sufoc. Și noi o să avem grijă ca ei să nu ia razna, pentru că noi suntem partidul mare, tare și așa mai departe. Da. Eu vă spun, PSD-ul a prins la început, atunci cu Iliescu, un anumit tip de comportament care le-a funcționat, le-a mers și pe care îl păstrează și nu cred că vor renunța vreodată la el. Noi în România avem vreo două, trei lucruri așa care nu se schimbă. În mai toate țările vechi democratice vine dreapta la putere, dă drumul la economie, la așa mai departe, să naște o bogăție cât de cât și după aia lumea alege odată stânga ca acea bogăție să mai fie redistribuită. Da? În România de 35 de ani se petrece invers.
0: Adică vine PSD-ul care redistribuie o bogăție care e numai în capul lor. În rest, ea este din împrumuturi. Adică împart ce nu au. Ca să fie lumea mulțumită, votanților. Da? Și după care, la un moment dat, să ajunge la situații de-astea și să dau așa, într-un anume fel, la o parte și las să vină dreapta care să mai îndrepte, să mai strângă șuruburile, să nu știu ce, mai ales că venind dreapta care strânge șuruburi și așa mai departe, pierd electoral. După care vin ei din nou, eventual 3 mandate și unul de la și iar 3 mandate sau 2 mandate. Și zic, ați văzut ce v-au făcut ăștia? Venim noi care vă dăm. Când între timp am ajuns iar cu deficitul mai jos așa și mai putem să mai tragem o tură. Da? Și iar mai dau. Asta este o problemă. A doua problemă, general așa, este că deși au trecut 35 de ani, chiar și cei tineri, probabil învățați de părinți, au rămas cu ideea că noi în 89 am trecut într-un stil de societate în care să avem toate drepturile din înainte de 89, adică să ne dea, da? Combinate cu toate drepturile din capitalism, adică să putem să ne plimbăm, să scriem pe bloguri tot ce ne trăznește pe-n cap și așa mai departe, da? Și niciun fel de dezavantaj. E, chestia asta nu există. Da? Fiindcă a vorbit de Margaret Thatcher, Margaret Thatcher a zis nimic nu e fără preț. În afară de cașcavalul din capcana de șoareci. Deci restul e totul cu un cost. Iei dincolo, nu mai dai dincolo. Da? Și atunci PSD-ul are acest stil, au văzut că pierd. Ei pierd în primul rând înspre aur și pierd în al doilea rând din faptul că totuși se făceau niște lucruri, că s-a spus, bă, dar voi ați dus chestiunea asta aici, da? Și au zis, dom'le, trebuie să facem ceva. Trebuie să facem ceva, să ne arătăm mușchii, să fim iarăși cel mai mare partid, cel mai tare, nu știu ce. În ochii electoratului lor. Pentru că pe ei nu interesează nici părerea dumneavoastră, nici părerea lui Cristian Tudor Popescu, al lui eu știu cine. Păi ei interesează electoratul lor, care stau la mine în județ, la Gubaucea, da? Și să uită care sunt tari și care le dau. Astea sunt criteriile. Să pun lângă ea tari și lângă ea care le dau.
1: Am ajuns, domnule Berceanu, în acel moment al emisiunii în care urmează chestionarul în fața ta. Sunt 10 întrebări cu răspunsuri scurte.
0: Așa repede am ajuns.
1: Florin.
2: Domnule Berceanu, întrebarea numărul 1. Ce avea Traian Băsescu și nu are Nicușor Dan?
0: Păi, cred că v-am răspuns. Traian Băsescu să lupta cu problemele. Mai cu toate. Din cauza trecutului său de comandant de navă. Nicușor Dan găsește soluții la probleme. Ca un matematician. Adică mai face o iterație, mai face încă o iterație și așa mai departe.
2: Întrebarea numărul 2. Ilie Bolojan sau Nicușor Dan?
0: Ilie Bolojan, dacă nu se gândea atât de tare să îndrepte lucrurile României, ceea ce jos pălăria și candidat la președinție, era președinte, fără doar și poate. Era președintele României. Clar. Numai că el s-a gândit cum o să rezolve problemele. Pentru că e un om care e îndreptat în direcția asta de administrator, de așa mai departe. Dar între cei doi, Ilie Bolojan.
2: Întrebarea numărul 3. Cel mai bun premier al României a fost?
0: Ilie Bolojan.
2: Întrebarea numărul 4. Cel mai bun ministru al transporturilor a fost?
0: Îmi puneți o întrebare cu conotații care mă pun într-o situație. Știți ce se întâmplă? Nu numai miniștrii transporturilor, toți miniștrii vor să facă bine acolo. Vă spun eu, chiar și cei care
2: au făcut rău.
0: Au făcut rău. așa nu vrea nimeni să, să nu iasă, să nu fie, să spună toată lumea, domne, cât de bun, cât de bine, cât de așa. Unii se pricep mai mult, alții se pricep mai puțin. Dar mai sunt niște lucruri. Unii sunt într-o situație, într-o situație a țării, mă refer, câți bani au, ce, așa mai departe, și alții sunt în altă situație, și unii sunt într-o situație politică, adică stau într-un anumit fel cu guvernarea, cu primul ministru și nu știu ce. Dacă vreți, vă dau și numele. Mitrea. Da? Mitrea, în primul rând, a fost 4 ani.
2: 4 ani? A după fost aia, mai mult.
0: Da. După aia, Mitrea era super tare acolo în partid. Era el cu Năstase, cu Vodoi. Da? Și atunci, sigur că poți să faci ceva mai mult decât altul care...
2: Să începe pe... autostradă și să o și termin.
0: Exact.
2: Măcar pe un segment.
0: Exact. Eu am spus-o, numai o frază mai am. Eu am spus, pentru că am avut întrebarea asta cât am fost ministru și după aia, da, și bănuiesc că o să o am și acum, ca să faci autostrăzi la Ministerul Transporturilor, trebuie să ai 3 lucruri simple. Să ai bani, dar nu bani care urmează să vină, cum au fost lungi perioade, pentru că nu știu dacă știți, dar Uniunea Europeană, tu faci bucata sau lucrarea, iei toate hârtiile, le trimiți și ei dau 70%, 80% cât e după aia. Da? Adică trebuie să ai niște bani de rulment. Da? 2. Să ai constructori români, pentru că din 90, 91 poate, toate autostrăzile care au fost 15 km sau 150 de km au făcut-o români. Niciodată n-a făcut nimeni nicio bucățică de autostradă decât români. Dar șefi au fost actori care erau vreo 10 cu niște laptopuri, cu nu știu ce, și care dădeau lucrări tot la români, pe care îi țineau cu apa aici, adică să aibă profitul 0,2-0,3% că se pricepeau, și care eventual să le dea banii mult mai încolo, adică după ce le dădea ministerul banii lor, să-i mai țină, să mai facă și așa mai departe. Și 3, proiecte. Pentru că altfel, dacă tu vii și nu găsești niște proiecte, 2 ani faci proiecte.
2: Nu mai hârtii. Întrebarea numărul 5, Nicușor Dan este un președinte de nota?
0: Păi suntem în trimestrul 1 din clasa 1. De nota 7.
2: Întrebarea numărul 6.
0: Dar poate să și îndrepte
2: nota. De ce ajung atât de mulți proști în funcții publice?
0: Pentru că deștepții nu se bagă.
2: De ce,
0: de ce nu se bagă? Pentru că sunt deștepți. De ce nu se bagă? Păi, cum să spun? În momentul în care ajungi în situații din astea și tu zici că ai făcut o chestie care e ca lumina zilei, de clară, de bună, de nu știu ce, și toată lumea te face zob pentru ea. Uite, doamna viceprim-ministru, da?
2: Doamna Gheorghiu.
0: Doamna Gheorghiu. Îți pierzi reperele. Și alții ca doamna Gheorghiu să uită și zic, doamne, dacă îmi propune vreodată cineva, nu mă duc acolo, doamne ferește. Da? Și atunci, din ce... Eu am fost 24 de ani în Parlament. Eu când am plecat, eram 2 care am fost în CPUNE și în toate legislaturile. Eu și cu Vere Ștoi Atila. Da? Și am văzut evoluția. Cea mai bună componența umană,
2: da,
0: a fost în CPUNE.
2: În 90.
0: Acolo era Pleșu, adică era Lăzărescu de la PNL-ul de înainte. Era, adică, cum să spun, stăteai să asculți și ascultai așa, pentru că erau niște oameni care spuneau ceva. Acum, norocul meu că nu mai sunt. Bine am făcut, pentru că față de ce mi s-a părut mie că era deja de ne prea mai suportat așa, acum este ceva la televizor în care se duce Simion să-l îmbrâncească pe ăla. Asta e agresiune, da? Eu nu știu ce a păzit poliția, că cred că se uită și poliția la televizor. Da? Trebuia să le ia pentru agresiune, da?
2: Întrebarea numărul 7. Care este cea mai simplă metodă legală prin care te îmbogățești din politică?
0: A, nu, din politică nu te îmbogățești. Și poți să ai așa un statut, pentru că văd că acum au niște salarii. Am văzut zilele trecute...
2: Te îmbogățești legal, vreți să spuneți.
0: Da, păi legal. Nu, legal. Știți, pe mine, eu fac niște avionașe și m-a întrebat cineva, dom'le, și cum e la bani așa? Și am spus, dom'le, cu chestia asta poți să devii milionar în euro. Dacă începi miliardar, altfel nu. Pentru că sunt în politică, trebuie aleși oameni bogați, sau nu bogați, cu un anumit statut financiar care să nu le dea probleme, tentate. Fiecare statutul ăsta l-are în alt loc. Unii, dacă au, nu știu, 200.000 de euro, să consideră că le ajunge, că n-au niciun fel de problemă și nu le trebuie altceva. Alții le trebuie tot timpul ceva. Pentru că dacă au un iaht mai mic, le trebuie un iaht mai mare. Dacă au o casă mai mică, le trebuie o casă mai mare. Dar un om care, înainte de a intra în politică, a făcut niște bani, are un ban acolo, e la un anumit nivel, va avea mult, mult mai puține șanse să se apuce de furat, de prostii, de nu știu ce.
2: Întrebarea numărul 8. Dumneavoastră, cu ce ați plecat din minister?
0: Cu mașina. Cu nimic. Chiar mi-au trebuit uneori niște hârtii care m-am gândit, zic că ar fi trebuit să fac și eu niște copii Xerox, măcar după alea mai anumite hotărâri, nu știu ce, că nu mai mi-aduceam aminte. Că după atâtea și atâta vreme nu... Dar eu înțeleg unde bate. Știi ce se întâmplă? Eu am crezut că o să stau în politică vreo 6 luni. Eu când am ieșit la Revoluție la Craiova, nu știam cine e prim secretar. Și era Ion Traian Ștefănescu, care era unul care, dacă nu era prim secretar și era editura tehnică, cred că luam pe el și îl făceam mare și tare de multe ori. Bun. Pentru că pe mine m-a luat securitatea în octombrie 89. Da? Că făceam un motodelta plan. Și au zis că vreau să trec granița cu el, să vând secrete, nu știu ce. Nu, m-au luat că înjuram. Recunosc că înjuram. Eu sunt cu gura mai slobod așa și eram și atunci. Și înjuram. Și de-aia m-au luat. Pentru că nu era niciun secret la fabrica de avioane. Și eu nici măcar nu vreau să trec granița. Dar în sfârșit.
2: Întrebarea numărul 9, ați răspuns la ea, cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt.
0: Mult mai buni față de ăștia de acum, care în primul rând nu sunt politicieni.
2: Și întrebarea numărul 10. Dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
0: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care îl regret cel mai mult din politică. Și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință. Mi s-a spus, domne, veniți luni la 10, să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa, adică era întârziat bugetul. Ca atunci când vine aia la 2, birou permanent, să împartă, să dea. Și am venit la ora 10, m-am așteptat la locul meu, așa, și bugetul e un tank de biblorafturi, așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și l-am dat așa. Și la un moment dat am rămas... Am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo. Care s-a uitat la mine să vadă ce reacție am. Și care mi-a spus... Dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut. Adică îți dai demisia. Uh-huh. atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea, la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii ăia a făcut toate stadioanele alea în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat pe ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis, domne, găsesc un băiat tare, a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis, bă, militar, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. Dar a fost vizibilă din cosmos.
2: Mulțumesc!
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției.
3: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este vicepremierul Oana Gheorghiu.
2: S-au avansat numărate soluții în anii trecuți despre tarom, de la vânzare până la închidere, de la listare pe bursă până la planuri de restructurare. Cum ar, ce ar trebui să se întâmple în mod concret cu tarom?
9: Din nou, n-aș vrea să mă antepronunț pe această companie. Ce pot să vă spun este că ea are un plan de restructurare în curs, care este aprobat de Comisia Europeană.
2: Dar ea trebuie să existe. Pornind de la premisa asta, această companie trebuie să existe.
9: Are un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană în curs, care se închide la finalul anului 2026, cu un buget alocat pentru a achiziționa aeronave. Dacă mă întrebați pe mine dacă trebuie sau nu să existe...
2: Chiar dacă pierde bani, ea trebuie să existe.
9: Cred că există o emoție la nivelul societății pentru această companie. Asta e percepția mea. Deci, într-o formă sau alta, compania asta trebuie să existe. Care este soluția potrivită pentru ea? Nu mă pot antepronunța, dar ce aș vrea să spun este că mi-aș dori foarte mult să ieșim din paradigma asta, nu ne vindem țara sau nu facem parteneriate public-private, că vine cineva și ne ia ceva. Cred că interesul statului român este să aducă plusvaloare pentru societate, să aducă bani pentru societate, nu să-i piardă. Iar felul în care a gestionat până acum lucrurile ne arată că nu a făcut-o bine. Și atunci, dacă n-a făcut-o bine, trebuie să luăm măsuri complet diferite de ce am luat până acum, ca să schimbăm lucrurile. Că dacă ne propunem să facem același lucru și sperăm la alte rezultate, nu știu, e definiția...
2: Asta înseamnă găsirea unui partener extern, ne spuneți.
9: Probabil.
2: Adică vrea cineva să cumpere taromul?
9: Nu am această informație, nu m-am implicat deloc special pe zona tarom. Am încercat să coordonez procesul ăsta și să asigur implementarea legislației. Cu asta am făcut în aceste luni, practic am făcut planurile din construcție, am desenat arhitectura și susțin AMEPIP. Cred că cu cât această agenție va deveni mai puternică și mai independentă, cu atât șansele de a merge lucrurile mai bine cresc.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Radio, televiziune, cum s-a întâmplat? A fost noroc sau tu ți-ai căutat acest drum?
2: Păi nu știu dacă avem timp să-ți povestesc biografia mea. A fost o întâmplare, dar să știi că am văzut mai mulți invitați de la tine care au spus că am urmărit un pic emisiunea ca să pot să mă documentez.
1: Apreciez.
2: Și au spus că a fost o întâmplare. La mine chiar a fost o întâmplare, pur și simplu. Deci mie mi s-a spus să bat la o ușă, pentru că am întrebat dacă au un job liber, ducându-mă să iau ceva, un premiu. Și au spus, du-te și bate la ușă, că la știri a plecat un reporter ieri. Și asta am făcut, am bătut la ușă și am intrat. Și asta a fost.
1: A fost momentul care ți-a schimbat cumva radical direcția?
2: Da.
1: Față de ceea ce făceai înainte?
2: Da. Păi înainte ce făceam? Eram bugetar. La statul român lucram la telefoane, pentru că terminasem un frumos liceu de telefonie și poștă. Din fericire la
1: și
2: poștă
1: n-am
2: fost.
1: Și cam ascultai toate poveștile?
2: Ce anume? Ascultam?
1: La telefonie ascultai toate poveștile?
2: Da, dar fără să-mi iau notițe. Adică pur și simplu așa.
1: Practic tu urmăreai telenovelele dinainte să apară la noi
2: exact,
1: în țară.
2: Exact, da. Nu, acum la modul propriu chiar ascultam câteodată, dar na.
0: Digi24 FM.
3: Ne-am întors finalul discuției de astăzi. Radu Berceanu a fost invitatul zilei. Domnule Berceanu, cum se va termina această criză politică prin care trece acum România? Haideți să ne întoarcem la prezent.
4: Păi în două feluri. Ori vor fi convinși datorită europenismului și altor criterii de genul ăsta ca PSD, UDMR, USR să revină și atunci va conduce PSD-ul indiferent ce, oricine ar fi prim-ministru, o să ducă cineva din când în când la PSD să-i spune, bă, tu știi cine te-a făcut pe tine prim-ministru, mă? Noi. Ai văzut ce i-am făcut ăla? Da. Îți facem și ție, dacă așa. Deci asta va fi o soluție proastă, da, una din soluții. Cealaltă soluție este ca să ajungă la un guvern PSD susținut de AUR, susținut, nesusținut, dar susținut. Am mai văzut. A susținut PRM-ul un guvern. Da? Aveau și secretari de stat, care îi ziceau, noi nu. Da. Cam așa ceva. Da? Care va fi, nu știu dacă mai proastă sau mai puțin proastă, dar tot proastă. În afară de aceste două soluții, eu nu văd a treia.
3: O să vă mai invităm să comentăm actualitatea politică. Mulțumim mult că ați venit astăzi. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine.

Aceasta aflăm de ce sezonul alergiilor este mai lung, iar simptomele sunt mai severe. Cercetările arată că totul are legătură cu încălzirea globală. Și tot schimbările climatice sunt și cauza dezastrului care plutește în apele Veneției. Un studiu recent spune că orașul va dispărea sub apă. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am pregăsit la știri. Mini-vacanța românilor de 1 mai este pe final. Turiștii de la mare profită de ultimele ore de plajă. Colega mea, Iulia Stanciu, ne arată imediat în direct imagini din Vama Veche, unde, în ciuda vremii, niciun loc de cazare nu a rămas neocupat. Turiștii din stațiunile montane pleacă mai din timp spre casă pentru că știu cum se circulă pe DN1. Imediat aflăm date despre trafic de la Bianca Venter. Iar unii dintre bucureștenii care au rămas acasă încheie mini-vacanța de 1 mai, cum altfel, tot cu grătar. Colega mea, Andreea Crăciunescu, este alături de ei și ne arată și nouă care este atmosfera.

0: Este ultima zi de vacanță, iar turiștii profită de ultimele ore de distracție. Unii dintre ei plănuiesc să stea până la înserat pe plajă, înainte să pornească spre casă. Iulia Stanciu este în Vama Veche. Bun găsit, Iulia! Care e atmosfera la tine? Se face plajă, văd, în spatele tău.
1: Bun găsit tuturor! Bun găsit! Să știți că este o atmosferă ca de sfârșit de vacanță. Mai sunt doar câteva ore și vacanța aceasta se termină. Mulți dintre turiști, să știți că deja au plecat. Alții, așa cum îi vedeți acum în imagini, preferă să stea să se bronzeze, să mai profite de razele soarelui câteva ore. Turiștii spun că a fost un 1 mai atipic anul acesta din cauza vremii, dar chiar și așa s-au distrat. S-au îmbrăcat mai gros și au făcut față frigului. Mai greu a fost pentru cei care au dormit în corturi, dar și ei au supraviețuit temperaturilor scăzute. Oamenii s-au relaxat, s-au întâlnit cu prietenii, au făcut foc de tabără pe plajă și au admirat răsăritul soarelui. Cei mai mulți turiști au venit aici în Vama Veche, dar și în Mamaia, în Năvodari, unde a fost un festival de muzică electronică, dar și în Eforie.
0: Mulțumesc, Iulia Stanciu! Cei care au petrecut mini-vacanța de 1 mai la munte trebuie acum să se înarmeze cu răbdare, vor avea de petrecut multe ore în trafic. Este deja aglomerație pe DN1, acolo unde se află și colega mea Bianca Vender. Bun găsit, Bianca! Cum arată traficul la această oră?
2: Bun găsit! După vacanța de 1 mai petrecută la munte, cu zăpadă, cu grătare și mici, turiștii au început deja să plece spre casă. Noi ne aflăm în predeal pe DN1 și, după cum puteți observa în imagini, mașinile așteaptă în coloană pe sensul spre Ploiești. Este de altfel aglomerație pe toată Valea Prahovei, mașinile înaintează greu și sunt momente în care nu se mișcă deloc minute bune. Am verificat și pe aplicațiile de trafic, iar distanța dintre Brașov și București se parcurge în acest moment în aproximativ 3 ore și jumătate, 4 ore pe DN1. Sunt și polițiști aici pe Valea Prahovei care dirijează traficul. Totodată aceștia le recomandă șoferilor să folosească și rute alternative.

0: da.
1: Ați petrecut întâi mai la munte?
2: Da.
1: Cât credeți că faceți până acasă?
0: Acum cred că facem cel puțin 2-3 ore.
1: V-ați pregătit?
2: Da, cu mâncare, cu apă.
0: Mâncare, cu apă și plinul făcut.
2: Și psihic și fizic.
3: Ne așteptăm ca de obicei, dar ne așteptăm să și să rezolve ceva.
1: Cât credeți că o să stați în trafic?
3: O oră și ceva, până la ieșire spre Târgoviște, la Sinaia, după Sinaia.
4: Super! Așteptăm autostrada de când eram eu mic și cred că poate copiii ăștia, când o fi mari, vor avea autostradă și ei.
1: Dar acasă?
4: Păi ne arată undeva la vreo 5 ore și ceva până în București. E perfect. E super. Nu ne grăbim.
5: Chiar dacă 1 mai a trecut, românii încă încinc grătarele. Astăzi este și vremea perfectă pentru o masă în aer liber. Lângă București, la Snagov, la această oră sfârâie carnea pe grătare. Pentru cei care au ieșit să se bucure de ultima zi a mini-vacanței, acolo se află și colega mea, Andreea Crăciunescu. Bun găsit, Andreea! Cum petrec românii la tine?
6: Bun găsit tuturor! Cred că puteți vedea că este plin aici, toate locurile sunt ocupate, așa că greu ne-am găsit și noi o masă liberă pentru că am vrut să ne așezăm, este ora prânzului și am vrut

0: dorim pe lângă cartofi să avem alături și pâine. Vă spuneam că sunt foarte mulți oameni, vedeți că și vremea ne ajută, sunt în jur de 16 grade la această oră și profităm pentru că zilele trecute a fost destul de mohorât, așadar oamenii nu au vrut să stea în casă, chiar dacă este ultima zi de weekend, iar dacă v-am făcut poftă, puteți ajunge aici la Snagov pentru o masă copioasă până la ora 23:30.
1: Mulțumesc foarte mult! Schimbăm acum registrul informației de ultimă oră. La Digi24, o dronă s-a prăbușit în Suceava, aproape de granița cu Ucraina. Aparatul a fost observat pe câmp, iar potrivit primelor verificări, nu a făcut victime sau pagube. Autoritățile anchetează cazul. Ioana Corneev are detalii suplimentare.
2: Bun găsit, alarma a fost dată de o femeie din comuna Șerbăuți, județul Suceava. A sunat la 112 și le-a spus polițiștilor că a văzut pe câmp un aparat de zbor de mici dimensiuni la marginea localității. Autoritățile s-au dus imediat la fața locului și au confirmat sesizarea. Este vorba despre o dronă de mici dimensiuni, care însă nu are inscripții, dar nici alte elemente vizibile care să poată indica cine o deține sau de unde provine această dronă, dat fiind faptul că a fost găsită la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Ucraina. Zona a fost imediat securizată și au fost trimise echipaje suplimentare la fața locului. Se fac acum verificări, încearcă anchetatorii să afle cu exactitate de unde vine această dronă și au spus anchetatorii că urmează să fie luate măsurile necesare, însă după finalizarea cercetărilor.
1: După cel mai rece 1 mai din ultimul deceniu, vremea se schimbă radical, trecem de la ger la temperaturi de vară. Ce prognoze sunt anunțate? Aflăm chiar acum de la Elena Madescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
3: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație!
1: Vine vara?
3: Așa se pare, mai ales de la mijlocul săptămânii viitoare, când miercuri așteptăm chiar valori de până la 28 de grade Celsius și practic săptămâna va debuta cu valori de temperaturi în creștere de la o zi la alta. Dacă mâine contăm pe valori între 15 până la 26 de grade Celsius, cu 21-22 de grade în capitală, de marți, miercuri, așa cum menționam, un ecart cuprins între 18 până la 28 de grade, chiar și în capitală, temperatura va atinge pragul unei zile de vară, 25 de grade Celsius. Și se pare că pe parcursul întregii săptămâni, vremea se va menține în același ecart al valorilor de temperaturi, caracterizând o vreme mai caldă decât în mod obișnuit. Aceasta nu înseamnă că nu vor fi prezente și precipitațiile, mai ales în a doua parte, practic, a săptămânii, când în partea de vest, nord și centru, dar și la munte, este posibil să consemnăm perioade cu norări averse însuțite de descărcări electrice. Elementul meteorologic de interes rămâne regimul de temperaturi mult așteptat, având în vedere că debutul lunii mai a adus practic în fiecare zi recorduri ale temperaturilor minime sau maxime, ca fiind cele mai scăzute valori de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră, chiar și în această dimineață de 3 mai 2026, 28 de stații meteorologice au înregistrat cele mai coborâte temperaturi minime de când se fac măsurători meteorologice, dintre care 3 sunt considerate recorduri lunare, ca fiind cele mai coborâte valori pentru o lună mai de când înregistrăm astfel de măsurători.
1: Vă mulțumesc foarte mult, Elena Matescu, director ANM. România fierbe, a început numărătoarea inversă până la votul care ne poate arunca într-o criză politică și implicit cu anumite efecte economice dure pentru toți românii. Doar scenariul căderii guvernului a făcut ca leul să ajungă la un minim istoric în raport cu moneda euro. PSD și AUR au anunțat că zilele lui Ilie Bolojan sunt numărate pentru că au suficient susținători ai moțiunii de cenzură. Până la votul de marți din Parlament se duce însă o luptă crâncenă pentru fiecare vot. Pentru că moțiunea se ar fi nevoie ca cel puțin 22 de semnatari ai moțiunii să se răzgândească. Președintele, care a jucat un loc de mediator, se află până mâine într-o vizită de stat în America. Digi24 este în toate punctele cheie ale acestei crize politice și vine cu detalii din culisele discuțiilor purtate de lideri.

0: Moțiunea de cenzură de marți este de altfel o acțiune comună a PSD și AUR. Asta deși liderii celor două partide s-au atacat în repetate rânduri. Au făcut pace, cel puțin pentru moment, pentru a-și îndeplini planul comun, acela de a-l îndepărta pe Ilie Bolojan din fruntea guvernului. Momentul niciodată trâmbințat de PSD și de AUR se va materializa marți, când vor da votul împotriva lui Bolojan.
1: Vreau să fiu limpede de la bun început. PSD respinge toate moțiunile AUR. PSD nu va vota nicio moțiune pentru că refuzăm haosul. România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ. Aceste moțiuni ale AUR sunt doar un exercițiu de pură demagogie.
2: Am vaga impresie că am asistat iarăși la un episod de amnezie din asta colectivă din partea domnului Grindeanu. Că nu mai știe dacă este în opoziție sau la putere și pretinde că este cumva Robin Hood care ia de la miliardarii României, cei cu mașini de epocă. Domnul Grindeanu, nu știu dacă aveți ceasul la mână sau l-ați băgat în buzunar. Domnul Grindeanu, nu știu dacă miliardarii României cu mașini de epocă sunt miliardarii aia răi și miliardarii României care vă plimbau cu avioanele la Monte Carlo sunt aia bunii. Robin Hood care ia de la bogați și dă la săraci, de fapt, în realitatea din România, este reprezentat de Grindeanu, Baba și cei 40 de hoți.
0: 48 de ore au mai rămas până la votul decisiv, dar până atunci vă propun să vedem cum arată calculele pentru ziua de marți. Premierul Ilie Bolojan, dar și liderul PSD Sorin Grindeanu, aspiră la cele 233 de voturi ce reprezintă majoritatea. Șansele înclină în prezent în favoarea socialdemocraților, deoarece moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari. Dacă toate semnăturile se vor transforma însă în voturi, rămâne de văzut. De exemplu, POT, cu 10 semnatari, a cerut într-un comunicat de presă soluții clare de la PSD AUR pentru a și vota moțiunea. Mai facem încă un calcul. Cei mai vehemenți în ceea ce privește acest demers au fost evident PSD AUR, dar și PACE. Împreună aceste trei formațiuni ar strânge 231 de voturi. Dacă se bazează numai pe acestea, ar mai avea nevoie doar de încă două voturi pentru a obține majoritatea care îl dă jos pe premierul Ilie Bolojan, pe care le pot lua inclusiv din rândurile aleșilor neafiliați. Ca cifrele să se modifice în favoarea lui Ilie Bolojan, liberalii care îl susțin ar trebui să convingă 22 de parlamentari din cei care au semnat depunerea moțiunii să nu o voteze marți în Parlament. Astfel, premierul ar reuși să aibă majoritate de partea sa, ceea ce ar însemna că va rămâne la Palatul Victoria. În rezultatul moțiunii ar sta totodată și soarta celor doi președinți, PNL și PSD. Pe de o parte, voci de pe scena politică vorbesc despre lupta pentru putere, ce se va declanșa în PNL imediat dacă Bolojan va pierde funcția de premier, pentru că, în ciuda votului anterior, mulți lideri nu ar fi de acord cu intrarea în opoziție, ci cu noi negocieri cu un guvern alături de PSD, USR și UDMR. Acesta este un scenariu. De cealaltă parte, în cazul în care moțiunea pică, situația s-ar putea complica grav pentru Sorin Grindeanu. Neoficial, unii socialdemocrați spun că dacă moțiunea nu trece, liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar fi nevoit să-și dea demisia din fruntea partidului. Și discutăm despre toate aceste scenarii, despre mizele de pe scena politică, alături de domnul Vladimir Ionaș, sociolog. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
3: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație!
0: Se fac calcule peste calcule. Din informațiile obținute pe surse, înțelegem că liberalii, chiar și cei din rândurile USR, fac mari eforturi să convingă 22 de semnatari ai moțiunii să nu voteze. În momentul de față nu s-ar îndrepta către un câștig de cauză, dar credeți că mai sunt șanse ca această moțiune să nu treacă?
3: Evident, întotdeauna există șanse și, din punctul meu de vedere, ține doar de capacitatea reprezentanților PNL de a negocia cu reprezentanții PSD, AUR sau ai celorlalte partide semnatare. și să-i întoarcă din drum. Mă îndoiesc că cei de la USR ar reuși, ținând cont de modul în care a funcționat relația dintre membrii USR și membrii celorlaltor partide semnatare ale moțiunii de cenzură, să convingă pe cineva. În momentul de față, evident că fiecare parte va încerca să maximizeze ce poate obține, dar dacă uităm în istoria recentă a României, vedem că de fiecare dată când o moțiune de cenzură a avut atât de multe semnături, dacă nu mă înșel acum, cred că e numărul cel mai mare de semnături de pe o moțiune din istoria democrației românești, lucrurile nu au fost întoarse. Deci este foarte posibil să ne îndreptăm mai spre un vot de demitere a actualului guvern.
0: Se tot vorbește despre convingerea unor parlamentari din opoziție, să spunem cu subiect și predicat, adică AUR, POT, SOS, PACE, de a vota sau de a nu vota moțiunea de cenzură. Și noi știm cum au loc aceste negocieri. Multă lume se întreabă ce le oferă atât PNL cât și PSD acestor parlamentari la diversele negocieri.
3: Știm tot din istoria recentă că atunci când se negociază votul pentru o moțiune, de obicei se oferă funcții politice pentru oameni din organizațiile pe care aceștia le reprezintă, se oferă locuri pe viitoarele liste, dar acum alegerile fiind foarte departe de momentul moțiunii, mă îndoiesc că pot negocia astfel de lucruri cum ar fi un loc eligibil, pentru că nimeni nu știe care vor fi locurile eligibile peste 3 ani la alegeri. Deci probabil vorbim de funcții, poziții, tot în aparatul de stat, tot în instituțiile statului, nu cred că se negociază pe bază de valori, principii sau alte chestiuni care să conteze pentru electorat.
0: În opinia dumneavoastră, există vreun partid care va ieși câștigător de pe scena politică, indiferent de rezultatul moțiunii?
3: Din punctul meu de vedere, există un câștigător și anume președintele Nicuș Ordan, pentru că toată discuția ulterior se va muta la Palatul Cotroceni, toată puterea de negociere și de împingere a unui partid în stânga sau în dreapta va ține doar de capacitatea domnului președinte și a echipei domniei sale de a media și de a aduce partidele la aceeași masă. Deci cred că domnul președinte, toată atenția se va muta pe domnul președinte, va fi principalul jucător din piața politică.
0: Credeți că va rămâne un președinte mediator, un președinte imparțial? Știți, voci de pe scena politică îi cer zilele acestea să fie un președinte jucător.
3: Siguranță va rămâne, pentru că, din punctul meu de vedere, până acum președintele a demonstrat că nu iese din limitele constituționale. Nu pare un președinte așa cum a fost președintele Traian Băsescu, pare un președinte care respectă la literă ceea ce îi permite Constituția. Deci, probabil, va încerca să medieze, să convingă partidele că e nevoie de un guvern pro-european și va încerca să convingă partidele care au format coaliția până acum să găsească o soluție acceptată de toate partidele pentru a se așeza la masă și a merge mai departe cu o nouă majoritate. Cu aceeași majoritate.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză, Vladimir Ionaș, sociolog. Doamnelor și domnilor, în câteva momente urmează emisiunea Investiții care unesc, realizată de colega mea Cristina Ciliacu. Eu sunt Andreea Bratun, vă aștept cu noi informații de la Fixed.

Mă numesc Vlad Rusu, sunt de profesie arhitect și întrebarea pe care vreau să vă pun astăzi este ce facem cu ruralul, ce facem cu felul în care construim în mediul rural și cum putem să recuperăm, să salvăm ceea ce mai există ca și patrimoniu minor, e adevărat, în satele din România. Știm că după pandemie a existat o efervescență foarte mare a celor din orașe în a căuta un refugiu în zona satului din România și cu această ocazie au existat câteva recuperări de case, de șuri, transformate în noi cămine, adaptate la condițiile actuale ale locuirii. Satul românesc este de ceva timp, de câteva decenii, agresat de tot ce înseamnă modernitate, tot ce înseamnă materiale noi și tot ce înseamnă, de fapt, un gust estetic care nu este foarte educat. Casele în zona rurală erau construite firesc, erau construite fără arhitecți, erau construite fără proiecte, doar prin maestria meșterilor, a proprietarilor care încercau să răspundă unor nevoi absolut logice și firești, cum sunt cele legate de climă, de condițiile climatice, de orientarea cardinală, de materialele avute la dispoziție, de mâna de lucru și toate se materializau într-o anumită unitate și decență acestei arhitecturi. Odată cu apariția noilor materiale, cu noile gusturi, cu noile, să spunem, exemple, poate din medii nu tot mai potrivite, caracterul acesta unitar al arhitecturii satelor, al caselor, al străzilor, al ulițelor, a început să piardă, să se transforme și să rezulte un amalgam, de fapt, care știrbește foarte mult din unitatea inițială. În contextul ăsta, sigur că vine și dorința autorităților centrale care, prin a debirocratiza acest acces la proiecte și la proiectare, la locuințe, încearcă un instrument prin care locuințele care sunt cu o suprafață până în 150 de metri pătrați să nu mai aibă nevoie de arhitecți sau de un proiect gestionat de arhitect. Acest lucru, sigur, e oarecum de înțeles, datorită faptului că se debirocratizează acest proces, însă în lipsa unei alternative, adică a unor reglementări clare, cât pot construi, cum pot construi și mai ales unde pot construi, sigur că riscăm să propovăduim și să mergem mai departe cu această alterare a calității spațiului rural. De asemenea, recomandarea pe care cu toții, atât arhitecți cât și alți specialiști, au făcut-o către decidenți este că odată cu această măsură de a permite construirea fără arhitect, să se pună la dispoziție proiecte tip atât de către administrațiile locale, județene sau centrale, locuințe tip care să fie adaptate, evident, zonei geografice, caracterului și specificului local a fiecărui sat în parte sau fiecărei zone geografice în parte, în așa fel încât cei care doresc să construiască să aibă opțiunea de a alege din mai multe variante și să poată construi totuși într-o manieră unitară și care să contribuie, de fapt, la păstrarea caracterului acelui loc. Aceste proiecte sigur că sunt necesar de a fi realizate de către arhitecți și adaptate nevoilor, cum spuneam, de locuire modernă, dar cu aplicare către tehnicile, către materialele și către specificul locului și cred că este șansa reală ca satul să-și păstreze în continuare, chiar dacă va fi evident extins, să-și păstreze în continuare o anumită unitate și coerență pe care a câștigat-o cu greu în tot acest timp.

0: Digi24 FM.
1: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digi Sport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la Digi Sport 1.
0: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. O parte mare din ceea ce noi consumăm în România, și suntem o economie bazată, din păcate, în mare parte pe consum, e importat. Vine din alte țări europene, spre exemplu, care nu au nici stocurile de combustibil și nici pârghile acelea ca să ia presiunea de pe preț. Deci vor crește. Prețurile multor bunuri pe care le vedem astăzi în România vor crește pentru că le importăm din țări care nu au aceste aturi pe care le are România.
5: Este corect, dar una este să importăm și produse la prețuri mari și să mai dăm bani și pe produsele noastre, tot la niște prețuri foarte mari. Adică e clar că teoria pe care o pun eu pe masă nu rezolvă, nu este bună la toate, dar poate să rezolve o importantă parte din problemele cu care se pot confrunta români.
6: Adică dumneavoastră propuneți scăderea taxelor.
5: Da.
6: Scăderea taxelor pentru a face nu doar carburanții accesibil pentru populație, ci pentru a da un avantaj competitiv produselor românești, care nu ar trebui să se scumpească atât de mult precum produsele din import. Asta ne spuneți.
5: Haideți să vorbim de neutralitate fiscală. Hai să nu spunem scăderea taxelor. Așa cum creștere, scădere, creștea sună rău pentru populație, scăderea sună rău pentru guvern. Hai să spunem neutralitate fiscală.
4: Ce spuneți dumneavoastră acum, în acest moment, una dintre cele mai sănătoase politici de susținere a economiei românești ar fi ca în acest buget, pentru perioada în care prețul carburanților la nivel mondial, cauzat de un război, crește, să gândească o politică de neutralitate, adică de scăderea taxelor pentru combustibil.
5: Exact, exact. Înțeles că în momentul imediat următor încep lucrările agricole. Lucrările agricole se fac cu motorină, cantități foarte mari de motorină. Ce o să însemne costul grâului, ce o să însemne costul pâinii, ce o să însemne totul pe lanț de aici mai departe pe această linie. Și atunci, ăsta este momentul în care trebuie să vin să intervin. Nu la vară, nu în toamnă. Ăsta este momentul în care trebuie să vin cu astfel de plan. Și vă mai spun un element. Noi am făcut la asociație încă de luna ianuarie o prognoză. În situația izbunirii unui război, ce s-ar putea întâmpla?
6: Ceea ce nu au făcut cei de la minister.
5: Scenariile pe care le-am propus atunci, unele dintre scenarii, că mă rog, au fost scenariul mini, mediu și cel mai prost, se întâmplă. Deci se întâmplă. Și tot atunci am propus un plan pe care să-l avem de intervenție. Adică ne facem un plan pe liniște, pe analize, pe discuții, pe absolut tot, și în care am propus, dacă crește prețul cu mai mult de 10%, într-un interval de 3 luni am pus noi, se aplică punctul numărul 1 din plan. Dacă crește cu 20%, se aplică punctul 2 și 3 și așa mai departe.
6: A discutat planul ăsta cu cei de la guvern? Este întrebarea...
5: Deci eu l-am trimis. Deci
6: logică.
5: L-am făcut...
6: Unde l-ați trimis?
5: La guvern. Cui? Eu l-am făcut...
6: Cui l-ați trimis?
5: La domnul prim-ministru Ile Bolojan. Oricum, el este și public. Deci nu a fost doar o...
6: Și v-a invitat la o discuție? Ați vorbit despre lucrurile astea?
5: Nu, n-am avut ocazia să vorbesc, dar mi se pare o chestie de bun simț încă o dată. Să nu te apuci atunci când ești în criză, atunci când toate problemele sunt pe cap, să vii să faci ceva pe genunchi. Pentru că am văzut plafonarea prețului din 2021 făcută pe genunchi, schimbată în decembrie 2021, rest schimbată în februarie 2022. Nu, le faci când poți să le faci.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Crezi în puterea de a trăi frumos.

0: 20 doar la Digi24.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Coboară din pădurii de acolo și vin pe aici așa.
3: Urșii au reapărut în zonele locuite de la munte. Sunt epuizați după iarnă și caută mâncare aruncată de oameni. Deja au fost văzuți printre blocuri și lângă case. Ce e de făcut? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Sunt Cristina Cileacu și astăzi la Investiții care unesc vorbim despre cum redefinește tehnologia companiile și cum le face să fie valabile la scară globală. Partenerul nostru MCEM, Camera de Comerț Americană în România, ne ajută să descoperim fix astfel de companii care s-au dezvoltat pe baza tehnologiei și mai mult s-au scalat pe baza inovației, sunt în România și sunt în România nu întâmplător, ci strategic. Discutăm astăzi cu invitații noștri pe care dați-mi voie să vi-i prezint, Letiția Pupăzeanu, director executiv MCEM România, bine ați venit. Ana Maria Borlovan, general manager Uber România și încă 8 țări din Europa, din regiunea noastră. Și Cătălin Crețu, general manager Visa, Bulgaria, Croația, România și Slovenia, la dumneavoastră sunt mai puține țări. Deja din prezentarea pe care v-am făcut-o, acoperim o bună parte din harta zonei europene în care suntem și noi. Dar aș vrea să începem discuția cu Statele Unite, pentru că, spuneam, MCEM este organizația care aduce la un loc aceste companii americane în România, dar care este parte și din rețeaua europeană MCEM, adică camerele de comerț americane în diferite state europene. De ce este nevoie de această legătură transatlantică între blocul european, care este foarte puternic economic, Statele Unite, de asemenea puternice economic și România, pentru că suntem în România și vorbim de companiile de aici.
1: Într-adevăr, MCEM România nu există în izolare și facem parte din rețeaua camerelor de comerț americane în Europa, rețea din care fac parte alte 44 de țări. Scopul principal al acestei rețele europene este de a promova relațiile economice transatlantice între Europa și Statele Unite. Și scopul secundar, să spunem, este transferul de bune practici și identificarea unor oportunități concrete de afaceri. Acum, dacă este să ne uităm la relația economică transatlantică, blocul economic transatlantic este cel mai mare la nivel global, cel mai adânc, cel mai complex, cel mai interdependent și cel mai profitabil. Ca să dăm un ordin de mărime, vorbim doar la nivelul anului 2025 de relații economice transatlantice de 9,8 trilioane de dolari. Deci aproape 10 trilioane de dolari doar în 2025. Aceste 10 trilioane de dolari au creat și susținut 16 milioane de locuri de muncă. Repet.
0: La nivel european, da.
1: European și american. Da. Deci cele 10 trilioane de dolari relații economice transatlantice au creat și susținut 16 milioane de locuri de muncă, atât în Europa cât și în Statele Unite. Dacă punem lupa pe cele 10 trilioane relații economice, vedem că doar 25%, deci un sfert, reprezintă comerț cu bunuri și servicii între America și Europa. Celelalte 3 sferturi reprezintă, de fapt, vânzări ale filialelor companiilor americane cu prezență în România sau companiilor europene cu prezență în Statele Unite. Ce înseamnă aceste vânzări? Înseamnă că aceste companii au prezență fie în Europa, fie în America, creează locuri de muncă, produc, inovează, cercetează, susțin familii, au cauze sociale, proiecte de CSR. Dacă punem lupa strict pe investiții, vedem că mai mult de jumătate din investițiile care pleacă din America vin în Europa. Și totodată, mai mult de jumătate din investițiile care pleacă din Europa se duc în Statele Unite. Asta ne arată cât de interdependente sunt cele două economii, de o parte și de cealaltă a Atlanticului. Acum, în ciuda provocărilor existente, în anul 2025, această relație economică transatlantică a crescut. În fiecare zi a anului 2025, s-au vândut și cumpărat bunuri și servicii în valoare de 4,5 miliarde de dolari între Uniunea Europeană și Statele Unite. Deci în fiecare zi 4,5 miliarde de dolari. Pentru România, de ce este relevant acest trend ascendent al relațiilor economice transatlantice? Pentru că România este parte din UE, este parte din Europa, în plus față de avantajele competitive și sectoarele unde noi suntem foarte bine poziționați, putem beneficia de această creștere, de această intensificare și adâncire a relațiilor economice între cele două blocuri.
0: Într-adevăr, sunt cifre importante și pentru cine se uită doar la știrile politice, iată că primim practic știri din lumea reală, care este cea a cifrelor. Și pentru că vorbim despre cifre și despre faptul că aflăm lucruri noi, o companie pe care am primit-o în România mai bine, acum mai bine de 10 ani și care este într-adevăr bazată pe tehnologie și pe felul în care ne-a schimbat modalitatea în care ne deplasăm în orașe. Vorbim despre compania pe care o reprezentați și aș vrea să ne spuneți ce a fost greu să veniți în România să faceți primii pași sau pașii pe care i-ați dezvoltat ulterior aici?
2: Mulțumesc pentru întrebare și pentru invitație. În primul rând, primul pas a fost foarte, foarte greu, aș putea spune. De ce? Am fost prima companie de ride sharing din România. Am adus un serviciu care nu era utilizat până atunci în adevărata lui valoare. Am adus o nouă modalitate de transport pentru viața de zi cu zi a oamenilor și acel prim pas a fost greu, mai ales că a venit într-un moment în care nu exista reglementare pentru acest tip de serviciu. Următorii pași au fost și extrem de importanți. Cred că un punct important a fost anul 2020, când România a adoptat legea transportului alternativ. Deci, în acel moment, aceasta a devenit o industrie reglementată și a fost un moment în care România a recunoscut nevoia transportului alternativ și cât de mult apreciază oamenii acest tip de transport. Ulterior, noi continuăm să facem pași în fiecare zi. Suntem o companie de tehnologie și asta înseamnă că suntem cât putem noi să fim de agili, iar pașii noștri de acum implică mai mult cum dezvoltăm produse noi, cum lansăm orașe noi, suntem prezenți în 38 de orașe la acest moment, cu siguranță ne vom mai extinde, și cum devenim parte din viața de zi cu zi și mai mult decât suntem deja prin intermediul tehnologiei.
0: Domnule Cătălin Crețu, aș vrea să ne spuneți, pentru că reprezentați o companie care, să spunem că se ocupă cu lucruri care se văd mai puțin, dar se simt cu siguranță, depind de tranzacțiile digitale care se fac cu ajutorul companiei pe care o reprezentați, bănci, cetățeni, consumatori, comercianți și așa mai departe. Ce înseamnă prezența în România, pentru că este de asemenea o prezență de durată în România, a companiei pe care o reprezentanți, din punctul de vedere al cifrelor, locuri de muncă, oameni și, desigur, bani pe care îi produceți în România?
3: Da, suntem o companie globală, cu rădăcini americane. Suntem o companie care se ocupă cu tehnologii de plăți și cu tehnologii care facilitează circulația banilor la nivel global, în deplină siguranță. Concret, gestionăm unul dintre brandurile cele mai cunoscute din lume, dezvoltăm produse noi, atât în domeniul cardurilor, cât și conturilor și portofelelor digitale, construim infrastructura necesară pentru această circulație în deplină siguranță și fără fricțiune a banilor în lume, și bineînțeles suntem și arbitrul situațiilor în care există dispute între diversi actori în acest ecosistem. Concret, anul trecut am procesat peste 250 de miliarde de tranzacții cu o valoare de 14 trilioane de dolari.
0: În România.
3: În lume. În lume. România este o piață foarte dinamică pentru noi, cu un mare apetit pentru adoptarea de tehnologii noi, cu un capital uman extraordinar și toate aceste elemente au reușit neîndoielnic să pună România pe radarul global. Avem aici și, evident, contribuția noastră, așa cum a spus, deși este una în domeniul business to business, contribuțiile pe care le-am adus nu numai la digitalizarea fluxurilor de bani, dar mai ales la schimbarea modului de viață al românilor, pentru că odată ce ne referim la modul în care cheltuim, vă dați seama că, în primul rând, nu este o schimbare ușoară de mentalitate de a cheltui cu un card sau cu un telefon mobil în loc de numerar, ceea ce am făcut o viață întreagă ca și societate. Fenomenul acesta a apărut odată cu intrarea noastră în România acum 30 de ani, în anul 1995, primul card bancar a fost emis sub egida noastră și de atunci încoace aproape fiecare dezvoltare tehnologică nouă a schimbat și a mai adăugat câte o cărămidă la digitalizarea economiei, la digitalizarea modului în care românii plătesc, la transparentizarea tranzacțiilor, pentru că o mare contribuție pe care plățile digitale o reprezintă și transparentizarea tranzacțiilor, ceea ce duce la venituri mai mari pentru la bugetul de stat inclusiv, și bineînțeles la modul în care românii consumă, plătesc, dar și călătoresc și primesc călători și oameni de business în România.
0: Și sunt și în siguranță. Voiam să vă întreb mai departe, tocmai pentru că reprezentați MCM, Letiția Popozeanu, există acest dute vino, să spunem, între companiile care sunt aici, merg în Statele Unite, cele din Statele Unite vin aici. Ce înseamnă acest schimb? De ce este acest transfer între companii, dacă deja se știu, dacă deja fac afaceri împreună?
1: MCM România a organizat în ianuarie 2026 o delegație de business la Washington DC, scopul fiind acela de a promova România ca partener economic strategic în relația bilaterală. Ne-am întâlnit cu acea ocazie cu administrația americană, cu Congresul și cu think tank-urile relevante la nivelul capitalei americane. Apoi, în martie, am fost cu mai multe delegații de business, de data aceasta la Bruxelles. Săptămâna trecută am fost împreună cu celelalte MCM-uri la Washington și în Texas. Săptămâna viitoare, MCM România, împreună cu câțiva membri, fac ce parte din delegația României la Select USA. Select USA este evenimentul anual de cea mai mare anvergură pe care Statele Unite îl organizează pentru a atrage investiții străine. Pentru al patrulea an consecutiv, România va avea una dintre cele mai mari delegații din Europa. Ce ne spune acest lucru? Ne spune că potențialul de colaborare există, este văzut de companii, dar ne mai spune faptul că antreprenoriatul românesc s-a maturizat și este gata să scaleze pe cea mai mare piață globală și pe cea mai concurentă piață la nivel global. Pentru toamnă avem în vedere, MCM România are în vedere, organizarea de evenimente și delegații de afaceri la New York, Washington și Boston. De ce am amintit toate aceste inițiative? Locuri, da. Pentru a sublinia că avem o masă critică de interacțiuni din care am putut desprinde câteva sectoare strategice prioritare pentru creșterea relației economice dintre România și Statele Unite. Sunt sectoare prioritare și pentru Statele Unite, sectoare în care România poate performa foarte bine și obține avantaje competitive față de alte țări, acestea fiind energie, apărare, minerale critice și tehnologie. La tehnologie cu accent pe ecosistemul de inteligență artificială și pe cyber security. În plus, față de aceste patru sectoare, România mai are oportunitatea de a se poziționa strategic în ceea ce privește reconstrucția Ucrainei. Avem avantaje economice, avem și avantaje geografice. Este de datoria noastră și ocazia noastră să ne poziționăm și să ne promovăm proactiv pentru a folosi această ocazie.
0: Este exemplu perfect de investiții care unesc practic din tot ceea ce ne-ați explicat. Și pentru că vorbim despre investiții care unesc, am spus la început când v-am prezentat că sunteți general managerul unei companii din România, reprezentată în 8 țări din regiune. O să vreau să vă întreb de ce din România reprezentați 8 țări și ce înseamnă această platformă aici în România, felul în care lucrează practic cei care se bucură de avantajele pe care le oferă compania pe care o reprezentați.
2: Compania pe care o reprezint a început prin a fi o soluție de a aduce oamenii din punctul A în punctul B. O problemă destul de, în teorie, simplă de rezolvat, dar în practică asta înseamnă astăzi că în toate țările pe care le acopăr avem legislație diferită, avem condiții diferite, avem produse diferite și avem libertatea de a lansa produse care ajută comunitatea respectivă. Dacă ne întoarcem la România, acest lucru înseamnă că în ultimii ani am lansat produse care adresează diferite categorii pentru familiile care au adolescenți, spre exemplu, astfel încât ei să poată călători cu ajutorul părinților, dar în siguranță, iar părinții totuși să aibă vizibilitate asupra libertății pe care adolescenții își doresc să o aibă. Avem produse pentru seniori, avem produse pentru cei care vor să își ducă animalul de companie prin platformă. Astea sunt câteva exemple cum încercăm noi să ne integrăm în viața de zi cu zi a oamenilor. Dar dacă ne întoarcem un pic la prima problemă pe care am încercat să o rezolvăm, suntem la granița dintre pasageri și șoferi parteneri. Iar acest lucru ne aduce în centrul unui ecosistem de transformare și al piețelor în care suntem prezenți. De ce România și conduc România și alte 8 țări din regiune de aici? Este pentru că România este a doua cea mai mare piață din Europa Centrală și de Est pentru noi. Bucureștiul este cel mai mare oraș din Europa Centrală și de Est pentru noi. Deci acesta este motivul simplu. Dar ce vedem este că piața în România a crescut foarte mult. Noi suntem de mai bine de 10 ani aici, dar a crescut extrem de mult și nu a crescut doar prin impactul șoferilor parteneri care au un impact economic asupra economiei românești, ci și vedem o industrie pe orizontală care se creează. Ce înseamnă asta este că în acest moment în România peste 91.000 de oameni au un job relaționat cu această industrie. Că vorbim de șoferi parteneri, că vorbim de oameni care dețin flote, că vorbim de alte industrii precum reparații de mașini sau spălătorii de mașini și multe alte lucruri. Deci impactul este real și destul de mare și aici putem să-i menționăm și pe cei 4,6 milioane de utilizatori pe care îi avem în acest moment în țară. Iar acest ecosistem, că aș vrea să-l numesc așa, continuă să crească, nu doar în România, ci și celelalte țări pe care le acopăr.
4: Și pentru că vorbim despre parteneri și despre impactul unei companii în țara în care funcționează, spuneați că sunteți aici de mai bine de 30 de ani și aș vrea să vă întreb în acești 30 de ani, domnule Crețu, ce anume a făcut compania dumneavoastră dincolo de cifrele pe care ni le-ați menționat deja pentru partenerii locali, pentru cetățenii din România?
3: În primul rând, dacă este să luăm de la, să zic, nivelul general, practic facilităm comerțul, fie că este fizic, fie online, facilităm turismul, atât pentru românii care călătoresc în afară, unde știți, așteptările sunt ca oamenii să nu circule cu plicuri, cu numerar, în unele țări să dă alarma când scoatem bancnote de 50 de euro sau 50 de dolari. Deci facilităm turismul atât pentru românii care călătoresc, cât și, foarte important, pentru turiștii străini care vin în România și care descoperă România. Și, bineînțeles, în general, circulația banilor la nivel global. În particular, am menționat faptul că primul card care a apărut în România a fost emis împreună cu noi și de către partenerii noștri din România, băncile împreună cu procesatori. Împreună am clădit acest ecosistem. Au urmat, după aceste carduri, au urmat cardurile contactless, au urmat plata cu telefonul mobil, au urmat proiecte foarte importante care pot fi date și sunt date ca exemple chiar la nivel global, cum a fost faptul că am pus împreună cu alți parteneri bazele ghișeului.ro, platforma unică online prin care românii pot să-și plătească taxele și impozitele și un număr crescând de autorizații pot să obțină cazierul judiciar acum. Și ultimul proiect foarte interesant și care chiar a fost evidențiat chiar la nivelul președintelui companiei, posibilitatea de a plăti și a cumpăra titluri de stat cu cardul pe această platformă ghiseu.ro. Colegele noastre care au lucrat la proiect au fost invitate în Asia, unde au prezentat acest proiect către bănci centrale și parteneri de acolo, pentru ca astfel să poată și ei să se inspire și să-și facă astfel de platforme. Deci suntem, dincolo de cifre, așa cum am spus, această continuă digitalizare a fluxurilor de bani, care sunt centrale pentru viața oamenilor, central pentru viața companiilor și aici în principal un focus pe care îl avem este asupra IMM-urilor, dar și pentru statul românesc, pentru că cu cât digitalizează mai mult fluxurile dinspre populație către stat și dinspre stat către populație, cu atât experiența aceasta este mai eficientă și mai rapidă și mai transparentă. Deci, acestea au fost câteva exemple, nemai vorbind, apropo că tot vorbim de transport, cât de mult ni s-a ușurat viața prin faptul că putem să mergem la metrou și cu cardul să intrăm sau să urcăm într-un autobuz fără să ne mai gândim de unde luăm bilet.
4: Da.
3: Deci toate aceste lucruri au fost făcute cu contribuția noastră și cu a partenerilor noștri din domeniul bancar, industria operatorilor și procesatorilor. Am spune că și noi am contribuit semnificativ la schimbarea modului de viață în România către, să zic, un mod de viață mai ușor, mai sigur, în toate privințele.
4: Așa este. Emisiunea noastră se apropie de final. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și aș vrea să vă spun că am avut încă o dovadă că investițiile care unesc sunt reale. Partenerul nostru MCM ne ajută de asemenea să descoperim mai departe și altfel de investiții despre care să auzim și să învățăm împreună. Ne revedem duminica viitoare de la aceeași oră, 15:30, aici la Digi24. Vă mulțumim!
5: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Dacă vrei să-ți pierzi cu adevărat încrederea în democrație, trebuie să stai o zi să asculți mizerile astea. Ăștia sunt oamenii pe care noi îi trimitim să legifereze pentru noi. Ăștia sunt oamenii care ei știu mai bine decât noi cum ar trebui să decurg viața și cum ar trebui să ne afecteze una sau alta. Ăștia, și ăsta, el, Dan Tănase, au făcut voi care aplaudați cu banane în gură. Ăsta e gestul pe care l-a făcut el. Ăsta e un om care a plătit din banii noștri să facă gesturile astea în Parlament și cumva eu să-l am mârlan când jur pe scenă. Bă, suntem sănătoși la cap? Mai departe.
7: Încă nu ne-am hotărât dacă USR este boală venerică sau boală mentală.
8: Domnul deputat.
7: Asta este dezbaterea de substanță.
9: Deci el la final a zis, asta e dezbaterea de substanță. Ăsta e nivelul la care se poartă dezbaterile în Parlamentul României și la Camera Deputaților. Ăsta e nivelul nostru. Oricât de mult am vrea noi să credim că am evoluat, ăsta e nivelul. Sau poate doar e o confuzie de acronimi. Poate domnul Dan Tănase nu știe să citească foarte bine și o leacă dislexic și nu știe exact. Boli mentale, cu boli, cu USR, cu alte acronimi la alte boli. Pare genul de om care dacă vede un USR în pădure, sună la salvamont. Da, dar cred că poate are dreptate. Poate totuși USR-ul a devenit boală venerică după ce nu s-a protejat corespunzător când a făcut coaliții cu PSD-ul. Totuși mi se pare că am evoluat un pic, pentru că e prima oară de când AUR există, când cineva din partid recunoaște existența bolilor. Până acum ziceau că bolile sunt ori invenții Big Pharma, ori de-a lui Soros, oriceva. Dar efectiv, îmi pare că AUR și USR este exact așa ca într-o relație aia toxică în care unul urlă că el e stăpânul casei, în timp ce celălalt filmează criza din nervi și o pune pe TikTok cu hashtag-ul abuz. E ca un cuplu de la care merg mereu la terapie, unde el refuză să intre în cabinet pentru că doctorul i-a vândut intereselor străini, iar ea stă înăuntru și face live despre cât de neînțeleasă este. Se urăsc atât de tare încât dacă unul dintre ei n-ar mai exista, celălalt n-ar mai avea motiv să existe nici el, pentru că picinii mai dau vina pentru ce se întâmplă rău în țară.
5: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Întrebarea numărul 9. De ce vedem mereu partea goală a paharului?
4: Vedem? Noi întotdeauna partea goală?
3: Nu vedem?
4: Cred că este și un scepticist sănătos la un moment dat, care e bine să testezi idei înainte să le adopți. Dar, evident, și partea cealaltă de a extrapola totul, de a frumusețea pe care îl vedem în anumit discurs, da? este păgubitoare. Nu știu, nu-mi dau seama dacă este o lipsă. Era o discuție despre capitalul social prin anii 90, că nu avem încredere în noi, că lipsește această conexiune. Întâlnești cu 2-3 români la aeroport, vrei să stai de vorbă cu ei sau nu vrei să stai de vorbă cu ei? Această reținere oarecum, că nu avem încredere, lipsa de capital social, are anumite trăsături și poate pleacă și de aici. Suntem puțin mai suspicioși. Poate nu e neapărat un lucru bun dacă nu este exagerat. Să fim mai sceptici față de orice.
3: Și întrebarea
4: idee.
3: Numărul 10. Ce le lipsește românilor să fie fericiți?
4: Cred că și aici poate vin cu un anumit bias. Cred că se simtă parte din ceva mare. Aici este o vulnerabilitate. Da? Întotdeauna noi am fost undeva ca stat de periferie. Ne-am comportat ca stat de periferie. Că asta a fost oarecum datul istoric la undeva la Pontul Euxine. Chiar pe vremea romană, Pontul Euxine. Trimiteai undeva la capătul pământului. Au venit multe și mentalitatea asta de periferie, că suntem la periferie, ne indispune, ne frustrează. Vrem mai mult, vrem să fim parte din ceva. Și a venit această oportunitate să ne reacordăm înapoi la această familie europeană. Eu mă simt acasă în Europa, că sunt în Praga, că sunt în Budapesta. Eu mă simt acasă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor. Eu sunt Andreea Bratu. Începem cu informația momentului la Digi24. Un accident în Lanț s-a produs în urmă cu puțin timp pe autostrada A3 București-Ploiești. 7 mașini sunt implicate. Ioana Corneva are informații suplimentare. Te ascultăm, Ioana.
2: Bun găsit! Traficul este complet oprit pe autostrada 3, pe sensul de mers către București, la kilometrul 48, mai exact în zona localității Râfo. Potrivit centrului infotrafic din cadrul Poliției Române, acolo a avut loc un accident în care au fost implicate numai puțin de 7 autoturisme. În urma acestui impact, o persoană a fost rănită și primește în aceste momente îngrijiri medicale la fața locului. Autoritățile au decis devierea traficului de pe autostrada 3 și autostrada 7 către drumul național 1 pentru a permite intervenția echipajelor, dar și degajarea carosabilului. Sunt, bineînțeles, la fața locului echipaje medicale, dar și poliția, care urmează să facă verificări pentru a se stabili exact cum s-a produs acest accident în Lanț. Circulația ar urma să fie reluată, după cum spun cei de la Infotrafic, după ora 16:30, însă șoferii sunt sfătuiți să evite zona și să respecte indicațiile polițiștilor.
1: Mulțumesc foarte mult, Ioana Cornev. De altfel, este haos pe șoselele din toată țara. Cei care se întorc în capitală dinspre Valea Prahovei, de exemplu, au stat în ambuteiaje chiar și peste 5 ore. Și vă reamintesc, dacă sunteți martorii unui eveniment în trafic sau dacă vă aflați într-o astfel de coloană, ne puteți trimite mesaj cu imaginile filmate de dumneavoastră pe WhatsApp la numărul de telefon 0771 100 304. Vă rugăm să precizați locul din care transmiteți imaginile. Iar acum mergem în direct la Bianca Venter. Se află pe DN1 și are informații suplimentare. M-am găsit. Cum se circulă la această oră, Bianca?
3: Bun găsit! După vacanța de 1 mai petrecută la munte, turiștii, iată, se întorc spre casă. Noi ne aflăm în predeal pe DN1 și, după cum puteți observa în imagini, mașinile așteaptă în coloană pe sensul spre București. Mașinile înaintează greu și sunt momente în care nu se mișcă deloc minute bune. Am verificat pe aplicațiile de trafic, iar distanța dintre Brașov și București se parcurge în acest moment în aproximativ 3 ore și jumătate, 4 ore pe DN1. Sunt și polițiști aici pe Valea Prahovei care dirijează traficul. Totodată aceștia le recomandă șoferilor să folosească și rutele alternative pentru a evita aglomerația, de exemplu DN1A prin Cheia spre Ploiești, DN1, DN73 Bran Câmpul Lung Pitești sau DN71 Sinaia Târgoviște București. Astfel, după vacanță petrecută la munte cu mici petreceri și zăpadă, turiștii au de așteptat acum în trafic, mai ales aici pe DN1, până vor ajunge acasă.

0: Ați petrecut întâi mai la munte?
1: Da.
0: Cât credeți că faceți până acasă?
2: Acum cred că facem cel puțin 2-3 ore.
0: V-ați pregătit?
1: Da, cu mâncare, cu apă.
2: Mâncare, apă și plinul
1: și
2: făcut.
1: Și psihic și fizic.
3: Ne așteptăm ca de obicei, dar ne așteptăm să și să rezolve ceva.
0: Cât credeți că o să stați în trafic?
3: O oră și ceva, până la ieșire spre Târgoviște, la Sinaia, după Sinaia.
4: Super! Așteptăm autostrada de când eram eu mic și cred că poate copiii ăștia, când vor fi mari, vor avea autostradă și ei.
0: Până acasă?
4: Păi ne arată undeva la vreo 5 ore și ceva până în București. E perfect. E super. Nu ne grăbim.
5: Continuăm cu o altă informație de ultim moment. Tir încărcat cu butelii în flăcări pe drumul național 6 în Caraș Severin. Pompierii intervin de urgență. Colegul meu Mihai Vălușescu vine cu informații suplimentare. Bună ziua, Mihai, ce se întâmplă în aceste momente?
6: Bună ziua, Andreea, bun găsit tuturor! Incendiul a izbucnit pe drumul național 6 între localitățile Armenii și Teregova în Caraș Severin la un autotren. Șoferul a observat că din cabină iese fum în timp ce conduce, a tras pe dreapta și a dat alarma. La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul detașamentului Caransebeș cu mai multe autospeciale de stingere. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul capului tractor, dar și la o parte din remorcă. Focul a fost localizat, iar pompierii au acționat pentru lichidarea completa flăcărilor. Autotrenul transporta butelii metalice goale, tocmai de aceea intervenția a fost atent monitorizată de către salvatori. Momentan nu se știe cauza incendiului, însă în zonă, în urma acestui incendiu, s-au format cozi kilometrice de mașini pentru că s-a circulat alternativ pe o singură bandă. Polițiștii sunt și ei acolo ca să dirigeze circulația.
5: Mulțumesc, Mihai! Și schimbăm acum registrul, deoarece numărătoarea inversă pentru moțiunea de cenzură anti-Bolojan a început. În ziua de marți vine cu emoții pentru toți liderii politici. Moțiunea depusă de PSD și AUR ar putea fi decisivă atât pentru premier, cât și pentru ceilalți lideri. PSD trebuie să se asigure că cele 254 de semnături se transformă în cel puțin 233 de voturi, în timp ce liberalii încearcă prin toate pârghiile să-i convingă pe unii dintre semnatari să nu mai voteze. Care sunt scenariile posibile după ziua de marți, ne spune colega mea, Amalia Dobre.
7: Bun găsit, să ne uităm și la ce se poate întâmpla după ziua de marți. Dacă această moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR trece, înseamnă că guvernul Ilie Bolojan devine unul interimar și are competențe limitate. În următoarea perioadă ar urma să vedem de asemenea și consultări la Cotroceni. Toate partidele vor merge în fața președintelui Nicu Șordan, iar mai apoi președintele va veni cu o nouă propunere de premier. Noul premier cu cabinetul său ar

0: Bolojan. Între timp am văzut că președintele AUR, George Simion, nu exclude o viitoare coaliție cu PSD. Dacă ne uităm la PNL și USR, aceștia sunt destul de fermi, spun că dacă guvernul va cădea în urma acestei moțiuni de cenzură, pe viitor PNL și USR vor refuza să facă o coaliție cu PSD. De asemenea, cei de la PNL vorbesc și de intrarea în opoziție. În funcție de rezultatul moțiunii de marți vom vedea cine sunt mari câștigători și mari învinși, însă este foarte posibil să vedem și schimbări în partide. De exemplu, dacă această moțiune de cenzură nu trece, voci din rândul socialdemocraților spun că liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar urma să-și dea demisia.
1: PSD și AUR au depus împreună moțiunea, deși liderii celor două partide s-au atacat în repetate rânduri. Au făcut pace, cel puțin pentru moment, pentru a-și îndeplini planul comun, acela de a-l îndepărta pe Ilie Bolojan din fruntea guvernului. Momentul niciodată trâmbițat de PSD și AUR se va materializa marți, când vor da votul împotriva lui Ilie Bolojan.
2: Vreau să fiu limpede de la bun început. PSD respinge toate moțiunile AUR. PSD nu va vota nicio moțiune pentru că refuzăm haosul. România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ. Aceste moțiuni ale AUR sunt doar un exercițiu de pură demagogie.
3: Am vaga impresie că am asistat iarăși la un episod de amnezie din asta colectivă din partea domnului Grindeanu. Că nu mai știe dacă este în opoziție sau la putere și pretinde că este cumva Robin Hood care ia de la miliardarii României, cei cu mașini de epocă. Domnul Grindeanu, nu știu dacă aveți ceasul la mână sau l-ați băgat în buzunar. Domnul Grindeanu, nu știu dacă miliardarii României cu mașini de epocă sunt miliardarii aia răi și miliardarii României care vă plimbau cu avioanele la Monte Carlo sunt aia bunii. Robin Hood care ia de la bogați și dă la săraci, de fapt, în realitatea din România, este reprezentat de Grindeanu, Baba și cei 40 de hoți.
1: Și discutăm despre ce se întâmplă pe scena politică în aceste zile cu Lili Ruse, realizatoarea emisiunii Briefing. Bună ziua, mulțumim foarte mult!
4: Bună ziua, Andreea!
1: Am văzut puțin mai devreme toate aceste contraziceri între Sorin Grindeanu și George Simion și nu contraziceți între ei, astăzi își contrazic ambii propriul discurs. De cealaltă parte, după ce i-am văzut pe socialdemocrații și îndeaproape de mână cu cei din AUR să anunțe moțiunea, îi vedem și pe liberali cum negociază parlamentar cu parlamentar, atât din rândurile AUR cât și din rândurile PSOS Pace. Scopul scuză mișloacele pentru vreunii dintre ei, Lili Ruse?
4: Dacă privim problema din punct de vedere moral, cu siguranță că nu, doar că știm cu toții cum e cu moralitatea în politică. Acum fiecare dintre cei doi combatanți, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, vor să se salveze. Și nu mai contează cu ce mijloace. Desigur că e aceeași, cum să spun, cuvântul e prea dur, ticăloșie, dar e aceeași manevră să negociezi cu AUR ca partid sau să negociezi individual cu parlamentarii AUR. Nu e ca și cum parlamentarii AUR au viziuni democratice, viziuni pro-europene în contradicție cu propriul lor partid. Însă, ascultând declarațiile de mai devreme, mă gândeam că exact așa va arăta o posibilă guvernare PSD-AUR. Pentru că dacă Sorin Grindeanu își imaginează că va face cu AUR un guvern de coaliție și va fi lăsat să guverneze liniștit, se înșală dramatic. AUR nu poate să fie la guvernare din simplul motiv că riscă să piardă tot ce a acumulat în toți acești ani în opoziție. Marea măiestrie politică a liderilor noștri ne-a adus aici. Suntem într-un punct mort, efectiv într-un punct mort în care toată lumea negociază cu toată lumea, dar fiecare dintre participanți are niște condiții care fac practic imposibilă formarea unei majorități. Singurul care mai poate salva situația, și știu că e sună dramatic ce spun, e președintele Nicu Șordan. Până acum președintele nu ne-a dat niciun fel de indiciu că ar fi un politician abil, că ar fi în stare

0: medieze, cum își dorește domnia sa să spună, astfel încât să putem ieși din criza, din această criză politică. Nu avem decât două variante. Ori un guvern cu Bolojan, un guvern majoritar, PSD să renunțe, ori un guvern PSD aur și cu ce se mai adună în Parlament. Știm de la președinte că nu-și dorește un astfel de guvern. Pe de altă parte, dacă se va vedea în față cu o astfel de propunere, președintele Nicușor Dan nu va avea ce face. Suntem, repet, într-un punct mort, într-un punct care din acest moment, din această perspectivă, pare că nu vom putea ieși prea curând.
1: Scenariul în care, dacă guvernul pică, moțiunea trece, liberalii se răzgândesc și revin la masa discuțiilor pentru un nou guvern cu aceleași partide, dar cu un alt nume de premier, ți se pare că pierde teren în aceste zile și ca urmare a deciziei comune, acel comunicat transmis simultan de PNL și USR?
0: Aș fi spus, din punct de vedere logic, că nu o să se întâmple lucrul ăsta, dar nimic din actuala criză politică nu are niciun fel de logică. În mod logic, pentru a capitaliza politic, PNL trebuie să se țină lângă Ilie Bolojan, pentru că e liderul cu cea mai mare popularitate din partid și are procente mult peste Partidul Național Liberal. Însă întotdeauna există această atracție irezistibilă cu privire la guvernare. E foarte greu când ai pe mână bani publici, când poți să-ți pui clientela în funcții publice să pleci. Sper pentru Partidul Național Liberal că nu va mai face, nu va mai repeta greșeala Ciucă și nu se va mai transforma în anexa Partidului Social Democrat. Pentru că aici nu e vorba doar de dispariția PNL la viitoarele alegeri, e vorba inclusiv de dispariția Partidului Social Democrat. Să nu credem vreo secundă că oamenii care au votat practic împotriva acestei alianțe PSD-PNL la alegerile trecute vor face din acum cu entuziasm vor vota pentru. Nu, pentru că oamenii au spus atunci foarte clar. PNL, PSD, aceeași mizerie. Lucrurile nu se schimbă dacă, spre exemplu, Partidul Național Liberal nu alege să intre în opoziție.
1: O concluzie, Lili Ruse, cum crezi că va arăta viitorul politic în propria formațiune pentru cei doi președinți de partid, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, în scenariul unui rezultat nefavorabil fiecăruia? Adică pentru Ilie Bolojan dacă moțiunea trece, pentru Sorin Grindeanu dacă moțiunea pică.
0: Bolojan pare să aibă șanse mai multe să-și păstreze funcția în partid, așa cum spuneam, stă foarte bine în sondaje și e cel care a salvat practic partidul atunci când a decis să preia președinția partidului. La Sorin Grindeanu nu e aceeași situație, pentru că a aruncat partidul într-o aventură. Știi să spună un popor, fă-te frate cu PSD respectiv PNL până treci puntea. Nu știm ce e dincolo de punct. De punte, ce e pe celălalt mal, ce ne așteaptă. Pentru că Grindeanu spune așa, eu nu fug de guvernare, nu fac alianță cu AUR și nu-l vreau pe Bolojan. Dar ce vrei, ce propui, care-i propunerea ta? Ori acolo nu se vede nimic, absolut nimic. Cred că lucrurile sunt, din perspectiva asta, mult mai periculoase pentru Sorin Grindeanu decât pentru Ilie Bolojan.
1: Mulțumim foarte mult pentru analiză. Lili Ruse, realizatoarea emisiunii Briefing. Și revenim la informația momentului, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, un accident în lanț s-a produs în urmă cu puțin timp pe autostrada A3 București-Ploiești. 7 mașini sunt implicate. Colegii mei, Andreea Crăciunescu și Sebastian Tom, au ajuns la locul accidentului. Bună ziua, Andreea, ce se întâmplă în aceste momente?
2: Bun găsit tuturor! Vedem în acest moment, în cadrul autospecialele care au ajuns la fața locului, vedem o mașină de pompieri, o autospecială SMURD și mai multe ambulanțe. De altfel, în acest moment vedem că a fost adusă și o platformă pentru a fi ridicate mașinile care au avut de suferit în urma acestui accident. Sunt foarte multe persoane care au ieșit din autoturism, au venit aici pentru a vedea ce se întâmplă. Polițiști foarte mulți care am văzut mai devreme luau măsurători de la locul accidentului pentru a vedea cum s-a produs acest carambol. Vedem de altfel în imagini și pompieri în acest moment care încearcă să urce aceste autoturisme. Vedem de altfel că traficul este complet oprit acum pe autostrada A3. Este sensul de mers spre București. Suntem mai exact la kilometrul 48 în zona localității Râfov. Am văzut că au fost 7 mașini implicate în urma acestui accident, 7 mașini avariate, iar în urma impactului o persoană a fost rănită, a primit îngrijiri la fața locului și mai departe rămâne de văzut dacă va trebui să fie dusă la spital. Autoritățile au decis să devieze drumul de pe autostrada A3 și autostrada 7 către DN1 pentru a permite intervenția echipajelor și pentru a fi degajată strada, iar circulația, potrivit autorităților, ar urma să fie reluată în jurul orei 16:30, însă rămâne de văzut dacă se va elibera zona, întrucât vedem că este vorba de un accident amplu și în acest context recomandă șoferilor, dacă au posibilitatea, să evite zona și să o ia pe alte rute și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri.
1: Mulțumesc foarte mult, Andreea Crăciunescu! După cel mai rece 1 mai din ultimul deceniu, vremea se schimbă radical, trecem de la ger la temperaturi de vară. La mijlocul săptămânii se vor înregistra chiar și 28 de grade Celsius.
0: Săptămâna va debuta cu valori de temperaturi în creștere de la o zi la alta. Dacă mâine contăm pe valori între 15 până la 26 de grade Celsius, cu 21-22 de grade în capitală, de marți, miercuri, așa cum menționam, un ecart cuprins între 18 până la 28 de grade, chiar și în capitală temperatura va atinge pragul unei zile de vară, 25 de grade Celsius. Și se pare că pe parcursul întregii săptămâni vremea se va menține în același ecart al valorilor de temperaturi, caracterizând o vreme mai caldă decât în mod obișnuit.
1: O lecție de viață impresionantă vine de la Oradea. Un medic continuă să salveze vieți chiar și după moarte. O doctoriță urolog și-a pregătit familia pentru momentul în care nu va mai fi, iar decizia ei a dat șansă la o nouă viață pentru 5 pacienți. Mai exact, Daniela Jovrea a spus că dorința ei, dacă viața îi se va curma brusc, este să-i fie prelevate organele. Fiica doctoriței și ea studentă la medicină a declarat în exclusivitate pentru Digi24 cum a fost luată această decizie în urma unei discuții în familie. Reportajul emoționant îl puteți urmări în integralitate astăzi la jurnalul orei 18.
3: Știu că așa cum a salvat vieți mama pe parcursul anilor, așa salvează și acum plecând și va salva în continuare. Mama mea pe mine m-a pregătit de când am fost mică. Îmi spunea că dacă vreodată se întâmplă vreun accident, eu să semnez și să fiu de acord cu donarea de organe.
1: Și vă reamintesc, tot reportajul îl veți vedea la ora 18. Explozie inedită în Craiova, obiecte celebre care au definit perioada comunistă, precum carpeta sau răpirea din Serai, televizorul bombardat cu celebrul pește de sticlă deasupra sau vitrina cu bibelouri pot fi admirate la Muzeul Olteniei și oferă celor mici o lecție de istorie.
4: După ce depășim acest moment al lui Gheorghe Gheorghiu Udeș, intrăm în perioada tovarășului Nicolae Ceaușescu.
5: În aceste camere de la Muzeul Olteniei, timpul parcă stă în loc. Pe rafturile acoperite de mileuri albe stau atent aliniate bibelori fragile care odinioară decorau sufrageriile. Un televizor vechi cu ecran bombat poartă deasupra celebrul pește de sticlă, devenit un simbol legendar al unei epoci apuse. Copiii crescuți în era digitală se uită cu uimire la toate aceste obiecte.
4: Am încercat să recreăm un interior de sufragerie din vremea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu celebrul mileu și pește de pe televizor, de asemenea carpeta cu răpirea din Serai, care era foarte, foarte populară în epoca respectivă, bibelouri pe care le întâlneam în casele românilor.
5: Cei mici au învățat și despre cât de dificil era traiul de zi cu zi din perioada comunistă.
6: În vremea comunismului, oamenii se așezau la coadă pentru a achiziționa alimente. Produsele alimentare erau însă raționalizate și se vindeau doar pe bază de cartelă.
7: A fost foarte interesantă pentru că noi am prins și perioada Ceaușescu, cel puțin eu, și automat mi-a trezit niște amintiri nu tocmai plăcute. Am revăzut istoria.
4: Este o expoziție care reușește să aibă un impact deosebit, pentru că este una dintre cele mai gustate și cele mai apreciate expoziții pe care secția de istorie, arheologie o are. Atât românii, dar și străini. Zilele trecute chiar am avut un grup din Ungaria și care a fost foarte interesat să afle cum a fost comunismul în România și discutam despre faptul că a fost mult mai dur la noi față de ceea ce a fost în Ungaria în acea perioadă.
8: We can see a lot of things. It could be bigger for young generation to know what exactly was during that period.
5: Prețul unui bilet este de 3 lei. Expoziția poate fi vizitată zilnic de la ora 9 până la ora 17.
1: Vă reamintesc informația momentului: accident în lanț produs în urmă cu puțin timp pe autostrada A3 București-Ploiești, 7 mașini implicate. Andreea Crăciunescu revine cu detalii.
2: Bun găsit tuturor! Vedeți în acest moment una dintre cele 7 mașini care a fost avariată în urma accidentului. Vedem că a fost urcată pe platformă și urmează să fie dusă de aici. De altfel, ați văzut în urmă cu doar câteva secunde, una dintre ambulanțe a plecat mai departe. Știm că la fața locului o persoană a fost accidentată și a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar doctorii care au venit să dea acest ajutor au decis dacă persoana avea nevoie sau nu de îngrijiri suplimentare la spital. Vedem de altfel, la fel, ambulanța SMURD, pompierii SMURD, că acum părăsesc locul accidentului. Mai este de altfel o platformă care urmează să ridice celelalte mașini care au fost avariate în urma accidentului. Vedem că pompierii au rămas, ajută cu urcarea pe platformă pentru această mașină. Sunt în continuare foarte mulți polițiști care stau de vorbă cu cei care au fost implicați în accident și de asemenea iau măsurători pentru a decide cum s-a produs acest accident. Am văzut mai devreme și alți oameni care au ieșit din mașini și au venit aici în față pentru a vedea ce se întâmplă, mai ales că tot traficul din zona a fost blocat, așadar au putut înainte pentru a vedea ce se întâmplă. Vedem în acest moment că mai multe mașini au putut să treacă, de altfel ne spuneau autoritățile că circulația ar urma să fie reluată în jurul orei 16:30, după ce mai bine de o oră a fost complet blocat aici în zona de pe autostrada A3, mai exact de la kilometrul 48, unde ne aflăm și noi, în zona localității Râhov. Vă amintesc așadar că vorbim de un accident cu 7 mașini implicate, o persoană, după cum spuneam, a fost rănită și a avut nevoie de îngrijiri. Circulația a fost mutată. Autoritățile au deviat traficul de aici, de pe autostrada A3 și de pe autostrada 7 către DN1 pentru a permite intervenția echipajelor. Am văzut multe mașini care au stat minute în șir aici, iar acum vedem ușor-ușor autoturismelor li se permite să își ducă drumul mai departe spre capitală.
9: Digi24 FM. Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la DigiSport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la DigiSport 1.
10: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
9: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi, Andrei Caramitru, Groenlanda. Groenlanda este un teritoriu pe care Donald Trump îl vrea cu ardoare. Dumneavoastră ați înțeles rațiunea economică? Există vreo rațiune economică?
13: Cred că eu vă dați seama că nu sunt mare expert în Groenlanda, adică cumva toți trecem de la expertiză pe Venezuela, pe expertiză pe Groenlanda, deci am încercat și eu să citesc puțin, să înțeleg. În primul rând, istoria Groenlandei...
12: E o paranteză și o mențiune de făcut, pentru că orice om care se pricepe la economie, care e interesat de felul în care evoluează bursele, indicatorii bursieri, trebuie să devină specialist în Venezuela,
13: așa este,
12: în Groenlanda.
13: Eu ce am înțeles? Deci, în primul rând, Groenlanda are un statut aparte, adică nu este... nu este nici măcar în spațiul economic european, adică nu e ca teritoriu, și un teritoriu cumva nu e colonie, e quasi independent. Dacă ar vota mâine să fie complet independent, ar fi independent, nu poate să o blocheze Danemarca, deci nu e un teritoriu că spui că, nu știu, se atacă un județ în România sau vorbim despre o zonă din Germania. Deci are un statut foarte aparte. Doi, americanii se interesează de Groenlanda de prin 48. Deci în timpul războiului au invadat Groenlanda pentru că naziștii au luat Danemarca și ei și-au pus bazele acolo. După război au zis, păi vrem să rămână la noi. Danezii n-au vrut și așa au făcut un fel de deal în care ei sunt cu partea militară și danezii cumva trimit niște bani să-i susțină pe cei de acolo. Deci există deja un fel de chestie semi-americană, semi-daneză, cu statut independent interesant. Acum ce se întâmplă e așa. Din ce am înțeles eu, partea economică nu e reală, adică mulți zic că ar fi acolo niște minereuri, petrol, e totuși sub un kilometru de gheață spre nord, adică n-ai cum să forezi, nu există infrastructură, nu există drumuri, adică e practic o stâncă imensă, cât jumătate de Europa înghețată, da? Sunt două probleme acolo. Unul, controlul pe rutele nordice, pentru că acum mare parte din conectivitatea între Asia, Rusia și zona americană trece prin nord, sau poate să treacă prin nord. Și atunci este un fel de primă zonă de protecție acolo. Asta e prima problemă. Și a doua problemă este că dacă chinezii sau rușii trimit rachete pe America, singurul loc unde poți să spui o bază ca să le intercepteze, de fapt, în Groenlanda, ca să nu ajungă deja în căderea finală spre teritoriul american. Deci acolo iau o bază super importantă de protecție pe rachete, inclusiv nucleare. Da? Deci ei au fost întotdeauna interesați de asta. Ce e ciudat în toată povestea asta, că sunt convins că dacă ar negocia un acord în care, de fapt, ar avea un control și mai mare acolo, s-ar face fără probleme cât timp nu umilești pe Danemarca. Deci ar agrea că nu e esențială pentru Danemarca în vreun fel. Ideea asta să anexăm în forță e șocant. Adică așa ceva nu se face, hai să spunem cinstit. Nu cred că o să o facă așa. Cred că ce o să încerce să facă e să negocieze cu cei de acolo din Groenlanda. E o populație de 50.000 de oameni. Adică nu vă imaginați că e multă lume în Groenlanda. Care ei au autonomie, deci ei pot vota, să decidă ei, parlamentul de acolo, facem un referendum, orice decid e obligatoriu inclusiv pentru Danemarca. Deci Danemarca nu se poate opune, așa e acordul între Groenlanda și Danemarca. Deci ei poate să discute, domne, vă dăm la fiecare 1.000.000 de euro, dau un exemplu, că s-au vehiculat tipul ăsta de soluții în America ca să deveniți, să plecați de la Danesa, să veniți la noi. Care aia Europa n-are ce să facă, că așa sunt tratatele. De ce ei merg atât de agresiv urlând la Europa că vă luăm cu forța? E stilul Trump, stilul lui altora din jurul lor, care mie mi se pare că nu ajută cu absolut nimic.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.
15: La ABC Financiar îți explicăm tot ce trebuie să știi despre bani, simplu și fără

0: Dinamo vrea revanșa, Oltenia vrea titlul. Sar din nou scântei la Craiova Dinamo. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Începe Grija la Maximum, o emisiune în care aflăm cum să avem o viață plină de vitalitate, indiferent dacă suntem sănătoși sau dacă purtăm cu noi o afecțiune cronică. Vorbim astăzi despre legătura dintre sistemul cardiovascular și stres, anxietate, depresie. Aceasta nu mai e doar o supoziție, ci este demonstrată științific. Cercetările din ultimii ani arată că stresul cronic, anxietatea și depresia pot declanșa boli de inimă sau le pot agrava pe cele existente. Presiunea zilnică accelerează pulsul, crește tensiunea și afectează vasele de sânge. Mai mult, riscul de infarct și accident vascular cerebral este mai mare cu 35% la persoanele care au anxietate și depresie, conform studiilor. Există și efecte indirecte, de obicei persoanele cu dezechilibre emoționale fumează mai mult, au o alimentație nesănătoasă, sunt mai sedentare, iar toate aceste comportamente cresc riscul cardiovascular. Anxietatea apare și la multe dintre persoanele care au deja boli de inimă pentru că trăiesc mereu cu teama că ar putea păți ceva. Nu putem elimina stresul din viața noastră, dar putem învăța să îl gestionăm mai bine. Cum putem face acest lucru? Aflăm de la experții invitați astăzi în emisiune. În studio alături de mine este dr. Nora Toma, medic primar cardiolog la Spitalul Universitar de Urgență București. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
2: Vreau să ne spuneți, pentru început, care e mecanismul? Ce se întâmplă mai exact în corp atunci când trăim așa, într-un stres continuu?
3: Ok, în primul rând aș începe cu o remarcă, tema este de foarte mare actualitate și sănătatea inimii începe întotdeauna cu sănătatea creierului. Între cele două organe există o relație bidirecțională, așa cum de altfel creierul nostru are relații bidirecționale cu toate organele din organism. În ceea ce privește, să revin la întrebare, mecanismele sunt variate, acoperă o paletă largă de la mecanisme biologice, mecanisme fiziologice, până la mecanisme comportamentale. Și o să încep, în primul rând, cu declanșarea și descărcarea în cantitate mare a hormonilor de stres, bine cunoscuți, adrenalina și cortizol. În momentul în care trecem printr-un stres, ei se descarcă în cantități mari și produc accelerarea pulsului, creșterea tensiunii arteriale și, prin aceasta, creșterea consumului de oxigen și necesarului de sânge al inimii. Aceasta este o reacție fiziologică. Este ok să o avem când întâmpinăm un stres. Problema este când acest mecanism se permanentizează, pentru că stresul devine cronic. Și atunci, acest mecanism, din mecanism adaptativ, fiziologic, devine un mecanism patologic. A doua problemă este că stresul s-a dovedit este un factor care declanșează și întreține inflamația. Inflamația stă la baza formării plăcii de aterom. Avem placă de aterom, ni se îngustează vasele de sânge, organul respectiv care așteaptă să primească sânge prin vasul respectiv care este subțiat, primește un debit mai mic și suferă. E ca și cum începem să facem efort, dar suntem nemâncați. Acestea ar fi mecanisme biologice, dar există și mecanisme comportamentale. Stresul determină consumul de alcool, tutunul, fumatul, care de asemenea sunt factori foarte nocivi pentru bolile cardiovasculare. De asemenea, poate determina un mâncat emoțional, compulsiv. Și aici, dacă mâncăm prost, deschidem cutia Pandorei, pentru că facem diabet, ne crește colesterolul și uite așa în lanț, practic, avem afectare cardiovasculară.
2: Și concret, oamenii ce simt? Ce vă spun la consultații? Palpitații? Practic, aceste mecanisme pot duce la palpitații, la senzația aceea că nu ai aer, că îți bate inima, chiar atacuri de panică?
3: Da, acum este o, este o intersecție între simptomele atacului de panică și simptomele bolilor cardiovasculare reale. Și practic revine medicului rolul de a face distinția între palpitațiile care înseamnă m-am speriat, mi-a crescut pulsul, dar este o creștere a pulsului fiziologic, sau am boală de inimă, am
2: și
3: diverse aritmii.
2: Și când ar fi cazul să vină oamenii la medic? Care sunt semnele?
3: Ori de câte ori au simptome de cardiologie, trebuie să vină la medic, pentru că nu își pot pune singur, nu își pot face singur un diagnostic diferențial. Nu este ca atunci când, nu știu, mi se pare că poate am febră, parcă frig, îmi pun un termometru, mă dumiresc. În ceea ce privește bolile de inimă, eu nu pot să mă dumiresc singur. Trebuie să vin la medic, să-mi facă o electrocardiogramă, de exemplu, dacă am palpitații. Dacă până ajung la el ele s-au terminat și nu le mai prinde pe electrocardiogramă, există dispozitive Holter care se dau pacientului și care îl monitorizează acasă, vine cu rezultatul, descărcăm în calculator și vedem tot ritmul pe 24 de ore sau pe o perioadă mai lungă. La fel cum există în momentul de față posibilitatea achiziționării unui device de tip ceas care face electrocardiogramă și pacientul este sfătuit în momentul în care simte palpitații, atunci să-și facă electrocardiogramă. Și astfel noi vedem dacă pe acea electrocardiogramă este doar un puls mai crescut, că s-a speriat, sau dacă face aritmie. Este foarte important să facem această diferențiere.
2: Oricum, oamenii să vină la medic, mai bine să vină și să nu aibă nimic?
3: Exact, da. Pentru că nu poți singur să te dumirești cu simptomele cardiace acasă. Mai bine vii în plus decât să stai acasă în minus.
2: Există diferențe între modul în care sistemul cardiovascular e afectat de stresul cronic, ce am vorbit până acum, și modul în care e afectat de o depresie, adică dacă vorbim deja despre o boală?
3: Da, diferențele, aceste două entități, stresul ca și depresia, acționează asupra acelorași mecanisme pe care le-am vorbit și înainte, numai că modul de acțiune este diferit, dar rezultatul final este tot acela. Boala. Și anume, o să exemplific, în cazul stresului am povestit despre descărcările adrenalină, despre crește consumul de oxigen, îmi obosește inima pe scurt. În cazul depresiei, are loc o aplatizare a individului și exact așa cum individul se aplatizează, tot așa îi se aplatizează și pulsul. Practic, el nu mai are o variabilitate a ritmului cardiac. Este la fel de areactiv la orice se întâmplă. În momentul în care îți pierzi variabilitatea ritmului cardiac, da, deci capacitatea unui de a se adapta în funcție de situațiile în care este puls și pulsul să țină pasul cu el. Deci în momentul în care îți pierzi această variabilitate a ritmului cardiac, este dovedit prin studii că este un factor de risc independent pentru moartea subită. De asemenea, am spus, stresul promovează inflamația. E bine, depresia s-a stabilit că crește capacitatea unor celule ale sângelui numite trombocite de a se lipi între ele, de a se agrega și de a forma cheaguri de sânge. Apoi, în ceea ce privește chestiile comportamentale de care am pomenit, adrenalina, cortizolul, adică stresul, am spus ce fac, depresia mă face să fiu indiferent. Nu mai am eu medicația, nu mai contează ce mănânc, nu mai contează să am o viață activă și, practic, ele împreună, deși acționează prin mecanisme diferite, țintesc însă aceleași paliere și rezultatul final e același, boala.
2: Care sunt soluțiile?
3: Soluțiile sunt multiple, probabil cu mare siguranță mai trebuie implicată încă o specialitate.
2: Psihologul. Și chiar o să vorbim în partea a doua a emisiunii. Avem un psiholog invitat, o să dezbatem partea aceasta.
3: Da.
2: E clar important stilul de viață, pentru că ați menționat. E
3: adevărat, ce pot eu ca și cardiolog să-i spun pacientului înainte sau concomitent cu îndrumarea de a apela la psiholog, pot să-i spun sfaturi general valabile pentru un ritm de viață sănătos, o dietă mediteraneană,
2: da,
3: sport, mișcare, să nu fie sedentar, să nu evite socializarea, să se adreseze eventual unor grupuri de suport. Mișcare cât mai multă și până la urmă, știți, ajungem în vorba bătrânească să te întinzi cât ți-e plapuma. Dacă simți că stresul respectiv este mult prea mare, poate este bine să îți faci o analiză și să schimbi mediul de viață, pentru că...
2: Și mai e vorba aceea că stai mereu cu inima în gât.
3: Da, exact. Practic, apar niște consecințe, nu-ți dai seama. statul cu inima în gât devine un modus vivendi.
2: Mod de viață, da.
3: Dar la final tu decontezi.
2: Foarte pe scurt, există și dezechilibre fizice care pot contribui aici la acest stres cronic și trebuie să ne uităm și aici, adică nu doar pe partea emoțională.
3: Da, înainte de a da vina în ghilimele pe stres, am palpitații că sunt stresat, am tensiune mare că sunt stresat, trebuie să căutăm dacă nu cumva avem niște dezechilibre endocrine, de exemplu patologia de tiroidă poate să ne ducă la variații patologice ale pulsului, la aritmii. Patologia de glandă suprarenale, la fel poate să ducă la chestia asta. Anemia, știu și eu, dezechilibre hormonale în premenopauză sau afectarea ionogramei. Potasiu, calciu, magneziu. Deci înainte de a da vina pe stres, noi trebuie să ne asigurăm că nu există totuși o boală organică care să genereze simptomele pacientului.
2: Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile.
3: Cu multă plăcere și ca un sfat de final pentru telespectatorii dumneavoastră să se gândească de două ori înainte de a-și lăsa viața guvernată de stres.
2: Mulțumim tare mult! Noi în continuare aflăm ce metode ne ajută să gestionăm stresul. Rămâneți pe Digi24, revenim imediat!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. Știți, iarăși, la fel de bine ca și noi, câte reforme a avut educația. La Cotroceni, apropo, ați găsit România educată? Probabil că sunt niște camere unde sunt stocate.
7: Nu, este
6: unde sunt depozitată, unde e depozitată maculatura aia printată care a rezultat în... Am avut România educată. Vi se pare că s-a întâmplat ceva?
7: O avem în continuare.
6: Poate ați găsit-o dumneavoastră, că noi n-am văzut.
8: E bună întrebare. Ați găsit România educată la Cotroceni?
7: Nu. Fizic, România educată de la Cotroceni, dacă vă uitați, s-a mutat la Ministerul Educației, unde există un departament întreg de implementarea României educată.
8: Deci nu mai este urmă de România educată la Cotroceni?
7: Nu mai este urmă. Este normal că sunt tot felul de documente.
6: Știți, când s-a făcut România educată, dumneavoastră spune, s-a înființat un nou departament la Ministerul Educației,
7: da.
6: O entitate diferită care să gestioneze. Și concluzia e că?
7: Concluzia este că o primă tare a societății noastre sunt aceste multiple schimbări. Deci, dacă educația suferă de ceva, indiferent de viziunea cu care vine un om, este faptul, și asta vă spun din experiență, că și eu am fost la minister 6 luni, secretar de stat în guvernul tehnocrat, nu ai timp. Deci ce este sub un an este la nivel de subzistență, înțelegeți? Pentru că nu ai timp să implementezi lucruri majore sau chiar uneori să continui. Și e foarte mare nevoie de stabilitate și predictibilitate.
5: Deci, urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
2: Într-o lume în care stresul, presiunea zilnică și ritmul alert au devenit normale, deși nu sunt. Ba dimpotrivă, o viață trăită astfel va duce în timp și la boli fizice. De exemplu, riscul de afecțiuni cardiovasculare este crescut la persoanele cu anxietate și depresie. Despre soluții practice de gestionare a stresului vorbim astăzi cu invitata mea. Simona Herb este psihoterapeut și formator în terapia centrată pe emoții. Bună ziua, mulțumesc că ești alături de noi.
9: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
2: Simona, vorbeam noi mai devreme că au existat chiar cercetări în centrele de cardiologie,
9: da.
2: Centrele cardiovasculare. Ce au dovedit?
9: Au existat cercetări, de exemplu, cu persoane care au probleme cardiovasculare sau chiar operație și modul în care ei și-au revenit. Sigur, am văzut un pic și istoricul, dar pe ce s-a cercetat, cel puțin în terapia centrată pe emoții, a fost modul în care și-au revenit. Noi știm că după un asemenea, de exemplu, accident cardiovascular sau infarct, nu numai recuperarea fizică este importantă, dar și emoțională. Apare depresie, apare anxietate, atacuri de panică. Sunt normale, într-un fel, pentru că viața unei asemenea pacient se schimbă enorm. Da, și de unde erai sigur, sau, mă rog, avem o iluzie, cel puțin a siguranței, că suntem bine, deodată au văzut că lucrurile se pot schimba. Și ce s-a observat a fost faptul că incidența anxietății și mai ales a depresiei în procesul de recuperare a fost mai mică atunci când aveau susținători din familie, în sensul acesta, și cu cât era mai aproape familia, partenerul de cuplu într-o relație bună, pentru că nu toate parteneriatele sunt bune, din păcate, cu atât revenirea la normalitate sau la lucrurile mai bune și privirea pozitivă înspre vindecare s-a dovedit a fi mai rapidă.
10: Ajută în aceste cazuri să vorbim despre ce simțim, să exprimăm voce tare.
9: Așa, eu zic că ajută foarte mult, mai mult decât noi ne imaginăm, pentru că pare că nu e un mare tratament sau medicament a discuta, a vorbi. Sigur, nu a vorbi în gol, ci a vorbi cu cineva care să-ți dea senzația că te înțelege, că ești important, că poți să împărtășești cu cineva greul. Contează foarte mult și asta ne arată și studiile din neuroștiințe, ce se întâmplă în creierul nostru când suntem oglindiți, noi fiind ființe relaționale. Asta ne dă foarte multă încredere, stimă de sine, ne ia anxietatea și depresia.
10: De asta ajută, de altfel, și psihoterapia, pentru că, iarăși, discuți despre ce simți, e cineva acolo care te susține, te înțelege și, mai mult decât atât, te ghidează.
9: Exact. Acesta este, eu zic, cel puțin în ultimii ani, pentru că este acest curent al terapiei relaționale, care nu înseamnă că e doar terapie pentru relații, ci că în cadrul terapiei, chiar dacă terapia este unul la unul, noi creăm în primul rând relații. Adică un spațiu în care să pot să înțeleg ce îmi spune clientul meu și clientul să simtă înțeles, să audă, să se audă pe sine. Uneori noi nu ne auzim ce spunem, să fie un loc în care să nu fie judecat și apoi să proceseze tot ceea ce are de procesat. Procesat însemnând să vorbească, să plângă dacă este cazul pentru anumite pierderi, pentru că anumite pierderi merită anumite lacrimi.
10: Mai spune-mi, te rog, Simona, în cazul pacienților cu probleme cardiovasculare, ar trebui să fii atenți puțin și la cauzele emoționale? Ne poți da niște exemple?
9: Sigur. Noi zicem că ele sunt oricum împreună. Probabil că dacă am întrebat un medic, și eu aș spune așa, mai ales atunci când avem puseie de tensiune, anxietate, eu știu, și alte probleme, puls crescut, este necesar să existe o colaborare între medic și psihoterapeut, adică nu există un panaceu universal. Întâi vrem să eliminăm cauzele fizice.
10: Sigur.
9: Și cauzele fizice le știm, de multe ori putem spune că este un stil de viață nesănătos, dar iată, știm și asta, că un echilibru emoțional duce la alegeri mai sănătoase. Deci iată cum, doar dacă plecăm de aici, observăm că da, echilibru emoțional, adică să am încredere în mine, să fac alegeri sănătoase pentru mine, cum ar fi mâncare, sport, etc., cu siguranță îmi va influența cum trăiesc și ce alegeri fac și la nivelul ăsta de nutriție, de alcool, etc. Pe de altă parte, la fel știm despre, mai ales bărbați, care au, noi spunem, un atașament evitant, adică evită emoțiile, dar cum o fac? Cu un cost destul de mare, suprimându-le. Da? Suprimându-le, doar dacă ne gândim un pic așa la vase și artere, când suprim ceva și tot bagi ceva care nu mai iese, deci e ca o chestiune așa, ca o oală sub presiune, se observă mai mare incidență și noi știm asta, a bolilor cardiovasculare la bărbați.
10: Mai concret?
9: Mai concret ce înseamnă să suprimi, înseamnă să nu spui ceea ce simți pe loc. să nu-ți exprimi emoțiile, mai ales că bărbații sunt așa educați, nu e o greșeală lor. Că bărbații nu plâng, nu ar trebui să arate că le este greu, pentru că există o presiune a societății și poate chiar a partenerilor.
10: Că vreau să mă bazez,
9: exact, mă bazez pe tine, pe tine nu te atinge nimic, dar noi uităm esențialul și anume că bărbații sunt oameni și au aceleași trăiri. Nu tot timpul pot fi cu sânge rece, cum spunem noi, sau cu calm, să aibă soluții, dar există această presiune. Sub această presiune, de multe ori, nu spun ceea ce simt. Poate arată frustrarea sau enervarea, care sunt mai permise de societate pentru un bărbat, dar nu arată că suferă, că îi doare, că sunt triști, că au o pierdere. Și toate astea...
10: Asta în timp?
9: Da, asta în timp își pune amprenta asupra tensiunilor, asta știm cu siguranță, asupra anxietății și atacurilor de panică. De multe ori bărbați importanți, și când spun importanți, adică în joburi cu multă responsabilitate, suferă la un moment dat de atacuri de panică. Asta e în afara controlului lor, adică nu mai poți controla voluntar atacul de panică. Și vin în cabinet și se întreabă oare de ce, pentru că mie merge foarte bine. Dar la întrebarea când ți-e greu, când ai ta responsabilitate, acasă pare că nu merg lucrurile foarte bine, cu cine vorbești? Și uneori sunt foarte suspect. Cum? Cu cine? Cu nimeni nu vorbesc. Iată că toată teama, sau când le este teamă, e multă responsabilitate la job și nu împărtășesc cu nimeni, vor să pară că sunt puternici și apar de multe ori atacurile de panică, întâi anxietatea, la care nu dau importanță, la episoade anxioase și apoi o agravare, atacul de panică.
10: Plus că trăim într-un mediu alert, tot timpul sub presiune, ce să facem, Simona, așa, câteva soluții simple sau la ce să avem grijă? Să facem așa o listă completă, rapid? Ai menționat deja alimentația, mișcarea, știm cu toții cât de bine fac psihoterapia, evident.
9: Da.
10: Când e cazul, poate fi nevoie chiar și de psihiatrie. Sigur. Și de tratament.
9: Da. Este o colaborare. De nou, nu vreau să medicul, psihoterapeutul și psihiatrul ar trebui să lucreze împreună și să colaboreze. Deci să avem în lista noastră oameni care să ne ajute atunci când avem nevoie.
10: Iar pe lângă asta, ce putem face noi, așa?
9: Sunt
10: simplu.
9: Foarte multe metode, de exemplu meditații, pentru cei care cred în ele. Exact. Da?
10: Sau adică rugăciunea.
9: Rugăciunea este o formă de meditație.
10: Da.
9: Exact. Și iată, rugăciunea este o formă de meditație. Să ne luăm timp pentru noi. Știu că este tot timpul ceva de făcut, dar eu aș spune că 10-15 minute, măcar pe zi, să facem ceva care ne place, pentru noi.
10: Dar nu stat pe telefon, că de obicei
9: da,
10: ne luăm o
9: pauză
10: și...
9: Care ne place și este sănătos, e bine de precizat, care ne place și știm că este sănătos. Na, deci toate aceste lucruri care eu știu că ni se spun tot timpul, mai ales la televizor și care par goale ca și sens, dar alimentație, sport, meditație și lucruri care ne plac și să ne înconjurăm de oameni care ne plac, nouă ne plac și ei ne plac pe noi. Pentru că asta îndepărtează stresul și suntem în colaborare cu oameni cu care avem ce să discutăm și, din nou, ajungem că relațiile contează.
10: Exact, sunt foarte importante. Mulțumesc tare mult!
9: Mulțumesc.
10: Cu siguranță sunt mult mai multe de discutat, dar te mai așteptăm. Mulțumesc pentru toate detaliile. În continuare, aflăm acum ce suplimente și ce plante pot ajuta în cazul persoanelor care simt mereu stres, frici sau anxietate.
11: Sunt câteva plante despre care oamenii aud tot mai des când vine vorba despre anxietate și depresie. De exemplu, ashwagandha este utilizată pentru combaterea stresului, dar poate îmbunătăți și calitatea somnului. De aceea este utilizată cu rol de susținere pentru unele persoane. Rhodiola este populară pentru episoadele de oboseală și epuizare. Pasiflora este cunoscută pentru efectul calmant, iar valeriana este utilizată pentru somn. Mare atenție, acestea pot fi utilizate cel mult cu rol de susținere, nu înlocuiesc tratamentele medicale, consultul de specialitate sau psihoterapia. Sunătoarea este cunoscută pentru efectul calmant, însă mare atenție cu ea, deoarece poate reduce efectul unor medicamente importante, precum antidepresivele, anticoagulantele pe bază de varfarină, contraceptivele hormonale, dar și unele medicamente cardiovasculare pe bază de digoxină și ivabradină. În plus, sunătoarea în asociere cu unele antidepresive poate să scadă marcant nivelul de serotonină. Magneziul este necesar pentru ca neurotransmițătorii noștri, precum serotonina, să fie activați. În general, persoanele care se luptă cu anxietatea, depresia și stresul se confruntă și cu o carență de magneziu. Datorită proprietăților sale relaxante asupra sistemului nervos, magneziul devine o unealtă esențială în combaterea anxietății. Asociat, putem utiliza și vitaminele din complexul B. Toate vitaminele din complexul B contribuie la buna dispoziție pe lângă proprietățile pe care le au. Un supliment pe bază de vitamina B12, B6, B2 sau B3 devine de mare ajutor în combaterea stărilor de neliniște. Gestionarea stărilor de anxietate, depresie și stres trebuie privită ca parte din grija zilnică pentru sănătate, incluzând somn, alimentație echilibrată, rutină, mișcare, confort emoțional și vizita la specialist în momentul în care simptomele persistă. Suplimentele pot fi foarte utile dacă sunt administrate la recomandarea specialistului și cu prudență, mai ales pentru pacienții cu tratament cardiovascular, anticoagulante, contraceptive hormonale, deoarece prezintă interacțiuni importante.
2: Acestea au fost informațiile de astăzi. Pe digi24.ro puteți revedea toate cele 4 ediții în care am vorbit despre bolile cardiovasculare. Săptămâna viitoare aflăm cum putem preveni diabetul, dar și cum putem avea o viață normală dacă avem deja acest diagnostic. Sunt Izabela Pănescu, o după-amiază cât mai liniștită.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
8: Știu că nu vreți să vă băgați în politică, dar trebuie să vă întreb lucrul ăsta. Anii 70-80 a fost o revalorizare a voievozilor. Ei erau pictați fizic, erau pictați în picturi ale epocii. La finalul acestei etape a voievozilor apărea Ceaușescu, da? Ei practic îl anunțau. Existaseră toți voievozii de la Mircea până la, nu știu, se termina epoca cu Ceaușescu.
12: Cine a intrat în Palatul Copiilor, fostul Palat al Pionierilor, până mai de curând, că n-a dispărut imediat după 89, e familiarizat cu imaginea aia colosală.
8: Eu i-am văzut pe voievozi, exact cum îi vedeam în cărțile de pe vremea lui Ceaușescu, acum pe niște panouri politice. I-ați văzut și dumneavoastră?
12: Sigur că da.
8: Care este povestea asta cu voievozii? Reevaluată astăzi în 2026.
12: Este exact ilustrarea vie a consecinței de care am menționat înainte. Crearea unui fond dintre ăsta aproape folcloric despre măreția voievozilor, care după aia poate să fie folosită de oricine în justificarea unor acțiuni. Și treaba asta se pliază foarte mult pe cultura de astăzi, care nu prea mai este o cultură a verificării informației, pentru că de multe ori nu mai ai timp să verifici.
8: Sau poate nici nu vrei.
12: Nu, mai degrabă n-ai timp. Una din cărțile pe care le-am adus, care sunt ilustrative, domnul profesor Mihai Maci, Înainte de răspunsuri, întrebările. Și cea mai recentă vorbește de internetul și structura educației. Și face o proiecție foarte simplă. Uh-huh. Cei care au făcut o lucrare sau o documentare înainte de 1989 dispuneau de câteva lucrări pe subiect și asta era tot. A venit era bibliotecilor venite din afara xeroxului, a multiplicării lucrărilor, titlurile au crescut la 20-30. În perioada asta intru și eu în scenă. După care astăzi pot să mergi de la sute până la câteva mii de lucrări, inclusiv pe teme de istorie românească. Și fiecare o să-ți vină cu viziunea lui. Drept urmare, e mai degrabă o chestie de cum cauți cunoștințe și la ce sistem de valori te raportezi. Nu mai poți să probezi pas cu pas fiecare lucru, odată pentru că informația este mult prea diversă și implicit nu mai ai timp.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
11: Săptămâna
13: aceasta aflăm de ce sezonul alergiilor este mai lung, iar simptomele sunt mai severe. Cercetările arată că totul are legătură cu încălzirea globală. Și tot schimbările climatice sunt și cauza dezastrului care plutește în apele Veneției. Un studiu recent spune că orașul va dispărea sub apă. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.
14: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezii simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu o motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri. Deschidem jurnalul cu informația momentului. Un accident în Lanț s-a produs pe autostrada A3 București-Ploiești. 7 mașini sunt implicate și avem primele imagini de la locul accidentului. Colegii mei, Andreea Crăciunescu și Sebastian Toma, au ajuns în zonă și se alătură cu informații suplimentare. Bună ziua, Andreea, s-a reluat traficul?
1: Bun găsit tuturor! Da, după aproximativ o oră și jumătate, vedem că mașinile au putut să-și continue drumul spre capitală. O oră și jumătate aici, la kilometrul 48 de pe autostrada A3, au fost nevoite să rămână pe loc după ce 7 mașini au fost implicate într-un accident. Am văzut o desfășurare amplă de forțe aici, au fost multe mașini de pompieri, autospeciale, am văzut ambulanțele, polițiștii care au fost la fața locului, întrucât a fost nevoie ca aceste 7 mașini avariate în urma impactului să fie urcate pe platformă și să fie duse mai departe. Vedeți de altfel că și în spatele meu a rămas una dintre cele 7 autoturisme care a fost avariat. Vedem că are geamul spart și la fel toate celelalte mașini au avut părțile din față, din lateral, distruse. Polițiștii au fost aici, au luat măsurători mai devreme pentru a-și da seama care a fost motivul accidentului. De altfel știm că cel puțin 2 persoane au avut nevoie să ajungă la spital. Doctorii au oferit și îngrijire la fața locului persoanelor care au avut nevoie de acest lucru. Am stat de vorbă mai devreme și cu fiul unui cuplu care a fost implicat în acest accident. Ne spunea că părinții lui au fost duși la spital, nu au avut însă răni grave, dar aceasta a fost procedura. Mai reclama tânărul că pe această autostradă nu există camere de luat vederi și că ar fi fost benefice în acest moment. În jurul orei 16:30 de minute a fost reluată circulația. Până atunci, mașinile de pe autostrada A3, de pe A7 au fost redirecționate, a fost deviat traficul pe DN1, însă acum vedem de la ora 16:30 de minute, mașinile au fost conduse mai departe pe drum și au rămas câțiva polițiști care au dirijat traficul. În acest context, autoritățile am văzut că au lansat un apel către șoferi să conducă cu prudență și să respecte toate regulile de circulație pentru ca astfel de evenimente să fie împiedicate în viitor.
0: Mulțumesc, Andreea, și este extrem de important ca șoferii să respecte aceste reguli subliniate încă o dată de autorități, deoarece aglomerația din stațiuni s-a mutat acum în trafic. Este haos pe mai multe șosele din toată țara. Cei care vin dinspre Valea Prahovei, de exemplu, au stat în ambuteiaje chiar și 5 ore.
2: Turiștii care au petrecut mini-vacanța de 1 mai în stațiunile montane trebuie să se înarmeze cu răbdare. Este aglomerație de nedescris pe DN1.
3: Aplicațiile de trafic ne arată că de aici, din Predeal și până în Sinaia, o distanță de nici 20 de kilometri se parcurge în aproape o oră.
4: Cred că facem cel puțin 2-3 ore.
5: V-ați pregătit?
6: Da, cu mâncare, cu apă.
4: Mâncare, cu apă și plinul
6: și
4: făcut.
6: Și psihic și fizic.
7: Ne așteptăm ca de obicei. Dar ne așteptăm să și să rezolve ceva.
5: Cât credeți că o să stați în trafic?
7: O oră și ceva. Până la ieșire spre Târgoviște, la Sinaia, după Sinaia.
8: Super! Așteptăm autostrada de când eram eu mic și cred că poate copiii ăștia, când vor fi mari, vor avea autostradă și ei. Ne arată undeva la vreo 5 ore și ceva până în București. E perfect. E super. Nu ne grăbim.
2: Polițiștii de la rutieră au ieșit în stradă să dirigeze traficul, iar șoferilor li s-au oferit rute alternative.
9: Pentru scăderea timpilor de așteptare, colegii de la poliția rutieră au constituit dispozitive de informare a participanților la trafic și le recomandă rutele alternative pe sensul de mers către București, respectiv pe drumul național 1 din Brașov, pe Săcele, Cheia, Ploiești, pe drumul național 73 din Bran spre Câmpul Lung, Pitești, sau dacă se află în stațiunea Sinaia, să utilizeze drumul național 71 prin Târgoviște, București.
0: Tir încărcat cu butelii în flăcări pe drumul național 6 în Caraș Severin. Pompierii au intervenit de urgență. Mihai Vălușescu vine cu informații.
10: Bun găsit tuturor! Incendiul a izbucnit pe drumul național 6 între localitățile Teregova și Armeniș din Caraș-Severin la un autotren. Șoferul a observat că din cabină iese fum în mers, a tras pe dreapta și a dat alarma. La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul detașamentului Caransebeș cu mai multe autospeciale de stingere cu apă și spumă. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul capului tractor și la o parte din remorcă. Focul a fost localizat, iar pompierii au acționat pentru lichidarea completă a flăcărilor. Autotrenul transporta butelii metalice goale, tocmai de aceea intervenția a fost atent monitorizată de către salvatori. Momentan nu se știe cauza incendiului, însă din cauza lui în zonă s-au format cozi kilometrice de mașini pentru că s-a circulat alternativ pe o singură bandă. Polițiștii sunt și ei acolo ca să dirigeze circulația.
0: O dronă s-a prăbușit în Suceava, aproape de granița cu Ucraina. Aparatul a fost observat pe câmp, iar potrivit primelor verificări, nu a făcut victime sau pagube. Autoritățile anchetează acum cazul. Ioana Corneev are mai multe informații.
11: Bun găsit! Alarma a fost dată de o femeie din comuna Șerbăuți, județul Suceava, care a sunat la 112 și le-a spus polițiștilor că a văzut un aparat de zbor de mici dimensiuni la marginea localității. Autoritățile s-au dus imediat la fața locului și au confirmat sesizarea. Este vorba despre o dronă de mici dimensiuni, care însă nu are inscripții sau elemente

0: în interiorul AUR pe fondul dezbaterilor legate de moțiunea de cenzură. Unul dintre președinții fondatori susține că moțiunea depusă de PSD nu ar aduce multe beneficii partidului, cu excepția unor posibile funcții. Marius Lule a fost număr 2 în partidul condus de George Simion, critică acum asocierea cu socialdemocrații, pe care o consideră defavorabilă, declarând că nu este nimic mai rău decât să ne asociem cu acest sistem oligarhic.
1: Nu cred că se va schimba ceva fundamental în România. Au mai existat moțiuni de cenzură. Eu nu cred în nicio minune. Este o procedură, să spunem, normală de demitere a unui premier și a unui guvern. Poți să faci ceva mai rău de atât decât să te asociezi cu acest sistem oligarhic. Sunt curios, în urma acestei moțiuni de cenzură, ce se va întâmpla bine pentru români. Doar ideea că îndepărtăm pe unul, fără o astfel de criză, dacă toți suntem parte de opoziția trebuie să o jucăm inteligent. Ok, ce obținem pentru români? Nu pentru noi, că dacă pentru noi obținem funcții sau apărăm în niște poze și considerăm că suntem importanți, cred că în cele din urmă românii vor simți că e, cum să spun eu, că toată această bătălie politică nu aduce nimic bun.
2: Ulterior, într-un interviu pentru Cotidianul, Marius Lule atrage atenția că asocierea cu PSD nu favorizează partidul și susține că nu există posibilitatea ca AUR să guverneze după moțiune. Cred că este total irelevant ce se întâmplă. Este o chestiune în urma căreia nu se va întâmpla nimic. Nu cred că partidul AUR va ieși foarte bine din această poveste. Cred că această asociere conjuncturală cu PSD este defavorabilă pentru viitorul politic al partidului. Nu cred deloc că există această posibilitate. Tocmai de aceea, cred că să ne punem la dispoziția unui alt partid atunci când există jocuri de culise în interiorul unor coaliții nu face bine imaginii partidului. Declarațiile vin într-un context tensionat în partid, după ce liderul AUR a sugerat că Marius Lulea nu ar mai face parte din formațiune. Afirmație respinsă de acesta, care susține că este în continuare membru al partidului. Marius Lulea a fost prim vicepreședinte AUR până la congresul formațiunii de la finalul anului 2025.
0: Numărătoarea inversă a început. Soarta guvernării se va decide marți, atunci când în Parlament se votează moțiunea depusă de PSD AUR împotriva premierului Ilie Boloșan. Acum, partidele fac mai multe calcule decisive pentru a-și îndeplini scopul final. Deși PSD are mai multe semnături pe moțiune decât ar avea nevoie de voturi, jocul nu este asigurat și liberalii fac mișcări pentru a-l păstra pe Ilie Boloșan la șefie executivului. Cu detalii despre matematica parlamentară vine chiar acum Amalia Dobre.
3: Bun găsit! Premierul Ilie Boloșan, dar și liderul PSD Sorin Grindeanu aspiră la cele 233 de voturi care reprezintă majoritatea. Totuși, fiecare trage către scopul său final. PSD vrea să-l demită pe premierul Boloșan prin această moțiune, în timp ce liberalii încearcă să convingă parlamentari din rândul opoziției să nu voteze moțiunea. Astfel, Ilie Boloșan rămâne la Palatul Victoria. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari. Însă, aceste semnături sunt doar pentru inițierea acestui demers, deci automat PSD și AUR nu au siguranța că toți cei care au semnat inițierea moțiunii o vor și vota. Vedem că 10 parlamentari pot și au pus semnătura pe moțiune. Însă, după depunerea ei, partidul a anunțat că acest lucru nu înseamnă că aceste semnături se vor transforma în voturi. Pentru a-și da totuși voturile, pot cer într-un comunicat de presă soluții clare de la PSD și AUR pentru a lua o decizie. Mai facem încă un calcul. Cei mai vehemenți în ceea ce privește moțiunea de cenzură au fost evident PSD și AUR, dar și PACE. Împreună, aceste trei partide ar strânge 231 de semnături. Pentru a obține majoritate care îl dă jos pe premierul Boloșan, mai au nevoie doar de 2 voturi. Însă matematica parlamentară demonstrează că socotelile nu sunt bătute în cuie. Așadar, cifrele pot să fie și în favoarea premierului Boloșan. Mai exact, cei din tabăra PNL ar avea nevoie de 22 de parlamentari din cei care au semnat depunerea moțiunii să nu o voteze totuși marți în Parlament. Astfel, premierul ar obține majoritate, ceea ce înseamnă că poate rămâne la Palatul Victoria. Dar în rezultatul acestei moțiuni de cenzură nu stă doar soarta lui Ilie Boloșan. Voci din rândul socialdemocraților spun că dacă moțiunea nu trece, liderul PSD, Sorin Grindeanu, va fi nevoit să-și dea demisia.
0: Iar criza politică lovește deja puternic economia țării. În ultima săptămână, leul s-a prăbușit, carburanții s-au scumpit, iar dobânzile împrumuturilor făcute de România au crescut. Locuitorii

0: noastre nu simt încă toate efectele, dar impactul este iminent dacă situația nu se reglează rapid, avertizează analiștii.
1: Doar în ultima săptămână, din cauza crizei globale, prețurile de la pompă au crescut de 4 ori. Litrul de motorină s-a scumpit cu 75 de bani, în timp ce prețul benzinei a crescut cu 20 de bani.
2: În cazul motorinei, această majorare reprezintă 40 de lei cheltuiți în plus de către un șofer de la un plin la altul, în timp ce pentru benzină majorarea a fost suficientă pentru ca prețul litrului să depășească pragul de 9 lei.
3: Cât plătește în plus?
4: 200.
3: 200 de lei?
4: Da. Față de prețul care înainte, la pompă.
5: Prețurile au explodat și impresia mea e ca și cum 20% sunt doar ormunzi, dar de fapt am impresia că e 100%. Adică are 180% ce se întâmplă. Plus plătim foarte multe taxe.
1: Criza politică fără precedent a îngenunchiat moneda națională. Oficial, euro a atins un nou nivel istoric, 5,14 lei. Pe piețele interbancare, însă, un euro se tranzacționează cu 5 lei și 20 de bani, iar asta se traduce în scumpiri în cascadă pentru români.
2: Ca exemplu, în cazul unei mașini cu o valoare de 15.000 de euro, după ce se adaugă TVA-ul, doar din acest curs valutar, viitorul proprietar trebuie să-și mărească bugetul cu aproximativ 2.000 de lei. Bineînțeles că în cazul în care bunul respectiv are o valoare mai mare, inclusiv banii adăugați trebuie să fie ceva mai mulți. Ca exemplu, un apartament cu o valoare de 100.000 de euro, pentru care viitorul proprietar ar trebui să își adauge în bugetul alocat un plus de aproximativ 13.000 de lei.
6: În mod cert, pentru dezvoltatori este o dublă lovitură, ca să zic așa, pentru că multe dintre materialele pe care ei le folosesc în procesul de construire sunt exprimate în euro. Asta se va traduce în perioada imediat următoare într-o presiune suplimentară pe partea de negociere.
1: Experții avertizează că o prelungire a crizei politice ar putea avea efecte catastrofale în economie.
7: Chiar instituția ale statului, Banca Națională a României, subliniază acest lucru. Continuarea crizei politice ar fi o catastrofă pentru România. Ar fi o catastrofă economică, financiară. Dobânzile la care ne vom împrumuta noi ca stat vor afecta inclusiv dobânzile la care se împrumută românii. Creditele, evident că vor fi afectate. Veniturile vor fi afectate. Inflația va fi afectată. Consecințele sunt negative.
1: Dobânzile la care se împrumută statul au crescut deja. Ca să vă faceți o idee, pentru un împrumut pe 10 ani, România plătește o dobândă de 7,4%. În urmă cu doar o săptămână era 7,2%.
0: Și discutăm despre acest subiect cu domnul profesor de economie Cristian Năsulea. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
8: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Sunt mai multe efecte pe plan economic, însă aș dori în primul rând să ne referim la cursul leu-euro, pentru că are impact direct asupra tuturor produselor, inclusiv cele alimentare. Mâine este ultima zi înainte de votul decisiv pentru moțiunea de cenzură. Credeți că se va regăsi această apropiere de moțiunea de cenzură și în comunicatul BNR, mă refer la cursul leu-euro, va avea vreun impact și mâine?
8: Este inevitabil să vedem efecte negative asupra cursului de schimb în momentul în care vorbim despre o asemenea criză politică declanșată peste celelalte crize cu care oricum se confrunta țara noastră. Ce însă e foarte important, pentru că am tot văzut opinii în spațiu public în ultimele zile, oameni care spuneau că nu e până la urmă depreciere atât de mare. Este să înțelegem că, da, într-adevăr, pe lângă inflația foarte mare pe care o aveam, această creștere suplimentară a cursului leu-euro, care se va reflecta de asemenea în inflație, poate nu reprezintă o diferență atât de mare. O ducem noi și pe asta, dacă tot am dus inflație spre 10% atâta vreme, sau peste 10% la un moment dat. Însă problema foarte mare este că, în continuare, suntem într-o situație foarte fragilă, în care există pericolul să înceapă să vină acele blocaje în finanțarea deficitului, în finanțarea operațiunilor statului român, care are nevoie să împrumute sume uriașe de bani doar ca să continue să funcționeze. Și aici este, de fapt, îngrijorarea cea mai mare pe care o văd la specialiștii care înțeleg cum funcționează mecanismele acestea un pic mai fine ale economiei.
0: În opinia dumneavoastră, este un șoc economic pe care îl vom resimți acum când suntem în criză politică, dar dacă moțiunea pică sau dacă trece și vom avea un alt guvern stabil pro-european, lucrurile se vor tempera? Sau efectele ar putea fi pe termen lung, indiferent cât de rapid se rezolvă criza?
8: Eu în ultimele zile am tot încercat să iau pulsul lucrurilor, să văd cum gândesc investitorii, cei care creditează statul român din afara țării, în special pentru că atunci când vine vorba de banii românilor care sunt puși tot la dispoziția statului prin cumpărarea de titluri de stat, suntem un pic mai liniștiți, ne așteptăm ca aceștia să nu iasă de pe piață foarte rapid. Se pare că toată lumea va aștepta să vadă ce se întâmplă în primul rând cu moțiunea de cenzură și există șansa ca investitorii, creditorii statului român să aibă răbdare să vadă și dacă se reușește formarea unui nou guvern. Deci și dacă destabilizarea acesta cursului de schimb ar depăși pragul acela psihologic de 5.3, unde lucrurile încep să arate foarte rău pentru investitori, s-ar putea să mai avem câteva zile în așa fel încât să vedem dacă poate statul român să vină rapid cu un alt guvern care să-l înlocuiască pe cel care ar urma să fie, să cadă dacă trece moțiunea de cenzură, pentru că sunt foarte, foarte mulți dacă, și dacă acel guvern care ar urma să-l înlocuiască este suficient de credibil în așa fel încât investitorii, creditorii să mai vrea să stea pe aici, să vrea să-și împrumute în continuare banii ca să fie folosiți de un stat român care refuză să se reformeze. Aceștia sunt acei foarte multe dacă cu care lucrăm în așa fel încât să ne dăm seama unde vom fi peste câteva zile și poate chiar peste câteva săptămâni.
0: În opinia dumneavoastră, ce ar trebui să înțeleagă politicienii în aceste zile, atât în scenariul în care moțiunea pică, cât și în scenariul în care moțiunea trece, cu gândul desigur și la viața românilor, pentru că aceste efecte le resimt direct, în special cei cu venituri reduse?
8: Politicienii, mai ales cei care au declanșat această criză, ar fi trebuit să înțeleagă de mult că nu e vorba despre ei. Nu sunt acolo ca să conducă pentru interesul propriu, sunt acolo ca să gestioneze lucrurile, să administreze țara în folosul cetățeanului. Dacă ar fi înțeles lucrul acesta, nici măcar nu ajungeam aici. Dar poate măcar acum, nu știu, se trezesc la realitate, încep să înțeleagă lucrurile în așa fel încât să pună totuși interesul cetățeanului care i-a votat și care i-a pus acolo pe primul loc.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză, Cristian Năsule, profesor de economie mondială.
8: Mulțumesc și eu.
0: Și vedem acum o lecție de viață impresionantă ce vine de la Oradea. Un medic continuă să salveze vieți chiar și după moarte. O doctoriță urolog și-a pregătit familia pentru momentul în care nu va mai fi, iar decizia ei a fost de a da o șansă nouă pentru alte 5 vieți. Mai exact, Daniela Jovrea a spus că dorința ei, dacă viața ei se va curma brusc, este să-i fie prelevate organele. Fica doctoriței și ea studentă la medicină a declarat în exclusivitate pentru Digi24 cum a fost luată această decizie în urma unei discuții în familie. Reportajul emoționant realizat de colega mea Carla Tănasie îl puteți urmări astăzi în jurnalul orei 18.
9: Știu că așa cum a salvat vieți mama pe parcursul anilor, așa salvează și acum plecând și va salva în continuare. Mama mea pe mine m-a pregătit de când am fost mică. Îmi spunea că dacă vreodată se întâmplă vreun accident, eu să semnez și să fiu de acord cu donarea de organe.
0: Și continuăm cu o informație din plan extern. Relocarea trupelor americane retrase din Germania în alte țări de pe flancul estic al NATO nu pare să fie în cărți pentru Donald Trump. Informația vine de la premierul Poloniei, care spune că nu există niciun semnal în acest sens. Donald Tusk face, în schimb, apel la unitate în Europa și aliatul său de pe ocean. Asta după ce Statele Unite au anunțat că retrag cel puțin 5.000 de militari din Germania, țara care găzduiește cel mai mare număr de trupe americane din Europa. Decizia lui Trump vine în contextul în care tensiunile cu aliații europeni cresc pe fondul disensiunilor legate de războiul din Iran. Sunt așteptate reacții la summitul Comunității Politice Europene, care va avea loc mâine în Armenia. La eveniment vor vorbi Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Keir Starmer și Pedro Sanchez, toți lideri pe care Donald Trump i-a criticat dur în ultima perioadă.
10: Nie mamy w tej chwili takich sygnałów. Dla nas NATO, więzi transatlantyckie, więzi ze Stanami Zjednoczonymi, Zjednoczona Europa to jest nasza strategia od zawsze. Dlatego ja będę robił wszystko, także dzisiaj, jutro, w czasie tego szczytu, żeby wszystkim uświadomić, że konflikty wewnątrz NATO to jest ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy.
0: După cel mai recent 1 mai din ultimul deceniu, vremea se schimbă radical, trecem de la ger la temperaturi de vară. La mijlocul săptămânii se vor înregistra chiar și 28 de grade Celsius.
11: Săptămâna va debuta cu valori de temperaturi în creștere de la o zi la alta. Dacă mâine contăm pe valori între 15 până la 26 de grade Celsius, cu 21-22 de grade în capitală, de marți, miercuri, așa cum menționam, un ecart cuprins între 18 până la 28 de grade, chiar și în capitală temperatura va atinge pragul unei zile de vară, 25 de grade Celsius. Și se pare că pe parcursul întregii săptămâni vremea se va menține în același ecart al valorilor de temperaturi, caracterizând o vreme mai caldă decât în mod obișnuit.

0: Digi24 FM.
1: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digi Sport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la Digi Sport 1.
0: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Am discutat despre AI, dar mai există un termen la orizont, AGI. Un AI cu adevărat inteligent. E posibil? E probabil în următorul deceniu?
5: Economic, fără îndoială, acesta este cea mare promisiune. Este o inteligență artificială capabilă să ofere răspunsuri în afara volumului de date pentru care a fost antrenat. Toată bursa americană pariază pe asta. Noi, ca europeni, credem că este un pic mai depărtat, pentru că au fost multe astfel de instanțe în care cursa tehnologiei adesea a inflamat imaginațiile unor societăți. În 85, America concura cu Japonia pe standardizarea comunicațiilor mobile. La vremea respectivă au apărut primele telefoane mobile. Europa nu a participat și nu a concurat pe această piață a standardelor, pentru ca 10 ani mai târziu, în 95, să vină cu argumentele tehnice și să spună, dacă vreți comunicații mobile, acestea se vor numi GSM. 10 ani a încercat America să întârzi adopția la nivel global. Astăzi, toate comunicațiile mobile sunt dominate de un latecomer, de o Uniune Europeană care în 95 a spus cum trebuie să se comunice în rețelele mobile și astăzi toată lumea folosește GSM. S-ar putea ca aceasta să fie pariul câștigător al Europei.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Creștem taxele, tăiem din sistemul public, nu este o rețetă pentru o criză economică?
4: Putem să privim și așa lucrurile, dar acel consum de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial, prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare, care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu, aici ai cel puțin două probleme așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs. De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în bună măsură reprezintă deficit, atenție, este ceea ce noi aducem în plus peste ceea ce încasăm ca taxe la bugetul statului. Deci acest deficit înseamnă vreo 3300 de kilometri de autostradă pe an. Păi eu cred că e un pic cam scăpat de sub control acest consum și acest avantaj pe care noi îl obținem pe datorie, pe deficit, pe niște costuri enorme în momentul de față.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și azi vorbim despre schimbările climei care au făcut ca sezonul alergiilor să nu mai fie doar un sezon. Din cauza încălzirii, cantitatea de polen din aer se menține mai mereu ridicată și astfel nu mai vorbim doar de alergii sezoniere, ci de o sensibilitate crescută tot anul.

0: În plus, simptomele alergiilor sunt mai severe și de multe ori tratamentele obișnuite nu mai funcționează pentru toată lumea. Imediat, un medic alergolog ne explică ce soluții avem ca să diminuăm aceste simptome și cum să facem diferența dintre o alergie și alte afecțiuni care au manifestări similare. Vorbim azi și despre pericolul care amenință una dintre cele mai iubite și vizitate destinații de vacanță din Italia. Bătrâna Veneția ar putea dispărea, arată asta un studiu recent. Ce au descoperit experții și cât de aproape suntem de acel moment, dezbatem imediat. Avem și o poveste cu final fericit. 15 pinguini Magellan răniți au ajuns din nou în sălbăticie la finalul unei perioade în care au fost tratați. Acum sunt din nou sănătoși și puternici, gata de o nouă viață. Semnal de alarmă pentru una dintre cele mai comune probleme de sănătate din sezonul de primăvară, alergiile. Schimbările climatice și poluarea agravează toate simptomele, iar multe dintre tratamente nu prea își mai fac efectul. Sezonul alergiilor deja nu mai respectă tiparul cunoscut, iernile sunt scurte și calde și prelungesc perioadele în care concentrația de polen din aer este periculos de mare.
1: I get a lot of like itchy or like sore throat.
2: I noticed my allergies started earlier this year.

0: Sezonul rece nu mai este o perioadă de respiro pentru alergii, ci din cauza încălzirii globale, plantele s-au adaptat și avem o cantitate de polen ridicată și în sezonul rece. Astfel, alergiile de primăvară încep acum și din februarie. Dezbatem acest subiect alături de Poliana Leru, medic alergolog. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru prezență! Ce înseamnă așadar pentru alergici o perioadă atât de lungă de expunere? Ce complicații pot apărea?
1: Așa este, sezonul de polen este mult mai timpuriu, apare mai devreme și este mai lung. E un fenomen nu foarte nou, este recunoscut și de medici și de pacienți și de specialiști de mediu de mai mulți ani, de când încălzirea globală este mai evidentă. Avem din ce în ce mai mult perioade foarte calde, lungi, verile sunt mai lungi și sezonele intermediare sunt mai scurte. Primii pomi înfloresc în februarie și pacienții care sunt deja sensibilizați alergici vor simți acest lucru prin apariția simptomelor de alergie. Deci sezonul de polen durează în România, adaptat corespunzător calendarului de polen caracteristic zonei noastre, temperat continentale. Avem primăvara timpurie, când înfloresc pomii, cele mai primele alergene și familia cea mai cunoscută e reprezentată de mesteacăn și de arbori înrudiți cu el. Deci în această perioadă deja polenul de mesteacăn în aprilie este pe planul 2, pentru că au apărut celelalte plante care sunt graminele, cu cap de listă iarba de gazon. Sezonul graminelor este lung, este de aproape 6 luni și se suprapune și el parțial cu sezonul de sfârșit de vară-toamnă, care în mod obișnuit dura până la sfârșitul lunii octombrie. Este reprezentat în special de ambrozia, dar ultimii ani ne-au arătat că există polen de ambrozia în atmosferă și în noiembrie. Pacienții cu alergii respiratorii determinate de polen vor avea un mic respiro din acest punct de vedere, practic decembrie, ianuarie, deci poate 2-3 luni, ceea ce este puțin, și aceste alergii tind să devină quasi permanente, pentru că mulți dintre pacienți asociază mai multe tipuri de alergii, deci sunt alergici la mai multe plante. Pot să fie și la polenul de primăvară și de vară și nu puțin pacienți sunt alergici la toate cele trei categorii.
0: Din cauza schimbărilor climatice și simptomele devin mai severe, din ce am înțeles, ce vă spun pacienții dumneavoastră, care dintre simptome tind să se agraveze tot mai mult?
1: Aș zice, suferința pacientului alergic este alergic la polen, la diverse tipuri de polen, este mai îndelungată, mai severă, mai greu de controlat, pentru că de cele mai multe ori nu știu ce să evite și cum să evite și este imposibil de evitat contactul cu factori de mediu care sunt atât de răspândiți și sunt atât de prezenți în viața noastră. Cu cât temperatura atmosferică este mai ridicată, este riscul de alergii și de forme mai severe este mai mare. Se adaugă acestea, mai ales în mediul urban, se adaugă poluarea urbană. Poluarea urbană este și ea parțial determinată sau agravată de încălzirea globală. Deci este un cerc vicios care favorizează creșterea plantelor, răspândirea plantelor alergizante, care se combină cu poluanții chimici, cu temperat cum care sunt mai evident în cantitate mai mare în mediul urban, din trafic, din activitate industrială și care se combină cu stilul de viață occidental, care și el este favorabil alergiilor. Vorbind de severitatea alergiilor, pacienții într-adevăr sunt deranjați în primul rând de durata mare a simptomelor, de recurența lor, de faptul că deși speră că de la un an la altul va fi mai bine, este posibil ca să fie mai rău. Severitatea alergiilor respiratorii depinde și de alți factori, de factorii meteorologici din acel an. De exemplu, de schimbări bruște de temperatură, de furtuni, de descărcări electrice, pentru că furtuni cu descărcări electrice, chiar dacă sunt de scurtă durată, pot să fragmenteze colecteze particulele de polen din atmosferă și să le transforme în niște agenți mult mai periculoși. Cu cât sunt mai mici particule de polen, cu atât au capacitatea să pătrundă mai adânc în arborele bronșic, deci ajung în plămâni. Aceste particule fragmentate ajung în arborele bronșic distal, în bronhiile mici, și pot să declanșeze crize de astm care pot să se apară și la persoane care nu se știu suferind de astm.
0: Ce putem face pentru a diminua efectele alergiilor? Putem vorbi despre tratamente speciale sau poate tratamente specifice pe care să le începem mai devreme?
1: Măsurile de prevenire sunt, pe de o parte, individuale, deci persoanele cu alergii trebuie să știe ce să evite, cum să evite, cum să se protejeze, să scadă practic riscul, să-și cunoască inamicul principal. Și asta înseamnă un diagnostic alergologic precoce, corect, și o monitorizare, un management al alergiilor dirijat de către specialist. Există pentru pacienții deja diagnosticați cu alergii două tipuri de tratamente. Tratamente simptomatice, și avem ca și mijloc de tratament al cauzei o terapie modernă, nouă, pe care o recomandăm și o cunosc și medicii și pacienții, este imunoterapia specifică. Este tratamentul de durată, viză preventivă, pe care, care este țintit pe fiecare specie de polen. Ce mai trebuie este să stabilim o strategie globală, mai cuprinzătoare în ceea ce privește mediul, și să înțelegem că cu cât o facem mai devreme, cu atât este mai bine.
0: Veneția, unul dintre cele mai cunoscute obiective din patrimoniul UNESCO, va dispărea sub ape. Cel puțin asta susține cel mai recent studiu care a analizat situația din orașul Lagună. Din cauza inundațiilor severe, străzile Veneției sunt tot mai des acoperite de apă. Iar experții spun că singura soluție ar putea fi, până la urmă, evacuarea localnicilor.

0: the Venetian way of life is at risk simply because we're vanishing. There's always fewer of us.
1: The Mose is a masterpiece of Italian engineering. It has required so much labor, so much research, so much testing. This project needs to work perfectly.
2: Amenințarea unui super El Niño este monitorizată îndeaproape de experți după avertismentul că fenomenul ar putea da peste cap clima în toată lumea. Există însă și La Niña, fenomen asociat de obicei cu răcirea planetei, care poate domoli temperaturile globale. Numai că asta nu prea s-a întâmplat în acest an, cu cea mai caldă lună ianuarie înregistrată vreodată. Iată diferența dintre ele.

specie emblematică este pe cale de dispariție. Vorbim despre broasca aurie, reprezentativă pentru Panama, care acum este amenințată în special de boli și distrugerea habitatului. Oamenii de știință fac eforturi să o salveze în cadrul unei inițiative naționale și prin colaborări cu importante instituții internaționale.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Noi încă la nivelul NATO considerăm că Rusia va purta un război oarecum clasic, cum ni l-am închipuit până în Ucraina. Rusia are capacitatea, și asta o spun ucrainenii, de a se adapta destul de repede, de a produce în cantități mari anumite tipuri de muniții. Nu sunt foarte sofisticați și produc zeci de tipuri de drone precum ucrainenii, dar cele câteva pe care le produc au capacitatea să o producă la scară mare. Și vă spun o întrebare, o țară care, discutați de negocieri, ar dori să facă pace, de ce și-a fixat ca obiectiv să antreneze 2 milioane de operatori de drone, să aibă această capabilitate până în anii 2030? Și atunci noi ar trebui să ne gândim cum va fi viitorul război. La o brigadă ucraineană ai un batalion de drone. Noi și acum, după 4 ani de zile, n-am reușit, repet, să absorbim anumite lecții învățate și să dovedim o anumită maleabilitate și să ne adaptăm forțele la cerințele. Noi am cumpărat tancuri care au 70 de tone, dar podurile noastre nu pot să treci mai mult de 60 de tone.
4: Și problema unde este atunci? Politic sau militarii care conduc armata?
3: Nu, cum să spun? Nu din partea militară, fiindcă ați avut interviurile generalului Vlad și chiar îl cunosc personal, e un om de bună credință și a spus multe lucruri pe nume. Eu cred că până la urmă politicul trebuie să înțeleagă în ce situație trăim. Noi nu avem luxul distanței de 2000 de kilometri între noi și ruși. Noi de multe ori ne comportăm ca și cum am purtat aceste dezbateri la Lisabona sau Madrid și nu la București. Trebuie să înțelegem că dacă frontul ucrainean cade, dacă situația de securitate în Ucraina se deteriorează, și lucrul ăsta poate fi posibil, singura țară care are de suferit din punctul de vedere al securității este România. Fiindcă vom avea graniță directă cu Federația Rusă, chiar și Polonia, posibilitatea ca rușii să ocupe Lvovul și după aia să ducă până în vest, e foarte, foarte, foarte puțin probabil, asta ar însemna colapsul total al Ucrainei. Dar posibilitatea ca Rusia să ocupe litoralul, încă dacă vă uitați pe hartă, obiectivul politic al Rusiei rămâne distrugerea Ucrainei. Dacă vor să distrugă Ucraina, trebuie întâi să o sufoce, să-i taie ieșirea la mare. Deci noi ar trebui să înțelegem că primii care avem de suferit suntem noi. Și asta ar fi un argument cât se poate de serios în a convinge concetățenii noștri de ce trebuie să susținem Ucraina.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Dacă vă întrebați ce legătură este între plantele de ghiveci și bureții de bucătărie, ei bine, aflați că sunt ideali pentru creșterea lor. Mai exact, contribuie la reținerea umidității. Dacă sunteți interesați de metodă, o vedeți chiar acum într-un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.
6: Gardeners never throw away used dish sponges. They are like gold for plants. Start by removing the green and hard part of the sponge. You won't need it. Cut the sponge into smaller pieces using scissors. Adding a sponge to the soil will help retain moisture. Before planting the plant in a larger pot, put the cut sponge at the bottom. Then, cover it with soil and place the plant. This base will help the water last longer in the pot. If you accidentally pour too much water while watering, the sponge will absorb it. This will protect the plant's roots from rotting.
7: Moisten the sponges and toss them into your flower pot. Fill the rest of the container with soil, but be sure to add an adequate amount to account for the sponges. Plant your flower, then give it a little bit of water. Now your planted sponges will hold moisture to help your plant grow in case you're on vacation.
5: Vestea bună a planetei vine din Argentina, unde 15 pinguini Magellan au fost eliberați în sălbăticie după luni întregi de recuperare. Păsările fuseseră salvate anul trecut din diverse puncte de-a lungul coastei argentiniene. Responsabilă pentru acest lucru este o fundație care i-a tratat pe pinguini, printre altele, pentru deshidratare, malnutriție și hipotermie. Unele păsări aveau răni provocate de plasele de pescuit, iar alta era acoperită de petrol în urma unei scurgeri de carburant. Au fost eliberate toate 15 deodată, pentru că pinguinii magelani sunt animale sociale care migrează în grup și în fiecare an, după sezonul de reproducere din Patagonia, se deplasează spre nord. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt irreversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
3: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul de Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că nu are, n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce bănuiam, știam, chiar și în privința războiului din Ucraina.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta.
0: Digi24 FM.
4: Coboară din pădurii de acolo și vin pe aici așa.
5: Urșii au reapărut în zonele locuite de la munte. Sunt epuizați după iarnă și caută mâncare aruncată de oameni. Deja au fost văzuți printre blocuri și lângă case. Ce e de făcut? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

Bună seara, sunt Corina Matlinski. Încep știrile, titlurile întâi. Mini-vacanța de 1 mai se încheie cu tradiționala aglomerație pe drumul spre casă. Cel mai rău este pe Valea Prahovei, unde la această oră sunt cozi kilometrice. Ambuteiaje au fost și pe autostrăzi. Cum se circulă, vă spun imediat. Au fost momente de panică pe drumul național 6 din Caraș-Severin. Un tir încărcat cu butelii a luat foc. Circulația a fost blocată. Detalii pe larg imediat. După cel mai friguros 1 mai din ultimii 10 ani, vremea schimbă foaia. Meteorologii anunță temperaturi de vară. De când și unde va fi cel mai cald, vă spun mai târziu în jurnal. Începem! Deschidem jurnalul cu informația momentului. Accident în lanț cu 7 mașini pe autostrada A3, sensul spre București. Și avem și primele imagini de la locul carambolului. Autostrada a fost blocată, iar traficul a fost deviat pe DN1 pentru mai multe ore. O persoană rănită a avut nevoie de îngrijiri medicale.

0: Aglomerația din stațiuni s-a mutat în ultimele ore în trafic. Este trafic intens pe șoselele din toată țara. Cei care vin acum dinspre Valea Prahovei au de stat în ambuteiaje chiar și peste 5 ore.
1: Turiștii care au petrecut mini-vacanța de 1 mai în stațiunile montane trebuie să se înarmeze cu răbdare. Este aglomerație de nedescris pe DN1.
2: Aplicațiile de trafic ne arată că de aici, din Predeal și până în Sinaia, o distanță de nici 20 de kilometri se parcurge în aproape o oră.
3: Cred că facem cel puțin 2-3 ore.
4: V-ați pregătit?
5: Da, cu mâncare, cu apă.
3: Mâncare, cu apă și plinul
5: și
3: făcut.
5: Și psihic și fizic.
6: Ne așteptăm ca de obicei, dar ne așteptăm să și să rezolve ceva.
4: Cât credeți că o să stați în trafic?
6: O oră și ceva. Până la ieșire spre Târgoviște, la Sinaia, după Sinaia.
7: Super! Așteptăm autostrada de când eram eu mic și cred că poate copiii ăștia, când o fi mari, vor avea autostradă și ei. Ne arată undeva la vreo 5 ore și ceva până în București. E perfect. E super. Nu ne grăbim.
1: Polițiștii de la rutieră au ieșit în stradă să dirigeze traficul, iar șoferilor li s-au oferit rute alternative.
8: Pentru fluidizarea circulației, colegii de la poliția rutieră sunt prezenți în mai multe puncte de interes și le recomandă conducătorilor auto să utilizeze rutele alternative cu valori de trafic ceva mai scăzute, respectiv pe drumul național 1A prin Brașov, Săcele, Cheia, Ploiești, pe drumul național 73 din Bran către Pitești, București sau pe drumul național 71 Sinaia, Târgoviște, București.
0: Înainte să plece spre casă, turiștii au profitat de ultimele ore pe plajă. Indiferent că au dormit la cort sau la hotel, petrecăreții spun că a fost un weekend atipic, mai ales din cauza temperaturilor scăzute. Chiar și așa spun că au respectat tradiția și au petrecut până dimineață.
1: După ce s-au distrat și au dansat până în zori în jurul focurilor de tabără, turiștii și-au la revedere de la Vama Veche.
9: O să plecăm azi, că am petrecut cam mult, 3 zile și e cam mult.
10: Am ajuns de joi și acum ăștia ai mei vor să plece. Eu mai vreau să rămân până mâine.
1: Cei mai curajoși au făcut și o baie în mare. Zeci de mii de turiști au petrecut pe litoral. Unii dintre ei recunosc însă că au făcut cu greu față frigului.
11: Am stat la cort și în primul rând a fost foarte frig. Nu am mai experimentat în viața mea acest frig.
12: A fost foarte frig. Adică eram cu două hanorace pe mine, dar distracția a continuat. Două hanorace, două perechi de pantaloni, două șosete și multă dans.
13: Ne-am chinuit cu niște băieți să menținem un foc, că altfel muream de frig. Cred că am ținut focul la vreo 12 ore aprins.
1: La final de vacanță, petrecăreții au tras linie și spun că prețurile au fost neașteptat de mari.
14: Prețurile sunt într-adevăr exorbitante.
11: Avem noroc că mai sunt magazine, marketuri pe aici, că dacă nu am fi mâncat nisip și am fi băut apă de mare.
15: Foarte scump, adică o apă e, nu știu, 15 lei? Adică totul e la de 3 ori mai mult decât oriunde și oricum la noi lucrurile scumpe.
16: Peștera asta de prețuri la utilități, costul forței de muncă, n-ai oameni de unde să aduci, a tot mărit prețurile. Ajunsese 20-25 de lei o bere și era puțin cam mult pentru vamaioți. În 2026 am văzut că s-a resetat. Am găsit bere cu 13 lei, cu 14 lei, cu 15 lei. Mai...
0: O dronă s-a prăbușit în Suceava, aproape de granița cu Ucraina. Aparatul a fost observat pe câmp, iar potrivit primelor verificări, nu avea elemente de interes pirotehnic. Autoritățile anchetează cazul. Ioana Corneev are detalii suplimentare.
17: Bun găsit, alarma a fost dată de o femeie din comuna Șerbăuții, județul Suceava, care a sunat la 112 și le-a spus polițiștilor că a văzut un aparat de zbor de mici dimensiuni la marginea localității. Autoritățile s-au dus imediat la fața locului și au confirmat sesizarea. Este vorba despre o dronă de mici dimensiuni, care însă nu are inscripții sau elemente vizibile care să poată indica cine o deține sau de unde provine. Însă, în urma primelor verificări făcute de anchetator, ori au stabilit aceștia că drona nu conține elemente explozibile. Acum este o anchetă în desfășurare, dat fiind faptul că drona a fost găsită la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Ucraina. Zona respectivă a fost foarte bine securizată, au fost trimise echipaje suplimentare la fața locului. Spun autoritățile că urmează să fie luate măsurile necesare, însă după încheierea cercetărilor.
0: Tir încărcat cu butelii în flăcări pe drumul național 6 în Caraș-Severin. Pompieri au intervenit de urgență. Colegul meu Mihai Vălușescu vine cu informații.
18: Bun găsit tuturor! Incendiul a izbucnit pe drumul național 6 între localitățile Teregova și Armeniș din Caraș-Severin la un autotren. Șoferul a observat că din cabină iese fum în mers, a tras pe dreapta și a dat alarma. La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul detașamentului Caransebeș cu mai multe autospeciale de stingere cu apă și spumă. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul capului tractor și la o parte din remorcă. Focul a fost localizat, iar pompierii au acționat pentru lichidarea completă a flăcărilor. Autotrenul transporta butelii metalice goale, tocmai de aceea intervenția a fost atent monitorizată de către salvatori. Momentan nu se știe cauza incendiului, însă din cauza lui în zonă s-au format cozi kilometrice de mașini pentru că s-a circulat alternativ pe o singură bandă. Polițiștii sunt și ei acolo ca să dirigeze circulația.
0: Informație de ultimă oră acum. Un copil de un an și patru luni a murit după ce a căzut într-o piscină în județul Dolj. Copilul se afla în curtea bunicilor. O tragedie asemănătoare a avut loc tot astăzi, dar în Vrancea. Vă avertizez, urmează informații cu puternic impact emoțional. Elena Alexandru are informații. Elena, te ascultăm.
19: Vorbim în primul rând de cazul copilului de un an și patru luni din localitatea Dobrești din județul Dolj. Acesta a mers în vizită la bunici împreună cu mama lui. La un moment dat copilul a fost lăsat nesupravegheat pentru că bunicii care se ocupă cu vânzarea căpșunelor au avut un client și împreună cu mama copilului au servit clientul respectiv, iar copilul a

0: post și el s-a nesupravegheat și a fost găsit înecat într-un lac din apropiere și în acest caz este un dosar și se fac verificări și în acest caz, în cazul acestei tragedii.
1: Elena, mulțumesc! România fierbe. A început numărătoarea inversă până la votul care ne poate arunca într-o criză politică majoră cu implicații economice dure pentru toți românii. Doar scenariul căderii guvernului a făcut ca leul să ajungă la un minim istoric în raport cu moneda euro. PSD și AUR au anunțat că zilele lui Ilie Bolojan sunt numărate pentru că au suficient susținători ai moțiunii de cenzură. Până la votul de marți din Parlament se duce însă o luptă crâncenă pentru fiecare vot. Pentru ca Bolojan să rămână, ar fi nevoie ca cel puțin 22 de semnatari ai moțiunii să se răzgândească. Președintele, care a jucat un rol de mediator, se află până mâine într-o vizită de stat în Armenia. Digi24 este în toate punctele cheie ale acestei crize politice și vine cu date din culisele discuțiilor purtate de liderii politici. PSD și AUR au depus împreună moțiunea, deși liderii celor două partide s-au atacat în repetate rânduri. Au făcut pace, cel puțin pentru moment, pentru a-și îndeplini planul comun, acela de a-l îndepărta pe Ilie Bolojan din fruntea guvernului. Momentul niciodată, trâmbițat de PSD și AUR, se va materializa marți, când moțiunea de cenzură intră la dezbatere și la vot. Să revedem două momente chiar de la tribuna Parlamentului. O declarație făcută de președintele PSD la dezbaterea moțiunilor de cenzură depuse de AUR în septembrie anul trecut și una făcută de liderul AUR la dezbaterea bugetului din luna martie.
2: Vreau să fiu limpede de la bun început. PSD respinge toate moțiunile AUR. PSD nu va vota nicio moțiune pentru că refuzăm haosul. România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ. Aceste moțiuni ale AUR sunt doar un exercițiu de pură demagogie.
3: Am vaga impresie că am asistat iarăși la un episod de amnezie din asta colectivă din partea domnului Grindeanu. Că nu mai știe dacă este în opoziție sau la putere și pretinde că este cumva Robin Hood care ia de la miliardarii României, cei cu mașini de epocă. Domnul Grindeanu, nu știu dacă aveți ceasul la mână sau l-ați băgat în buzunar. Domnul Grindeanu, nu știu dacă miliardarii României cu mașini de epocă sunt miliardarii aia răi și miliardarii României care vă plimbau cu avioanele la Monte Carlo sunt aia bunii. Robin Hood care ia de la bogați și dă la săraci, de fapt, în realitatea din România, este reprezentat de Grindeanu, Baba și cei 40 de hoți.
1: Haideți să vedem cum arată calculele pentru marți, ziua decisivă. Premierul Ilie Bolojan, dar și liderul PSD Sorin Grindeanu, aspiră la cele 233 de voturi ce reprezintă majoritatea. Șansele înclină în favoarea socialdemocraților, deoarece moțiunea de cenzură PSD AUR a fost semnată de 254 de parlamentari. Rămâne de văzut dacă toate semnăturile se vor transforma în voturi. De exemplu, POT, cu 10 semnatari, a cerut într-un comunicat de presă soluții clare de la PSD AUR pentru a vota moțiunea. Mai facem încă un calcul. Cei mai vehemenți în ceea ce privește moțiunea au fost, evident, PSD și AUR, dar și PACE. Împreună, aceste trei partide ar strânge 231 de voturi. Dacă se bazează doar pe aceste voturi, ar mai avea nevoie doar de încă două pentru a obține majoritatea care îl dă jos pe premierul Bolojan. Voturi pe care le pot obține inclusiv din rândul parlamentarilor neafiliați. Ca cifrele să se modifice în favoarea lui Ilie Bolojan, liberalii care îl susțin ar trebui să convingă 22 de parlamentari din cei care au semnat depunerea moțiunii să nu o voteze marți în Parlament. Astfel, premierul ar obține majoritate, ceea ce ar însemna că ar rămâne la Palatul Victoria. În rezultatul moțiunii ar sta și soarta celor doi președinți PNL și PSD. Pe de o parte, voci de pe scena politică vorbesc despre lupta pentru putere ce se va declanșa în PNL imediat dacă Bolojan va pierde funcția de premier.

0: Asta pentru că, în ciuda votului anterior, mulți lideri nu ar fi de acord cu intrarea în opoziție, ci cu noi negocieri pentru un guvern alături de PSD, USR și UDMR. De cealaltă parte, în cazul în care moțiunea pică, situația s-ar putea complica pentru Sorin Grindeanu. Neoficial, unii socialdemocrați spun că liderul PSD ar fi nevoit să-și dea demisia. Și vedem mai departe cum criza politică lovește deja puternic în economia țării. În ultima săptămână, leul s-a prăbușit, carburanții s-au scumpit, iar dobânzile împrumuturilor făcute de România au crescut. Românii nu simt încă toate efectele, dar impactul e iminent dacă situația nu se reglează rapid. Cel puțin asta avertizează analiștii economici.
1: Doar în ultima săptămână, din cauza crizei globale, prețurile de la pompă au crescut de 4 ori. Litrul de motorină s-a scumpit cu 75 de bani, în timp ce prețul benzinei a crescut cu 20 de bani.
2: În cazul motorinei, această majorare reprezintă 40 de lei cheltuiți în plus de către un șofer de la un plin la altul, în timp ce pentru benzină majorarea a fost suficientă pentru ca prețul litrului să depășească pragul de 9 lei.
3: Cât plătește în plus?
4: 200.
3: 200 de lei?
4: Da. Față de prețul care înainte, la pompă.
5: Prețurile au explodat și impresia mea e ca și cum 20% sunt doar ormunzi, dar de fapt am impresia că e 100%. Adică are 180% ce se întâmplă. Plus plătim foarte multe taxe.
1: Criza politică fără precedent a îngenunchiat moneda națională. Oficial, euro a atins un nou nivel istoric, 5,14 lei. Pe piețele interbancare, însă, un euro se tranzacționează cu 5 lei și 20 de bani. Iar asta se traduce în scumpiri în cascadă pentru români.
2: Ca exemplu, în cazul unei mașini cu o valoare de 15.000 de euro, după ce se adaugă TVA-ul, doar din acest curs valutar, viitorul proprietar trebuie să-și mărească bugetul cu aproximativ 2.000 de lei. Bineînțeles că în cazul în care bunul respectiv are o valoare mai mare, inclusiv banii adăugați trebuie să fie ceva mai mulți. Ca exemplu, un apartament cu o valoare de 100.000 de euro, pentru care viitorul proprietar ar trebui să își adauge în bugetul alocat un plus de aproximativ 13.000 de lei.
6: În mod cert, pentru dezvoltatori este o dublă lovitură, ca să zic așa, pentru că multe dintre materialele pe care ei le folosesc în procesul de construire sunt exprimate în euro. Asta se va traduce în perioada imediat următoare într-o presiune suplimentară pe partea de negociere.
1: Experții avertizează că o prelungire a crizei politice ar putea avea efecte catastrofale în economie.
7: Însă problema foarte mare este că în continuare suntem într-o situație foarte fragilă, în care există pericolul să înceapă să vină acele blocaje în finanțarea deficitului, în finanțarea operațiunilor statului român, care are nevoie să împrumute sume uriașe de bani doar ca să continue să funcționeze.
1: Dobânzile la care se împrumută statul au crescut deja. Ca să vă faceți o idee, pentru un împrumut pe 10 ani, România plătește o dobândă de 7,4%. În urmă cu doar o săptămână era 7,2%.
0: Invitat în studio alături de mine, Cătălin Donă, expert în politică. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru prezență.
8: Sărbine, mulțumesc și pentru invitație.
0: Am intrat cumva așa, pe ultima sută de metri, dacă putem să spunem, până la votul de marți. Trece, nu trece moțiunea, ce credeți?
8: Bun, din punct de vedere al matematicii parlamentare, moțiunea ar trebui să treacă, fără dar și poate. Dar noi știm foarte bine că politica este o abatere de la aritmetică și vedem că astăzi Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat încearcă să convingă toți parlamentarii să susțină cauza unuia sau altuia. Acum depinde foarte mult modul în care Partidul Social Democrat și AUR, împreună cu George Simion, vor reuși să gestioneze această coaliție de conjunctură, o coaliție care pe de o parte aduce foarte mari de servicii Partidului Social Democrat, iar pe de altă parte întărește și mai mult poziția AUR ca al doilea partid ca mărime, dacă nu chiar primul din arhitectura politică românească și sigur principala forță de opoziție atât față de Ilie Bolojan cât și față de administrația prezidențială, pentru că modul în care această moțiune de cenzură va fi instrumentalizat de AUR și de către PSD va defini următoarea perioadă relația dintre Parlament și președinție.
0: De asta știți ce se va întâmpla după ziua de marți, pentru că este evident va fi în continuare criză politică. Credeți că mai are PNL ce să facă sau poate pică cumva în sondaje și în preferințele alegătorilor până la urmă, dacă va continua o negociere cu PSD după, să spunem, că o să pice guvernul Bolojan, să-l înlăture pe Bolojan?
8: Este foarte probabil. De ce? Pentru că dacă ne uităm la electoratul de dreapta, acesta a fost întotdeauna extrem de nemulțumit de alianța între PNL și PSD. De altfel, inclusiv acest electorat și-a arătat nemulțumirea vis-a-vis de președintele Nicușor Dan, pentru că a girat din nou o alianță PNL-PSD. Acest electorat se vede inclusiv în sondaje și se vede la modul în care își arată susținerea vis-a-vis de Ilie Bolojan. Un sondaj de opinie ne arată că 40% dintre români îl susțin pe Ilie Bolojan și consideră că acesta ar trebui să își continue treaba la Palatul Victoria. Deci, acest electorat este unul extrem de volatil și extrem de antagonizat în momentul de față, pentru că el este împărțit atât de către PNL cât și de USR și de președintele Dan. Interesant este faptul că Ilie Bolojan a spus cu subiect și predicat, chiar dacă mai voalat, faptul că moțiunea de cenzură nu înseamnă sfârșitul său politic, ci este gata să continue o forță reformistă și care să ducă România pe drumul cel bun. Ce înseamnă asta? Înseamnă două scenarii. Fie continuă în fruntea Partidului Național Liberal, dar în opoziție față de PSD și AUR și inclusiv față de președintele Dan, care își mai dorește un al doilea mandat în mod categoric, sau Ilie Bolojan este debarcat din fruntea Partidului Național Liberal și atunci pleacă cu o parte din liderii liberali și cu o parte din votanți, sigur, pleacă din partid și își creează o altă forță politică, o alternativă la Partidul Național Liberal, ceea ce ar fi dezastros. Dar dezastros este și pentru PSD. Dacă moțiunea va trece, PSD-ul va deveni partidul de balama al AUR. Dacă nu va trece, atunci cariera politică a lui Sorin Grindeanu s-a încheiat, pentru că aceasta este cartea sa principală, moțiunea de cenzură pentru a-și consolida poziția în partid. Și mai mult decât atât, dacă moțiunea pică, cea mai mare parte a votanților PSD se va muta către AUR, pentru că AUR va instrumentaliza această situație.
0: Credeți că Sorin Grindeanu își va da demisia dacă această moțiune va pica? Pentru că am văzut declarații contradictorii așa în ultima perioadă, în funcție de cum i-a convenit, să spunem așa.
8: Bun, ar trebui să fii un adevărat om de stat ca să-ți dai demisia. Eu nu cred că Sorin Grindeanu își va da demisia. El ne-a anunțat că va pleca și din fruntea Camerei Deputaților imediat după ce va depune moțiunea de cenzură. Nu a făcut-o. A ales să scoată castanele din foc cu mâinile altora. I-a obligat pe miniștrii, pe prefecți, pe secretarii de stat și pe subsecretarii de stat să demisioneze. Și este foarte interesant, pentru că, vedeți dumneavoastră, în Constituția României scrie foarte clar că mandatul parlamentarului nu este unul imperativ, este neconstituțional. Sunt voci din PSD care îi amenință pe parlamentarii PSD că dacă nu se vor prezenta la vot sau dacă nu vor vota moțiunea de cenzură, atunci vor fi excluși din partid. Iată că PSD-ul nu mai este atât de sigur pe susținerea propriilor membri. Și încă un lucru interesant pe care inclusiv parlamentarii PSD ar trebui să ni-l explice. Cum este posibil ca miniștrii care dețin și mandate în Parlamentul României să voteze împotriva lor? Este o aberație a politicii românești și lucrul acesta se datorează tocmai încăpățânării președintelui Dan de a crea o coaliție largă de unitate națională, dar care nu mai are nimic în comun. Sigur, a avut în comun în timpul în care PSD-ul și PNL-ul erau conduse de Nicolae Ciucă și de Marcel Ciolacu, dar acum cu Ilie Bolojan, PNL-ul și PSD-ul nu prea mai au nimic în comun în afară de parcursul pro-european.
0: Vreau să rămâneți alături de mine, pentru că la această oră în capital a început o manifestație de susținere a premierului Ilie Bolojan. S-au strâns câteva zeci de persoane și mergem și noi chiar acum acolo la colega mea Ioana Cornev. Bun găsit, Ioana!
9: Bun găsit, Corina, doamnelor și domnilor. S-au strâns câteva zeci de susținători aici în Piața Victoriei, în fața guvernului. Sunt oameni care au venit cu steaguri, cu bannere, cu pancarte pe care au scris diverse mesaje de susținere pentru actualul guvern. Vedem, iată, un meeting organizat cu doar două zile, mai puțin de două zile chiar, până când moțiunea de cenzură va fi votată. Sunt câteva zeci de persoane, așa cum vă spuneam, jandarmii au mobilizat mai multe echipaje în zonă și sunt pregătiți să intervină în cazul în care situația ar degenera, însă ce pot să vă spun, până în acest moment manifestația se desfășoară fără incidente. Așa cum vă spuneam, oamenii sunt pregătiți cu mai multe mesaje de susținere. Participanții spun că își doresc stabilitate politică și cer păstrarea măsurilor adoptate de executiv, în special a reformelor economice recente. Rămânem și noi aici în continuare, urmărim cum se desfășoară acest protest, acest meeting. Vom reveni, bineînțeles, cu imagini în direct, dar și cu alte informații.
0: Ioana, mulțumesc. Este clar că moțiunea a împărțit iar țara în două. Politica de la București este motiv de controverse și discuții acide între prieteni, frați și vecini. Iată cum se face politica în fața porții sau la șpriț.
10: Mai greu. Trebuie schimbați toți, până la urmă urmei. Ha, vii alții mai tineri, mai...
11: Redus parlamentul la 300, cum s-a votat. Să nu pice moțiunea, să rămână tot Bolojan, pentru ca să fie stabilitate în țară.
10: De ce mă să rămâneți? Bolojan.
11: Dacă a început urmă, trebuie să termine?
10: Ce să termine? Să ne termină de tot?
11: Cum să valuta a crescut, că e stabilitate?
10: Păi ție, din cauza lui ăla...
12: Și Grindeanu ar trebui să dispară.
13: Domnule, să ce duce?
11: La fel zic și să plece și Grindeanu.
13: Să plece și Grindeanu?
11: În special.
13: Deci dacă pleacă Bolojan, să plece și Grindeanu. Și dumneavoastră ce duce?
10: Nu. Grindeanu e capabil. Foarte capabil.
14: Și el ar fi vinovat.
15: Cine?
14: Domnul Grindeanu. E vinovat și domnul Grindeanu, că a fost ministru la transporturi, nu prea a făcut mare lucru cât a fost. Acum, dacă îl băgăm, o să scoată țara la lumină, nu o scoate el singur. Da, vă rog, domnii guvernanți, nu contează cum vă alegeți, cum stați în picioare la masă, la scaune, că vă vedeți ca frații sau ca alții, dar puneți mâna și țineți cu poporul.
16: Ca să fiu sincer, am fost păcăliți mereu de PSD-ul. Ne-au plimbat de la Ana la Caiafa.
17: Vinovați sunt toți.
18: Da.
17: Dar Grindeanu e de vină, părerea mea, ca și pot pe să vin și cu asta, e de vină că a chinat dintre la guvernare prima dată. Eu am fost PSD la viața mea. PSD, Dinamovic și PSD.
18: Și acum?
17: Și acum sunt imparțial.
10: De ce a mărit TVA-ul?
18: De ce asta îi reproșează președintele?
10: Pită normal.
18: Și dumneavoastră?
11: Nu s-a implicat mai mult în războiul ăsta din coaliție. Trebuia să implice mult mai mult. Să nu se destreme coaliția.
18: Deci după un an de mandat...
11: Nu o să mulțumim de el.
18: L-ați votat pe domnul Nicușa?
10: Da. El, da, eu nu.
18: Dumneavoastră l-ați votat, dumneavoastră nu. Dumneavoastră este supărat pe domnul președinte și dumneavoastră?
11: Și eu.
18: Vă supărat.
11: Da.
18: Că deși l-ați votat.
11: Deși l-am votat.
18: Ce așteptări aveați?
11: S-a implicat.
18: Unde v-a dezamăgit Nicușa?
11: Nu s-a implicat acum în criza asta politică care a avut loc.
18: Dânsul zice că da. S-a implicat.
11: Trebuia la mai multe consultări cu partidele.
0: Cătălin Done, în continuare în platou alături de mine. Am văzut ce spun oamenii. Care crezi că o să fie poziția lui Nicușor Dan de marți încolo?
19: Va fi foarte interesant, pentru că Nicușor Dan ne-a declarat cu aplomb muncitoresc că va rămâne imparțial și că va asigura un echilibru între forțele politice din Parlament. Lucrul acesta este extrem de greu de realizat. România are o arhitectură constituțională care îi dă președintului anumite puteri sporite în raport cu partidele politice și îi dă o poziție de forță vis-a-vis de modul în care guvernul arată ca arhitectură parlamentară. Nicușor Dan joacă extrem de inteligent această carte pe care Constituția i-o oferă. De ce? Pentru că principalul contracandidat al președintelui Dan nu va fi Sorin Grindeanu, ci va fi Ilie Bolojan. Și atunci s-a ferit să îi arate susținerea directă premierului Bolojan, deși în campania electorală prezidențială a spus foarte clar că și-l dorește ca premier, își dorește să colaboreze pentru un mandat de 4 ani cu Ilie Bolojan și chiar după acest mandat al Parlamentului. Însă acum iată că lucrurile s-au schimbat. De ce? Pentru că își simte poziția amenințată și mai mult decât atât, vedem o migrare a electoratului care l-a susținut pe Nicușor Dan către Ilie Bolojan. Exact. Și atunci...
15: Și probabil asta un pic îl îngrijorează
19: și
15: următoarele alegeri. Exact. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Done, pentru toate aceste explicații.
19: Și eu mulțumesc pentru invitație.
15: Obiecte care nu lipseau din nicio casă în perioada comunistă pot fi admirate la Muzeul Olteniei. Imagini și reacții imediat.
20: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
21: Misiune spațială spre lună. Nu știu dacă vă amintiți, dar prima oară când am fost pe lună, am amânat-o următoarea că nu a mai fost buget. Acum ne-am gândit că dacă tot avem atât de mulți bani și stăm atât de bine pe economia mondială, am zis, nu există războaie, nu există inegalitate socială, perfect, hai să facem toată treaba asta, perfect timing. Da. Vă dați seama ce vremuri nebunii trăim dacă am ajuns, bă, să treacă știrea asta atât de ușor pe lângă noi? Data trecută a fost cea mai importantă știri posibilă. Acum suntem, da! Posibil să fii și extraterestri, mai vedem noi cu fața. Nici măcar nu mergi pe lună, mergi pe lângă. Oh, ce public bun! Okay. Observarea și fotografierea lunii reprezintă parte esențială a antrenamentului echipajului Artemis 2. Principalul scop al misiunii este fotografierea planetei Pământ pentru a convinge bună parte din populație că Pământul nu-i place. Sigur o să funcționeze. Astronauții poartă niște costume portocalii și dacă vă întrebați de ce, ei bine... Da, domnul președinte al Americii, deloc narcisist, a zis, finanțez misiunea doar dacă o să fie culoarea mea. Dar bineînțeles că există și ceva probleme când vine vorba de astfel de misiuni și ce putea să meargă greșit? S-a stricat toaleta. E pe bune. Întrebată de situația toaletei, Koch a declarat că este mândră să se numească instalator spațial. O zis, fix așa, o zis, îmi place să spun că e cea mai importantă piesă de la echipamentului din bord, ceea ce zice, bă, nici măcar un meseriaș bun nu mai găsești în ziua de azi, nici pe lună. Să-mi apuci Pare totuși că seamănă așa. Voi vă dați seama că era mult mai bine dacă astronauții erau crescuți în România? Că oricum eram obișnuiți cu WC-ul în fundul curții. La noi distanța între casă și WC e mai mare decât distanța între navă și lună, de multe ori. Da. Deci, dar cumva chiar și în spațiu vechea problemă rămâne. Adică cea mai importantă problemă oriunde te duci e să nu faci pe tine. Lansarea a fost făcută pe 1 aprilie în Florida. Ca să aibă și ei o scuză în caz că misiunea este prost, bă, am făcut o glumă, nu a fost pe bune. Deci echipajul a fost îmbrăcat în portocaliu și, bineînțeles, dacă femeia era româncă, probabil ar fi fost judecată că nu e îmbrăcată corespunzător. Nu neapărat să aibă batic, dar ceva.
20: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Chiar dacă 1 mai a trecut, românii încă încing grătarele. Lângă București, la Snagov, dar și la Brașov, bucătarii au pregătit cu pasiune fel de fel de preparate, de la tradiționalii mici la oaie gătită în stil argentinian. Atenție însă, urmează imagini interzise pofticioșilor.
0: La Snagov, preparatele au fost pentru toate gusturile.
2: Aici avem o ceafă texană, marinată. Aici avem cârnații cu boabe de muștar la smoker. Iar sus avem mici la smoker. Aici avem o oaie în stil argentinian, asado se numește. Apoi avem cahachina, facem porc la cahachina. O reînviere a vestitei și vechii tradiții, oaia la groapă.
3: Vai ce frumos! Micii extraordinari! Mâncare foarte bună! Suntem foarte fericiți și bucuroși că am ajuns aici! E o plăcere, o splendoare, timpul frumos, a ieșit și soarele. Asta înseamnă că toată lumea e fericită și bucuroasă. Am gustat pastramă, am gustat berbecuți la ceaun, am avut mămăligă, o nebunie, o bunătate de mămăligă.
4: Putem să ne lăudăm cu oaie la jar, pe o roată gigantică, o corabie cu proțap.
0: Gabi a venit de la Târgoviște să ducă mai departe tradiția străbunicilor.
5: Avem aici un ciolan de porc, un jambon bine făcut, un rasol, frigărui din piept de pui, mititei care nu ne lipsesc, ceafă de porc, murături făcute de noi.
1: Ce e cel mai cerut?
5: Mic. Micul și berea, da. Dacă e mic și bere la român, ce ne place la român? Mititelul 8 lei cu pâine cu muștar. Frigărui ajung la 30 de lei bucata, o porție 8 lei cartofi prăjiți, murături 8 lei avem la porție.
1: De unde pasiunea dumneavoastră?
5: De la străbunicii noștri care la tuciuri, făcea la tuciuri, cu mirodenii, cu pastramă de oiță, cu tot felul de bunătăți. Avem lipii făcute de noi pe grătar, ca la bunica.
0: Așa a arătat ultima zi de distracție la Brașov, în zona lacului Noua, unde oamenii obișnuiesc să facă grătare.
1: Ce o să pregătiți?
6: Cărniță, cârnați, mititei, pep de pui, tot toate.
1: E ultima zi de vacanță.
6: Da, așa este. Ne petrecem aici un pic, no, de luni începem de mâine activitatea.
7: Vreme bună, stau și petrecem.
8: Continuă petrecerea 1 mai, n-am reușit să venim de 1 mai, încercăm să profităm după zilele astea de ploaie, de soare, de încă o zi liberă. Cu familia, cu prieteni, noi jucăm un badminton.
0: Lacul Noua este o zonă preferată deopotrivă de turiști și localnici pentru o zi de relaxare la iarbă verde.
1: Expoziția inedită la Craiova, obiecte celebre care au definit perioada comunistă, pot fi admirate la Muzeul Olteniei. Carpeta cu răpirea din Serai sau celebrul pește de sticlă pus pe televizorul bombat oferă celor mici o lecție de istorie.
9: După ce depășim acest moment al lui Ioni Gheorghiu Udeș, intrăm în perioada tovarășului Nicolae Ceaușescu.
0: În aceste camere de la Muzeul Olteniei, timpul parcă stă în loc. Pe rafturile acoperite de mileuri albe stau atent aliniate bibelori fragile care odinioară decorau sufrageriile. Un televizor vechi cu ecran bombat poartă deasupra celebrul pește de sticlă, devenit un simbol legendar al unei epoci apuse. Copiii crescuți în era digitală se uită cu uimire la toate aceste obiecte.
9: Am încercat să recreăm un interior de sufragerie din vremea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu celebrul mileu și pește de pe televizor, de asemenea carpeta cu răpirea din Serai, care era foarte, foarte populară în epoca respectivă, bibelouri pe care le întâlneam în casele românilor.
0: Cei mici au învățat și despre cât de dificil era traiul de zi cu zi din perioada comunistă.
10: În vremea comunismului, oamenii se așezau la coadă pentru a achiziționa alimente. Produsele alimentare erau însă raționalizate și se vindeau doar pe bază de cartelă.
11: A fost foarte interesantă pentru că noi am prins și perioada Ceaușescu, cel puțin eu, și automat mi-a trezit niște amintiri nu tocmai plăcute. Am revăzut istoria.
12: Este o expoziție care reușește să aibă un impact deosebit, pentru că este una dintre cele mai gustate și cele mai apreciate expoziții pe care secția de istorie, arheologie o are. Atât românii, dar și străini. Zilele trecute chiar am avut un grup din Ungaria și care a fost foarte interesat să afle cum a fost comunismul în România și discutam despre faptul că a fost mult mai dur la noi față de ceea ce a fost în Ungaria în acea perioadă.
13: We can see a lot of things. It could be bigger for young generation to know what exactly was during that period.
0: Prețul unui bilet este de 3 lei. Expoziția poate fi vizitată zilnic de la ora 9 până la ora 17.
1: Rețelele sociale sunt invadate în această perioadă cu fotografii din lanurile de rapiță și în timp ce rapița se bucură de tot mai multă popularitate, polițiștii vin cu o serie de recomandări, are detalii colega mea Ioana Carpen.
14: Bun găsit! După cum vedeți, natura oferă în această perioadă un adevărat spectacol de culoare. Hectare întregi cu lanuri de rapiță colorează câmpurile și oferă totodată un decor natural pentru pasionații de fotografii. Însă, cele mai multe lanuri de rapiță sunt lângă autostrăzi sau drumuri intens circulate, iar tentația șoferilor de a opri pentru poze poate duce la adevărate tragedii. Polițiștii avertizează că cei care opresc mașinile pe marginea drumului de dragul unei poze, pun în pericol atât viața lor cât și a celorlalți participanți la trafic și pot fi sancționați dur. Amenzile pentru opriri neregulamentare pot ajunge până la 600 de lei, iar pentru staționarea în locuri interzise pot ajunge până la 1000 de lei.
1: Marta Coștiu, care Madridul la picioare, ucraineanca a învins-o pe Mira Andreeva în două seturi după o demonstrație de tenis ofensiv. La final, sportiva a sărbătorit într-un mod inedit și a arătat că știe și gimnastică, nu doar tenis.
0: Marta Coștiu a devenit campioană la Madrid și s-a bucurat ca nimeni altcineva.
15: Truly magnificent in Madrid. It was her athleticism who got her through and she finishes with style.
0: Până la fericirea din final, Marta a luptat din greu în fața Mirei Andreeva. În primul set, jucătoarea din Ucraina a servit excelent și s-a impus cu autoritate, 6-3. În actul secund s-a mers cap la cap până la 5-5. Costiuc a reușit break-ul, iar în final a închis conturile, după ce a profitat de a treia minge de meci avută. Pentru Andreeva au fost lacrimi de supărare. Costiuc va urca pe locul 15 WTA după succesul de la Madrid.
16: I've lost quite a few finals in my career. But I didn't try to think that it's a final or it's some important match. I just wanted to enjoy and I definitely achieved that.
17: You won two tournaments in a row, so you're playing very well. So congrats for the win today as well.
1: Iar modul inedit în care aceasta s-a bucurat a impresionat-o pe legenda gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci. Zeița de la Montreal a felicitat-o pentru saltul executat, o aterizare de nota 10, a scris Nadia Comăneci cu referire la celebra notă obținută la Jocurile Olimpice din 1976. A fost prima notă maximă din istoria competiției, iar la acea vreme, vă reamintesc, tabela electronică nu era prevăzută să arate un astfel de rezultat, așa că organizatorii au fost nevoiți să afișeze nota 1 urmată de două zerouri. O doctoriță de la Oradea continuă să salveze vieți chiar și după moarte. Vă aduc povestea impresionantă în câteva momente.
18: Digi24 FM.
19: În fața ta, o emisiune Digi24.
20: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Ne-ați spus în felul următor că mulți dintre concetățenii noștri nu sunt atenți cum își construiesc acea scară de valori, cum se raportează la informații.
21: Nu investesc timp, atenție în construirea unei scări de valori, preferă să preia și de multe ori incomplet de la alții.
20: Ar trebui să facă școala asta?
21: Să-ți dea o serie de valori? Nu neapărat. Să te învețe cum să recunoști o valoare? Da. Nu cred că există rețete complete. Ați adus vorba mai devreme și de religie. Religia în formă instituționalizată nu poate să dea răspunsuri valabile pentru toată lumea. Răspunsurile sunt eminamente personale în anumite chestiuni ale religiei. Ne-a spus-o Dostoievski foarte frumos în Crimă și Pedeapsă. Doamne, dar crima e păcat în orice situație? E un răspuns eminamente personal. La fel ar trebui să fie și în predarea valorilor. Eu nu-mi permit să dau rețetare de cum, pentru că nu am experiență didactică, nu am pregătire în direcția asta și de regulă mă zbârlesc când mi se spune, vai ce frumos dacă erați dumneavoastră profesor de istorie. Dacă eram profesor de istorie condiționat de o programă și de un interval oral, nu cred că mă mai plăcea atât de mult. Eu am avantajul de a vorbi liber.
2: Aș vrea să vă întreb așa, dacă aș fi, nu știu, aș avea 18-20 de ani și aș veni la dumneavoastră și v-aș zice, uite, am aflat că au fost niște tipi foarte tari, pentru că i-am văzut și astăzi pe străzi pe unii, se numeau legionari, credeau în Dumnezeu, mergeau la biserică, erau organizați, se îmbrăcau frumos. Este ceva neregulă cu oamenii ăștia? De ce să nu reîncălzim această mișcare și în zilele noastre?
21: Cu partea pe care aș citat-o dumneavoastră, nu-i nimic în neregulă. Nici te duci la biserică, nici te îmbraci frumos. Da, nimeni nu contestă că extremismele de dreapta au avut cel mai mult stil la uniforme. Să nu uităm până la urmă că Hugo Boss făcea uniformele în Germania. Dar asta înseamnă să confunzi niște trăsături exterioare și nici de cum definitorii cu ansamblu. Nu justificăm că ceva este bun pentru că are câteva elemente bune. Judecăm tot timpul un ansamblu. E o vorbă foarte frumoasă, e spusă de 200 de ani de un tip Alexis de Tocqueville, care îți sublinia, atenție să nu confunzi, de exemplu, dragostea de ordine cu dragostea pentru tiranie și la fel să nu confunzi cultul libertății cu anarhia, cu nerespectarea legilor, că nu-s tot aia. Niciuna dintre ele. Adică în momentul în care discursul începe bine, mergi și la fundamente. Pasul 1, să demaști un discurs fals, n-are fundamente. A, bun, în cazul ăsta, la revedere, nu avem ce să discutăm mai departe. Nu încânți ceva frumos și morala nu-i niciuna. Iar apoi, fundamentele trebuie în primul rând cineva care să le poată susține și să vezi că există un sistem pe care să poți discuta.
19: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
18: Digi24 FM.
3: Creatorii Untold Universe prezintă Capital Festival între 3 și 5 iulie pe Arena Națională din București. 3 zile de vară, muzică și nopți lungi cu prietenii, chiar în inima orașului. E weekendul în care nu mai pleci nicăieri, pentru că totul se întâmplă aici, la Festivalul Bucureștiului. Artiști live, DJ seturi, oameni ca tine și vibe-ul pe care îl știi. Pregătește-ți vara! Capital Festival, 3-5 iulie, Arena Națională. Biletele sunt disponibile acum pe capitalfestival.com.

0: Am revenit în direct și mergem chiar acum în Piața Victoriei, acolo unde este o manifestație de susținere pentru Ilie Bolojan. Sunt 300-350 de oameni, potrivit estimărilor. Aceștia vor ca premierul să rămână în funcție, tocmai de aceea s-au strâns în aceste minute, chiar în fața guvernului, în Piața Victoriei. Este o manifestație pașnică, iar mesajul este clar unul de susținere pentru Ilie Bolojan, chiar înainte de moțiunea de cenzură, care va fi votată marți în Parlament, moțiunea inițiată de PSD și AUR. Revenim și noi cu imagini, dar și cu detalii de acolo mai târziu. O lecție de viață impresionantă vine de la Oradea. O doctoriță continuă să salveze vieți chiar și după moarte. Decizia ei de a-i fi prelevate organele a schimbat acum viața a 5 bolnavi. Fiica doctoriței și a studente la medicină a povestit în exclusivitate pentru Digi24 cum a fost luată această decizie.
1: Știu că așa cum a salvat vieți mama pe parcursul anilor, așa salvează și acum plecând și va salva în continuare.
2: Pentru unii, misiunea unui medic se oprește la capătul vieții. Pentru alții, continuă. Este cazul doctoriței Daniela Jovrea, care a decis din timp să salveze vieți chiar și după moarte, prin prelevarea de organe. Au fost recoltate ficatul, rinichii și cornea.
1: Mama mea pe mine m-a pregătit de când am fost mică. Îmi spunea că dacă vreodată se întâmplă vreun accident, nu-l eu să semnez și să fiu de acord cu donarea de organe.
2: Cei doi pacienți care au primit rinichii au 65 și 48 de ani și un transplant era singura lor șansă la viață. Pacienta din imagini făcea dializă de 3 ani.
3: Pentru mine a fost o onoare să primesc acest transplant. Când o să plec de aici, vreau să prind o lumânare pentru doamna doctor și condolanță familiei. Sunt foarte fericită, sunt foarte bucuroasă că mă întorc la familia mea.
2: Acest pacient așteaptă un transplant de 6 ani, timp în care a mai fost chemat la spital de 2 ori, dar nu a fost compatibil cu donatorul. Își pierduse speranța. Făcea dializă de 7 ani, de 3 ori pe săptămână.
4: Îi mutina doamna doctor în cabine pe toți. Și o zice, matare ești cel mai compatibil de toți. Vă dați cu seama, de bucurie. Numai soluția asta mai era.
5: Supravițirea pe dializă este cam la jumătate față de cea oferită de transplant. A fost un moment emoționant. Colega noastră, doamna doctor urolog, și-a continuat misiunea de a salva vieți chiar și după moarte fizică. Acesta este sacrificiul suprem.
2: Ficatul prelevat a salvat viața unei asistente în vârstă de 43 de ani. Ea a fost transplantată la Institutul Clinic Fundeni. Era pe lista de așteptare de 4 ani și este pacientă a spitalului de 30 de ani, de când era copil.
6: Altă șansă nu avea și a fost, de fapt, ultima ei șansă. Această bolnavă era țintuită la pat, era dependentă de oxigen. Donatoarea, această doamnă doctor, a salvat această asistentă medicală.
2: Alți doi pacienți urmează să fie transplantați la Institutul de Oftalmologie din București. Cu ajutorul corneei prelevate, ei își vor recăpăta vederea.
7: Să discutăm în familie, pentru că atunci când se întâmplă o nenorocire, pacientul decedează, e foarte greu atunci să te gândești poate ce și-ar fi dorit. Aici este vorba despre ce putem face noi pentru societatea noastră după ce noi nu mai suntem. Fie că ne dorim sau nu, o certitudine pentru familie mereu este binevenită.
1: E o decizie grea, dar dacă oamenii reușesc să vorbească cu familiile lor și să își deschidă așa puțin orizonturile mai mult și să conștientizeze că prin faptul că donează organe, salvează alte vieți, s-ar schimba lumea bine și alți oameni ar putea avea o viață nouă prin bunătatea noastră.
2: Daniela Jovrea avea 53 de ani și era medic urolog la Oradea.
8: Bănuim că acel anevrism care s-a rupt îl avea doamna doctor pentru a acuza frecvent ceva la ea, dar nu s-a investigat suficient, prioritizându-și cumva bolnavii față de propria ei sănătate. Suntem devastați de durere, 16 zile și 16 nopți am luptat pentru viața ei.
2: În România, numărul donatorilor este scăzut, iar lista de așteptare pentru transplant are mii de pacienți. O parte dintre ei decedează.
0: Tensiuni între Spania și Israel după ce marina israeliană a capturat o flotilă umanitară în apele internaționale. La bordul acesteia se afla și un activist de origine palestiniană cu dublă cetățenie, spaniolă și suedeză, care a fost reținut pentru a fi interogat. Alături de el a fost capturat și un activist din Brazilia. Cei doi bărbați au intrat în greva foamei după ce ar fi fost bătuți în repetate rânduri în centrul de detenție. Acțiunile guvernului Netanyahu au stârnit indignarea premierului spaniol. Pedro Sanchez l-a acuzat pe Benjamin Netanyahu că încalcă dreptul internațional și a cerut eliberarea imediată a cetățeanului spaniol.
9: Hemos visto que las autoridades israelíes del gobierno de Netanyahu han secuestrado a varios ciudadanos que estaban en la flotilla desplegándose hacia Palestina para llevar ayuda humanitaria y seguir recordándole al mundo que hay gente que sufre en Gaza, en Cisjordania, en toda Palestina. Ahora que Netanyahu ha hecho eso, secuestrar a ciudadanos extranjeros, uno de ellos español, y llevarlo a Israel, yo le digo varias cosas al primer ministro Netanyahu. La primera es que España siempre va a proteger a sus ciudadanos. La segunda es que siempre vamos a defender el derecho internacional y esta es una nueva violación del derecho internacional. Y la tercera es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu.
0: Uităm la vreme, se face cald în toată țara. Vor fi temperaturi de până la 28 de grade Celsius, anunță meteorologii. În schimb, instabilitatea atmosferică se va accentua la finalul săptămânii. Aflăm chiar acum ce urmează.
10: Vremea se va încălzi în toată țara, iar temperaturile se vor încadra între 14 grade la malul mării și 27 de grade Celsius în nord-vest. Cu totul izolat, va ploua în masivele sudice și estice, în sudul Moldovei și prin dealurile sudice. Vântul va avea unele intensificări la altitudini mari și în regiunile sud-estice. Marți, vremea va deveni caldă pentru data din calendar, se vor atinge 28 de grade, iar ploi vor fi posibile doar prin masivele sudice. Cald pentru începutul lunii mai va fi și miercuri, însă ploi de scurtă durată s-ar putea să apară în vest, nord, centru și la munte, mai ales noaptea. Joi, vremea va deveni instabilă în regiunile intracarpatice și în zona de munte, vor fi perioade cu averse și fenomene electrice. În București, vremea va fi plăcută, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab, iar la stația meteo de la Filaret vor fi temperaturi de până la 22 de grade.
11: Aqui tenhamos 2 milhões de pessoas reunidas aqui na praia de Copacabana para nossa

0: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia. 3 mai 1978, primul spam. Gary Twerk, managerul unei companii din SUA, trimite primul e-mail de spam. Era o reclamă care ajunge la sute de calculatoare din ARPANET de pe coasta de vest. Firma dorea să-și prezinte noile calculatoare, iar doi angajați de la departamentul de marketing au venit cu ideea să trimite un e-mail la multe adrese simultan. Reacția din partea micii comunități legate la ARPANET, un strămoș al internet, a fost negativă. În prezent, aproape jumătate din toate e-mailurile trimise sunt spam. 3 mai 2025, Lady Gaga în cartea recordurilor. Lady Gaga urcă pe scena de pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro într-un concert gratuit. Sunt prezenți 2,1 milioane de mici monștri, așa cum artista i-a lintă pe fani. Concertul intră în cartea recordurilor pentru cei mai mulți oameni veniți la un concert. Recordul precedent era stabilit de Madonna, care a atras 1,6 milioane de fani. Copacabana, transformată în Gaga Cabana, a adus milioane de dolari în economia locală. Evenimentul a fost atât de popular încât poliția a fost nevoită să dejoace un atentat cu bombă. 3 mai 1913, începutul Bollywood. Apare în cinematografe primul lungmetraj indian. Momentul marchează începutul industriei de film din India, cunoscut astăzi inclusiv sub numele de Bollywood. Filmul este mut, are aproximativ 40 de minute și prezintă o poveste din mitologia indiană. A fost proiectat într-un cinematograf din Mumbai și a fost un succes comercial. Industria cinematografică din India este una dintre cele mai prolifice din lume. Filmele indiene sunt recunoscute pentru combinarea mai multor genuri, mai ales musical.
1: Ați ascultat Digi Storia.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. O parte mare din ceea ce noi consumăm în România, și suntem o economie bazată, din păcate, în mare parte pe consum, e important. Vine din alte țări europene, spre exemplu, care nu au nici stocurile de combustibil și nici pârghile acelea ca să ia presiunea de pe preț. Deci vor crește. Prețurile multor bunuri pe care le vedem astăzi în România vor crește pentru că le importăm din țări care nu au aceste aturi pe care le are România.
4: Este corect, dar una este să importăm și produse la prețuri mari și să mai dăm bani și pe produsele noastre, tot la niște prețuri foarte mari. Adică e clar că teoria pe care o pun eu pe masă nu rezolvă, nu este bună la toate, dar poate să rezolve o importantă parte din problemele cu care se pot confrunta românii.
5: Adică dumneavoastră propuneți scăderea taxelor.
4: Da.
5: Scăderea taxelor pentru a face nu doar carburanții accesibil pentru populație, ci pentru a da un avantaj competitiv produselor românești, care nu ar trebui să se scumpească atât de mult precum produsele din import. Asta ne spuneți.
4: Haideți să vorbim de neutralitate fiscală. Hai să nu spunem scăderea taxelor. Așa cum creștere, scădere, creșterea sună rău pentru populație, scăderea sună rău pentru guvern. Hai să spunem neutralitate fiscală.
3: Ce spuneți dumneavoastră acum, în acest moment, una dintre cele mai sănătoase politici de susținere a economiei românești ar fi ca în acest buget, pentru perioada în care prețul carburanților la nivel mondial, cauzat de un război, crește, să gândească o politică de neutralitate, adică de scăderea taxelor pentru combustibil.
4: Exact, exact. Înțeles că în momentul imediat următor încep lucrările agricole. Lucrările agricole se fac cu motorină, cantități foarte mari de motorină. Ce o să însemne costul grâului, ce o să însemne costul pâinii, ce o să însemne totul pe lanț de aici mai departe pe această linie. Și atunci, ăsta este momentul în care trebuie să vin să intervin. Nu la vară, nu în toamnă. Ăsta este momentul în care trebuie să vin cu astfel de plan. Și vă mai spun un element. Noi am făcut la asociație încă de luna ianuarie o prognoză. În situația izbunirii unui război, ce s-ar putea întâmpla?
5: Ceea ce nu au făcut cei de la minister.
4: Scenariile pe pe care le-am propus atunci, unele dintre scenarii, că mă rog, a fost scenariul mini, mediu și cel mai prost, se întâmplă. Deci se întâmplă. Și tot atunci am propus un plan pe care să-l avem de intervenție. Adică ne facem un plan pe liniște, pe analize, pe discuții, pe absolut tot, și în care am propus, dacă crește prețul cu mai mult de 10%, într-un interval de 3 luni am pus noi, se aplică punctul numărul 1 din plan. Dacă crește cu 20%, se aplică punctul 2 și 3 și așa mai departe.
5: Ați discutat planul ăsta cu cei de la guvern? Este întrebarea...
4: Deci eu l-am trimis. Deci logică. L-am făcut...
5: Unde l-ați trimis?
4: La guvern. Cui? Eu l-am făcut...
5: Cui l-ați trimis?
4: La domnul prim-ministru Ile Bolojan. Oricum, el este și public. Deci nu, nu a fost doar o...
5: Și v-a invitat la o discuție? Ați vorbit despre lucrurile astea?
4: Nu, n-am avut ocazia să vorbesc, dar mi se pare o chestie de bun simț încă o dată. Să nu te apuci atunci când ești în criză, atunci când toate problemele sunt pe cap, să vii să faci ceva pe genunchi. Pentru că am văzut plafonarea prețului din 2021 făcută pe genunchi, schimbată în decembrie 2021, rest schimbată în februarie 2022. Nu, le faci când poți să le faci.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună seara, continuăm știrile cu informația și imaginile momentului din Piața Victoriei. Acolo este o manifestație de susținere a premierului Ilie Bolojan. S-au strâns deja peste 600 de persoane. Mergem chiar acum la colega mea, Ioana Corneev, care vine cu toate detaliile. Bun găsit, Ioana!
1: Bine te-am regăsit, Corina, bună seara, doamnelor și domnilor. Așa este, la această oră sunt câteva sute de persoane aici în fața Guvernului, în Piața Victoriei din capitală. Sunt oameni care au venit cu pancarte, cu bannere, cu diverse mesaje de susținere pentru Ilie Bolojan. Spuneau oamenii că principalul motiv care i-a scos în această seară din casă este susținerea premierului. Spuneau aceștia că în ciuda celor reforme pe care oamenii le-au catalogat drept dificile, pentru că spun ei au un impact asupra populației, fără acele măsuri nu se poate să meargă mai departe, sunt necesare, spun persoanele care s-au adunat aici în Piața Victoriei. Să știți că nu este singurul meeting organizat în ultima perioadă pentru susținerea actualului executiv. De altfel, astăzi au fost anunțate proteste și în alte orașe din țară, inclusiv în Cluj sau la Oradea. Jandarmii sunt și ei pregătiți cu mai multe echipaje de intervenție în cazul în care va fi nevoie. Deocamdată, până la acest moment, să știți că mitingul se desfășoară în condiții normale, nu a fost vorba despre niciun incident. Rămânem așadar aici, în Piața Victoriei, și în momentele următoare vom încerca să mai stăm de vorbă cu participanții, să aflăm de ce au venit în această seară aici, în fața Guvernului. Vom reveni și noi cu imagini, dar și cu detalii.
0: Ioana, mulțumesc. Numărătoarea inversă pentru moțiunea de cenzură anti-Bolojan a început. PSD trebuie să se asigure că cele 254 de semnături se transformă marți în cel puțin 233 de voturi pentru a-l da jos pe premier. De cealaltă parte, liberalii încearcă să-i convingă pe unii dintre semnatari să nu o voteze. Care sunt scenariile posibile după ziua de marți, ne spune colega mea Amalia Dobre.
2: Bun găsit, să ne uităm și la ce se poate întâmpla după ziua de marți. Dacă această moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR trece, înseamnă că guvernul Ilie Bolojan devine unul interimar și are competențe limitate. În următoarea perioadă ar urma să vedem de asemenea și consultări la Cotroceni. Toate partidele vor merge în fața președintelui Nicu Șordan, iar mai apoi președintele va veni cu o nouă propunere de premier. Noul premier cu cabinetul său ar urma să ajungă în fața Parlamentului în termen de 10 zile pentru a obține vot de încredere. Bineînțeles, acesta poate fi refuzat, iar apoi procedura se reia. Aceste proceduri, de asemenea, se pot relua, însă, atenție, în termen de 60 de zile, potrivit Constituției. Să ne uităm și la scenariul în care această moțiune de cenzură nu trece. Ei bine, în acest caz, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria și, bineînțeles, asta ar fi eșecul președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Să ne uităm și la cum se poziționează partidele în această criză politică. Ei bine, PSD spune clar că această alianță, dacă îi putem spune așa, cu AUR este doar de moment pentru demiterea lui Ilie Bolojan. Între timp am văzut că președintele AUR, George Simion, nu exclude o viitoare coaliție cu PSD. Dacă ne uităm la PNL și USR, aceștia sunt destul de fermi, spun că dacă guvernul va cădea în urma acestei moțiuni de cenzură, pe viitor PNL și USR vor refuza să facă o coaliție cu PSD. De asemenea, cei de la PNL vorbesc și de intrarea în opoziție. În funcție de rezultatul moțiunii de marți vom vedea cine sunt mari câștigători și mari învinși, însă este foarte posibil să vedem și schimbări în partide. De exemplu, dacă această moțiune de cenzură nu trece, voci din rândul socialdemocraților spun că liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar urma să-și dea demisia.
0: Discutăm în continuare cu domnul Cristian Preda, analist politic. Mulțumesc foarte mult pentru prezență.
3: Bună seara, doamnă. Mulțumesc pentru invitație.
0: Ce credeți? Este această alianță AUR-PSD o chestiune doar de moment ca să-l dea jos pe Ilie Bolojan acum? Sau am putea să vedem AUR-PSD în această formulă și după ziua de marți, în cazul în care moțiunea va trece?
3: Eu cred că, indiferent dacă moțiunea trece sau nu, AUR și PSD vor continua să coopereze. Eu reamintesc un episod peste care s-a trecut cu ușurință. Colaborarea pe care AUR și PSD au avut-o în vederea alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024. Atunci s-a vorbit, chiar înainte de scrutin, despre o asemenea înțelegere făcută de reprezentanță ai celor două partide. Chiar fostul prim-ministru și șeful PSD de la acea oră, domnul Ciolacu, a recunoscut că în ziua votului organizațiile PSD au dat voturi lui George Simion. Deci există o simpatie din partea PSD spre AUR, așa cum în AUR se regăsesc de asemenea membrii ai Partidului Social Democrat. Deci e într-adevăr o modificare importantă pe scena politică, pentru că avem o forță ultranaționalistă care depășește împreună cu sateliții săi, Poci, SOS sau, în fine, formațiunile rezultate din cele două, depășește această tabără ultranaționalistă ce avea Partidul România Mare în anii 2000, la alegerile de acum 26 de ani. PRM a câștigat 20% din voturi și, sigur, asta influențează foarte mult câmpul politic. Deci PSD, în mod oportunist, caută sprijin în această tabără.
0: Vedem că Ilie Bolojan este susținut în aceste momente chiar în stradă. Sunt oameni în Piața Victoriei care își arată susținerea față de el. Există șanse ca moțiunea de marți totuși să nu treacă? Sunt 22 de parlamentari până la urmă care ar trebui să-și schimbe cumva decizia și să voteze în favoarea lui Ilie Bolojan. Credeți că discuțiile din aceste zile ar avea vreo șansă? Mă refer aici, evident, în a înclina balanța către Ilie Bolojan.
3: PSD și AUR nu au împreună 50% plus un vot. Deci pentru ca această moțiune să treacă, e nevoie de sprijin și de la partide despre care pomeneam mai devreme, SOS România, POT sau ce a rezultat din ele, Pace și așa mai departe. Sunt grupuscule și sigur că în funcție de strategia acestor mici formațiuni se va decide votul, pentru că altfel

0: Presiunea stresii, pe de altă parte, contează foarte mult pentru un partid ca PSD. Vă reamintesc că a fost nevoie ca sute de mii de oameni să iasă în stradă pentru ca PSD să reacționeze atunci când Grindeanu era prim-ministru și a adoptat ordonanța de urgență numărul 13. El n-a cedat decât atunci când a văzut 600 de mii de oameni în stradă, nu 600. Și foarte probabil în acest moment dezamăgirile create în ultimii ani, inclusiv în raport cu ce se cerea cu 10 ani în stradă, explică faptul că e o prezență destul de modestă în aceste adunări care ar vrea ca premierul Bolojan să continue.
1: Domnule Preda, foarte pe scurt, credeți că este un scenariu plauzibil acela ca PNL să continue și după ce trece această moțiune, după ce pleacă Ilie Bolojan, să continue alături de PSD în acea coaliție?
0: Nu, cred că e exclus un asemenea scenariu, cu atât mai mult cu cât domnul Bolojan e șeful PNL. În PNL nu există cineva mai credibil decât el și nu cred că partidul vrea să se sinucidă mergând împotriva lui. În schimb, dacă moțiunea eșuează și Grindeanu pleacă, e posibil ca PSD să fie cooptat în continuare la guvernare cu un alt lider și cu, eu știu, cineva care să nu facă ce a făcut Grindeanu, ce au făcut cei care l-au sprijinit, Căciu, Zamfir și alții, care zi de zi atacau guvernul din care făcea parte PSD. Deci o cooperare între PSD și PNL e posibilă doar dacă pleacă Grindeanu. Asta e feeling-ul meu, nu s-au pronunțat liderii atât de clar. Altfel, cu Grindeanu, care reușește să-l doboare pe Bolojan, evident că PNL nu va merge și probabil că împreună cu USR vor alcătui un pol democrat-liberal în opoziție.
1: Mulțumesc foarte mult, domnule Preda, pentru explicații. Incendiu puternic la un camion pe DN7 în județul Vâlcea. Focul a izbucnit la cabina mașinii de mare tonaj, care a fost arsă în totalitate. Cum se simte șoferul, dar și cum s-a întâmplat totul, ne spune chiar acum în direct colega mea, Bianca Timșa. Bun găsit, Bianca!
2: Bun găsit, camionul era în mers pe un drum din județul Vâlcea în momentul în care a izbucnit incendiul. Focul a pornit din zona cabinei și s-a extins rapid, existând riscul să ajungă și la semiremorca încărcată cu hârtie. Pompierii au ajuns repede la fața locului cu două autospeciale, iar când au început intervenția, flăcările erau deja puternice la cabină. Au reușit să stingă incendiul înainte ca flăcările să cuprindă tot camionul, însă pagubele au fost mari. Cabina ars complet, semiremorca a fost afectată în proporție de aproximativ 50%, iar circa 2 tone de hârtie au fost distruse. De asemenea, parapetul de protecție de pe marginea drumului a fost avariat pe o lungime de aproximativ 10 metri. Șoferul a încercat să stingă focul înainte de sosirea pompierilor, însă a inhalat fum. Bărbatul a fost consultat de un echipaj medical la fața locului, însă a refuzat ulterior să fie dus la spital. Cel mai probabil, incendiul a pornit de la căldura foarte mare din zona motorului.
1: Bianca, mulțumesc! Criza politică lovește deja puternic în economia țării. În ultima săptămână, leul s-a prăbușit, carburanții s-au scumpit, iar dobânzile împrumuturilor făcute de România au crescut. Românii nu simt încă toate efectele, dar dacă situația nu se reglează rapid, impactul e iminent, avertizează analiștii economici.
3: Doar în ultima săptămână, din cauza crizei globale, prețurile de la pompă au crescut de 4 ori. Litrul de motorină s-a scumpit cu 75 de bani, în timp ce prețul benzinei a crescut cu 20 de bani.
4: În cazul motorinei, această majorare reprezintă 40 de lei cheltuiți în plus de către un șofer de la un plin la altul, în timp ce pentru benzină majorarea a fost suficientă pentru ca prețul litrului să depășească pragul de 9 lei.
5: Cât plătește în plus?
6: 200.
5: 200 de lei?
6: Da. Față de prețul care înainte, la pompă.
7: Prețurile au explodat și impresia mea e ca și cum 20% sunt doar ori munți, dar de fapt am impresia că e 100%. Adică are sub de 80% ce se întâmplă. Plus plătim foarte multe taxe.
3: Criza politică fără precedent a îngenunchiat moneda națională. Oficial, euro a atins un nou nivel istoric, 5,14 lei. Pe piețele interbancare, însă, un euro se tranzacționează cu 5 lei și 20 de bani, iar asta se traduce în scumpiri în cascadă pentru români.
4: Ca exemplu, în cazul unei mașini cu o valoare de 15.000,

0: De euro după ce se adaugă TVA-ul, doar din acest curs valutar, viitorul proprietar trebuie să-și mărească bugetul cu aproximativ 2000 de lei. Bineînțeles că în cazul în care bunul respectiv are o valoare mai mare, inclusiv banii adăugați trebuie să fie ceva mai mulți. Ca exemplu, un apartament cu o valoare de 100.000 de euro, pentru care viitorul proprietar ar trebui să își adauge în bugetul alocat un plus de aproximativ 13.000 de lei.
1: În mod cert, pentru dezvoltatori este o dublă lovitură, ca să zic așa, pentru că multe dintre materialele pe care ei le folosesc în procesul de construire sunt exprimate în euro. Asta se va traduce în perioada imediat următoare într-o presiune suplimentară pe partea de negociere.
2: Experții avertizează că o prelungire a crizei politice ar putea avea efecte catastrofale în economie.
3: Însă problema foarte mare este că în continuare suntem într-o situație foarte fragilă, în care există pericolul să înceapă să vină acele blocaje în finanțarea deficitului, în finanțarea operațiunilor statului român, care are nevoie să împrumute sume uriașe de bani doar ca să continue să funcționeze.
2: Dobânzile la care se împrumută statul au crescut deja. Ca să vă faceți o idee, pentru un împrumut pe 10 ani, România plătește o dobândă de 7,4%. În urmă cu doar o săptămână era 7,2%.
4: Mini-vacanța de 1 mai se termină cum altfel, cu nervi întinși la maximum în trafic. Este aglomerat pe drumurile de întoarcere de la mare. Atenție în trafic, însă, avertizează polițiștii. Pe autostrada A3 a fost și un accident grav. 7 mașini au fost implicate într-un carambol.
2: Drumul spre casă de la mare s-a împotmolit în cozile de pe șosele. Din imaginile filmate din elicopterul poliției române se vede aglomerația de pe autostrada Soarelui, sensul spre capitală.
5: Brigada autostrăzi, documentele noastre și ale mașinii vă
6: ceva băutru cu alcool astăzi?
5: Sunt sanțe psihoactive, consumăm, fumăm ceva? Asigurarea aveți prin față?
6: Hai, poate e trafic după care mi-i stăpă la
5: o să facem și o testare, bine?
7: Ceva emoții?
8: Nu, chiar nu.
7: Ați fost la mare?
8: Da, am fost în vama.
7: Cum v-ați distrat?
8: Foarte tare, foarte bine. Ce pot să zic mai mult?
7: Vă aștepta să vă oprească la control?
8: Da, să zicem. Adică nu e ceva nou, dar na, vedem acum. Top, să pice.
6: Ai lăsat pe normal
5: documente. Amintire? Rugăminte, țineți distanța între auto, avem mai multe evenimente pe parcurs. Unde trebuie să ajungeți? La București? Bine, drum bun, aveți grijă.
4: La întoarcerea din mini-vacanța de 1 mai, autostrada Soarelui este una dintre cele mai monitorizate rute. Sunt vizați șoferii care au urcat la volan după ce au consumat alcool sau substanțe interzise.
2: Și câinii polițiști au fost puși la treabă.
9: Mai tare, perfect, continuu.
10: Am nevoie de o platformă la fața locului, platforma pe după locul auto. Durează foarte mult în rotație.
9: Capătul îți rămâne. Rezultatul testării este 0, da? Având în vedere mini-vacanța aceasta prelungită, te ajută frumos să conduci atent, să păstrezi distanța între autodrome pentru a nu crea diverse evenimente rutiere neplăcute, da?
11: Ai mai fost testată până acum?
12: Da, cred că o dată de când am permisul.
11: Dar n-au fost emoții.
12: Nu, clar nu.
2: Pentru unii emoțiile au fost prea mari.
12: Da, nu, niciodată nu am suflat într-un aghilotest.
11: Ok, deci a fost o experiență nouă.
12: Da.
5: Pe perioada mini-vacanței au fost aplicate peste 2000 de sancțiuni pentru nerespectarea regimului legal de viteză, fiind reținute totodată pentru această cauză peste 400 de permise.
2: Din cauza vitezei și nepăstrării distanței de mers, mini-vacanța de 1 mai s-a încheiat prost pentru câțiva șoferi care se întorceau de la munte pe autostrada A3 Ploiești-București.
4: Au fost 7 mașini implicate în urma acestui accident, 7 mașini avariate, iar în urma impactului o persoană a fost rănită, a primit îngrijiri la fața locului.
2: Circulația în zonă a fost deblocată după mai bine de o oră. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a vedea cum s-a produs carambolul.
4: Aglomerat este și pe drumurile dintre stațiunile de la munte. Cei care vin acum dinspre Valea Prahovei au de stat în ambuteiaje chiar și peste 5 ore.
2: Turiștii care au petrecut mini-vacanța de 1 mai în stațiunile montane trebuie să se înarmeze cu răbdare. Este aglomerație de nedescris pe DN1.
13: Aplicațiile de trafic ne arată că de aici, din Predeal și până în Sinaia, o distanță de nici 20 de kilometri se parcurge în aproape o oră.
14: Cred că facem cel puțin 2-3 ore.
15: V-ați pregătit?
16: Da, cu mâncare, cu apă.
14: Mâncare, cu apă și plinul
16: și
14: făcut.
16: Și psihic și fizic.
17: Ne așteptăm ca de obicei. Dar ne așteptăm să și să rezolve ceva.
15: Cât credeți că o să stați în trafic?
17: O oră și ceva. Până la ieșire spre Târgoviște, la Sinaia, după Sinaia.
18: Super! Așteptăm autostrada de când eram eu mic și cred că poate copiii ăștia, când o fi mari, vor avea autostradă și ne arată undeva la vreo 5 ore și ceva până în București. E perfect. E super. Nu ne grăbim.
2: Polițiștii de la rutieră au ieșit în stradă să dirigeze traficul, iar șoferilor li s-au oferit rute alternative.
19: Pentru fluidizarea circulației, colegii de la poliția rutieră sunt prezenți în mai multe puncte de interes și le recomandă conducătorilor auto să utilizeze rutele alternative cu valori de trafic ceva mai scăzute, respectiv pe drumul național 1A prin Brașov, Săcele, Cheia, Ploiești, pe drumul național 73 din Bran către Pitești, București sau pe drumul național 71 Sinaia, Târgoviște, București.
4: Înainte să plece spre casă, turiștii au profitat de ultimele ore de relaxare pe litoral. Indiferent că au dormit la cort sau la hotel, petrecăreții spun că a fost un weekend pe cinste, chiar dacă temperaturile au fost incredibil de scăzute pentru această perioadă din an.
2: După ce s-au distrat și au dansat până în zori în jurul focurilor de tabără, turiștii și-au la revedere de la Vama Veche.
20: O să plecăm azi, că am petrecut cam mult, 3 zile și e cam mult.
21: Am ajuns de joi și acum ăștia ai mei vor să plece. Eu mai vreau să rămân până mâine.
2: Cei mai curajoși au făcut și o baie în mare. Zeci de mii de turiști au petrecut pe litoral. Unii dintre ei recunosc însă că au făcut cu greu față frigului.
22: Am stat la cort și în primul rând a fost foarte frig. Nu am mai experimentat în viața mea acest frig.
23: A fost foarte frig. Adică eram cu 2 hanorace pe mine, dar distracția a continuat. 2 hanorace, 2 perechi de pantalon, 2 șosete și multă dansă.
24: Ne-am chinuit cu niște băieți să menținem un foc, că altfel muream de frig. Cred că am ținut focul la vreo 12 ore aprins.
2: La final de vacanță, petrecăreții au tras linie și spun că prețurile au fost neașteptat de mari.
25: Prețurile sunt într-adevăr exorbitante.
22: Avem noroc că mai sunt magazine, marketer pe aici, că dacă nu am fi mâncat nisip și am fi băut apă de mare.
26: Foarte scump, adică o apă e, nu știu, 15 lei? Adică totul e de 3 ori mai mult decât oriunde și oricum la noi lucrurile scumpe.
27: Creșterea asta de prețuri la utilități, costul forței de muncă, n-ai oameni de unde să aduci, a tot mărit prețurile. Ajunsese 20-25 de lei o bere și era puțin cam mult pentru vamaioți. În 2026 am văzut că s-a resetat. Am găsit bere cu 13 lei, cu 14 lei, cu 15 lei.
4: Concert uriaș la Rio, Shakira a făcut 2 milioane de fani să danseze pe plaja Copacabana. Intrarea a fost gratuită.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vine sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1. Cum vindecăm ura din România?
4: Cu iubire.
3: Întrebarea numărul 2. Ce legătură este între umor și matematică?
4: În cazul meu, niciuna. Depinde de la om la om. Cred că în cazul lui Nicușor există acolo. Prea multă matematică creează un umor involuntar uneori.
3: Întrebarea numărul 3. Ce politician îți face cea mai mare concurență?
4: Da, și tu acum.
3: Hai, îndrăznește un răspuns.
4: Am o listă, cred că în capul listei Călin Georgescu, clar.
3: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai bun serial de comedie al tuturor timpurilor?
4: Cred că obiectiv vorbind de Seinfeld. Mie mi-au plăcut altele mai mult, că nu l-am prins chiar în vremurile lui bune. L-am prins mai târziu, când nu mai era atât de... mi-au plăcut foarte mult How I Met Your Mother mie. Dar cred că Seinfeld, obiectiv vorbind, o depășește niște bariere convenționale mult peste ce se putea
3: și cred că și generaționale. Și astăzi da. Seinfeld este la fel de da, amuzant.
4: Da. Este.
3: Și pentru generația tânără.
4: Da, are totuși niște...
3: Chiar dacă nu sunt telefoane mobile.
4: Am văzut niște bucăți din Seinfeld în care era problema fix că nu puteau să dea unii de alții și în mintea mea eram, dar de ce nu sun?
3: Da. Da. Întrebarea numărul 5. Mircea Badea sau Radu Banciu?
4: Mai am în doi cumva, fiecare are partea lui de umor. Îmi place mai mult Radu Banciu, că e mai nebun așa, în sensul bun al cuvântului. Un pic mai... Făceți-vă în cracului pe toți, sunteți proști. Adică are o durere pe care nu mulți poate să aibă.
3: Da. Întrebarea numărul 6. Cum îți învingi tracul de scenă?
4: Urci, iară urci, până nu mai...
3: Deci desensibilizare.
4: Da,
3: prin repetare.
4: Din păcate. Da. Dar și început, eu și vorbești unul care a avut un trac absolut enorm. Nu știu cât de mulți oameni au avut tracul.
3: Dar cât ți-a luat până când ai reușit să te urci cu fără să-ți mai fie frică?
4: Probabil vreo 10 ani, nu știu.
3: 10 ani.
4: Da, frica există, dar e o frică după un timp, e o frică cunoscută. Și frica o să ai tot timpul. N-ai frică când ai un set nou de care ești foarte sigur. Când ai un set vechi, un set nou pe care nu îl stăpânești bine, iar începi emoții, cuvântul ăla să-l zic cum trebuie, să așa, să așa, să așa. Deci...
0: Digi24 FM.

0: Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus România. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne urmăriți. Haideți să vedem reportajele acestei săptămâni. Urșii au reapărut în zonele locuite de la munte. Sunt slăbiți după iarnă și caută mâncare aruncată de oameni. În Predeal au fost filmați între blocuri, iar în Azuga, lângă case. În Harghita, numai în ultima săptămână, au fost 24 de alerte.
1: De cu spatele. Ușor, ușor, ușor, ușor, ușor, ușor.
2: Martine, du-te mă acasă la tineu.
3: Când se lasă seara, pe străzile din Predeal, urșii fac legea. Coboară în număr mare din pădure pentru a căuta hrană, iar oamenii au ajuns să fie captivi în case.
4: Acolo, în stânga, este liziera pădurii. De acolo coboară, între bancă și acești boscheți, coboară urșii. De regulă sunt ursoaice cu mai mulți pui, cu doi, cu trei.
5: Fiecare seară vin. Îi vedem pe geam, eu stau acela parter. Noi ne-am obișnuit deja. Noi ieșim noaptea afară, nu ne ducem nicăieri.
6: Coboară din pădurii de acolo și vin pe aici așa, pe scări, să duc până la tomberoan.
4: Am ajuns să circulăm cu fluiere, să circulăm cu lanterne care au jet puternic de lumină. Am ajuns să filmăm și să comunicăm între noi dacă circulă sau nu circulă ursul ca să putem ieși să ne așteptăm copiii.
5: Stau la casă și seara nu mai ies, așa că mi-e teamă.
3: Autoritățile pot interveni decisiv doar dacă urșii atacă oameni.
7: Nu avem unde să relocăm pentru că sunt efectiv prea mulți.
3: Probleme sunt și în județul Prahova, dar și în Harghita. Aici, numai în luna aprilie, au fost 24 de alerte prin care se semnala prezența urșilor în zonele locuite.
8: Nu pot să cred așa ceva. Ursul în mijlocul toplitei! Ursul în mijlocul toplitei!
3: Anul trecut au fost peste 8.000 de apeluri la 112 prin care au fost semnalate cazuri de prezența urșilor în localități. Ultimul recensământ a arătat că în țara noastră trăiesc aproape 13.000 de urși, de 3 ori mai mulți decât suportă habitatul.
0: Vila regală din Mamaia, parte a patrimoniului național, se degradează pe zi ce trece, între uitarea autorităților și nepăsarea localnicilor. O bucată din acoperiș s-a prăbușit, gardul e căzut, iar curtea a devenit groapă de gunoi. Clădirea veche de 100 de ani a fost ridicată la cererea reginei Maria.
9: Palatul Regal din Mamaia, un monument istoric aflat în grija statului, se dezintegrează zi de zi, iar curtea a fost transformată în groapă de gunoi de către localnici. O femeie a fost surprinsă de echipa Digi24 fix în momentul în care venise să golească o roabă cu deșeuri.
10: Dar vroia să aruncați pământul acolo?
9: Vila regală din Mamaia se află într-o stare avansată de degradare de ani de zile. Recent au început să se desprindă elemente importante din construcție, tavan, acoperiș, gard sau grinzi. Angajatul firmei de pază, care are grijă de construcție, a văzut pe camere cum a căzut o bucată din tavan. Omul a alertat autoritățile care au venit în control.
11: Lemnăria a cedat, a putrezit și în acest moment clădirea poate să, mă rog, să intre în procedura de avizare și de intrare în restaurare.
9: Vila în care regele Mihai și-a petrecut verile când era copil a fost inaugurată în 1926. În perioada comunismului a fost transformată în bar. După 1989 a fost pe rând restaurant și club.
12: Arată foarte rău, este într-o situație de pericol, de precolaps. Sunt zone din acoperiș care lipsesc.
13: M-aș bucura să existe măcar o conservare de moment, exact cum s-a întâmplat, de exemplu, și în casino, până a intrat în renovarea permanentă, ca măcar să păstrăm ceea ce avem într-o formă cât de cât salvabilă. Eu sper că totuși în niște birouri să se miște niște hârtii.
9: Anul trecut, guvernul a aprobat un proiect major de patrimoniu, iar Palatul Regal se afla pe o listă cu încă 14 obiective culturale ce vor fi reabilitate.
0: Programul Național pentru Fertilizare In Vitro a fost prelungit până în 2030. Anual, statul va oferi 10.000 de vouchere în valoare de 15.000 de lei cuplurilor căsătorite sau necăsătorite și femeilor singure cu vârste între 24 și 42 de ani.
9: Gabriela are 33 de ani și își dorește de mult copii. În urmă cu un an, după mai multe analize, medicii i-au recomandat să urmeze procedurile medicale de fertilizare in vitro. Prima încercare nu a fost însă cu succes, însă nu s-a dat bătută, iar acum așteaptă să vină pe lume primul ei copil.
2: Am încercat o a doua fertilizare in vitro. Prima a fost din fonduri proprii, pentru că nu știam dacă programul va fi deschis în anul respectiv și nu voiam să pierdem timpul. Iar a doua fertilizare in vitro a fost prin programul ASSMB din București. Acesta a fost primul care s-a deschis și am aplicat la el, după care s-a deschis și cel național. Am făcut a doua fertilizare in vitro în ianuarie anul acesta și momentan sunt însărcinată în 12 săptămâni. Cred că am mai plătit încă 4.000 de euro în plus față de ce am avut din programul FIV.
9: Guvernul a extins programul până în 2030. Fiecare beneficiar primește 5.000 de lei pentru medicamente și 10.000 de lei pentru procedurile de fertilizare.
14: Timpul este foarte important. Atunci când vorbim de paciente tinere sub vârsta de 36 de ani, șansa unui FIV, unei proceduri de fertilizare in vitro cu toate transferurile succesive, să ne dea o sarcină, este de 45%, deci este maximul. Dar dacă pacientele au peste vârsta de 40 de ani, aceste șanse ne scad și pot să ajungă chiar sub cifra de 10%. Toată lumea care trece prin acest proces de fertilizare in vitro are risc să aibă eșec, adică este foarte important să știm care sunt așteptările, în așa fel încât să știm cum prevenim riscul de depresie.
9: Documentele pentru obținerea voucherelor se trimit online printr-o platformă digitală dedicată. Pot aplica cupluri cu probleme de infertilitate, căsătorite sau nu, dar și femei singure.
15: Cea mai bună investiție pe care o poate face statul român este în nașterea de copii din suma investită de stat, această cofinanțare, se întoarce de 26 de ori de la copilul mediu. Din păcate, un cuplu de vârstă fertilă din 5 se confruntă cu infertilitatea.
9: Potrivit datelor, infertilitatea este o problemă care afectează 10-15% dintre cuplurile de vârstă reproductivă din România.
0: Situație paradoxală în județul Arad. Un pod reabilitat de curând, care ar fi trebuit să înlesnească accesul în zonă, mai mult încurcă circulația pentru că e prea îngust. Fermierii au cele mai mari probleme pentru că nu mai pot ajunge cu utilajele la terenurile agricole, așa că sunt nevoiți să ocolească 10 de kilometri sau să treacă printr-un râu.
3: Oamenii sunt supărați că pe pod abia mai încape un autoturism, iar despre accesul cu utilaje către terenurile agricole nici măcar nu mai poate fi vorba.
16: Suntem la limită. Deci mergem la 20 de centimetri și atățăm aici. Am trecut pe-n crești. S-o rămas în pod moriți aici la greu, s-o tras 3-4 tractoare în tractor.

0: Aproape 800.000 de euro a investit Consiliul Județean din Arad pentru reabilitarea podului de la Șicula, pe care l-a și inaugurat înainte de Crăciun. Oamenii și-au dat seama de problemă abia când au început muncile câmpului în primăvară.
1: Parapeții sunt prea înalți și nu poate să treacă din cauza că au gabarit mare. Au încercat să treacă până apă, că nu au venit să treacă.
2: Am venit până aici și am întors înapoi cu otelaje și am trecut până apă. Acolo au rămas, unii au rămas împotmoliți, alții ori trecut.
0: Culmea e că și trotoarele sunt prea înguste. Oamenii spun că tot pe șosea trebuie să treacă pentru că traseul pentru pietoni e prea mic.
3: N-ați fi încăput acolo.
4: Nu poți cu biciclete să mergi, sper că e mic.
5: Asta trebuie să înțeleagă domnii de la Consiliul Județean. Pe unde treceam? Ați văzut bine ce aici. Era crișul un metru mai mare, utilajele la praf.
0: Primarul din localitate spune că a sesizat deja Consiliul Județean de problemă și speră la o rezolvare.
6: Am făcut o adresă în momentul în care am constatat faptul că utilajele agricole nu pot să treacă podul. Am primit un răspuns că podul este proiectat în norme și în standardele actuale. Există disponibilitate pentru a se rezolva problema.
0: Speranța este doar a primarului, pentru că cei de la Consiliul Județean sunt de neclintit. Podul nu se modifică, dar au câteva propuneri.
7: Pentru traversarea râului sunt două variante. Odată, fie se organizează transporturi speciale, asta înseamnă că ei ar trebui să plătească pentru a traversa respectivul pod cu utilajele lor agabaritice pe niște trailere, fie să înconjoare acei câțiva zeci de kilometri pentru a avea acces la terenurile lor agricole.
0: Autoritățile au precizat că podul a fost realizat conform proiectului și respectă toate normele în vigoare.
8: Date alarmante legate de românii care ajung victime ale traficului de persoane. Cel mai recent raport publicat de Agenția Națională împotriva traficului de persoane arată o creștere cu 16% a numărului de victime anul trecut. Cele mai multe sunt din rândul femeilor și minorilor. Traficanții își curtează victimele, creează dependență emoțională și în final le exploatează. Vedem acum povestea unei tinere care a fost traficată timp de 10 ani. Abia făcuse 18 ani când i-a început calvarul.
9: Aș fi vrut să scap, dar trebuia să am certitudinea că scap în primul și în primul rând cu fetița mea, că n-aș fi putut vreodată să o las.
10: Anca este una dintre tinerele care au trăit coșmarul traficului de persoane. 10 ani a fost traficată de cel pe care îl iubea. Povestea ei este și cea a mii de românce, printre cele mai traficate din Uniunea Europeană. 594 de victime de sex feminin au fost identificate în țara noastră numai anul trecut.
11: Peste 700 de victime ale traficului au identificat autoritățile din România în 2025. Cele mai numeroase victime sunt femeile, iar jumătate dintre acestea sunt minore.
12: Traficul în România, în general, în continuare rămâne în zona de exploatare sexuală și pornografie infantilă. Asta înseamnă, și veți constata și dumneavoastră, dacă faceți-o, vă uitați cu atenție, că 80% din victimele identificate anul trecut au fost fie exploatate sexual, fie au produs material pornografic.
10: Cifrele din 2025 mai evidențiază o realitate neagră. Minorii reprezintă aproape jumătate dintre victimele traficanților din România și exploatarea nu are loc doar în interiorul țării. Anca a fost exploatată în Olanda, una dintre principalele destinații externe pentru victimele de origine română, alături de Germania, Marea Britanie, Austria, Italia și Elveția.
13: Human trafficking is a growing border phenomenon. According to Europol, 76% of the most serious organized crime groups are operating cross-border. The largest number of victims that we have seen in cases are young women. And so we see a lot of times where they will be groomed, maybe exploited in Romania, and then taken abroad to other destination countries. We see this method or this mode in Bulgaria, we see this in Romania, we see aspects of this coming through Ukraine to destination countries in the Western countries.
14: There still are many Romanian victims in EU states, but not only. We've also seen more and more victims from Latin America that have been identified in many different EU member states as well. And there are also now trafficking victims from other countries that are being identified in Romania. So I think
10: 16 victime de altă naționalitate au fost identificate în România în 2025. Acestea au fost fie exploatate sexual, fie prin muncă, ori prin alte forme de exploatare. Cele mai multe provin din Republica Moldova, Norvegia și Ucraina. Există însă și cazuri din Sri Lanka, Togo, Rusia și Peru.
9: Indiferent cât de captive sunt, au o cale afară și să știi că e posibil într-adevăr să nu vadă calea, dar e acolo și să nu renunți niciodată.
8: Condiții greu de suportat pentru elevii unui liceu de elită din Timișoara. Învață în săli pline de mucegai, iar unii s-au îmbolnăvit din cauza condițiilor din școală. Autoritățile spun că nu pot face mari lucrări în imobil pentru că e monument istoric.
15: Vedeți? Așa sunt toate clasele de la Demisol.
10: Pereți plini de mucegai și igrasie la tot pasul. Sunt condițiile în care învață zi de zi elevii liceului teoretic William Shakespeare din Timișoara.
16: Există un miros neplăcut care, da, pentru mine este o problemă să respir.
17: Pereții sunt plini de mucegai, umezeală, praf, ca de tencuiala și astmul cu dermatita s-au intensificat. Urmează a patra internare. Lipsim foarte mult de la școală din cauza asta.
10: Sălile de clasă sunt mici și înghesuite, iar scările de pe holurile școlii ascund adevărate capcane, spun părinții.
18: Au căzut copii, au căzut părinți, a căzut doamna director adjunct al școlii anul trecut de două ori, am căzut și eu. Pentru ei școala este un chin în zilele noastre.
17: Îi deranjează sunetul, zgomotul, dar și praful.
10: Conducerea școlii cere relocarea urgentă.
19: E o problemă de sănătate publică, atât a elevilor, cât și a profesorilor.
20: Și suntem în discuții cu autoritatea locală pentru a rezolva temporar sau pe un termen mediu și chiar lung, evident, problemele pe care le au copiii și părinții.
21: Noi din anul 2024 am pus pe masă o soluție. Școala a renunțat din motive care nu țin de către primărie. Iar o relocare la acest moment este puțin mai dificilă.
10: La liceul teoretic William Shakespeare din Timișoara învață peste 1300 de elevi.
8: Stațiunea balneoclimaterică Săcelu din Gorj e aproape părăsită. Complexul energetic Oltenia, care o administrează, n-a mai investit în ea, așa că de unde pe vremuri era plină de turiști care mergeau la tratamente, acum nimeni nu mai ajunge acolo.
22: Stațiunea Săcelu se află la 35 de kilometri de Târgu Jiu și altădată era plină de turiști veniți aici să se trateze cu apele minerale bogate în sulf, clor, brom și iod. Acum stațiunea administrată de Complexul Energetic Oltenia arată dezolant.
23: Cine bine? Și la ce? Tu băi calde n-ai, tu baza de tratament s-a ales praful ea. Deci e haos total. A luat ce damarului de bani a luat după amărâță ăștia de bine aceea, că zic că se tratează, dar tot este închis.
24: Era, odată, super frumos.
22: Stațiunea a fost scoasă și de pe lista locurilor incluse în Programul Național de Tratament Balnear, pentru că oamenii care ar vrea să vină aici nu ar avea unde să se cazeze.
25: Aici la Săcelu nu ajunge niciun leu din acei bani alocați de statul român privind tratamentele persoanelor care sunt deja la pensie.
22: La începutul lunii iunie se vor deschide doar 3 bazine cu apă terapeutică.
26: Vom funcționa cu zona de agrement, bazinele din exterior, din data de 6-a 2026 până în 13-a 9-a 2026.
27: Și hotelul, pe site-ul CEO, apar 140 de locuri de cazare, dar hotelul e închis cu lacăt?
26: Da, este închis, nu. De se funcționează numai cu baza din exterior, adică cu șandurile.
22: Singurele investiții din ultimii ani au fost în șezlonguri, umbrele și plaja de lângă bazinele exterioare. Autoritățile nu au anunțat deocamdată un plan concret de reabilitare a stațiunii Săcelu, iar viitorul acestui loc cu resurse naturale valoroase rămâne incert.
8: Cumpărăm mult, păstrăm puțin. Un european aruncă în medie 16 kg de textile în fiecare an. Foarte puțini sunt cei care reciclează sau reutilizează haine. Activiștii de mediu încearcă să schimbe obiceiurile prin evenimente de vânzare, schimb și donații.
0: Datele Eurostat arată că suntem mult sub media UE la capitolul reciclare de textile. Cifrele sunt clare, dar realitatea începe să se schimbe. În loc să ajungă la gunoi, tot mai multe haine își găsesc un nou proprietar la târgurile de profil.
1: Avem persoane care vin să-și vândă hainele din garderobă pentru a face acea curățenie de primăvară.
0: Conceptul este simplu și prinde. Oamenii vin cu hainele pe care nu le mai poartă și le dau mai departe. Fie le vând, fie le schimbă, fie le donează.
2: Nu e o rușine să porți ceva ce a fost purtat înainte, atâta timp cât persoana dinainte a avut grijă de respectivul obiect vestimentar, că oamenii sunt mereu în schimbare, mereu în mișcare. Asta nu înseamnă că el nu mai are valoare.
3: Mi s-a părut super, super tare ideea. Avem atâtea haine și acumulăm atâtea chestii care nu ne trebuie și nu ne dăm seama de chestia asta. Putem să cumva stopăm ciclul ăsta de cumpărat obsesiv și să mai reciclăm ce mai avem pe acasă.
4: E foarte bine, cred, să dăm o a doua șansă textilelor și să învățăm noile generații să gândească așa.
5: Încurajez din când în când să-și mai cumpere haine, chit că sunt folosite, dar dacă sunt într-o stare foarte bună, chiar ar fi super să le refolosim.
0: De anul trecut, statele membre UE sunt obligate să introducă sisteme de colectare separată a textilelor și să crească rata de reutilizare și reciclare a hainelor.
8: Elanii au revenit în Parcul Național Vânător Neamț după 200 de ani în care animalele aproape că dispăruseră din pădurile României. 4 exemplare au fost aduse în țară și vor putea fi văzute în aproximativ o lună după ce trece perioada de acomodare.
10: Acești 4 elani, un mascul și 3 femele, sunt noua atracție a Parcului Natural Vânători Neamț. Au aproximativ un an și au ajuns la noi din Franța, Germania și Elveția.
6: Sunt animale solitare, discrete, sunt buni alergători, buni săritori, buni notători, foarte buni scufundători.
10: Timp de o lună vor sta în carantină și vor fi urmăriți atent de specialiști.
7: După această perioadă, dacă totul va fi bine, vor avea acces la ceea ce spunem noi țarcul de aclimatizare, 180 de hectare, în mare parte cu pădure, dar și cu zone deschise, cu pajiști, cu pășuni.
28: Am văzut că le plac crengile din la arbori sau arbuștii care sunt în țarcul lor. Am văzut că au început să și pască.
29: E o chestie deosebită și cred că va ajuta și pe localnici și zona în general să fie promovată.
10: Specialiștii spun că în ultimii 200 de ani, elanii au fost zăriți rare ori în pădurile din țara noastră, iar reintroducerea speciei este extrem de importantă.
7: De exemplu, Dimitrie Cantemir îi pomenește, ca trecând în Istru în iernile geroase, în iernile grele, venind dinspre Polonia celor vremuri.
10: Elanul trăiește acum în pădurile din Siberia, Alaska sau în țările scandinave. Adulții pot atinge 2 metri înălțime și 700 de kilograme.
8: Cu aceste informații, Focus România ajunge la final. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem, ca de obicei, duminica viitoare. Rămâneți pe Digi24!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu.
3: Întrebarea numărul 1. Cât ne costă anual crimele de mediu?
4: Din statistici ne costă undeva 30.000 de oameni. Nu vorbim de bani, vorbim de oameni, suflete.
3: Care mor?
4: Care mor din cauza poluării. Cifrele sunt, din punctul meu de vedere, mai mari dacă ne referim la București-Ilfov. Nu există niciun, sau există câteva studii, dar care nu sunt preluate de instituțiile statului pentru că nu vor să răspundă. Am spus de nenumărate ori, victimele civile din România generate de poluare sunt mai multe decât victimele civile din Ucraina generate de război. Și asta e o realitate.
3: Întrebarea numărul 2. Adevărat sau fals? România e groapa de gunoi a Europei.
4: Parțial adevărat, pentru că nu avem capacitatea logistică de a urmări transporturile de deșeuri care vin din afară. Și aici aș completa cu două aspecte. Nu avem niciun plan de risc pentru importurile de deșeuri care pot produce pagube foarte, foarte mari, cum ar fi deșeurile radioactive, deșeuri extrem de toxice. Nu există o inițiativă la nivel guvernamental care să stopeze aceste intrări de deșeuri și să ia firul unor rețele de natură criminală care pot introduce deșeuri foarte periculoase în România.
3: Întrebarea numărul 3. Se mai fură în România ca în codru sau mai sofisticat?
4: În România se fură codru. Nu e nimic ca sofisticat aici. Pur și simplu se fură codru cu mii de hectare. Suprapunem niște hărți ale amplasamentului unde ar trebui să fie tăiate legal suprafețe de pădure, suprapunem niște hărți satelitare unde dispare verdele și vedem niște găuri. Vedem o gaură și lângă un parchet, o zonă în care se taie legal. Și nimeni nu merge să vadă de ce a apărut acea gaură și dacă există o conexiune între tăierea legală de lângă și gaura aflată la 500 de metri.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu.
4: Cel mai ușor este să faci prevenția. Noi nu facem prevenția. Cum se poate face prevenția? Relativ ușor. De exemplu, tehnic, prin digitalizare. Mergi în pădure și nu mai marchezi arborii cu ciocanul acela, ci ai un sistem LiDAR, un mic radar pe care e atașat în rucsac și în 15 minute ai făcut un hectar sau chiar și mai mult de un hectar în care scanează fiecare arbore în parte și spune care e poziția acelui arbore în câmp, care sunt dimensiunile lui. După ce s-a făcut exploatarea, mergi cu același LiDAR ca să faci reprimirea parchetului, zonei în care s-a tăiat și vezi exact cât s-a furat. Că noi vorbim de două aspecte când vorbim de furat. Odată să furi arborele care nu era marcat, dar nu așa se întâmplă cel mai des, ci furi la cântar, ca să zicem, când măsori arborele. Adică în loc să-i dai diametru real de 40 de centimetri, îl faci de 32 de centimetri. În loc să-i dai înălțimea de 24 de metri, îl faci de 18 metri. Și atunci volumele scad cu 30-35%. Și tu ai un lemn care îl poți scoate cumva prin supraîncărcare pe camion sau ilegal, dar ai un lemn în pădure pentru care tu nu plătești și faci un 50-50 cu autoritățile. De la Ocol sau alte autorități. Polițiștii de pe traseu, alte autorități. Ori noi ar trebui să avem investiții masive în digitalizare, în schimbarea tehnicii și vă mai spun un aspect la care instituțiile statului, academia, nu lucrează deloc. Când marcăm un arbore, punem ciocănelul cu vopsea la jos la bază, face măsurătorile și ele intră într-un algoritm care spune care este dimensiunea acelui arbore. Doar din înălțimea medie și diametrul mediu. Ori, astea au fost stabilite prin norme tehnice prin anii 60. Între timp, din anii 60 până în 2026, s-a întâmplat să avem o încălzire globală care afectează și produce efecte în pădurile din România. Arborii cresc mai mult, creșterea lui media anuală este mai mare. Și noi punem niște norme care, de fapt, în momentul de față, dau un surplus de masă lemnoasă care nu se regăsește în acte, dar care se regăsește pe teren. Deci ar trebui să mergem la normele acelea, să le modernizăm, care sunt din anii 60, care nu au nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în silvicultură, să mergem la zona de tehnologie, să mergem la zona de prevenție și, pe urmă, ultimul pas ar fi fost să avem niște acțiuni ferme din partea tribunalelor și judecătorilor din România, care nu vin cu niște condamnări. Că despre asta vrem să vedem, niște condamnări.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce

0: emoție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Dinamo vrea revanșa, Oltenia vrea titlul. Sar din nou scântei la Craiova Dinamo, astăzi în direct la Digi Sport.

0: România pe marginea prăpastiei, mai puțin de 48 de ore până la votul pentru moțiunea de cenzură PSD Aur, iar efectele instabilității politice se simt, investitorii vând lei și cumpără euro. Astfel că moneda europeană a sărit de 5,2 lei, mult peste ce previzionau analiștii chiar pentru sfârșitul acestui an. Care sunt scenariile votului de marți? Cine va cădea în urma aventurii politice a PSD, Ilie Bolojan sau Sorin Grindeanu? Analizăm toate posibilitățile în această seară la Digi24. Carburanții s-au scumpit pentru a cincea oară în tot atâtea zile la rând. Prețul benzinei bate către 9 lei pe litru, unele stații au afișat chiar valori peste, iar cel al motorinei se apropie din nou de 10 lei pe litru. Cu un război în Iran care poate reizbucni oricând, într-o fază fierbinte, prețurile mai pot crește, asta ne avertizează specialiștii. Donald Trump este așteptat să ia cât de curând o decizie ce se va întâmpla în Orient în următoarele zile. În fața reporterilor, Trump se laudă cu arme noi extrem de puternice ale Statelor Unite. Al Arabiya, o televiziune din regiunea Golfului, anunță că Iranul ar fi acceptat în sfârșit să discute și programul nuclear cu americanii. Intrăm în detalii, începem! Începem cu imagini și informații din Piața Victoriei. Sunt sute de oameni acolo la o manifestație prin care cer menținerea guvernului Bolojan, amenințat de moțiunea de cenzură PSD Aur. Moțiunea, știți, se va vota marți la prânz. Oamenii s-au strâns la începutul serii, manifestația este pașnică, ne relatează din Piața Victoriei Ioana Cornev. Ioana, ce se întâmplă?
1: Bună seara, Cosmin! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Continuă și la această oră mitingul de aici din fața guvernului în Piața Victoriei din capitală. Oamenii, după cum îi și auziți, au devenit din ce în ce mai vocali, sunt pregătiți, au la ei steaguri, bannere și au venit cu diverse mesaje de susținere pentru Ilie Bolojan. Îmi spuneau oamenii că își doresc pentru ziua de marți ca Ilie Bolojan să rămână în continuare în fruntea guvernului. Spuneau aceștia că acele reforme adoptate de actualul executiv, deși sunt dificile și afectează întreaga populație, sunt necesare. Acesta este mesajul oamenilor. Din acest motiv îmi spuneau aceștia că au ieșit din case aici în Piața Victoriei. De altfel, nu este singurul meeting organizat acesta din capitală. Sunt mai multe adunări publice anunțate și în mai multe orașe din țară, inclusiv în Cluj și la Oradea. Deocamdată nu au fost incidente, sunt jandarmii pregătiți aici cu mai multe echipaje în cazul în care ar trebui să intervină pentru eventuale probleme. Deocamdată oamenii îi auziți, scandează, își cer aceștia drepturile, spun că vor să rămână în continuare cu Ilie Bolojan în fruntea guvernului. Rămânem și noi în continuare, stăm de vorbă cu oamenii, vom reveni în orele următoare cu alte imagini, dar și informații.

0: trebuie să susținem premierul Ilie Bolojan pentru că este cel mai capabil prim-ministru în ultimii 36 de ani.
1: Susțineți măsurile adoptate de guvern?
0: Altfel nu se poate. Știu că sunt drastice, știu că e greu.
2: Un gând de susținere pentru actualul premier și pentru partidul pe care reprezintă.
1: Ce susțineți mai exact din ceea ce face Ilie Bolojan?
2: Integritatea și coloana vertebrală pe care o are și pe care o dovedește.
3: A convinge parlamentarii să spună nu la moțiunea de cenzură, pentru că Ilie Bolojan este premierul de care avem nevoie în momentul acesta în România.
4: Pur și simplu că îmi doresc să rămână acest guvern în continuare, pentru că vreau să văd ce se poate întâmpla. Mi se pare că Bolojan a început să facă niște lucruri și aș vrea să aibă oportunitatea să facă mai departe ce a început.
5: Trebuie să rămână și să continue ce a început.
6: Și informația momentului, președintele Nicușor Dan este în Armenia. Vom vedea imediat primele imagini cu șeful statului care a ajuns la Erevan împreună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Au călătorit împreună. Șeful statului participă la cea de-a 8-a reuniune a Comunității Politice Europene care începe mâine. Pe lista invitaților se află cei mai importanți lideri de pe continent, președintele Consiliului European Antonio Costa, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele francez Emmanuel Macron. Sunt acolo și prim-ministrii din Italia, Giorgia Meloni, Marea Britanie, Keir Starmer, Spania, Pedro Sanchez, dar și prim-ministrul canadian Mark Carney. Discuțiile vor fi concentrate pe furnizarea de resurse energetice din Caucaz către Europa. Mai puțin de 48 de ore până la votul crucial din Parlament privind moțiunea depusă de PSD și AUR împotriva premierului Ilie Bolojan. Ambele tabere negociază intens fiecare vot. Rezultatul demersului parlamentar este departe de a fi fost tranșat, deci se negociază în continuare. Deși PSD are mai multe semnături pe moțiune decât ar avea nevoie, scorul final nu este asigurat. Liberalii fac mișcări pentru a-l păstra pe Ilie Bolojan la șefia executivului. Ce se întâmplă și care sunt calculele? Ne pune în temă Amalia Dobre.
7: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan, dar și liderul PSD Sorin Grindeanu aspiră la cele 233 de voturi care reprezintă majoritatea. Totuși, fiecare trage către scopul său final. PSD vrea să-l demită pe premierul Bolojan prin această moțiune, în timp ce liberalii încearcă să convingă parlamentari din rândul opoziției să nu voteze moțiunea. Astfel, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari. Însă, aceste semnături sunt doar pentru inițierea acestui demers, deci automat PSD și AUR nu au siguranța că toți cei care au semnat inițierea moțiunii o vor și vota. Vedem că 10 parlamentari pot și au pus semnătura pe moțiune. Însă, după depunerea ei, partidul a anunțat că acest lucru nu înseamnă că aceste semnături se vor transforma în voturi. Pentru a-și da totuși voturile, pot cer într-un comunicat de presă soluții clare de la PSD și AUR pentru a lua o decizie. Mai facem încă un calcul. Cei mai vehemenți în ceea ce privește moțiunea de cenzură au fost evident PSD și AUR, dar și PACE. Împreună, aceste trei partide ar strânge 231 de semnături. Pentru a obține majoritate care îl dă jos pe premierul Bolojan, mai au nevoie doar de 2 voturi. Însă matematica parlamentară demonstrează că socotelile nu sunt bătute în cuie. Așadar, cifrele pot să fie și în favoarea premierului Bolojan. Mai exact, cei din tabăra PNL ar avea nevoie de 22 de parlamentari din cei care au semnat depunerea moțiunii să nu o voteze totuși marți în Parlament. Astfel, premierul ar obține majoritate, ceea ce înseamnă că poate rămâne la Palatul Victoria. Dar în rezultatul acestei moțiuni de cenzură nu stă doar soarta lui Ilie Bolojan. Voci din rândul socialdemocraților spun că dacă moțiunea nu trece, liderul PSD, Sorin Grindeanu, va fi nevoit să-și dea demisia.
6: În aur sunt tensiuni din cauza moțiunii de cenzură. Unul dintre președinții fondatori susține că moțiunea depusă de formațiune alături de PSD nu aduce beneficii partidului, cu excepția unor posibile funcții. Marius Lulea, fostul numărul 2 în partidul condus de George Simion, critică asocierea cu socialdemocrații pe care îi consideră

0: partid de opoziție, opoziția trebuie să o jucăm inteligent. Ok, ce obținem pentru români? Nu pentru noi, că dacă pentru noi obținem funcții sau apărăm în niște poze și considerăm că suntem importanți, cred că în cele din urmă românii vor simți că e, cum să spun eu, că toată această bătălie politică nu aduce nimic bun.
1: Ulterior, într-un interviu pentru Cotidianul, Marius Lulea atrage atenția că asocierea cu PSD nu favorizează partidul și susține că nu există posibilitatea ca AUR să guverneze după moțiune. Cred că este total irelevant ce se întâmplă. Este o chestiune în urma căreia nu se va întâmpla nimic. Nu cred că partidul AUR va ieși foarte bine din această poveste. Cred că această asociere conjuncturală cu PSD este defavorabilă pentru viitorul politic al partidului. Nu cred deloc că există această posibilitate. Tocmai de aceea, cred că să ne punem la dispoziția unui alt partid atunci când există jocuri de culise în interiorul unor coaliții nu face bine imaginii partidului. Declarațiile vin într-un context tensionat în partid, după ce liderul AUR a sugerat că Marius Lulea nu ar mai face parte din formațiune. Afirmație respinsă de acesta, care susține că este în continuare membru al partidului. Marius Lulea a fost prim vicepreședinte AUR până la congresul formațiunii de la finalul anului 2025.
2: Apropierea dintre PSD și AUR este una de dată recentă, cel puțin la scenă deschisă. Sunt două partide care și-au rostit de mai multe ori, unul celuilalt, cuvântul niciodată. Revedem împreună două momente din Parlament. O declarație făcută de președintele PSD la dezbaterea moțiunilor de cenzură depuse de AUR în septembrie 2025 și o declarație făcută de liderul AUR la dezbaterea bugetului în martie.
3: Vreau să fiu limpede de la bun început. PSD respinge toate moțiunile AUR. PSD nu va vota nicio moțiune pentru că refuzăm haosul. România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ. Aceste moțiuni ale AUR sunt doar un exercițiu de pură demagogie.
4: Am vaga impresie că am asistat iarăși la un episod de amnezie din asta colectivă din partea domnului Grindeanu. Că nu mai știe dacă este în opoziție sau la putere și pretinde că este cumva Robin Hood care ia de la miliardarii României, cei cu mașini de epocă. Domnul Grindeanu, nu știu dacă aveți ceasul la mână sau l-ați băgat în buzunar. Domnul Grindeanu, nu știu dacă miliardarii României cu mașini de epocă sunt miliardarii aia răi și miliardarii României care vă plimbau cu avioanele la Monte Carlo sunt aia buni. Robin Hood care ia de la bogați și de la săraci, de fapt, în realitatea din România, este reprezentat de Grindeanu Baba și cei 40 de hoți.
2: În ultima săptămână, leul s-a devalorizat mult peste previziuni. Carburanții s-au scumpit, dobânzile împrumuturilor făcute de România au crescut. Românii încă nu simt aceste efecte la adevărata lor magnitudine, dar impactul este iminent.
1: Doar în ultima săptămână, din cauza crizei globale, prețurile de la pompă au crescut de 4 ori. Litrul de motorină s-a scumpit cu 75 de bani, în timp ce prețul benzinei a crescut cu 20 de bani.
5: În cazul motorinei, această majorare reprezintă 40 de lei cheltuiți în plus de către un șofer de la un plin la altul, în timp ce pentru benzină majorarea a fost suficientă pentru ca prețul litrului să depășească pragul de 9 lei.
6: Cât plătește în plus?
7: 200.
6: 200 de lei?
7: Da. Față de prețul care înainte, la pompă.
8: Prețurile au explodat și impresia mea e ca și cum 20% sunt doar ormunzi, dar de fapt am impresia că e 100%. Adică are sub de 80% ce se întâmplă. Plus plătim foarte multe taxe.
1: Criza politică fără precedent a îngenunchiat moneda națională. Oficial, euro a atins un nou nivel istoric, 5,14 lei. Pe piețele interbancare, însă, un euro se tranzacționează cu 5 lei și 20 de bani, iar asta se traduce în scumpiri în cascadă pentru români.
5: Ca exemplu, în cazul unei mașini cu o valoare de 15.000 de euro, după ce se

0: Adaugă TVA-ul, doar din acest curs valutar, viitorul proprietar trebuie să-și mărească bugetul cu aproximativ 2000 de lei. Bineînțeles că în cazul în care bunul respectiv are o valoare mai mare, inclusiv banii adăugați trebuie să fie ceva mai mulți. Ca exemplu, un apartament cu o valoare de 100.000 de euro, pentru care viitorul proprietar ar trebui să își adauge în bugetul alocat un plus de aproximativ 13.000 de lei.
1: În mod cert, pentru dezvoltatori este o dublă lovitură, ca să zic așa, pentru că multe dintre materialele pe care ei le folosesc în procesul de construire sunt exprimate în euro. Asta se va traduce în perioada imediat următoare într-o presiune suplimentară pe partea de negociere.
2: Experții avertizează că o prelungire a crizei politice ar putea avea efecte catastrofale în economie.
3: Chiar instituții ale statului, Banca Națională a României, subliniază acest lucru. Continuarea crizei politice ar fi o catastrofă pentru România, ar fi o catastrofă economică, financiară. Dobânzile la care ne vom împrumuta noi ca stat vor afecta inclusiv dobânzile la care se împrumută românii, creditele evident că vor fi afectate, veniturile vor fi afectate, inflația va fi afectată, consecințele sunt negative.
2: Dobânzile la care se împrumută statul au crescut deja. Ca să vă faceți o idee, pentru un împrumut pe 10 ani, România plătește o dobândă de 7,4%. În urmă cu doar o săptămână era 7,2%.
4: Criza politică majoră care ne pândește odată cu moțiunea de marți a pornit dintr-o eroare politică, spune fostul lider liberal și ministru al transporturilor și energiei Radu Berceanu. Momentul reformării și listării la bursa pachetelor minoritare de acțiuni de la companiile de stat a fost prost ales, explică Radu Berceanu la Digi24.
5: Cu companiile astea mari e complicat. O văd pe doamna ministru jos pălăria pentru ce a făcut.
6: De la asta a pornit criza politică?
5: Cam de la asta. A fost o greșeală copilărească. Greșeală politică copilărească. Ca să scoți chestia asta și să dai PSD-ului apă la moară să spună toate lucrurile astea. Pentru ce? Pentru niște pachete minoritare la bursă, care e o idee perfectă. Dar nu trebuia scoasă acum. Dar una e să le dai apă la moară și alta e să nu le dai. Da? Mie mi se pare că vedeți, acolo un guvern se ocupă prea puțin de politică, mai toată lumea. Nu știu cum să spun. Așa mi se pare mie. Domnul Bolojan este un administrator extraordinar. Eu repet, eu cred că avem norocul unui prim-ministru care față de lucrurile care trebuie făcute acum e foarte hotărât, foarte decis, știe și așa mai departe. Dar din punct de vedere politic a pierdut lucrurile și Nicușor Dan e în aceeași poziție. Nicușor Dan, vă spun eu, va face, că toată lumea se întreabă, domnule, ce o să facă președintele acum? Va face ce a făcut la primărie. Făcut-o așa și așa va face și acum.
4: Nicușor Dan este un Hopa Mitică în politica românească, e concluzia fostului președinte PNL Valeriu Stoica. El a explicat la Digi24 de ce Nicușor Dan nu putea face mai mult în scandalul moțiunii de cenzură PSD Aur. Fostul lider îl vede pe președinte ca pe un jucător solitar care se ridică de fiecare dată când este dat la o parte. Potrivit lui Valeriu Stoica, Nicușor Dan a fost salvat de acest principiu pentru a supraviețui în politică.
7: Putea în tot acest scandal președintele Nicușor Dan să facă mai mult sau să facă mai multe? Asta i s-a reproșat.
8: Nu putea din două motive. Primul motiv, nu are în spate un partid. Ca să faci jocuri politice, trebuie să ai în spate unul sau mai multe partide. E adevărat că președintele teoretic, potrivit rolului constituțional, este neutru. Chiar dacă a fost propus de un partid, când ajunge la Cotroceni, își dă demisia și este pe deasupra partidelor. În realitate însă, cum știm, toți președinții care au fost susținuți de partide politice, într-un fel sau altul, au făcut jocuri cu acele partide politice. Nicușor Dan nu are în spate partide politice cu care să poată face în continuare jocuri politice. Deci ăsta e primul motiv. Al doilea motiv este legat de natura lui de om politic. El a fost totdeauna un jucător solitar. Așa a câștigat la primărie, așa a câștigat funcția prezidențială, jucător solitar. Și așa va rămâne. Eu am făcut de-a lungul timpului predicții legate de cariera lui politică și de fiecare dată am spus, domne, n-are șanse în politică pentru că e un jucător solitar și politica este un joc de echipă. De fiecare dată predicțiile mele au fost infirmate. Nicușor Dan e un hop amitică în politica românească. Îl dai deoparte, se ridică. Îl dai deoparte, iar se ridică. Rămâne de văzut dacă acest principiu de supraviețuire îl va salva în continuare și cât îl va salva. Nu mai fac o predicție.
4: Președintele american a dat deja ordinul de retragere a 5.000 de militari din Germania, spune însă că nu se va opri aici. Urmează o retragere și mai mare. Este o replică dată criticilor venite inclusiv din Partidul Republican pentru această decizie. Decizia poate fi ușor interpretată greșit de Putin, avertizează șefii comisiilor pentru forțe armate din Senat și Camera Reprezentanților. Ei au sugerat că în loc să retragă militari din Europa, ar fi în interesul Statelor Unite să îi redistribuie către estul continentului. Anul trecut, Congresul a adoptat un mecanism de siguranță. Numărul total al forțelor armate din Europa să nu poată scădea sub 76.000 pentru mai mult de 45 de zile.
9: Why is the US removing troops from Germany?
10: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
4: Acum îngrijorările din Europa, dezintegrarea NATO este un trend care trebuie oprit, avertizează prim-ministrul polonez Donald Tusk după ce Statele Unite au anunțat că retrag 5.000 de militari din Germania. Țară care găzduiește cel mai mare număr de trupe americane din Europa, peste 35.000, relocarea trupelor americane în alte țări de pe flancul estic al NATO nu pare să fie în cărți pentru Donald Trump. Polonia nu a primit niciun semnal în acest sens, spune Donald Tusk.
11: Nie mamy w tej chwili takich sygnałów. Dla nas NATO, więzi transatlantyckie, więzi ze Stanami Zjednoczonymi, Zjednoczona Europa, to jest nasza strategia od zawsze. Dlatego ja będę robił wszystko, także dzisiaj, jutro, w czasie tego szczytu, żeby wszystkim uświadomić, że konflikty wewnątrz NATO to jest ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy.
4: Și o informație foarte importantă, Iranul a fost de acord să pună programul nuclear pe masa negocierilor cu Statele Unite, ce își dorea Donald Trump. Potrivit presei din Golf, Teheranul a propus plafonarea îmbogățirii uraniului la 3,5%, cu mult sub nivelul necesar pentru a obține bomba nucleară. Iranul s-ar fi oferit de asemenea să-și reducă treptat stocul existent de uraniu îmbogățit, celebrele 500 de kilograme. Este o schimbare majoră față de poziția de până acum a Iranului. Între timp, Donald Trump va analiza cea mai recentă propunere trimisă de Teheran, dar nu crede că este acceptabilă. Potrivit agențiilor de știri iraniene, Teheranul propune Washingtonului un plan în 14 puncte care vizează încheierea conflictului în maximum 30 de zile.
10: Doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader Khamenei. But we'll see.
12: Would you restart military strikes on targets?
10: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could happen, certainly.
9: Last night, you also said that only 85% of Iran's missile-making capabilities has been eliminated.
10: Correct.
9: Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that?
10: Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would.
4: Și tot Donald Trump pare să caute împăcarea cu Papa Leon. Îl trimite pe Marco Rubio la Roma, la Vatican chiar. pentru a dezgheța relațiile care s-au răcit după un schimb dur de replici între cei doi lideri. Vizita va avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare, joi și vineri, a anunțat o sursă din guvernul italian. Marco Rubio se va întâlni cu omologul său, cardinalul Pietro Parolin, precum și cu ministrul italian al apărării și cu cel de externe. Papa Leon a criticat dur administrația Trump pentru războiul din Iran. Luna trecută, suveranul pontif a spus că amenințarea Statelor Unite de a distruge Iranul este inacceptabilă. Liderul de la Casa Albă l-a criticat aspru, chiar l-a numit incompetent în politică externă. De acolo a și pornit disputa cu Trump, disputa care a ajuns la o ceartă cu prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni. Ulterior, Trump a amenințat că va retrage trupele americane din Italia. Motivul? Țara europeană nu l-a ajutat suficient în războiul din Iran. Armata ucraineană a lovit două petroliere ale flotei fantomă ale Rusiei în apele de la intrarea într-un port din Marea Neagră. Informația vine de la președintele Volodymyr Zelensky, însoțită de imagini din timpul operațiunii în care se vede o dronă navală apropiindu-se de unul dintre vase. Nu sunt clare pagubele, dar liderul de la Kiev susține că nu vor mai putea fi folosite cele două vapoare. Această flotă din umbră a Rusiei este o rețea de petroliere folosite pentru a ocoli sancțiunile occidentale. Serviciile ucrainene de spionaj estimează că este formată din peste 1000 de petroliere care schimbă adesea pavilioanele, dezactivează sistemele de urmărire și operează fără asigurare pentru a fi greu de detectat și urmărit. Donald Trump elogiază din nou capacitățile militare ale Statelor Unite. O face prin același limbaj simplist, neoficial, pe care îl folosește tot timpul atunci când vorbește despre succesul militar al Statelor Unite. Președintele american s-a lăudat cu noile arme laser antidrone și cu mitraliere ultra performante pe care le-ar putea folosi dacă decide să reînceapă războiul din Iran.
13: The drone, anti-drone capacity that we have now is fantastic. We have new weapons, lasers. You see the lasers, they go into a laser, they just burn like a, they just boom. And we have that, and we have a very special machine guns with large scale bullets operated by a computer. And as they come in, it just knocks them out like, it's amazing.
4: Vacanța de 1 mai se termină ca de obicei în trafic. Sunt încă aglomerate drumurile de întoarcere de la munte și de la mare. Mare atenție în trafic, avertizează polițiștii. Pe A3 a fost un accident grav. 7 mașini au fost implicate într-un carambol, o persoană a fost rănită. Imagini.
2: Drumul spre casă de la mare s-a împotmolit în cozile de pe șosele. Din imaginile filmate din elicopterul poliției române se vede aglomerația de pe autostrada Soarelui, sensul spre capitală.
14: Brigada autostrăzi, documentele noastre și ale mașinii, vă rog. Am ceva băut cu alcool astăzi, substanțe psihoactive, consumăm cu mort ceva, asigurarea vestimată.
15: Hai, poate un trafic după care mi este pe
14: la... O să facem și o testare, bine?
16: Mai mulți?
17: Nu, chiar nu.
16: Ați fost la mare?
17: Da, am fost în vamă.
16: Cum v-ați distrat?
17: Foarte tare, foarte bine. Ce pot să zic mai mult?
16: Vă aștepta să vă oprească la control?
17: Da, să zicem. Adică nu e ceva nou, dar na, vedem acum. Top, cu picior.
15: Ai lăsat pe normal
14: documente? Amintire? Rugăminte, țineți distanța între auto, avem mai multe evenimente pe parcurs. Unde trebuie să ajungeți? La București? Bine, drum bun, aveți grijă.
18: La întoarcerea din mini-vacanța de 1 mai, autostrada Soarelui este una dintre cele mai monitorizate rute. Sunt vizați șoferii care au urcat la volan după ce au consumat alcool sau substanțe interzise.
2: Și câinii polițiști au fost puși la treabă.
19: Mai tare, perfect, continuu.
20: Am nevoie de o platformă la fața locului, platforma după auto, durează foarte mult următoare.
19: Capătul ți rămâne? Rezultatul de stări este 0, da? Având în vedere mini-vacanța aceasta prelungită, te ajută frumos să conduci atent, să păstrezi distanța între autoturile pentru a nu crea diverse evenimente rutiere neplăcute, da?
21: Ai mai fost testată până acum?
22: Da, cred că o dată de când am permisul.
21: Dar n-au fost emoții?
22: Nu, clar nu.
2: Pentru unii, emoțiile au fost prea mari.
21: Niciodată nu am suflat într-un ghilotest. Ok, deci a fost o experiență nouă.
22: Da.
23: Pe perioada mini-vacanței au fost aplicate peste 2000 de sancțiuni pentru nerespectarea regimului legal de viteză, fiind reținute totodată pentru această cauză peste 400 de permise.
2: Din cauza vitezei și nepăstrării distanței de mers, mini-vacanța de 1 mai s-a încheiat prost pentru câțiva șoferi care se întorceau de la munte pe autostrada A3 Ploiești-București.
24: Au fost 7 mașini implicate în urma acestui accident, 7 mașini avariate, iar în urma impactului o persoană a fost rănită, a primit îngrijiri la fața locului.
2: Circulația în zonă a fost deblocată după mai bine de o oră. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a vedea cum s-a produs carambolul.
4: O lecție impresionantă de viață vine de la Oradea. Un medic continuă să salveze vieți chiar și după moarte. O doctoriță urolog și-a pregătit familia pentru momentul în care nu va mai fi, iar decizia a fost să dea șansă la o nouă viață pentru cât mai mulți oameni. În cazul acesta este vorba despre 5 pacienți. Mai exact, Daniela Jovrea a spus că dorința ei, dacă viața ei se va curma brusc, este să doneze, să-și doneze organele. Fiica doctoriței și ea studentă la medicină a declarat în exclusivitate pentru Digi24 că decizia a fost luată în urma unei discuții în familie.
25: Știu că așa cum a salvat vieți mama pe parcursul anilor, așa salvează și acum plecând și va salva în continuare.
26: Pentru unii, misiunea unui medic se oprește la capătul vieții. Pentru alții, continuă. Este cazul doctoriței Daniela Jovrea, care a decis din timp să salveze vieți chiar și după moarte, prin prelevarea de organe. Au fost recoltate ficatul, rinichii și cornea.
25: Mama mea pe mine m-a pregătit de când am fost mică. Îmi spunea că dacă vreodată se întâmplă vreun accident, nu-l eu să semnez și să fiu de acord cu donarea de organe.
26: Cei doi pacienți care au primit rinichii au 65 și 48 de ani și un transplant era singura lor șansă la viață. Pacienta din imagini făcea dializă de 3 ani.
27: Pentru mine a fost o onoare să primesc acest transplant. Când o să plec de aici, vreau să prind o lumânare pentru doamna doctor. Și condolanțe familiei. Sunt foarte fericită. Sunt foarte bucuroasă că mă întorc la familia mea.
26: Acest pacient așteaptă un transplant de 6 ani, timp în care a mai fost chemat la spital de 2 ori, dar nu a fost compatibil cu donatorul. Își pierduse speranța. Făcea dializă de 7 ani, de 3 ori pe săptămână.
28: Îi mutima doamna doctor în cabinet pe toți. Și o zice, matare cel mai compatibil de toți. Uitați cu seama, e bucurie. Numai soluția asta mai era.
29: Supravegerea pe dializă este cam la jumătate față de cea oferită de transplant. A fost un moment emoționant. Colega noastră, doamna doctor urolog, și-a continuat misiunea de a salva vieți chiar și după moarte fizică. Acesta este sacrificiul suprem.
26: Ficatul prelevat a salvat viața unei asistente în vârstă de 43 de ani. Ea a fost transplantată la Institutul Clinic Fundeni. Era pe lista de așteptare de 4 ani și este pacienta spitalului de 30 de ani, de când era copil.
30: Altă șansă nu avea și a fost, de fapt, ultima ei șansă. Această bolnavă era țintuită la pat, era dependentă de oxigen. Donatoarea, această doamnă doctor, a salvat această asistentă medicală.
26: Alți doi pacienți urmează să fie transplantați la Institutul de Oftalmologie din București. Cu ajutorul corneei prelevate, ei își vor recăpăta vederea.
31: Să discutăm în familie, pentru că atunci când se întâmplă o nenorocire, pacientul decedează, e foarte greu atunci să te gândești poate ce și-ar fi dorit. Aici este vorba despre ce putem face noi pentru societatea noastră după ce noi nu mai suntem. Fie că ne dorim sau nu, o certitudine pentru familie mereu este binevenită.
25: E o decizie grea, dar dacă oamenii reușesc să vorbească cu familiile lor și să își deschide așa puțin orizonturile mai mult și să conștientizeze că prin faptul că donează organe, salvează alte vieți, s-ar schimba lumea bine și alți oameni ar putea avea o viață nouă prin bunătatea noastră.
26: Daniela Jovrea avea 53 de ani și era medic urolog la Oradea.
0: Bănuim că acel anevrism care s-a rupt îl avea doamna doctor pentru a acuza frecvent cefalee, dar nu s-a investigat suficient, prioritizându-și cumva bolnavii față de propria ei sănătate. Suntem devastați de durere, 16 zile și 16 nopți am luptat pentru viața ei.
26: În România, numărul donatorilor este scăzut, iar lista de așteptare pentru transplant are mii de pacienți. O parte dintre ei decedează.
4: Absolut remarcabil, cu 48 de ore înaintea votului moțiunii de cenzură, AUR pune tunurile pe PSD. Mai precis, George Simion, liderul AUR, vorbește despre un tun financiar care le este dat românilor în aceste zile, mult mai mare decât celebrul scandal al celor 100 de milioane de doze de vaccin. Și vorbește George Simion despre toată coaliția, inclusiv despre PSD. Coaliția PSD, PNL, UDMR, USR a jefuit România. Ce anunță această poziționare? Ce anunță această declarație a lui George Simion? Ce șanse pentru moțiunea care va fi votată marți? Luăm în calcul toate scenariile împreună cu invitații noștri după o scurtă pauză. Și tot atunci despre planurile lui Donald Trump de a retrage trupe din Europa, inclusiv din Italia și Spania, după ce a retras deja militari din Germania, despre reacția congresmenilor republicani și care sunt planurile de la Casa Albă, toate detaliile după pauză. Rămâneți cu noi!
1: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Expertul în securitate, George Scutaru.
6: Noi încă la nivelul NATO considerăm că Rusia va purta un război oarecum clasic, cum ne l-am închipuit până în Ucraina. Rusia are capacitatea, și asta o spun ucrainenii, de a se adapta destul de repede, de a produce în cantități mari anumite tipuri de muniții. Nu sunt foarte sofisticați și produc zeci de tipuri de drone precum ucrainenii, dar cele câteva pe care le produc au capacitatea să o producă la scară mare. Și vă spun o întrebare. O țară care, discutați de negocieri, ar dori să facă pace. De ce și-a fixat ca obiectiv să antreneze 2 milioane de operatori de drone, să aibă această capabilitate până în anii 2030? Păi, și atunci noi ar trebui să ne gândim cum va fi viitorul război. La o brigadă ucraineană ai un batalion de drone. Noi și acum, după 4 ani de zile, n-am reușit, repet, să absorbim anumite lecții învățate și să dovedim o anumită maleabilitate și să ne adaptăm forțele la cerințele. Noi am cumpărat tancuri care au 70 de tone, dar podurile noastre nu pot să treci mai mult de 60 de tone.
5: Și problema unde este atunci? Politic sau militarii care conduc armata?
6: Nu, cum să spun. Din partea militară, fiindcă ați avut interviurile generalului Vlad și chiar îl cunosc personal, e un om de bună credință și a spus multe lucruri pe nume. Eu cred că până la urmă politicul trebuie să înțeleagă în ce situație trăim. Noi nu avem luxul distanței de 2000 de kilometri între noi și ruși. Noi de multe ori ne comportăm ca și cum am purtat aceste dezbateri la Lisabona sau Madrid și nu la București. Trebuie să înțelegem că dacă frontul ucrainean cade, dacă situația de securitate în Ucraina se deteriorează, și lucrul ăsta poate fi posibil, singura țară care are de suferit din punctul de vedere al securității este România. Fiindcă vom avea graniță directă cu Federația Rusă, chiar și Polonia, posibilitatea ca rușii să ocupe Lvovul și după aia să ducă până în vest, e foarte, foarte, foarte puțin probabil. Asta ar însemna colapsul total al Ucrainei. Dar posibilitatea ca Rusia să ocupe litoralul. Încă dacă vă uitați pe hartă, obiectivul politic al Rusiei rămâne distrugerea Ucrainei. Dacă vor să distrugă Ucraina, trebuie întâi să o sufoce, să-i taie ieșirea la mare. Deci noi ar trebui să înțelegem că primii care avem de suferit suntem noi. Și asta ar fi un argument cât se poate de serios în a convinge concetățenii noștri de ce trebuie să susținem Ucraina.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Expertul în securitate, George Scutaru.
6: Din ce înțeleg de la dumneavoastră este următorul lucru. A accepta o pace în termenii Rusiei nu înseamnă doar o capitulare a Ucrainei, înseamnă și capitularea NATO sau a Occidentului în fața unor tendințe expansioniste ale Rusiei.
7: Exact. În 2014, Europa și într-o anumită măsură și Statele Unite au acceptat situația din teren și mai ales în Europa. Mulți au considerat că Rusia își va domoli apetitul de cucerire teritorială odată cu anexarea Crimeei. Și s-a continuat să importe gaz ieftin din Rusia, s-a construit Nord Stream 2. Asta nu a împiedicat ca Rusia să atace masiv Ucraina în 2022. Apetitul lui Putin va crește. Sunt experți, politicieni care consideră că Rusia se va opri aici, sau mai mult decât atât. Dacă cumva Putin ar dispare prin farme, a doua zi lucrurile s-ar aranja. Și vreau să vă spun că din punct sunt precedente istorice. Rusia a manifestat deschidere pentru reforme interne, vorbesc de leadership-ul rusesc, indiferent că era pe vremea țarilor sau în perioada sovietică, și o anumită flexibilitate în relația cu Occidentul doar după o înfrângere militară. Războiul Crimeei. 30 de ani, 3 decade de liniște în Marea Neagră, fiindcă Rusia a fost obligată să nu mai dețină flotă de război, iar Alexandru al II-lea a desfințat Serbia și a făcut niște reforme juridice după ce au pierdut războiul Crimeei. Prima Constituție rusă, primul Parlament, Duma rusă, în 1905, după înfrângerea războiului ruso-japonez. Și mai aproape de noi, Glasnost și Perestroica, celebrele reforme ale lui Gorbaciov, care au fost impulsionate de eșecul armatei sovietice în Afganistan. Eu nu cred că dacă Rusia va percepe rezultatul negocierilor, ceea ce se întâmplă în Ucraina, ca o victorie, Rusia va fi în continuare agresivă. Și cel mai mare risc pentru Europa sunt următorii 2-3 ani. Când avem un aliat la Washington, impredictibil, când încă nu am reușit în Europa să avem o capacitate de descurajare suficient de robustă, și există riscul ca pe fondul interpretării unor semnale greșite din partea Statelor Unite, de către Federația Rusă, anumit general să-l sfătuiască pe Vladimir Putin, putem să încercăm să arătăm că articolul 5 nu funcționează. Și nu este nevoie să orchestrezi o invazie la nivel larg asupra Poloniei sau a României. Este suficient să încerci să ocupi surprinzător, rapid, cu forțe speciale, un oraș mic dintr-o țară mică. Un oraș precum Narva, dintr-o țară numită Estonia, mai mică decât Bostonul.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
8: La ABC Financiar îți explicăm tot ce trebuie să știi despre bani. Simplu.

0: Eveniment în desfășurare în Piața Victoriei, în București, sute de oameni, o manifestație de susținere a premierului Ilie Bolojan, se scandează afară din cămară și fără rozătoare, fără dăunători. Oamenii sunt acolo pentru a-și arăta susținerea pentru guvernul Bolojan. Îl vedeți în stânga ecranului pe prim vicepreședintele Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu, este printre manifestanți. Oamenii scandează împotriva inițiatorilor moțiunii, împotriva PSD și AUR. Rămânem în direct, păstrăm imaginile de acolo, vrem să știm ce se întâmplă. Sute de oameni în piața din fața clădirii Guvernului României în semn de susținere pentru Ilie Bolojan. În condițiile în care moțiunea comună PSD-AUR va fi votată în Parlament, marți, este vorba despre momentul în care vom ști dacă inițiatorii PSD și AUR reușesc să obțină susținerea pentru ca moțiunea să treacă și deci guvernul să cadă. Căderea guvernului implică, evident, plecarea tuturor membrilor cabinetului în frunte cu prim-ministrul Ilie Bolojan. Se joacă, spune Ciprian Ciucu în această seară, se joacă la 10-15 voturi. Soarta moțiunii încă nu a fost stabilită. Deci, în continuare, sunt în desfășurare negocieri. Pe de o parte, PSD AUR negociază pentru a obține susținerea de care au nevoie, pentru ca moțiunea să treacă, și partidele care au rămas în guvern negociază pentru a obține voturile de care au nevoie pentru ca moțiunea să cadă și deci guvernul Ilie Bolojan să rămână în funcție. Repet, în stânga ecranului, cu spatele la noi, este Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. A coborât în piață pentru a sta de vorbă cu manifestanții. În dreapta, o imagine ceva mai generală, unde îi vedeți strânși în centrul pieței pe oamenii care au vrut neapărat să meargă în seara asta în Piața Victoriei pentru a-și declara susținerea pentru prim-ministrul Ilie Bolojan.
1: Când 97,7% dintre colegi îți spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic altceva. Vă asigur că în conformitate cu ceea ce ați votat, în zilele următoare vom acționa.
2: Momentul adevărului în PSD a marcat intrarea României în turbulențe politice. După retragerea sprijinului politic, PSD a pus condiții premierului să-și pună demisia pe masă în 3 zile sau miniștrii socialdemocrați pleacă din guvern. Imediat, Ilie Bolojan a anunțat că nu renunță la funcție și că începe negocierile pentru formarea, dar și susținerea unui guvern minoritar.
3: Vom iniția discuții cu grupurile politice care susțin actualul guvern. În zilele următoare, începând de astăzi și mâine, grupurile USR, UDMR și grupul minorităților, în așa fel încât să clarificăm în ce formulă ar putea funcționa un guvern minoritar. Interesele României de a nu pierde bani cred că nu au culoare politică și pentru asta merită să discutăm cu toate grupurile parlamentare.
4: Susținem premierul Ilie Bolojan, susținem o guvernare orientată către reforme. Visul PSD-ului de a decide singur soarta acestei țări este o iluzie.
5: Se poate discuta despre un guvern minoritar în care rămâne PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, dacă va exista o susținere în Parlament din partea unor parlamentari, deputați, senatori, individual. Un guvern care este susținut de AUR, eu nu cred că noi vom rămâne.
2: Președintele a chemat la consultări partidele din coaliție, însă după mai bine de 12 ore de negocieri, nu s-a ivit nicio soluție pentru criza politică, doar un apel la calm.
6: Suntem evident într-o criză politică. Ce am cerut eu partidelor la discuțiile pe care le-am avut și o fac și public acum, este să dezescaladeze retorica publică.
2: Sub necesitatea dezescaladării, PSD și-a continuat planul. Fără fast, miniștrii social-democrați au venit rând pe rând la Palatul Victoria și și-au depus demisiile. Funcțiile le-au fost preluate interimar de miniștrii PNL, USR și UDMR rămași în executiv. Premierul Ilie Bolojan și-a asumat pentru 45 de zile mandatul de la energie.
3: Am luat act de demisiile miniștrilor susținuți de Partidul Social Democrat. Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în aceste 10 luni, pentru că toate lucrurile care au fost realizate, cele bune și poate și cele care nu au fost atât de reușite, sunt un rezultat de echipă.
2: Pentru a evita un blocaj al proiectelor majore, PNRR și SAFE, Nicușor Dan a chemat din nou partidele la discuții la Palatul Cotroceni. În același timp, în Parlament, PSD și AUR au anunțat umăr la umăr depunerea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan.
7: Facem un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a merge cu ea, a fi depusă în Parlament, a fi dezbătută undeva la începutul lunii mai, cu scopul de a demite guvernul Bolojan.
8: Orice drum începe cu primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers.
2: Deși inițial atât Sorin Grindeanu cât și George Simion au declarat că nu există și un acord post-moțiune între PSD și AUR, ulterior declarațiile ambilor lideri s-au nuanțat. Ilie Bolojan l-a acuzat pe Sorin Grindeanu de minciună, în timp ce președintele a spus că liderul PSD trebuie luat în serios.
9: Excludeți o guvernare la un moment dat cu AUR?
10: În acest moment o exclud. Haideți să vedem. Acum acest scenariu pare exclus.
9: Ați vedea pe Călin Georgescu un posibil premier?
10: Propus din partea PSD, nu.
11: Puteți garanta că atât timp cât veți fi președintele AUR, nu veți intra niciodată într-o coaliție cu Partidul Social Democrat?
12: Niciodată, să nu spunem niciodată.
13: Domnul Grindeanu a mințit în toată această perioadă, nu doar despre problemele guvernării, ci pur și simplu și despre proiecte politice cu AUR.
14: Cât de probabil este ca PSD și AUR să formeze un guvern împreună?
15: Extrem de improbabil. Extrem de improbabil, cum a și declarat președintele PSD-ului. Sunt niște oameni în funcția de lider de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni și când ei spun ceva, trebuie să-i luăm în serios.
2: Pe ultima sută de metri, PNL și PSD caută susținere în Parlament. Liderii social-democrați i-au instigat pe liberali să declanșeze o revoltă internă și să-l trădeze pe Bolojan. De cealaltă parte, premierul poartă negocieri cu membrii PSD și AUR, nemulțumiți de asocierea decisă la vârf, dar și cu alții aleși care au anunțat că nu votează moțiunea dacă nu li se oferă o alternativă clară pentru formarea unei noi guvernări. Marți, parlamentarii vor vota pentru căderea sau nu a guvernului condus de Ilie Bolojan.
0: Imagini în direct din Piața Victoriei. Este piața care se află în fața clădirii Guvernului României. Sunt acolo sute de oameni care vor să-și declare susținerea pentru guvernul Bolojan. Pentru guvernul condus de Ilie Bolojan, știți, marți e programat votul moțiunii de cenzură, o moțiune care a fost inițiată de PSD și AUR pentru a dărâma guvernul condus de Ilie Bolojan. Oamenii care sunt acolo în piață au scandat afară din cămară și lumină. Oamenii cu care au stat de vorbă, reporterii noștri, au spus că în România trebuie făcută curățenie, țara trebuie să rămână pe calea pro-occidentală și pro-europeană. Mai devreme îl vedeam pe Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal, printre manifestanți, l-am văzut stând de vorbă cu ei. Mulți au vrut să-și facă o fotografie cu Ciprian Ciucu. Despre ce se întâmplă în această seară, despre șansele moțiunii de cenzură, despre cum se negociază, ar fi vorba despre 10 sau chiar mai puțin de 10 voturi lipsă pentru ca guvernul să rămână în funcție, pentru ca moțiunea să pice. Deci aceste 5-10 voturi, evident, sunt acum disputate de fiecare dintre cele două tabere. În funcție de cum merg negocierile, aceste voturi ar putea să treacă în tabăra celor care vor să dărâme guvernul sau, dimpotrivă, despre calculele care se fac acum, despre strategiile partidelor, dar mai ales despre scenariile posibile pentru votul de marți, cu invitații jurnalului de seară, imediat după o scurtă pauză, rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul de astăzi este vicepremierul Oana Gheorghiu. Ați fost numită vicepremier și ați primit un mandat dificil. Ar trebui să vă ocupați de reformă, companii de stat, consilii de administrație, numirile, noile consilii de administrație. Cred că ce este mai mlăștinos în statul român? Locul pe unde se scurg bani, unde impresia societății este că zace multă incompetență. Sigur, nu generalizăm. Probabil că sunt și oameni care știu ce fac, că nu se prăbușește țara peste capul nostru, dar se pierd foarte mulți bani. Au trecut deja luni bune de când sunteți la Palatul Victoria.
9: Aveți, 2 luni jumătate.
17: Aveți o imagine asupra acestui teren mlăștinos, cum mi-am permis să-i zic? Unde este cea mai mare problemă?
9: Avem 1502 companii de stat, 230 sunt centrale, restul sunt în administrația locală, mai mici, și la nivelul, la finalul anului 2024, aceste companii veneau cu pierderi cumulate din toți anii de 14 miliarde de lei. De la asta am pornit și asta știm. Această situație va fi actualizată la finalele anului 25, deci practic vom avea o nouă situație în, după depunerea bilanțurilor din mai 2026. În același timp, anul acesta s-a făcut o lege, s-a îmbunătățit OUG 109 pe 2011, legea care stabilește guvernanța corporativă în companiile de stat. Anul ăsta a fost actualizată conform ghidurilor OECD, pentru că suntem în proces de aderare la OECD, și ce pot să vă spun este că avem un instrument, avem o lege care ne dă instrumentele cu care să facem reformă. Știu că oamenii s-au săturat să audă acest cuvânt, pentru că tot auzim de cel puțin 20-25 de ani și nici nu știu dacă putem să găsim o altă sintagmă. Dar schimbarea asta pe care o așteptăm în companiile de stat se poate face. Nu inventăm roata, nu avem de ce să o inventăm, avem niște modele care au funcționat în alte țări. Polonia este un model în care aderarea la OECD a adus schimbare la nivelul companiilor de stat. Țările Letonia, Estonia, Lituania la fel. Țările care au aderat de mai multă vreme la fel.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Cursul de schimb. În 2025, an electoral parțial, Banca Națională a României, cu instrumentele de care dispune, pentru că sunt doar o parte din instrumentele pe care le are un stat și le au instituțiile unui stat, cursul de schimb a fost greu încercat anul ăsta?
3: Depinde, dar să știți că cursul a fost greu încercat din cauza deficitului bugetar. Deficitul bugetar înseamnă cerere agregată mai mare. Cerere agregată mai mare înseamnă importuri mai mari. Importurile mai mari înseamnă presiune pe cursul valutar. Faptul că am avut prin 2024 și creșteri de venituri și creșteri de salarii și de pensii, toate din pix, au reprezentat presiuni care până la urmă s-au lovit de deficitul extern și de cursul valutar. În momentul de față suntem într-un program de reducere a deficitului bugetar cu obiectivul ca în câțiva ani de acum înainte să ajungem la acel 3% despre care vorbim sau sub 3%. Scăderea de la 9,3% cât a fost deficitul bugetar în 2024 la 6,2% cât este programat în bugetul pe anul acesta este un factor care atenuează semnificativ presiunile asupra și asupra cursului valutar și asupra contului curent. Deja în primele luni ale anului avem o foarte timidă ameliorare a contului curent.
2: Bun, nici n-am avut buget.
3: Nu, să știți că nu schimbă foarte mult lucrurile, pentru că nici în anul anterior nu avusese buget aprobat. Și tot, deficitul tot a urcat foarte repede, pentru că există mecanisme care permit acest lucru. Nu faptul că n-am avut buget a dus la un deficit bugetar mai mic, ci faptul că în momentul de față avem ceva mai multă răspundere în cheltuirea banului public, avem inclusiv pe primele două luni, e de vreme să vorbim prea departe, dar am avut o creștere a veniturilor din TVA.
0: Digi24 FM.
4: Mai puțin de două zile până la votul moțiunii de cenzură și se fac acum ultimele negocieri, ultimele verificări în legătură cu voturile pe care pot conta fiecare dintre cele două tabere. Într-o declarație făcută în seara asta la Antena 3 CNN, Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, spune că totul se joacă la 5-10 voturi. Cam asta ar fi diferența de care ar avea nevoie în acest moment fiecare dintre cele două tabere, tabăra anti-Bolojan și tabăra pro-Bolojan. În funcție de mobilizare vom avea rezultatul votului de marți, dar se mai întâmplă câteva lucruri chiar acum, cu mai puțin de două zile înaintea votului, remarcabile, spuneam. Unul dintre ele este felul în care înțelegem mobilizarea se face la PSD și AUR în așa fel încât parlamentarii vor fi nevoiți să arate bilele, adică votul să nu fie secret. E o metodă folosită deseori în Parlamentul României, există câte un reprezentant din partea fiecărui partid care are o listă și care îi privește pe parlamentari pe măsură ce urcă la tribună pentru a așeza bilele, una albă și una neagră, în cele două urne, una albă și una neagră. Iar parlamentarilor li se cere ca înainte de a pune bilele în urne să le arate, în așa fel încât în tabel să fie trecut parlamentarul cu bifă, dacă votează cum i s-a cerut, sau cu X, dacă votează invers. Și probabil în felul acesta se poate aștepta respectivul ca la X să existe niște repercusiuni. Nu știm dacă așa se va întâmpla în ziua votului, pentru că și strategiile partidelor se pot schimba. Ne gândim în principal la strategia AUR. De ce? Pentru că astăzi George Simion, în acest weekend, într-o postare pe Facebook, pune tunurile pe întreaga coaliție PSD, PNL, UDMR, USR. A jefuit România această coaliție. Deci îi bagă pe toți la un loc, inclusiv pe partenerii de la PSD. În mod particular, George Simion este nemulțumit de ce se întâmplă cu programul SAFE. Din 15 contracte SAFE, toate miros a corupție, spune George Simion. Principalul beneficiar este o companie germană, Rheinmetall, care beneficiază de majoritatea contractelor de armament. Concluzia lui George Simion este că un tun financiar este dat românilor în aceste zile mult mai mare decât celebrul scandal al celor 100 de milioane de doze de vaccin. Care e finalitatea acestor constatări pe care le face George Simion? Ce are de gând să facă? Spune la sfârșitul postării, soluția aur este ca aceste contracte de împrumut să nu fie acceptate, ar fi pus el o condiție, dacă minimum 80% din sume nu sunt introduse în industria de armament românească. Dacă am avea industrie de armament românească, poate că ar fi fost mai bine să fie mai mult de 80%, dar asta este o altă discuție. Este un semnal politic ce face George Simion. Ne lămurim cu invitații noștri în studioul Digi24, Aurelian Mohan, Andrei Țăranu. Îl așteptăm pe Ion Meioniță și de la distanță Radu Albu Comănescu. Bună seara tuturor, mulțumesc că sunteți
5: cu
4: noi.
6: Bună seara.
5: Bună seara.
4: O să vedem imediat postarea lui George Simion. Vă reamintesc că în această seară, în Piața Victoriei, în fața Guvernului României, s-au strâns câteva sute de oameni pentru a-și anunța susținerea pentru guvernul Bolojan. Oamenii au scandat acolo afară din cămară, lumină, lumină. Ei spun că România trebuie să rămână pe calea pro-europeană, pe calea pro-occidentală. Domnule profesor Țăranu, cum interpretați postarea lui George Simion?
6: A fost fără îndoială o postare eminamente politică, atât pentru susținătorii domniei sale, cât și pentru cei cu care la un moment dat, dacă se va întâmpla, va intra în coaliție. Adică el spune, nu facem orice joc fără a nu obține niște, eu știu, avantaje. De altfel, așa cum ați văzut, domnul Simion a propus niște lucruri foarte interesante, multe dintre ele preluate chiar de la USR, cum este votul în două tururi pentru aleșii locali, a propus un parlament cu 300 de membri și așa mai departe. Deci el are o ofertă pentru toată lumea, putem spune, adică fiecare poate să aleagă ceva, aur încearcă fără îndoială un proces de moderare. Spuneam însă în egală măsură că este și un mesaj pentru intern. Pentru că domnul Simion în ultima vreme iese singur și dă tot soiul de declarații din propriul său birou, în timp ce vector secundar, dar nu chiar atât de secundar, precum domnul Dungaciu sau domnul Peiu, dau niște semnale complet diferite față de George Simion. Și de aici, dacă vreți, discuția foarte lungă legată de cine va avea în scurt timp leadership-ul acestui partid, și în funcție de acest leadership s-ar putea să vedem fie alianțe, fie rămânerea aur în opoziție, mai ales că sunt, eu știu, diverse curente în aur. Pe de o parte avem acest curent care este de moderare, pe de altă parte este acest curent de radicalizare, inclusiv propunerea de a-l pune pe Călin Georgescu prim-ministru, care tot așa a fost aruncată pe piață mai degrabă ca un balon de încercare.
4: Aș fi foarte curios dacă în privința propunerii prim-ministru Călin Georgescu există și vreun soi de semnal pentru cei de la POT, care până astăzi continuă să posteze că vor vota împotriva moțiunii de cenzură. Deci acolo ar fi o problemă și sunt curios dacă ăsta chiar este un semnal, dacă ăsta chiar e un mesaj pentru ei, dar pentru că v-am promis că îl vedem pe George Simion cu declarația referitoare la un tun financiar este dat românilor în aceste zile, mult mai mare decât celebrul scandal al celor 1.100 de milioane de doze de vaccin. Haideți să-l vedem.
5: Un tun financiar este dat românilor în aceste zile. Un tun mult mai mare decât celebrul scandal al celor 100 de milioane de doze de vaccin. Dacă în cazul Pfizer vorbeam de 600 de milioane de euro, enorm, acum vorbim de mai bine de 10 miliarde de euro luați împrumut de români, de copiii și nepoții noștri pentru înarmarea țării. Asta a făcut coaliția PSD-PNL-UDMR-USR. A jefuit România.
4: Aurelian Mohan, ce face George Simion aici?
7: Din punctul meu de vedere, ar trebui să trasăm și caracterul ideologic și semnalul pe care domnul Simion îl transmite la nivel extern. Consider că acest mesaj legătură cu programul SAFE are legătură mai mult și cu această înclinație sau tendință, proclivitate pro-Rusia a domnului Simion, încât programul SAFE, după cum știm, este vital pentru reînarmarea, modernizarea, reorganizarea armatei române, motiv pentru care domnul Simion transmite acest mesaj alarmist, cum că există iarăși un element de corupție privind atribuirea acestor contracte. Și din curiozitate am luat sistem cu sistem și, după cum ați menționat și dumneavoastră, nu avem producători români care să acopere această cerere și mai mult decât atât avem acea contribuție de 65% condiționalitate impusă de Uniunea Europeană. Deci, practic, noi suntem limitați să cumpărăm aceste echipamente de la producători din Uniunea Europeană, din Ucraina, Marea Britanie și așa mai departe. Iar companiile pe care noi le-am selectat propun cele mai bune sisteme de pe piață.
4: Mergem la domnul profesor Albu Comănescu. M-am gândit, recunosc, domnule profesor, că e posibil ca George Simion să aibă de reglat și o relație cu proprii susținători, care s-ar putea să fi fost vocali, nemulțumiți față de manevra asta a apropierii față de PSD. Ce credeți?
8: Dacă într-adevăr susținătorii AUR și electoratul AUR ar gândi în termen de strategie politică, probabil că ar avea multe nemulțumiri din imagine.

0: europeană din vest, gata, împachetat, probabil prin consilierii și consultanții AUR. Uniunea Europeană nu este decât un pachet de instituții birocratice, fără transparență democratică, în care totul se desfășoară după poftele și toanele unora. Și Ursula a devenit un soi de nume comun în spațiul AUR pentru a desemna un soi de versiune coruptă a tot ceea ce înseamnă instituționalitatea europeană. Acolo sunt, practic, bazele, aș spune, ideilor pe care încearcă încă o dată să le reanimeze, cum îl cheamă, domnul Simion, pardon, încât stau să mă gândesc dacă este decis cu adevărat să preia, nu știu, o rută mai degrabă realistă în ceea ce înseamnă raporturile cu instituțiile europene. Pentru că dacă inclusiv alți proruși sau naționaliști din jur recunosc nevoia acestui dialog în spectru economic, cel puțin, cu instituțiile Uniunii Europene, nu fac o comparație între domnul Simion și Peter Mayer, dar se reclamă din aceeași zonă conservator-naționalistă. Acolo este punctul lor comun. Nu știu în ce măsură domnul Simion găsește rațional să mai continuă pe un discurs care până și românii și-au dat seama că nu face bine idei de integrare europeană. Idei de integrare europeană în sensul în care știm bine, prin sondaje, știm bine, din realitatea economică, apartenența la Uniunea Europeană este singura care ne garantează suficientă dezvoltare economică și securitate economică. Chiar dacă nu am îmbrățișat noi ca țară toate fațetele integrării europene, de la moneda comună și alte aspecte. Deci acolo e o chestiune și fundamentul intervenției, stau să mă întreb, este de ce acum, în fața acestei moțiuni, pe cine încearcă să mai convingă, când în realitate ar trebui să se adreseze, nu-i așa, și publicului PSD, care are pretenție de europenitate, și atunci dialogul ar fi trebuit să fie altul. Cu un ultim semn de întrebare, oare să îl credem? Pentru că niciodată ceea ce vine din partea președintelui AUR și din partea spectrului politic PSD nu stă în picioare. Și întotdeauna, între cele două părți, există un dialog mult mai subtil și probabil la un nivel mult mai bine ascuns, care până la urmă ne face să ne întrebăm dacă are sens să îi luăm în serios atunci când mai acordă declarații publice.
1: Care o fi problema mai mare? Nu știu. Problema că e un tun? Sau problema pe care o subliniază aici George Simion în felul următor. Banii din contractele pentru înzestrarea armatei Ion Meioniță, banii pentru înzestrarea armatei române sunt injectați acolo unde trebuie, în principal către Germania și Franța. Mă gândesc că dacă dai în Germania și Franța, mulțumești și pe Putin, mulțumești și pe Trump, deci mergi la sigur. Sunt ținte bune și pentru Trump și pentru Putin, dar cu toții am făcut următoarele observații. Felul în care AUR a votat la legea dronelor. Felul în care AUR a votat atunci când americanii au avut nevoie să-și aducă avioanele de alimentare aici. Adăugăm acest discurs și mă tot întreb pe cine vrea să mulțumească George Simion cu astfel de declarații. Cine vrea să audă neapărat de la George Simion că România e pe cale să arunce banii pe fereastră către cine trebuie, Germania și Franța?
2: Pe plan extern, Rusia.
1: Rusia.
2: Că altcineva n-are cine să fie. Pentru că aici este o chestiune. Sunt bani europeni. Sunt bani europeni și atunci interesul Uniunii Europene este să se apere și să crească industria europeană de apărare. Sigur că o parte din bani vor merge și către contracte cu Statele Unite, că sunt echipamente pe care nu ai de unde să le iei. Patriot, de exemplu, dacă nu cumpărăm noi, da. Zic că nu au altă țară de fabricație.
1: Patriot, avioane.
2: Avioane, F-35. Deci, contractele sunt semnate, sunt în derulare, sperăm să fim în programul F-35 și să ajungem să avem asemenea avioane în cadrul forțelor aeriene române. Însă, sigur că vor merge în Germania, da, și Franța, dar nu în sensul că pleacă în via România, în sensul în care se dezvoltă, se construiesc, se aduc echipamente, se face producție în România. Cu o parte din acești bani. Ceea ce, ăsta este scopul, până la urmă, să poți să acoperi din acești bani, să ai capacități de producție în România, cu

0: care să ajuți întreaga Uniune Europeană. Că dacă faci fabrici de pulber, de exemplu, în România, sigur că vei contribui la securitatea întregii Uniunii Europene. Nu mai importi pulber din Serbia, de exemplu, cum se întâmplă în prezent. Pe de altă parte, sunt locuri de muncă în România. Celebrul șantier Mangalia, care a fost falimentat în posesia statului român. De statul român, pe care îl vrem să aibă tot în țara asta, îl vrem, îl vor cei suveraniști naționaliști. Ei vor să naționalizeze din nou, să fie ca pe vremea lui Ceaușescu. Să fie totul la stat, că statul e o mamă bună pentru toți, adică poți să furi liniștit fără să superi pe nimeni. În posesia statului român, șantierul a falimentat și oamenii au rămas fără locuri de muncă sau vor rămâne fără locuri de muncă și normal, e foarte multă nemulțumire acolo. Aceste contracte, pentru cele 4 nave care sunt prevăzute în contract, ar păstra locurile de muncă acolo, la Mangalia, și ar face șantierul funcțional. Evident că cel care își asumă o asemenea responsabilitate are și el o parte din acești bani, că nu poți să spui să vină să facă gratis sau să pună bani de la el, să iasă în pierdere. Niciun antreprenor sănătos la cap, în afară de mari managerii ai companiilor de stat din România care ne falimentează în fiecare zi, nu face așa ceva. Și atunci atacăm aceste contracte fără să le spunem oamenilor de acolo că dacă vine acest contract și se pune în aplicare programul SAFE, voi aveți de lucru pentru următorii ani cu aceste vase de patrulare, cele 2+2 care se construiesc acolo. Deci sunt slujbe în România. Sunt bani europeni pentru a crea locuri de muncă, know-how, a aduce tehnologie, a face în România producție.
1: Deci mai rămâne doar corupția.
0: Păi mai rămâne doar corupția.
1: Din 15 contracte, toate miros a corupție, vom face tot ce ne stă în putere să se afle adevărul despre acest tun și, desigur, să-l și oprim. Asta a făcut coaliția PSD, PNL, UDMR, USR, a jefuit România.
0: Păi da, e PSD-ul acolo?
1: E PSD-ul acolo.
0: Vai, păi nu e bun PSD-ul.
1: PSD-ul nu mai face parte din coaliție, dar George Simion îl face vinovat. Îl face vinovat pentru acest...
0: Și votează cot la cot PSD-ul cu...
1: Nu e ciudat?
0: E foarte ciudat.
2: E foarte ciudat. Nu e chiar atât de ciudat, pentru că nu e așa... Ceea ce face scopul scuză mijloacele. Trebuie să cadă coaliția și atunci PSD-ul va ajunge și el la groapa de gunoi a istoriei. Vă dați seama că bună parte din această declarație a lui George Simion ține de, puneți între ghilimele, lupta pentru pace. Există în România
1: a lui Putin
2: și asta a început, vă aduceți aminte, încă din 2023-2024 în România a apărut un grup consistent care luptă pentru pace și care a fost absorbit de aceste mișcări autodeclarate suveraniste și care, în mod paradoxal, deși ăsta era un slogan comunist antifascist, acum fasciștii îl folosesc într-o altă manieră.
0: Nu e singur.
1: Și spuneți că în felul acesta...
0: Și nu ne vindem țara, e tot de acolo.
1: Încearcă să-i oblige pe cei din fostul grup Pace, pe parlamentarii din jurul Ana Mariei Gavrilă, să se răzgândească în privința voturilor lor?
2: Pe acolo, nu de ce se cheamă Pace, nu? Pace, România, că ăsta e termenul.
1: Ceaușescu pace. Cu România nu știu. Se scanda?
2: Sigur.
0: Sigur.
1: România pace?
0: Sigur. România a ales Ceaușescu pace progres. Socialism, pace, progres. România ales, socialism, pace, progres. Așa se striga. A fost și un referendum pentru pace făcut de Ceaușescu.
1: Care a trecut cu 97,
0: ca la PSD.
2: Și la care am votat și eu, deși nu aveam 18 ani.
0: Dar pentru pace.
2: O scăzut atât de mult vârsta ca să aibă o proporție uriașă încât ne-o luat și
1: le noi frică elevii. Celor de la PSD și AUR că unii dintre parlamentarii lor vor vota împotriva moțiunii, așa s-ar putea înțelege directiva votului la vedere, arătați bilele, asta înseamnă
0: absolut.
1: Că le e frică.
0: Controlul votului.
2: Da,
0: controlul votului. Dacă nu s-ar vota cu bilele la vedere, rezultatul n-ar fi sigur. De aceea e obligă.
1: N-ar fi controlat.
0: Nu, că n-ar fi controlat și nu știi cum ar vota fiecare. Deci, măsura asta se ia sau se ia? Încearcă să fie o încălcare a drepturilor fundamentale. Dar e luat tocmai de teama că s-ar putea să nu iasă votul.
2: Adică, ca să-i explicăm, conform Constituției, votul este reprezentativ și nu imperativ.
0: Exact.
2: Deci fiecare deputat sau senator votează cum îl îndeamnă conștiința. În acest moment,
1: nu cum îi impune cineva, poate convinge exact. Cineva, dar sau el votează cu capul lui.
2: El votează cu capul lui sub supraveghere, ca să spunem așa.
0: Bine, dacă acceptă.
2: Dacă asta conduce, sigur, la tot soiul de lucruri de alea ridicole pe care le-am văzut de atât de multe ori, în loc de bilă, se pun
1: bomboane,
2: pastile, gumă de mestecat, cretă care este înnegrită în cerneală pentru bilele negre. Este distractiv, dar din nefericire ridicol și se întâmplă atât de...
1: Ce ne explică profesorul Andrei Țăranu este că până și această metodă prin care partidele
2: este
1: vor să se asigure,
2: da?
1: Este failibilă, da? Pentru că unii arată o bucată de cretă și omul de la partid crede că tocmai a văzut bila.
0: Bucată de cretă care nu se numără.
1: Și care, nu se numără că chiar dacă o găsești în urnă,
0: exact.
1: Nu e bilă. Și nu atunci nu o numeri, că mai găsești acolo tot felul de obiecte. Ilie Bolojan, pe rețelele de socializare, Adineauri. Vă mulțumesc celor care și azi, în piețe și în online, m-ați sprijinit. Așa cum am spus, înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României, o țară fără privilegii, cu un stat eficient, care își respectă cetățenii, respect pentru România. V-am auzit, domnule profesor Albu Comănescu, ați vrut să interveniți.
3: Este vechea mea tusă, trebuie să mărturisesc, dar nu, văzând intervenția pe Facebook a domnului Bolojan, mă gândeam cât de mult a fost personalizată, practic, această opoziție politică și cât de mult lumea, mă rog, spectrul PSD AUR, văd în Ilie Bolojan un monolit aproape identitar în termen de asociere cu reformă, cu transformarea economică, cu recuperarea decalajelor românești în fiscalitate și în finanțe și așa mai departe. Și mai mă gândeam că dacă am înlocui în acea postare Facebook numele lui Ilie Bolojan cu oricare altul și ar rămâne un mesaj de reformă, de actualizare a unui proces de guvernanță la ceea ce înseamnă performanță și eficiență, sunt curios oare cât de mulți ar începe într-adevăr să raționeze, să iasă din această legătură personalizată acut, aproape cu cerbicie își doresc să îl scoată pe Ilie Bolojan din peisaj. Și acolo e fractura din raționalitatea cu care PSD-ul a intrat în această campanie de 10 luni de zile, pentru că în loc să asume, cum spuneam, cu rațiune și aproape, aș spune și cu un anumit grad meritoriu, dacă dorea, procesul de reformă într-un moment extrem de dificil pentru țară, a preferat să își bată joc de el. Să-și bată joc de el printr-un discurs politic care l-a avut la adresa partenerilor de coaliție și printr-un discurs politic pe care l-a adresat electoratului. Deci e o chestiune care pe mine mă miră atunci când vine vorba de a gândi strategii politice raportate la un electorat cu mari așteptări, cu o vigilență crescută, care abia așteaptă să găsească o formulă de răzbunare. E o chestiune pe care probabil numai alegerile din 2028 o vor lămuri, dar ce să spun, politica românească este întotdeauna plină de miracole ale inconsistenței, așa că va trebui să-l adaug și pe acesta la un ca nou episod.
1: Vă propunem imediat părerea lui Radu Berceanu, care este un susținător al lui Ilie Bolojan, atât de susținător încât a și venit în Piața Victoriei ca să susțină pe Ilie Bolojan. Credem că din cauza unei confuzii, oricum e un incident care n-a fost elucidat, unii dintre oamenii care erau în piață l-au huiduit și atunci au avut nevoie de, nu la manifestația de astăzi, acum o săptămână sau două săptămâni. Dar este un susținător al lui Ilie Bolojan, de aceea reaminteam că a fost în Piața Victoriei pentru a-l susține pe prim-ministru. E, chiar și așa, în emisiunea În fața ta de la Digi24, Radu Berceanu, după ce îi face un laudațiu lui Ilie Bolojan, ne spune și care sunt lucrurile care nu sunt în regulă cu prim-ministrul României, chiar și acum, într-un moment de mare tensiune, în care probabil Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal, USR, UDMR au nevoie de multă susținere, au nevoie de voturi, înțelegem că le și caută. Până să-l vedem pe Radu Berceanu, Aurelian Mohan le-aș explica telespectatorilor noștri că nu vom avea parte de un anunț oficial nici de la PSD și nici de la AUR că îi verifică pe parlamentari că trebuie să voteze la vedere dintr-un motiv care s-a explicat aici, da? Că este o încălcare a unui drept fundamental. Dar vom ști de când începe votul, pentru că vom vedea persoana care este în sală cu lista, da? Și care se uită la cui arată parlamentarii
0: ghilele. Un reprezentant al PSD sau al AUR, sau amândoi, stau lângă urne.
1: În așa fel încât să nu le scape nimic.
4: Da. E ceea ce într-un sistem mai dezvoltat decât al nostru, în sistemul din Regatul Unit, e acel whip, acea persoană specializată din interiorul partidului, da, care stă cu biciu, care să impună voința transmisă înainte de vot, desigur, tuturor membrilor, care ar fi linia pe care ar trebui să o urmeze.
0: Da, dar votul e secret.
4: Votul este secret. Numai că asta indică în România, încă o dată, cu un personaj destul de puternic, cum este domnul prim-ministru Bolojan, impune frica acestor partide, sugerează o oarecare lipsă de coeziune în interiorul acestor partide, pentru că liderii politici care, după cum ați văzut, decid să ia aceste decizii strategice într-un număr foarte mic, adică nu comunică neapărat cu toată baza de partid, conduce la o lipsă de coeziune în interiorul partidului pe care ei acum vor să o controleze prin acest vot.
1: Eu am o altă curiozitate. Dacă în ziua Z ne vom trezi că cei de la PSD urmăresc votul, dar cei de la AUR nu, ce ar putea să însemne asta?
4: Ar putea să însemne, dacă îmi permiteți, o lipsă de adeziune completă a celor de la AUR cu acest demers al moțiunii.
1: Sau liderii vor lăsa pe parlamentari să voteze conform conștiinței lor? Adică le-ar fi indiferent rezultatul? E posibil ca celor de la AUR să le fie indiferent rezultatul? Vedeți posibilă varianta asta?
0: Nu, da, absolut. Nu cred că e indiferent. Nu că e indiferent. Adică s-ar bucura să cadă guvernul.
1: Da, să cadă guvernul.
0: Dar nu ar face o tragedie dacă n-ar câștiga.
2: Da, dar
0: dacă n-ar câștiga. Adică sigur că le-ar conveni să pice guvernarea, ca pe urmă să aibă răfuia la finală, cândva în timp, cu PSD-ul. Uh-huh. Și să termine și
1: de
0: cu PSD-ul, de tot.
2: De tot.
0: Ei, PSD-ul sunt acum în rolul de tovarăși de drum. Tovarăși de drum care ajută AUR să dea jos guvernarea pro-europeană. După ce AUR și-ar înfiripa o putere, se va întoarce, că se vede și din declarația asta cu corupția în domeniul apărării.
1: Adică să nu credeți că am luat PSD-ul în brațe. Practic asta înțelegeți din ce spune
0: pentru că după ultima săptămână mai ales și după ce s-a realizat acel pact între cele două partide când au anunțat că vor scrie moțiunea și o depun împreună, deci alcătuiesc un text împreună și textul se vede, este un text profund anti-european, AUR a început să simtă că pierde din susținerea sa. Pentru că s-a aliat cu cine? Cu sistemul, cu dușmanul numărul 1, cu cei pe care îi înfiera că niciodată n-o să fac alianță cu ei, să crape, să mă trăznească și așa mai departe. Citez aproximat ideea. Uh-huh. Și în momentul în care vezi că de fapt a fost butaforie și că cele două sisteme se înfrățesc sau același sistem se reunește, își reunește cele două ramuri, oamenii au început să spună, stai, dar ne-ați dus cu zăhărelul până acum, unde-s corupții, unde e sistemul, unde... Păi voi sunteți. Și atunci încearcă această distanțare.
1: Da. Domnule profesor Țăran, vreau doar să le arăt telespectatorilor noștri cartea dumneavoastră. O semnați împreună cu Eugen Gabor. Este o carte despre mega anul electoral 2024, democrația electoralistă din România, pentru că acolo a început totul.
2: Absolut.
1: De aceea reapare în peisaj Călin Georgescu, de aceea George Simion are de digerat împreună cu membrii partidului lui tot ce li s-a întâmplat din punct de vedere electoral până astăzi, adică, pentru că mă gândesc în mod particular la domnul Lulea, faptul că George Simion le-a pierdut pe amândouă.
2: Da. Vedeți, ceea ce vrea AUR în acest moment este să rămână singur în opoziție, de fapt. Marea problemă a AUR este că, vă aduceți aminte, ajunsese la un moment dat la 42 până undeva, chiar 44% în majoritatea sondajelor. A intrat PSD-ul și el în opoziție, adevărat că într-o condiție ciudată. În interiorul guvernului, el făcea opoziție la propriul la guvernul pe care teoretic îl sprijinea și în care avea miniștri. Și numărul și interesul pentru aur a scăzut de la 42-44 până la 36, chiar 34 în anumite case de sondare, în timp ce PSD-ul a crescut și a continuat să crească. Uh-huh. Deci, practic, avem de un principiu al vaselor comunicante. Bazinul electoral a celor două partide este aproximativ același. Dacă ne uităm pe datele demografice, majoritatea celor care au votat AUR și George Simion au venit de la PSD. Cum acum, cel puțin în sondaje, o parte din cei care votează AUR s-ar putea întoarce să voteze cu PSD. Și atunci, pentru AUR devine, cum spunea domnul Ioniță, o condiție fundamentală să scape de PSD, pentru că dacă nu, ca în jocurile alea, o să scape PSD de AUR. Uh-huh. Nu? Acum, marea problemă AUR este că a devenit și el un partid facționist, că formează de Lulea. Lulea reprezintă o altă grupare în AUR, alta decât gruparea Peiu Dungaciu și alta decât gruparea Simion, în timp ce gruparea, haideți să-i spunem, din Parlamentul European, aproape toată a plecat alături de Claudiu Târziu înspre alte zări.
1: Să le spunem telespectatorilor noștri că domnul Lulea nu e deloc de acord cu această întovărășire cu PSD. Da. Spune lucrurilor pe nume, îi reproșează lui George Simion că se asociază cu oligarhii și cu sistemul.
2: Exact.
1: Și că așa ceva n-ar trebui să existe. Primește reacție din partea AUR și îi se spune, păi, dar nu mai faci parte din partid. Ba, pardon, spune domnul Lulea, fac parte din partid, nu mai am funcții de conducere și asta este economia, dinamica relațiilor din interiorul AUR. Ne întoarcem cu reproșurile la adresa lui Ilie Bolojan. Reproșuri la adresa lui Ilie Bolojan, la adresa guvernului pe care îl conduce, din partea unui susținător, Radu Berceanu. După pauză, rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
8: Creștem taxele, tăiem din sistemul public, nu este o rețetă pentru o criză economică?
9: Putem să privim și așa lucrurile, dar acel consum de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial, prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare, care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu, aici ai cel puțin două probleme așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs. De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în bună măsură reprezintă deficit, atenție, este ceea ce noi aducem în plus peste ceea ce încasăm ca taxe la bugetul statului. Deci acest deficit înseamnă vreo 3300 de kilometri de autostradă pe an. Păi eu cred că e un pic cam scăpat de sub control acest consum și acest avantaj pe care noi îl obținem pe datorie, pe deficit, pe niște costuri enorme în momentul de față.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
9: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică.
7: Dar se va opri la Curtea Constituțională, cu argumente, așa zis, juridice.
9: Așa este. Există aici, într-adevăr, un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident, care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților, ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar, repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că, până la urmă, încă o dată, repet, accentul, lumina, trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este în sistemul public de pensii este vorba de bani public și atunci când vine vorba de bani public, toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe. Sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie specială. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilon 1, cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: Radu Berceanu la Digi24. Radu Berceanu este susținător al lui Ilie Bolojan, spune că suntem norocoși să-l avem, că este un prim-ministru de care România are nevoie în situația bugetară pe care o traversăm, dar există și greșeli. Guvernul lui Ilie Bolojan a dat apă la moară PSD-ului, scoțând acum la înaintare subiectul companiilor de stat. Radu Berceanu.
1: Cu companiile astea mari e complicat. O văd pe doamna ministru jos pălăria pentru ce a făcut.
2: De la asta a pornit criza politică?
1: Cam de la asta. A fost o greșeală copilărească. Greșeală politică copilărească. Ca să scoți chestia asta și să dai PSD-ului apă la moară să spună toate lucrurile astea. Pentru ce? Pentru niște pachete minoritare la bursă, care e o idee perfectă. Dar nu trebuia scoasă acum. Dar una e să le dai apă la moară și alta e să nu le dai. Da? Mie mi se pare că vedeți, acolo un guvern se ocupă prea puțin de politică, mai toată lumea. Nu știu cum să spun, așa mi se pare mie. Domnul Bolojan este un administrator extraordinar, eu repet, eu cred că avem norocul unui prim-ministru care, față de lucrurile care trebuie făcute acum, e foarte hotărât, foarte decis, știe și așa mai departe. Dar din punct de vedere politic a pierdut lucrurile și Nicușor Dan e în aceeași poziție. Nicușor Dan, vă spun eu, va face, că toată lumea se întreabă, domne, ce o să facă președintele acum? Va face ce a făcut la primărie. Făcut-o așa și așa va face și acum.
0: Veți vrea să comentați mai ales partea a doua a comentariului lui Radu Berceanu. Începem cu dumneavoastră, domnule profesor Albu Comnescu, vă rog.
3: Da, eu ceea ce observam la domnul Berceanu e un lucru care, din păcate, devine caracteristic nu doar la noi, ci peste tot în spectrul european, să spunem, al țărilor care au instabilitate politică și economică crescută. Mesajul politic este separat de mesajul administrativ. Ceea ce, pe fond, este o eroare formidabilă, pentru că vorbim de combinația fecundă între cele două, să știi să guvernezi și să știi să livrezi acest mesaj odată către electorat, într-o strategie politică care te menține la putere, în funcție, evident, de gradul de dependență de alți parteneri de coaliție sau de dominația Parlamentului și așa mai departe. Dar ceea ce mă frapează este modul în care luăm ca fiind absolut normală această separație între politicul politic și politicul administrativ. Altfel spus, începem să pierdem substanța politicului dacă mergem mai departe pe această rută. A favoriza actul politic în dauna celui administrativ este norma absolută a politicii românești. A devenit și în alte părți de multă vreme o regulă și se vede în rezultatele pe care le obțin o serie de economii europene care nu strălucesc. Dar la noi este cu atât mai periculos cu cât noi am pornit de la o poziție după 89 mult mai joasă. Și atunci a lăsa pe Ilie Bolojan să facă treaba până la capăt, practic a construi zidul de cărămizi, de pietre și așa mai departe, pe care să stea o economie suficient de bine fondată, încât să ne permită sau să le permită celor care adoptă aceste idei, luxul unei politici de politică, atunci asta este partea a doua. Prima dată trebuie efectuat exact chestiunile fundamentale și de bază într-o reparație structurală ceea ce înseamnă economie, societate și instituție la noi. Pentru că ceea ce trebuie reparat și nu va merge, indiferent de tipul de politică politicianistă care se aplică, este încrederea între cetățean și instituții. E o chestiune atât de ruptă, atât de distrusă în ultimii 20 de ani, 30 de ani, încât dacă nu lucrăm pe acest fond, nu mai are sens să vorbim de o reușită a sistemului politic în România într-o formă care, într-adevăr, să ne plaseze, așa cum ne invita fostul prim-ministru italian Letta, să alăturăm România puterilor europene decizionare. Sub nicio formă. Suntem deocamdată, din păcate, într-o zonă de periferie, tocmai datorită acestor practici.
0: Să înțelegem în felul acesta că există o bătălie pentru a-i convinge pe parlamentari, inclusiv prin influențarea opiniei publice, pentru că noi știm că acest proiect al dării jos al lui Bolojan era de multă vreme. Numai că pe ultima sută de metri, într-adevăr, cum zice domnul Berceanu, a apărut și subiectul companiilor de stat. A apărut numai însă pe mâna raportului făcut de doamna Gheorghiu, pentru că, ce să vezi, subiectul este în programul de guvernare.
4: Nu, nu pot să fiu de acord cu domnul Berceanu. A făcut premierul Bolojan exact ce trebuia să facă. Pentru că este un program de guvernare aprobat de PSD,
0: și
4: votat
0: pe acolo
4: de PSD.
0: Bani publici,
4: și de acolo tone. Scrie clar. Și nu putem face o diferență administrație politică. Adică politică ce să înseamnă? Să scoți numai panglici pe nas și minciuni? Păi când vrei să faci...
0: Să te gândești la consecințele pe care le pot avea...
4: Când faci restructurare bugetară. Când faci restructurare bugetară. Ai un deficit enorm lăsat de fosta guvernare. Cum o faci? Adică vii și spui la televizor, o să facem restructurare bugetară. Și mai vii peste două luni și spui, o să facem restructurare bugetară. Și deficitul va ajunge 20%. Adică ca să faci chestia asta, trebuie să spui companiile de stat care mănâncă miliarde, 14 miliarde pe an. Și din care se mai fură câteva zeci de miliarde, că nu-s mai pierderile. E și liota de contracte, de nepoți, nepoțele, care sunt consultanții, firme, partenere, care tot trag din aceste companii de stat și le duc în faliment. Iar ele vin, ca și administrația, la guvern în fiecare an și spun, iar suntem în faliment, ca și primăriile, ca două treimi din primăriile din România, care vin în fiecare an la guvern și spun, iar nu avem bani de salarii. Și atunci, punând cap la cap, cum faci? Ori și spui, nu pot să fac așa ceva, o să discut cu poporul român despre cum plantăm flori pe calea Victoriei și cum sărbătorim Ziua Națională a României. Sau cum facem restructurare bugetară? Păi restructurare bugetară pot să fac când ai cheltuielile. Nu pot să măresc la infinit impozitele și dările și așa le-a mărit. Și acolo PSD a votat.
0: Da.
4: Acolo a fost de acord. Da. Și după aia, care a fost sloganul la adresa guvernului? Păi ca să pună biruri pe români, a făcut-o cu două mâini. Dar când e vorba să restructureze statul, nu mai face nimic. Lasă toată povara asupra bietului român. Cine
0: momentul...
4: spune asta? PSD.
0: Chiar PSD, da.
4: Și când vine ca să spună Ilie Bolojan acum, mă întorc și asupra statului, să suporte și statul factura și să taie cheltuielile, vine PSD și spune, jos guvernul. Aurelia, asta e ce e? Politica asta? Asta e jaf la drumul mare.
0: Este, eu înțeleg, și vă las să ne spuneți ce credeți, eu înțeleg de la domnul Berceanu că este un pic ciudă. Că dacă ar fi avut mai multă grijă cu momentul pe care îl alegea pentru anunțul raportului,
4: păi cum deschidea gura?
0: Nu le dădea marfa pe care o folosesc acum să spună că uite, o să
4: păi le-ar fi dat
0: vrea Bolojan să vândă
4: țara. Ar fi ajuns să facă acest lucru. Pentru că nu mai avea bani ca să-i bage în companiile astea. Și atunci, nemai având bani să-i bage, trebuia să spună, mă gândesc ce să fac cu ele. Deci că deschidea gura azi, că deschidea gura mâine, rezultatul era același.
0: Între erau doar o moțiune de cenzură.
4: Absolut.
0: Doar o moțiune de cenzură.
5: Trebuie să înțelegem că Ilie Bolojan nu este perfect, dar în acest context nu a greșit. Nu sunt de acord cu domnul Berceanu, la fel cum au spus și colegii de platou. Din următorul punct de vedere, această ruptură în coaliție s-a dezvoltat de-a lungul timpului. Nu s-a concretizat abia acum. Și este un adagiu în latină care
0: moțiunea
5: spune...
0: Moțiunea venea oricum,
5: indiferent de scuzele pe care PSD-ul le aduce acum la suprafață, și există un adagiu latin. Contra negantem principia, non est disputandum. Dacă nu vorbim pe aceeași limbă, cu aceleași criterii de a rezolva această dialectică, această dezbatere, să zicem, în interiorul coaliției, nu putem să ajungem la un numitor comun. Iar PSD-ul nu mai avea acești numitori comuni de mult, mult timp. Deci domnul Berceanu, cum a zis dumneavoastră, fie este...
0: Îi pare rău,
5: da. Fie
0: înțeleg că dacă ar fi fost în locul lui Ilie Bolojan, altfel ar fi făcut.
4: Da. Dar... Adică n-ar fi deschis subiectul.
0: Acum.
4: Păi acum, dacă oricum. Nu deschis, numai o clipă și încerc scuze. Când a început marea ruptură între PSD și Bolojan? Când s-a pus problema pensiilor speciale ale magistraților.
0: Da.
4: Pe urmă s-a pus problema administrației, reforma în administrație. Acum se punea problema pensiilor speciale în restul sistemelor cu sisteme.
0: Și apar
4: deci
0: și companie.
4: Nu deschizi gura de la niciuna Și ce faci? Deci, de la prima la care ai deschis gura, te duci la moțiune de cenzură.
0: Domnule profesor.
6: Eu o să fiu în dezacord cu domnul Ioniță, cu domnul Mohanu. De ce? Pentru că un guvern, te uiți la el și vezi, așa cum spunea și domnul Albu Comănescu, ce politici publice face. Asta este măsura unui guvern. Ori trebuie recunoscut că, din nefericire, guvernul Bolojan foarte multe politici publice nu a implementat. Multe din așa zisele reforme au fost, cum spuneau, mai degrabă niște restructurări și niște, hai să spunem, niște dimensiuni care oricum erau pe agendă și care erau într-un fel sau un altul de făcut.
0: Necesare.
4: Pentru absolut. Că n-a deschis un front
6: pentru
4: cu PSD-ul.
6: Pentru că n-a deschis
4: asta.
6: Un... E, și aici,
4: de asta s-a blocat reforma de care vorbește domnul profesor.
6: Așa este. Și asta se poate realiza doar politic. Pentru că negocierea între partidele politice și între oamenii politici se face politic. Ca să obții politici publice într-o coaliție cu patru adversari, niciunul. Poate PSD cu UDMR să fi fost ceva prieten, dar în rest au fost patru adversari de la bun început. Trebuie să înveți să faci politică. Asta îi se reproșează și nu doar de PSD, inclusiv de persoane din PNL, inclusiv de la UDMR, domnul Kelemen Cunor. Inflexibilitatea. Faptul că nu s-a dus ca un om politic, deși este președintele unuia dintre cele patru partide adversare de care spuneam. Deci, asta e o mare problemă.
4: Și ce politici ar fi implementat din toate astea? I-ar fi convins pe PSD să facă reforma administrației? Să facă reforma companiilor de stat?
6: Până una alta de reforme?
4: Nu, cred că era...
6: Nici domnia sa nu a vorbit despre o reformă în administrație. Ce au făcut? Ba da, le-a spus doar la sfârșit. Dacă nu o să meargă asta cu tăierile, vom face și reforma. Adică o să comasăm comunele și o să facem reforma. Deci nici domnia sa nu și-a asumat-o. Îmi pare deosebit de rău că trebuie spus acest lucru. Sunt multe lucruri care ar fi putut să fie negociate. PSD-ul are, sigur. Este un partid uriaș, greoi, obsedat de o politică extrem de vetustă care se face on the grassroots. Dar nu este un partid care să nu știe care își este scopul. Și în acest moment, pentru PSD, scopul este supraviețuirea. Dacă nu iese bine din această guvernare, PSD-ul dispare.
4: Domnul profesor, am o întrebare.
6: Te rog.
4: Deci noi facem o coaliție și semnăm un contract care este programul de guvernare. Care toți suntem de acord. Și zicem, peste două luni faci reforma companiilor de stat. Scrie aici punctul B125. Și eu vin și zic, punctul B125, azi facem reforma companiilor de stat. Și PSD-ul sare de 7 metri, trădătorul, vinde țara, nu ne vindem țara.
6: Dacă era punctul era un program B, trebuia de guvernare? Să fie făcut nu știu când, da. Nu acum. Nu dacă... cu două zile înainte, când toată lumea știa că vine moțiunea, doamna
4: deci mai câștiga timp.
6: Nu era vorba, nu-i ofer muniții adversarului, e ușor de simplu, ușor de înțeles.
0: Oricum, aici, povestea este vândută greșit.
6: Vândută de toată lumea greșit.
0: Nu are nicio legătură cu ce a făcut de fapt Ilie Bolojan, de aici și părerea de rău a lui Radu Berceanu. Trebuie să luăm pauză, dar va fi scurtă și ne întoarcem cu scenarii. Cum se va termina această aventură politică a Partidului Social Democrat? Că trece, că nu trece. Ce urmează să se întâmple și ce are de făcut Nicușor Dan? După pauză rămâneți cu noi.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Moldova acum este în fața României din punct de vedere al digitalizării?
10: Mult. Din 2022...
9: Dați-ne niște exemple concrete.
10: Din 2022, statul nu are voie să solicite niciun act tipărit. este ceea ce încercăm și noi astăzi cu Carta Electronică de Identitate, ce a fost lansată în primăvară, dar care a avut niște cost extraordinar de mari. Am avut studenți care din București s-au dus până la Galați și s-au întors pentru că nu au prins programare pentru Carta Electronică de Identitate din București. Au făcut 500 de kilometri. La 20 de ani pare un road trip, e frumos. Dar l-au făcut de două ori. Au făcut 1000 de kilometri ca să-și poată emite Carta Electronică de Identitate, o bază peste care după aia să construim aceste servicii digitale. Ca cetățean al Republicii Moldova, începând în 2022, da, toate actele solicitate de autoritate a statului pot să fie prezentate digital. Dacă te oprește poliția oriunde pe teritoriul Moldovei, scoți telefonul mobil, arăți carnetul în mod vizibil. Dacă polițistul dorește să verifice validitatea carnetului, apeși tu un buton, el nu-ți atinge telefonul și îți apare un cod QR cu propriul telefon, nu cu dispozitive foarte sofisticate pe care cine știe ce antreprenor a luat o marge, cu propriul telefon mobil. Polițistul scanează codul QR, se duce cererea către serverul Ministerului de Interne, se întoarce validarea carnetului, a talonului. Ca student, eu sunt parte dintr-o instituție, Politehnica București, în care ghidul de admitere are 188 de pagini. Da? Avem părinți care vin aproape în lacrimi și spun, domnule prodecan, am terminat facultatea acum 30 de ani, eu nu pot să citesc 188 de pagini. Băiatul meu de 19 ani cu atât mai puțin o să citească. Unde? Spuneți-mi ce să fac. Da? Dacă ești cetățean adult al Moldovei și vrei să candidezi pentru o facultate într-o secțiune de învățământ pe care o ai în această singură aplicație, în care ai și carnetul de conducere, ai impozitele pe care le-ai plătit, ai toate detaliile, ai lista universităților pe care îți selectezi universitatea, îți selectezi programul de studiu, plătești taxa, este totul legat la un card și din acel moment pentru 3 zile universitatea poate să extragă din Ministerul Învățământului toate informațiile școlare. Ai participat la olimpiade, ai avut vreo distinție, media ta de la matematică din clasa 9. Ți se dă un verdict, semnezi contractul din telefonul mobil. Astăzi, dacă o să duceți în orice universitate din România, o să găsiți cozi de 100 de persoane care stau să primească un contract pe hârtie pe care să-și pună semnătura holografă.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre.
3: Testele PISA și alte tipuri de testări care ne arată gradul analfabetismului funcțional al calității educației în România. În opinia dumneavoastră, care sunt slabe, ne plasează pe locuri de rușine, nu doar la nivel european, în opinia dumneavoastră, cine este responsabil sau cine sunt vinovați pentru această situație?
4: Bun. N-aș vorbi numai de PISA, aș vorbi de care e partea OECD-ului și testarea se face la elevii de liceu de 15 ani, mai este și TIMSS. Au fost lansate două rapoarte făcute de UNICEF despre literația științifică și, să spunem, literația digitală. Ce ne arată aceste teste? Ele, că de asta se numesc teste standardizate, ne pun în corelație cu alte țări care testează cam aceleași lucruri. Rezultatele, exact cum spuneați, nu sunt foarte bune, ca să fiu diplomat, sunt îngrijorător de proaste, în sensul următor, și o să iau un singur exemplu dintr-un astfel de test. Copilul este întrebat cât face 3 plus 6. 90 ceva din copiii noștri o să spună corect 9. Se avansează pe parcursul testului și la un moment dat revine o întrebare în felul următor. În Copenhaga sunt 3 grade, la Oslo sunt minus 6 grade. Care e diferența de temperatură între Oslo și Copenhaga? Aici pierdem 40 ceva la sută de copii. Enorm! Și ce înseamnă această pierdere? Înseamnă trecerea de la a memora tabla adunării, ca asta se făcea în primul caz, la a o aplica la un caz real. Gândiți-vă că trebuie să călătorească de la Oslo la Copenhaga și trebuie să vadă cu ce se îmbracă. Deci e un caz real de viață. Deci, și asta mie îmi arată că educația noastră, și știm din multe alte surse, este bazată în mod fundamental pe repetiție.
0: Digi24 FM.
5: În această oră, la Digi24, vom vorbi despre șansele moțiunii de cenzură, așa cum apar ele acum, așa cum ni se par nouă tuturor în funcție de informațiile pe care le avem la dispoziție. Și vom trece în revistă informațiile de care dispunem în această seară. Spune la Antena 3 CNN, de exemplu, Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte PNL, că se joacă moțiunea de cenzură la 5-10 voturi. Cam de atâtea ar fi nevoie, pentru o tabără sau pentru cealaltă, în funcție de 5-10 voturi, moțiunea va trece sau va pica. Dacă trece, ce se întâmplă? Dacă pică, ce se întâmplă? La ce se așteaptă invitații noștri? Care sunt scenariile cele mai posibile? Vom vorbi despre asta în câteva minute. Tot atunci vom vorbi și despre felul în care Oana Gheorghiu a primit răspunsuri din partea parlamentarilor. Vicepremierul Oana Gheorghiu le-a scris înaintea vacanței de 1 mai parlamentarilor cerându-le înțelepciune și curaj. Le-a cerut să nu voteze moțiunea de cenzură. În acest mesaj pe care l-a trimis pe mail, Oana Gheorghiu a demontat argumentele greșite sau mincinoase din moțiunea de cenzură. De ce a făcut asta Oana Gheorghiu? Pentru că argumentele din moțiune fac referire la documentul pe care ea l-a dat publicității, la analiza pe care ea a făcut-o în legătură cu companiile de stat. Foarte interesant, Oana Gheorghiu în acest apel face apel la conștiință, le cere parlamentarilor să voteze conform propriei conștiințe, așa cum am explicat mai devreme aici în studio. Un răspuns pe care Oana Gheorghiu l-a primit este cel pe care îl vedeți pe ecran. Adrian Solomon, nu știu dacă a citit sau n-a citit, cert este că a dat reply și a spus hai siktir Oana Gheorghiu. Asta apropo de nivelul la care se poartă această dezbatere de fond despre șansele României de a ieși din problemele economice cu care se confruntă, mai ales bugetare, nu economice, cu care se confruntă, și despre șansele României de a le oferi cetățenilor ei șanse mai bune, mai mari, de a trăi mai bine. Șanse mai bune, mai mari, la prosperitate. Pentru că despre asta e vorba. Hai siktir, răspunsul domnului Solomon la un mesaj argumentat, da, articulat al doamnei Oana Gheorghiu. E un subiect la care revenim imediat. Înainte, vă propun să trecem rapid în revistă câteva informații despre războiul din Iran, pentru că în timp ce politicienii noștri se tot luptă, ce să facă? Să dea jos guvernul sau să susțină guvernul? În vremea asta, prețul carburanților a crescut în 5 zile la rând, în fiecare din ultimele 5 zile, carburanții s-au scumpit în România. Din nou motorina bate în 10, la unele benzinării benzina a trecut de 9. Vorbesc despre lei pe litru. Și nimeni nu știe care poate fi limita, pentru că nu prea se arată șansele opririi războiului din Iran, sau mai bine spus, nu prea se arată șansele redeschiderii strâmtorii Ormuz. În clar, Donald Trump analizează o propunere în 14 puncte făcută de iranieni pentru un acord, un acord de pace, și Al-Arabia, asta e o informație nouă și foarte importantă, anunță că în premieră Teheranul a fost de acord cu negocierea programului nuclear, cu niște propuneri foarte, foarte avantajoase, foarte interesante pe care le fac iranienii. De exemplu, limitarea îmbogățirii uraniului în Iran la 3,5%. Reducerea stocului de uraniu îmbogățit, celebrele 450-500 de kilograme pe care le-ar avea. Și este vorba inclusiv despre posibilitatea unor inspecții. Sunt informații pe care nu le-au confirmat nici unii, nici ceilalți, sunt doar venite de la Arabia, Al-Arabia. Haideți să-l vedem pe Donald Trump vorbind despre posibilitatea de a lovi militar în Iran, după ce, de spus, a anunțat Congresul că războiul s-a terminat. Nu mai e nevoie de niciun fel de operațiune militară. Asta le-a spus congresmenilor, pentru că ar fi trebuit să meargă pentru prelungire, da? Le-a spus că războiul s-a încheiat, dar pe de altă parte le transmite celor de la Teheran că ar putea ordona o operațiune militară președintele Statelor Unite.
0: Doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader Khamenei. But we'll see.
6: Would you restart military strikes on target?
0: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now. We'll see, but it's a possibility that could happen, certainly.
7: Last night you also said that only 85% of Iran's missile-making capabilities has been eliminated.
0: Correct.
7: Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that?
0: Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
5: Da, și avem o informație nouă. Corespondentul Wall Street Journal la Casa Albă spune că tocmai a avut o conversație telefonică cu președintele Donald Trump, care l-a anunțat că respinge ultima ofertă iraniană. Oferta în 14 puncte a fost respinsă de președintele Statelor Unite. Nu este acceptabilă. Pentru mine nu este acceptabilă, a spus Donald Trump pentru Wall Street Journal. Am studiat propunerea, am studiat totul, este inacceptabil. Deci, practic, când avem senzația că facem un pas înainte, de fapt, suntem acolo de unde am plecat. Ba chiar, dacă e să ne gândim la strâmtoarea Ormuz, suntem mai rău decât eram înaintea războiului. Să vă întreb încotro merge afacerea asta? Păi ne întrebăm de 2 luni. Probabil că apar foarte multe voci, opinii, care spun că noi tocmai intrăm într-un soi de război etern. Adică situația asta nu are cum să se normalizeze altfel decât printr-un pas pe care unul dintre cei doi, da? Una dintre cele două părți, să-l facă în mod hotărât în direcția unei înțelegeri. Că tot avem, repet, dansul ăsta, înainte, înapoi, înainte, înapoi. Cum vedeți?
8: În mod cert, nu o să fie ceea ce americanii numesc a forever war, nu o să fie un război dus la infinit. Va avea un deznodământ la un moment dat, în momentul în care ambele părți, cum ați zis dumneavoastră, vor ajunge la un numitor comun. Având în vedere lucrurile care s-au întâmplat la nivel internațional, inclusiv domnul președinte Donald Trump fiind iritat de ceea ce a declarat cancelarul Friedrich Merz, sunt șanse ca la nivel, cel puțin de percepție, Donald Trump să încerce să ajungă la un consens în momentul în care consideră că pe scena internațională ar fi elemente favorabile. Din punctul meu de vedere, dacă aceste puncte se dovedesc a fi corecte, cele propuse de către Iran, mergem către o soluție, dar presupun că atât Pete Hegseth cât și Donald Trump își doresc o rezoluție, un deznodământ care ar fi mult mai favorabil Americii decât cele elementele menționate în cele 14
5: puncte. Cărțile revoluționare probabil își doresc exact pe dos.
8: De acord.
5: Pentru că pare că la Teheran cărțile revoluționare au, da, da, ascendentul asupra tuturor celor care decid.
8: Pentru a aclama un succes enorm la nivel internațional, presupun că America își dorește și o concluzie referitor la programul rachetelor balistice. Sunt o grămadă de alte elemente care par a nu fi incluse în aceste 14
5: puncte. Și strâmtoarea Ormuz. Să nu uităm de strâmtoarea Ormuz, pare că în ultimele zile ar fi uitat de strâmtoarea Ormuz. Ce a zis Friedrich Merz? A spus că o întreagă națiune este umilită de iranieni și cum vede un neamț povestea asta, mi se pare foarte, așa, o formulă foarte bună. În mod evident, iranienii sunt foarte iscusiți în a negocia sau, mai degrabă ar trebui să spun, în a nu negocia și îl țin în șah pe Donald Trump.
9: Da, dar atâta timp cât nu obține Donald Trump ceea ce își propune în câteva puncte, adică programul nuclear, programul balistic și strâmtoarea Ormuz, nu va accepta niciun fel de propunere iraniană. Așa cum iranienii au respins propunerea americană la Islamabad după discuții ochi în ochi.
5: Cu vicepreședintele
9: vicepreședintele american în delegație. Și Iranul a spus nu atunci. Ca atare, America nu va accepta aceste planuri care ar însemna victoria Iranului.

0: Din sfera celorlalți, președintele Parlamentului, cei care au negociat direct cu americanii, care ar accepta și o soluție mai flexibilă. Dar atâta timp cât puterea militară este în mâinile gardienilor, deocamdată lucrurile sunt bătute în cui, adică nu avem niciun fel de progres. Și Donald Trump are foarte multe ieșiri, dar momentul în care a arătat că îl sună unul Mohamed, zice, cine ești? Zice, un Mohamed. Zice, și ești vreun șef? Zice, nu, bine. Adică, din ce parte vii? Cu cine negociez eu în acest moment? Încă nu au...
1: Pe cine reprezinți? Decizi în Iran sau...
0: Ne dai telefon așa să ne întreb ce mai facem. Adică este și asta o situație reală acolo, pentru că probabil ar exista deschidere. Într-adevăr, iranienii negociază, trag de timp, amână. Au tot arsenalul ăsta la dispoziție pentru că altceva nu au de făcut. Adică pentru ei timpul care trece este favorabil. Ceea ce generează și reacții gen Merz, pentru că toată lumea vrea deblocarea strâmtorii Ormuz. America nu e atât de afectată, nu are treabă cu țițeiul din Golf, dar europenii au direct, americanii indirect. Adică sigur că s-a scumpit și la ei cu 30% de la 3 dolari barilul la 4 dolari, ceea ce e mult și pentru americani, dar nu e ca în Europa. Nu este prețul dieselului la 2 dolari pe litru. Totuși, e o diferență mare.
1: Haideți să-l vedem pe Donald Trump și în legătură cu, nici nu mai știu dacă li se spune, parteneri, aliați, europeni. Donald Trump, deși este în această situație fără ieșire, da, care e războiul din Iran, își duce mai departe războiul cu proprii aliați din Europa. Are o problemă cu Germania pentru că Friedrich Merz a spus că e umilit de Iran, dar are o problemă și cu Italia și cu Spania după ce a retras 5.000 de soldați. Și cu Marea Britanie. După ce a retras 5.000 de soldați din Germania, spune că va retrage și din Italia și din Spania Donald Trump.
2: Why shouldn't I? Italy has not been of any help to us and Spain has been horrible. Absolutely horrible. You know, it's NATO. It's not even the fact that they're bad. It's one thing if they said nicely, or if they said, okay, we'll help, but the help's a little slow. But the level, and we helped them with Ukraine. You know, they made a mess out of Ukraine, a total mess. And we helped them with Ukraine. Ukraine has nothing to do, you know, we're an ocean apart. It has to do with them. It's like for them, it's their front door. We help them. And Biden gave them $350 billion, which was insane. It's one of the reasons the war went on. When we needed them, they were not there. We have to remember that. And so if we ever have a big one, because we didn't need any help with Iran. We had Iran right from the first day it was over. It was over. And now it's even more so. We're so locked and loaded if we want to do. But we didn't need the help. And to a certain extent, I asked them, I didn't need the help, but I said, yeah, we'd love to have your help, because I wanted to see if they do it. And they, in all cases, they said, we don't want to get involved. And, you know, the amazing thing is they use the Strait of Hormuz. We don't. We don't use it. We don't need it. We have a lot of oil. And you would have thought they would have said, we would love to help you. But they didn't, which I think was adverse. And Germany, I mean... he's doing a terrible job. He's got immigration problems. He's got energy problems. He's got problems of all kind. And he's got a big problem with Ukraine.
1: Domnule profesor, aveți nevoie de toate resursele, pentru că am vrea să înțelegem. Chiar am vrea să înțelegem.
3: Vă dați seama că nu o să pot eu să fac să înțelegem neinteligibilul, pentru că, din nefericire, discursul lui Donald Trump este haotic. El este în război, de fapt, cu toată lumea în clipa de față. Nici el nu mai știe care sunt țintele politice, din fericire, pe care trebuie să le atingă. Aduceți-vă aminte, acum un an și jumătate... Statele Unite se pregăteau să intre în conflict de lungă durată cu China. Cea care l-a câștigat în acest moment din cauza haosului pe care l-a făcut Donald Trump, exclusiv Donald Trump, este China. China este, nu mai talonează nimeni. Se joacă cum vrea, spune despre președintele

0: Taiwanului, că este un șobolan, face în Asia de Sud-Est, a devenit puterea predominantă prin excelență. Și după cum vedeți, puterile limitrofe, inclusiv Coreea de Sud, acceptă că s-a schimbat balanța de putere și se duc înspre hegemonia cea mai apropiată, că n-au ce să facă. Aici e marea problemă pe care ne pune Donald Trump. Faptul că intră în coliziune cu Europa și în special cu Uniunea Europeană, dar și cu Marea Britanie, iar face ca lucrurile să fie foarte dezechilibrate, în condițiile în care, nu uitați, în strategia de apărare, Statele Unite au numit direct Uniunea Europeană ca fiind un potențial dinamic și că scopul lor este să facă ca această entitate să nu supraviețuiască. Aici ne aflăm în această poveste și, după cum observați, avem inclusiv în România forțe care, unii spun că sunt cu rușii, dar care sunt în egală măsură și cu americanii, pentru că discursul de o parte și de alta este aproximativ la fel. Dușmanul este Europa, bătrâna Europa. Ba ne plâng rușii că suntem prea bătrâni și că nu mai putem să facem nu știu ce, ba ne amenință domnul Donald Trump că se întâmplă ceva.
1: Scurt circuitul este votul de la venirea avioanelor cisternă ale americanilor.
0: Sigur.
1: Acolo ăla a fost un scurt circuit.
2: S-a văzut că discursul pro-american e de fațadă.
1: Absolut. Sigur. Și este subsidiar. Da. Dacă se potrivește cu cel pro-rus,
2: este
1: merge.
2: Doar
1: dacă
2: un afiș de ținut atâta timp cât nu te costă nimic. În momentul în care sunt interese pe masă, votez cu Rusia.
0: Un singur lucru vreau să mai spun. Din fericire, încă, nu-mi dau seama cât va mai dura, sistemul de check and balances în Statele Unite încă mai funcționează. Donald Trump spune toate lucrurile pe care le spune,
1: dar totuși are o limitare impusă de Congres.
0: Dar oficial americani de la cel mai înalt nivel, Pete Hegseth, se duce în Italia să se întâlnească cu Giorgia Meloni și cu Papa.
1: Mă rog, nu chiar cu Papa, cu oficiali ai Vaticanului.
0: Oficial, poate se va întâlni în final și cu Papa, dacă Papa va fi suficient de înțelept să dea la spate declarațiile absurde de-a dreptul ale președintelui american.
1: Este un semnal că oamenii foarte apropiați de Donald Trump încearcă să îl opălească repare ce mai poate fi reparat.
2: Dar J.D. Vance a făcut declarații ofensatoare la adresa papei. El însuși.
0: Și Donald Trump. Adică
2: nu, dar J.D. Vance, catolic fiind, a spus că J.D. Vance a spus că papa greșește.
1: Bun, domnule profesor Albu Comănescu, adaug două informații. Una este că Donald Tusk, prim-ministru Poloniei, spune că mergem către disoluția NATO și trendul ăsta trebuie să fie inversat, trebuie să inversăm trendul. Și a doua informație este că șefii comisiilor de apărare din cele două camere ale Congresului American, amândoi republicani, spun că decizia lui Donald Trump e greșită pentru că transmite un mesaj, un semnal rău, greșit, lui Putin. Practic îl încurajează. Vă rog.
3: Îl încurajează, bun, cel puțin la nivel de speranță, pentru că cred că și Vladimir Putin și toată echipa de la Kremlin și-au dat seama că atât timp cât Congresul rămâne într-o zonă care știe să protejeze interesele americane, declarațiile lui Donald Trump sunt mai degrabă o explozie de furie datorată circumstanțelor și nu un calcul geopolitic sau nu au capacitatea de a fi transpuse imediat într-o politică. De altfel, mă uitam la cuvintele lui Donald Trump și îmi dau seama că sunt permanent un amestec de câteva adevăruri de data aceasta a fost într-o serie de șabloane care s-au și demonetizat între timp. Mă gândeam la comparația cu războiul din Ucraina, care ar fi peste un ocean și ne privește pe noi europenii. Păi cineva ar trebui să-i arate lui Donald Trump o hartă a lumii pentru a vedea că și războiul din Golf este tot peste un ocean, vorba vine. Dar în micul adevăr, și acolo îmi pare rău, dar Donald Trump a avut întotdeauna dreptate, este că europenii nu au făcut până acum suficient pentru a-și controla, din punct de vedere securitar, mediul în care, în care trăiesc, vecinătatea, într-un raport care să impună credibilitate și putere. Și ceea ce e de altfel interesant în tot discursul republicanilor MAGA și Donald Trump e evident cel mai vocal, este că ei tratează Uniunea Europeană ca pe o entitate absolut unică. Este că îi vorbesc de Europa ca și cum ar exista fără multiplele fațete pe care noi le avem în Uniunea Europeană, cu care ne confruntăm și care de altfel vin cu o diferențiere consistentă între ceea ce înseamnă Europa Occidentală, Europa Mediteraneană, Baltica cu Scandinavia și Europa de Sud-Est. Probabil, bun, evident că în mitologia politică, să-i spun așa, sau în modul în care folosim stereotipul politic, Europa este cel mai adesea redusă la o serie de capitale din vestul continentului, dar pe fond, și aici cred că Congresul și think tank-urile și alți actori din strategia geopolitică americană știu foarte bine, Europa mai cuprinde și o serie de state care s-au arătat mai degrabă amicale, cum a fost România, cum a fost Grecia, de pildă. Italia a fost o surpriză, sunt convins, pentru că relația cu Giorgia Meloni părea să meargă destul de bine și era într-o tonalitate care îi îngrijora pe europeni. Ceea ce contează, în schimb, este de văzut ce s-a schimbat la Roma într-un fel care o scoate pe Giorgia Meloni din zona clubului de prieteni care trag cu ochiul uneori amical lui Donald Trump și a inclus într-o zonă mai degrabă sceptică de această dată. Dacă este pe un fond electoral, avem de-a face cu o problemă internă. Dacă este pe un fond de cooptare a Europei celor șase, de pildă, pentru construirea unui front comun mai coerent, atunci avem probabil de-a face cu o schimbare care e de lung parcurs. Și închei spunând că și Donald Trump, la rândul lui, simte deja în relația cu Iranul presiunea unor instrumente interne, pe de-o parte prerogativele care sunt limitate, cele 60 de zile în care are dreptul să comande el sfera militară, au expirat de altfel, iar în toamnă avem alegeri, iar prelungirea acestui conflict cu Iranul îi poate crea evident destule probleme în raport cu acea bază mai degrabă izolaționistă care încă e foarte prezentă în MAGA și e foarte critică.
1: De ce credeți că în seara asta Ciprian Ciucu spune la Antena 3 CNN că mai e nevoie de 5-10 voturi? 5-10 voturi pentru ca moțiunea să nu treacă.
0: Face parte din modelul de comunicare politică, adică să ridice niște dubii asupra faptului că moțiunea chiar poate să treacă și că există negociere, că există discuții. Cred că nici domnia sa în clipa de față și cred că nici măcar liderii partidelor...
1: Toată lumea va sta cu sufletul la gură marți.
0: Cred că toți nu sunt în momentul ăsta sigur 100% de care va fi rezultatul moțiunii.
1: Probabil că cei care pozează în siguri o fac pentru a-și mobiliza proprii colegi de partid. Dar nimeni nu are cum să fie sigur.
0: Nu, nu are cum să fie sigur și asta pentru că ceea ce au făcut PSD AUR a fost fără îndoială o mișcare de forță, au venit cu cel mai mare număr de semnături depuse vreodată pe o moțiune, dar fără ca aceste semnături să fie toate de la partidele lor. Adică o oaste de strânsură care se mișcă, știți, ca pilitura de fier între cei doi magneți și nu știi cum și unde va fi, care va fi electromagnetul mai puternic.
1: Unde va fi cea mai multă pilitură de fier? Deci, marți, se joacă până în ultima clipă. Ne vom uita la televizor ca la teatru.
2: Da, numai că e o piesă pe pielea noastră.
1: Da, consecințele...
2: Este, încă o dată, este o criză politică fără nicio rațiune, absolut artificială, generată de interesele directe ale unor grupuri de interese organizate. Care stăpânesc România? De mulți ani. Și care văd că li se diminuează într-un fel sursele de subzistență. Și atunci trebuie să dărâme cu orice preț această guvernare fără să se gândească de mâine ce va fi. De mâine să vedem. Cursul leu euro, să vedem inflația, să vedem ce se întâmplă și cu domnul Donald, cu Iranul.
1: Da.
2: Deci cea mai proastă moțiune de cenzură în cel mai prost moment posibil.
1: Avem o certitudine. Știți care e certitudinea? Avem președinte al Republicii. Avem președinte.
2: Stați un pic.
1: Restul?
2: Nu, dar ce se întâmplă până la urmă? Până la urmă, hai să vedem cine este. Până la urmă, vedem cine este. Și vom vedea, probabil, că în funcție de rezultatul acestei moțiuni de cenzură se reconfigurează total scena politică românească și vom avea în competiție alți actori sau cu alte mijloace de exprimare pe care nu le-au folosit până acum. De pildă, premierul Bolojan nu a folosit retorica asta până în ultimele 2-3 săptămâni. Nu a folosit. Când a văzut moțiunea de cenzură configurată, a dat jos tot ce mai avea, că el n-a atacat PSD-ul până acum.
1: Ba chiar refuza să comenteze.
2: Cum spun unii comentatori, că politic va reuși un appeasement, să facă o împăciuitorie cu PSD-ul. Hai că mai vedem. Și ce a obținut? I-au amânat toate reformele esențiale și el cădea, mă scuzați de prost, că a făcut numai taxe și impozite pentru români și nu a luat nicio măsură pentru asanarea găurilor negre din România. Asta era rolul predestinat lui de partenerii din PSD, care urmau să-l și schimbe după chestia. N-a vrut să fie mielul la tăiere și a zis, stați un pic, că mă bat și eu. Am și eu cu ce să vin. Și a venit cu lumina aprinsă, cu lucrurile care au făcut deja istorie în climatul foarte recent al României. Și probabil că Bolojan, cu o grupare reformistă, fie din cu tot PNL-ul, fie cu o parte a PNL-ului, împreună cu USR-ul, va constitui acest pol care va prelua acest mesaj care are priză în România. Deci românii sunt dezamăgiți că n-au avut lider.
1: Da.
2: Românii care au fost la Ordonanța 13, românii care au fost pe 10 august.
1: Care au fost în seara asta în Piața Victoriei.
2: Da, care nu au fost masiv, așa să zici, dar au fost, nu?
1: Da.
2: Deci ei așteaptă un lider care să continue această idee. Și ceilalți care spun, noi nu ne trebuie așa ceva, noi nu ne vindem țara, noi nu vrem safe, noi vrem cu rușii, noi vrem altfel. Și atunci se vor clarifica lucrurile, măcar un singur lucru bun din toată această nenorocire.
1: Aurelian Mohan.
4: Cred că mai există o serie de certitudini pe care le putem avea, și anume cumva le-a subliniat așa la nivel subtil domnul Ioniță, și anume că o să avem niște perdanți pe care o să-i identificăm de marți sau după ziua de marți, dar avem și o serie de câștigători. Și consider că această aripă pro-democrată, atât din USR cât și din PNL, sunt cei care câștigă, pentru că au fost... sau
1: chiar dacă pică guvernul?
4: Chiar dacă pică guvernul, pentru că rămân în mentalul colectiv, în mentalul românilor, nu și-au dorit criza, nu au participat activ la formarea. Cei care au fost, da, în acea... zonă cu care au luptat cu PSD-ul, cu cei care au dorit și cu AUR-ul care au dorit criza, vom vedea cum se vor restructura acești membrii ai celor două partide. Va fi vorba să ducă PNL-ul și USR-ul pe noi culmi din punct de vedere electoral sau va cădea guvernul și vom avea o nouă coaliție PSD-PNL cu un nou prim-ministru propus de către PNL, de exemplu, atunci ar fi un scenariu în care și PNL-ul pierde, pentru că din nou se reîntorc cu acest actor care a fost pro-criză, ergo PSD-ul. Vom vedea, cum a zis domnul Ioniță, o reconfigurare a spațiului politic românesc, vom vedea dacă partidul care tradițional a fost de centru-dreapta PNL-ul va scădea sub un prag electoral, aș zice că își joacă practic soarta PNL-ul. Dacă vor reuși să demonstreze până la final că ei nu-și doresc această criză, că nu doresc să joace cum le cântă PSD-ul și AUR-ul, vor ieși câștigători. Rămâne să vedem, cum am zis, cine sunt perdanți. Din punctul meu de vedere, PSD-ul oricum pierde, pentru că din punct de vedere al alegătorilor, ei sunt cei care au generat o criză în cel mai greșit moment posibil.
1: Ei au făcut criza. Domnule profesor Albu Comănescu.
3: Sincer, nu știu ce să vă spun, pentru că întotdeauna politica românească ne oferă un cocktail de haos, direcții imprevizibile și adesea împotriva orice rațiuni în guvernarea sau împotriva oricărei rațiuni de stat în guvernare, încât nu m-ar mira să văd, de pildă, că PSD-ul își sabotează propria moțiune. Că decide să...
1: Interesant!
3: Păi, știți, mă gândeam la declarațiile domnului Grindeanu, care spunea că nu vor vota o moțiune depusă de AUR. Și dacă memoria mea nu mă înșală, această moțiune a fost depusă de AUR. Greșesc oare?
0: A fost depusă de ambele partide.
1: Au făcut, au făcut-o în așa fel încât să aibă semnătura ambelor partide.
3: Ideea este următoarea. Dacă va miza pe această, cum să spun, pe acest context pentru a-și dezavoa propria moțiune, pentru că să nu uităm, PSD-ul este partidul care și-a dat jos propriul guvern. Domnul Grindeanu cunoaște foarte bine acest lucru. Pe baza unor asemenea experiențe, pe baza unor asemenea interacțiuni politice, nu îmi pot da seama către ce ne îndreptăm. Dacă într-adevăr Cotroceriu are o soluție de avarie, dacă AUR va fi tolerat ca un soi de curent portant din zona celor care într-adevăr au anumită rațiune dincolo de suveranismul de tarabă și au rațiune în sensul reconstrucției țării cât de limitată. Deci nu știm dacă domnul Bolojan, de pildă, va da, dincolo de a da glas, va da structură acelei formațiuni politice pe care spunea că dorește să o lanseze și care într-adevăr s-ar putea să coaguleze o zonă interesantă din ceea ce înseamnă dreapta de centru românească, poate cu și din zona o parțial progresistă, parțial conservatoare, în orice caz un centru dreapta consistent. Dacă acest centru dreapta va intra în competiție cu PNL-ul sau dacă PNL-ul va înțelege că trebuie să se reconstruiască într-o formă credibilă pentru electoratul din 2028. E atât de dificil de spus în acest moment, dar probabil tocmai acest moment de dificultate ne dă posibilitatea să, cum să spun, să ne dăm seama că suntem într-un moment critic, inclusiv din punct de vedere al modului în care se va face politică în România. Pentru că sunt atâtea straturi de criză, de criză multiplă, de identitate, de credibilitate, de mecanism instituțional în România, încât, cum spun francezii, ori trece, ori se prăbușește. Deci suntem în momentul în care ori reforma, inclusiv de comportament și conduită și rațiune politică, este dusă până la capăt și este asumată de părțile raționale din fiecare partid, ori avem de-a face cu o prăbușire a unui sistem care, evident, se va face cu zgomot, ci în 2 ani de zile va veni cu o descompunere a preferințelor electorale, cu o intrare pe o zonă contestatară care e, evident, reprezentată de cei care au îmbrățișat ideea de dreapta autoritară, suveranistă, naționalistă, fără să aibă în schimb capacitatea de guvernare. Și atunci o paralizie prelungită a statului român și a politicilor publice poate fi prevăzută.
1: După pauză, avem o veste de la Erevan, nu de la Radio Erevan. O să-l vedem pe președintele Nicușor Dan, cum a călătorit către capitala Armeniei și ce face în Armenia și ce are de făcut de marți încolo. Știți că a spus că are de 1000 de ori mai multe informații ca noi, dar și el se va uita marți la televizor cu sufletul la gură să vadă cum se termină, că nimeni nu știe cum se termină. Rămâneți cu noi, revenim.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu, v-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi24 la Băile Felix.
8: Da.
7: Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu, fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea, aparent, sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce, la un moment dat, într-un final a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestieri de acolo. Astfel de cazuri însă se întâmplă peste tot în țară.
8: Da.
7: comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți oamenii întorc capul sau își spun, n-are sens să luptăm, luptăm cu cine?
8: Sau sunt părtași.
7: Sau sunt părtași.
8: În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi să vorbești despre infracționalitatea forestieră. Pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare. Și aici nu vorbim doar de păduri private, vorbim și de pădurile statului. Se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau în cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deal, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu oamenii din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a face, de a se implica, și atunci ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200, da, cu 300 ca volume.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de Est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: După moțiune, toate cărțile vor fi pe masa președintelui Nicușor Dan. El va trebui să decidă. După consultări cu partidele, după ce va constata rezultatul moțiunii, el trebuie să decidă. Președintele Nicușor Dan este în Armenia, la Erevan. O să vedeți imediat imaginile. A călătorit în avion cu Maia Sandu. Merg amândoi, participă la reuniunea Comunității Politice Europene. Sună pretențios, dar participarea e una specială. Pentru că sunt acolo președintele Consiliului European, președinta Comisiei Europene, președintele Franței, prim-ministrul Marii Britanii, este inclusiv prim-ministrul Canadei. Despre ce se discută? Despre proiectul importurilor de hidrocarburi din Asia Centrală. Sunt sursele noastre de hidrocarburi acum, ale noastre, ale României, da? Ele, aceste surse, vor să fie, își doresc mai multe țări din Uniunea Europeană să le acceseze. De ce? Din cauza războiului din Iran. E foarte interesant că aici participă și Canada. Canada e o țară care stă bine din punctul de vedere al resurselor și totuși participă la acest proiect pentru că este un proiect european și Canada vrea o apropiere de Uniunea Europeană. Vom vedea imediat fotografiile cu Maia Sandu și președintele Nicușor Dan. Vă spun, credeți-mă pe cuvânt, au călătorit împreună în avionul Spartan cu care călătorește, sau nu știu dacă e Spartan.
5: Da, e Spartan.
4: E chiar Spartan.
6: Da, militar.
4: E un avion militar cu care de obicei merge în deplasări președintele României. El a fost reamenajat, redotat, totul este în regulă, poate fi folosit inclusiv pentru a ține legătura în permanență cu țara. Pentru că sunt sigur că cei doi, președintele României și președintele Republicii Moldova, au vorbit și despre situația politică de la București, că doamnei Maia Sandu moldovenilor nu le este indiferent. Dar nu despre asta vă propun să vorbim acum, ci despre ce are de făcut Nicu Șordan și cât de ușoară e misiunea lui. Ion Meioniță.
5: Nu e simplă misiunea președintelui. Până acum a jucat această carte a mediatorului echidistant și nu prea a prins. N-a avut succes cu echidistanța lui. N-a reușit să mențină coaliția, ceea ce și-a dorit, nu cu Bolojan, dar și-a dorit să mențină această coaliție, evident, pentru că își dorește o Românie europeană. Și acum este pus în fața unei situații complicate din punct de vedere politic, în funcție de rezultatul acestui vot. Deocamdată nu este în poziția de a fi cel care numește un candidat pentru funcția de premier. Va aștepta rezultatul votului. Prima șansă o are moțiunea. Trebuie să o spunem.
4: Da.
5: În acest moment este mult mai probabil să avem căderea guvernului decât să avem supraviețuirea guvernului, deși nu este exclus. După numărul de semnături, ar fi fost exclusă supraviețuirea guvernului. Dar sunt jocuri. Însă prima șansă este ca moțiunea să treacă. Uh-huh. Și mă gândesc că AUR și PSD vor fi destul de stricți cu voturile astfel încât să-și asigure numărul necesar. Abia după ce ar trece moțiunea, președintele ar fi pus în fața acestei situații, generează consultări, invită la consultări toate partidele parlamentare, așteaptă propuneri de prim-miniști, de candidați, dar va numi pe cine va dori el și nu trebuie să țină seama de propuneri. Probabil vor veni propuneri, dar președintele nu este obligat. Președintele poate să-l pună și pe un om în care are încredere, care în acest moment este manager la o firmă. Nu contează. Așa încât este o responsabilitate uriașă. Echidistanța n-a mers, tot acolo s-a ajuns. Era clar, pentru că această coaliție a avut o problemă. PSD-ul nu voia să continue o coaliție în care să se ajungă la niște reforme pe care le respinge de la început. Așa încât, ce soluție va găsi? Nu știm. S-ar putea să vină cu un nume la care nu ne așteptăm, în cazul în care cade guvernul.
4: Și, evident, cu această ocazie...
5: Adică
4: cu
5: ocazia... un om care să vină și să aibă capacitatea să refacă o coaliție, bineînțeles, o coaliție pro-europeană.
4: Sunt foarte curios. La ce vă așteptați din partea lui Nicu Șordan?
6: Mi-e greu să estimez ce decizii și ce set de alege strategice va adopta domnul președinte, pentru că până acum a avut o abordare prea împăciuitoare, prea echidistantă, ceea ce, după cum ați văzut din istoricul sistemului politic românesc, nu e în favoarea președintelui, nu e în favoarea stabilității în cele din urmă,
5: no.
6: Chiar dacă la nivel teoretic acesta ar fi...
4: Chiar dacă teoretic ăsta ar fi scopul.
6: Asta ar fi scopul,
4: da.
6: Desigur. El, la un moment dat, va trebui să facă o serie de alegeri, va trebui să facă o serie de compromisuri.
4: Și pe unii să-i supere.
6: Nu poți să împaci niciodată pe toată lumea, asta este clar. Uh-huh. Mi-e greu să estimez sau să predic ce se va întâmpla, dar dacă m-ați întreba așa rapid, aș miza pe un guvern tehnocrat. Deși nu este ceva ce ar trebui neapărat să ne dorim, un guvern politic este ceva ce este mult dezirabil, un guvern tehnocratic.
4: Deci nu numai prim-ministru, toți membrii cabinetului să nu fie de la partide?
6: Nu m-aș încumeta să prezic și acest element, dar aș porni cel puțin cu un prim-ministru.
4: România a mai avut experiența asta, n-a ieșit bine. N-a ieșit bine. La ce vă așteptați, domnule profesor Andrei Țăran?
7: Mă aștept ca prima dată să propună un membru de la PNL sau, mă rog, asociat cu ideea de PNL.
4: În virtutea înțelegerii
7: care va muri. Mă rog, nu știm exact ce se va întâmpla. Coaliția, cum era ea până acum o săptămână, este evident că nu mai există. PSD-ul este afară. Dar probabil că Nicu Șordan, așa cum îl știm, cu sistemul lui foarte hotărât și tenace, va încerca prima dată o asemenea formulă, să vadă în ce măsură reușește să dezechilibreze PNL-ul și după asta probabil nu neg că ar putea să propună o formulă tehnocrată măcar pe o anumită perioadă. Lucru pe care însă îl vedem și îl știm. Cred că domnul președinte a acționat, chiar dacă foarte echidistant, în speranța că domnul Bolojan nu va mai fi la Palatul Victoria. Și asta e un lucru pe care...
5: Nu e echidistant.
7: Mă rog, acționat echidistant, dacă
5: adică să plece Bolojan.
7: Să, în așa fel încât să plece Bolojan. El nu s-a dus, nu s-a murdărit el pe mâini.
4: Dumneavoastră spuneți că nu i-a cerut, ne-a spus Ilie Bolojan. Nicușor, dar nu i-a cerut niciodată lui Ilie Bolojan
7: să-și dea demisia. Plece,
4: dar președintele a lăsat lucrurile să degenereze pentru că într-un anumit moment Ilie Bolojan să ia singur decizia.
7: Da.
4: Asta credeți că a fost strategia.
7: Nu a luat-o.
5: Sigur, plecarea PSD trebuia să-l oblige să demisioneze, dar a rezistat și asta a schimbat dinamica politică.
7: Și asta e, aici e o problemă pe care domnul președinte a spus că nu o va rezolva, e o problemă constituțională. Constituția, mai ales după cea din 2003, face un dezechilibru extrem de puternic între cele două puteri executive. Teoretic, noi avem un model semi-prezidențial. El e, de fapt, semi-parlamentar cu un președinte care are relativ multe puteri în raport cu un prim-ministru care are și el relativ multe puteri. Ai o singură teacă, puterea executivă, și două săbii care se ciocnesc. În cazul Italiei avem un model mai degrabă în care președintele sau Austriei, președinții sunt
4: lipsiți. Știm de ce avem sistemul ăsta? Este intenționat?
5: Da, este gândit.
4: Pentru că noi venim dintr-o dictatură.
7: Sigur.
4: Și am vrut să facem în așa fel încât niciodată o persoană să ajungă să decide.
5: După experiența comunistă
7: l-au făcut așa.
5: Și e idee bună.
7: Problema e că dezechilibrul ăsta, iată, ne aduce...
4: Ar trebui să-i facă aproape... pe politicieni să fie mai iscusiți în acest sistem.
5: Da, și mai de bună credință.
4: Spuneți că nu merge.
7: Nu cred că va merge. N-au gândiți-vă că din 1999, de la Radu Vasile încoace,
4: între președinte și guvern, este conflict.
7: Bătălia între palate, așa cum este numită,
4: a fost cu toții
5: da, aici nu e numai bătălie între palate, e mult mai adânc. Este vorba de poziția României.
7: Moment, dar bătălia devine o constantă.
4: Un minut jumate mai avem și acest minut jumate e al dumneavoastră, domnule profesor Albu Comănescu. Pierdem din minutul și jumătate dacă nu apăsați pe butonul de microfon.
8: Da, voi fi scurt. Cred că o soluție tehnocrată este cea mai comodă, evident, ținând cont de modul în care Nicușor Dan înțelege să-și asume apoi responsabilitatea politică a deciziei, pentru că o decizie politică nu va mai fi comodă. Ea va trebui corelată cu un anumit tip de preferință, înseamnă că Nicușor Dan va trebui să arate către ce parte a spectrului politic înțelege să încline. Și acolo, dacă este zona USR, dacă este zona liberală sau dacă este zona social-democrată, va trebui să tranșeze. În acest moment nu cred că este neapărat sigur că vrea să tranșeze, pentru că tocmai din virtutea alegerilor din 2028 s-ar putea să își mai dorească un mandat, iar dezamăgirea unei părți din electoratul care l-a susținut e costisitoare din această perspectivă. Și atunci mă gândesc că dacă nu ia o decizie cu conținut politic, cum s-ar putea să nu dorească să o facă cel puțin în acest moment al său, atunci o soluție tehnocrată, care evident va fi supusă unor presiuni politice extraordinare, așa cum știm că va juca PSD-ul mai mult decât PNL-ul, este probabil cea mai plauzibilă.
4: Vă mulțumesc tuturor. Imediat Corina Matlinski vă așteaptă cu ultimele informații. Seară bună!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Răzeanu.
3: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
4: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
3: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
4: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
3: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
4: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
3: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
4: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
3: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
4: Sunt beneficiarii și victimele libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Răzeanu.
3: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de două luni este optimist, dar nu este realist.
4: Este
3: dacă
4: și optimist
3: Iranul încearcă această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru Statele Unite?
4: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict prin proxy, cum se spune, adică prin intermediari, în toiul războiului rece. Americanii au fost de la început convinși că în spatele Vietnamului de Nord, care era un stat comunist, stau nu doar China, ci și Uniunea Sovietică. În realitate n-a fost chiar așa. S-a văzut către sfârșitul conflictului că China a devenit adversarul cel mai redutabil al Vietnamului. Dar, în fine, în condițiile de atunci, orice evoluție bruscă a acelui război cu folosirea armamentelor puternice ar fi putut duce în viziunea americană la o explozie pe harta războiului rece. Războiul rece, ne reamintim cu toții, se purta între actorii care sunt Uniunea Sovietică, China, aliați atunci, încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, cu ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele de ostatici.
3: Și mai nou în Afganistan.
4: Și în Afganistan la fel.
3: Și acum?
4: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina, folosește dronele produse în Iran și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict din Golf.
3: Și de creșterea prețului petrolului.
4: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum, chiar și cu o mică complicitate a Americii, secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește Rusia. Rusia exportă petrolul care nu mai trece prin strântoarea Ormuz către principalii parteneri asiatici ai petrolului din ai țărilor din Golf, de unde venea petrolul acesta, China, India. Japonia și Coreea, să zicem, fac parte din altă ligă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu o motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

0: Bună seara, încep știrile serii. Vorbim despre două tragedii trase la Indigo în două județe din țară. Vă avertizez, urmează informații cu puternic impact emoțional. Un copil de un an și patru luni a murit după ce a căzut într-o piscină chiar în curtea bunicilor. Un alt copil de patru ani a murit după ce s-a anecat într-un lac. Amândoi au fost scăpați din ochi pentru doar câteva clipe, spun părinții.
1: Clipe de coșmar în Dobrești-Dolj. Băiețelul de nici 2 ani venise în vizită la bunici împreună cu mama și cei doi frați ai săi. La un moment dat a fost lăsat nesupravegheat pentru câteva clipe. A căzut în piscina din curte, care fusese golită de apă în mare parte. Când a fost găsit de familie, micuțul era în stare gravă. Medicii ajunși la fața locului au încercat minute în șir să-l resusciteze, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.
2: Se zice că copilul se jucă pe acolo și căzut în piscină. Și piscina n-avea apă, numai ce s-a strâns apă de ploaie.
3: Mereu aveau grijă de el pe drum.
4: Mai are încă doi frați. Copiii îmi fură într-un... acolo la joacă. Cum făcură că se despărțără și pică în piscină.
5: Fumit și fugit, zburdă imediat, trecut pe lângă, la unul fugă. Mama, eu știu că ei întrețineau bine copiii. Chiar bine, nu așa.
1: Polițiștii au deschis dosar penal.
6: Cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Craiova.
1: O tragedie asemănătoare s-a produs în județul Vrancea. Un copil de 4 ani a murit înnecat într-un lac. A fost găsit de agenți la nicio oră după ce părinții au sunat la poliție să-i anunțe dispariția, când și-au dat seama că îl scăpaseră din ochi.
0: Accidente pe drumul de întoarcere la final de mini-vacanță. Pe autostrada 3 București-Ploiești, 7 mașini au fost implicate într-un carambol, o persoană a ajuns la spital. 5 mașini s-au ciocnit și pe a doi, din fericire fără victime. Mulți șoferi însă au fost opriți de filtrele polițiștilor pentru a fi verificați după petreceri.
1: Drumul spre casă de la mare s-a împotmolit în cozile de pe șosele. Din imaginile filmate din elicopterul poliției române se vede aglomerația de pe autostrada Soarelui, sensul spre capitală.
7: Brigada autostrăzi, documentele noastre și ale mașinii vor.
8: Undeva pe la 3
7: și 8. Nu fac ceva băut cu alcool astăzi? Substanțe psihoactive, consumăm, fumăm ceva? Asigurarea vestimentată?
8: Mai poate fi trafic după care mi-e
7: stăpânat. O să facem și o testare, bine?
9: Vă emulții?
10: Nu, chiar nu.
9: Ați fost la mare?
10: Da, am fost la mare.
9: Cum v-ați distrat?
10: Foarte tare, foarte bine. Ce pot să zic mai mult?
9: Vă aștepta să vă oprească la control?
10: Da, să zicem. Adică nu e ceva nou, dar na, vedem acum. Top, sub picior.
8: Ai lăsat pe normal
7: documente? Amintire? Rugăminte, țineți distanța între auto, avem mai multe evenimente pe parcurs. Unde trebuie să ajungeți? La București? Bine, drum bun, aveți grijă.
11: La întoarcerea din mini-vacanța de 1 mai, autostrada Soarelui este una dintre cele mai monitorizate rute. Sunt vizați șoferii care au urcat la volan după ce au consumat alcool sau substanțe interzise.
1: Și câinii polițiști au fost puși la treabă.
12: Suplă
13: puțin mai
12: tare. Perfect, continuu.
13: Am nevoie de o platformă la fața locului. Platforma a fost după tot de auto. Urmează foarte mult următoare.
12: Capătul îți rămâne. Rezultatul testării este 0, da? Având în vedere mini-vacanța aceasta prelungită, te ajută frumos să conduci atent, să păstrezi distanța între autodrome pentru a nu crea diverse evenimente rutiere neplăcute, da?
14: Ai mai fost testată până acum?
15: Da, cred că o dată de când am permisul.
14: Dar n-au fost emoții.
15: Nu, clar nu.
1: Pentru unii emoțiile au fost prea mari.
12: Suplați către aparat.
16: Ați oprit-o?
17: Da, dar nu, niciodată nu am suflat într-un ghilotest.
16: Ah, ok, deci a fost o experiență nouă.
17: Da.
7: Pe perioada mini-vacanței au fost aplicate peste 2000 de sancțiuni pentru nerespectarea regimului legal de viteză, fiind reținute totodată pentru această cauză peste 400 de permise.
1: Tot pe autostrada A2 a avut loc și un carambol cu 5 mașini, surprins de camera de bord a unui șofer care se îndrepta spre București. Din cauza vitezei și nepăstrării distanței de mers, mini-vacanța de 1 mai s-a încheiat prost pentru câțiva șoferi care se întorceau de la munte pe autostrada A3 Ploiești-București.
18: Au fost 7 mașini implicate în urma acestui accident, 7 mașini avariate, iar în urma impactului o persoană a fost rănită, a primit îngrijiri la fața locului.
1: Circulația în zonă a fost deblocată după mai bine de o oră. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a vedea cum s-a produs carambolul.
19: Un camion a ars pe DN7 în județul Vâlcea. Focul a izbucnit în cabina mașinii de mare tonaj, care a fost arsă în totalitate. Cum se simte șoferul, ne spune colega mea Bianca Timpșa.
20: Bun găsit, camionul era în mers pe un drum din județul Vâlcea în momentul în care a izbucnit incendiul. Focul a pornit din zona cabinei și s-a extins rapid, existând riscul să ajungă și la semiremorca încărcată cu hârtie. Pompierii au ajuns repede la fața locului cu două autospeciale, iar când au început intervenția, flăcările erau deja puternice la cabină. Au reușit să stingă incendiul înainte ca flăcările să cuprindă tot camionul, însă pagubele au fost mari. Cabina ars complet, semiremorca a fost afectată în proporție de aproximativ 50%, iar circa 2 tone de hârtie au fost distruse. De asemenea, parapetul de protecție de pe marginea drumului a fost avariat pe o lungime de aproximativ 10 metri. Șoferul a încercat să stingă focul înainte de sosirea pompierilor, însă a inhalat fum. Bărbatul a fost consultat de un echipaj medical la fața locului, însă a refuzat ulterior să fie dus la spital. Cel mai probabil, incendiul a pornit de la căldura foarte mare din zona motorului.
19: Au fost sute de oameni în Piața Victoriei la o manifestație de susținere a premierului Bolojan. Au cerut menținerea executivului amenințat de moțiunea PSD Aur, care se votează marți. În fața guvernului a mers și primarul capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis că lupta e destul de strânsă, diferența între tabere e de numai câteva voturi și speră ca parlamentarii să voteze conform conștiinței.

0: trebuie să susținem premierul Ilie Bolojan pentru că este cel mai capabil prim-ministru în ultimii 36 de ani.
1: Ce susțineți mai exact din ceea ce face Ilie Bolojan?
2: Integritatea și coloana vertebrală pe care o are și pe care o dovedește.
3: Cântul de a convinge parlamentarii să spună nu la moțiunea de cenzură, pentru că Ilie Bolojan este premierul de care avem nevoie în momentul acesta în România.
4: Pur și simplu că îmi doresc să rămână acest guvern în continuare.
5: Trebuie să rămână și să continue ce a început.
6: Cred că după atâtea decenii, parlamentarii români au o șansă unică. Șansa de a ieși din categoria cea mai lipsită de respect și de încredere a populației. Și au șansa să dovedească și să fie crezuți că le pasă de țară. Este clar că nu există nicio idee de ce faci în loc, de ce faci fără Bolojan. Iar faptul că Bolojan există este de fapt un mare noroc.
7: Emoționat pentru că de mult timp românii nu au existat de ca să susțină un om politic și cred că Ilie Bolojan merită. Eu am venit aici doar să le mulțumesc oamenilor că sunt alături de Ilie Bolojan pentru că este premierul de care România are nevoie în acest moment. De aceea am venit, doar să le mulțumesc oamenilor.
8: Ce se va întâmpla marți la moțiune?
7: Nu știu să vă spun, se joacă, lupta e destul de strânsă. Acum sper ca parlamentarii să voteze conform propriei lor conștiințe.
9: Bolojan, nu uita, noi suntem de partea ta! Bolojan, nu uita, noi suntem de partea ta!
10: De la tristețe, la dezamăgire, la revoltă și de aia suntem aici.
11: Suntem singurul om care face ce face pentru țară, nu pentru el.
12: La scurt timp după ce s-a încheiat manifestația din Piața Victoriei, Ilie Bolojan a reacționat pe Facebook. Citez: vă mulțumesc celor care și azi în piețe și online m-ați sprijinit.

0: executivului. Detalii despre matematica parlamentară are Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan, dar și liderul PSD Sorin Grindeanu aspiră la cele 233 de voturi care reprezintă majoritatea. Totuși, fiecare trage către scopul său final. PSD vrea să-l demită pe premierul Bolojan prin această moțiune, în timp ce liberalii încearcă să convingă parlamentari din rândul opoziției să nu voteze moțiunea. Astfel, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari. Însă, aceste semnături sunt doar pentru inițierea acestui demers, deci automat PSD și AUR nu au siguranța că toți cei care au semnat inițierea moțiunii o vor și vota. Vedem că 10 parlamentari pot și au pus semnătura pe moțiune. Însă, după depunerea ei, partidul a anunțat că acest lucru nu înseamnă că aceste semnături se vor transforma în voturi. Pentru a-și da totuși voturile, pot cer într-un comunicat de presă soluții clare de la PSD și AUR pentru a lua o decizie. Mai facem încă un calcul. Cei mai vehemenți în ceea ce privește moțiunea de cenzură au fost evident PSD și AUR, dar și PACE. Împreună, aceste trei partide ar strânge 231 de semnături. Pentru a obține majoritate care îl dă jos pe premierul Bolojan, mai au nevoie doar de 2 voturi. Însă matematica parlamentară demonstrează că socotelile nu sunt bătute în cuie. Așadar, cifrele pot să fie și în favoarea premierului Bolojan. Mai exact, cei din tabăra PNL ar avea nevoie de 22 de parlamentari din cei care au semnat depunerea moțiunii să nu o voteze totuși marți în Parlament. Astfel, premierul ar obține majoritate, ceea ce înseamnă că poate rămâne la Palatul Victoria. Dar în rezultatul acestei moțiuni de cenzură nu stă doar soarta lui Ilie Bolojan. Voci din rândul socialdemocraților spun că dacă moțiunea nu trece, liderul PSD, Sorin Grindeanu, va fi nevoit să-și dea demisia.
0: Sunt tensiuni în interiorul AUR pe fondul dezbaterilor legate de moțiune. Marius Lule a fost număr 2 în partidul condus de George Simion, critică asocierea cu socialdemocrații pe care o consideră defavorabilă, declarând că, citez, nu este nimic mai rău decât asocierea cu acest sistem oligarhic.
2: Nu cred că se va schimba ceva fundamental în România. Au mai existat moțiuni de cenzură. Eu nu cred în nicio minune. Este o procedură, să spunem, normală de demitere a unui premier și a unui guvern. Poți să faci ceva mai rău de atât decât să te asociezi cu acest sistem oligarhic. Sunt curios în urma acestei moțiuni de cenzură ce se va întâmpla bine pentru români. Doar ideea că îndepărtăm pe unul, fără o astfel de criză, dacă toți suntem parte de opoziția trebuie să o jucăm inteligent. Ok, ce obținem pentru români? Nu pentru noi, că dacă pentru noi obținem funcții sau apărăm în niște poze și considerăm că suntem importanți, cred că în cele din urmă românii vor simți că e, cum să spun eu, că toată această bătălie politică nu aduce nimic bun.
3: Ulterior, într-un interviu pentru Cotidianul, Marius Lulea atrage atenția că asocierea cu PSD nu favorizează partidul și susține că nu există posibilitatea ca AUR să guverneze după moțiune. Cred că este total irelevant ce se întâmplă. Este o chestiune în urma căreia nu se va întâmpla nimic. Nu cred că partidul AUR va ieși foarte bine din această poveste. Cred că această asociere conjuncturală cu PSD este defavorabilă pentru viitorul politic al partidului. Nu cred deloc că există această posibilitate. Tocmai de aceea, cred că să ne punem la dispoziția unui alt partid atunci când există jocuri de culise în interiorul unor coaliții nu face bine imaginii partidului. Declarațiile vin într-un context tensionat în partid, după ce liderul AUR a sugerat că Marius Lulea nu ar mai face parte din formațiune, afirmație respinsă de acesta, care susține că este în continuare membru al partidului. Marius Lulea a fost prim vicepreședinte AUR până la congresul formațiunii de la finalul anului 2025.
0: În ultima săptămână, leul s-a devalorizat mult peste previziuni, carburanții s-au scumpit, iar dobânzile împrumuturilor făcute de România au crescut. Românii nu simt încă toate efectele, dar impactul este iminent, avertizează specialiștii.
3: Doar în ultima săptămână, din cauza crizei globale, prețurile de la pompă au crescut de 4 ori. Litrul de motorină s-a scumpit cu 75 de bani, în timp ce prețul benzinei a crescut cu 20 de bani.
4: În cazul motorinei, această majorare reprezintă 40 de lei cheltuiți în plus de către un șofer de la un plin la altul, în timp ce pentru benzină majorarea a fost suficientă pentru ca prețul litrului să depășească pragul de 9 lei.
5: Cât plătește în plus?
6: 200.
5: 200 de lei?
6: Da. Față de

0: prețul care era înainte, la pompă.
1: Prețurile au explodat și impresia mea e ca și cum 20% sunt doar ormunzi, dar de fapt am impresia că e 100%. Adică restul de 80% ce se întâmplă? Plus plătim foarte multe taxe.
2: Criza politică fără precedent a îngenunchiat moneda națională. Oficial, euro a atins un nou nivel istoric, 5,14 lei. Pe piețele interbancare, însă, un euro se tranzacționează cu 5 lei și 20 de bani, iar asta se traduce în scumpiri în cascadă pentru români.
3: Ca exemplu, în cazul unei mașini cu o valoare de 15.000 de euro, după ce se adaugă TVA-ul, doar din acest curs valutar, viitorul proprietar trebuie să-și mărească bugetul cu aproximativ 2.000 de lei. Bineînțeles că în cazul în care bunul respectiv are o valoare mai mare, inclusiv banii adăugați trebuie să fie ceva mai mulți. Ca exemplu, un apartament cu o valoare de 100.000 de euro, pentru care viitorul proprietar ar trebui să își adauge în bugetul alocat un plus de aproximativ 13.000 de lei.
4: În mod cert, pentru dezvoltatori este o dublă lovitură, ca să zic așa, pentru că multe dintre materialele pe care ei le folosesc în procesul de construire sunt exprimate în euro. Asta se va traduce în perioada imediat următoare într-o presiune suplimentară pe partea de negociere.
2: Experții avertizează că o prelungire a crizei politice ar putea avea efecte catastrofale în economie.
5: Chiar instituția ale statului, Banca Națională a României, subliniază acest lucru. Continuarea crizei politice ar fi o catastrofă pentru România. Ar fi o catastrofă economică, financiară. Dobânzile la care ne vom împrumuta noi ca stat vor afecta inclusiv dobânzile la care se împrumută românii. Creditele, evident că vor fi afectate. Veniturile vor fi afectate. Inflația va fi afectată. Consecințele sunt negative.
2: Dobânzile la care se împrumută statul au crescut deja. Ca să vă faceți o idee, pentru un împrumut pe 10 ani, România plătește o dobândă de 7,4%. În urmă cu doar o săptămână era 7,2%.
6: Președintele Nicușor Dan este astăzi și mâine în Armenia, într-o vizită oficială, anunță administrația prezidențială. Șeful statului participă la cea de-a 8-a reuniune a Comunității Politice Europene, care va avea loc între 3 și 4 mai la Erevan. Printre altele, Nicușor Dan va coprezida, alături de președintele Muntenegrului, masa rotundă cu tema reziliență democratică și amenințări hibride. Totodată, președintele României va găzdui în marja summitului și o discuție informală privind securitatea energetică regională. O dronă s-a prăbușit în Suceava, aproape de granița cu Ucraina. Aparatul a fost observat pe câmp de localnici, care au sunat imediat la 112. Din fericire și din verificări, drona nu avea explozibil. Colega mea, Ioana Corneev, are detalii suplimentare.
7: Bun găsit! Alarma a fost dată de o femeie din comuna Șerbăuții, județul Suceava, care a sunat la 112 și le-a spus polițiștilor că a văzut un aparat de zbor de mici dimensiuni la marginea localității. Autoritățile s-au dus imediat la fața locului și au confirmat sesizarea. Este vorba despre o dronă de mici dimensiuni, care însă nu are inscripții sau elemente vizibile care să poată indica cine o deține sau de unde provine. Însă, în urma primelor verificări făcute de anchetator, au stabilit aceștia că drona nu conține elemente explozibile. Acum este o anchetă în desfășurare, dat fiind faptul că drona a fost găsită la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Ucraina. Zona respectivă a fost foarte bine securizată, au fost trimise echipaje suplimentare la fața locului. Spun autoritățile că urmează să fie luate măsurile necesare, însă după încheierea cercetărilor.
6: Scandal pe banii pierduți din PNRR. Actualul ministru al fondurilor europene și fostul secretar general al guvernului se acuză reciproc de nerealizarea reformelor. Ministrul Dragoș Pâslaru a făcut public bilanțul cererii de plată numărul 3, din care reiese că pierdem aproximativ jumătate de miliard de euro, citez, din cauza reformelor întârziate, incomplete sau făcute prost în anii trecuți.
8: Potrivit ministrului fondurilor europene, 200 de milioane de euro au fost pierduți din cauza jalonului privind procedurile de selecție pentru conducerea AMEPIP. Dragoș Pâslaru susține că din totalul de 300 de milioane de euro, statul a reușit recuperarea a 132 de milioane cu ajutorul vicepremierului Oana Gheorghiu. În replică, Radu Oprea, fostul secretar general al guvernului, susține că reforma AMEPIP ar fi de fapt îndeplinită și aruncă vina pentru pierderea banilor pe modul în care au fost purtate negocierile la Bruxelles de către vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul fondurilor europene Dragoș Pâslaru. Iar atacurile dintre demnitari nu s-au oprit aici. Dragoș Pâslaru și-a acuzat partenerii social-democrații de nesimțire și susține că actualul executiv a avut prea puțin timp pentru a repara pierderile din PNRR. Totodată acesta punctează că AMEPIP nu ar fi operațională cu adevărat. Radu Oprea i-a răspuns ministrului printr-o nouă postare pe Facebook și îl acuză pe Dragoș Pâslaru că l-a dezinformat pe premierul Ilie Bolojan la întoarcerea de la Bruxelles, unde a negociat jaloanele din PNRR, pentru că nu i-a spus despre riscul de a pierde bani. În total, din cererea de plată numărul 3 din PNRR, România a reușit să atragă 1,65 de miliarde de euro, însă a pierdut aproximativ jumătate de miliard.
6: La doar câteva zile de când a făcut anunțul, Donald Trump a semnat deja ordinul de retragere a 5.000 de militari din Germania. Iar președintele american spune că nu se va opri aici. Urmează o retragere și mai mare. Este o replică dată criticilor venite inclusiv din Partidul Republican. Decizia poate fi interpretată greșit de Putin, avertizează șefii comisiilor pentru apărare din Congres. Ei spun că, în loc să retragă acești militari din Europa, ar fi în interesul Statelor Unite să-i redistribuie spre estul continentului. Anul trecut, Congresul a adoptat și un mecanism de siguranță. Numărul total al forțelor armate din Europa să nu poată să scadă sub 76.000 pentru mai mult de 45 de zile.
9: Why is the US removing troops from Germany?
10: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
6: După acest anunț a venit și un avertisment de la premierul Poloniei. Dezintegrarea NATO este un trend care trebuie oprit, a transmis Donald Tusk. Polonia nu a primit niciun semn că trupele americane ar putea fi relocate pe flancul estic, mai spune acesta. Tusk face în schimb apel la unitate între Europa și aliatul său de peste ocean.
11: Nie mamy w tej chwili takich sygnałów. Dla nas NATO, więzi transatlantyckie, więzi ze Stanami Zjednoczonymi, Zjednoczona Europa to jest nasza strategia od zawsze. Dlatego ja będę robił wszystko, także dzisiaj, jutro, w czasie tego szczytu, żeby wszystkim uświadomić, że konflikty wewnątrz NATO to jest ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy.
6: Donald Trump respinge și cele mai noi propuneri de pace venite din Iran, planul în 14 puncte transmis prin intermediul Pakistanului. Nu este un plan acceptabil pentru mine. Am studiat temeinic propunerea, am studiat totul și pur și simplu nu este acceptabil, susține liderul de la Casa Albă, care sugera deja mai devreme că poate relua oricând ostilitățile în Orientul Mijlociu.
12: Doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khamenei. But we'll see.
13: Would you restart military strikes on targets?
12: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, certainly.
14: President, last night you also said that only like 85% of Iran's missile-making capabilities has been eliminated.
12: Correct.
14: Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that?
12: Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
6: Sunt tensiuni între Spania și Israel după ce marina israeliană a capturat o flotilă umanitară în apele internaționale. La bordul acesteia se afla și un activist de origine palestiniană cu dublă cetățenie, spaniolă și suedeză. Alături de el a fost capturat și un activist din Brazilia. Cei doi bărbați au intrat în greva foamei după ce ar fi fost bătuți în repetate rânduri în centrul de detenție. Acțiunile guvernului Netanyahu au stârnit indignarea premierului spaniol. Pedro Sanchez l-a acuzat pe Benjamin Netanyahu că încalcă dreptul internațional și a cerut eliberarea imediată a cetățeanului spaniol.
15: Hemos visto que las autoridades israelíes del gobierno de Netanyahu han secuestrado a varios ciudadanos que estaban en la flotilla desplegándose hacia Palestina para llevar ayuda humanitaria y seguir recordándole al mundo que hay gente que sufre en Gaza, en Cisjordania, en toda Palestina. Ahora que Netanyahu ha hecho eso, secuestrar a ciudadanos extranjeros, uno de ellos español, y llevarlo a Israel, yo le digo varias cosas al primer ministro Netanyahu. La primera es que España siempre va a proteger a sus ciudadanos. La segunda es que siempre vamos a defender el derecho internacional y esta es una nueva violación del derecho internacional. Y la tercera es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu.
16: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi, economistul Ionuț Dumitru.
19: Dacă aceste obiective nu sunt îndeplinite, dacă deficitul nu este redus cu 3%, dacă ANAF constată că n-a reușit să colecteze cât anticipa, dacă creșterea de taxe nu s-aduce mai mulți bani la buget.
20: Sunt mulți
19: ce
20: de dacă.
19: Se va întâmpla?
20: Sunt mulți de dacă la mijloc. Sperăm că aceste creșteri de taxe și măsurile care s-au luat vor produce efectele scontate. Nu avem motive să ne îndoim în momentul de față, așa cum vedem situația în momentul ăsta, dar înainte de a lua alte măsuri sau de a te gândi la altceva, trebuie să vezi și trebuie să ai totuși o temporizare a măsurilor, că trebuie găsit până la urmă și un echilibru între necesarul de ajustare, pacea politică și socială până la urmă, că și asta e importantă. Și nu cred că trebuie să ne grăbim să implementăm măsuri, să stăm fiecare zi într-o avalanșă de măsuri de ajustare, ci trebuie să dai timp totuși economiei să se adapteze și să vezi efectele care se produc.
19: Vă întreb lucrul ăsta pentru că de undeva, nu știm de unde, în ultimele zile, există întrebarea asta. Cu TVA-ul la 24-25.
20: Nu știu cine a lansat-o, dar
19: întotdeauna eu n-am auzit-o. Când se pregătește o măsură, se testează apele. Și de precedenta creștere de TVA, noi știam, pentru că o discutam în spațiu public, cred că cu 6 luni înainte.
20: Păi, eu
19: urmează o creștere de TVA până la 25%?
20: Haideți să nu vindem iluzii. Când ai deficit bugetar de 9% și ceva, care de fapt în realitate probabil că era peste 10%, cu facturi neplătite sau neînregistrate și multe alte lucruri, nu poți să discuți de măsuri miraculoase care să te ducă la 3%, uite așa, de nicăieri, de, din pământ din iarbă verde, cum s-ar spune. Adică trebuie să iei niște măsuri dure, cu consecințe mari, economice, sociale, politice, care să te readucă într-o zonă de sustenabilitate, un cuvânt foarte pretențios, a finanțelor publice. Dar nu există măsuri miraculoase care să te ducă la un deficit uriaș la un deficit de 3%. Nu ai cum. Nu există așa ceva. Adică nu, cine crede că, domnule, puteau fi evitate măsurile acestea, vinde iluzii. Nu există o soluție prin care nu faci nimic și deficitul se ajustează pur și simplu. Că am văzut că se acreditează și ideea asta. Domnule, dar nu trebuiau crescute taxele. Ok, și spuneți care era măsura care trebuia luată. Când ai un deficit atât de mare, nu poți să-ți imaginezi ce ai fi putut să faci? Să tai cheltuielile cu cât? Cu 6% din PIB? Ca să te duci în 3% din PIB, că de fapt mai mult de 6% din PIB. Ce cheltuieli tai cu 6% din PIB?
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, domnul Valeriu Stoica.
3: Domnul Ilie Bolojan are o situație interesantă în guvern. Are un ministru la justiție acuzat de plagiat. A fost întrebat domnul Ilie Bolojan dacă renunță la ministrul Marinescu de la PSD. Răspunsul domniei sale a fost: îmi evaluez miniștrii în urma activității pe care o au în exercițiul funcțiunii. Și acum situația este următoarea. Asta nu l-a împiedicat pe domnul Bolojan să renunțe la Dragoș Anastasiu și la Ionuț Moșteanu pentru lucruri întâmplate înainte de mandat. Deci domnul Ilie Bolojan aplică o dublă măsură asupra miniștrilor. Cum ar trebui să procedeze?
4: Mai întâi, domnule, nu Stoica, sunt de acord că e vorba de o dublă măsură. Îmi îngădui să fac un mic amendament la expunerea dumneavoastră. În cazul ministrului apărării, nu doar Ilie Bolojan a decis ce trebuia făcut, USR până la urmă a înțeles că trebuie să-și tragă ministrul, da? Ilie Bolojan, să zicem că a sprijinit USR să înțeleagă că e nevoie de această retragere. În cazul acesta, tot ce poate să facă Ilie Bolojan este să încercă să convingă partidul care l-a nominalizat să recurgă la acea soluție. Nu e o dublă măsură. Dacă ar fi fost vorba de un ministru PNL sau un mit de PNL, cum a fost cu Dragoș Anastasiu, în legătură cu care nu cred că erau motive serioase să fie atât de mult pus la zi și nu erau motive serioase să fie demisia, dar oricum, pentru că era o dezbatere foarte puternică, și-a dat demisia, da? Nu e o dublă măsură. Sunt situații diferite în care s-a aflat Ilie Bolojan, în unele situații putea să ia decizii direct, în alte situații depinde de partidele care au propus miniștri.
3: Și asta înseamnă că miniștrii PSD sunt cimentați pe funcție, că sunt stâncă, premierul nu are pur și simplu niciun cuvânt de spus.
4: Dacă premierul dorește să-și păstreze rezervele de negociere în interiorul coaliției, trebuie să ține seama de aceste situații. Adică de faptul că nu sunt bătuți în cuie miniștrii niciunui partid. Dacă e nevoie de multă forță de convingere ca să ia un partid decizia de a renunța la un ministru. Dacă nu face asta, dacă iei decizii peste capul partidului care au pus de miniștri, riscul este foarte mare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: O doctoriță din Oradea continuă să salveze vieți chiar și după moarte. Internată după un anevrism cerebral rupt, aceasta a devenit donator de organe și a salvat viața a 5 bolnavi. A fost chiar dorința ei, a transmis fiica sa în exclusivitate pentru Digi24.
1: Știu că așa cum a salvat vieți mama pe parcursul anilor, așa salvează și acum plecând și va salva în continuare.
2: Pentru unii, misiunea unui medic se oprește la capătul vieții. Pentru alții, continuă. Este cazul doctoriței Daniela Jovrea, care a decis din timp să salveze vieți chiar și după moarte, prin prelevarea de organe. Au fost recoltate ficatul, rinichi și cornea.
1: Mama mea pe mine m-a pregătit de când am fost mică. Îmi spunea că dacă vreodată se întâmplă vreun accident, nu eu să semnez și să fiu de acord cu donarea de organe.
2: Cei doi pacienți care au primit rinichii au 65 și 48 de ani și un transplant era singura lor șansă la viață. Pacienta din imagini făcea dializă de 3 ani.
3: Pentru mine a fost o onoare să primesc acest transplant. Când o să plec de aici, vreau să prind o lumânare pentru doamna doctor. Și condolanțe familiei. Sunt foarte fericită. Sunt foarte bucuroasă că mă întorc la familia mea.
2: Acest pacient așteaptă un transplant de 6 ani, timp în care a mai fost chemat la spital de 2 ori, dar nu a fost compatibil cu donatorul. Își pierduse speranța. Făcea dializă de 7 ani, de 3 ori pe săptămână.
4: Îmi chema doamna doctor în cabine pe toți. Și o zice, matar e cel mai compatibil de toți. Vă dați cu seama, din bucurie. Numai soluția asta mai era.
5: Supraviețuirea pe dializă este cam la jumătate față de cea oferită de transplant. A fost un moment emoționant. Colega noastră, doamna doctor urolog, și-a continuat misiunea de a salva vieți chiar și după moarte fizică. Acesta este sacrificiul suprem.
2: Ficatul prelevat a salvat viața unei asistente în vârstă de 43 de ani. Ea a fost transplantată la Institutul Clinic Fundeni. Era pe lista de așteptare de 4 ani și este pacientă a spitalului de 30 de ani, de când era copil.
6: Altă șansă nu avea și a fost, de fapt, ultima ei șansă. Această bolnavă era țintuită la pat, era dependentă de oxigen. Donatoarea, această doamnă doctor, a salvat această asistentă medicală.
2: Alți doi pacienți urmează să fie transplantați la Institutul de Oftalmologie din București. Cu ajutorul corneei prelevate, ei își vor recăpăta vederea.
7: Să discutăm în familie, pentru că atunci când se întâmplă o nenorocire, pacientul decedează, e foarte greu atunci să te gândești poate ce și-ar fi dorit. Aici este vorba despre ce putem face noi pentru societatea noastră după ce noi nu mai suntem. Fie că ne dorim sau nu, o certitudine pentru familie mereu este binevenită.
1: E o decizie grea, dar dacă oamenii reușesc să vorbească cu familiile lor și să își deschidă așa puțin orizonturile mai mult și să conștientizeze că prin faptul că donează organe, salvează alte vieți, s-ar schimba lumea bine și alți oameni ar putea avea o viață nouă prin bunătatea noastră.
2: Daniela Jovrea avea 53 de ani și era medic urolog la Oradea.
8: Bănuim că acel anevrism care s-a rupt îl avea doamna doctor pentru a acuza frecvent cefalee, dar nu s-a investigat suficient, prioritizându-și cumva bolnavii față de propria ei sănătate. Suntem devastați de durere, 16 zile și 16 nopți am luptat pentru viața ei.
2: În România, numărul donatorilor este scăzut, iar lista de așteptare pentru transplant are mii de pacienți. O parte dintre ei decedează.
0: Lanurile de rapiță au devenit în aceste zile decorul preferat pentru fotografii, însă în căutarea cadrului perfect, tot mai mulți șoferi opresc pe marginea drumurilor intens circulate. Polițiștii atrag atenția că o simplă oprire pentru o poză se poate transforma într-un pericol real.
9: Bun, zâmbește, perfect, capul un pic mai la stânga, punem mâna dreaptă în șold, perfect, stânga ușor pe față, sub bărbie, uite-te la mine.
10: Nu doar câmpurile sunt colorate în galben în luna mai, ci și rețelele sociale. Oamenii opresc în lanurile de rapiță pentru o simplă poză sau pentru adevărate ședințe foto cu ținute speciale și fotograf profesionist.
11: Am vrut să surprind culoarea intensă a galbenului din acest sezon. Voi încărca pe rețelele sociale unde aștept să primez reacții din partea prietenilor și apropiaților.
12: Deși pozele ies spectaculos, locurile alese pentru oprire nu sunt întotdeauna sigure, atrag atenția polițiștii.
13: Oprirea neregulamentară pe partea carosabilă este interzisă și expune atât șoferul, cât și pasagerii sau ceilalți participanți la trafic la riscuri inutile. Dacă opriți chiar și pentru câteva minute pentru a face o fotografie, vă recomandăm să o faceți în parcările special amenajate de pe autostrăzi sau în parcările de scurtă durată de pe celelalte drumuri.
12: Avertizmentele rămân valabile și peste o lună și jumătate, când vor înflori și câmpurile de lavandă.
0: Concert uriaș la Rio, Shakira a făcut 2 milioane de fani să danseze pe plaja Copacabana la concertul gratuit. A fost pentru prima dată în cariera de peste 30 de ani a artistei, când a dat spectacol în fața unui număr atât de mare de oameni.
14: Que tenhamos 2 milhões de pessoas reunidas aqui na praia de Copacabana para nossa

0: Se anunță temperaturi de vară în zilele următoare, vor fi 28 de grade la umbră. Totuși, odată cu încălzirea vremii, vor apărea și fenomene de instabilitate atmosferică. Ce ne așteaptă aflăm din rubrica Meteo.
1: Vremea se va încălzi în toată țara, iar temperaturile se vor încadra între 14 grade la malul mării și 27 de grade Celsius în nord-vest. Cu totul izolat, va ploua în masivele sudice și estice, în sudul Moldovei și prin dealurile sudice. Vântul va avea unele intensificări la altitudini mari și în regiunile sud-estice. Marți, vremea va deveni caldă pentru data din calendar, se vor atinge 28 de grade, iar ploii vor fi posibile doar prin masivele sudice. Cald pentru începutul lunii mai va fi și miercuri, însă ploi de scurtă durată s-ar putea să apară în vest, nord, centru și la munte, mai ales noaptea. Joi, vremea va deveni instabilă în regiunile intracarpatice și în zona de munte, vor fi perioade cu averse și fenomene electrice. În București, vremea va fi plăcută, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab, iar la stația meteo de la Filaret vor fi temperaturi de până la 22 de grade.
0: Jurnalul a ajuns la final. La Digi24 urmează știrile din sport. Eu sunt Corina Matlinski, vă mulțumesc pentru atenție, noapte bună!
2: Greșeala lui Borța din minutele de prelungire a adus victoria pentru Cluj, iar președintele lui FC Argeș l-a pus la zid pe fundașul echipei lui Bogdan Andone.
3: Nu se poate așa ceva. În minutul 90 să nu-l conduci, să blochezi centrarea, să-i dai peste picioare, e prea mult. Să nu te ducă capul că trebuie să blochezi centrarea, nu să atași decisiva. Dar cu ce au fost mai buni cei de la Universitatea Cluj în seara asta?
2: 8-0 a fost raportul șuturilor pe poartă în favoarea echipei lui Cristian Obergodi. FC Argeș a primit peste 12 milioane de euro din partea municipalității în ultimii 7 ani, însă nu a primit licența pentru cupele europene. Rezultatul de la Cluj a convins pe Piteșten că efortul de a contesta decizia este inutil.
3: Pentru ce să mai mergem la asta? Dacă noi din punct de vedere sportiv nu suntem pe un loc care să ne permită accederea într-o cupă europeană. Pentru ce să mai mergem să mai dăm bani la asta?
2: Bayern i-a menajat pe cei 3 jucători din atac la meciul cu ultima clasată Heidenheim. Kane, Olise și Diaz au intrat doar în startul reprizei secunde, iar Olise a salvat remiza în al 10-lea minut de prelungiri. Pentru aspeți, o victorie la München ar fi fost un balon de oxigen în bătălia pentru salvare.
4: And it was the plan that they come for 45 minutes, one because of respect for the opponent, two because for our fans, but I could not put them 90 minutes. Ich glaube, jeder wird das verstehen.
2: În ultimele 3 meciuri Bayern a primit 11 goluri și a marcat tot atâtea. La returul cu PSG promite un nou festival ofensiv.
4: Und jetzt müssen wir einfach die Reaktion zeigen. Ich will auch nicht alles zusammenbringen. Das Spiel in Paris war das Spiel in Paris. Mainz und Heidenheim natürlich bekommen wir zu viele Gegentore, aber wir versuchen auch ein bisschen vernünftige Entscheidungen zu treffen, damit wir gegen Paris auch voll angreifen können. Also ich will nicht alles jetzt in eine Tüte zusammenbringen. Aber gut, als Verteidiger, als Torwart, als Mannschaft letztendlich musst du einfach Reaktion zeigen und es gibt kein schöneres Moment als Mittwoch.

Ferul final al meciului cu Fortuna Düsseldorf a adus fericirea la Gelsenkirchen, unde 62.000 de fani ai lui Schalke au sărbătorit promovarea în Bundesliga. Caraman a marcat singurul gol al meciului, iar victoria a dus echipa lui Miron Muslic în prima ligă cu două etape înainte de final. Dzeko și coechipierii săi au petrecut pe teren reușita clubului, care are în palmares 7 titluri de campioană a Germaniei.

0: Marta Costiuc a devenit campioană la Madrid și s-a bucurat ca nimeni altcineva.
1: Truly magnificent in Madrid. Well, it was her athleticism who got her through and she finishes with style.
0: Până la fericirea din final, Marta a luptat din greu în fața Mirei Andreeva. În primul set, jucătoarea din Ucraina a servit excelent și s-a impus cu autoritate, 6-3. În actul secund s-a mers cap la cap până la 5-5. Costiuc a reușit break-ul, iar în final a închis conturile, după ce a profitat de a treia minge de meci avută. Pentru Andreeva au fost lacrimi de supărare. Costiuc va urca pe locul 15 WTA după succesul de la Madrid.
2: I've lost quite a few finals in my career. But you know, I didn't try to think that it's a final or it's some important match. I just wanted to enjoy, and I definitely achieved that.
3: You won two tournaments in a row, so you're playing very well. So congrats for the win today as well.

0: Așa a scăpat tuta printre degete victoria cu Petrolul. Până la dramatismul din final, Benga a deschis rapid scorul. Gazdele au răspuns prin Chică Roșă, care a trimis în bară. Pericolul s-a mutat din nou în careul prahovenilor, însă Odada a șutat peste dintr-o poziție favorabilă. După pauză, bătrâna doamnă a beneficiat și ea de un penalti, dar Alin Roman a tras pe lângă. Câteva minute mai târziu, golul marcat de Paulolo a fost anulat pentru offside. Egalarea a venit în prelungiri prin Gicu Grozav, din lovitură de la 11 metri, și Petrolul Luta s-a încheiat 1-1. Lupii speră în continuare că pot evita locul curile de baraj.
1: Nu este un capăt de țară. Rămânem cu acest punct care ne menține pe acel loc 2 în momentul de față.
2: Un punct muncit din partea noastră. Mai sunt două meciuri. Mergem la Botoșani montați.

0: Jannik Sinner nu are rival în circuitul ATP. Liderul mondial i-a predat o lecție de tenis lui Alexander Zverev în finala de la Madrid. Italianul a câștigat primele 5 game-uri în mai puțin de 20 de minute, apoi și-a trecut în cont setul cu 6-1. Alexander și-a cedat rapid serviciul și în setul 2, la 1-2, și nu a mai avut cum să revină. După victoria cu 6-1, 6-2, Sinner a ajuns la 9 meciuri câștigate la rând în fața lui Zverev. Proaspătul câștigător de la Madrid și-a asigurat un loc în istoria tenisului. A devenit primul sportiv care câștigă 5 turnee de nivel Masters Series la rând.
1: First of all, Sasha, once again, great week to you and your team. I know it was not your best day today, but I wish you only the best for the rest of the season and yeah, of course now Rome. And
0: italianul are șansa să ducă mai departe seria învingătoare. Săptămâna viitoare evoluează la Roma, turneu transmis în direct la Digisport. AC Milan are emoții în privința clasării pe podium în Serie A, după eșecul de pe terenul lui Sassuolo. Echipa lui Fabio Grosso a deschis repede scorul prin Berardi, cel pentru care rossonerii sunt victima predilectă. A fost golul cu numărul 12 al lui Berardi împotriva Milanului. Rafa Leao putea egala, însă a ratat o ocazie uriașă, iar Milan a rămas în 10. Tomori a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 24. Echipa neroverde s-a desprins după pauză. Loriente l-a învins pe cu un șut spectaculos. Scor final 2-0 pentru Sassuolo, care așteaptă fără griji finalul de sezon. Rayo Vallecano a câștigat derbiul madrilen cu Getafe și s-a îndepărtat de zona fierbinte din La Liga. Oaspeții au deschis scorul prin Cameo, care a primit un cadou de la un adversar și a șutat plasat, surprinzându-l pe portarul Soria. După pauză, De Frutos putea face 2-0, dar a tras pe lângă poartă, iar după o oră de joc, Getafe putea egala din penalti. Portarul Bataia a ieșit neinspirat la o centrare și l-a lovit pe Luis Vasquez în tentativa de a boxa mingea. Golkeeperul lui Rayo și-a reparat greșeala și a parat lovitura de la 11 metri executată de Arambari. Menajat pentru returul cu Strasburg din Conference League, Andrei Rațiu a intrat în minutul 68, iar 5 minute mai târziu echipa sa s-a desprins pe tabelă. Înteca a trimis superb cu stângul din afara careului. Pentru Rayo urmează meciul decisiv cu Strasburg pentru un loc în finala Conference League. Partida va fi în direct pe Digisport 3, joi de la 10 seara.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Ai deranjat prin umorul tău?
4: Da, și nu-mi cer scuze.
3: Da, nu îmi cer scuze.
4: Pentru
3: deci
4: că...
3: nu e virgulă după nu.
4: Nu. Nu-mi cer scuze pentru că eu cred că deranjul ăsta a făcut bine. Pentru că eu cred, nu vreau să mă lau și nici nu vreau să spun că a venit Mesia, nu. Eu cred că uneori a deschis minți. Da? E așa cred. Și dacă i-am supărat pe aia care meritau să fie supărați, nu regret treaba asta. Și dacă i-am detronat din anumite poziții pe unii care se credeau mici zeități, nu regret treaba asta, pentru că nu sunt, pentru că așa suntem toți niște oameni, ne naștem și la un moment dat dispărem din peisajul, inclusiv media, da? Nu regret toată treaba asta. Eu cred că ceea ce am transmis eu prin ce am făcut de-a lungul carierei mele, dacă vrei carieră, să spunem,
3: deci
4: pentru mine,
3: pentru
4: mine nu și-am considerat întotdeauna că e ca un joc. E ca un joc în care în fiecare dimineață mă reașezam piesele pe tablă și încercam să fac niște mutări noi sau să fac niște scheme mai vechi care să funcționeze. N-a fost o problemă de viață și de moarte la mine chestia asta. Am tratat-o întotdeauna ca pe un joc și poate și asta e filozofia mea de viață. Cumva viața e de fapt un joc. Nu e bine să te iei foarte mult în serios. Chiar citeam am citit o treabă, zice, vrei să fii fericit? Nu mai fi trist.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Radio Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Mai poți face umor de calitate la televizor, astfel încât să atragi și să fii un concurent veritabil pentru online?
4: Da, dar este dificil. Este dificil pentru că online nu are avantajul să fie cumva live, da? Să fie în același timp, să fie mai aproape și oamenii în momentul ăsta țin foarte mult la timpul lor, știi? Dacă tu vii cu o emisiune, să zicem, săptămânală de umor sau de orice vrei tu, satiră, de exemplu, după o săptămână, după ce s-a întâmplat ceva, toată lumea a văzut toate glumele posibile pe internet. Și atunci mai vii, trebuie să faci ceva extrem de tare, de simpatic, sau să fie total diferit de ceea ce au făcut ceilalți, ca să te urmărească lumea. Dar e greu în momentul ăsta, cred eu, pentru că s-a și segmentat piața, ca atenția a multor oameni s-a nișat cumva. Oamenii au început să-și extragă informațiile cele pe care le vor, de care sunt interesați. Nu mai vor toți să se uite, să zicem, la accidente sau să se uite la o discuție politică sau să se uite la niște sketch-uri. Na, paleta e largă. Vor să-și extragă fiecare și de-aia fiecare urmărește pe pagina lui sau pe ce au ei, canalele social astea de informare media, da, online, da? Urmăresc anumite persoane sau anumite, eu știu, informații.
3: E cumva mai multă cenzură? Vezi mai multă cenzură la televizor în acest mediu față de online, acolo unde ai libertate totală?
4: Păi să nu uităm că cea mai mare cenzură a fost în perioada de dinainte de Revoluție și atunci era greu să strecore o șopârliță, deși erau programe de revelion cu șopârlițe în ele. Cine era atent putea să le...
3: Era un fel de cenzură atunci, dar
4: nu era un fel, era o cenzură. Acum este cenzura de două tipuri. Există și cenzura postului, pentru că, să fim serioși, toate sunt într-un fel sau altul orientate
3: într-un linia,
4: fel.
3: Da, sau
4: da, ceea ce e normal. Da. E exact aceea nișare de care vorbim. Da. Se adresează publicului. Posturile generaliste merg foarte greu în momentul ăsta și se și vede ca audiență. Pentru că e greu să împaci toată lumea, știi? Dacă vrei să faci un post, să spunem, specific pe vârstă, nu a apărut așa ceva în România. Să zicem un post pentru generația Z sau generația boomerilor, da? Fă cu artiști iubiți de atunci, cu emisiuni care seamănă cu alea. Nu sunt, nu există așa ceva. Se face un amalgam, cum e și la, să spunem, televiziunea națională și de-aia nici nu au audiență. Sunt televiziuni informative, unde lumea își ia informația de acolo. Unele sunt curate, unele sunt cât de cât balansate, adică nu sunt balansate într-o parte sau alta, echidistante. Altele sunt clar niște goarne, pentru că nu fiecare trebuie să aibă o portavoce. Fiecare sponsor sau fiecare om care face o chestie de asta.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: said, I don't think you want to open him up.
1: Just the idea they took him and hung him. Just hung him up. They beat him unmercifully. I didn't even know what he looked like as my child. The undertaker didn't want me to see where they'd made a footprint on his face with their boots.
2: The casket was open. The sight was horrible. But Mrs. Donald, as did the mother of Emmett Till, wanted the world to see what they had done to her son.
3: At this store, the murdered Negro child, Emmett Till, is alleged to have whistled at Roy Bryant's wife.
4: He went into the store to buy some candy. Allegedly, they said that he got fresh or whistled with Carolyn Bryant at the time, as they saw it, disrespecting a white woman. Emmett stuttered, so his mom taught him to whistle, to break the stutter so he could get his words out. She often wondered if that had something to do with his untimely death.
3: The state alleges Emmett Till was abducted and murdered by Roy Bryant and J.W. Milam.
5: Sunday morning, about 2:30, someone called at the door, and he said, I want the boy that done all that talk.
4: Not only did they beat him, they didn't have to because they had shot him in the head. And the body came back. It was in four wooden boxes. The coffin could not be opened. His mother, being the woman that she was, she told Mr. Reno, you all want to open it? Give me a crowbar. I'm going to open this casket. The reaction of the adults in the family, the pain, the hurt, the screaming, the yelling. I was 7. I'm 72 now, and I still cry.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
9: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
10: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele 3 rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau tiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă. Noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto, undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile, repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Mm-hmm. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Mm-hmm. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator.
3: Deci tu erai la școală, la oraș și în ce moment ți-ai dat seama că de fapt vrei să te întorci acasă, că vrei să te întorci la țară?
4: Să știi că pentru mine a fost foarte greu să fiu smuls din mediul ăla și pus în alt mediu și aveam probleme mari la școală. La toate materiile eram în urmă, dar și vroiam să fug acasă, dar o singură materie mi-a dat curaj pentru că eram cel mai bun. Ce crezi? La ce?
3: La desen?
4: La sport. Și cum se zice că ai trei, ești specialist în trei materii: educație, fizică
3: și sport.
4: No, pentru mine aia a fost important psihologic, să știu că într-o chestie e cel mai bun. Că dacă nu era asta, nu știu ce mă făceam. Și am continuat așa la școală, eram tot în urmă, trebuia să recuperez mult. Mi-am dat seama că diferența de școală rural-urban e mare, dar și abia prin liceu eu vroiam să mă fac profesor de sport. Și prin liceu am auzit pe hol un coleg care a zis: putem da examen la restaurare, la facultate, există facultate de restaurare. Eu deja eram colecționar împreună cu Eugen, cu fratele meu, aveam o colecție etnografică și când am auzit că există un job, o meserie ca restaurator, să poți să-ți întreții acele obiecte pe care le ai deja și să le restaurezi, am zis gata, nu mă mai fac profesor de sport, mă fac restaurator.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația, se numește, a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne, nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis: oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, când nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: O doamnă din Constanța a fost prinsă pe DN38 cu 176 de km pe oră. Când o poliție a întrebat-o de ce mergea cu viteza aia, ea a răspuns că i s-a ard cozonacii în cuțit. Asta înseamnă devotament gastronomic. Cred că în mintea ei era, bă, nu știu câte infracțiuni comit în momentul ăsta, dar cea mai mare crimă este să nu iasă cozonacii bine. Sau poate e o situație în care era soacra la ei în vizită și o zis, bă, trebuie să o impresionez cu orice preț cu cozonacii. Și probabil după ce au gustat cozonacii, soacra a zis, bă, foarte bună pe cozonaci și foarte proastă pe condus. Surse din interiorul poliției spun că încercați de a-și pagă un cozonac, dar a fost refuzat că avea rahat în el. Nimănui. Da. Bă, dar vă dați seama, femeile din România, cât de puțin bază au în soții lor? Dacă femeia aia s-a gândit, eu prefer să merg cu 200 de kilometri prin localitate decât să-l sun pe ăsta să-mi închid varagazul, când am încredere. Da, și drama asta culinară a costat undeva la 1800 de lei amenda și permisul suspendat 120 de zile. Acum, ca să aibă timp să-și fac cozonacii. Decât să dai 1800 de lei pe niște cozonaci, mai bine sun la 112 și-i minți că ți-o luat foc casa. Și când vin pompierii, spui, opriți-mi și mie un pic cuptorul. Dar mie îmi sună mai degrabă că asta era o scuză, parcă era un eufemism pentru trebuie să merg la baie. Doamne, hai că mi s-ar cozonace în cuptor. Eu dacă aș fi fost în locul ei, foloseam alte eufemisme, cum ar fi, bă, am livrat un colet fragil, trebuie să las ancora în port, trebuie să montez o țeavă, sau preferatul meu din ultima vreme, trebuie să dau drumul la strântoarea oricum.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. În Europa, traderii sunt suficient de strâns reglementați pentru astfel de situații de criză, pentru situații de forță majoră? Sunt aceleași reguli în Japonia, Coreea?
3: Regulile sunt aceleași, doar că acolo există și o altă abordare. În sensul în care există încă suficient de multe contracte, care sunt contracte pe termen lung și nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă peste o oră sau ceea ce se întâmplă mâine sau ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. O importantă cantitate din LNG-ul care ajunge în Japonia este contractat pe termen lung, existând o formulă de plăți care este indexată după niște burse mult mai...
0: Digi24 FM.
1: Transavia susține emisiunea Agrojurnal. Emisiune realizată cu sprijinul Penny.

Bună dimineața și bun găsit la emisiunea care vă vorbește despre producția de hrană, autorii ei și consumatorii, adică despre dumneavoastră, cei de acasă care ne urmăriți. Pentru început, mergem pe domeniul regal de la Săvârșin, unde și anul acesta, prin parteneriatul Casei Regale cu Universitatea pentru Științele Vieții Timișoara și lanțul de supermarketuri Profi, tradiția gustului local, autentic, merge mai departe. În Dumbrava de la Săvârșin am degustat zeci de produse locale de la peste 100 de producători veniți să-și promoveze munca și să-și împartă bunătățile pe care le fac acasă cu suflet, în familie.

0: Doamne ajută, Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.
0: Apoi venim din țara oașului, domnucă. Apoi ne-o lua foamea.
1: Apoi... Ce mâncați așa? Sănătos, românește.
0: Domnucă dragă, săranul de rând, ce-o mâncat? Chită cu slănină, un porodic, da? Trebuie să vă spui. Înainte de a mânca, oșanul și-a adus un chit de apă sfințită. Că nu-l unecă.
1: Fără.
0: Oșanul unghe mere și pune un chit de adeazmă, că altfel judecă. Am venit cu drag, mai învățăm, mai vedem lume nouă.
2: Cu gând bun, poftă de mâncare de acasă, de odinioară am pășit în a 4-a ediție a Festivalului Suflet de România Via Profi pe domeniul regal de la Săvârșin.
1: Doamna, unde sunt dealurile acestea ale Uilei?
3: La Uila?
1: La Uila.
3: Da, la Uila.
1: Unde e Uila asta?
3: În județul Mureș, comuna Batoș.
1: Ce
3: în 1924, bunica mea din partea mamei se naște în satul Uila.
1: Ce frumos!
3: Da.
1: Deci, generație din generație, da, ați rămas, da, acolo și,
3: da,
1: ați construit...
3: Am rămas acolo și...
1: Ce, bunătăți locale?
3: Da.
1: Ce bunătăți, da, locale? Acolo în spate ce se face?
3: Acolo o zacuscă cu vinete.
1: O zacuscă cu vinete. Da. Ce avem și aici pe masă.
3: Da, avem 8 sortimente de zacuscă.
1: Trebuie, da, permanent învârtit aici?
4: Da, da, da. Da, dacă nu se leagă.
1: Să nu se prindă. Ia uzi ce sunet, cum fierbe. Învârtitorul ăsta. Învârtitorul ăsta, cum se numește el?
3: De braci.
1: Braci?
3: Braci, da. Sau făcăleți. De tot timpul faci ceva.
1: Mai și gustăm? Ne dați așa un pic să gustăm?
3: Da, sigur. Asta e o zacuscă clasică. Asta o facem amuncea un.
1: Cea mai bună asta, cu vinete și...
3: Toată e bună.
1: Toată e bună, nu?
3: Da. Vă rog.
1: Arată bine, bine, bine, bine. Ia să vedem. Am ajuns la pâinea de sub deal.
5: Bine ați venit.
1: Bine v-am regăsit. Avem pâine sub test?
5: Avem și pâinică sub test. Vă arătăm acum. Așa arată.
1: E aproape gata, nu?
5: E aproape gata. Să și servim un palaneț cald. Da, da.
1: Acolo la testare. E cu cașcaval, cu ce e palanețul?
5: E o combinație de brânzeturi, de la o brânză de burduf maturată, la un cașcaval sărat, un cașcaval mai umed. Și cam așa arată, wow, el. Cam așa este, wow, sufletul, wow, nostru. Și...
1: Ce bine arată! Cum se simte pâinea asta, crocantă!
5: Astea sunt palanețele, care se găsesc pe toată zona României, dar sunt diferite de numiri.
1: Cum le vindeți în magazinele? Că la raft ajunge palanețul? Cum ajunge?
5: Palanețul ajunge la raft în magazinele Profi. La ei avem mare deschidere, ne-au susținut și ne susțin.
1: Ele sunt ca niște poale în brâu, ceva în genul?
5: Da, ceva în genul la poale în brâu, le facem cu brânză sărată.
1: Zică și doamna ea să ne povestească.
6: Luăm o bucată de aluat, o întindem așa frumos, rotund, pe cât se poate de rotund. Punem brânza și apoi închidem ca un săculeț.
1: Brânza românească?
6: Da, da.
1: Românească?
6: Românească.
1: Făina românească?
6: Da, da.
5: Pui, apă?
6: Făina, apă, drojdie și sare are aluatul.
5: Atât. Unde e cuțitul?
6: După care dăm cu ou și punem semințe.
2: Rămânem tot la gustul copilăriei made in Bistrița.
1: Am descoperit niște sărățele care mi-aduc aminte de gustul sărățelor pe care le făceam acasă la mama. Și le făceam cu untură, nu? Le faceți, da, cu untură?
7: Nu, am modificat puțin rețeta,
1: da?
7: Și acum le facem cu un de 82% grăsime, da? Numai cu brânză de burduf, lapte, ouă.
1: Conțin brânză de burduf?
7: Conțin brânză de burduf, da.
1: Excelent, se simte grăsimea naturală.
7: Da.
1: Cum v-a venit gândul să vă apucați de ingredientele astea?
7: Păi, cred că de mai mult așa de nevoie personală, pentru că la momentul respectiv cofetările aveau cam același gust. Nu știu, nu găseam gustul ăla simplu al produselor tradiționale.
2: Din laptele de bivoliță ardelenesc, Iosif face specialități italienești de brânzeturi.
1: Domnul Iosif, știu că este artizanul lactatelor din Italia. Acum v-ați apucat și de porchetta?
8: Da,
1: ne arătați, ne scoateți de acolo o bucată?
8: Da, e ocazional, când sunt la târg.
1: Așa, numai pentru,
8: da,
1: târg, nu?
8: Numai pentru târg, da. Da, da.
1: E o specialitate italiană, de altfel tot, da, ce produceți,
8: da,
1: are inspirație italiană.
8: O robiola de oaie.
1: Ce e aia robiola? Cu ce diferă de celelalte brânzeturi robiola? N-am auzit de robiola. Italienii fac robiola?
8: Da, da, fac robiola. E o brânză... Nu. Din lapte pasteurizat, cu cheag, cultură lactică și două tipuri de mucegaiuri. Se poate consuma ca atare și după o săptămână, 12 zile, când o să înceapă la maturare, o să avem mucegaiul alb care o să vină deasupra. E o brânză care se poate consuma un aperitiv lângă un pahar de vin alb, roșu, depinde de gusturi. Acum am intrat pe piață de, ce să zic, de puțin, de vreo 6 luni. Da. Am fost anul trecut, în octombrie, la un curs în Italia și...
1: I-au zis, vă școliți în continuare.
8: Da, da, da.
1: Ce
8: da.
1: Interesant.
8: Asta e rubiola care v-am... Da, exact.
1: M-a fost curioasă de rubiola asta.
8: După ceea ce avem...
1: Arată ca o brânză? Crescă în aici. Că n-aș și eu altă zi ca e foarte untoasă, e ca o brânză de vaș, dar untoasă.
8: Da, dar bine, acum pentru că e proaspătă. Asta dacă o să gustăm după o săptămână, 15 zile, o să fie cu totul altceva.
1: Mucegaiurile,
8: da.
2: Un crâmpei din Italia am găsit și la un stand alăturat plin cu paste naturale.
9: Făina, din păcate, în România nu o găsim, făina de grâu dur aceasta. O ducem din Italia, ou clar de la noi. Da. Și ce colorăm? Colorăm doar natural. Ardei copt, copt de noi, sfeclă roșie, cerneală de sepie, nu de la noi, și rest clasice. Făină integrală avem aici.
1: Și de pe malul Prutului vine familia Antonii. Bun găsit, domnule. Văd aici din nou de prepeliță și cu ajutorul lor faceți produsele astea. Care-i povestea?
10: Doar. Povestea pleacă de la o experiență de peste 10 ani de o fermă de prepelițe. Am trecut cu familia în România și am reluat ce era mai la îndemână, adică să punem la punct o fabricuță de paste. Am găsit furnizori români de făină, furnizori de români de ouă de prepeliță și așa am scos pe piața din România produsele pe bază de ouă de prepeliță. Gospodinele de orice vârstă preferă cel mai mult astea, pentru că sunt gătite la ciorbe, supe și cu lapte, deci cumva e produsul de top al nostru.
11: Acesta este un caș proaspăt din lapte de vacă.
1: Da?
11: Unele persoane îl apreciază pentru că e acel caș care scârție. Ca iaurt de casă, tradiționalul iaurtul, lapte acru.
1: Care are gulerul de grăsime.
11: Da, caimacul.
1: Ce grăsime are laptele la noastră?
11: 3,8, 4, 4, 2, în funcție de hrana animalelor, de pășune.
1: Interesant. Și? Merge? E receptivă la produsele astea naturale?
11: Da, este receptivă, dar suntem greu de ajuns la toți. Și aici profii ne-au acordat o mână de ajutor, primindu-ne în magazinele lor.
1: Ce v-a făcut cu ochiul?
12: Brânza de coc, foarte bună.
1: Brânza de coc?
12: Da, așa este numele localității, am întrebat-o și eu pe doamna.
1: Cum vi se apar prețurile?
12: Normale.
1: Normale.
12: Obișnuite. Chiar bune.
1: Asta e brânza de coc? Ia să vedem.
13: Deci brânza asta de coc e, să zic o așa, surioara mai mică a cașcavalului.
1: Da, are gust de cașcaval, am putea spune, mai spre brânzică, așa, dar de unde sunteți?
13: Câmpia Turzi, ca zonă, județul Cluj.
1: Județul Cluj, Câmpia Turzi. Aveți fermă?
13: Da.
1: Da?
13: Fermă și facem lanțul de la furcă la furculiță. Deci noi producem, noi procesăm, noi comercializăm tot.
1: Vechile obiceiuri. Face și dulceață.
14: Dulceață
1: de morcov.
14: Da.
1: Da, uite aici. Ce interesant. Ia, aș vrea să gust.
14: Asta da, este, da. Un pic, mă rog, chiar.
1: Ia, să vedem. Dulceața de morcov. N-am mai gustat. Interesant. E foarte dulce. Da, așa e dulceața. Da.
15: Avem o scăriță doar la fel și asta naturală, adică doar sărată așa fumată, fără, nu e injectată, nu are aditiv și altceva, decât sare normală, lăsată un timp la sare, după care afumată. Spălată și afumată și rămâne așa, care e bună, bineînțeles, la ciorbe, tocănițe, friptură și mai nou am înțeles că e bună și la grătar.
1: Pe Horațiu îl știți din livada cu alun, nu?
16: Da, bine v-am regăsit, mă bucur
1: din
16: să ne întâlnim.
1: Tășnad, satul mare.
16: Din satul mare, exact, din orașul Tășnad, județul satul mare. Am venit și în județul Arad, la domeniul regal de la Săvârșin, pentru a reuși să interacționăm cu o bună parte din consumatorii noștri care ne-au identificat online, iar mai nou ne regăsesc și pe raftul magazinului. magazinelor de la Profi în anumite județe.
1: De când nu te-am mai văzut eu, ce produse ai mai dezvoltat? Văd aici.
16: Am lansat o gamă completă de ciocolată, ciocolată neagră cu 71,5% cacao, un produs cu adevărat deosebit. Și, desigur, ne-am lansat și gama de knock-knock-uri, da, cum ne place nouă să le spunem, adică drageurile învelite în diverse combinații.
1: Merge bine? Cum simți piața din România?
16: Merge, din păcate, destul de comprimat, am putea să spunem, ca și creștere. Este o creștere probabil influențată de puterea de cumpărare.
1: Ați făcut o cooperativă, am înțeles.
17: Da, uite, e chiar aici scrisă. Șmag din Țara Bursei. Șmag. E, de fapt, e un cuvânt pe care îl folosea comunitatea săsească.
1: Da, și înseamnă?
17: Și înseamnă gust bun. În cooperativă sunt 7 membri, toți sunt tineri fermieri. Profilul este oaie și vacă de lapte. Iar anul trecut chiar am finalizat un proiect de 1,4 milioane de euro, bineînțeles, finanțare europeană.
1: Planuri de viitor? Ca să încheiem optimist.
17: Sunt, cum să nu? Tocmai pregătim un proiect care aduce o rețea de 5 magazine robotizate.
1: Poftim? Ce e? Adică automate.
17: Deci... automate cu servire robotizată. E un robot care te servește. Ce aduce aici? Acces 24/7 la produse locale, prețuri competitive, costuri de funcționare scăzute.
1: Bravo! Felicitări! Bravo! Deci produsul local românesc din ce în ce mai smart. Câte specialități aveți? Că văd că sunt multe specialități deja la final de aprilie.
18: Suntem pe piață de la 1 martie anul ăsta și am venit aici, avem 4 specialități, toate din zona roșilor sherry, diferite forme, culori și dimensiuni.
1: Aveți seră pe verticală cum ar veni?
18: Avem seră Benlo semi-închisă, hidroponică.
1: Hidroponică, da.
18: Avem cele mai moderne sere din România. Chiar și, ar putea spune, din Europa la momentul ăsta, înalte de 8 metri.
2: Să nu uităm că este weekendul când sfârie poate cei mai mulți mici pe grătare.
1: Câți mici ați vândut până acum?
19: Sincer, nu știm numărul, pe cuvânt.
1: 10, sute?
19: Sunt, da.
1: Sunt.
19: 200 mici.
1: Susținem producătorii locali. Ia uite aici, pălincă fără alcool. Ce-o fi asta, fără alcool? Ce este pălincă fără alcool?
20: Pălinca fără alcool este un suc de ghimbir.
1: Deci are legătură cu pălinca?
20: Are o legătură, fiindcă când bei șatul de ghimbir, când îl bei, te ustură pentru că e puternic și e ca o pălincă de...
1: Asta e singura legătură.
20: Da, e ca o pălincă de 45 de grade. Dar, în schimb, de la asta nu te înveți.
1: Merge aronia la români? Înțeleg românii cei cu aronia?
21: Totdeauna aleg ca exemplu cum e cunoscut Hagi pentru fotbal, așa e cunoscut aronia pentru scăderea glicemiei.
1: Unde aveți plantația? În Hântești?
21: Hântești, județul Suceava.
1: Suceava.
21: Plantație ecologică de 4,6 hectare.
2: Iar pentru cei cu sete de produse locale?
22: Avem astăzi 4 etichete cu noi. Berea de tip lager, berea blondă clasică, o bere de tip pilsner, o bere nefiltrată,
1: bere
22: de tip pale ale. Aceasta este nefiltrată. Se recunoaște foarte ușor ca și aspect, pentru că este o bere tulbure. O bere tulbure înseamnă că are

0: Le facilita accesul, și dar în același timp aș păstra și identitatea proprie, pentru că ei vând în magazinele noastre sub brandul lor propriu. Considerăm că această inițiativă contribuie la susținerea economiei locale și la păstrarea meșteșugurilor vii. În același timp, într-o lume grăbită, este și un spațiu de întâlnire între oameni. Ne bucurăm să fim pe domeniul Regal de la Săvârșin. Este un loc care reflectă și valorile pe care noi le promovăm cu acest festival, continuitatea tradițiilor și susținerea lucrului binefăcut.
1: Domeniul de la Săvârșin este locul unde povestea producătorilor locali a crescut de la an la an.
2: Avem nevoie de asta în țară.
3: Avem, da.
2: Și se vede că are un ecou în public și mai... devenim mai tare în fiecare an, cred că
3: în
2: crește.
3: Fiecare an.
2: Știți cum a crescut în
3: 4 ani?
2: 4 ani. S-a triplat sau mai mult?
3: Chiar mai mult, da. Azi, anul acesta vom fi, da, vom fi gazdele întregii țări. Cred că și din afara țării români e foarte frumos.
4: Ce interesant, tulnicăresele au venit și de această dată la festivalul de la Săvârșin. Mai exact zona din care veniți.
5: Câmpeni, județul Alba.
4: Tradiția asta de când durează?
5: Tradiția asta durează încă din moș strămoș, dar în prezent se păstrează datorită grupului de tulnicărese apuseni.
6: Practic este forma cea mai veche a telefonului mobil de altă dată. Unii au întrebat la un moment dat, cam din ce secol veniți acum?
4: V-ați teleportat.
6: Exact, capsula timpului.
4: Oricum vă mulțumim că păstrați tradiția vie, tradiția românească.
7: Falimente în lanț, pierderi de zeci de milioane de euro și o criză de încredere care lovește direct în agricultură. În spatele acestor probleme stă un mecanism aparent simplu, certificatele de depozit pentru cereale. Documente care ar trebui să garanteze existența mărfii și să le permită fermierilor să obțină nevoia vitală de a funcționa, și anume finanțarea. Doar că pentru a asigura cash flow în fermă, marfa era vândută, înlocuită, vândută și tot așa, seceta s-a pus top joc și ceea ce a rezultat am putea denumi un Nordis al agriculturii românești.
1: Piața cerealelor traversează una dintre cele mai dificile perioade, un mecanism folosit de mai mulți fermieri și comercianți, care a funcționat mult timp pe încredere și pe rotația rapidă a mărfii, a intrat mai ales de anul acesta în zodia falimentului. Pentru că agricultura are nevoie de capital de lucru permanent, cerealele din silozuri au devenit active fantomă, ducând la falimente cu răsunet în agricultura românească în acest an, dar și în anii ce vin. Pagubele sunt imense.
8: De ordinul zecilor de milioane de euro au fost pierderi pentru acești traderi, defaulturi și marfă CD vândută de mai multe ori.
4: Un fel de Nordis al agriculturii, am putea zice.
8: Hai să spunem, un Nordis al agriculturii. Și tocmai aici aplicarea unui astfel de demers, unui astfel de instrument, ajută din nou capacitatea, să spunem, de capitalizare a fermerilor și a agriculturii noastre, care trece, așa cum știm, printr-o perioadă extraordinar de dificilă. Este furtuna perfectă, care duce la foarte multe insolvențe.
1: În centrul problemei sunt certificatele de depozit, documente care ar trebui să garanteze existența cerealelor dintr-un silos. În teorie, mecanismul este simplu. Fermierul sau traderul depozitează marfa, primește certificatul și îl folosește ca garanție pentru finanțare. An la rând, practica a funcționat ca o soluție rapidă de cash flow în care vinzi marfa, o înlocuiești ulterior și continui ciclu. Dar când producțiile au scăzut masiv în anii de secetă, mecanismul s-a blocat. Pierderile și practicile incorrecte au dus astfel la o criză fără precedent. Bursa Română de Mărfuri anunță o schimbare majoră. Certificatele de depozit să devină o adevărată hârtie de valoare, bază pentru tranzacții comerciale și finanțare din partea băncilor, cu o trasabilitate bine stabilită, care să nu lase loc de vânzare a acelorași mărfuri de mai multe ori.
9: Agricultura, ca orice industrie, nu funcționează pe fonduri proprii, ci funcționează pe finanțări. Pentru ca banca să o acorde o finanțare, îi trebuie o garanție lichidă și sigură, iar în cazul de față este certificatul de depozit.
4: Dar până acum.
9: Până acum, banca a încercat să folosească un fel de substitut, nu a reușit și instituțiile bancare, în mare măsură, au ieșit din zona de finanțare, ceea ce are un efect.

0: nociv asupra industriei catare, amenințând cu, chiar cu existența acesteia. Pentru că în varianta standard în care va funcționa acest instrument, în baza unui certificat de depozit pe marfa existentă încă a fermierului, pe care urmează să o vândă într-o perioadă de timp, el obține un certificat de depozit și cu certificatul de depozit gajat obține, îl folosește ca o garanție, iar banca îi acordă finanțare pentru recolta următoare.
1: Soluția constă într-o platformă digitală care să urmărească în timp real certificatele de depozit și să blocheze utilizarea lor multiplă. Practic, fiecare certificat ar urma să fie înregistrat, verificat și urmărit într-un sistem unic. Astfel, aceeași marfă nu va mai putea fi folosită ca garanție de mai multe ori.
2: Asta înseamnă că atunci când suntem siguri că avem o cantitate de marfă pe care nu știm dacă o vindem astăzi sau peste o lună, putem să garantăm cu acea marfă, dar în niște condiții foarte clare, stricte, reglementate de legiuitor, astfel încât eu să prezint o credibilitate crescută în fața acestor instituții financiare.
1: La nivel internațional, certificatele de depozit sunt deja un instrument reglementat și real pentru finanțare bancară în mai multe țări, precum SUA, India, Turcia și chiar vecinii bulgari, Ungaria sau Ucraina. În România există doar 14 depozite licențiate din peste 12.000. Certificarea presupune investiții în laboratoare și respectarea unor standarde stricte de trasabilitate și calitate, inclusiv autorizații DSP și DSV.
3: Această oportunitate va veni și cu anumite costuri pentru depozitari și pentru fermieri, ceea ce cumva aduce un dezavantaj. Lucrul acesta trebuie corelat, trebuie adus în evidență și trebuie cumva ca acest cost să fie împărțit între toate părțile de la masă.
4: Ce costuri? La ce ne referim?
3: Automat, când vorbim de licențierea unui silos, vorbim de faptul că trebuie să aibă un laborator, trebuie să aibă toată gama de mașini care analizează toate aspectele de calitate, iar un astfel de laborator poate ajunge la 150-200 de mii de euro. Lucrul acesta pentru un fermier este...
4: E prohibitiv.
3: E extraordinar de mult, este prohibitiv și cumva acest cost cumva trebuie tradus, poate printr-o cooperare cu traderi și cu băncile pentru a sprijini o astfel de cheltuială.
4: Implementarea aceasta pentru vara, într-o primă fază, vara aceasta, vi se pare viabilă?
5: Am convingerea că da. Avem nevoie de implementarea, în primul rând, a unui sistem informatic care să permită administrarea acestor documente în circuitul comercial. Nu sunt lucruri ușoare, dar am în jurul meu oameni care par foarte, foarte hotărâți ca să ne atingem acest deziderat. Realitatea este că un astfel de sistem nu poate fi implementat prin natura lui, să spun, în mijlocul unei campanii de recoltare. El ar trebui să fie disponibil de la începutul anului agricol, pentru a fi valabil pentru anul respectiv. Altfel spus, dacă nu reușim până în iunie, o să ne fie mult mai greu să-l implementăm în decembrie. Acest instrument este precursorul unei tranzacționări bursiere. Fără el, nu va exista niciodată o bursă a cerealelor în România.
1: În 2026, mai multe companii din sectorul cerealelor au intrat în insolvență. Inter Agroaliment, Grupul Agricultorul, Prantagrocom, ProAgro și VP Cereale sunt printre cele mai afectate, lovite de costuri în creștere și blocaje de cash flow. Valul a început încă din 2025 și a dus în unele cazuri chiar la ieșirea din comerțul cu cereale.
6: În scurt timp mergem în Teleorman să cunoaștem una dintre tinerele din agricultura României. Am vizitat culturile de rapiță și grâu alături de Andra și detaliem imediat aici la Agrojurnal.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Vorbeam despre inflație puțin mai devreme. Pe lângă faptul că războiul din Iran va schimba cu siguranță ținta inflației pe care și-o propune BNR pentru anul ăsta, se schimbă însă și calculele și datele bugetare. Când inflația crește, în unele situații, guvernul se bucură.
10: Cam în toate situațiile, când crește inflația, bugetul are de câștigat. Doar că mă tem că la noi vom avea un câștig nominal al veniturilor bugetare din cauza creșterii mai mari a prețurilor decât fusese avută în vedere, dar este foarte probabil să avem o creștere economică mai timidă, dacă nu cumva apropiată de zero, ca urmare a aceleiași crize. Și atunci, mai degrabă aștept ca produsul intern brut nominal să fie nu mai mare decât cel pe care l-a avut în vedere guvernul, în așa fel încât nu mă aștept ca să avem de pe urma creșterii inflației un respiro pentru guvern, mai degrabă a zice că nu.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Serghei, care împreună cu Anisia Gafton de mult timp bat țara, lumea și internetul cu glume bune.
3: Așa sperăm.
2: Serghei, bine ai venit și bine ai venit și la Digi24.
3: Bine v-am găsit.
2: Cum s-a născut proiectul ăsta al tău aici căutat în televiziune?
3: Păi, cumva vine, pentru mine vine un pic natural ideea asta de televiziune și mi vine ca un pas total, ca un upgrade sănătos la ce fac acum cu stand-up-ul și cu asta. Și am căutat o formulă care se potrivească cât mai mult pe ce fac eu cu stand-up-ul. Așa că ne-am pus așa frumos cu pixul pe foaie. Ce faci tu la stand-up? Spui glume. Ok, te mai enervezi. Ok, hai să vedem cum integrăm toate chestiile astea. Avem știri, avem glume, avem nervi. Perfect, asta e tot ce trebuie. De acolo ne jucăm.
4: Ne enervăm mult în România, nu?
3: Da. Păi cred că asta e motivul pentru care oamenilor le place de mine. Că îți dea average Joe, ăla care se enervează pentru ei.
4: Aha.
3: Da.
4: Te enervezi tu ca să nu se enerveze ei?
3: Cred că ei se enervează odată cu mine, dar cred că modul lor de a spune, bă, mai răcorit cu nervii ăștia.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Hai să vorbim despre niște filme. Cursa, anul trecut, nu?
2: Da.
1: Cred că a fost unul dintre cele mai scumpe filme românești făcute în ultimii ani la noi.
2: Cred că
1: poate cel
2: total,
1: mai
2: da.
1: 4 milioane și ceva?
2: Da, cam 4 acolo, milioane,
1: nu?
2: Așa zic
1: un fel acum. De Fast and Furious de România.
2: Da.
1: Ce mai avem
2: da.
1: Anul trecut? Hai să le trecem în revistă.
2: Am avut Hoții de subiecte.
1: Ok.
2: Am mai avut
1: Profil studențesc acolo, da?
2: Da.
1: Așa.
2: Da, da, da. Am avut Situationship.
1: Situationship, da.
2: Doamne, am un blank.
1: Au fost multe. Eu
2: da.
1: Pot să vorbesc despre spectacolele de teatru. Două vreau să trec în revistă. Antiportret de familie, care este un spectacol cu atât mai special, dincolo de distribuția fenomenală. Ce avem acolo? Avem Emilia Popescu, avem Marius Manole, ești tu,
2: Raluca Produ, Alin Florea
1: Produ
2: și Cătălina Mihai.
1: Bun. Un scenariu scris de tine. La câți ani?
2: L-am scris acum 2 ani.
1: La 26 de ani,
2: da,
1: așa. Să fii
2: da.
1: Scenarist la 26 de ani, mi se pare mare lucru. Și actor. Și se
2: da.
1: Joacă și la... Avut reprezentație și la Teatrul Național, din
2: păi acolo
1: știu.
2: L-am jucat de cele mai multe ori, da, da.
1: Ok, și Club 27, un three-person show. Tu, Cătălina Mihai și
2: Tudor
1: Aronistodor. Un spectacol care e foarte... Cum să spun eu, nu de succes. Toată lumea vorbește despre spectacolul ăsta în București. E un spectacol de teatru la Metropolis. Toată lumea își dorește să vină să vadă spectacolul ăsta și e bătaie pe bilete. Asta pot să-ți spun pentru că vorbește lumea peste tot. Am aflat cu stupoare că scenele în teatru din spectacolul ăsta Club 27, în care pare că beți alcool, voi chiar aveți alcool acolo?
2: E, acum ne... Da, cred că a fost așa de tradiție. Alex Bogdan,
1: da,
2: regizorul,
1: regizorul
2: spectacolului...
1: Da.
2: A zis, mă, dacă tot beți la un moment dat, să beți pe bune. Și acum, sincer,
1: da.
2: Pentru că în spectacol vine...
0: Digi24 FM.

0: Andra Barbu iubește ceea ce face. A crescut într-o familie de femei agricultori și mama și bunica ei au fost cei doi mentori cu care a construit un business în agricultura de care Andra este tare mândră. A mers împreună cu Andra chiar la câmp. Hibrizii de rapiță sunt la momentul înfloritului, o perioadă foarte importantă pentru fructificare. Fertilizarea rapiței și grâului are un rol esențial pentru producțiile de anul acesta. Știm că mulți fermieri au mai tăiat din investițiile pe hectar și la acest capitol. Vom vedea producțiile din vara aceasta la grâu, orz și rapiță, dacă vor fi afectate de criza prețurilor la îngrășăminte și combustibil.
1: Sunt Barbu Andra, sunt tânăr fermier din județul Telorman. Am 25 de ani și sunt inginer agronom. Mai mult decât atât, sunt și a treia generație de femei fermieri la noi în fermă. În acest moment fac agricultură cu mama și bunica mea și sunt implicată în fermă undeva de la vârsta de 14 ani.
2: Andra este unul dintre fermierii care nu se feresc să treacă de la DPS la bocan și cizme de cauciuc pe câmp. Ba, trecerea este chiar firească. Andra a devenit virală pe platformele sociale tocmai prin naturalețea cu care aduce câmpul pe canapeaua celor care o urmăresc online. Biroul de lucru este acum în câmp, în cultura de rapiță și grâu.
1: Dreapta și stânga avem o rapiță, ambele parcele sunt ale mele, sunt doi hibrizi diferiți aici, dar sunt primii semănați și arată, sunt cei mai mari la acest moment.
3: Când ai semănat?
1: Acesta este semănat de pe dreapta pe 30 august, iar acesta, dacă nu mă înșel, pe 7 septembrie. Anul acesta am în testare 15 hibrizi de rapiță de la toate companiile, cu aceeași tehnologie de cultură pentru a vedea exact potențialul lor de producție și am și undeva la 10 soiuri de grâu în testare. Folosim de la Vizda fertilizanți, insecticide și biostimulatori.
3: Arată bine, miroase bine. E clar că e în perioada polenizării.
1: Da. Undeva florile acum sunt deschise, undeva la 15%, 20%. Haideți să ne uităm la prima rapiță semănată, care este superbă. A pornit prima în toamnă, a avut parte de precipitații și la momentul acesta este cea mai mare și frumos dezvoltată din câmp.
2: Rapița este de dorit să atârne greul la cântar. Cu cât mai multe silicve pline, cu boabe, cu atât marja de profit este mai mare.
1: Arată foarte bine. Se vede că avem o plantă sănătoasă, tulpina este bine dezvoltată, avem lăstari puternici încă din partea de jos plecați, ceea ce este un lucru excepțional pentru producția noastră. Și e semn că vom avea o recoltă bogată anul ăsta.
2: Iar recolta bogată este ajutată indiscutabil de fertilizarea cu bor sau de complexul bor-fosfor.
4: Borul e important în primul rând pentru fenofaza de preînflorit, când ne dă viabilitatea polenului, numărul de flori, să avem o înflorire cât mai uniformă.
1: Anul acesta, spre exemplu, am avut fenomenul de descălțare la rapiță și se observă în talia rapiței pe anumite sole.
3: Ce înseamnă mai exact lucrul acesta? Poate nu toată lumea știe.
1: Îngheț și dezgheț, lucru care face ca terenul să se compacteze, iar rădăcina rapiței să rămână în aer, partea de la colet rămânând în aer. Rezistă săraca, dar este semnificativ redusă producția. Și de asemenea, având o toamnă ploioasă și o primăvară la fel de
0: bogată în precipitații.
1: Bogată în precipitații, totuși a venit și cu temperaturi foarte scăzute, lucru care pe noi ne-a afectat și ne-a impactat un pic, ne-a îndelungat așa, ne-a împins foarte târziu cu tratamentele în câmp. De aceea am și venit și am aplicat Buxal Boron, tocmai pentru a stimula și a ajuta rapița.
0: Deci borul, da?
1: Borul, ai aplicat, exact. Borul este extrem de important pentru rapiță, tocmai să o ajute să treacă peste această fază de iarnă de stres, să se pregătească pentru a intra în vegetație. Și cred că doamna Ana,
0: da,
1: poate
0: Ana,
1: spune
0: o să ne, chiar o să ne exemplifice pe cultură, nu, Ana?
4: Pe cultură, da, putem să vedem aici.
5: Cel mai bine putem să vedem pe integritatea peretelui celular. Se vede că după o primăvară foarte răcoroasă, unde a fost o alternanță foarte mare între de temperatură, nu numai de la o zi la alta, ci de la o săptămână la alta, dacă vă aduceți aminte, am avut 23 de grade versus 12 grade ziua.
0: Niște șocuri termice.
5: Niște șocuri termice, exact. Rapița pur și simplu a explodat în creștere. Și atunci noi putem să vedem pe tulpină faptul că aceasta este pur și simplu întreagă. Nu au apărut crăpături pe tulpina rapiței.
0: Ceea ce ar fi fost un fenomen care îndăuște s-ar fi întâmplat.
5: S-ar fi putut întâmpla, exact. Buxal Boron Secure. Avem alături de bor și fosfor. Fosfor care ne ajută de asemenea pe dezvoltarea și stimularea dezvoltării radiculare.
6: Este curată, da, bine, da, da, dezvoltată.
1: Da. Uite, cred că aici am avut un mic atac de un dăunător care a rost aici un pic floarea, dar nu foarte mult.
6: Un produs pe bază de acetanitrid, substanța activă care funcționează prin contact și sistemică totodată, da, este, da, singurul produs neonicotinoid rămas în viață la ora actuală, pentru faptul că este în primul și în primul rând cu un spectru foarte larg de combatere, foarte mulți dăunători, încă de la răsăritul acestei culturi, vorbim de purici de pământ, vorbim de Atalia în toamnă, pe care o controlează foarte bine, de toate speciile de Ceutorhynchus,
1: care știi că e o problemă la când înțeapă tulpina și...
6: La tulpină, la silicvă, țânțarul silicvei, inclusiv afidele. Sunt niște insecte destul de păgubitoare, mai ales în anii secetoși. Producătorul japonez ne-a oferit o variantă lichidă. 120 de grame la litru de substanță activă. În schimb, foarte mulți coformulanți care ajută substanța activă să pătrundă foarte bine, să fluidizeze substanța în interiorul plantei. Și de aici protecția de bună calitate a acestui produs.
1: Timpera acemul principal și așa, florile sunt intacte, fără să fie...
6: Se vede lucrul ăsta și atacate. Cel mai important lucru din punctul meu de vedere este faptul că nu avem niciun dăunător specific în floritul lui, care este melighetă.
1: Ia să vedem noi ce fac băieții mei acum la câmp.
3: Ai... Ce, îi vezi pe aplicație?
1: Da, păi da? Asta e și...
3: Ia să vedem. Ce, băieții tăi ce au de făcut astăzi în câmp?
1: Tratăm. Acum sunt la ierbicidat. Și sunt curioasă să văd dacă au terminat. Mai aveam foarte, foarte puțin. Ce faci? Pe unde ești? Ați terminat de dat cu ierbicid? Și te-ai mutat acolo să dai cu tratament? Ok. Deci ați terminat momentan. Bine. Hai. Să vedem grâul unde am dat cu sulf, să vedeți ce efect superb are.
3: Ce rol are sulful?
1: Practic ajută planta să se dezvolte și să asimileze mult mai bine hrana. Arată bine pentru acest moment, doar ce am aplicat tratamentul 1 cu fungicid, pentru că observăm că a început să apară un pic de septorie, dar este normal. însă fungicidul va stopa acest lucru și vom avea o cultură sănătoasă.
4: Am avut o iarnă în adevăratul sens al cuvântului și pentru a ajuta planta să demareze mai rapid în vegetație și să treacă peste alternanțele de temperatură care primăvara sunt foarte, foarte, foarte, foarte uzuale, v-am recomandat aplicarea unui biostimulator pentru a ajuta planta să recupereze din timpul pierdut în a se adapta alternanțelor de temperatură. Aminoacizii știm foarte bine că sunt parte structurală a plantei. Furnizând direct aminoacizi, noi practic am ajutat planta să-și canalizeze energia spre dezvoltare radiculară, spre formarea de noi organe, noi dându-i energie gata, preparată.
6: Ce sistem de lucrări avem noi aici? Adică întoarcem brazda sau semănăm direct?
1: Nici. Suntem la mijloc să facem tranziție.
6: Minim til. Bun, vedem o modificare în ultimii ani în spectrul de buruieni?
1: Evident.
6: Vorbim de Veronica, de Stelaria, de Turiță, de Traista Ciobanului. Bun, ce contează pentru mine, e un lucru extraordinar, este faptul că fermierii au început să vadă, să observe, să ajungă la concluzia că erbicidarea de toamnă este un lucru extraordinar de important.
1: Este sfântă din punctul meu de vedere.
6: Bun, în momentul de față avem mai multe discuții vis-a-vis de lucrul ăsta, de eficacitatea produselor, de agresivitatea lor, de rezidualitate, de cât de bine pătrund în schemele noastre tehnologice. Aici, în momentul ăsta, noi discutăm de un produs pe bază de două substanțe active. Ambele substanțe, vorbim de diflufenican, care este absorbit de buruieni prin sistemul radicular în curs de răsărire, mai puțin sau foarte puțin nesemnificativ prin frunză. Și vorbim de metsulfuron, care vine să completeze spectrul de buruieni, destul de larg al diflufenicanului, vorbim de Veronica, vorbim de Stelaria.
1: Vis-a-vis de nutriție, evident am aplicat îngrășăminte, uree.
6: În cantitățile pe care vi le-ați programat, aveți o schemă, v-au împiedicat oarecum fluctuațiile de preț?
1: Din fericire, nu ne-au împiedicat, pentru că suntem mai gospodare așa și ne-am asigurat inputurile din timp la prețuri bune și avantajoase, însă pentru următorul sezon nu știm ce va mai fi, având în vedere situația și la ce prețuri le vom lua, iar aplicarea lor am făcut-o un pic mai târziu, tocmai pentru că a fost foarte a fost și frig, dar au venit și precipitații foarte multe și ne-a fost destul de greu să intrăm în cultură.
6: Și din punct de vedere tehnologic e foarte bine, pentru că orice formă azotoasă s-ar fi spălat, s-ar fi levigat pe profil.
1: Exact.
6: Asta e o treabă foarte bună.
1: Aplicăm la grâu de foarte mulți ani și la rapiță fertilizanți foliari, pentru că am observat de-a lungul timpului, făcând și teste și urmărind evoluția grâului, spre exemplu, că toți suntem în grâu, și efectul cu foliar și fără, iar nu doar că este vizibil efectul, se schimbă imediat la culoare, are o culoare, un verde închis, sănătos, foarte frumos, dar se resimte și la producție, la masa hectolitrică, dar și la proteină. Avem un grâu, la noi în fermă este doar grâu de panificație.
2: Cu o tehnologie complexă, ferma Andrei, care se întinde pe 1500 de hectare, va da testul rezistenței la presiunea vremurilor în vară la recoltat, dar cel mai serios în următorul an agricol.
0: Scurtă pauză de publicitate, revenim cu cotațiile de pe burse la principalele mărfuri agricole în scurtă vreme aici la Agrojurnal.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est, deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, și întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna, probabil, pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 4 mai 1886, ziua muncii. În orașul american Chicago, o bombă artizanală este aruncată în polițiștii care încercau să oprească un miting muncitoresc. Unul dintre polițiști este ucis de explozie. Oamenii legii deschid focul în demonstranți. Mor alți 7 polițiști și 4 civili. Incidentul este numit afacerea Haymarket, după numele pieții unde a avut loc. Muncitorii din Chicago demonstrau pentru ziua de muncă de 8 ore. În memoria afacerii Haymarket și a celor uciși, atunci a început celebrarea zilei muncii pe 1 mai. 4 mai 1979, doamna de fier. Margaret Thatcher este numită de regina Elisabeta a II-a în fruntea guvernului Marii Britanii. A devenit prima femeie prim-ministru din istoria țării. Va sta în funcție 11 ani. După ce ajunge la Downing Street 10, Thatcher începe o serie de reforme radicale. Taie birocrația, privatizează companiile de stat și reduce puterea sindicatelor. Intransigența în fața oponenților politici și hotărârea cu care și-a promovat reformele i-au adus porecla de doamna de fier a politicii din Marea Britanie. 4 mai 1949, tragedie în lumea fotbalului. Echipa FC Torino se întorcea în Italia cu avionul după un meci amical în Portugalia, dar aeronava nu va ajunge niciodată la destinație. Se prăbușește lângă Torino. Avionul se înfige într-un zid al Bazilicii Superga, aflată pe un deal de lângă Torino. Doar coada aparatului de zbor a rămas întreagă. Accidentul ar fi fost cauzat de vânt. Cei 31 de oameni de la bord sunt uciși, inclusiv toată echipa lui FC Torino, plus managerul și antrenorul. Fotbaliștii decedați formau și naționala Italiei de atunci.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu e.
0: Digi24 FM.
3: Acum să vedem dacă sunt mișcări notabile pe burse. Grâul și Rapița sunt în plină dezvoltare la ora aceasta. Cezar Gheorghe vine cu noutăți. Cezar, bun găsit!
4: Mulțumesc frumos, Andreea! Și da, într-adevăr, ai dreptate, sunt mișcări notabile pe bursă. Dar până ajungem acolo, vrem să arătăm niște potențiale efecte, pentru că mai sunt, practic, câteva ore până intrăm în ziua de luni și acordul Mercosur este în vigoare cu data de 1 mai. Ce s-a întâmplat în zilele precedente? Un convoi de 4 nave argentiniene cu șiro de soia, ce sosea din Argentina, a ajuns în Olanda. Și acolo 2 au fost refuzate, pentru simplu motiv că conțineau o tulpină modificată genetic HB4, care este interzisă în spațiul unional, chiar și dacă avem voie să zicem să importăm șiro de soia din soia modificată genetic. Acest fapt ridică foarte multe semne de întrebare, pentru că guvernul argentinian a manifestat semne de îngrijorare și aceste semne de îngrijorare ne duc direct către faptul că acea clauză din tratat pe care Parlamentul European a evocat-o când a trimis-o la Curtea Europeană de Justiție, cu privire la faptul că originile pot contesta rezultatul analizelor din destinații. Cu alte cuvinte, avem un potențial în care calitatea sau analizele să se facă la plecare, nici de cum la sosire. Iar asta ar altera, cum să spune, calitatea în destinație. Ne ducem în mod clar atunci către o alterare a calității, către o zonă în care această marfă va fi controlată numai la plecare și nici de cum nu se va supune normelor și regulamentelor unionale. Trebuie să mai notăm totodată și ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC și OPEC Plus, care practic desface acest nod gordian, acest cartel al prețului la petrol și lasă loc liber fluxurilor emirateze să meargă unde doresc. Pentru simplu motiv că ei au un bypass prin Sântoarea Hormuz, au Fujairah pe care o pot lega efectiv de conducte și astfel pot ajunge la o cotă mult mai ridicată în ceea ce privește livrările de petrol. Estimăm între 400.000 și până la 2 milioane de barili maxim pe zi pot pompa acești oameni din Emiratele Arabe Unite. Cotațiile petrolului firește se mențin ridicate, tensiunea rămâne identică, nu știm încă ce va urma. Pe Chicago Board of Trade, prețul grâului a urcat vertiginos cu circa 10-12 dolari pe tonă, iar răspunsul asimetric oarecum în Euronext nu s-a lăsat prea mult așteptat. Vedem o cotație de plus 5, plus 6 euro pe tonă. Rămâne un pic în urmă Europa, pentru simplu motiv că aici, în Europa, lucrurile se mișcă cu un mic decalaj, cu o mică întârziere. Am notat asta și în 2024, când am avut un decalaj de o lună între urcarea din Chicago Board of Trade și urcarea din Euronext. Astfel că potențialul grâului de acum înainte se va scrie începând cu data de 10 mai, când intră raportul OSDI, cel nou, care prognozează valorile de recoltă, volumele care vor fi recoltate în 2026. Nu mai avem diferențe între recolta veche și recolta nouă și vorbim de grâu și trecem cu totul și facem pasul înspre recolta nouă. Acum, ce avem în acest moment, că asta ne interesează pe noi și ținem minte și reamintim acest lucru. Am spus de dinainte de Paști. Lumea trebuie să nu intre în panică, lumea trebuie să stea liniștită, pentru că grâul nu este ceea ce pare a fi la nivel global. Astăzi în portul Constanța se plătesc 200, poate 202 euro pe tonă, fără nicio diferență, cum am spus, între grâul vechi și grâul nou. Este un moment de așteptare în continuare, pentru că nimeni nu are, să zicem, un apetit, datorită faptului că nu se știe încă cu adevărat cât se va recolta. Și în România putem spune acest lucru, pentru că vremea este rece, temperaturile nu favorizează dezvoltarea grâului în acest moment și plecăm de la grâu și mergem la ors, care are fix și identic aceeași problemă. Chiar dacă au fost anumite licitații, chiar dacă s-au vândut anumite cantități de ors către export în licitații prin, nu știu, diverse firme și diverse prețuri, să nu uităm un lucru. Acei oameni care, chiar dacă le-au vândut un pic mai ieftin, sunt cauționați prin hedging pe burse. Deci ei nu au absolut nicio problemă. Orzul va fi întârziat. Noi nu credem că se va intra la orz în România mai devreme de 15, poate 17 iunie. Deci mai avem clar un palier de așteptare de minim o lună și jumătate, dacă nu chiar un pic mai bine. Orzul la fel, stă în urma grâului cu mințel acolo și el are un preț astăzi pentru livrările în portul Constanța apropiat de valoarea de 183, poate și 184 de euro. Cadența este următoarea, de minus 20 față de grâu. Așa trebuie să fie, așa este normal. Și mergem la rapițe, care efectiv a explodat. A explodat de ce? Pentru simplu motiv că au fost foarte mulți jucători pentru cotația mai, s-a traversat între cotații și acum, ajutat de prețul petrolului, rapița a luat și mai mult în amplitudine, în urcare, ca să-i spunem așa. Rapița s-a dus astăzi, ca să vedem unde avem palierul de negociere și de vânzare, în jurul valorii de 500, 502, poate 503 euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța. Calculul este extrem de simple, se plătește pe o tonă de rapiță încărcată în navă în portul Constanța, undeva în jurul valorii august 2026 plus 3 euro pe tonă. Scăzând costurile logistice și de fobing și firește marginea exportatorului, ajungem la valoarea de 500-502 euro pe tonă. Este un reper bun pentru acest moment, vedem dezvoltarea în continuare. Și acum să vorbim despre porumb, pentru că este extrem de interesant ce se întâmplă acolo. În Brazilia, la Safrinha, adică a doua recoltă de porumb, se notează o zonă fără precipitații exact în centrul Braziliei, exact în inima culturii de porumb a doua braziliene. Și acolo, într-adevăr, s-ar putea pierde ceva din potențial. Deci avem un palier de așteptare în continuare la porumb. Firește, porumbul a plecat pe bursă, tras pe bursa europeană, tras de grâu în sus, dar cotațiile pentru recolta veche rămân în jurul valorii de 195-196 de euro pe tonă, pentru simplu motiv că vorbim de o recoltă veche care este deja în hambare și care este alterată de volumul nord-american, care știm cu toții cum a fost de ridicat și cât a avut pondere el, pentru că America exportă oameni buni. Statele Unite exportă porumb în continuare fără nicio problemă și niște randamente foarte ridicate din punct de vedere al volumelor. Vorbim acum despre Semințe de floarea soarelui. E o poveste care încă nu s-a scris. Tocmai de aceea, pentru că nu s-a scris, nu îndrăznim să punem nici noi, să spunem, caligrafia noastră sau analiza pentru a sublinia și a potența un eventual nivel de preț. Rămânem într-o marjă de 520, poate 530 de dolari pe tonă pentru marfa recoltă nouă, livrată la unitățile de procesare. Dar, cum am spus, nu s-a scris încă povestea, deci putem sta relaxați, așteptăm să se însămânțeze, să crească, să iasă practic din pământ cum trebuie și să vedem lunile acelea de vară, care știm cu toții ce prognoză delicată avem din punct de vedere al secetei și a căldurilor, ne vor însoți pe toată perioada verii în toată emisfera nordică și firește cu bătaie și în emisfera sudică. Sunt multe lucruri de vorbit, dar ne oprim aici și de această dată, în această duminică. Vă urez duminică liniștită și, Andreea, mulțumesc pentru intervenție.
3: Ne revedem cu drag săptămâna viitoare, iar până atunci vă spun ca de obicei, pariați pe agricultura românească, de acolo ar trebui să vină mai tot ceea ce punem pe mese cu toții. O duminică frumoasă în familie să aveți!

0: educație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul de semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
5: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Începe Grija la Maximum, o emisiune în care aflăm cum să avem o viață plină de vitalitate, indiferent dacă suntem sănătoși sau dacă purtăm cu noi o afecțiune cronică. Vorbim astăzi despre legătura dintre sistemul cardiovascular și stres, anxietate, depresie. Aceasta nu mai e doar o supoziție, ci este demonstrată științific. Cercetările din ultimii ani arată că stresul cronic, anxietatea și depresia pot declanșa boli de inimă sau le pot agrava pe cele existente. Presiunea zilnică accelerează pulsul, crește tensiunea și afectează vasele de sânge. Mai mult, riscul de infarct și accident vascular cerebral este mai mare cu 35% la persoanele care au anxietate și depresie, conform studiilor. Există și efecte indirecte, de obicei persoanele cu dezechilibre emoționale fumează mai mult, au o alimentație nesănătoasă, sunt mai sedentare, iar toate aceste comportamente cresc riscul cardiovascular. Anxietatea apare și la multe dintre persoanele care au deja boli de inimă pentru că trăiesc mereu cu teama că ar putea păți ceva. Nu putem elimina stresul din viața noastră, dar putem învăța să îl gestionăm mai bine. Cum putem face acest lucru? Aflăm de la experții invitați astăzi în emisiune. În studio alături de mine este dr. Nora Toma, medic primar cardiolog la Spitalul Universitar de Urgență București. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență.
6: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
5: Vreau să ne spuneți, pentru început, care e mecanismul? Ce se întâmplă mai exact în corp atunci când trăim așa, într-un stres continuu?
6: Ok, în primul rând aș începe cu o remarcă, tema este de foarte mare actualitate și sănătatea inimii începe întotdeauna cu sănătatea creierului. Între cele două organe există o relație bidirecțională, așa cum de altfel creierul nostru are relații bidirecționale cu toate organele din organism. În ceea ce privește, să revin la întrebare, mecanismele sunt variate, acoperă o paletă largă de la mecanisme biologice, mecanisme fiziologice până la mecanisme comportamentale. Și o să încep în primul rând cu declanșarea și descărcarea în cantitate mare a hormonilor de stres, bine cunoscuți adrenalina și cortizol. În momentul în care trecem printr-un stres, ei se descarcă în cantități mari și produc accelerarea pulsului, creșterea tensiunii arteriale și prin aceasta creșterea consumului de oxigen și necesarului de sânge al inimii. Aceasta este o reacție fiziologică. Este ok să o avem când întâmpinăm un stres. Problema este când acest mecanism se permanentizează, pentru că stresul devine cronic. Și atunci acest mecanism din mecanism adaptativ, fiziologic, devine un mecanism patologic. A doua problemă este că stresul s-a dovedit este un factor care declanșează și întreține inflamația. Inflamația stă la baza formării plăcii de aterom. Avem placă de aterom, ni se îngustează vasele de sânge, organul respectiv care așteaptă să primească sânge prin vasul respectiv care este subțiat primește un debit mai mic și suferă. E ca și cum începem să facem efort, dar suntem nemâncați. Acestea ar fi mecanisme biologice, dar există și mecanisme comportamentale. Stresul determină consumul de alcool, tutunul, fumatul, care de asemenea sunt factori foarte nocivi pentru
7: bolile cardiovasculare.
6: Pentru bolile cardiovasculare. De asemenea, poate determina un mâncat emoțional, compulsiv. Și aici, dacă mâncăm prost, deschidem cutia Pandorei, pentru că facem diabet, ne crește colesterolul și uite așa în lanț, practic, avem afectare cardiovasculară.
7: Și concret, oamenii ce simt? Ce vă spun la consultații? Palpitații? Practic, aceste mecanisme pot duce la palpitații, la senzația aceea că nu ai aer, că îți bate inima, chiar atacuri de panică?
6: Da, acum este o intersecție între simptomele atacului de panică și simptomele bolilor cardiovasculare reale. Și practic revine medicului rolul de a face distinția între palpitațiile care înseamnă m-am speriat, mi-a crescut pulsul, dar este o creștere a pulsului fiziologic, sau am boală de inimă, am
7: și
6: diverse
7: când
6: aritmii.
7: Ar fi cazul să vină oamenii la medic? Care sunt semnele?
6: Ori de câte ori au simptome de cardiologie, trebuie să vină la medic, pentru că nu-și pot pune singur, nu-și pot face singur un diagnostic diferențial. Nu este ca atunci când, nu știu, mi se pare că poate am febră, parcă frig, îmi pun un termometru, mă dumiresc. În ceea ce privește bolile de inimă, eu nu pot să mă dumiresc singur. Trebuie să vin la medic, să-mi facă o electrocardiogramă, de exemplu, dacă am palpitații. Dacă până ajung la el, ele s-au terminat și nu le mai prinde pe electrocardiogramă, există dispozitive Holter care se dau pacientului și care îl monitorizează acasă, vine cu rezultatul, descărcăm în calculator și vedem tot ritmul pe 24 de ore sau pe o perioadă mai lungă. La fel cum există în momentul de față posibilitatea achiziționării unui device de tip ceas care face electrocardiogramă și pacientul este sfătuit în momentul în care simte palpitații, atunci să-și facă electrocardiogramă. Și astfel noi vedem dacă pe acea electrocardiogramă este doar un puls mai crescut, că s-a speriat, sau dacă face aritmie. Este foarte important să facem această diferențiere.
7: Oricum, oamenii să vină la medic, mai bine să vină și să nu aibă nimic?
6: Exact, da. Pentru că nu poți singur să te dumirești cu simptomele cardiace acasă. Mai bine vii în plus decât să stai acasă în minus.
7: Există diferențe între modul în care sistemul cardiovascular e afectat de stresul cronic, ce am vorbit până acum, și modul în care e afectat de o depresie, adică dacă vorbim deja despre o boală?
6: Da, diferențele, aceste două entități, stresul ca și depresia, acționează asupra acelorași mecanisme pe care le-am vorbit și înainte, numai că modul de acțiune este diferit, dar rezultatul final este tot acela. Boala. Și anume, o să exemplific, în cazul stresului am povestit despre descărcările adrenalină, despre crește consumul de oxigen, îmi obosește inima pe scurt. În cazul depresiei, are loc o aplatizare a individului și exact așa cum individul se aplatizează, tot așa îi se aplatizează și pulsul. Practic, el nu mai are o variabilitate a ritmului cardiac. Este la fel de areactiv la orice se întâmplă. În momentul în care îți pierzi variabilitatea ritmului cardiac, da, deci capacitatea unui de a se adapta în funcție de situațiile în care este puls și pulsul să țină pasul cu el. Deci în momentul în care îți pierzi această variabilitate a ritmului cardiac, este dovedit prin studii că este un factor de risc independent pentru moartea subită. De asemenea, am spus, stresul promovează inflamația. E bine, depresia s-a stabilit că crește capacitatea unor celule ale sângelui numite trombocite de a se lipi între ele, de a se agrega și de a forma cheaguri de sânge. Apoi, în ceea ce privește chestiile comportamentale de care am pomenit, adrenalina, cortizolul, adică stresul, am spus ce fac, depresia mă face să fiu indiferent. Nu mai am eu medicația, nu mai contează ce mănânc, nu mai contează să am o viață activă și, practic, ele împreună, deși acționează prin mecanisme diferite, țintesc însă aceleași paliere și rezultatul final e același, boala.
7: Care sunt soluțiile?
6: Soluțiile sunt multiple, probabil cu mare siguranță mai trebuie implicată încă o specialitate.
7: Psihologul. Și chiar o să vorbim în partea a doua a emisiunii. Avem un psiholog invitat, o să dezbatem partea aceasta.
6: Da.
7: E clar important stilul de viață, pentru că ați menționat...
6: ce pot eu ca și cardiolog să-i spun pacientului înainte sau concomitent cu îndrumarea de a apela la psiholog, pot să-i spun sfaturi general valabile pentru un rit de viață sănătos, o dietă mediteraneană,
7: da,
6: sport, mișcare, să nu fie sedentar, să nu evite socializarea, să se adreseze eventual unor grupuri de suport, mișcare cât mai multă și până la urmă, știți, ajungem în vorba bătrânească să te întinzi cât ți-e plapuma. Dacă simți că stresul respectiv este mult prea mare, poate este bine să îți faci o analiză și să schimbi mediul de viață, pentru că...
7: Și mai e vorba aceea că stai mereu cu inima în gât.
6: Da, exact.
7: Practic, apar niște consecințe,
6: nu-ți dai seama. Statul cu inima în gât devine un modus vivendi.
7: De viață, da. Da.

0: glande suprarenale, la fel poate să ducă la chestia asta, anemia, știu și eu, dezechilibre hormonale în premenopauză sau afectarea ionogramei, potasiu, calciu, magneziu. Deci înainte de a da vina pe stres, noi trebuie să ne asigurăm că nu există totuși o boală organică care să genereze simptomele pacientului.
1: Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile.
0: Cu multă plăcere și ca un sfat de final pentru telespectatorii dumneavoastră să se gândească de două ori înainte de a-și lăsa viața guvernată de stres.
1: Mulțumim tare mult. Noi în continuare aflăm ce metode ne ajută să gestionăm stresul. Rămâneți pe Digi24, revenim imediat.

0: Magicienii ne-au lăsat fără cuvinte.
1: Have you ever seen football on this level?
0: Suntem gata să vedem returul. Marți, Arsenal Atletico. Miercuri, Bayern PSG.
1: It's 5-4. This is epic.
0: Semifinalele UEFA Champions League. Direct la Digi Sport.
2: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
3: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
2: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta. Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
4: Next Gen by Nicolas Manafu.
5: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu o motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.
6: Uite, de foarte multe ori în România, când întreb pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?
7: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
8: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: trăim într-o lume în care stresul, presiunea zilnică și ritmul alert au devenit normale, deși nu sunt. Ba dimpotrivă, o viață trăită astfel va duce în timp și la boli fizice. De exemplu, riscul de afecțiuni cardiovasculare este crescut la persoanele cu anxietate și depresie. Despre soluții practice de gestionare a stresului vorbim astăzi cu invitata mea. Simona Herb este psihoterapeut și formator în terapia centrată pe emoții. Bună ziua, mulțumesc că ești alături de noi.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Simona,

0: Vorbeam noi mai devreme că au existat chiar cercetări în centrele de cardiologie, da. Centrele cardiovasculare. Ce au dovedit?
1: Au existat cercetări, de exemplu, cu persoane care au probleme cardiovasculare sau chiar operație și modul în care ei și-au revenit. Sigur, am văzut un pic și istoricul, dar pe ce s-a cercetat, cel puțin în terapia centrată pe emoții, a fost modul în care și-au revenit. Noi știm că după un asemenea, de exemplu, accident cardiovascular sau infarct, nu numai recuperarea fizică este importantă, dar și emoțională. Apare depresie, apare anxietate, atacuri de panică. Sunt normale, într-un fel, pentru că viața unei asemenea pacient se schimbă enorm. Da? Și de unde erai sigur, sau, mă rog, avem o iluzii, cel puțin a siguranței, că suntem bine, deodată au văzut că lucrurile se pot schimba. Și ce s-a observat a fost faptul că incidența anxietății și mai ales a depresiei în procesul de recuperare a fost mai mică atunci când aveau susținători din familie, în sensul acesta, și cu cât era mai aproape familia, partenerul de cuplu într-o relație bună, pentru că nu toate parteneriatele sunt bune, din păcate, cu atât revenirea la normalitate sau la lucrurile mai bune și privirea pozitivă înspre vindecare s-a dovedit a fi mai rapidă.
0: Ajută în aceste cazuri să vorbim despre ce simțim, să exprimăm voce tare.
1: Așa, eu zic că ajută foarte mult, mai mult decât noi ne imaginăm, pentru că pare că nu e un mare tratament sau medicament a discuta, a vorbi. Sigur, nu a vorbi în gol, ci a vorbi cu cineva care să-ți dea senzația că te înțelege, că ești important, că poți să împărtășești cu cineva greul. Contează foarte mult și asta ne arată și studiile din neuroștiințe, ce se întâmplă în creierul nostru când suntem oglindiți, noi fiind ființe relaționale. Asta ne dă foarte multă încredere, stimă de sine, ne ia anxietatea și depresia.
0: De asta ajută, de altfel, și psihoterapia, pentru că, iarăși, discuți despre ce simți, e cineva acolo care te susține, te înțelege și, mai mult decât atât, te ghidează.
1: Exact. Acesta este, eu zic, cel puțin în ultimii ani, pentru că este acest curent al terapiei relaționale, care nu înseamnă că e doar terapie pentru relații, ci că în cadrul terapiei, chiar dacă terapia este unul la unul, noi creăm în primul rând relații. Adică un spațiu în care să pot să înțeleg ce îmi spune clientul meu și clientul să simtă înțeles, să audă, să se audă pe sine. Uneori noi nu ne auzim ce spunem, să fie un loc în care să nu fie judecat și apoi să proceseze tot ceea ce are de procesat. Procesat însemnând să vorbească, să plângă dacă este cazul pentru anumite pierderi, pentru că anumite pierderi merită anumite lacrimi.
0: Mai spune-mi, te rog, Simona, în cazul pacienților cu probleme cardiovasculare, ar trebui să fii atenți puțin și la cauzele emoționale? Ne poți da niște exemple?
1: Sigur. Noi zicem că ele sunt oricum împreună. Probabil că dacă am întrebat un medic, și eu aș spune așa, mai ales atunci când avem puseie de tensiune, anxietate, eu știu, și alte probleme, puls crescut, este necesar să existe o colaborare între medic și psihoterapeut, adică nu există un panaceu universal. Întâi vrem să eliminăm cauzele fizice.
0: Sigur.
1: Și cauzele fizice le știm, de multe ori putem spune că este un stil de viață nesănătos, dar iată, știm și asta, că un echilibru emoțional duce la alegeri mai sănătoase. Deci iată cum, doar dacă plecăm de aici, observăm că da, echilibru emoțional, adică să am încredere în mine, să fac alegeri sănătoase pentru mine, cum ar fi mâncare, sport, etc., cu siguranță îmi va influența cum trăiesc și ce alegeri fac și la nivelul ăsta de nutriție, de alcool, etc. Pe de altă parte, la fel știm despre, mai ales bărbați, care au, noi spunem, un atașament evitant, adică evită emoțiile, dar cum o fac? Cu un cost destul de mare, suprimându-le. Da? Suprimându-le doar dacă ne gândim un pic așa la vase și artere. Când suprim ceva și tot bagi ceva care nu mai iese, deci e ca o chestiune așa, ca o oală sub presiune, se observă mai mare incidență și noi știm asta, a bolilor cardiovasculare la bărbați.
0: Mai concret?
1: Mai concret, ce înseamnă să suprimi? Da. Înseamnă să nu spui ceea ce simți pe loc. Să nu-ți exprimi emoțiile, mai ales că bărbații sunt așa educați, nu
0: bărbații
1: e o greșeală
0: nu plâng,
1: lor.
0: Nu? Sau
1: că bărbații nu plâng, nu ar trebui să arate că le este greu, pentru că există o presiune a societății și poate chiar a partenerilor.
0: Că vreau să mă bazez, da.
1: Exact, mă bazez pe tine, pe tine nu te atinge nimic, dar noi uităm esențialul și anume că bărbații sunt oameni și au aceleași trăiri. Nu tot timpul pot fi cu sânge rece, cum spunem noi, sau cu calm, să aibă soluții, dar există această presiune. Sub această presiune, de multe ori, nu spun ceea ce simt. Poate arată frustrarea sau enervarea, care sunt mai permise de societate pentru un bărbat, dar nu arată că suferă, că îi doare, că sunt triști, că au o pierdere. Și toate astea...
0: Asta în timp?
1: Da, asta în timp își pune amprenta asupra tensiunilor, asta știm cu siguranță, asupra anxietății și atacurilor de panică. De multe ori bărbați importanți, și când spun importanți, adică în joburi cu multă responsabilitate, suferă la un moment dat de atacuri de panică. Asta e în afara controlului lor, adică nu mai poți controla voluntar atacul de panică. Și vin în cabinet și se întreabă oare de ce, pentru că mie merge foarte bine. Dar la întrebarea... Când ți-e greu? Când ai ta responsabilitate? Acasă pare că nu merg lucrurile foarte bine. Cu cine vorbești? Și uneori sunt foarte suspic. Cum? Cu cine? Cu nimeni nu vorbesc. Iată că toată teama, sau când le este teamă, e multă responsabilitate la job și nu o împărtășesc cu nimeni. Vor să pară că sunt puternici și apar de multe ori atacurile de panică. Întâi anxietatea, la care nu dau importanță, la episoade anxioase și apoi... o agravare, atacul de panică.
0: Plus că trăim într-un mediu alert, tot timpul sub presiune. Ce să facem, Simona, așa, câteva soluții simple sau la ce să avem grijă? Să facem așa o listă completă, rapid. Ai da. Menționat deja alimentația, mișcarea, știm da. Cu toții cât de bine fac psihoterapia, da. Evident.
1: Da.
0: Când deci... e cazul, poate fi nevoie chiar și de psihiatrie. Și de tratament.
1: Da. Este o colaborare. De nou, nu vreau să le... Medicul, psihoterapeutul și psihiatrul ar trebui să lucreze împreună și să colaboreze. Deci să avem în lista noastră oameni care să ne ajute atunci când avem
0: exact.
1: Nevoie.
0: Iar pe lângă asta, ce putem face noi, așa,
1: sunt
0: simplu?
1: Foarte multe metode. De exemplu, meditații. Pentru cei care cred în ele.
0: Exact.
1: Da?
0: Sau adică rugăciunea.
1: Rugăciunea este o formă de meditație.
0: Da.
1: Exact. Și iată, rugăciunea este o formă de meditație. Să ne luăm timp pentru noi. Știu că este tot timpul ceva de făcut, dar eu aș spune că 10-15 minute, măcar pe zi, să facem ceva care ne place. Pentru noi.
0: Dar nu stat pe telefon. Că de obicei
1: da,
0: ne luăm
1: care
0: o pauză
1: ne place și...
0: și
1: este sănătos. E bine de precizat. Care ne place și știm că este sănătos. Na, deci toate aceste lucruri care eu știu că ni se spun tot timpul, mai ales la televizor și care par goale ca și sens, dar alimentație, sport, meditație și lucruri care ne plac și să ne înconjurăm de oameni care ne plac, nouă ne plac și ei ne plac pe noi. Pentru că asta îndepărtează stresul și suntem în colaborare cu oameni cu care avem ce să discutăm și, din nou, ajungem că relațiile contează.
0: Exact, sunt foarte importante. Mulțumesc tare mult!
1: Mulțumesc.
0: Cu siguranță sunt mult mai multe de discutat, dar te mai așteptăm. Mulțumesc pentru toate detaliile. În continuare aflăm acum ce suplimente și ce plante pot ajuta în cazul persoanelor care simt mereu stres, frici sau anxietate.
2: Sunt câteva plante despre care oamenii aud tot mai des când vine vorba despre anxietate și depresie. De exemplu, ashwagandha este utilizată pentru combaterea stresului, dar poate îmbunătăți și calitatea somnului. De aceea este utilizată cu rol de susținere pentru unele persoane. Rhodiola este populară pentru episoadele de oboseală și epuizare. Pasiflora este cunoscută pentru efectul calmant, iar valeriana este utilizată pentru somn. Mare atenție, acestea pot fi utilizate cel mult cu rol de susținere, nu înlocuiesc tratamentele medicale, consultul de specialitate sau psihoterapia. Sunătoarea este cunoscută pentru efectul calmant, însă mare atenție cu ea, deoarece poate reduce efectul unor medicamente importante, precum antidepresivele, anticoagulantele pe bază de varfarină, contraceptivele hormonale, dar și unele medicamente cardiovasculare pe bază de digoxină și ivabradină. În plus, sunătoarea în asociere cu unele antidepresive poate să scadă marcant nivelul de serotonină. Magneziul este necesar pentru ca neurotransmițătorii noștri, precum serotonina, să fie activați. În general, persoanele care se luptă cu anxietatea, depresia și stresul se confruntă și cu o carență de magneziu. Datorită proprietăților sale relaxante asupra sistemului nervos, magneziul devine o unealtă esențială în combaterea anxietății. Asociat, putem utiliza și vitaminele din complexul B. Toate vitaminele din complexul B contribuie la buna dispoziție pe lângă proprietățile pe care le au. Un supliment pe bază de vitamina B12, B6, B2 sau B3 devine de mare ajutor în combaterea stărilor de neliniște. Gestionarea stărilor de anxietate, depresie și stres trebuie privită ca parte din grija zilnică pentru sănătate, incluzând somn, alimentație echilibrată, rutină, mișcare, confort emoțional și vizita la specialist în momentul în care simptomele persistă. Suplimentele pot fi foarte utile dacă sunt administrate la recomandarea specialistului și cu prudență, mai ales pentru pacienții cu tratament cardiovascular, anticoagulante, contraceptive hormonale, deoarece prezintă interacțiuni importante.
0: Acestea au fost informațiile de astăzi. Pe digi24.ro puteți revedea toate cele 4 ediții în care am vorbit despre bolile cardiovasculare. Săptămâna viitoare aflăm cum putem preveni diabetul, dar și cum putem avea o viață normală dacă avem deja acest diagnostic. Sunt Izabela Pănescu, o după-amiază cât mai liniștită.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Eu s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
5: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Ești Tu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și azi vorbim despre schimbările climei care au făcut ca sezonul alergiilor să nu mai fie doar un sezon. Din cauza încălzirii, cantitatea de polen din aer se menține mai mereu ridicată și astfel nu mai vorbim doar de alergii sezoniere, ci de o sensibilitate crescută tot anul.

0: În plus, simptomele alergiilor sunt mai severe și de multe ori tratamentele obișnuite nu mai funcționează pentru toată lumea. Imediat, un medic alergolog ne explică ce soluții avem ca să diminuăm aceste simptome și cum să facem diferența dintre o alergie și alte afecțiuni care au manifestări similare. Vorbim azi și despre pericolul care amenință una dintre cele mai iubite și vizitate destinații de vacanță din Italia. Bătrâna Veneția ar putea dispărea, arată asta un studiu recent. Ce au descoperit experții și cât de aproape suntem de acel moment, dezbatem imediat. Avem și o poveste cu final fericit. 15 pinguini Magellan răniți au ajuns din nou în sălbăticie la finalul unei perioade în care au fost tratați. Acum sunt din nou sănătoși și puternici, gata de o nouă viață. Semnal de alarmă pentru una dintre cele mai comune probleme de sănătate din sezonul de primăvară, alergiile. Schimbările climatice și poluarea agravează toate simptomele, iar multe dintre tratamente nu prea își mai fac efectul. Sezonul alergiilor deja nu mai respectă tiparul cunoscut, iernile sunt scurte și calde și prelungesc perioadele în care concentrația de polen din aer este periculos de mare.
1: I get a lot of like itchy or like sore throat.
2: I noticed my allergies started earlier this year.

0: Sezonul rece nu mai este o perioadă de respiro pentru alergici. Din cauza încălzirii globale, plantele s-au adaptat și avem o cantitate de polen ridicată și în sezonul rece. Astfel, alergiile de primăvară încep acum și din februarie. Dezbatem acest subiect alături de Poliana Leru, medic alergolog. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru prezență. Ce înseamnă așadar pentru alergici o perioadă atât de lungă de expunere? Ce complicații pot apărea?
1: Așa este, sezonul de polen este mult mai timpuriu, apare mai devreme și este mai lung. E un fenomen nu foarte nou, este recunoscut și de medici și de pacienți și de specialiști de mediu de mai mulți ani, de când încălzirea globală este mai evidentă. Avem din ce în ce mai mult perioade foarte calde, lungi, verile sunt mai lungi și sezonele intermediare sunt mai scurte. Primii pomi înfloresc în februarie și pacienții care sunt deja sensibilizați alergici vor simți acest lucru prin apariția simptomelor de alergie. Deci sezonul de polen durează în România, adaptat corespunzător calendarului de polen caracteristic zonei noastre, temperat continentale. Avem primăvara timpurie, când înfloresc pomii, cele mai primele alergene și familia cea mai cunoscută e reprezentată de mesteacăn și de arbori înrudiți cu el. Deci în această perioadă deja polenul de mesteacăn în aprilie este pe planul 2, pentru că au apărut celelalte plante care sunt gramineele, cu cap de listă iarba de gazon. Sezonul graminelor este lung, este de aproape 6 luni și se suprapune și el parțial cu sezonul de sfârșit de vară-toamnă, care în mod obișnuit dura până la sfârșitul lunii octombrie. Este reprezentat în special de ambrozia, dar ultimii ani ne-au arătat că există polen de ambrozia în atmosferă și în noiembrie. Pacienții cu alergii respiratorii determinate de polen vor avea un mic respiro din acest punct de vedere, practic decembrie, ianuarie, deci poate 2-3 luni, ceea ce este puțin, și aceste alergii tind să devină quasi permanente, pentru că mulți dintre pacienți asociază mai multe tipuri de alergii, deci sunt alergici la mai multe plante. Pot să fie și la polenul de primăvară și de vară și nu puțin pacienți sunt alergici la toate cele trei categorii.
0: Din cauza schimbărilor climatice și simptomele devin mai severe, din ce am înțeles, ce vă spun pacienții dumneavoastră, care dintre simptome tind să se agraveze tot mai mult?
1: Aș zice, suferința pacientului alergic este alergic la polen, la diverse tipuri de polen, este mai îndelungată, mai severă, mai greu de controlat, pentru că de cele mai multe ori nu știu ce să evite și cum să evite și este imposibil de evitat contactul cu factori de mediu care sunt atât de răspândiți și sunt atât de prezenți în viața noastră. Cu cât temperatura atmosferică este mai ridicată, este riscul de alergii și de forme mai severe este mai mare. Se adaugă acestea, mai ales în mediul urban, se adaugă poluarea urbană. Poluarea urbană este și ea parțial determinată sau agravată de încălzirea globală. Deci este un cerc vicios care favorizează creșterea plantelor, răspândirea plantelor alergizante, care se combină cu poluanții chimici, cu temperat cum care sunt mai evident în cantitate mai mare în mediul urban, din trafic, din activitate industrială și care se combină cu stilul de viață occidental, care și el este favorabil alergiilor. Vorbind de severitatea alergiilor, pacienții într-adevăr sunt deranjați în primul rând de durata mare a simptomelor, de recurența lor, de faptul că deși speră că de la un an la altul va fi mai bine, este posibil ca să fie mai rău. Severitatea alergiilor respiratorii depinde și de alți factori, de factorii meteorologici din acel an. De exemplu, de schimbări bruște de temperatură, de furtuni, de descărcări electrice, pentru că furtuni cu descărcări electrice, chiar dacă sunt de scurtă durată, pot să fragmenteze colecteze particulele de polen din atmosferă și să le transforme în niște agenți mult mai periculoși. Cu cât sunt mai mici particule de polen, cu atât au capacitatea să pătrundă mai adânc în arborele bronșic, deci ajung în plămâni. Aceste particule fragmentate ajung în arborele bronșic distal, în bronhiile mici, și pot să declanșeze crize de astm care pot să se apară și la persoane care nu se știu suferind de astm.
0: Ce putem face pentru a diminua efectele alergiilor? Putem vorbi despre tratamente speciale sau poate tratamente specifice pe care să le începem mai devreme?
1: Măsurile de prevenire sunt, pe de o parte, individuale, deci persoanele cu alergii trebuie să știe ce să evite, cum să evite, cum să se protejeze, să scadă practic riscul, să-și cunoască inamicul principal, și asta înseamnă un diagnostic alergologic precoce, corect, și o monitorizare, un management al alergiilor dirijat de către specialist. Există pentru pacienții deja diagnosticați cu alergii două tipuri de tratamente. Tratamente simptomatice și avem ca și mijloc de tratament al cauzei o terapie modernă, nouă, pe care o recomandăm și o cunosc și medicii și pacienții, este imunoterapia specifică. Este tratamentul de durată, viză preventivă, pe care este țintit pe fiecare specie de polen. Ce mai trebuie este să stabilim o strategie globală, mai cuprinzătoare în ceea ce privește mediul, și să înțelegem că cu cât o facem mai devreme, cu atât este mai bine.
0: Veneția, unul dintre cele mai cunoscute obiective din patrimoniul UNESCO, va dispărea sub ape. Cel puțin asta susține cel mai recent studiu care a analizat situația din orașul Lagună. Din cauza inundațiilor severe, străzile Veneției sunt tot mai des acoperite de apă. Iar experții spun că singura soluție ar putea fi, până la urmă, evacuarea localnicilor.

0: the Venetian way of life is at risk simply because we're vanishing. There's always fewer of us.
1: The Mose is a masterpiece of Italian engineering. It has required so much labor, so much research, so much testing. This project needs to work perfectly.
2: Amenințarea unui super El Niño este monitorizată îndeaproape de experți după avertizmentul că fenomenul ar putea da peste cap clima în toată lumea. Există însă și La Niña, fenomen asociat de obicei cu răcirea planetei, care poate domoli temperaturile globale. Numai că asta nu prea s-a întâmplat în acest an, cu cea mai caldă lună ianuarie înregistrată vreodată. Iată diferența dintre ele.

O specie emblematică este pe cale de dispariție. Vorbim despre broasca aurie, reprezentativă pentru Panama, care acum este amenințată în special de boli și distrugerea habitatului. Oamenii de știință fac eforturi să o salveze în cadrul unei inițiative naționale și prin colaborări cu importante instituții internaționale.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu. Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.
3: Magicienii ne-au lăsat fără cuvinte.
4: Have you ever seen football on this level?
3: Suntem gata să vedem returul. Marți, Arsenal Atletico. Miercuri, Bayern PSG.
4: It's 5-4. This is epic.
3: Semifinalele UEFA Champions League. În direct la Digi Sport.
5: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
2: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
6: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
7: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Dacă vă întrebați ce legătură este între plantele de ghiveci și bureții de bucătărie, ei bine, aflați că sunt ideali pentru creșterea lor. Mai exact, contribuie la reținerea umidității. Dacă sunteți interesați de metodă, o vedeți chiar acum într-un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.
1: Gardeners never throw away used dish sponges. They are like gold for plants. Start by removing the green and hard part of the sponge. You won't need it. Cut the sponge into smaller pieces using scissors. Adding a sponge to the soil will help retain moisture. Before planting the plant in a larger pot, put the cut sponge at the bottom. Then, cover it with soil and place the plant. This base will help the water last longer in the pot. If you accidentally pour too much water while watering, the sponge will absorb it. This will protect the plant's roots from rotting.
2: Moisten the sponges and toss them into your flower pot. Fill the rest of the container with soil, but be sure to add an adequate amount to account for the sponges. Plant your flower, then give it a little bit of water. Now your planted sponges will hold moisture to help your plant grow in case you're on vacation.
0: Vestea bună a planetei vine din Argentina, unde 15 pinguini Magellan au fost eliberați în sălbăticie după luni întregi de recuperare. Păsările fuseseră salvate anul trecut din diverse puncte de-a lungul coastei argentiniene. Responsabilă pentru acest lucru este o fundație care i-a tratat pe pinguini, printre altele, pentru deshidratare, malnutriție și hipotermie. Unele păsări aveau răni provocate de plasele de pescuit, iar alta era acoperită de petrol în urma unei scurgeri de carburant. Au fost eliberate toate 15 deodată, pentru că pinguinii magelani sunt animale sociale care migrează în grup și în fiecare an, după sezonul de reproducere din Patagonia, se deplasează spre nord. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Feroviarii caută magistrala spre Europa. Cine prinde viteză în derby? Rapid, CFR. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
2: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de